0: 東どうでしょうか。
1: そうですね、先頭の山崎君がね少しこうセーフティーの構えをしながら揺さぶりながらフォアボールと掴み取りましたよね。まあ、この辺りで、あとはバントをしっかり決めてということでね、はい、非常にリズムはいいと思いますね。
0: ここからは上位にで1本を出せるかという攻撃になってきますが、
1: ね、あのヒットを打ってる畠山君ですからね、チャンスですね。
0: 時刻は9時になりました。ニュースはこの回の鶴岡東の攻撃が終わり次第お伝えします。1番ショート右バッターの畠山に第1球を投げました。変化球に入った空振り、ストライクです。ワンストライク、111キロスライダー外から入ってきました。あるいはチェンジアップでしょうか。少し抜いた球でした。ワンアウト二塁、3対1追いかける鶴岡東、大きなチャンスです。5回の表、第2球投げました。変化球続けた、アウトコース決まってストライク、手が出ませんでした。ツーストライクとなっています。変化球2球で追い込んで鶴岡東打線をここまでまだ差し込んでいる。ストレートもあります、マウンド上熊谷。ただ前の回はそのストレートを弾き返す鶴岡東の攻撃もありました。第3球投げた、低め、変化球外れた、ワンバウンド、ボールです。ワンボールツーストライク、3対1追いかける鶴岡東の攻撃、5回の表です。ワンアウトランナー二塁のチャンス、バッターは1番の畠山、右バッターです。外野の守備位置、レフト少し前、投げました、高めの直球で空振り三振、顔の高さのボールに手が出ました。ツーアウトランナー二塁に変わります。5回の表、3対1追いかける鶴岡東の攻撃です。これは手が出たでしょうか。
1: その前にね、低めの変化球でこう目つけさしといて、高めのストレートですよね、はい、思わず出てしまいましたね。
0: 変化球3球でワンボールツーストライクというカウントを作っていました。バッターは2番レフト、惜しいです。左バッターに第1球投げました。これも変化球で入った、スライダーアウトコースに決まってストライクです。この惜しいが鶴岡東は地方大会打率5割とチームの核として打線を牽引しました。ワンストライク、スライダーで入りました。先ほどは1番バッター追い込んでから高めのストレート、第2球投げました。スライダー続けた、外れてボールです。ワンボールワンストライク。追い込まれる前の攻め、バッターとしては杉浦さん、どんな考えでいきたいですかね。
1: まあ、どちらかですよね。ストレートで張るか、変化球で張るか、どちらかも張って、打ってもいいと思いますけどね。
0: ここまで変化球を続けています。先ほど空振り三振に打ち取った1番の畠山と同じ組み立て、ワンボールワンストライク、第3球投げました。スライダー低め見ました。スイングは取られました。ハーフスイング取られてストライク、ワンボールツーストライクです。これも変化球でワンボールツーストライクのカウントを作りました。前のバッターは高め、ボール球、釣り球に手が出て空振り三振、ツーアウト二塁、3対1追いかける5回の表、鶴岡東の攻撃です。2番押しに第4球投げました。高めの直球です。外れました、ボールです。キャッチャーが立って掴みました。この釣り球には手を出しませんでした。2番バッター、左バッターの押しです。黒いバットをぐるりと回して構えた左バッターです。前足の右足は少しオープンスタンス、外野の守備位置レフト前、センターライトは定位置です。風はレフトからライト、追い込んでいます。ツーツー、第5球投げた、スライダー打ちました、流したレフトへの前、打球がライナー落ちた、ワンバウンド、レフトが弾いている、弾いてボールが後ろに転がっている間に二塁ランナー3人ってホームイン、3対2、1点差に迫ります。バッターランナーは二塁へ、打線の軸2番押しのレフトへのヒット、そしてレフトにエラーが1つ記録されて1点差に迫ります。3対2、5回の表、鶴岡東の攻撃です。今度は引きつけて決め球変えてきましたが、バッテリー捉えました。2番の押しです。前のバッター高めの釣り球でストレート空振り三振だったんですが、2番の押しは引きつけました。3対2、1点差に迫ります。鶴岡東、津田をツーアウト2塁、バッター3番松田に投げました。高めの直球見送ってボールです。カウント1ボール、なおもツーアウト2塁で中軸です。今日ヒットを打っている3番4番、3番セカンド松澤空と右バッターボックスです。グレージのユニフォーム、それで汗を拭った、同点のチャンス、二塁ランナー帰れば同点、投げました、チェンジアップ、空振りストライク、ワンボールワンストライクです。111キロ抜き球です。外野守備位置はセンターライトは定位置です。レフトは右バッターですが、定位置よりは少し前、応援のボルテージがまた一つ上がりました。三塁側、緑のメガホン、黄色いポンポンが揺れるアルプスです。ワンボールワンストライク、次は第3球、サウスポンが投げました、スライダー打ちました、打ち上げた打球が左中間、ショートの後ろは、ショートが向こう側に懸命に追う、レフトが足を止めました、顔の高さで掴みました、アウト、レフトフライで3アウト、二塁ランナー残塁です。5回表終わって、ただ鶴岡東がさらに1点を返して3対2迫っています。リードするのは東海大甲府です。この後5回の裏の攻撃に入っていきます。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。総務省が発表した今年6月の家計調査で、2人以上の世帯が消費に使った金額は、物価の変動を除いた実質で前の年の同じ月より 3.3% 減少しました。減少は7ヶ月連続です。1世帯あたりの消費額は29万886円でした。 財務省の発表によりますと、政府日銀が今年4月30日に実施した市場介入で、1日で投じた資金は6兆2787億円でした。円買いドル売りの介入としては1日あたりで過去最大となりました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて58銭円安ドル高の1ドル158円44銭から48銭となっています。ユーロに対しては35銭円安ユーロ高の1ユーロ182円59銭から60銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて171円53銭高い6万5854円79銭となっています。東証株価指数トピックスは 12.28 上がって4068.13 となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 阪神甲子園球場からお伝えしています。夏の甲子園は大会3日目、第1試合をお伝えしています。山形の鶴岡東対山梨の東海大甲府、5回の裏まで試合が進んでいます。接戦です。3対2、東海大甲府が1点をリードしています。その5回の裏の攻撃、先頭バッターデッドボールで出塁、ノーアウト1塁です。バッターは2番の水野、ピッチャー投げました。バントの構えで変化球を見送りました。ワンボールです。試合の解説は元日本生命監督の杉浦正則さんです。この前の攻撃、鶴岡東がさらに1点を返して3対2と点差を縮めています。ランナー一塁において第2球投げました。バントをする、キャッチャーの前に転がった。キャッチャーが拾って二塁に送球、素振りを見せて一塁に送球、ちょっと送球それたぞ。ベースカブのセカンドが掴んでベースを踏んでアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁です。5回の裏、3対2リードする東海大甲府の攻撃、先頭バッターデッドボール、次のバッター送りバントを決めてワンアウトランナー二塁です。1点差に迫られました。バッターは3番ライト田中三四郎というところで、先発ピッチャー2年生の小山空に代わって、一回り体の大きながっちりとした体型、3年生エースナンバーをつける同じくサウスポー菅野リオがマウンドに上がってきました。青空から日差しを受けて、内野の黒土の中央、赤みがかったグラブが生えています。今白いスパイクでマウンドの前の土を鳴らしています。ここで継投に来ました。ワンアウト二塁というところ、前の回の攻撃、4回5回の攻撃で1点ずつ取って3対2と迫っています。阪神甲子園球場、今日も青空から日の光が降り注いでいます。今大会も厳しい暑さ対策の一環として、気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制で試合が行われています。朝の部と午後の部の2部制となっています。昨日一昨日は夕方からの試合でしたので、今大会初めて午前中の試合となっています。その中で時折風も吹き抜けますが、青空から日の光が降り注ぎます阪神甲子園球場です。5回の裏、3対2リードする東海大甲府の攻撃、ワンアウト二塁、3番田中のところでピッチャーをスイッチ。杉野さん、この継投はどう見ますか？
1: はい、やはり3回り目の、ね、中軸に回ってきますし、ランナー二塁で置いた場面ですからね、まあ、こういうところではやっぱり次の1点はもう与えないと。今自分たちのやっぱ攻撃のリズムが非常にいいですからね、この守備でしっかりゼロを取るっていうところで、はい、エース番号の、菅野君を出したっていう感じだと思いますけどね。
0: 先ほどもでもピンチはありましたけれども、この1点差に迫ってというところでのエースの投入というところでしょうか？
1: そうですね、やはりここをもうゼロで抑えて、次やっぱり自分たちがね1点ずつもう取っていきたいというところがあるんだと思いますけどね。
0: 逆に東海大甲府としてはここで出てきたエースから打てば勢いつくんじゃないでしょうか？
1: そうですね、また勢いつくと思いますね。
0: 中軸です。3番ライト田中三四郎、今日2安打、左バッターボックスオープンスタンスピッチャー投げました。アウトコース決め直球、見てボールです。先ほどまで投げていた小山よりは球威があります。130キロのストレート、サウスポーです。同じくサウスポーですが少しタイプが違います。球威で押します。インステップ一塁側を前の右足で踏んでいます。そこからサイドハンドで投げました。スライダーできた、見送ってストライクです。アウトコースに決まりました。がっちりとした体型です。3年生エースです。緑の帽子、グレーのユニフォーム、緑のラインが縦に入っています。胸にはローマ字で鶴岡の無字、その前に赤みがかったグラブ、サウスポーサイドハンドがワンエンドワンで投げました。直球アウトコース、130キロのストレートによってボールです。2ボールワンストライク。杉浦さん、やはりタイプとしては少し球威がありますでしょうか？
1: そうですね、球威があるピッチャーで、左バッターはね左バッターに向かってくるような形でこの、投球されますからね、非常に打ちづらいと思いますね。
0: 打席には3番左バッターの田中です。かなりオープンスタンス投げました。 アウトコースの直球決まってストライク、ツーボールツーストライクですから、このアウトコースの直球も少し先ほどまでと角度違って見えるわけですよね。
1: 全く違って見えると思いますね。非常に遠く感じるんじゃないですかね。
0: そうですか。2エンド2追い込んでいます。1点差に迫ったピンチで登板エースの菅野、サウスポーサイドハンドが投げました。スライダー打ちました。打たせた打球はファースト左の高いバンドの頃、競争になる。ベースカバー少し遅れた。投げられない。二塁ランナー三塁へ、ヒットが記録されました。ファーストへの内野安打。ワンアウトランナー一塁三塁です。5回の裏3対2、1点をリードする東海大甲府の攻撃。3番田中ファーストへの内野安打でチャンス拡大。バッター4番指名打者右バッターの伊沢です。このピンチで1点差に迫ったというところでマウンドを託されましたエースの菅野里央。1メートル75センチ75キロ、がっちりとした体型。先ほどまで投げていた2年生小山より球威があります。第1球投げました。真ん中直球決まってストライク。130キロのストレートです。この他緩いカーブ、そして軸になるのが縦のスライダーとチェンジアップです。右バッターにはチェンジアップも外に少し逃げます。チームのエースです。マウンド託されました。内野は後ろ、牽制球、ランナー少し逆を突かれましたがタッチしてセーフ。ストレートをここまではバッターに対して比較的多く投げています。マウンド上菅野里央です。サウスポー非常にインステップです。一塁側を踏んでいます。赤身がカットクラブ腰前、第2球投げました。真ん中付近直球決まってストライク。132キロのストレート、少し見逃し方差し込まれていたでしょうか。セカンドショートは塁間結んだ線上よりも後ろ、定位置よりは少し前に守っています。3対2リードする東海大甲府、5回の裏の攻撃です。追い込んで第3球投げました。アウトコーススライダー打ちました。打たされた打球は三塁線、ボテボテの頃ダグアウトの方に転がってファウルです。今のがチェンジアップでしょうか。わしづかみ、抜いた球アウトコース沈みながら軌道を描いていきました。ただなんとかバットの先に当てました。打席には4番の伊沢です。右バッターボックスです。白いバッティングラブ。ツーストライク追い込んでエース菅野、サウスポーサイドハンド投げました。高めの直球、バット回ったか。ハーフスイングはノースイングです。バット回りかけましたがよく止まりました。ワンアウトランナー一塁三塁です。5回の裏3対2リードする東海大甲府の攻撃です。守備につくのは4回5回1点ずつ上げて1点差に迫っています山形の鶴岡東。攻撃するのは山梨の東海大甲府です。セカンドショートは後ろ追い込んでいます。投げる前に一塁牽制です。杉浦さん、ここまで見るに一塁ランナー三塁ランナーいますがバッター勝負、攻撃側としてもそういう思惑ですかね。
1: そうですね、勝負ですね、はい。
0: 追い込んでいます。投げました。高めの初球打ちました。打ち上げた打球がバックレット方向です。ファウル。133キロのストレート。このストレートとバッターのスイングの杉浦さん、力関係などどう感じてますか。
1: やはり須田君のストレートの方が、勢いを増してるなって感じはしますよね。力でちょっと押せてるなって感じはしますね。でこの後にやっぱりおそらくチェンジアップでね、空振り取りたいところですね。
0: 先ほどなんとかバットに当てました。ピッチャー投げました。直球できた。アウトコース際どい高め見ました。ボールです。ツーボールツーストライク。今のは配球どうでしたかね。
1: そうですね、もう手が出ない、ボールでしたよね。あれストライクって言われたらもう見逃しの三振でしたよね。
0: 2エンド2、そしてまだチェンジアップも残っています。マウンド上サウスポーサイドハンド菅野、インステップ投げました。チェンジアップできた。打ちました。ライナー線の打球レフト前に落ちる。レフト前ヒット。それを見て三塁ランナースタート。ホームに帰ってきました。ホームイン。ボールは帰ってきません。レフト前ヒットで追加点4対2。1点差に迫られた直後すぐに点差を広げました東海大甲府。5回の裏4対2としています。これがチェンジアップ。先ほどは苦しいファウルだったんですがアウトコース同じコース、なんとかレフトに持っていきました4番伊沢。そしてここで守備のタイムです。
1: まあ、伊沢君ね、初回も小山君のね、外に抜いたボールをうまくこう拾ってましたよね。
0: はい、
1: まあ、今も菅野君のね、抜いたボールをうまく拾いましたね。このあたりは非常にねバッティングセンスがありますね。
0: 背番号10鶴岡東、キャプテンの小川壮太が監督の指示を伝えにマウンドに行きました。その守備の輪が解かれました。守備のタイムです。エースから追加点東海大甲府。5回裏4対2点差を広げました。なおもワンアウト一塁二塁、バッター5番サード田中風磨に投げました。アウトコーススライダー見送ってボールです。ワンボール。114キロ、左バッターのこの田中にとっては外側に流れるような横軌道のスライダーです。ワンボールから次が第2球です。セットポジションに入ります。少しオープンスタンスの田中に投げました。アウトコース初球打ちました。痛烈なショートへの低いゴロだ。ショートが待って取った。二塁送球、二塁踏んでアウト。一塁送って一塁もアウト。ダブルプレー成功。スリーアウト。 1点でピンチとどめました。失点です。5回終わって4対2、東海大甲府が鶴岡東をリードしています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間、九州道は松橋インターと海老野インターの間が上下線とも通行止めになっています。このほか九州道の上りは筑紫野インター付近でトラックの事故のため5キロの渋滞です。東九州道は大分農業文化公園インターと早見インターの間が緊急の工事のため上下線とも通行止めになっています。台風接近のため沖縄道は那覇インターと巨大インターの間が上下線とも通行止めになっています。中国四国地方の状況です。高松道の下りは善通寺インター付近に故障車が止まっているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松倉でした。
0: 試合は5回の攻防が終わって、阪神甲子園球場内野の黒土が今係の方々によって整備されています。青空が上空からは見えています。第108回全国高校野球選手権、夏の甲子園は大会3日目となっています。第1試合をお伝えしています。昨日おとといは敷かれている暑さ対策の2部制のため夕方からの試合でしたが、今日は初めて午前中に試合が行われています。その朝からの日差しを受けてプレーしている選手たち、薄いブルーのユニフォーム東海大甲府、一塁側、そしてグレーに緑色の帽子や縦のラインが目立ちます鶴岡東の両チーム、5回まで終わって4対2、一塁側山梨の東海大甲府がリードしています。三塁側山形の鶴岡東は2点を追いかけるこの後試合の後半となっていきます。この試合の解説、元日本生命監督、現役時代はピッチャーとして活躍されましたオリンピック3大会出場、杉浦正則さんです。杉浦さん、
1: はい、
0: 先手を取ったのは東海大甲府でした。初回に3点を先制、ただ5回終わって4対2というスコアに動いています。ここまで試合は流れなどどう見てますか？
1: そうですね、東海大甲府の、ね、初回の攻撃は見事でしたよね。あまり、ね、スピードの速くない、小山君に対して、はい、しつけてしっかりね、逆方向と言われる右バッターはライト方向、左バッターは、レフト方向にねしっかり弾き返して連打でね、得点した、このあたりはさすがだなって感じがしましたね。まあ、その後ね小山君も立ち直って、なんとかね、5回途中までは投げましたからね。
0: 東海大甲府の徹底したそのいわゆる逆方向へのバッティングというのもありました。
1: で小山君が、ね、立ち直りかけた中で、鶴岡東も、ね、1点1点とこう、ね、追いついていった、このあたりは、ね、攻撃力があるなって感じはしましたね。
0: 1回の裏に東海大甲府がヒット4本集めて3点を先制、先発託された鶴岡東の2年生サウスポー小山を攻め立てました。ただ今杉浦さんからお話あった通り、2回以降は小山も立て直して2回3回4回と無失点。鶴岡東の攻撃は1回2回3回と無得点、東海大甲府のサウスポー熊谷光に対して初回から3回まで序盤の攻撃得点を挙げられませんでしたが、4回5回に1点ずつを返しました。4回は4番の林のヒットから7番高橋のライトへのタイムリー、そして5回には下位打線からチャンスを作りました。そして2番の打線の軸押井にレフトへのタイムリーが出てさらに1点を追加、3対2と1点差に迫りました。ただその裏、5回の裏には東海大甲府の攻撃、デッドボールでランナーが出まして送りバントでワンアウト二塁を作りました。上位打線での攻撃でした。このワンアウト二塁となったところで鶴岡東ピッチャーが変わりました。背番号11の小山に代わって背番号1番エースの菅野リオがマウンドに上がりました。この1点差に迫った後の守りというところでこのエースを投入してきた鶴岡東でした。ただ、 ファーストへの内野安打でワンアウト一塁三塁となったあと4番との勝負でした。東海大甲府の4番指名打者伊沢がチェンジアップ粘った末の打撃でチェンジアップをレフトの前に運んでいってタイムリー。エースと4番の対決は東海大甲府の4番に軍配上がりました。1点を追加して4対2点差を再び2点に広げて5回までが終わっているというここまでのゲーム展開です。出てきたエースから1点を取って点差をまた広げた。杉浦さん、この意味合いというのはどうでしょうか。
1: そうですね、東海大甲府としてもやっぱり早く、ね、エースを引きずり出したいところを、出てきたところで、ね、しっかり得点ができたって非常に大きいんじゃないかなとは思いますね、はい。鶴岡東としても、点差は、ね、1点こう上げられましたけどもまだ2点差ですので、ね、後半はしっかりこう勝負できる点差で、ね食らいついてますから、後半非常に面白い、ゲーム展開かなと思いますね。
0: 鶴岡東はエースがマウンドに出てきました。対する東海大甲府はまだエースナンバーをつける投手はベンチにいます。両チームのベンチメンバーもご紹介します。まず一塁側の東海大甲府からお伝えしていきます。背番号1村尾龍玄チームのエースです。この後出てくるからも知れません。この5回の裏終了グラウンド整備クーリングタイムの間に今この時間は当たりますが一塁側ダグアウトの前でキャッチボールをしています。がっちりとした体型で赤みがかったグラブで右のオーバーハンドで今キャッチャーとキャッチボールをしています。率いる中澤監督はその村尾が後ろにいる安心感という話も試合前にしていました。背番号11もみやま慶斗ピッチャーです。12番1年生の桜井健志、13番浅野葵、14番柳谷隆起、15番城山健介、16番石橋拓也、地方大会ではスタメンでの出場もありました内野手です。18番下久保隼人、19番金沢小太郎ピッチャーです。そして20番キャッチャームードメーカーの桃地優真、そして雨宮心記録員3年生がベンチに入っています。そして今アナウンスがありました。東海大甲府こちらもエースが出てきます。背番号1今お伝えした村尾龍玄がこの後マウンドに上がることがアナウンスされました。サウスポー先発託された背番号10熊谷光5回2失点というピッチングでエースにつなぎます。まだダグアウトの前で薄いブルーの東海大甲府の選手たちが守備に備えてキャッチボールをしています。杉浦さん、
1: はい、
0: まずここでピッチャー交代ということがアナウンスされました。
1: そうですね、
0: ここでの起用はどうでしょうか。
1: そうですね、熊谷君ももう少し、引っ張ってもいいかなとは思いましたけども、はい、やはりここはもうね、この何ですかね、5回のクーリングタイムの後に得点されるケースが多いんでね、はい、このあたりの切り替えのところでエースを持ってきましたね。
0: 両チームここからエースの投げ合いとなっていきます。鶴岡東のベンチメンバーもここでご紹介します。背番号1菅野理央はすでにマウンドに上がっています。背番号10キャプテン小川壮太、12番ピッチャーの斉藤蓮司、13番斉藤慎之介、15番誠野翔馬、16番中野拓人、そして17番増田俊太、18番ピッチャーの佐久間一斗、19番三塁コーチの黒田光成、そして20番がピッチャーの岡田優斗となっています。両チームエースをマウンドに上げてクーリングタイムも終わりまして、選手たち薄いブルーの東海大甲府の選手たちが守備地に散っています。両チームエースをマウンドに上げて点差は4対 2点差、東海大甲府がリードしています。杉浦さん、はい、後半まずどんなところ注目して見ていきましょうか。
1: そうですね、今マウンドに上がった、背番号1の、ね、村尾君ストレートでどんどん、ね、押してくるタイプのピッチャーですから、はい、鶴岡東としてはそのストレートをしっかり弾き返せるかどうか、ここは、ね、注目されるんじゃないかなと思いますね。
0: 薄い雲、小さな雲が少し上空に浮かんでいます。ただ広い範囲に気持ちの良い青空が見えています。阪神甲子園球場です。風は試合開始から依然としてレフトからライト方向、いつもとは少し違う方向に流れています。阪神甲子園球場です。バックネット裏の放送席から視線を前にやるとセンターの奥には大きな黒い電光掲示板、そして緑のバックスクリーンです。試合の後半が始まります。6回の表4対2追いかける鶴岡東の攻撃、先頭バッター4番ライト林日光、左バッターボックスです。マウンドにはエース村尾龍玄、右オーバーの投げました。直球高め決まって、ストライク139キロのストレート、このストレートが一つ持ち味です。9位で押してきます。ランナーいなくてもセットポジション、がっちりした体型、左足を上げて投げました。 変化球高め外れてボール、ワンボールワンストライクです。右オーバーハンド、赤みがかったグラブです。

0: し左足を開いてセット、その足を投げて投げました。高めの直球外れてボール、ツーボールワンストライクです。139キロのストレートです。先発したサウスポーの熊谷よりはストレートが5キロほど速いピッチャーです。第4球を投げました、打ちました。セカンド正面のワンバウンドのライナー性の打球だ。セカンドが後ろに下がって取って、一塁送球、ファースト掴んでアウト。セカンドゴロでワンアウトランナーなしです。6回の表、4対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。今の投球は少し
1: 変化しましたね。ちょっと抜いたようなチェンジアップ気味のボールですかね。
0: モニターを確認しますと、少しわしづかみ気味に揺れるような軌道で抜いていきました。続くバッターに第1球投げました。変化球見送って内側に入りました。ボールです、ワンボール。バッター5番ファースト赤坂瀬奈です。右バッターに第2球、右ピッチャーエースの村尾龍玄が投げました。高めの直球打ちました。打ち上げた打球がバックネット方向に飛んでいきます。ファウルです。136キロのストレートです。6回の表、4対2、追いかける鶴岡東の攻撃。先頭バッター倒れてワンアウトランナーなしです。バッターは5番ファースト赤坂、右バッターに右オーバーハンド村尾龍玄投げました。アウトコース沈むボール、空振りストライク、ワンボールツーストライクです。119キロ、今のも下にボールが変化していきました。これはスライダー、縦の変化でした。追い込んで第4球投げました。ワンバウンド直球外れてボールです。バックネット方向にボールが転がっていきました。ツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーなし。6回の表、4対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。この回マウンドに上がった東海大甲府エース村尾龍玄です。右ピッチャーオーバーハンド、球威があります。140キロ近いストレート、追い込んで第5球投げました。高めの初球打ちました。詰まらせた、セカンド前の低いゴロ、セカンドワンハンドに取った、一塁送球、サイドスローで放ってファースト掴んでアウト。セカンドゴロでツーアウトランナーなしです。今のはストレートで押し込みました。6回の表、4対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。杉谷さん、今日の村尾のストレートどうでしょう。
1: はい、あ、いいと思いますね。非常に、走ってると思いますね。
0: 6番指名打者近藤、左バッターボックス第1球を投げました。抜いたボール見送ってストライクです。ワンストライク。縦のスライダー、そして沈むチェンジアップもあります。第2球投げました。アウトコースの直球高め外れてボールです。ワンエンドワンです。139キロのストレート。6回の表、4対2、追いかける鶴岡東はツーアウトランナーなし。前の第3球投げました。アウトコース低め、直球外れてボールです。ツーボールワンストライク。これも138キロのストレート、低めにコントロールしました。右オーバーハンド、ガッチリとした体型、セットポジション、左足少し開いてつま先から上げて投げました。真ん中直球打ちました。差し込まれました。ファウルです。三塁側のスタンドにファウルボールがフライで飛んでいきました。ツーボールツーストライクです。このストレートを弾けるかどうか、杉浦さんからもこの回の前にお話がありましたけれども。
1: そうですね、やはり少しこう、ね、差し込まれているような感じはしますよね。これを打たれるとやっぱりバッテリーは考えますからね。
0: 2エンド2、第5球投げました。変化球、空振り三振、キャッチャーボール弾いている、ボールを後逸しています。その間にバッターランナー一塁 到達しました。振り逃げという形になりました。記録は三振です。ツーアウトランナー一塁に変わります。ワイルドピッチが記録されました。キャッチャーがスライダーインコース膝元、ボールをつかみきれませんでした。6回の表、4対2、ツーアウトランナー一塁に変わります。追いかける山形鶴岡東の攻撃です。山形の鶴岡東の攻撃、ランナーを置いて7番センター高橋のところで一塁牽制をしてファーストがタッチしてセーフです。
1: まあ、鶴岡東としても、あと右左ピッチャーから右ピッチャーに変わりましたからね、はい、スチールかけてもいいところですよね。
0: 大きいリード、一塁ランナーピッチャー投げました。バントの構え、アウトコース直球見送ってストライク、ワンストライクです。非常に各ランナー大きなリードを一塁で取ります。山形大会盗塁5試合で27個という機動力武器鶴岡東、点差は2点です。第2球投げました。アウトコース沈む球見送ってボール、ワンボールワンストライクです。試合はこれから後半です。6回の表、4対2、追いかける鶴岡東の攻撃。2アウト1塁、1エンド1、7番高橋に投げました。アウトコース直球低め、決まったストライク、ワンボールツーストライクです。今のは糸を引くようなボール、キャッチャーがミットを動かしませんでした。アウトローに決まってワンボールツーストライク、追い込んでいます。ここから縦のスライダーもあります。白い歯が見えた、赤みがかったクラブ、胸の前セットポジション、ワンボールツーストライク、追い込んで投げました。一塁ランナー佐藤、アウトコースのスライダー見送ってボール、キャッチャーが二塁に投げて、ショートに磯君がいった、タッチしてセーフ、盗塁成功。際どいタイミングでしたが、ショートは左腕の茶色いグラブを掲げてアウトをアピールしましたが、盗塁成功、セーフでした。そしてセカンドが今バツ印をベンチの方向に送りました。今大会からビデオ検証が導入されています。そのあたりのやり取りもあったでしょうか。ただチャンス作った、ツーアウト二塁、6回の表、4対2、鶴岡東の攻撃です。バッターは7番の高橋、右バッターボックス、ツーエンド2、追い込んでいます。第5球セットから右オーバーの投げました。高めの直球見ました、ボールです。3ボール2ストライク、今日最速141キロが出ました。キャッチャー立ち上がって取りました。少し力が入ったか、レフトは少し前、センターは定位置あたり、ライトは定位置あたりです。風は少し変わってキャッチャーからセンター方向、フルカウント第6球、右オーバーハンドで投げました。まだ直球打ちました、差し込んでいます、ファウル。 一塁側ダグアウトの上ファウルが飛んでいきました。140キロ前後のストレートなんとか食らいつきます。6回の表4対2追いかける山形の鶴岡東の攻撃です。ツーアウト二塁、自慢の機動力盗塁成功でチャンスを作りました。ツーアウト二塁、バッターは7番高橋、右バッターフルカウント、第7球セットから右4番と投げました。高め直球、村本空振り三振、ストレートの球威勝りました。ガッツポーズ、エースの村尾龍玄、6回の表ピンチしのぎました。白い歯も見えました。6回の表スリーアウトで二塁ランナー残塁、鶴岡東無得点、4対2東海大甲府のリード変わりません。大きなガッツポーズも出て一塁側ダグアウトに薄いブルーのユニフォームを身にまとってかけてきましたエースの村尾龍玄でした。この回マウンドに上がったエース村尾のピッチング、そして内容とチームに与える影響、杉浦さんどうでしたか。
1: そうですね、非常に落ち着いた、投球ができてたなって感じがします。やはりストレートでねどんどん押してますし、ストレートの威力もね非常にある、ボールを投げてるなって感じはしましたね。で最後の場面も、少しね逆球にはなってますけども、本当に気持ちのこもった、はい、いいボールをね投げ込んだ、それを、振らせたっていう感じですよね。
0: 少し守っていた東海大甲府ナインがダグアウトにかけながら湧き上がるような、そんな印象もバックネット裏の放送席からダイヤモンドを見ましてありました。6回の表鶴岡東の攻撃はエース東海大甲府のエース村尾龍玄が無失点。この後6回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃、対するのは前の回からマウンド上がっています鶴岡東エースサウスポーサイドハンドの菅野リオです。第1球を7番土肥に投げました。インコースのスライダー見送ってボールです。ワンボール。6番レフト土肥に第2球、右バッターボックスに立っています。投げました。アウトコース高めの直球外れてボールです。2ボール。試合はこの中盤からエース同士の投げ合いに変わっています。ダイヤモンドの中央サウスポーサイドホンドのエース菅野が投げました。インコース低め直球決まってストライク。2ボール1ストライク。かなり角度があります。右バッターが右足を引いて避けました。ただインコース膝元ストライク。左のサイドハンド上体一塁側倒して投げました。直球打ちました。快音響いたセンターの前、フライがフラフラっと上がってセンター少し後ろに下がって前に出てきてダイビング取れません。ワンバウンド、ボールを弾いています。後ろに転がっているバッターランナーそれ見て二塁へ向かっています。二塁に到達しました。センター前へのヒットとなりました。ツーベースが記録されました。6回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃、ストレート差し込まれ気味でしたがセンター前にしぶとく持っていきました。ノーアウト二塁、追加点のチャンスです。センターダイビング前に飛んでいきましたがボール掴むことはできませんでした。続くバッター7番センター右バッ左バッターの高菜が金色のバットを持ってボックスに入っています。ノーアウト二塁、三塁手は少し前に出てきた。二塁に牽制します。4対2というスコアで、杉浦さん次の1点どう取りに来るかですね。
1: そうですね、ここはやっぱりしっかりね、ワンアウト三塁を作りたいところですよね。送ってくると思いますけどね。
0: この後は8番9番という下位打線です。第1球を投げました。ヒッティングの構えで打ちました。三遊間のゴロ、ショート左のゴロだ。ショートが回り込んでよく取った。二塁ランナー動けない。一塁送球ファーストつかんでアウト。ワンアウトランナー二塁、二塁ランナー動けませんでした。ヒッティングできました。ショートの左のゴロ、二塁ランナーを追いましたから少しセカンドベース寄りだったショートでしたが回り込んでよく腰の当たりでイレギュラーしたバウンドをよく掴みました。杉浦さん守備も良かったんじゃないでしょうか。
1: 守備も非常に良かったですよね。東海大甲府としてはね、ショートゴロじゃなくセカンドゴロを打ってほしかったなって感じはしますけどもね。
0: 今の当たりでは二塁ランナーは動けません。ワンアウト二塁に変わります。6回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃、バッターは8番ショート平野カイル、左バッターボックスです。非常にオープンスタンスです。その肩越しからサウスポーが投げました。アウトコース変化球見てボールです。ワンボール。下位打線での攻撃になっています。8番9番今日ヒットありません。ただ1番の大沢にはヒットが出ています。ワンアウトランナー二塁、6回の裏4対2リードする東海大甲府。ワンボールから第2球菅野が投げました。スライダー外続けた決まってストライク。ワンボールワンストライクです。前の回からマウンドに上がっています鶴岡東のエース菅野リオ、サウスポーサイドハンド1メートル75センチ、厳しい目つきでサインを交換します。セットを組んだ、息を少し吐いた。ワンボールワンストライク、投げました。直球できた、打ちました。詰まったあたり三塁線ゴロ切れてファウルです。131キロのストレート。背番号1をつけます3年生、先発した小山空11番2年生の後を継ぎました。エースナンバーをつける菅野リオ、セットポジションにこれから入るところ、前の足右足を一塁側に踏んでインステップ、背中がもう少しで見えそうです。タイムがかかった。背番号17が見えています。バッターボックス2年生の平野カイル、 オレンジのバット。

0: 小刻みに出すバットを少し短く持った、オープンスタンス、ワンボールツーストライク、投げました、スライダー打ちました、これもショートの左、先ほどと同じコースのボールだ、ショートが回り込んで掴んだ、二塁また動けない、一塁送球、エンドになりましたが、ファースト掴んでヘッドスライディングを奪わずアウト、ツーアウトランナー二塁、ノーアウト二塁がツーアウト二塁に、ショートゴロ2つ、鶴岡東のショート畠山東介のいい守備が続いています。これもショート回り込んでの、今度は送球も良かったプレーです。ツーアウト二塁、そしてバッターはラストバッター9番キャッチャー岡田雄心、右バッターボックスです。サウスポーサイドハンド、菅野が投げました、直球しました、打ち上げた打球サード後方、ショートの後ろだ、ショートがこちらを向いている、打球3つ全てショートフライを掴んだ、ショートフライでアウト、3アウト、2塁ランナー残塁です。6回の裏4対2東海大甲府、三者凡退となりました。失礼しました、ノーアウトランナー2塁のチャンスを東海大甲府生かせませんでした。ショート畠山の好守備も怒りました鶴岡東、ピンチ背負いながらも鶴岡東の菅野亮が抑えました。今度は鶴岡東のエースのピッチング、そして守備も含めて杉浦さんどう見ましたか。
1: いやもうその前のイニングよりは、はい、やはり、ね、ストライクどんどん先行しましたよね。このあたりで少しリズムが出たかなって感じがしますよね、まあ、ランナーは出しましたけども、はい、リズムが出てそこでこの畠山慶山君の、ね、守備ですよね、やっぱり打球に対する反応がいいので通常であれば、バックハンドでこう取るところをしっかり回り込んでアウトにしましたよね、はい、このあたりの守備範囲の広さ、ここが、ね、光りましたね。
0: ノーアウト二塁をそのままランナー動かさなかった、
1: そうですね、そういう守備になりました。東海大甲府としてはつなげてアウトを取られてもランナーを進めたいところだったんですけどもね、それがさせてもらえなかったというのはやはり鶴岡東の、バッテリーの勝ちですよね。
0: これから試合は終盤7回に入っていきます。スコアは4対2、杉浦さん流れはどう見てますか。
1: いやまだ流れ分かんないですね、次の1点がどっちに入るかでしょうね、
0: 第1球を投げました、高めに外れてボール1ボールです。7回の表4対2追いかける鶴岡東の攻撃、先頭バッター8番サード左バッターの山崎に投げました、セーフティーバントの構え、真ん中直球見送って

0: ットしようというスイングでしたがバットにはかすりませんでした。空振り三振でワンアウトランナーなしです。7回の表4対2追いかける鶴岡東の攻撃です。前の回からの登板の村尾龍玄もうすでに三振を3つ奪っています。ピッチャーから1球投げました。アウトコース高め直球見送ってストライク。140キロのストレート。9番キャッチャー右バッターの野中が初球を見ました。第2球投げました。アウトコーススライダーバット少し動いた。スイングを取られました。ハーフスイングで空振りです。ツーストライクとなっています。アウトコースかなりストライクゾーンから左バッターボックス方向まで外れたボールでしたが耐えました。ツーストライク追い込んで第3球セットポジション右オーバーの村尾龍玄上げました。アウトコースの直球外れてボールです。ワンボールツーストライク。今日最速142キロが出ました。6回ともにエースが投げ合って両者無得点。4対2 7回表の攻撃です。第4球投げました。アウトコース落とす球空振り三振。バッター1回転タイミング外されました。三振4つ目4者連続三振となっています。ツーアウトランナーなし。7回の表4対2追いかける鶴岡東の攻撃です。今のがチェンジアップでしょうか。
1: 第9球投げました。あのチェンジアップですよね。
0: 高めの直球1番ショート好プレーがありました。畠山東介右バッターボックスで初球は見送りました。ワンボールです。第2球を投げました。高め直球打ちました。三遊間ゴロ破りました。レフト前ヒット。レフトが今腰をかがめて丁寧に掴みました。中継に返します。バッターランナーオーバーランしてストップ。このエース村尾からは初ヒットとなります。ストレート捉えました。ツーアウトランナー一塁です。高めに浮いたストレートでした。三遊間引っ張って破っていきました。7回表4対2追いかける山形の鶴岡東。続くバッター2番レフト左バッターの押井のところで一塁牽制です。4対2先ほど杉浦さんからも次の1点で流れどうかというお話はありました。高打者押しに回ってきました。第1球投げました。アウトコース高め直球決まったストライク。ワンストライクです。この前のバッター1番の畠山はストレートを捉えました。そして今日1安打左バッターの押しに投げました。チェンジアップ打ちました。レフトへライナーがワンバウンド落ちました。レフト前ヒット。レフトが待って取った。1塁ランナー2塁回ったところで大きくオーバーランしてストップです。ツーアウト1塁2塁1番畠山2番押しが連続ヒットでチャンスを作ります。7回の表4対2鶴岡東追いかける攻撃でツーアウトからですが上位打線でチャンスを作っています。続くバッター3番ライト田中三四郎です。キャッチャータイムを取ってマウンドに行きました。この後失礼しました。この後3番セカンド松沢そして4番ライト林と回っていきます。3番4番にヒットが出ています。ストレートそして抜いたチェンジアップも1番2番が捉えました。さあこの3番セカンド松沢今日ヒット1本何を狙ってくるか。外野の守備位置はセンター深めレフトライト定位置です。第9球投げました。直球打ちました。初球を打ってきて高いバンドゴロピッチャーが後ろに下がって後ずさりしながら掴んで一塁送球ファースト掴んでアウト。スリーアウト一塁ランナー二塁ランナー残塁。最後はエース村尾の直球が押し込みました。スリーアウト7回表鶴岡東無得点4対2東海大甲府のリード変わらず7回の裏その攻撃に入っていきます。球威が杉浦さん勝ったでしょうか。
1: そうですね球威が勝りましたね。
0: 初球から狙ってはいったんですが
1: あのアプローチの仕方で、ね、狙うアプローチの仕方は間違ってなかったと思うんですけどもねやっぱりちょっと球威が、ね、増したなって感じがしますね。
0: 村尾の持ち味球威が発揮されました。
1: でもこうやってねあの村尾からもチャンス作りましたからね、はい、この8回9回またね、面白くなりますよね、
0: 8回攻撃は鶴岡東当たっている4番林からということになります。その前に守備です。8回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃です。こちらも高打順1番セカンド大沢文太が左バッターボックスの数メートル右側金色のバットで素振りを今しています。そのタイミングを測るのは試合途中中盤からマウンドに上がっています緑の帽子で今帽子をかぶり直しました。サウスポー山形の鶴岡東エースナンバーをつけますサイドハンド菅野リオです。前の回はランナーピンチを背負いましたが無失点1番大沢に第1球投げました。サイドハンドで投げたボールはアウトコース低め見送ってボールです。ワンボール金色のバットをグリップエンド指数本分短く握っています大沢に投げました。抜いたボールインコース外れてボールです。2ボール106キロという変化球でした。左のサイドハンド前足右足は一塁側に踏んでいます。そこからゆっくり上げて投げました。直球真ん中付近決まってストライク。2ボール1ストライクです。128キロというストレートです。左対左の対戦2ボール1ストライク第4球です。投げました。直球打ちました。一塁側ファウルが切れていきます。チオハウゴロが一塁線ファウル

0: グラウンド転がっていきました。2ボール2ストライク追い込みました。厳しいコースでした。金色のバット振り抜いていきました。7回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃です。先頭バッターです。1番セカンド大沢文太に追い込んで第5球2エンド2から投げました。アウトコース決め直球、際どいところはキャッチャーミットを伸ばして動かしませんでしたがボールです。3ボール2ストライク、ストレートビシッときました。ただよく見極めました大沢文太です。オープンスタンス金色のバット担いでいます。第6球投げました。スライダータイミング外した。空振り三振。右腕1本のスイングになりました。ワンアウトランナーなしです。7回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃です。この角度をつけたピッチング、縦のスライダーだったでしょうか。タイミング外されました。顎が飛びました。ワンアウトランナーなし。バッターは2番ファースト水野です。第1球投げました。アウトコース直球高めに外れてボールです。ワンボール。2番ファースト右バッターの水野、今日送りバント2つ決めています。まだヒットはありません。第2球ワンボールからサイドハンドで投げました。アウトコース低め変化球外れてボールです。ワンバウンドしそうという低めの変化球でした。緑の帽子をかぶり直しました。守備につきます山形の鶴岡東マウンド、エースの菅野里夫。2ボールから第3球投げました。アウトコース早めのボール外れてボールです。3ボールノーストライクです。この右バッター水野に対しては外中心の攻めで、いずれもボール3ボールとなっています。7回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃。ワンアウトランナーなし。第4球投げました。アウトコース真ん中見送ってストライクです。3ボール1ストライク。角度がついています。一塁側に右足を踏んでいます。セットポジションです。3ボール1ストライク。第5球右足90度にゆっくり上げて投げました。高めで直球打ちました。ライナーがセカンドの左、グラブを伸ばしますがその先を越えていきました。センター前ヒット。今日ヒットこれで東海大甲府10本目となりました。右腕を後ろにバッティンググラブ掲げました。ガッツポーズ。ワンアウトランナー一塁です。ストレート甘いところ見逃しませんでした。コンパクトなスイングです。ピッチャーの頭上ライナーで襲っていきました。さあ中軸です。3番ライト田中三四郎、左バッターボックスオープンスタンスです。黒いバットグリップエンド高く顔の前に構えています。第1球投げました。スライダー真ん中に入れてきた。ストライク111キロです。今日3安打の田中三四郎です。カウント1ストライク。ワンアウトランナー1塁です。4対2リードする東海大甲府の攻撃。7回の裏です。守備につくのは鶴岡東。第2球投げました。直球アウトコース高め見送ってストライクです。少し驚いたリアクション左バッターボックスの田中でした。ワンアウトランナー一塁です。この後4番の伊沢もタイムリー1本。追い込んで第3球キャッチャー外が投げました。アウトコース見送ってボールです。ワンボールツーストライクです。試合は終盤に入っています。次の1点で流れがどちらに動くか。その終盤ランナーを出しています東海大甲府。ワンアウトランナー一塁です。ワンボールツーストライク。3番田中追い込んで投げました。ワンバウンドの変化球ボールです。キャッチャーよく止めました。一塁ランナーは第2リードだけ。一塁ベースに戻ります。2エンド2にカウントが変わります。先ほどからマウンド上ダイヤモンド黒石の中央ピッチャーズプレート小高いところ丘の上にいるのは鶴岡東エースの菅野里夫。両腕を天に掲げて少しリラックスするような仕草も見られます。2エンド2次が第5球長く持って投げました。あとこそ直球これも際どいぞ。よく見ましたボールです。3ボール2ストライク。少し顔をしかめたマウンド上エースの菅野里夫。左腕で緑色のアンダーシャツで汗を拭いました。ボール際どいところを確信的を持って見逃しました。マウンド上田中バッターボックス田中です。フルカウント第6球投げました。直球打ちました。詰まった打球がファースト正面だ。ファーストが前に出てきてフェアグラウンドで掴みました。自分でベースを踏みました。アウトです。ファーストゴロで一塁ランナーは二塁に進んでいます。ツーアウトランナー二塁と変わっています。7回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃です。ツーアウト二塁に変わっています。先ほどはランナーを二塁に置いてこの4番の伊沢がチェンジアップをこの菅野から捉えました。再びチャンスピンチでエースと4番の対決です。7回の裏4対2東海大甲府ツーアウト二塁のチャンス。守る鶴岡東エース菅野里夫。第1球投げました。高めの直球打ちました。打ち上げた打球が一塁側ファウルグラウンドに飛んでいってフェンスを越えて内野のスタンドに入りました。ファウルです。ワンストライクとなっています。今日2本のタイムリーこの4番の伊沢。この終盤のこのエースの4番エースと4番の対決、杉浦さんここかなり注目なんじゃないでしょうか。
1: そうですね、やっぱり外の、ね、変化球打たれてますからね。今インコースのまっすぐから入りましたよね。このあたりのキャッチャーの、ね、野中君よく考えてるなって感じがしますね。
0: 一塁空いていますが勝負です。牽制球の素振りをします。先ほどは追い込みましたが粘った末にチェンジアップを捉えた伊沢。外野守備位置はレフトが少し右寄り、ライトは少し前に来ている。ワンストライク。第2球投げました。高めの直球インコース近いところ顔の近くでした。身を翻して避けました。 ボールです。ワンボールワンストライク。7回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃はツーアウト二塁でバッター4番指名打者、今日タイムリー2本、右バッターの伊沢、ライト少し前、いやかなり前か、センターレフトは定位置少し後ろ、レフトは右寄り、キャッチャー内側に寄ったワンエンドワン、投げました、インコース決め直球、厳しいところ決まりました、ストライク、ワンボールツーストライクです。先ほどチェンジアップを打たれたバッテリー、ここはストレートで追い込みました。厳しいコースでした、腰を引かせました。ただ追い込んでからのチェンジアップを先ほど捉えたのは伊沢です。ワンボールツーストライク、投げる前に一度牽制です。決め球バッテリー、ここどう来るでしょう
1: ね。いやもうインコース行っていいと思うんですよね。もう全てインコースでもいいぐらいですよね。
0: そうですか。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。7回裏4対2リードする東海大甲府、ツーアウト二塁で4番の伊沢、マウンドにはエース菅野、追い込んでいます。投げました、抜いた球打ちました、泳がされながらも当てました、ファウルです。一塁側内野のスタンドに入ります。
2: ご注意くださいませ。
0: キャッチャーここは外要求だったでしょうか。チェンジアップ、
1: チェンジアップですけどね、ちょっと危ないボールでしたね。ヤンとしましたけどね。
0: 先ほど打たれたのがこのチェンジアップでした。
1: そうですね、まあ、こうなるとやっぱりインコースのまっすぐは、勝負球になりますよね。
0: 追い込んだボールは膝元でした、投げました、膝元続けた、際どい見ました、ボールです。外れましたが、2ボール2ストライク外れましたが、杉浦さん、このボールは
1: いいボールだと思いますね。いい配球ですよね。
0: バッターも腰を引きました。
1: もう1球いってもいいと思いますね。
0: もう1球投げ込めるか。2ボール2ストライク、キャッチャーの動きはサインを見つめます。マウンド上菅野亮、サインの交換終わった。キャッチャーがミットを少し叩く、2エンド2、追い込んでキャッチャー内側に寄った、投げました、真ん中に減った、直球打ちました、ショート左への高いバウンドのゴロ、ショート回り込んで掴んだ、送球一塁送球高い、ヘッドスライディングでセーフ。二塁ランナーは三塁へ進んでいます。エラーが記録されました。先ほど好守備のあった鶴岡東畠山ですが、ここは送球がされました。ツーアウト一塁三塁。7回の裏4対2東海大甲府リードする攻撃、打ち取りましたが攻撃を終わらせることはできませんでしたが、できませんでした鶴岡東の守備です。ツーアウト一塁三塁となってバッターは5番サード左バッターの田中風磨です。この田中にもヒット今日2本。第1球を投げました、アウトコース低め見送ってボールです。ワンボール。右バッターにはマウンド上エースの菅野がインコース厳しいところへの投球を続けました。ワンボール第2球投げました、アウトコース直球打ちました、ファウルです。三塁側ダグアウトの上をフライで越えていきました。内野のスタンドに入ります。ワンボールワンストライクです。7回の裏4対2リードする東海大甲府の攻撃です。ツーアウト一塁三塁、バッターは5番の田中、今日ヒット2本、守備につくのは2点ビハインド鶴岡東です。エース菅野がワンエンドワン、サイドハンド投げました、直球打ちました、高め捉えた、センター前ライナー破ってきました、センター前ヒット、三塁ランナー今ベースを踏んでホームイン、5対2点差3点に広げました。東海大甲府なおもツーアウト一塁二塁、5番の田中が高めのストレート捉えました。見逃せばボールかという高めのボールでしたがタイミング合わせてきました。
1: もう一定おそらくね外の球張っていきながら、タイミング合わせましたよね。非常にコンパクトにねセンターに持っていったのが非常に良かったですね。
0: 5番の高田今日これで3安打、点差3点です。8
1: この1点は大きいですね、はい、
0: 守備のタイムです。背番号10キャプテンの小川壮太、鶴岡東のキャプテンが内野で輪を作って言葉を交わしました。守備のタイム3回目で使い、9回のうち3回使える守備のタイムを使い切りました。この1点7回の裏エースの菅野から東海大甲府が取りました。
1: でも鶴岡東としてはもうまだ3点ということでね、はい、もうここはしっかり抑えないといけないですよね。
0: 先に1点を取ったのは東海大甲府でした。なおも2アウト1塁2塁のチャンス、バッターは6番レフト土肥、右バッターに投げました、低めの直球ワンバウンド外れました、ボールです。ワンボール。7回の裏試合は終盤に入っています。5対2とリードを広げています。ワンボール、次は第2球投げました、緩い変化球アウトコース高め外れてボール、2ボールです。2アウト1塁2塁、5対2リードを広げた東海大甲府の攻撃が続きます。2アウト1塁2塁、バッターは6番レフト土肥、右バッターボックス。第3球投げました、インコース高め直球見ました、ボールです。3ボールノーストライク、少し肩で息をした、帽子を取った、緑の帽子を取って右腕のアンダーシャツで汗を拭ったダイヤモンド、中央マウンド上鶴岡東エースサウスポーサイドハンドの菅野です。3ボール、苦しいカウントとなっています。次が第4球、右バッターの土肥に対して投げました、 真ん中高め直球見送ってストライクです。少し外寄りでした。スリーボールワンストライク。鶴岡東のサウスポー2人からここまでヒット11本という東海大甲府。センターから右方向あるいは左方向逆方向へのバッティングが目立ちます。スリーボールワンストライク。投げました。高めで直球打ちました。打ち上げた打球はフライが一塁側ファウルグラウンドに飛んでいます。ライト持ってきた。ファウルグラウンド、ライトが走りながら顔の上で頭の上で掴みました。ライトへのファウルフライでアウト。ランナー残塁です。スリーアウトとなりました。ランナー残塁です。7回の裏、ただ5番の田中のタイムリーで1点を追加して点差を3点に広げました。5対2、東海大甲府がリードを広げています。ともにエースをマウンドにリリーフで投入した後で最初の1点を取ったのは東海大甲府でした。5対2と変わっています。杉浦さん、
1: はい、
0: それにしても鶴岡東のサウスポー2人に対して東海大甲府の打撃ヒット11本どう見てますか。
1: そうですね、やっぱり大振りせずにコンパクトにしっかり、ね、引きつけて打ってるのが非常にいいですよね。この辺りはもうチームとして徹底されてるなって感じがしますね。
0: 初回からその右バッターは右方向、左バッターは左バッター左方向のいわゆる逆方向への打撃が目立っていました。コンパクトな打撃でヒット11本を集めています。
2: 8回の表、
0: さあ試合は8回の表、5対2、3点を追いかける山形の鶴岡東の攻撃に入っていきます。向かっていくのは東海大甲府、こちらもリリーフのエース村尾龍玄、右ピッチャーが投げました。4番の林が見送りました。ストライクです。直球134キロのストレート。4番ライト左バッターの林日光、第2球投げました。チェンジアップ、空振りストライクです。2ストライク。ワンバウンドのチェンジアップに手が出ました。かなりこう沈み込むような軌道、右ピッチャー村尾のチェンジアップです。第3球投げました。アウトコース直球、バット少し動いた、止まりました。見送ってボールです。ワンボール2ストライク。

0: インコース膝元見送ってボール、ツーボールツーストライクです。杉浦さん、このチェンジアップもバッターからすると厄介なんでしょうか。
1: そうですね、厄介ですね。やっぱりまっすぐ払った、狙っていった時にね、このチェンジアップでずらされますからね。
0: 追い込んでいます。第5球投げました、直球打ちました、差し込んだ、ファウルです。三塁側ダグアウトの上にライナーが飛びました。ツーボールツーストライク。ここまで2イニングで三振4つを奪っている東海大甲府エース、右ピッチャーの村尾龍玄です。右のオーバーハンド、球威があります。2エンド2、追い込んでいます。4番の林に対して第5球投げました、直球打ちました、詰まらせました。三塁側ゴロが切れてファウルです。ツーボールツーストライクです。8回の表5対2、追いかけます山形の鶴岡東。先頭バッター4番の林が左バッターボックスです。4番ライトの林がバットを1回転させて構えました。2エンド2投げました、ワンバウンドの変化球外れてボールです。3ボールツーストライク、ノーアウトランナーなしです。フルカウントとなっています。ここまで三振4つ、2イニングで奪っています村尾。右オーバーハンド、左足をゆっくりと上げて投げました。アウトコース高めの直球見ました、ボール、フォアボール。ボールを選んで声が出ました。4番の林、一塁ベースに向かいます。この村尾からは初めてのフォアボールです。
2: ファースト赤坂くん。
0: そして村尾からはまだ上位打線はヒットを打っていますが、この後下位打線はヒットはありません。ノーアウト一塁です。8回の表5対2、追いかける鶴岡東。バッター5番ファースト赤坂、右バッターボックスです。ピッチャーが第1球、大きなリードです。一塁ランナー、そしてその牽制ファーストが掴んでタッチはしません。5対2という3点差という今スコアです。第1球を投げました、高めの直球打ちました、ファウルです。これも詰まらせています。バックネットにボールが飛んでいきました。3点差あってランナーの動きなどは機動力武器の鶴岡東ですが、どう考えるでしょうかね。
1: なかなかこういう、ね、3点差の中ではスチールって難しいところですよね。
0: ただリードは大きい鶴岡東。第2球投げました、アウトコースチェンジアップ、見送ってボールです。バット少し回りかけましたが止まりました。ワンボールワンストライクです。一塁塁審が両腕を横に広げてノースイングの判定です。黒いバッティングラベ、太い腕で金色のバットを握っています。5番の赤坂、第2球投げました、直球打ちました、詰まったあたりは三塁側ファウル、切れました。3球目を打ってファウルです。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。135キロのストレート、まだ少し詰まっているか。8回の表5対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。守備につくのはリードする東海大甲府。5対23点差、ノーアウト1塁、ボールカウント、ワンボールツーストライク、投げました、チェンジアップ打ちました、打ち上げた打球が三塁後方、ショートも追っていく、レフトは追ってこない、三塁側のファウルグラウンド。サードがボールの行方を見ながら倒れ込みながら、カメラマン席の奥で倒れ込みながらボールを取りに行きましたが掴みませんでした、ファウルです。サードとショートが笑顔で声を交わしました、拍手も送られました。東海大甲府サードの田中風磨の笑顔が見えました。背番号6、田中風磨です。カメラマン席危ないところでしたが、勇気を持って飛び込んでいきました。ワンボールツーストライク、変わりません。ノーアウトランナー一塁です。追い込んでいます。投げる前に一塁牽制、手から帰ります。タッチしてセーフ。8回の表5対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。ノーアウトで出たランナーを生かせるか。ワンボールツーストライクです。ノーアウト一塁、投げました、チェンジアップ打ちました、泳がされた打球はサードへのショーフライだ、ファールグラインドのフライ、サードが足を止めた、掴んでアウト、サードへのファールフライでアウト、ワンアウトランナー一塁です。8回の表5対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。
2: 近藤君、
0: バッターは6番指名打者、左バッターの近藤が黒いバットを持って今打席に入りました。やはりこのチェンジアップに少し泳がされるという場面があります。そして差し込んでくるストレートが村尾にはあります。一塁牽制、ガチでセーフです。このストレートとチェンジアップで抑えにくる村尾に対してバッター陣どうしたいですかね。
1: そうですね、まあ、早いカウントはね、どちらか、狙っていってもいいと思うんですよね。もう両方打とうとしたらなかなか難しいんでね、はい、まあ、それならストレートを狙っていっていいと思いますけどね。
0: この6番の近藤、どのボールにスイング仕掛けてくるか。ワンアウト一塁、8回の表5対2、追いかける鶴岡東の攻撃です。その初球です。第1球を投げました、直球見ました、スイングの動きありませんでした、ワンボールです。こうなると初球はチェンジアップあるいは変化球を狙っていたか。ワンボール、次が第2球です。一塁ランナー依然として大きなリード、投げました、直球打ちました、直球捉えた当たりはセカンド正面、ワンバウンドのゴロ、セカンド判定して二塁初球、ショートが掴んでアウト、一塁送球、ファースト掴んで一塁もアウト、ダブルプレー、スリーアウト。捉えた打球でしたがセカンド正面でした。8回表鶴岡東無得点、5対2、東海大甲府のリード変わりません。8回の裏、東海大甲府の攻撃に移っていきます。初球反応を見せなかったストレート、2球目捉えていきましたがセカンド正面でした。不運な形となりましたが、アプローチとしては杉浦さん、
1: 非常に良かったと思いますね。ストレートに対してもね、しっかり捉えた打球を打てましたからね、そういった中ではやっぱり次の、ね、攻撃非常に、ね、注目できますよね。

0: 次は9回の攻撃です。鶴岡東、打順は下位打線7番高橋、8番山崎、9番野中という打順が待っています。時刻は10時になりました。ニュースは
1: 後ほどお伝えします。
0: 夏の甲子園大会は3日目となっています。第1試合をお伝えしています。この大会初めて行われている午前中の試合、心地の良い風もバックネット裏の放送席には吹いていますが、上空青空からは選手たちのもと内野の黒土、外野の緑の芝のところに厳しい日差しが降り注いでいます。1回戦鶴岡東対東海大甲府、8回の裏5対2東海大甲府が3点をリードしてこの試合終盤に来ています。8回の裏先頭バッターは7番センター左バッターの高田です。ピッチャーが第1球を投げました。アウトコース低め、変化球外れてボールです。ワンボール。この9回の表3点を追いかける攻撃につなげていけるか、守るのは鶴岡東です。ピッチャー第2球を投げました。直球空振り、ワンボールワンストライクです。127キロのストレート思い切って振っていきました。ノーアウトランナーなしです。8回の裏5対2リードする東海大甲府の攻撃です。ピッチャー第3球投げました。ワンバウンドする変化球外れてボール、ツーボールワンストライクです。マウンドにはエースの菅野、先発した2年生サウスポーの小山の後を継ぎました。ツーボールワンストライク、第4球投げました。直球打ちました。痛烈右中間ライナー線の打球、ライトが追っていって半身でジャンプして掴みました。ライトフライでアウト。鶴岡東ライト4番林日光ファインプレー、ワンアウトランナーなしです。これも素晴らしい当たりでしたけれども、ライト林の守備が勝りました。
2: 落下地点まで、ね、早かったですよね。
0: 一直線で向かっていきました。抜けていれば長打という当たりでした。ワンアウトランナーなしです。8回の裏5対2リードする東海大甲府、バッターは8番ショート左バッターの平野に第1球を投げました。スライダーバントの構えで見送ってボールです。カウントワンボールとなっています。次が第2球、セットポジションサウスポーサイドハンド、菅野が投げました。インコース近いところ見送ってボールです。ツーボール。杉谷さん、ああいうプレーが出るとチームにも勢い出るんじゃないですか。
2: そうですね、勢い出ると思いますよね。
0: ツーボール。次が第3球です。左サイドハンドで菅野が投げました。高めの直球見ました。ボール。ただここはスリーボールです。
2: そうですよね、ここをやっぱりね、ボール先行よりはストライク先行にしてほしかったなって感じがしますけどね。
0: カウント戻せるか。マウンド上鶴岡東エースサウスポーサイドハンドの菅野がスリーボールから投げました。バントの構えで見送りました。アウトコース低め、直球決まりました。ストライクです。スリーボールワンストライク。先頭バッターライト林日光のファインプレーがありました。スリーボールワンストライク。第5球投げました。高めの直球打ちました。詰まったあたり三遊間ゴロが血を張っていってショート横飛び掴んでいますが、立ち上がって一塁には投げられません。内野安打。8番平野はショートへの内野安打でワンアウトランナー一塁です。これで今日ヒット12本目。今のも引きつけて詰まらされながらも、いわゆる逆方向三遊間に運んでいきました。ワンアウトランナー一塁。8回の裏5対2リードする東海大甲府の攻撃です。バッターは9番キャッチャー岡田雄心、右バッターです。ピッチャーが第1球を投げました。インハイ直球見送ってボールです。
2: まあ、バッテリーとしてはね、先ほどフォアボールよりはヒットの方が良かったんじゃないかなとは思うので、それをやっぱ切り替えてここね、しっかり勝負してほしいなと思いますね。
0: ワンボールです。第2球投げました。バントの構え、アウトコース高め、チェンジアップが抜けました。ボールです。ツーボールとなっています。
2: ちょっとボールカウントが悪くなるね、ことが増えてきましたね。
0: 8回の裏5対2リードする東海大甲府の攻撃、内野安打でワンアウトランナー一塁。バッターラストバッターの岡田、第3球投げました。バントをする、勢い殺したバント、ピッチャーの右側、ピッチャーが降りてきて掴んだ、一塁の二塁へ、ピッチャー一塁送球、ファースト掴んでアウト。送りバント成功。ワンアウトからでしたが送ってきました。ツーアウトランナー二塁です。そして打順をトップに返します東海大甲府。今日ヒット1本放っています。率いる中澤監督期待している1番セカンド大沢文太が左バッターボックスです。8回の裏5対2リードする東海大甲府、さらに点差を広げられるか、しのげるか、守る鶴岡東。第1球ピッチャーが投げました。低めの直球外れてボールです。ワンボール。121キロ変化球だったでしょうか。8回の裏5対2リードする東海大甲府、ツーアウトランナー二塁です。バッターは1番の大沢、外野手前に来た。エース菅野が投げました。直球打ちました。フライが上がる。三塁側内野のスタンドに入っていきます。ファウルです。徹底してきたコンパクトな、そして逆方向を引きつけてというバッティング、 東海大甲府打線、ここまでヒット12本。守る鶴岡東サウスポーエースサイドハンドの菅野セットポジションに入る。ツーアウトランナー二塁、ワンエンドワン、1番大沢に第3球投げました。高めの直球アウトコース外れました。ボール、ツーボールワンストライクです。この後9回表3点を追いかける鶴岡東の攻撃は下位打線となっています。無失点でその攻撃につなげられるか。ツーボールワンストライク、次は第4球です。サインの交換終わったセットポジション、サイドハンド投げました。抜いたボール打ちました。詰まらせた。当たりはバットの先か。セカンドの正面の弱いゴロ、セカンド掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト。スリーアウト、二塁ランナー残塁です。打ち取りました、抑えました、エース菅野。8回の裏東海大甲府無得点、5対23点差で追いかける9回の表、鶴岡東の攻撃に入っていきます。ランナー出しましたが最後は打たせて取りました、鶴岡東のエース菅野。無得点で9回表の攻撃につなぎました。鶴岡東9回表は7番センター高橋、8番サード山崎、9番キャッチャー野中という下位打線の攻撃です。右バッター左バッター右バッターと連なっていきます。直球で押してくる東海大甲府のリリーフエースの村尾、抜き球チェンジアップもあります。その球種を早いカウントでは絞っていけるか。そして何より3点差あります。杉浦さん、ランナーを貯めていかなければいけませんよね。
2: そうですね、ランナーを出して貯めていきながら、攻撃しないといけないですよね。やっぱり3点取るにはね、フォアボールも絡まないとなかなか難しいかなとは思うんですよね。そうなるとこう積極性がなくなるんでね、積極に行きながらやっぱりこうどのボールを打つかっていうのね、チョイスも選択も大事になってきますよね。
0: 9回表5対2追いかけます鶴岡東、下位打線の攻撃です。7番センター高橋、右バッターに投げました。緩い球から入ったアウトコース決まってストライク、ワンストライクです。この下位打線からチャンスを作って、あるいはランナーを貯めて上位に回せるか。第2球投げました、直球打ちました、詰まらせた。当たりはサードの右のゴロ、サードがワンハンドで取った。軽快なステップ踏んで一塁送球、ファースト掴んでアウト。ヘッドスライディング及びません。ワンアウトランナーなしです。9回の表5対2リードするのは、守る東海大甲府、追いかける鶴岡東、ワンアウト取られました。ワンアウトランナーなしです。東海大甲府は2015年夏以来11年ぶりの甲子園での勝利に、あとアウト2つ。バッターここで代打です。背番号17番が出てきました。山形の鶴岡東、増田俊太が今素振りをして左バッターボックスに入ります。
1: 山崎君に代わりまして、
0: 増田俊太は小技、そして選球眼があるバッター。背番号17番です。1m60cm60kg という小柄、ただ大きく自信を持って堂々と構えます。第1球投げました、チェンジアップで入った、見送ってボール、ワンボールです。9回の表5対2追いかけます鶴岡東、ワンアウトランナーなし、ワンボールから次の第2球投げました。アウトコース低め、直球見送ってストライク、ワンボールワンストライクです。137キロのストレート、初球のチェンジアップ、2球目のストレート、いずれもバットを動かしません。第3球投げました、高めの直球、これもバット動かない、見たボール、ツーボールワンストライクです。9回表5対2追いかける鶴岡東、ワンアウトランナーなし、代打の増田に投げました、抜いたボール、アウトコース決まった、ストライク、ツーボールツーストライク。ここまでまだスイングなし、代打の増田です。黒いバットをぐるりと回して背番号17、2エンド2追い込んだ、エース村を右オーバーハンド投げました、高め直球打ちました、ファウル、バットに当てます。136キロのストレート、塁に出られるか、つなぐことができるか、代打の増田です。1m60cm60kg という小柄な選手、まっすぐと前を向いた東海大甲府エース村尾を見つめる。2エンド2、ピッチャーが投げました、高め直球打ちました、弾き返した打球をピッチャー強襲のゴロ、ピッチャーが抑えて拾い直して一塁送球、ファースト掴んでアウト。ピッチャーゴロとなりました、2アウトランナーなし。いやー、杉浦さん捉えましたね。
2: そうですね、いい打球でしたけどもね、ピッチャーの村尾君のフィールディングも良かったですね。
0: さあ、あとアウト1つとなりました。東海大甲府勝利まであとアウト1つです。追い込まれました鶴岡東、9回表5対2追いかける攻撃、ツーアウトランナーなし、代打キャプテンが出てきました、背番号10小川壮太、山形大会3打数2安打のキャプテンにここで託します。山形の鶴岡東、笑顔が見えます。マウンド上東海大甲府エースの村尾龍玄、右対右、第1球投げました、高め直球、空振り、初球から打っていきます、139キロのストレート、空振りのワンストライク。途中、この試合途中からマウンドに上がった村尾、まだ球威衰えません。第2球投げた、アウトコース、変化球、スライダー見てボール、低めのボールでした。 ワンボールワンストライク。

0: ツーアウトランナーなし、9回表5対2追いかける鶴岡東、追い込まれました。ワンエンドワン第3球投げました、高めの直球打ちました、バットの根元当たってファウル、バックネットにボールが当たります。紺色のアンダーシャツで右腕で口元の汗を拭いました。ロジンに手をやった。ダイヤモンドの中央白い粉が舞ったマウンド上、東海大甲府エースの村尾、首を振った。サインの交換が終わりました。ワンボールツーストライク、追い込んだ。第4球投げました、直球アウトコース、ストライク、見逃し三振、スリーアウト、試合終了。5対2勝ったのは東海大甲府。鶴岡東代打のキャプテン小川、最後は三振に倒れました。今両チームの選手たちがホームベースを挟んで、一塁側薄いブルーの東海のユニフォーム、三塁側グリーンの帽子鶴岡東のユニフォーム、礼をします。丸刈りの頭が見えました。そして握手を交わします。5対2勝ったのは東海大甲府。その東海大甲府の選手たちがホームベースを中央に一列にバックネットの前横になります。薄いブルーのユニフォーム、背番号の数字がバックネット裏の放送席に見えています。これから東海大甲府の校歌が阪神甲子園球場青空の下
1: 甲府高校の栄誉を称え、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 声を合わせて深くダイヤモンドに向かってお辞儀をしました東海大甲府の選手たち。11年ぶりの甲子園での勝利となりました。ではここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。大型で強い台風13号はこの時間鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西に進んでいます。今朝7時前には鹿児島県徳之島にある天城町で 41.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今日予想される最大瞬間風速は沖縄奄美で55メートル、九州南部で30メートルと予想されています。沖縄奄美では今後一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まる見込みで線状降水帯が発生する恐れもあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて54銭円安ドル高の1ドル158円40銭から44銭となっています。またユーロに対しては29銭円安ユーロ高の1ユーロ182円53銭から54銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて652円9銭安い6万5031円17銭となっています。東証株価指数トピックスは 7.43 上がって 4063.28 となっています。ニュースをお伝えしました。

0: ラグアウトの前、両チームの選手たちが腰をかがめて、あるいはテキパキと動いて身支度をしています。第108回全国高校野球選手権、夏の甲子園は大会3日目、第1試合が終了しました。山形の鶴岡東対山梨の東海大甲府、試合は5対2、東海大甲府が勝利しました。甲子園球場、雲が多くなってきました。白い雲が浮かんでいますが、その間青空がまだ広い範囲見えています。その日差しの降り注ぐグラウンドレベル、ダグアウトの前には一塁側、薄いブルーのユニフォーム、東海大甲府の選手たち、三塁側、敗れました緑の帽子が目立ちます。山形の鶴岡東の選手たちがグラウンドを後にする身支度を整えています。そしてダイヤモンド内野の黒地は今試合を終えて整備が行われています。この鶴岡東対東海大甲府の試合、解説は元日本生命監督杉浦正則さんにお願いしてまいりました。杉浦さん、
1: はい、
0: 5対2というスコア、試合終了になりました。まず試合を終えて率直に今どういうふうにお感じでしょうか。
1: そうですね、まあ初回の、ね、攻撃を見ると本当にあの東海大甲府さんが、ね、何点取るのかなというような攻撃はしてたんですけどもね、はい、その後、鶴岡東の、ね、小山君がちゃんと投球を、ね、立て直して、しっかり、ね、ゲームを作ったというあたりが、ね、この点差になったかなとは思いますね。まあ、最後は両方チームとも、ね、エースを登板して、はい、しっかりエースが、ね、投げ切ったものもこのやっぱり点数になったかなと思いますね。
0: 試合の中盤からエースを両チーム投入して、そのエースが投げ合うという展開になりました。試合を振り返りますと、両チーム先発ピッチャーはエースナンバーではありませんでした。東海大甲府が背番号10のサウスポー熊谷、そして鶴岡東が背番号11の2年生小山という両先発でした。先手を取ったのは東海大甲府でした。1回の裏、2年生ピッチャー鶴岡東の小山、緩いボールが持ち味でしたが、ストレート変化球いずれも引きつけて、いわゆる逆方向、右バッターが右方向、左バッターが左方向という引きつけたバッティングで集中打、3点を先制しました。そしてその後は杉浦さんからもお話しあった通り、小山が立て直して2回3回4回東海大甲府は無得点でした。一方鶴岡東の攻撃です。1回2回3回は東海大甲府のサウスポー熊谷に抑え込まれました。ストレートスライダーを軸にする熊谷のピッチングでした。やや差し込まれ気味でした。ただ4回5回に1点ずつを返しました。4回には4番林のヒット、7番高橋のタイムリー、5回には2番押井のタイムリーで2点を返して5回表が終わって3対2、1点差に迫りました。その裏でした。5回の裏、東海大甲府の攻撃、1点差に迫られて1番大沢デッドボール、2番水野送りバントでワンアウト二塁。ここで先にエースを投入したのが鶴岡東の守備でした。エースの菅野が出てきて3番田中は内野安打でワンアウト一塁三塁失礼しました。そこで4番伊沢との対戦になりました。4番伊沢がチェンジアップを捉えて点差を再び2点に広げました。このエースと4番の対決も杉浦さん大きかったですよね。
1: そうですね、伊沢君の場面でね、右バッターでしたけども、インコースをうまく、使い、インコースのストレートをね使いながら外で泳がせようという、ね、意図は、ね、すごく、感じましたけど、
0: はい、
1: そのチェンジアップをうまく拾って、ね、レフトに持っていきましたよね。この辺りが非常にやっぱ4番との勝負強さですよね。良、はい、かったですね。
0: 1点差に迫ったすぐ後に4対2と点差を広げました。そしてその後はエースの投げ合い、7回には東海大甲府が5番田中がタイムリーを放って今日3本目のヒットでした。さらに1点追加して5対2、東海大甲府リリーフで入った村尾龍玄はロングリリーフ4回無失点。村のピッチング見事でしたね。
1: 見事でしたね。やっぱりストレートでねどんどん押していきながら、ストレートがやっぱり勢いあって、バッターを、ね、差し込んでましたからね、やっぱりチェンジアップが効きますよね、はい、この辺りは見事なピッチングでしたね。ピンチの場面でもね少しこうシュート回転した、はい、右バッターの高めにねストレート行ったんですけどもね、もう本当気持ちでねストレートを投げ切りましたね。
0: エースが貫禄のピッチングを見せました。そして惜しくも敗れた鶴岡東の選手たちが今 一人一人緑の帽子を取って

0: 一塁側の通路からグラウンドを後にします。ダイヤモンドの方向へ短い丸刈りの頭でお辞儀をしてグラウンドを後にします。その選手たちにスタンドからも野球ファンの皆さんから拍手が送られていました。この後準備ができましたら監督のインタビューや選手の談話などお伝えする予定になっています。夏の甲子園は大会3日目、今大会も暑さ対策で2部制が敷かれています。厳しい暑さ対策の一環として気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制で試合が行われています。その午前中の試合がまず終わりました。まもなくインタビューが行われます。
1: 放送席、それでは勝ちました東海大甲府中澤裕樹監督です。初戦勝利おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まずは初戦を終えて今どんな心境でしょうか。
2: そうですね、やはり本当に初戦選手たちも本当に甲子園の雰囲気は分からない状態でやったので、まず初戦の入りがすごい難しかったんですけども、初回から本当にいつも通りのバッティングができたりだとか守備の方も落ち着いてきたので、まあ、本当に選手たちが地に足つけて野球できてたなというふうに感じます。
1: そのお話にあった序盤、初回3得点でした。どんな狙い持ってたんでしょうか。
2: そうですね、まず8時からの試合開始なので本当に8時のプレーボールでしっかり 100% の力を出せれるように、準備の段階から本当にしっかり汗かいてっていうところで、その形で入れたことがやっぱり初回 の, しっかり連打につながったのかなと思ってます。
1: その後中盤じわじわと詰め寄られて5回4番伊沢選手のタイムリーありました。あのタイムリーは試合の流れの中でどうだったでしょうか。
2: そうですね、追い込まれてからだったと思うんですけども、本当に粘り強くできているというか、県大会からそうですけども本当に追い込まれてから粘りのバッティングができるのが今4番の伊沢の状態がいいことだと思うので、本当にあれは1本大きかったと思います。
1: そして2点差になった直後6回からエースの村尾投手を投入してました。あのあたりタイミングはどうだったんでしょうか。
2: そうですね、うちのやり方としてはやはり先発の熊谷が本当に5回なんとか粘って2失点で収めてくれたので、その後は6回もう村尾がいつでも行ける準備ができてたので、うちの形としては本当に理想的な形が作れたかなと思ってます。
1: 2人のピッチャー今日は登板どんな風にベンチからご覧になってましたか。
2: そうですね、ちょっとボール球が多かったですけども本当に打たれてもシングルヒットだったりだとかしっかりコースに投げれ切れたことがやはり失点につながらなかったのかなと思ってます。はい、
1: 監督ご自身にとっても初めての甲子園勝利ということになりましたね。
2: そうですね、私自身も本当に右も左も分からないのでいつも通り の, ベンチの雰囲気だったりだとかその辺はしっかり変えないでやってるつもりなので、そこは選手たちも県大会と同じような形でできたのだと思ってます。
1: エースと4番の活躍がありました。次にどうつながっていきますか。
2: そうですね、本当にエースと4番がしっかり仕事をすれば、勝てる試合は確率は高いと思うので、それ以外の選手も本当にしっかりした内容ができているので、またしっかり1回リセットして次の試合に臨みたいと思ってます。
1: 2回戦これから上げていくところどんなところでしょうか。
2: そうですね、打線の方がもう一つ低い打球が打てるようになればもっと打線もつながるかなと思うので、打線の方はそこをしっかりつなげてもらって、あとピッチャーは、ちょっとボール球が多かったので、そこもしっかり修正して次戦に臨みたいと思ってます。
1: 勝ちました東海大甲府中澤監督でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 東海大甲府中澤裕樹監督のインタビューでした。続いて東海大甲府2本のタイムリーヒットがありました伊沢選手の談話、増村アナウンサーです。
3: とても嬉しそうな顔をして壇に上がりました。まず1本目のタイムリーについて、味方が先制点を取ってくれてチャンスでつないでくれた、絶対打ってやるという気持ちで打席に上がったと言います。そして第3打席のタイムリーについては、相手のエースいいピッチャーだと思っていた、なんとか打てて嬉しいという話をしていました。そして11年ぶり東海大甲府が効果を歌えたことについて、絶対歌ってやるという気持ちで試合に臨んだ、歌えて幸せでしたという話でした。
1: 続いて敗れた鶴岡東高校佐藤監督の談話、竹本アナウンサーです。
4: 初回3点取られて相手のゲームで試合が進んだ、中盤よく頑張ったが流れを最後までつかめなかった、試合が動かせなかったと振り返りました。相手の熊谷投手の先発は予想をしていてよく対応もしていたけれども、相手の継投にやられてしまったと、形は作ったがボール球を振ったりというところもあった、相手が1枚も2枚も上でしたとサバサバと振り返っています。
1: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューは久保田拓人アナウンサーでした。解説

0: 杉浦正則さんです。まず中澤監督の言葉から伺いたいと思いますが、まあ、地に足をつけてという言葉通り39歳中澤監督、落ち着いた語り口でしたね。
1: そうですね、はい、初めての甲子園でね、落ち着いたコメントだったと思いますね。
0: プレーボールからの集中力という話もありましたが、まさに初回の攻撃に出てたんですね。
1: そうですね、もういつも通りその試合開始に 100% 出るような準備をしろという、ね、はい、指示そのままでしたね、はい、本当に、しっかりした、攻撃が、ね、できたんじゃないかなとは思いますね、はい、でもその中でね、ちょっとこうフライが多いっていうね、はい、次に修正したいってやりましたけども、はい、いやいやもう本当にねいいバッティングだったと思いますけどもね、
0: は
1: い、
0: コンパクトな打撃も今日は光っていました。そしてなんといってもエース村を後に置いていて、まあ、試合前にも安心感があるという話をしていましたけど、まさに狙い通りそういう采配になりましたね。
1: そうですね、やっぱり村尾君の、ね、引き継ぐまで その熊谷君も、ね、はい、しっかりこうやっぱり投げ切った3点取ってもらって、やっぱり3点以内でやっぱりしっかり抑えようということで、ね、どんどん勝負ができたということが、ね、非常に良かったですよね。
0: 初勝利という話を振られて笑顔も少し表情も緩んで笑顔も見えた中澤宏樹監督でした。そして4番の伊沢選手にも笑顔がありました。敗れた鶴岡東、こちらも継投、エースを後に置いておいてという継投で東海大甲府に臨みました。まあ、好守備もあって、そしてヒットをつなげる部分もあって、戦いぶりとしては杉浦さんいかがでしたか。
1: うん、そうですね、まあ、もう少し、ね、こう足を絡めた攻撃っていうのが、ね、したかったところだとは思うんですけども、やはり初回に3点取られたところで、ね、はい、少しそこが封じられたかなって感じはしますし、左の熊谷君に、なかなかこうスチールの、タイミングが、できなかったっていうのもありましたね。
0: 機動力持ち味にこの甲子園に乗り込んできましたが、本来のその機動力最大限発揮するのは東海大甲府に阻まれたかもしれません。
1: まあ、最後の、ね、やっぱり7回の1点、それで3点差になりましたよね。3点差になった場合はやっぱりピッチャーもやっぱりスチールはそこまで、考えないんで、やっぱりバッターに集中できるなっていう形で、やっぱあの1点は大きかったんじゃないかなとは思いますね。
0: 夏の甲子園は大会3日目となっています。第1試合が終了しました。山梨の東海大甲府が5対2で山形の鶴岡東を下しました。これで2部制が敷かれている朝の部の試合はひとまず終了となります。この後午後からまた2部制ということで試合が再開します。暑さ対策のため最も暑い時間を避けようというこの2部制です。第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎、そして第3試合が京都の立命館宇治対熊本の有明です。第4試合が島根の立正大湘南、対するは長崎の長崎日大という今日の試合予定になっています。さて、東海大甲府はエースの活躍、そして4番も打ってヒット、チームとしては12本集めました。投打充実の戦いぶりでこの初戦を制しました。5対2で山形の鶴岡東を下して初戦突破となりました。甲子園では2015年の夏以来11年ぶりの勝利となりました。さあ、充実の戦いぶりも見せたかと思いますが、杉浦さん、
1: はい、
0: この後に向けて東海大甲府期待はいかほどでしょうか。
1: そうですね、まあ、攻撃陣に関してはしっかり、ね、引きつけて、逆方向を意識したバッティングが、ね、非常に良かったですからね、次もそういうバッティングが見たいですし、やっぱり投手陣の中ではちょっと、ね、カウントを悪くする場面もあったんでね、監督の言葉にもありましたけども、やっぱりボール球を、ね、もう少し少なくしてどんどんゾーンで勝負してほしいなと思いますね。
0: 東海大甲府5対2で鶴岡東をこの3日目第1試合で下しました。11年ぶりの初戦突破となりました。その試合の解説、杉浦正則さん、元日本生命監督杉浦正則さんにお願いしてまいりました。杉浦さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして今日の先ほどお伝えしました第2試合、滋賀の八幡商業と群馬の健大高崎の試合は午後1時30分試合開始予定です。NHK では総合テレビで午後1時15分からラジオ AM で午後1時25分からお伝えする予定です。第2試合は解説青山真也さん、実況森下圭人アナウンサーでお伝えします。この後は話題と音楽をお伝えします。 ここまでの実況は米澤太郎でした。
2: 時刻は10時30分を過ぎたところです。東京の放送センター131スタジオです。ここから、ニュースやさまざまな交通情報、気象情報などを挟みながら11時50分まで話題と音楽をお伝えしてまいります。今日の担当は道谷新平です。よろしくお願いします。大会3日目ということで、今日から2部制の試合が始まったということは、今日の第1試合の実況の中でも何回も出てきましたが、この大会3日目から大会8日目まで、この形で続くということで、8時に始まる午前中の試合、これが1試合が終わりますと間に休憩を挟んで、後半の1時30分からの第2試合が始まるということになります。第2試合は1時半、そして第3試合は午後4時試合開始、第4試合は、午後6時30分試合開始、もうナイトゲームになるということが8日目まで決まっていると、以前のね、夏の高校野球のリズムからするとだいぶ違う感じがしますけれども、これに慣れていかなくてはというところです。まあ、高校野球といえども持続可能な方法を探る今手探りの時代に入っているということなんだと思います。さて今日はこの夏の甲子園はいろいろなところが変わるぞというような話題もいろいろ挟みながら、進めていきたいと思います。では早速、曲を聴いていただきましょう。ここそうですね、もう20年ぐらいになるんでしょうかね、夏は高校野球というとこの曲が聞こえてくるんではないかと、すごく皆さんのイメージの中にあると思います。そうですね、智弁和歌山などの時にすごく大音量でかかる曲です。今日の1曲目はアフリカンシンフォニー、今日の演奏は大阪市音楽団です。どうぞ。

話題と音楽1曲目はアフリカンシンフォニーをお送りいたしました。今日の第1試合が終わったためにこれからお昼までの間話題と音楽ということになります。途中からお聞きの皆さんには第1試合の結果ところどころでお伝えしてまいりますが、東海大甲府鶴岡東の1回戦の試合5対2で東海大甲府が鶴岡東を破りました。初回に3点を挙げたのが大きかったですね。送りバントやフォアボールがありましたけれども、4本のヒットとそれから犠牲フライで一気に3点を挙げました。鶴岡東も4回5回に1点ずつを返して1点差としたんですけれども、東海大甲府は5回7回に小刻みに1点ずつを追加点を挙げまして、結局最後は5対2、これで3点差で、鶴岡東を下した東海大甲府が2回戦進出ということになりました。これで東海大甲府はこの後の第2試合の勝者と2回戦で対戦ということになります。まず大会1日目は午後4時から開会式があって試合が1試合だ

ない5対1という試合でした。そして昨日の第2試合は静岡の聖霊クリストファーと栃木の佐野日大の対決になりまして、1対0で佐野日大が勝ちました。そして今日の3日目第1試合は東海大甲府が勝ったということになります。最初にもお伝えしましたけれども、今日の大会3日目から8日目までが第1試合が午前中8時試合開始で1試合、そしてこの後お客さんも全部入れ替えて第2部というのが、午後1時30分試合開始、第3試合が午後4時試合開始、第4試合が6時半試合開始、これが8日目ですから、予定通り行きますと8月12日までこの日程で進むということになります。そして大会9日目10日目、ここからはですね、午前中の試合がなくなります。午後1時半から3試合、が予定されるのが大会9日目と10日目ということになります。そしてもう大会11日目に入りますと、3回戦、準々決勝、準決勝、決勝というふうに進んでいくので、今度は1日4試合を以前と同じように、午前8時に始まって、第2試合が10時半、第3試合が午後1時、第4試合が3時半という形で、3回戦以降は1日4試合日というのが2日間、そして、準決勝、準決勝は午前8時から、第1試合、第2試合が10時半からということになります。そして決勝、大会15日目は、午前10時のプレーボールということになります。なかなか私も高校野球は長く携わりましたけれども、こうやって日程が時間が変わるというのはなかなか慣れないですけれども、これも見る方も合わせなくちゃなというところなんでしょうね。明日から8日目までも午前中に1試合、午後からナイトゲーム3試合が組まれるという形になります。さあ、それでは次の曲はですね、スノーマンの、カリスマックスを、失礼しました。時刻は、41分になるところです。次にかかる曲は、ルパン三世のテーマ78をおかけしようと思います。これも高校野球のアルプススタンドから演奏する、チームがたくさんいますけれども、そうですね、作曲者はジャズピアノから作曲家に転身されました大野雄二さん、今年の5月に亡くなってということになります。その大野雄二さんの作曲のルパン三世のテーマ78をお聞きいただきます。ところによって気象情報です。

0: 俺ルパン三世。
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手。
2: 正体不明謎の可愛子ちゃん峰不二子。
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門。
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部。
5: かっ

今日の2曲目はルパン三世のテーマ78、演奏は U&エクスプロージョンバンドということでしたが、この曲は私が NHK に入る前ですから、もう50年ぐらい前ですかね。私が NHK に入ったのが46年前ですが、学生時代に聴いた昭和の曲が未だに甲子園では愛されて、最近の10代の皆さんも親しんでいるということになります。この偉大な曲を作曲された大野雄二さんは今年の5月4日に84歳で亡くなったと、追悼の意味も込めて今日2曲目ルパン三世のテーマ78でした。さて、今年の選手権大会のいろいろな話題があるんですけれども、3月に開幕した選抜高校野球のベスト4に進んだ4チームがいずれもそれぞれの地区大会で敗れてしまった。選抜優勝校の大阪桐蔭、それから準優勝奈良智弁学園、それからベスト4に入った千葉の専大松戸、愛知の中京大中京、4チームが全てこの選手権に進めなかったというのは実に32年ぶりということのようですね。まあ本当に、あ、そんなこともあるんだというところですけれども、大阪桐蔭も4回戦でしたかね、大阪大会で敗れたということになりました。高校野球ファンの中には、先ほどからね、おかけしているアルプススタンドでかかる曲を聴くのが楽しみという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、大阪桐蔭のあのブラスバンドのファンという方もたくさんいらっしゃいます。ですから今回は聴けないなということで、大阪桐蔭が最近よく使っている、曲を次におかけしようと思います。では今日の3曲目、スノーマン、カリスマックス。Are you ready?

Max。 まるで時差はスタジオみたいな。みんなが役者。

イスマックス。スノーマンでカリスマックスを聴いただきました。大阪桐蔭のブラスバンドファンの皆さんはね、今年の夏はちょっと残念かもしれませんけれども、その分他の高校の応援団を楽しんでいただければと思います。今大会のさまざまな情報で言いますと、初出場校は4校です。東日本国際大招聘福島、それから西東京の八王子実践、広島の福山、熊本の有明、この4校でいずれも春夏を通じて初出場という4チームです。逆に最多出場は長野松商学園の39回。夏の大会だけで39回というのは、北海道の北海高校の41回に次ぐ歴代2校ということになります。それから連続出場、大会連続出場校は15校あるんですけれども、中でも花巻東、それから昨日勝ちました神村学園は4年連続ということで、この2校が最長ということになります。それと選抜ベスト4が出られなかったのとは逆に、春夏連続出場というのは11校です。春の選抜にも出たのは岩手花巻東、栃木佐野日大、埼玉花咲徳栄、それから神奈川横浜高校、新潟日本文理、それから三重高校、山口高川学園、香川の英明、長崎日大、そして神村学園沖縄尚学ということになります。それから久々の出場というのは秋田の横手高校、57年ぶりというのが、最長ブランクでの出場ということになります。 NHK のスポーツ放送のファンの方は、竹林博アナウンサーの母校が横手高校、身長180センチを超える竹林アナウンサーは野球部出身なんですが、上からじゃなくて横手投げだったらしいです、本当に。その横手高校が57年ぶりの出場です。これまでの最長のブランクというのは札幌南の61年ぶりに次ぐということでね、本当に、すごいことですよね。それから優勝をした経験があるチームということになると、神奈

横浜、奈良、天理、智弁、和歌山、そして、沖縄尚学、この4チームは春夏ともに優勝経験がある。それから群馬、県大、高崎、福井の敦賀気比、三重は春、仙台育英、花咲徳栄、松商学園、それから大阪履正社、高知の明徳義塾、佐賀商業は夏に優勝経験のあるチームということになりますが、中でも沖縄尚学は夏連覇なるかということになります。あの田中マー君がいた駒大苫小牧が2004年2005年に連覇をして以来7校目の夏連覇を狙うということになります。まあ、しかしこれも話題になっているんですが、その夏連覇を狙う沖縄尚学は大会6日目の第2試合でなんと神奈川の横浜と当たるという、本当に決勝戦にとっておきたいような、いきなりそういう1回戦もあるという今大会の話題になっています。間もなく10時55分になるところです。この後は、ニュースなどを挟みまして、話題と音楽は11時5分から再びお伝えいたします。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめに取るなどできる限りの熱中症対策を続けてください。また台風13号の影響で風も強まっていて、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内は昨日、八代市で統計を取り始めてから最も高い気温に並ぶ39度ちょうどを観測するなど、連日猛烈な暑さとなっています。今日も猛烈な暑さとなる見込みで、日中の最高気温は天草市牛深と熊本市で36度などと予想されています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避けてください。またこまめに水分補給を行い、休憩を取るなどできる限り熱中症対策を続けてください。一方、沖縄奄美に近づく台風13号の影響で熊本県でも風がやや強まっていて、気象庁は強風に注意するとともに最新の情報を確認するよう呼びかけています。強風で損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。中東情勢を受けて、日本にとって原油の代替調達先としてアメリカの重要性が増す中、今年6月のアメリカからの原油の輸出が前の月と比べて減少に転じました。今後もこうした傾向が続けば、日本の原油調達に影響が及ぶ可能性もあり、アメリカの輸出動向が注目されます。アメリカの貿易統計によりますと、6月の原油の輸出額は135億ドル、日本円で2兆1000億円余りで、前の月の192億ドルからおよそ 30% 減少しました。市場関係者は、ホルムズ海峡が事実上封鎖された後、アメリカ産原油のニーズが国際的に高まり、在庫が減少していることが背景の一つにあると指摘しています。一方、原油の輸入を中東に頼ってきた日本は、ホルムズ海峡を通らないルートからの調達に力を入れていて、アメリカからの輸入の重要性が増しています。今後もアメリカからの原油

原油輸出の減少傾向が続けば日本の調達に影響が及ぶ可能性があり、アメリカの輸出動向が注目されます。サッカー J リーグは今夜、ヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制を導入して最初のシーズンが開幕します。開幕をこれまでの2月から8月へと変更するリーグ開幕以来の大改革がどのような効果をもたらすのか注目されます。J リーグは今シーズンからヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制が導入され、 J1 は今夜横浜 F マリノス対鹿島アントラーズ、ガンバ大阪対浦和レッズの2試合で開幕し、残りの8試合は明日とあさってに行われます。 J2 と J3 は明日開幕します。最終節は J1 が来年6月6日、J2 と J3 は来年5月23日で、それぞれ全38節を戦います。また、降雪地域に配慮して、12月中旬から2月中旬にかけては、ウィンターブレイクと呼ばれる中断期間が設けられます。J リーグは開催時期がガラリと変わり、1993年のリーグ開幕以来の転換点を迎え、こうした改革がどのような効果をもたらすのか注目されます。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。

東京131スタジオから話題と音楽をお伝えしています。二部制が導入されて、それが拡大された今年の夏の甲子園、今日から大会8日目まで、午前中8時試合開始の1試合だけが行われるということになりまして、その午前中試合が終わって昼のニュースの手前11時50分までこうして話題と音楽をお伝えしてまいります。担当は道谷新平です。今年の夏の甲子園のいろいろな特徴などもお伝えしてきましたけれども、新しい試みというのがいくつかあります。まず一番目に挙げられるのがビデオ検証が導入されると。今までね、甲子園ではやってこなかったことなんですけれども、いろいろな技術が発達したというのもあるでしょうし、それからMLB、 それから NPB、 日本のプロ野球などもそのビデオ検証というのが随分導入されました。その検証をこう始めるということになったわけですが、夏の甲子園の場合こういう形でやります。まず今のプレーを検証をしてくださいっていうふうに求める権利は各チーム9イニングで1回だけです。その1回の検証で、もしセーフがアウトに、あるいはアウトがセーフに、フェアがファールに、ファールがフェアにというふうに判定が変わった場合には、その後もう1回だけ検証を求めることができるということになります。しかし3回目は要求できない。ですからビデオ検証最大1試合で2回、求めることができると。さらに延長戦に入ると9回までの検証結果に関わらず1回だけ求めることができるということになっています。アウトセーフ、それからフェアファール、そういった判定について、本当にこれまでも際どい、今のは間違いじゃないかっていうようなところも、そのままこうずっと通るところもありました。しかし最近は SNS なんかでの誹謗中傷なんかかなり多くなったということもあって、大会はこうしたビデオ検証を導入するということになりました。グラウンド上の審判委員とは別に、検証するための審判委員が待機するということになります。で、結果を伝えられた球審が球場内にアナウンスをするということになりますが、これまでの4試合ではまだそういう場面がなくて、果たしてそのビデオ検証、初のビデオ検証はどこなんだというところも一つ面白いかもしれないですね。で、ちなみに検証の対象となる判定ですけれども、ホームランかどうか、フェンスギリギリのところとかですね、それから

フォースプレー、ホーム三塁二塁、そういったところでのフォースプレー、それからタッチプレー、それから、フライやライナーのキャッチまたはノーキャッチ、それからフェアまたはファール、それから走者の追い越し、ベースの踏み損ない、それから外野フライによるタッチアップ、これのタイミングですね。それからデッドボールもそうです。そしてスイング、それから最後に危険防止、ラフプレー禁止のルール、今のはラフプレーじゃないのかというような検証を求めることもできると。ですから結構バラエティに富んでますね。審判の方もこれをちゃんとこう伝えるというのはなかなか大変かもしれませんが、さあ初めてのそのビデオ検証はいつ、どの試合でということになります。さあそれでは次の曲です。次も大阪桐蔭がよく応援に使っている曲です。ジュースジュースでモレミアモーレ。

ジュースジュースでモレミアモーレを聞いていただきました。ね、昭和50年代のアニメソングがあるかと思えばハロプロの曲があり、本当に、バラエティに富んでいる高校野球の応援席です。さて、今年の夏の甲子園はこう変わるを、ね、いくつかご紹介していますけれども、一つ大きな話題になったのは女性の審判員が初めて大会に参加するということになりました。今回出場するのは神奈川県高野連の審判員岩尾霞さん、埼玉の佐藤香奈さん、同じく埼玉の森田真希さん、それから栃木高野連の和田香奈さん、さらに佐賀高野連の松本京子さんというね、5人の審判が女性審判として初めて出ます。でもすでに、開幕試合で埼玉県高野連所属する森田真希さんが二塁の塁審を担当されました。本当にご本人も緊張されたでしょうけれども、試合が終わった後、本当に後に続く4人

の女性審判員に大丈夫できると伝えたいというふうにインタビューで答えていたのがすごく印象的でした。小学校6年と小学校4年の2人のお子さんを持つお母さんということなんですが、森田真希さんがもうすでにグラウンドの土を踏んでいるという女性審判員です。本当にね、審判の方も、激務ですからね。今年は審判の数もかなり、多くしたということになります。それから各県の高野連からこう派遣される派遣審判という制度が昔からあったんですけれども、だいたい大会に1人か2人ぐらいだったんですが、今回はすごく増えましたね。ざっと見て15人ぐらいでしょうかね。派遣審判の方も増えているという審判です。まあ、確かに、この暑さの中選手も大変、観客も大変、まあ、中でも審判も大変だと思います。本当に集中力を持って、プレーボールからゲームセットまで見なきゃいけないというね、その中で女性審判員が5人この大会から入るということになりました。さてそれではどんどん曲もかけていきましょう。次はですね、ワニマのシグナルを聴いていただきます。ワニマと言いますと熊本出身3ピースバンドですけれども、熊本と言いますと先月の28日に起こった令和8年熊本地震の被害の中で、初出場のそうですね、チームが、熊本からは出てきます。有明高校です。今日この後の第3試合で登場するわけですけれども、まあ、それにちなんでといったところでしょうか。以前熊本工業がアルプススタンドで応援に使っていたということで、それではワニマシグナル。

熊本出身スリーピースバンドワニマのシグナルをお聴きいただきました。今日は東京も30度をもうすでに超えてかなり暑いんですが、被災地の熊本は本当に連日40度を超えた日もねありましたけれども、さらに台風も近づいているということで、避難所でお過ごしの方も大変なことだと思います。昨日プロ野球を見ていましたら、横浜スタジアムの、横浜阪神戦で阪神の大竹耕太郎投手が4勝目を挙げました。今年はちょっとね苦しんでるんですよね、7敗してるんですけど、4勝目を挙げて、そのヒーローインタビューで、熊本地震について触れました。大竹選手は、やはり甲子園の常連校の済々校の出身ですよね。去年の阪神の優勝に大きく貢献したピッチャーですけれども、本人も今年ちょっと苦しんでるのもあったんですが、ふるさとの熊本のことについてインタビュアーに聞かれると本当に涙を流しながらインタビューに答えていて、あの阪神の応援席がもらい泣きをしている人が、たくさんいらっしゃいました。本当に大竹投手もねふるさとに向けてエールを送っていました。で、今日はその初出場の有明高校がこの後出場ということになります。そのことについても後でもうちょっと詳しくねお伝えしようと思います。では次の曲です。次もよくアルプスでかかるんですが、これはちょっと古いといえば古いかな、平成一桁2年か3年の曲だと思います。BB クイーンズで踊るポンポコリン。

BB クイーンズで踊るポンポコリン。もうこれは完全にもう夏メロですね。お聞きいただきました。さて今大会からということではないんですけれども、二部制の拡大ということが一つありますよね。それからもう一つは春の選抜高校野球から導入された DH 制、指名打者が夏の大会としては初めて導入されているということになります。高校野球もついにそうなったかというところなんですが、もちろんこの DH は使わなくても、いいというのが一つありますし、もう一つ面白いのはメジャーで大谷選手がね、二刀流で活躍したためにできた大谷ルール、ピッチャーを降りても DH として、活躍できるという形のルールが、いきなり導入されたこの高校野球でも採用されているというのが非常に何かここのところのね、野球の話題がぎゅっと凝縮されたようなことだと思います。ただ面白かったのはですね、選抜高校野球の時に初めて導入された指名打者、さぞかし各チーム打ちまくったんだろうと思ったんですよ。ところが、選抜ですから32チームが出て31試合があるんですけれども、総得点っていうのを見るとですね、去年の97回大会が285点だった総得点が、今年の98回大会は231点、つまり54点も下がったんですね。これってどうなんだろうというのは、なんか野球ファンの七不思議になりそうなんですけれども、バッティングが得意な人がね、DH に起用されるはずなんですけれども、それほど思ったほど得点は逆に減ってしまったというのが、面白いところですね。さあこの夏の大会はどうなのかというところです。この DH 制をどうやって活かしていくのかというのもね、新しい高校野球の、テーマになりそうですよね。ということで、ビデオ検証ですとか、女子の審判員が起用されたとか、それから指名打者が、夏の大会では初めて行われているとか、ということをお伝えしてきましたけれど、細かいところで言いますと、開会式で、代表校紹介が手話の高校生による手話の紹介があったりですね、そういうことも行われましたですね。それから組み合わせ抽選が8月1日に行われたんですけど、普通にぎにぎしくですね、ホールに集まって、首相が全部壇上に上がって一人ずつくじを引いていくというのがこれまでだったんですけれど、今回はなんとリモートで行われました。夏の暑い中にわざわざ移動することはないということで、キャプテンが、映像だけでこう参加してですね、そして組み合わせ抽選が行われたというところで、まあ、本当に持続可能性を求めて一生懸命、大会もいろいろなことを試みているというところです。さて次の曲です。次はパラダイス・ハズ・ノー・ボーダーという曲なんですが、なんだこの曲はと思った方は、東京スカパラダイスオーケストラがさかなクンと一緒にコマーシャルでやってましたね。というと、あの曲ってわかると思います。では、東京スカパラとフューチャリングさかなクンでパラダイスハズノーボーダー、ところによって交通情報です。

東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリングさかなくんでパラダイスハズノーボーダーでした。この曲は今回はね出られませんでしたけど、千葉のあの有名なバンドの習志野高校が得意にしてる曲ですね。それから今年初戦を勝ちました仙台育英、それから57年ぶりの横手高校などもこのパラダイスハズノーボーダーを持ち曲にしているようです。さて、初出場の話をしましたけれども、今日この後有明高校も登場しますんで、第2試合、第3試合、第4試合の顔合わせをここでご紹介していこうと思います。第2試合は1時半プレーボールで、滋賀の、八幡商業と群馬県大高崎、この両チームの対戦ということになります。

八幡商業は15年ぶりの出場なんですけれども、その15年ぶりの今年が創立140周年。すごいですね。という伝統校です。まあ、滋賀県といいますと、近江商人発祥の地ですけれども、そのね、商業の、なんて言いますか、その根っこを教える、八幡商業。大谷総一さんが昔、近江商人の士官学校であると、何かドキュメントを書いた時に、書いたんだそうです。その八幡商業と、群馬の健大高崎です。健大高崎は3年連続の出場ということになります。ピッチャーが両方とも、いいですね。八幡商業は3人のピッチャーで試合を作る。それから健大高崎の方も、右と左にいいピッチャーがいて、二人を中心に層の厚い投手陣ということだそうです。どういうね、試合になるか、守り合いなんですかね。さあ、そして4時試合開始予定なのが、京都の立命館宇治と熊本有明高校ということになります。京都の立命館宇治は3年ぶり5回目の出場ということになります。背番号が一桁台、つまり、まあ、いわゆるレギュラー陣の中で、9人のうち5人が2年生という、そういう若いチームだそうです。京都立命館宇治です。それから初出場の熊本有明高校。こちらは1961年に有明商業として創立した高校だそうですけれども、野球部は創部30年目の初出場ということになりました。それこそ熊本工業とか済々校とか、本当に昔から強い九州学院もそうですね。熊本というと本当に強豪がひしめいている中で、創部30年で初出場という有明高校ということになります。部員数でいうと立命館宇治が69人で有明高校70人、何か同じような規模の、チーム同士の対戦ということになるんでしょうかね。そして、午後6時30分試合開始予定の第4試合は島根の立正大湘南高校と、長崎日大高校の対戦ということになります。こちらの方は4回目の立正大湘南、それから10回目の長崎日大ですけれども、こちらのいろいろこう OB などを見ていて面白いことに気がつきましてですね、立正大湘南は松江日大と言っていた頃に、ジョホールバルの歓喜の最後にゴールを決めたですね、野人岡野正幸さんが OB だそうです。そして長崎日大の方はドーハの悲劇、その4年前ですね、ドーハの悲劇の時のメンバーの森保はじめさん、つまり今の、ワールドカップで監督を務められた森保さんが OB ということで、くしくも、その2人が OB ということで、それが今日の第4試合の対戦

案外あっさり終わりました。短い曲です。佐々木勲とロイヤルナイツで宇宙戦艦ヤマトを聴いていただきました。本当にこうやって、甲子園をテーマにしてアルプスでかかる曲っていうふうに探していくと、昭和、平成、令和の、しかもいろいろなジャンルの曲が集まってきて面白いですよね。有明高校が初出場で今日最初に登場ということをお伝えしましたけれども、他の、チームですね、いつ出るかと言いますと、東日本国際大昌平福島代表は、4日目、明日ですね、明日の第2試合登場です。それから西東京代表の八王子実践は5日目ですから、あさっての第3試合ですね。そして、広島の福山高校は6日目の第4試合ということになります。その4チームのトップを切って、有明高校が第3試合で立命館宇治と対戦するということになります。さあ、それでは、かけましょう。次の曲です。次は、クーリングタイムの6回などでよく演奏しているところを耳にする印象の多いナンバーということで、花輪ディレクターが選びましたが、湘南の風、ショータイム。

湘南の風ショータイムを聞いていただきました。あの冒頭のね掛け声が印象的ですけれども、クーリングタイム後の6回あるいは初回攻撃時、なるほどぴったりですねこういう曲はね、ということでおかけいたしました、ショータイムでした。さて、この二部制ということでお送りしてまいりましたが、10時半からでしたかね、始まりましたけれども、11時50分が迫ってまいりました。話題と音楽をお伝えしてまいりましたが、もう一曲それではかけましょうか。それでは、あ、なるほど、これは映画音楽ですね。スティングですかね。ヘンリー・マンシーニオーケストラでエンターテイナー。

ヘンリー・マンシーニオーケストラエンターテイナーを聴きながらお別れの時間が近づいてまいりました。そうですね、さまざまな取り組み、それから考え方が入ってきた夏の高校野球ですけれど、あと大きな話題としてはいよいよ7イニング制になるのかどうかという、そういったところの議論ももう始まってますね。持続可能な大会を求めてこれからどういうふうになっていくんでしょうか。ここまで話題と音楽をお伝えしてまいりました。この後は気象情報ニュースを挟みまして、高校野球放送は1時25分から NHK AM で再びお伝えしてまいります。ここまでの担当

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。今日の気象情報担当の気象予報士はラジオ久しぶりの南地俊之さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。南さん、今都心が 32.5 度、湿度 62%、昨日同様ちょっと蒸してますね。
1: そうですね、かなり蒸し暑いですよね、はい、私もこの渋谷の駅からあの放送センターやってくる間で一汗かきました、
0: うん、そうですか。
1: ですね、はい、でちょっとねパラパラと雨も降ってたんですけれども、はい、今日は大気の状態不安定で、まあ、昨日と同様にわか雨や雷雨のところが多くなってきそうです、
0: はい。
1: 特に午後になると入道雲があちらこちらで発生して局地的に非常に激しい雨の降るところがありますので、うん、
0: はい、
1: 低い土地の浸水、それから川の水の急な増水などに十分警戒をしてください。
0: はい、さあそしてもう明日あたりから少し早めの夏休み、うん、ね、来週はもうお盆に入っていきますけれども、まず今日のこの後の天気傾向どうでしょうか。
1: うんうん、そうですね、明日も明後日も今日と同じような気象状態続きます。
0: はい、
1: まあ、晴れ間も出るんですけれども、うん、天気は非常に変わりやすくて、うん、明日も明後日も特に午後を中心ににわか雨や雷雨のところがある見込みです。
0: はい、
1: そして気温ですけども、まあ、今日も、ね、かなり気温の高い状態続いてますが、今日の最高気温が前橋や熊谷で36度ぐらい、埼玉市内で35度、水戸や宇都宮、東京、それから千葉で34度ぐらいまで気温が上がりますので、
0: はい、
1: 今日もまあ体温並みの気温になるところが多くて、まあ、熱中症に十分注意をしてください。
0: はい、
1: そしてこれから土曜日日曜日も、うん、あのこのままの気温の状態続きますので、
0: はい、
1: 日中の最高気温は35度前後まで上がるところが多い見込みです。で今日は立秋ですので、
0: そうですね、
1: 暦の上では今日から秋ということですけども、はいはい、ちょっと暑さはもう秋秋っていう感じかなとは思います。
0: 来ました、ね、
1: ただですね、あの月曜日以降少し冷たい空気流れ込んできますので、関東の最高気温大体、ね、30度前後のところが、ね、多くなる見込みです、
0: うん、
1: ただ天気の方はというと、ちょっと曇り空が続いて、雨の降りやすい天気が続きます、
0: はい、
1: まあ、ちょっと移動される方も多分、ね、多いと思いますけども、はい、ちょっと移動先の天気とかよくよく調べて、
0: はい、
1: あの移動された方がいいかなというふうに思います。
0: そうですか、関東ということで限定しますと日差しは強いんでしょうが、うん、はい、週明け以降は少しだけ気温が落ち着いてくる傾向、
1: 気温が落ち着いてくる感じになりそうですね。
0: あ、その話には少しほっとしますが、うん、まあ、でもこれまでのところでこれだけの暑さで相当体が疲れてますから、
1: うん、そうですね、
0: ちょっと油断は大敵ですね。
1: そうですね、無理しないようにしてください。
0: わ、
1: う
0: ん、かりました。はい、はい、気象情報は南俊之さんでした。ありがとうございました。
1: はい、
0: では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東のすべての地域と静岡県東部伊豆に出ています。新たな注意報が発表されました。千葉県の印旛に大雨注意報です。千葉県の印旛に大雨注意報が発表されました。そして今日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、そして神奈川県、千葉県に発表されています。南さんのお話にもありました通り、午後は各地で大気の状態が非常に不安定になってきます。関東のすべての地域と静岡県東部伊豆には雷注意報が出ています。ではこの後の各地の予報です。東京都、東京地方は南の風、晴れ時々曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部そして南部ともにこの後は東の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は南東の風がやや強く、後東の風やや強く、晴れで夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県は全域で南の風、晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県です。この後予報は全域で曇り時々晴れ、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。風や波は北西部では風は南の風、波50センチ、北東部南東の風のち南の風、波2メートル50センチでうねり、千葉県南部では南

0: 東の風、波3メートルでうねりを伴うでしょう。次に埼玉県です。この後予報は全域で晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。風は南部が南の風、北部南東の風、秩父地方では東の風の予報です。次に茨城県、全域で南の風、曇り時々晴れ、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県全域で南の風晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県、こちらは全域で晴れ、夜は曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。風は南部が南東の風、北部南の風、後北の風の予報です。静岡県は東部では東の風晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県伊豆は東の風、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。では今日この後夕方から明日の正午までの降水確率です。夕方6時から深夜0時まで 20% が東京地方、小笠原諸島、千葉県の北西部南部、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、以上が 20% です。他は 10%、 確率自体はそれほど高くはありませんが、午後は大気の状態が不安定、ところどころで雷雲も発生する可能性があります。天気の急変に注意してください。そして明日の午前中、小笠原諸島で0時から午前6時まで 30% のほかは、いずれも明日午前は 20% 以下と確率は比較的低くなっています。では各地の日中の最高気温の予想です。東京が34度、大島、八丈島31度、父島が30度、横浜33度、小田原34度、千葉と館山34度、銚子32度、熊谷36度、埼玉秩父35度、水戸と土浦34度、宇都宮と大田原34度、前橋36度、水上33度、静岡浜松三島34度、御前崎、網代、石廊崎は31度の予想です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は常磐道の上りが茨城県の千代田パーキングエリアで事故のため2キロ、下りは三郷料金所の手前に大型トラックが故障して止まっているため、首都高速道路の三郷線へ伸びて5キロ渋滞しています。東京外環道は川口東インターを先頭に大泉ジャンクション方面への内回りが17キロ、外回りは16キロ渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面からの内回りは、薩堤インター付近に大型トラックが故障して止まっているため8キロ、八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで40キロ、さらに海老名ジャンクションで10キロ渋滞しています。外回りは青梅インター付近を先頭に相川トンネルまで32キロ、桶川北本インターで6キロ、久喜白岡ジャンクションで11キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで16キロ、東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、 イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日も0時25分まで全国のニュースをお伝えします。まず台風です。大型で強い台風13号は、この時間、沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいていて、猛烈な風が吹いているところがあります。雨や風の影響が長引く恐れがあり、線状降水帯が発生する可能性もあります。暴風や高波のほか、大雨による土砂災害などにも厳重な警戒を続けてください。では、気象予報士の南俊幸さんに聞いていきます。お願いします。南さん、まず台風の最新の状況を教えてください。
1: はい、台風13号ですが、正午の推定の位置は与論島の西北西の海上約30キロのところに中心があると見られます。はい、中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルで、大型で強い台風です。はい、現在西の方向に時速25キロの速さで進んでいます。で、この後台風はさらに西の方向へ進んでいきまして、明日から明後日にかけて東シナ海を西の方向、はい、まあ、宮古島や西表島の北の海上を西の方向へ進んでいくものとみられます。ただこの後ですね、スピードがかなり遅くなりまして、宮古島や石垣島のその北の海上を進むときには、だいたい時速が15キロか10キロぐらいになりそうなんですね。ということはかなり影響が長引くということになりそうです。で、台風のですね、現在のところ東側、南側に発達した雲がかかってますの、はい、ありますので、その雲がこの後、南西諸島にかかってくる見込みです。で、新たに発達した雨雲がかかってくるところも多くなりますので、激しい雨の降るところが多くなってきそうです。はい、線状降水帯が発生する恐れもありまして、線状降水帯が発生しますと、急激に雨の量が増える恐れがあります。で、これから明日にかけて、まず大雨に警戒をしてください。土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。そして台風がかなりゆっくりと進んでますので、暴風や高波は明日から明後日にかけても続く見込みです。はい、で、この後台風の風はですね、西から南寄りの風に変わってくる見込みです。はい、風の向きが変わることによって、新たにその風が急激に吹くところも多くなってくると思いますので、暴風や高波についてはこれから明日明後日まで注意が必要ということになりそうです。
0: はい、気象予報士の南俊幸さんに聞きました。沖縄県のまとめによりますと、今回の台風の影響で今日午前7時までに那覇市内で強風にあおられて転倒したり、台風の対策中にはしごから落ちたりして3人が軽いけがをしたということです。国内の主な航空会社によりますと、今日は沖縄県や鹿児島県の空港を発着するおよそ470便が欠航します。またお盆休みの期間中の下りのピークとなるあさっても沖縄県や鹿児島県の空港を発着する300便の欠航がすでに決まっています。航空各社は今後の台風の進路によっては他にも欠航が出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。また台風の影響で一部の携帯電話会社では設備の故障などで緊急通報も含めて携帯電話がつながらなかったりつながりづらかったりする影響が出ているということです。次です。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も午前中から気温が上がっていて、すでに猛暑日となっているところもあります。復旧作業は暑い時間帯を避けて十分な休憩を取りながら進めるなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。熊本県内の今日午前11時半までの最高気温は、甲佐町で 36.4 度、熊本市と玉名市で 35.5 度、菊池市で 35.3 度とすでに猛暑日となっているほか、八代市で 32.5 度などと厳しい暑さとなっています。午後も気温が上がります。最高気温は熊本市で36度、天草市牛深で35度と猛烈な暑さが予想されています。熱中症警戒アラートも出ています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を

0: 避けてください。またこまめに水分補給を行い、休憩を取るなど、できる限り熱中症対策を続けてください。一方、台風13号の影響で風も強まっています。午前11時までの3時間の最大瞬間風速は、菊池市で 17.1 メートル、熊本市で 16.3 メートルなどとなっていて、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。強風で損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また、地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度が5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。地震の影響で一部の区間で運行の取りやめが続いていた九州新幹線は、熊本県の新水俣駅と鹿児島中央駅の間で今朝から運行を再開しました。九州新幹線は今回の地震で全線で運行を取りやめていましたが、博多駅と熊本駅までの区間は先月31日までに順次運行を再開しました。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間のうち、新水俣駅と鹿児島中央駅の間については安全が確認できたとして、今日から1日6往復のダイヤで運行を再開しました。今日午前6時半過ぎ、新水俣駅には運行再開後初めてとなる列車が到着しました。利用客は、
1: 北九州の小倉まで宮崎経由で帰ろうかと思います。ちょっとほっとしたところがありますので、ちょっと鹿児島までつながっただけでもよかったなと思ってます。
2: 便利ですね。本当に早く再開してほしかったです。助かります。
0: JR 九州によりますと、熊本駅と新水俣駅との間は線路や橋梁に大きな破損が確認されているため、今月中の運行再開は困難で、今後の見通しは改めて発表するとしています。一方、震度6強の揺れを観測した八代市では、在宅での避難を続けている高齢者を対象に、保健師たちが自宅を見回り、健康状態などを確認しています。八代市内で今月1日から行っている見回り活動は、今日も全国各地から派遣された保健師などおよそ50人が市内を巡回しています。保健師は、在宅での避難を続けている高齢者の住宅を一軒ずつ訪ね、食事は取れていますかとか、薬はなくなっていませんかなどと声をかけていました。そして、血圧を測定し、体調に異変がないか確認したり、熱中症の予防のためのチラシを配って、喉が渇いていなくてもこまめに水分を取るよう呼びかけたりしていました。在宅避難を続ける80代の男性は、自分の体調などわからないことも教えてくれるのでありがたいですと話していました。鹿児島から派遣されている保健師の西俊子さんは、余震や厳しい暑さが続く中、少しでも心と体を健康に安心して生活ができるよう力になりたいと話していました。八代市健康推進課の栄陽子係長は、保健師の数が不足する中、全国から応援に来てもらって心強くてありがたい。地震から1週間以上経過し、災害関連死を防げるようにしたいと話していました。今日も全国的に暖かい空気に覆われ、西日本や北陸、北海道などでは午前中からすでに猛暑日となっています。午前11時半までの最高気温は、鳥取市と長崎空港で 37.3 度、兵庫県豊岡市で 37.1 度、福井市や長崎県佐世保市で 36.3 度などと、すでに各地で35度以上の猛暑日となっています。午後もさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は鳥取市で39度、長崎県佐世保市や福井市、兵庫県豊岡市で38度と危険な暑さが予想されているほか、山口市や大阪市、長野市、それに北海道の北見市で37度、 熊本市や福岡市、奈良市、金沢市、前橋市で36度などと、全国の広い範囲で猛烈な暑さが予想されています。熱中症対策を徹底してください。次です。国民民主党の代表選挙は今日立候補の受付が行われ、現職の玉木代表と当選2回の橋本幹彦衆議院議員の2人が届け出ました。来月開かれる臨時党大会で投開票が行われ、新たな代表が選出されます。来月末に玉木代表の任期が満了することに伴う国民民主党の代表選挙は、今日午前、国会内で立候補の受付が行われました。そして届け出順に、当選2回の橋本幹彦衆議院議員と現職の玉木代表の2人の陣営が推薦人名簿などを添えて届け出を行いました。橋本氏は立候補を届け出た後、記者団に対し、争点は国家像や組織の在り方、それに人材育成だ。党が5年後、10年後も志高く政策を訴えていけるよう発展させたい。玉木代表や新葉幹事長には引き続き力を発揮してもらいながらも、より強い組織にしたいと述べました。その上で、給料が上がる経済の実現や、自分の国は自分で守るといった党の政策に対する私なりの考えを玉木代表にぶつけ、一緒に考えたいと述べました。玉木代表は記者団に対し、党を次のステージへ進めたい。これまでは創業メンバーを中心に引っ張ってきたが、地域での取り組みを強化し、若手の登用を進め、力を引き出す組織に発展させたいと述べました。また、与党との向き合い方について、対決より解決の姿勢は変わらないが、おかしなことはおかしいと言っていく。対案を示しながら、より良い政策に導いていくと述べました。今回の代表選挙は、2020年の結党以来代表を務めている玉木氏に、元自衛官で30歳の橋本氏が挑む構図で、政権与党との向き合い方に加え、党組織や人材育成の在り方などをめぐって論戦が交わされる見通しです。今回の代表選挙は、党所属の国会議員53人と地方議員およそ380人、それに全国の党員・サポーターに割り当てられるポイントの合計で争われます。代表選挙は今月22日に告示され、来月6日に開かれる臨時党大会で投開票が行われて、新たな代表が選出されます。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり、金銭授受があったと指摘されている問題などについて、NHK がすべての現職の県議会議員を対象にアンケートを行った結果、金銭のやり取りについて噂を聞いたことがあると答えたのは、回答したうちの半数近い40人だったことが分かりました。 NHK は福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題などについて、先月下旬から今月初めにかけて、すべての現職の県議会議員86人を対象にアンケート調査を行い、このうち82人から回答を得ました。この中で金銭のやり取りをしたことがあると回答したのは、先月議長や副議長に就任する前に自民党県議団の当時の幹部に多額の金銭を渡したと会見で証言した議員2人でした。さらに議長経験者を含む自民党県議団に所属する2人が議会の調査で答えたいなどと回答しました。一方、ポストをめぐる金銭のやり取りについて噂を聞いたことがあると答えたのは半数近い40人でした。中には議長には1000万円、副議長には500万円という金額がかかるなどと金額を明示して回答した議員が7人いて、ポストを得るには金銭が必要かもしれないという認識が議会内で広がっていたことが分かりました。福岡県議会はこの問題について第三者委員会を設置することを決めていて、調査の結果が注目されます。政府・日銀が今年4月

0: 30日に加え、大型連休中の5月4日と6日に市場介入を行ったことが分かりました。このうち4月30日の1日で投じた資金は6兆円余りと、円買いドル売りの介入としては1日あたりで過去最大でした。財務省は今日、今年4月から6月までの1日ごとの市場介入の実績を発表しました。4月30日のほか、大型連休中の5月4日と6日に円買いドル売りの市場介入を行いました。このうち4月30日の市場介入の規模は6兆2787億円で、円買いドル売りの介入で1日で投じた資金としては公表されている1991年以降で最大となりました。また5月は4日が7802億円、6日が4兆6759億円でした。外国為替市場では4月30日に1ドル160円台の円安水準となり、政府日銀による市場介入によって一時1ドル155円台半ばまで円高が進んだほか、5月4日と6日も短時間で急激に円高が進みました。ただその後に円安が進み、先月30日に政府日銀が市場介入を実施したほか、アメリカ東部時間の先月31日にはアメリカと協調介入に踏み切っています。戦時中広島に墜落したアメリカ軍の爆撃機の機長で、その後原爆によって死亡した兵士の追悼式が東部ペンシルベニア州で行われ、今年遺族が広島を訪問した際に受け取った爆撃機の機体の一部も墓の横に収められました。ジョセフ・ダビンスキーさんは、太平洋戦争中出撃した広島で墜落した B-24 爆撃機の機長で、その後捕虜として収容中にアメリカ軍が広島に投下した原爆で死亡しました。6日、ダビンスキーさんの追悼式がアメリカ東部ペンシルベニア州のピッツバーグ郊外の墓地で、親族や地元の退役軍人などが集まって行われました。今年6月にはダビンスキーさんの遺族が広島を訪れ、爆撃機が墜落した場所で地元の住民が保管していた機体の一部を受け取っていて、追悼式では写真などと一緒に墓の横に埋められました。ダビンスキーさんは当初墜落によって死亡したとされていましたが、今年亡くなった被爆者の森重明さんの調査で原爆によって亡くなったことが明らかになりました。ダビンスキーさんの甥で広島を訪れたタタロビッチさんは、森さんのメッセージ、つまり和解と愛、そして手を差し伸べることの重要性は本当に大きなものですと述べ、改めて感謝の気持ちを示しました。その上で、8月6日は叔父だけでなく広島のすべての犠牲者を偲ぶ日であることを思うと非常に厳粛な気持ちになりますと話し、原爆の犠牲者に哀悼の意を示していました。アメリカのトランプ大統領は、アメリカで生まれた子供に国籍を与える出生地主義について制限を設ける新たな大統領令に署名しました。トランプ大統領は去年2期目の就任初日にも出生地主義を見直すとして大統領令を出したものの、連邦最高裁判所が違憲だとする判断を示していて、今回の大統領令も法廷で争われる可能性が高いと見られています。アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカで生まれた子供には両親の国籍にかかわらず原則として国籍を与える出生地主義について制限を設ける大統領令に署名しました。子供にアメリカ国籍を取得させようと、出産だけを目的に一時的な滞在資格で入国する出産ツーリズムが横行しているとして、そうした行為を取り締まるとしています。また、外国のテロ組織のメンバーなどの子供についても国籍を与えないとする大統領令にも署名しました。トランプ大統領は去年1月、2期目の就任初日に出生地主義を見直すとして、アメリカに不法に滞在あるいは一時的に滞在している両親の間に生まれた子供には国 国籍を与えないなどとする大統領令を出しましたが、連邦最高裁判所は今年6月、これを違憲だとする判断を示していました。アメリカメディアは、今回の大統領令も法廷で争われる可能性が高いと伝えています。夏の全国高校野球は大会3日目、気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制で行われています。午前8時過ぎに始まった第1試合は、山梨の東海大甲府高校が山形の鶴岡東高校に5対2で勝ちました。東海大甲府は1回ワンアウト三塁のチャンスを作り、3番の田中三四郎選手。
1: ツーボールワンストライク、第4球投げました。緩いカーブ打ちました。ライナーがレフトの横、レフト線どうか、入ります。フェアヒットになりました。打球が落ちたのを見て三塁ランナー帰ってきました。ホームイン。
0: 続く4番の伊沢拓磨選手、
1: 第5球サウスポーオーバーハンドで投げました。低めのスライダー打ちました。拾った当たりは三遊間、ライナーで抜けていきます。レフト前ヒット。二塁ランナー三塁を回った。三塁ベース蹴った。ホームに向かう。レフトがボールを拾って、ボールは中継まで帰ってきましたが、ホームには帰ってきません。ホームイン。初回2点目、東海大甲府。
0: 東海大甲府はこの回さらに1点を加え、3対0とリードします。1点差に迫られた5回には、ワンアウト1塁3塁で伊沢選手がこの日2本目となるタイムリーヒットを打って突き放しました。結局東海大甲府が5対2で勝って2回戦に進みました。お伝えしていますように、気象庁によりますと、大型で強い台風13号は今日正午には与論島の西北西30キロを1時間に25キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、台風は沖縄県の沖縄本島地方と鹿児島県の奄美地方に最も近づいていて、奄美地方では猛烈な風が吹いているところもあります。午前11時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、鹿児島県の与論島で 42.2 メートル、奄美市名瀬で 39.4 メートル、沖縄県の那覇空港で 27.8 メートルなどとなっています。沖縄・奄美では暴風に厳重な警戒が必要で、今日予想される最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルと、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。強風域は広く、熊本県も一部が強風域に入っています。波も高く、今日は奄美地方で11メートル、沖縄で10メートル、九州南部で8メートル、九州北部と四国で6メートルと予想されていて、西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。沖縄・奄美では雨も強まる見込みで、沖縄本島地方では明日朝にかけて、奄美地方では今夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は奄美では今日、沖縄では明日にかけて暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は AI 半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は値下がりしています。日経平均株価、午前の終値は昨日の終値と比べて644円10銭安い6万5039円16銭でした。また東証株価指数トピックスは 4.83 上がって 4060.68 でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて52銭円安ドル高の1ドル158円38銭から43銭となっています。またユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ182円51銭から52銭となっています。 ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時25分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: では続いて関東地方のニュースです。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で10日です。東京八王子市は被害の大きかった熊本県氷川町などに向け支援物資やトイレカーなどを届けることになり、出発式が行われました。東京八王子市では今朝、熊本県氷川町などに向けて支援物資を届ける職員8人を送り出す出発式が行われ、石明和夫市長が地震の発生から10日たち、被災地では災害関連死の発生が懸念される状況だ。私たちができることを精一杯取り組みましょうと激励しました。今回市は飲料水や乾パン、それに消毒用のアルコールスプレーを氷川町に届けます。またトイレカー2台と2トンの水が入る給水車1台を現地の状況に応じて必要とする自治体に貸し出すことにしています。式の後、早速職員たちが物資を積んだトラックやトイレカーなどに乗り込み、熊本に向けて出発しました。市によりますと、明日昼頃には氷川町に到着する予定だということです。現地に向かう八王子市危機管理政策担当の坂口孝文課長は、猛暑の中厳しい日々を過ごしている被災地の皆さんの力に少しでもなれるよう全力で取り組みたいですと話していました。八王子市では今日から地元で開かれる祭りの会場でも募金箱を設置するなどして被災地への支援を行うことにしています。地震の被害を受けた熊本県でのパトロール活動の支援を行うため、警視庁は警察官およそ50人を特別自動車警ら部隊として派遣しました。今日派遣されたのは警視庁の自動車警ら隊などに所属する47人とパトカーなど18台です。出発を前に警視庁の福山隆雄地域部長が、被災した方々の心に寄り添い全力で町を守るのが君たちの任務ですと訓示しました。過去に起きた大規模災害では住人が避難した地域で空き巣などの被害が確認されていて、警視庁によりますと、今回派遣される特別自動車警ら部隊は職務質問の専門性が高く、明日からおよそ10日間熊本県八代市や御船町などでパトロール活動の支援を重点的に行うということです。派遣部隊で指揮官を務める第二自動車警ら隊の阿部智弘副隊長は、留守の家などを狙った犯罪には厳しく対応し、被災した方々が安心して生活できるように活動したいと話していました。山梨県を代表する祭りの一つで、来年4月に行われる信玄公祭りの信玄公役を俳優の真矢美希さんが務めることになりました。信玄公祭りは戦国武将武田信玄を偲ぶ県を代表する祭りで、53回目となる次回は来年4月に開かれます。祭りのメインイベントは武田信玄が川中島の合戦へ出陣する様子を再現する武者行列、甲州軍団出陣で、信玄公役は元宝塚歌劇団男役のトップスターで俳優の真矢美希さんが務めることになりました。祭りの実行委員会によりますと、信玄公役を女性が務めるのは富永愛さん、紫吹淳さんに続いて3人目で、真矢さんについては新しいことへ挑戦する姿が新しい時代を切り開く山梨を体現しているとして選んだということです。真矢さんは、歴史ある会の地で時を超えて信玄公の心に触れ、その姿を務めさせていただく、そのご縁をとても嬉しく光栄に思っています。皆様にお目にかかれる日を今から心待ちにしていますとコメントしています。また軍師の山本勘助役はオペラ歌手の山本浩平さんに決まりました。 この後午後の関東地方は晴れ間が出ますが、ところどころで雨雲が湧きそうです。雷を伴って激しい雨が降ることもあるでしょう。天気の急変

時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。8月7日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日はですね、1時25分から夏の全国高校野球大会3日目を中継でお送りいたしますので、今日のまんまるみじまるで真夏の和田音祭りお送りしようと思っております。 X にはスースーさんから、松尾さん残暑お見舞い申し上げますということで、ね、朝から積雲が出ています。真夏のもくもくっとした白い雲が上がっている様子をね、上げてくれましたけども、そうか、今日もう立秋なんですよね。今日からは残暑ということでね、厳しい暑さ続きますけど、皆さんなんとか頑張って乗り切っていきましょう。番組ではメッセージ募集しています。テーマはちょっと聞いてよ、ちょっと聞いてよという書き出しでお送りください。リクエストは和田音祭りですからフリーでいきたいと思います。皆さんの聞きたい曲、聞いてほしい曲、お送りいただければと思います。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。では今日もまずはラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか？のびのびと体を動かして筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手を足に、足をゆっくりと曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて、伸ばして、ゆっくりと曲げて、伸ばしましょう。あと2回、曲げて、伸ばします。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい。1、2、3、4。起こしながら叩いて、もう一度前に。1、2、3、4、5、6、7。はい。腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。はい。上げて、下ろして。上げて、下ろします。力を入れて、繰り返しましょう。上げて、下ろして、上げて、下ろします。はい。一度、手と足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい。反対の足もブラブラっと。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。

腕を伸ばしてぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、今度は右横に1、2、3、4、前後に向ける運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左右にねじりましょう。左を向いて、右を向いて。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱい

0: 前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を戻しましょう。倒して1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろに、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操お疲れ様でした。水分補給と塩分補給も忘れずに行ってください。さあ今日はまんまる真夏の和田音祭りということで、皆さんのメッセージリクエスト、メッセージはちょっと聞いてよ、リクエストはフリーで募集しておりますが、茨城県の茨ララバイさんからいただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。夏といえばラジオ体操、私は小学校の時はラジオ体操でしたが、中学高校では茨城県民体操を習いました。両者は微妙に違っているので未だに混乱します。え、違いは微妙なんですか。はあ、なるほどね。どこ、そうなんですか。今ちょっと茨城出身の、スタッフが、県南と県北でもちょっと違うらしいです。あ、そうなんですね。まあね、あの県民体操ってあるところをね、あるというふうには聞いてますし、あとなんかこう市民体操とか町民体操とか、なんかそういうのも聞いたことありますね。はい。ただ覚えてるかどうかはまた別だったりしますんでね、多分他の地域にもあるんだと思いますし、あ、盆踊りにも地域の特色あるんですね。はあ。よって踊られる曲が違ったり振り付けがあったりとかね。はあ、面白いですね。これなかなかラジオだと全部ご紹介するのは多分難しいと思いますけど、なんか特徴ある体操ありますよってあったら教えてください。さてではリクエストいってみましょう。福島県のねねさん、16歳の方からいただきました。ありがとうございます。でちょっと聞いてよのメッセージもいただいてるんですけども、野球部の応援のため甲子園に行きます。ほう。明日の試合なのに今からドキドキしています。あ、そうなんですね。じゃあこれから行くのかな、ね、リクエストはなにわ男子の夢渡しをお願いしたいです。初出場なのでまずは一勝できるよう全力で応援しています。そうですか、ね、では応援も込めておかけしましょう。ねねさんのリクエストはなにわ男子、夢渡し。

明日甲子園に応援に行くというねねさんのリクエスト、なにわ男子夢渡しおかけいたしました、ね、福島ってことは東日本国際大昌平高校ですかね、頑張って応援してきてください。暑いんで気をつけてくださいね。さてメッセージ来ました。宮城県ダルビッシュ有田さんから、来週はペルセウス座流星群週間です。各10年近く天候不良で不戦敗、今年は新月周辺なので、つまりお月様が見えないのか、明るくないってことですね、空がね。なので絶対逃したくない風物詩、場所を移動しなんとか火球を撮影したいです。火球ってあのボーってこう燃えるようなやつが飛んでるやつ、仙台では七夕祭り開催中、過去10年の願いを込めていざ勝負です。そうか、七夕のお願いも

これなんね、ペルセウス座流星群が見えますようにってことなんです ね。今度はうまくいくといいですね。ちなみに来週12日から14日の明け方頃までが見頃だという情報も手元に入っております。頑張ってください。千葉県白井の桜さんからです。松尾さんお疲れ様です。暑いですね。暑いですよね本当にね。今日も東京都心の気温が現在 32.9 度。なんか渋谷は朝雨が降ったようでちょっと蒸し暑い感じもしますね。白井の桜さんからは、松尾さんはアイス派ですか、かき氷派ですか、それから夏の果物いろいろありますが一番は何ですか。ちなみに私は小豆のモナカアイスが好きです。そして地元の梨が大好きです。賛成です。賛成します。モナカアイスだったらチョコも好きです。で小豆だったらあのカチカチ の棒についてるアイスも好きです。梨は私も大好きです。いいですね。はい、ありがとうございます。では今日2曲目のリクエストいきましょう。兵庫県いのちさんからいただきました。ズバリウルフルズガッツだぜということでお願いします。元気になれる曲です。だそうです。ではおかけします。ウルフルズでガッツだぜ。

はい、猪木さんのリクエストウルフルズガッツだぜおかけしておりますが、先ほど の茨城県民体操の話題にアンペルウーマンさんが X で反応してくれましたね。その話題が聞けるとは。私は水戸ですが中学高校は県民体操でした。あ、やっぱそうなんだ、中学高校は県民体操をやるんだ。天突きがしんどいの。天突き、上に向かってこう手を 両手を上げる。しんどいんですね。そんなに何回もやるんですか。二の腕がパンパンになるほど。それすごいな。でも確かにしっかりやろうとすると力いるかもしれないですね。アンペルウーマンさんの個人的感想ですが、運動バランスはラジオ体操の方がいいと思うというふうにいただいていますね。そうですかね。皆さんそれぞれね、得意不得意があるかもしれませんけれどもね。皆さんのぜひ県民体操情報ありましたら教えください。さて、時刻まもなく0時55分になるところです。この後はニュースや気象情報などを挟んでお伝えしていきますが、皆さんからのメッセージ、今日はですね、みじまる1時25分までの真夏の和田音祭りでございます。もう少しご紹介の時間がありますんで、ちょっと聞いてよね。リクエストテーマはフリーでお待ちしております。ではまんまる真夏の和田音祭り、この後は1時5分再開でお待ちします。

0: 0時55分になりました。全国の気象情報です。今日は気象予報士南さんとお伝えします。南さん、ご無沙汰しております。
1: はい、ご無沙汰しております。
0: なんかラジオで南さんの声を聞くとちょっと得した気分になりますね。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さて、はい、台風と暑さ両方心配な、
1: そうですね、
0: ですね。
1: まず台風ですけれども、はい、台風13号午後1時の推定の位置は沖縄県名護市の北の海上約50キロのところに中心があると見られます。
0: はい、
1: 中心の気圧が940ヘクトパスカル、うん、中心付近の最大風速40メートルで、依然として大型で強い台風です。で、現在西の方向に時速25キロの速さで進んでいます。
0: はい、
1: で、この後も西の方向へ進んでいく見込みです。ただこの後ね、かなり動きが遅くなりまして、動きが遅くなって時速が10キロ前後になりそうなんですね。
0: ゆっくりですね、かなり。
1: そうですね。ということは影響がかなり長引くということになりそうです。
0: ああ、心配ですね。
1: で、南西諸島付近ではこの後明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨の降るところが多くなりますし、
0: はい、
1: で、その時間がかなり長引くことにもなりますし、うん、また風もですね、この後西から南寄りの風に変わって、この暴風が明日から明後日にかけても吹き続けるところが多くなりそうです。
0: 長いですね。
1: そうですね。この後も波の高い状態も続きますので、暴風や高波に厳重に警戒をしてください。
0: はい、
1: で、この台風の影響で関東から九州にかけての太平洋側でも湿った空気流れ込んできてまして、かなり大気の状態が不安定になっています。はい、太平洋側でも今日の午後、雷を伴って局地的に非常に激しい雨の降るところがありますので、低い土地の浸水や土砂災害、川の水の急な増水などに警戒をしてください。
0: はい、
1: そしてかなり気温も高くなってまして、特にですね、山陰付近がかなり気温高くなってます。現在鳥取の気温が 38.7 度、
0: うん、
1: 島根県の出雲が 38.3 度と、鳥取県内や島根県内など山陰付近を中心にかなり気温高くなってます。
0: はい、
1: で、また北海道のオホーツク海側も35度を超えているところも多くなってますので、
0: はいはい、
1: この後も熱中症に厳重に警戒をしてください。
0: そうですね。
1: そして明日から明後日にかけても大気の状態不安定ですので、にわか雨や雷雨の起こりやすい状態続いて、気温の高い状態も続きますので、熱中症、それから雷雨などにもこの後も厳重に警戒をしてください。
0: 気をつけたいと思います。南さん、ありがとうございました。
1: 続いて、交通情報ですね。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、九州地方と沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
4: 1時の NHK ニュースです。大型で強い台風13号はこの時間沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいていて猛烈な風が吹いているところがあります。気象庁によりますと大型で強い台風13号は午後1時には沖縄県名護市の北50キロを1時間に25キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側185キロ以内では、風速25メートル以上の暴風が吹いています。午前11時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、鹿児島県の与論島で 42.2 メートル、奄美市名瀬で 39.4 メートル、沖縄県の那覇空港で 27.8 メートルなどとなっています。沖縄・奄美では暴風に厳重な警戒が必要で、今日予想される最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルと、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。波も高く、今日は奄美地方で11メートル、沖縄で10メートル、九州南部で8メートル、九州北部と四国で6メートルと予想されていて、西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。沖縄・奄美では風も強まる見込みで、沖縄本島地方では明日朝にかけて、奄美地方では今夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は沖縄奄美のいずれも多いところで200ミリと予想されています。気象庁は奄美では今日、沖縄では明日にかけて暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。沖縄では高潮にも警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も各地で猛烈な暑さとなっています。今日午後0時半までの最高気温は、甲佐町で 36.6 度、玉名市、菊池市、八代市で 36.1 度、宇城市で 35.9 度、熊本市で 35.7 度など、各地ですでに猛暑日となっています。熱中症警戒アラートも出ています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避けてください。またこまめに水分補給を行い、休憩を取るなど、できる限り熱中症対策を続けてください。次に、北朝鮮による拉致問題について考える中学生サミットが今日東京都内で開かれ、木原官房長官は問題の解決に向けて若い世代に積極的に発信してもらいたいと呼びかけました。中学生サミットは若い世代に拉致問題を考えてもらおうと政府が3年前から開催していて、今年は全国からおよそ70人の中学生が参加しました。拉致問題を担当する木原官房長官は、中学生の皆さんは拉致問題は歴史上の出来事だと思うかもしれないが、この瞬間も被害者が自由を奪われ帰国できない状態が続いている。過去形ではなく現在進行形の出来事だと述べました。また自らと同じ熊本出身で拉致被害者の松木薫さんの母親砂代さんとの面会が問題に関わるきっかけになったとした上で、砂代さんは亡くなったが、カオルさんを連れて帰るという約束を果たせず、大変申し訳ない思いだと述べました。そして、若い世代の発信の力強さに期待している。

0: 時刻は1時5分になりました。 NHK ラジオまんまる、この時間は1時25分まで真夏の和田音祭りをお送りしていきます。アナウンサーの松尾剛です。1時25分からは夏の全国高校野球大会3日目の模様、中継でお伝えいたします。さて、秋田県の有香さんからメッセージいただきました。松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 梅雨明けしてから毎日快晴の日が続いています。冷蔵庫には麦茶ポットが2本入れてあり、毎日入れ替えています。ミネラルも取れるので冷たい麦茶は私の元気の源です、というふうにいただきましたね。松尾さんがよく飲むものは何ですか、だそうですけど、私普段は、コーヒーをよく飲みますが、今日はお水にしてみました、ね、なんとなく気分ですけど、はい、大体でもそうですね、9割型コーヒーを飲んでますかね。1日換算すると多分3杯以上は飲んでるかと思います。ただし私の場合は午後コーヒーを飲むと眠れなくなることがよくあるので、カフェインですがほとんどなんですけども、はい、ということで私が飲むものは、トータルするとカフェインレスのコーヒーです、はい、皆さんもぜひぜひ飲み物はね、できるだけ取ってくださいね。今日も暑いところ多いということですので水分補給していきましょう。お、10代の方からのメッセージ来ましたよ。東京の猫より犬さん、いや、そのラジオネームでこの犬猫論争を吹っかけるのやめていただきたいんですけども、ちょっと聞いてよということで、昨日窓の外にセミがいました、はい、部屋の中にいたら急にミーンミーンという音が聞こえてきたので窓を見てみたらセミが窓に止まっていました。セミをこんなに近くで見るのが初めてだったのでちょっとワクワクしました。え、セミ見ません？あ、東京の方だから意外に見ないんですかね。でも場所によるかな。私この、渋谷の放送センターのすぐ近くでセミの抜け殻ですけど、バイクのタイヤで抜け殻になってるものを見ましたね。多分ね、登ろうとしたところがたまたまバイクのタイヤだったんでしょうか。そこでまあもうセミになっちゃったんだと思うんですけどもね。なのでいなくはないと思いますけどもね。じゃあよくあちこち見てみてください。いろんなところにいるんじゃないかなと思いますね。メッセージありがとうございます。さて、あ、もう一つ行きました。静岡県のハラディアン同盟さんからです。ちょっと聞いてよということで、昨日一人で名古屋へ行き、お昼ご飯は某格安イタリアンレストランで食べたんですが、席に案内され座ったのにお冷やが出てこなくて、ん？と思ったら全部セルフになっててびっくりしました。一応対面でオーダーもできるようでしたが、メニューもスマホで席のコードを読み取って注文する形、レジもセルフレジ。数年ぶりに行ったら浦島太郎状態でしたね。え、びっくりしますよね。まあ、お店によってね、そういうフルサービスのお店もまだまだもちろんありますけれども、簡略化するところの勢いっていうんですかね、あ、もうこれも全部自分一人なんだみたいな。下手すると一回もお店の方と口を聞かずに食事を終わって出てくるなんていうことも可能になってますもんね。本当びっくりしますよね、はい。あ、セルフね。割と私セルフ使う方かもしれないです。コンビニなんかでも最近セルフレジとか、スーパーでもねセルフレジありますけども、まあ、別に対面が嫌ってことじゃないんですけど、なんだかこう自分のペースでお会計できるのがなんか気楽な気がして、ついついセルフレジ選んじゃいますね。まあでもやっぱり人にやっていただくとなんかありがたく感じたりすることもあるんで、まあ、うまく使い分けれればいいんですけども。さて、ではリクエストいきましょう。この時間は新潟県のイエローフェイスさんからいただきました。こんにちは。

震災に直面している皆さんはもちろん、仕事や病気、療養、リハビリ、介護などに励む皆さんと一緒に聞きたいですとシェアしていただきました。ではイエローフェイスさんのリクエスト、ジェリーとペースメーカーズで You'll Never Walk Alone。

イエローフェイスさんのリクエスト、ジェリーとペースメーカーズで You'll Never Walk Alone でした。シェアしていただいてありがとうございました。では京都府の舞鶴の竹とんぼさんからいただいたメッセージです。ちょっと聞いてよ。奈良県に住む孫娘夫婦から、お盆休みは仕事で帰れないから8月9日10日に帰りお泊まりするから、ひ孫2歳の好きなプール、スイカ割り、流しそうめん3食しっかり食べるからよろしくと電話があり、今日の朝早くから部屋の掃除、布団干し、お寿司屋さんへの予約の電話、3日分の買い物、流しそうめんの問いをつないだり、ホースを出したり、プールを膨らましたりと大変嬉しいけどと。忙しいですね。2日間でこれだけ全部やらなくちゃいけない。あ、泊まるのがね2日分か。いやー、これは大変ですね。でも嬉しいのもあるから、どっちかな、ね、頑張りましょう、ね、でもまあ体調気をつけてやってくださいね。さあ、ではもう一曲次のリクエストいきましょう。埼玉県いっちゃんじいじさんからです。あなたの虜、シルビー・ワルタンということでリクエストいただきました。夏休み中の7歳と5歳の孫息子と週2回、近所の市民プールに出かけています。いっちゃんじいじさん70代、頑張ってますね。今年は2人とも水を怖がらずに潜って遊べるようになりました。孫の成長ぶりを感じながら、私も童心に帰って一緒にはしゃいでいます、ということで、あ、やっぱプール入られてるんですね、いいですね。確かに暑い時プールいいな。ちょっと探してみよう。ということでリクエストはシルビー・バルタンのあなたの虜をお願いします。

いっちゃんじいじさんのリクエスト、シルビーバルタン、あなたの虜でございました。あら、茨城県民体操のメッセージが来ましたよ。なぜか鹿児島県のアイラブボンちゃんさんからです。鹿児島在住の69歳、茨城県育ちです。県民体操懐かしい。結構激しい運動で、確か天突きはしゃがんでから天に両手を突き上げながらジャンプする運動でした。はあ、これはあのいわゆるほぼあのバーピーみたいなやつですね。しゃがんでボーンと飛ぶんですか。なるほど、これは大変だ。運動会では準備運動で全校生徒で演技していました。ああ懐かしい。これが本番の運動じゃないかってぐらい激しそうですね。あ、そうですか。これはもうぜひともなんとか見てみたいものですね。ちょっと私ちょっと県民、茨城県民体操に対する憧れが出てきました。ぜひなんか動画探してみようかな。はい、ではリクエストいきますね。東京都機械仕掛けのたぬきさんからいただきました。こんにちは。今日もお暑ございます。暑いですね。こんな午後は滑らかな洋楽でもいかがですか。いいじゃないでしょうか。シャーデーでキスオブライフをお願いしますといただきました。お、洒落てますね。ではちょっと滑らかな洋楽ということで、機械仕掛けのたぬきさんからのリクエストです。シャーデーキスオブライフ。

東京都の機械仕掛けのたぬきさんからのリクエスト、シャーでキスオブライフでございました。今日のメッセージ、体操メッセージがまた来ましたよ。千葉県チーノさんから、千葉県菜の花体操っていうのがありましたよということで、ね、千葉出身のスタッフも菜の花体操があったって言ってました。千葉といえば菜の花体操なんですね。覚えてますか？覚えてない。踊れないって言いましたね。体操ですからね、踊りじゃないですけどね。ああそうですか。なかなかあれですかね、そんなに頻繁にはやらないのかな、菜の花体操ね。沖縄県のハルサーさんからもメッセージが来ました。松尾さんこんにちは。私の住む本島北部は2時間ほど前からかなり風が強くなり、雨風の音が雨戸を叩きつけています。今のところ停電していないことが何よりの救いですよと。無事に台風が過ぎ去ることを願いながら過ごします。そうですね。でもね、大きい台風で、しかもこの後またスピードがちょっと進むスピードがゆっくりになるところでしたから、影響がね長い時間続く可能性があるってことですね。十分に備えてね、情報しっかり聞いて、無事にお過ごしいただければと思います。メッセージありがとうございます。他の地域の皆さんもね、影響意外にあるところありそうなので、今後の台風情報にも十分ご注意ください。さて今日はまんまる真夏のマダオン祭りお送りしてまいりました。この後1時25分からは夏の全国高校野球大会3日目、第2試合の八幡商業対健大高崎の試合をお送りいたします。今日のお相手はアナウンサーの松尾剛でした。暑さ気をつけて、台風にも気をつけてお過ごしください。

0: 第108回全国高校野球選手権大会3日目、今日から4試合が行われます。暑さ対策として朝の部、午後の部に分けて試合を行う2部制が実施されます。気温が上がりやすいお昼の時間帯を避けて試合が行われます。朝8時から行われた朝の部第1試合では、山梨の東海大甲府が山形の鶴岡東に5対2で勝ちました。これから午後の部3試合が行われます。この後午後最初の試合、今日の第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の高崎健康福祉大高崎の試合が行われます。そして第3試合には京都の立命館宇治対熊本の有明、第4試合に島根の立正大湘南対長崎の長崎日大という試合が予定されています。この第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎の試合、解説は京都西高校から城西大学、社会人野球 JR 東海で選手監督として活躍されました青山真也さんです。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いよいよ4試合が行われる甲子園になりましたね。
1: そうですね、本当にこのまだやはりこの試合開始の1時半と非常に暑い中なんですけども、はい、やはりこう選手はですね、水分補給、そしてベンチの過ごし方っていうところも大事になってくると思います。
0: はい、今大会3日目ですけれども、初めて午後1時半から試合が行われることになります。ではその今日の第2試合戦う両チームのスターティングメンバー、早速ご紹介しましょう。先行が一塁側の滋賀の八幡商業です。15年ぶり8回目の出場です。その時以来の初戦突破を目指します。1番ショート山口隆起2年生、2番セカンド加藤健、3番ライト辻出愛羅、4番ファースト辻井光大、5番指名打者中村大輔2年生、6番レフト桑原大輝キャプテンです。7番センター小林大輔2年生、8番サード河合大輝、9番キャッチャー宇城和樹2年生というオーダーです。そして今日先発は背番号11の2年生久保田です。サウスポー久保田圭吾です。滋賀大会5試合のうち4試合で先発登板しました。この甲子園でも先発することになりました。対する後攻め、三塁側の群馬の健大高崎のスターティングメンバーです。3年連続6回目の出場、おととし以来の初戦突破を目指します。1番ショート神崎翔人2年生、2番センター石田雄生キャプテンです。3番サード石田翔太、4番ファースト佐藤真音、5番キャッチャー大岩翔人、6番ライト加納蓮義1年生、7番セカンド岩井義樹2年生、8番指名打者豊永敦樹、9番レフト萩原雄大2年生という9人です。そして今日先発はこの夏初めての先発となりました、エースナンバーの石垣壮志です。
2: お待たせいたしました。
0: 今両チームの選手たちダグアウトから出てきて整列礼をしました。
2: 県大高崎高校の試合まもなく開始でございます。
0: 両チームの選手たち整列して礼が終わりました。
2: まず守ります、県大高崎高校。
0: では1回の表、守備につく県大高崎の守備をアナウンスでご紹介します。
2: キャッチャー大岩君、ファースト佐藤君、セカンド岩井君、サード石田翔太君、ショート神崎君、レフト萩原君、センター石田雄生君、ライト加納君、審判は球審前坂、塁審一塁西岡、二塁城下、三塁戸尻。以上4試でございます。
0: 解説は青山真也さんです。滋賀の八幡商業は地方大会多くを先発してきた久保田投手が今日も先発、そして群馬の健大高崎は夏は初先発ということになりました。これまで3試合で、リリーフという登板がありましたけれども、夏の初の先発ということになりました。石垣壮志投手が先発となりました。またこの試合楽しみについて後ほど伺っていきます。甲子園球場では始球式の案内がありました。これから始球式を行うのは小学生、マウンドに上がりました奈良県生駒市立生駒南小学校の5年生竹澤霞さんです。 右ピッチャー、左右非対称のユニフォーム、右肩口は白色、左の肩は赤色、黄色いグラブでノーワインドアップモーション投げました。ノーバウンド送球、ホームに届きました。甲子園球場からもおーという歓声が起こりました。今キャッチャー健大高崎の大岩からボールを受け取ってピッチャーの石垣とも握手をして一塁方向一塁線のところに下がっていきました。場内大きな拍手です。解説青山真也さんです。始球式ご覧になってどうですか。
1: そうですね、しっかりこう軸足で立って、そして体重移動をしてしっかり腕は振れた、本当に綺麗な投球モーションでしたね。また終わった後は少しホッとしたのか、少しこの笑顔が見れたところがすごく可愛かったです。
0: そうでしたね。今日朝も始球式が行われて、今後この午後の部の最初の試合になります。この試合でも始球式が行われました。さあその始球式の雰囲気から勝負の空気へと変わってきています甲子園球場です。マウンド上では1回の表の守備につく群馬の健大高崎石垣投手が投球練習をしています。さあ先ほど両チームの先発ご紹介しましたけども、青山さんどんなところを今日楽しみにされますか。
1: そうですね、やはりまずは八幡商業の投手陣がどれだけ強力打線の健大高崎高校の打線を抑えれるか、最小失点で抑えることができるかというところがポイントになると思います。
0: これから1回の表滋賀の八幡商業の攻撃が始まります。1番ショートの山口隆起、右のバッターボックス第1球を投げました。高め決まってストライク、142キロの直球から入りました。ノーボールワンストライクです。1番ショートの山口は2年生ピッチャー、セットポジション第2球をゆっくりと足上げて投げました。高め山成のボール117キロ高めに決まっています。ストライク、ノーボール2ストライク、直球そしてカーブと真ん中高めに見せてきました。ノーボール2ストライク。次は投球3球目、ピッチャーセットポジションからの投球、ゆっくりと足を上げて第3球を投げました。カーブ打ちました。ショート正面のゴロになりました。ショートが待って掴んでステップ踏んで一塁送球、ファースト伸びて掴みました。アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーがありません。1回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。
2: セカンド加藤、
0: カーブで打ち取りましたね。
1: そうですね、常にこのストライク先行で攻めてくる、姿見ると非常にこの石垣君状態がいいのかなと見て感じます。
0: 滋賀の八幡商業1回表の攻撃、2番セカンドの加藤健が左のバッターボックスに入ります。ピッチャーセットポジションからの投球、オレンジ色のグラブ顔の前に投げました。直球低め決まってストライク、ノーボールワンストライク。ここまで全てストライク投球。マウンド上群馬の健大高崎、夏の初先発の石垣です。右のオーバーハンド2年生、セットポジション第2球を投げました。打ちました、ファールです。後ろに転がります。ノーボールツーストライク。今投げたボール136キロの球速表示でした。
1: 今のはツーシームだと思います。失礼しました、カットボールですね。アウトコースのカットボールでした。
0: 左バッターのアウトコースカットボール。ピッチャーセットポジション、次は投球3球目、第3球を投げました。直球空振り三振、ツーアウト、ツーアウトランナーがありません。1回の表滋賀の八幡商業、守る群馬の健大高崎、この夏初先発の石垣2年生の右オーバーハンドがマウンドに上がっています。
1: 非常にこのアウトコース低めのコントロールできたボール素晴らしいですね。
0: はい、この石垣カーブ、カットボール、ツーシーム、フォークという球種があります。セットポジションから第1球を次のバッターに投げました。カーブ打ちました、初球打ち、ショートの頭上を越えました、落ちました、レフトの前に落ちました、ヒットになります。バッターランナーは一塁を回ったところで止まります。1回の表滋賀の八幡商業、ヒットが生まれました。3番サードの石田翔太、4
1: 番辻出君ですね、
0: 失礼しました、3番ライトの辻出愛羅、ヒットが生まれました。ツーアウトランナー一塁です。
1: ある程度 1,2 番にカーブが多いというところを狙って思い切ったスイングだったですね。ナイスバッティングです。
0: 高めのカーブでした。
1: はい、
0: 次のバッター4番ファーストの辻井光大です。右のバッターボックス、ピッチャーセット、右オーバーハンド、群馬県大高崎の石垣、セットポジションから第1球を投げました。アウトコース外れてボールです。ワンボールノーストライク、138キロの直球。セットポジション、一度プレートを外します。バウンド上、群馬県大高崎の石垣です。ランナーがいないときは左のももをゆっくりと上げてすっと静止して投げてきますが、ランナーがいるときには足はあまり上げません。セットポジションから投げました。空振り、アウトコース142キロ直球決まって空振りです。ワンボールワンストライク、ツーアウトランナー一塁、ヒットでランナーを出した1回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。第3球を投げる前に一塁に牽制球、ランナー手から戻ります、タッチはセーフです。4番ファーストの辻井光大が右のバッターボックス、

兵庫県西宮市にあります阪神甲子園球場です。上空は白い雲に覆われています。隙間からは青い空も見えています。

0: 次は辻に対して投球3球目、群馬県大高崎の右オーバーハンド2年生の石垣、セットポジション赤いグラブ顔の前、第3球を投げました。カーブ空振り、ワンボールツーストライクです。アウトコース低め、右バッターからどうでしょう、遠ざかりながら落ちていくようなボールだったでしょうか。
1: スライダーですね。
0: スライダー失礼しました、はい、スライダー空振り、ワンボールツーストライクです。サインの交換が終わった。セットポジション、セットポジション、第4球を投げました。1ランナーはスタートの構えだけ、空振り、キャッチャー弾いたボール拾い直して三振です。三振、空振り三振、スリーアウト。一塁ランナーは残塁。1回の表、滋賀の八幡商業はランナー出しましたが無得点。これから1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃へ移っていきます。まず初回、この群馬の健大高崎
2: 守ります、
0: では、これから守備につく滋賀の八幡商業アナウンスでお伝えします。ピッチャーは2年生の久保田、
2: キャッチャー宇城君、ファースト辻井君、セカンド加藤君、サード河合君、ショート山口君、レフト桑原君、センター小林君、ライト辻出君。
0: 滋賀の八幡商業、先発は背番号11の2年生久保田です。八幡商業小川健太監督は、立ち上がりはまだ課題があるが乗ってくるとスイスイと行くと、まず3回なんとか粘って投げてほしいというふうに話しています。解説の青山さんからは、この滋賀の八幡商業の投手陣対群馬の健大高崎の打線という話がありました。
1: そうですね、はい、ですので久保田君が本当に今おっしゃった通りですね、1試合投げ切るのではなく、5回もしくは一回りの3回を、やはりこの入りの難しさっていうところもある中で、しっかりこう本来のピッチングを発揮してもらいたいなっていうところが小川監督の期待じゃないでしょうかね。
0: はい、滋賀の八幡商業は多くの試合で5試合中
2: 1回の裏
0: 4試合で
2: 県大高崎高校の
0: 地方大会、久保田が先発して、田上にエースの田上にリリーフするという系統で戦ってきています滋賀の県大高崎です。1回の裏、群馬の県大高崎の攻撃が始まります。1番ショート神崎ショートがミードバッターボックスに入りました。2年生マウンド上、サウスポー投げました。高め決まってストライク、113キロのボールから入りました。久保田はチェンジアップ、スライダーという球種があります。チェンジアップがうまく抜けていればいい投球だという話もあります。第2球を投げました、打ちました。右中間に高いフライが上がりました。ライト足が止まりました。県大高崎1年生の加納が取ってアウトです。ワンアウト、ランナーがありません。1回の裏、群馬県大高崎の攻撃です。
2: 石田雄生君、
0: ライトは辻出です。辻出が取っています。1回の裏、群馬の県大高崎の攻撃です。1回の表、滋賀の八幡商業は無得点。次のバッター、2番センターキャプテンの石田雄生です。第1球を左バッターに対して投げました。

0: た。ワンアウトランナー一塁です。1回の裏、群馬の健大高崎。早速キャプテンが打ってきましたね。
1: そうですね、少し高めに浮いたチェンジアップでしたね。
0: チェンジアップ、はい、滋賀の八幡商業先発久保田をからヒットが生まれました。からヒットを打ちました。次のバッターが3番サードの石田翔太です。右のバッターボックスに入ります。一度一塁ランナーに牽制球、一塁に牽制球を送りました。マウンド上久保田です。ピッチャーセットポジションサウスポーを投げました。高めボール、131キロ、ワンボールノーストライクです。3番サード石田翔太、ピッチャーセットポジションです。黒いグラブ、胸の前、第2球を投げました。カーブ高め決まってストライクです。ワンボールワンストライク、114キロの球速表示。マウンド上は滋賀の八幡商業先発の久保田です。第3球を投げる前に一塁に牽制球、ランナー足から戻っています。セーフです。カウントワンエンドワン。1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。ワンアウトランナー一塁、ピッチャーセットポジション、第3球を投げました。打ちました。引っ張った当たりはレフト線切れてファールです。三塁側のアルプスの方に飛んでいきました。カウントワンボールツーストライクです。
1: 今チェンジアップだったんですけども、はい、久保田君しっかりこう腕を振ってですね、ストレート同様の腕の振りでのチェンジアップ、非常に効果があると思います。
0: 対応できて
1: 引っ張りにかかると難しいですね。
0: 第4球を投げました。直球打ちました。右中間のフライになりました。ライトが前に出てきます。ライトがセカンドも下がりますが、ライトが前に落ちました。落ちました。一塁ランナーはそれを見て、落ちたのを見て二塁に進みます。記録ヒットです。連打になりました。1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃、ワンアウト一塁二塁です。1回の表、滋賀の八幡商業は無得点。得点圏にランナーを進めました。群馬の健大高崎、早速2番3番とヒットが出てチャンスを作っていますね。
1: そうですね、3番の石田翔太君、
0: はい、
1: インコースのストレートにやや詰まらされたんですけども、力で持っていったライト前ヒットになりましたね。
0: 群馬の健大高崎、4番ファーストの佐藤真音が左のバッターボックスに入りました。群馬大会では2本のホームランを打っています。1メートル73センチ81キロ、胴回りががっちりとしています。太い太もも。ピッチャーセットポジション、第1球を投げました。打ちました。初球打ち、高く打ち上げました。ファーストがファウルグラウンド追いかけています。足が緩やかになりました。止まってグラブ、顔の前掴んでアウト。二塁ランナーはスタートをすることができません。ツーアウト一塁二塁です。1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃、4番佐藤はキャッチャー、失礼しました、ファーストのファウルフライ、ツーアウトランナー一塁二塁です。大岩君、次のバッター5番キャッチャー大岩翔斗、チームの副キャプテンも務めます。右のバッターボックスに入りました。先制のチャンスが生まれています。1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃、投げました、打ちました。三塁線の鋭いゴロ、ファールになりました。カウントノーボールワンストライク。ツーアウトランナー一塁二塁です。1回の裏、群馬健大高崎の攻撃です。1回の表、滋賀の八幡商業は無得点。先制のチャンス、群馬健大高崎、5番キャッチャーの大岩、投げました、打ちました。勢いのなくなったゴロ、三塁側ファールグラウンドに転がります。ノーボールツーストライク。この大岩のバッティングタイミングはどうでしょうか。
1: そうですね、やはり久保田君のストレート、そしてチェンジアップのこのコンビネーションに少し苦戦しているなというところを見て感じます。
0: ツーアウトランナー一塁二塁、先制のチャンス、群馬の健大高崎、キャッチャー中腰、第3球を投げました。高めボール、131キロ、ワンボールツーストライク。1球釣り玉を見せました群馬健大高崎、滋賀の八幡商業のバッテリーです。2年生バッテリー、ピッチャーセットから第4球を投げました。空振り、落としてきました。キャッチャー落としたボール拾い直して一塁送球、ファースト掴んでアウト。空振り三振、スリーアウト、2者三塁。1回の裏、群馬の健大高崎、2番3番とヒットが生まれてチャンスを作りましたが無得点。1回終わって0対0、両チーム得点ありません。ではこれから滋賀の八幡商業の校歌が演奏されます。

0: 15年ぶり8回目の甲子園、滋賀の八幡商業です。15年前、その時以来の初戦突破を目指します。
1: 5番、指名打者中村君。
0: 2回の表、滋賀の八幡商業は5番指名打者中村大輔からです。左のバッターボックスに入りました2年生。守る群馬の健大高崎は右のオーバーハンド、2年生の石垣です。セットポジションからの投球、第1球を投げました。アウトコース、139キロ直球、ボールです。ワンボールノーストライク。サインの交換をしたマウンド上、群馬健大高崎の石垣壮士、セットポジションから第2球を投げました。打ちました、レフトショート、右のライナーになりました。ショート神崎、群馬健大高崎掴んでアウトです。ワンアウトランナーがありません。ストレート、左バッターショートへのライナーになりました。
2: そうですね、ややこの石垣君のストレートの球が上回ったかなと思います。
0: 6番レフト桑原、キャプテンが左のバッターボックスです。第1球を投げました、空振り、アウトコース低め、134キロ、ノーボールワンストライク。低めのボールスイングしていきました。滋賀の八幡商業です。ピッチャーセットポジション、第2球をゆっくりと足上げて投げました。ショートバウンド、ボールです。ワンボールワンストライク。マウンド上、群馬の健大高崎、先発エースナンバーの石垣壮士、左の膝を腰よりも高くスッと上げて止まってためを作ってから投げていきます。右のオーバーハンド、石垣、第3球をキャプテン桑原に投げました。直球アウトコース、ボール、2ボール1ストライク。この1回の表は群馬の健大高崎、石垣ストライク先行できていましたが、 ここはボール先行ですかね。
2: そうですね、少しこのストレートに力みを感じているようにも見て感じます。
0: はい、6番キャプテンの桑原に対して第4球を投げました。空振り、アウトコース低め、134キロの直球、2ボール2ストライクです。バッターの狙いとしてはストレートを、やはり
2: ストレート、そして低めに来るツーシームですね。
0: A、ピッチャーセットポジションから第5球を投げました。アウトコース、134キロ直球、ボールです。3ボール2ストライク。バッターボックスには滋賀の八幡商業、6番レフトキャプテンの桑原です。第6球を投げました。アウトコース、ボール、フォアボール、初めてのフォアボールを出しました。群馬県大高崎の石垣、ワンアウトから出塁します。2回の表、滋賀の八幡商業、
1: センター小林君、
0: 先制のランナーが出ました。ワンアウトランナー1塁です。7番センター小林大輔、右のバッターボックスに入りました。2年生です。ワンアウトランナー1塁。群馬大会では犠打を1つ決めています。ピッチャーセットポジション、第1球を投げました。見送ってボールです。失礼しました、滋賀大会では犠打を1つ決めています。カウントノーボールワンストライクです。ワンアウトランナー1塁、先制のランナーを出しました。2回の表、滋賀の八幡商業、ピッチャーセットポジション、右のオーバーハンド石垣、第2球を投げました。バントの前から見送ってボール弾いています。ピッチャー、キャッチャー、ボール弾いています。拾い直している間に一塁ランナー二塁に進んでいます。記録ワイルドピッチです。2回の表、滋賀の八幡商業、ワイルドピッチで得点圏にランナーが進みました。ワンアウトランナー二塁です。先制のチャンス、滋賀の八幡商業、2回の表。
2: 一塁ランナーの桑原君がですね、いつでも走るぞというような、はい、その狙う姿勢がですね、少しこのバッテリーを揺さぶった結果がですね、
0: はい、
2: あの冒頭なったようにも見て感じますね。
0: 外野はレフトがやや前に出てきたでしょうか。守る群馬の健大高崎です。風はライトからレフト方向、緩やかな風です。ピッチャーセットポジションから投げました。バントしてきました、一塁方向切れてファールです。ワンボールツーストライク。先制のチャンスを作りました、滋賀の八幡商業。2回の表、8番、失礼しました、7番センターの小林大輔は地方大会では全試合出場、1番バッターも務めたバッターです。群馬滋賀大会の決勝ではタイムリーも打っています。第4球を投げました、高め外れてボールです。右バッターしゃがんでボールを避けました。バッターの頭の高さあたりに飛んできたボールでした。カウント2ボール2ストライクです。先制のチャンス、2回の表、滋賀の八幡商業、ワンアウトランナー2塁。小林に対して第5球を投げました、高めボール、136キロ、3ボール2ストライク。この得点圏にランナー出してからの石垣の投球、どうでしょうか。
2: そうですね、やはりこのランナーを背にしてですね、投げることによって少しずつこうバランスが崩れているのかなというところですね、はい。
0: ワンアウトランナー二塁、先制のチャンス、2回の表滋賀の八幡商業、守る群馬の健大高崎、先制のチャンス、次が小林に対して6球目、第6球を投げました、打ちました、一二塁間ゴロが抜けていきました、ライトの前に転がっています、二塁ランナーは三塁を回ったところで止まります、止まります、ボールがキャッチャーのところに返ってきました、ワンアウトランナー一塁三塁です。2回の表滋賀の八幡商業、先制のチャンスさらに広げました。
2: ストライクを取りに来たボールをですね、しっかりこの芯で捉えてコンパクトなスイング、ややライト方向を意識したらですね、本当に素晴らしい打球でした。
0: バット拳1個分ぐらい短く持ってましたね、はい、
2: またその後のライトの加納君の送球もですね、ワンバン送球、ストライク送球素晴らしかったですね。
0: 現代高崎1年生のライトの加納がバックホームしました。8番サードの河合大輝、右のバッターボックスです。そしてここで群馬の健大高崎、守備のタイムを取ります。1回目の守備のタイムを取ります。9回までに3回取ることができる守備のタイム、最初の守備のタイムを守る群馬の健大高崎が使いました。ワンアウトランナー1塁3塁です。8番サードの滋賀の八幡商業、河合大輝を迎えるというところ。滋賀大会では出場した4試合のうち3試合でヒットを打っています。どうでしょう、ワンアウト1塁3塁、先制のチャンスですけども、八幡商業は攻撃どんなことを考えたいですか。
2: まずはですね、健大高崎高校の内野手が中間からやや後ろ、ダブルプレー体制で守るような気がします、はい、ですのでそのようなところで小川監督がどのような采配、はい、をされるか、セーフティーバントもセーフティースクイズもあると思いますよ、
0: ピッチャーセットポジション、第1球を投げました。バントの構えからバット引いた、三塁ランナーが飛び出しているか、すぐ戻ります。一塁ランナーはその間にスタートを切って二塁に向かいました。ワンアウト二塁三塁と変わりました。初球でまず動かしてきましたね。
2: セーフティースクイーズでしたね。それを空振りしてですね、ランナーが飛び出したような形だったんですけども、一塁ランナーの小林君、二塁のベースが空いているのを隙をついてですね、はい、フォー走塁ですね。
0: ワンアウト二塁三塁に変わりました。2回の表、滋賀の八幡商業、先制のチャンス続いています。8番サードの河合、右バッターに対して第2球を投げました。直球空振り、あ、ファールです。マットの先に当たってキャッチャーミットに収まりました。
2: 仙台高崎高校の内野手は前進守備ですね、は
0: い、そうですね。ワンアウト二塁三塁、先制のチャンス、群馬の仙台高崎が守っていますが、ショートセカンドは塁を結んだ線よりも前に来ています。ショートが塁を結んだ線よりも前、セカンドはちょうど線の上のあたりですね。ファウルチップがキャッチャーのミットに収まったときに少し左手を気にしていました健大高崎のキャッチャー大岩です。今キャッチボールをしてボールをピッチャーに返しました。一塁ランナーの小林は記録、盗塁が記録されています。ワンアウト二塁三塁です。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました。変化球バットに当たってファールです。すぐ下に落ちました。カウント変わりません。ノーボールツーストライク。
2: バッターの河合君ですね、はい、少し石垣君のストレートが気になっているのかですね、変化球に対して体を崩されるところが目立ちますが、少しこのセカンドゴロを打つような、少し引きつける、先ほどの小林君のライトのヒットのようなイメージをですね、打席で対応してもらいたいです。
0: はい、ワンアウト二塁三塁、先制のチャンス、2回の表滋賀の八幡商業、投げました。高め空振り、空振り三振、143キロの直球、ツーアウト、ツーアウト二塁三塁です。2回の表滋賀の八幡商業、先制のチャンスが続いています。守るのは群馬の健大高崎、キャッチャーの大岩がマウンドに駆け寄って一言声をかけました。
1: キャッチャー宇城君、
0: ツーアウト二塁三塁です。ツーアウトになりましたが、大事になってくることどんなことでしょうか。
2: そうですね、健大高崎高校は急い慌てず一つのアウトをゆっくり丁寧に投げて取るっていうところですね、
0: はい、マウンド上は群馬の健大高崎、夏初先発のエース石垣に投げました。インサイド高め決まってストライク、ノーボールワンストライク、132キロ。滋賀の八幡商業、チャンス続いています。9番キャッチャーの宇城2年生、右のバッターボックス、第2球を投げました。アウトコース、スライダーでしょうか、決まってストライクです。ノーボールツーストライク、右バッターからは逃げていくような軌道でした。ツーアウト二塁三塁、先制のチャンスで9番キャッチャーの宇城です。右のバッターボックス2年生、サインの交換をした群馬の健大高崎石垣、右のオーバーハンド、セットポジションから投げました。アウトコース直球、143キロ外れてボールです。ワンボールツーストライク、先制のチャンスです。2回の表滋賀の八幡商業、ツーアウト二塁三塁、9番キャッチャーの宇城、右のバッターボックス、 滋賀大会ではノーヒットに終わりましたが、投げました、打ちました、三遊間のゴロになりました。ショートが左に寄って掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト、二者三塁。2回の表、滋賀の八幡商業ランナー二塁三塁というチャンス作りましたが無得点。
1: 県大高崎高校
0: ではこれから2回の裏の攻撃に入る、三塁側群馬の県大高崎の校歌が演奏されます。

0: 3年連続6回目の出場、群馬の健大高崎。1年生の時から甲子園のグラウンドを経験している選手もいます。去年は初戦敗退、一昨年以来の初戦突破を目指します群馬の健大高崎です。6番ライトの加納が左のバッターボックスに入りました。投げました、インサイド外れてボールです。111キロ、ワンボールノーストライク、左対左。6番ライトの加納蓮義が左のバッターボックスです。1年生投げました、ショートバウンドボール、ややボールが指に引っかかったでしょうか。マウンド上は滋賀の八幡商業、先発のサウスポー久保田です。2年生、左バッターボックスの群馬の健大高崎。6番ライトの加納は1年生、背番号、群馬大会では背番号17をつけてきました。投げました、バッターに当たりました、デッドボールです。2ボール、カウント2ボールから左バッター右の肩のあたりに当たってデッドボールです。先頭出塁、ノーアウトランナー1塁。2回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。先制のランナー、この試合通じて初めての先頭が出ました。ノーアウトランナー1塁です。前村さん、デッドボールでの出塁となりましたが、
1: そうですね、まずはデッドボールの加納君ですね、一塁の姿見ると、大丈夫かなというところですね。
0: そして先頭が出ました、ノーアウトランナー一塁です。次のバッターが7番セカンドの岩井義樹、右のバッターボックスでバントの構え、投げました、初球見送ってボールです。あ、失礼、スイングを球審が一塁塁審にリクエストして、両手が水平に上がりました、ノースイングの判定、ワンボールノーストライクです。7番セカンドの岩井義樹、右のバッターボックスでバントの構え、投げました、見送ってボールです。ツーボールノーストライク。7番でセカンドの岩井は群馬大会では犠打3つ決めています。ノーボール、あ、ノーアウトランナー1塁でツーボールノーストライクです。サインの交換をする滋賀の八幡商業、先発サウスポー久保田2年生、第3球を投げました、バントしてきました、一塁方向のいいバントになりました。ピッチャーがマウンドを降りて掴んで一塁送球、セカンドがベースカバーです。一塁フォースアウト、ワンアウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁。2回の裏、群馬健大高崎の攻撃、時刻は午後2時になりました。ニュースはこの回の群馬健大高崎の攻撃が終わり次第お伝えします。ストライクゾーンに来たボールを送ってバントにして送りました、ワンアウトランナー二塁です。第1球を次のバッターに投げました、高めボール、ワンボールノーストライク。8番指名打者の豊永、右のバッターボックスに入っています。群馬大会の決勝とはメンバー、この指名打者の8番指名打者だけ変えて豊永が入っています。第2球を投げました、高め直球外れてボールです。132キロ、カウント2ボールノーストライク。群馬大会最後の先発出場は準決勝でした。それ以来の先発出場、8番指名打者の豊永です。マウンド上、滋賀の八幡商業久保田、サインの交換をしてセットポジション、黒いグラブ胸の前、第3球を投げました、高め決まっています、ストライク、2ボール1ストライク。114キロの球速表示、これがチェンジアップですね、はい、2ボール1ストライクです。ピッチャーセットポジション、第4球を投げました、打ちました、三塁線切れてファールです。これも同じようなボールだったでしょうか。
1: 今のもチェンジアップですね、はい、
0: このチェンジアップに対応している群馬健大高崎、8番指名打者の豊永です。カウント2ボール2ストライク。2回の裏、群馬健大高崎先制のチャンスを作っています。次が8番指名打者豊永に対して投球、5球目、第5球を投げました、打ちました、ショートの頭上、ライナーが越えていきました、左中間に落ちました、2塁ランナーは3塁を蹴った、ボールが中継に返ってくるだけ、2塁ランナーホームイン、1点先制、2回の裏、群馬健大高崎。8番指名打者豊永の左中間へのヒット。
1: ややですね、それまでと違って高めベルト付近に来たチェンジアップをややバットの先だったんですけども、そこを逃さずですね、はい、豊永君タイムリーヒットしましたね。監督の起用に応えました、
0: 先制をしました。次のバッター萩原に投げました、バントしてきました、浮いてバックネットに当たります、ファールです。ノーボールワンストライク。1点を先制した2回裏、群馬健大高崎の攻撃です。守るのは滋賀の八幡商業、先制をしてなおもワンアウトランナー1塁です。9番レフトの萩原が右のバッターボックス、初球はバント、2球目に対してはヒッティングの構えです。投げました、打ちました、三遊間のゴロ、抜けていきました、レフト前ヒット。 レフトが待って掴んでボールを内野に戻します。ワンアウト一塁二塁になりました。2回の裏、群馬県大高崎この回先制をしています。連打になりました。
1: 今のは逆にストレートはですね、はい、しっかりとした低い打球を意識しての打撃でしたね、
0: これで県大高崎は打者9人が打席に立ったということになります。これから2巡目に2回り目に入っていきます。1番ショート神崎が右のバッターボックスに入りました。1回の2回の裏、群馬県大高崎先制をしています。なおもワンアウト1塁2塁追加点のチャンスで1番ショートの神崎ショート、右のバッターボックス、ピッチャーセットポジション、第1球を神崎に対して投げました。空振り、アウトコース、チェンジアップ116キロ。神崎前の打席はライトフライ。サインの交換が長くなる滋賀の八幡商業、久保田、宇城のバッテリーです。セットポジション、第2球を投げました。空振り、これもチェンジアップ118キロ。チェンジアップ2球スイングしてきますね。
1: そうですね、ベルト近から上高めに来るチェンジアップはどんどん振っていった方がいいと思いますよ、はい、
0: ノーボール2ストライク。2球で追い込んだ滋賀の八幡商業、サウスポーの久保田2年生。セットポジション、第3球を神崎に対して投げました。直球、空振り、三振、ツーアウト。ツーアウト、ランナー一塁二塁と変わっています。2回の裏、この回に先制した群馬の県大高崎の攻撃です。このボールは
1: スライダーですね。最後は低めのストライクからボールになるスライダーでした。
0: 神崎に対してはこの打席初めて見せたスライダーで空振り三振を奪いました。次のバッター、2番センターキャプテンの石田雄生です。前の打席ライト前ヒットを打っています。投げました、バントしてきました。一塁方向に強いバントになりました。ファースがチャージをかけてきて一塁にはアウトにはできません。自らも行きました。一塁ランナー二塁ランナーそれぞれ進んでいます。内野安打でツーアウト満塁になりました。2回の裏、群馬県大高崎バントしながら自ら左バッターボックスから走り出していって自らも生きるようなバント。
1: 何かですね、打席に入る前に、この相手の守備隊形をしっかり意識してですね、隙をついた非常にいい、セーフティーバントでしたね。
0: ツーアウト満塁追加点のチャンス。2回の裏、群馬県大高崎。3番サードの石田翔太、前の打席ライト前ヒット打ってます。投げました低めチェンジアップ見送ってボールです。ワンボールノーストライク。ツーアウト満塁追加点のチャンス。群馬県大高崎2回の裏1対01点リード。ピッチャーセットポジション滋賀の八幡商業久保田、サウスポー2年生。投げました、打ちました、バットの根元打ち上げました。一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。ファールです。カウント1エンド1。満塁のチャンスです。群馬の県大高崎当たっている。最初の打席でヒットにした石田翔太です。2回の裏、この回に先制をした群馬の県大高崎です。風はライトからレフト方向。ピッチャーセットポジション、第3球を投げました。空振り、ワンボールツーストライク。119キロのチェンジアップでここ
1: も空
0: 振りを奪いました。ワンボールツーストライク。バッテリー大事なことは何でしょうか。
1: 低めに丁寧に投げることですね、
0: はい、キャッチャーはアウトコースに寄った。第4球を投げました。高め、構えよりも高くなりました。136キロ直球、少し抜けたでしょうか。
1: こうストレートを投げることによって力んでしまいましたね、次のボールが大事だと思います。
0: カウント2エンド2。ツーアウト満塁追加点のチャンス。2回の裏、群馬の県大高崎投げます。第5球を投げました。空振り三振、最後は118キロのチェンジアップ。スリーアウト三者三塁。しかし2回の裏、群馬の県大高崎1点を先制しました。ではここでニュースをお伝えします。
2: おととし北海道江別市の公園で男子大学生から金品などを奪った上暴行を加えて死亡させた罪などに問われた当時18歳のアルバイト従業員の被告に札幌地方裁判所は無期懲役の判決を言い渡しました。おととし10月、江別市の公園で当時20歳の男子大学生が現金やクレジットカードの入った財布などを奪われた上暴行を受けて死亡した事件では被害者の交際相手の八木原亜麻被告21歳や川村葉人被告21歳など少年を含む6人が強盗致死などの罪で起訴されました。このうち当時18歳のアルバイト従業員の川口優斗被告19歳に 札幌地方裁判所は求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。また当時17歳の少年だった被告に対しては求刑通り懲役30年の判決を言い渡しました。 NHK は事件の重大性や悪質性、判決の内容などを総合的に検討し、事件当時18歳の被告について実名で報道することとしました。熊本県で最大震度7を観測した今回の熊本地震について、政府は今日の持ち回り閣議で激甚災害に指定し、復旧にかかる自治体の費用について支援することを決めました。これにより道路や河川、水道施設などといった公共土木施設や農地や水路などの復旧事業の国の補助率が引き上げられます。ニュースをお伝えしました。
0: 大会3日目の第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎、3回の表、滋賀の八幡商業、1番ショートの山口が右のバッターボックス、ワンボールツーストライクから打ちました。ファールになります。カウントワンボールツーストライク、変わりません。2回の裏に群馬の健大高崎が8番指名打者の豊永のタイムリーヒットで1点を先制しています。1対0追いかける滋賀の八幡商業。第4球を投げました、打ちました。ピッチャー返しの打球、二遊間ショートが右にうまく寄って掴んで、一塁送球、ファースト掴んでアウト。甲子園球場歓声が起こります。二遊間抜けるかという打球でしたけれども、ショートの健大高崎2年生の神崎飛びついて掴んですぐに起き上がって、左手を出しながら掴んで追いつきました。掴んで一塁送球、ファーストも伸びて掴んでアウトになりました。ワンアウトランナーありません。3回の表、滋賀の八幡商業の攻撃です。第1球を投げました、バントの構えから見送ってボールです。2番セカンドの加藤健が左のバッターボックスです。群馬県大高崎ショート神崎の好守備が見られました。ワンアウトランナーなし、滋賀の八幡商業の攻撃。1対0、1点追いかけます。第2球を加藤に投げました、バントの構えから見送ってボールです。カウント2ボールノーストライク、141キロの直球。守るのは健大高崎サウスポーの石垣です。右のオーバーハンドの石垣です、2年生。2番セカンドの加藤が左のバッターボックスです。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました。直球低め、143キロ、外れてボールです。3ボールノーストライク。

0: 3回の表1点を追いかける滋賀の八幡商業は1番ショート山口はショートゴロ、2番セカンドの加藤に対して第5球です、あ4球目、第4球を投げました、アウトコースボール、フォアボール、ストレートのフォアボールになりました。ワンアウトランナー1塁です。3回の表1対0、1点を追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。守る群馬の健大高崎が1点リード、ワンアウトランナー1塁です。次のバッターが3番ライトの辻出愛羅、右の左のバッターボックスに入りました。ピッチャーセットポジションから一塁に牽制球、ランナー手から戻ります。タッチはありません。滋賀の八幡商業辻では地方大会の決勝では5番を打っていましたが、5番と3番を入れ替えてこの甲子園では3番を打ちます。ピッチャーセットポジション第1球を投げました。変化球から入ります。アウトコース決まってストライク、ノーボールワンストライク、115キロ。マウンド上は群馬健大高崎の右のオーバーハンド石垣、右腕をだらりと下げてサインの交換うなずいた。セットポジション赤いグラブ顔の前、第2球を投げました。直球空振り140キロ、ノーボールツーストライク。ワンアウトランナー一塁、3回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。1対0、1点を追いかけます。一塁ランナーをちらっと見た群馬の健大高崎、サインの交換をしてセットポジション、次が投球3球目、第3球を投げました。アウトコース高め、直球外れてボールです。ワンボールツーストライク、140キロ。3番ライト辻出愛羅、左のバッターボックス、この辻出の前にできればランナーを出したくないと話していたのが群馬の健大高崎青柳博文監督です。ワンアウトランナー一塁、ランナーを出してフォアボールで出して辻出を迎えています。第4球を投げました。空振り三振、2アウト、2アウト、ランナー一塁です。3回の表滋賀の八幡商業1対0、1点を追いかける攻撃です。最後のボールを投げる前には一塁に牽制球も見せました。そして空振り三振奪ってキャッチャー群馬健大高崎の大岩がマウンドの石垣にのところに駆け寄って一言声をかけました。2アウトランナー1塁です。辻ではなんとか空振り三振に抑えましたね。
1: そうですね、キーマンとして挙げられているですね、辻君をしっかり抑えましたね、
0: はい、そして4番ファーストの辻光大が右のバッターボックスです。セットポジションから投げました。変化球アウトコースに外れてボールです。キャッチャー落としてボール見失っている間に1塁ランナーが2塁に向かいます。キャッチャーからボールがセカンドに送られてタッチはアウト、3アウト、ランナー一塁ランナータッチでアウトになりました。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、まず九州道は地震に伴う災害のため上下線の松橋インターと海老野インターの間が通行止めです。また南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めです。台風13号接近のため沖縄道は那覇インターと巨大インターの間が上下線とも通行止めです。常磐道の上りは茨城県の千代田パーキングエリアでトラックの事故のため2車線が規制されていて4キロ半、東京湾アクアラインの木更津方面へ向かう下りはアクアトンネルで乗用車が止まっているため9キロ、東名高速道路の上りは静岡県の相良牧之原インター付近で大型トラックの横転事故のため4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村でした。
0: 第108回全国高校野球選手権の大会3日目、第2試合滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎、3回の裏の攻撃です。第1球を投げました。変化球ストライク、112キロ、ノーボールワンストライクです。群馬の健大高崎4番ファーストの佐藤、左バッターボックス、第2球を投げました。高め直球外れてボールです。バントワンエンドワン、第3球を佐藤に投げました。空振り、高めの直球スイングしていきました。カウントワンボールツーストライク。健大高崎4番の佐藤は先ほどは前の打席はファーストへのファールフライ、第4球を投げました。変化球打ちました、ファールです。後ろに転がっていきます。この佐藤ピッチャーも務めることがありますが、1メートル73センチ、81キロ、胴回りががっちりとしています。ピッチャーセットポジション、第5球を投げました。 打ちました、ファールです。真下に落ちました、カウントありません。ワンボールツーストライクです。守るのは滋賀の八幡商業、先発サウスポーの2年生久保田です。白いユニフォーム、胸にはアルファベットブロック体で8勝と書かれています、滋賀の八幡商業。第6球を投げました、打ちました、ファールです。一塁側のスタンドの方、ベンチの方に転がっていきました。カウント変わりません。ワンボールツーストライク。解説青山真也さんです。追い込まれてからのこの4番佐藤のバッティングどうでしょうか。
1: そうですね、崩されながらも一瞬でこうボールに食らいつきながら打席で対応してくれてます。
0: 第7球を投げました、バー当たりました、コツンと高い音が鳴りました、頭に当たったでしょうか。今左バッターボックスのところで横たわっています、群馬県大高崎の佐藤です。そして球審が駆け寄って球審と、そして両チームの選手たち、そしてチームの青い帽子をかぶったメンバーが佐藤のもとに歩いてきています。今佐藤に対する7球目、高いところに抜けました、佐藤避けたんですが、コツンという高い音がこのラジオの放送席でも聞こえました。一塁側のダグアウトの横から担架が持ち込まれました。現在3回の裏、群馬の健大高崎の攻撃というところ、先頭バッターのこの回の先頭4番ファーストの佐藤が頭のあたりにデッドボール投球が当たったでしょうか、横たわっていましたが、今立ち上がって担架に腰を下ろすようです。解説青山真也さんです。この放送席からもコツンという高い音が聞こえましたね。
1: そうですね、インコース高めのストレートだったんですけども、やはりこのピッチャーの久保田君もやはり強打者佐藤君に対して、
0: はい、
1: やはりインコースを投げ切れないとですね、やはり厳しいということで思いっきり投げ込んだんですけど、少しこう手元が狂ってですね、頭部への四球になりました、四球になりましたね。
0: はい、群馬県大高崎の佐藤、担架に今横たわって運ばれていきます。頭部にデッドボールを受けたということで担架で佐藤は運ばれています。その前の打順にいた石田翔太が臨時代走として一塁のランナーとしてつきました。
2: 佐藤君の臨時代走、石田翔太君。ファーストランナーは臨時代走、石田翔太君。
0: 臨時代走、石田翔太が一塁に入って、入っています。
2: バッターは
0: 3回の裏、群馬の健大高崎の攻撃が続きます。先頭のこの回の先頭4番ファーストの佐藤は頭にデッドボールを受けて今担架で運ばれていきました。次のバッターが5番キャッチャーの大岩ショートです。右のバッターボックス、黒いバットを寝かせています。ランナーを出しています。ノーアウトランナー1塁。3回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。第1球を投げました、バントの構え、1塁方向のバントになりました。ピッチャーがマウンドを駆け下りて掴んで1塁送球、ファーストつかんでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。3回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。
2: 6番、
0: 初球でバントにしてきました、送ってきました。
1: やはり久保田君のですね、低めの制球力、はい、ゴロが多いということですね。まずは着実に確実にですね、二塁にバントで進めるという策を青山監督捉えましたね。
0: はい、ワンアウトランナー二塁です。追加点のランナー得点圏に進めました。第1球を投げました、アウトコース直球決まってストライク、ノーボールワンストライク。6番ライトの加納蓮儀が1年生、左のバッターボックスです。加納、前の打席はデッドボールを受けて出塁しました。ピッチャーセットポジション、第2球を投げました、インサイドボールです。113キロ、チェンジアップ外れています。
1: 外野の守備は、はい、やや、前進守備を引いて
0: る、そうですね、外野3人やや前に出てきています。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました、チェンジアップ高めに抜けてボールです。2ボール1ストライク。3回の裏、1対0リードする群馬の健大高崎の攻撃です。ピッチャーセットポジション、第4球を投げました、打ちました、ファールです。三塁側のスタンドに飛んでいきました。6番ライト加納蓮儀が左のバッターボックス、2ボール2ストライク。 追加点のチャンス3回の裏群馬の健大高崎です。ワンアウトランナー二塁、風はライトからレフト方向、外野はやや前進、次が可能に対して投球5球目投げました、打ちました、ちょこんと浅田バッティング、セカンドの前のゴロになりました、セカンドが待って掴んで一塁に送球、丁寧な送球捕球、そして送球になりました、ファースト掴んでアウト、二塁ランナーは進むことができません、ツーアウトランナー二塁です。3回の裏群馬現代高崎の攻撃です。1対0、1点をリードしています。守るのは滋賀の八幡商業です。7番セカンド岩井義樹が右のバッターボックスに入りました。岩井は前の打席では送りバントを決めています。投げました、高め直球決まってストライク、134キロノーボールワンストライク、ツーアウトランナー二塁です。追加点のチャンス3回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。ピッチャーセットポジション第2球を投げました、アウトコースチェンジアップボール、ワンボールワンストライク、そしてこの後の8番豊永は今日タイムリーを打っています。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました、空振り、ワンボールツーストライク、
1: 今のもチェンジアップですね、はい、しっかり腕を振ってですね、ここは久保田君辛抱してですね、アウト一つ取ってもらいたいです。
0: ツーアウトランナー二塁、追加点のチャンス群馬の健大高崎、守るのは滋賀の八幡商業、投げました、打ちました、ピッチャー返し、二塁間のゴロになりました、セカンドが前進しながら掴んで一塁送球、ファースト伸びて掴みました、アウト、スリーアウト、二塁ランナーは残塁。3回の裏群馬の健大高崎追加点のランナー得点圏に出しましたが無得点、3回まで終わって1対0、群馬の健大高崎が滋賀の八幡商業に対して1点をリードしています。解説は青山真也さんです。先頭のバッター佐藤頭部へのデッドボールになって少しこう球場内全体がちょっと動揺したような雰囲気になりましたけれども、滋賀の八幡商業サウスポーの久保田
1: よく辛抱してなりましたね、また今頭部にデッドボールを受けた佐藤君ですね、はい、ベンチにしっかりこう歩いて元気な姿で戻ってきてくれてますので、そのまま守備にはつけるんじゃないでしょうかね。
0: そうですか、三塁側群馬の健大高崎のダグアウトからは守備につく選手たちが守備位置に散っていきます。キャッチャー、そしてファースト、ショート、外野の選手たち守備位置についていきます。まだファーストの選手の姿が見えません。先発メンバーは群馬の健大高崎佐藤ですけれども、佐藤全速力で、
1: そうですね、
0: いいです。キャッチャーの後ろダートサークルを大きく回って一塁の守備につきました。甲子園球場からも拍手が起こります。
1: 本当に大事に至らなくてよかったですね。
0: そうですね、はい、頭部にデッドボールを受けた佐藤もグラウンドに戻ってきています。第108回全国高校野球選手権大会3日目、今日の第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎は4回、これから4回の表の攻撃、滋賀の八幡商業の攻撃に移っていきます。1対0で群馬の健大高崎がリードしています。追いかける攻撃です。
2: 八幡商業の攻撃は4番ファースト辻井君、
0: 4番ファーストの辻井が右のバッターボックスに入りました。4回の表1対0、追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。ピッチャーセットポジション群馬健大高崎の右オーバーハンド石垣が投げました、空振り、ノーボールワンストライクです。118キロ変化球から入りました。この変化球で先ほど空振り三振に終わっています。4番の辻井です。第2球を投げました、ショートバウンドボール、130キロ、カウントワインドワンです。この回の先頭は滋賀の八幡商業4番ファーストの辻井、右のバッターボックス。ピッチャーセットポジション第3球を投げました、打ちました、バットの先ファールです。一塁側のベンチの方に転がっていきました。カウントワンボール
1: 辻井君ですね、どうしても引っ張りレフト方向を意識しすぎるあまり、くるっとスイングをかけるとき左肩が早く開いてしまうんですね、
0: はい、
1: その分だけバットの先っぽに当たってしまっています。そこの修正っていうのが次のボールに対しての準備一番大事ですね、
0: はい、カウントワンボールツーストライクから投球4球目、キャッチャーアウトコース第4球を投げました、アウトコース変化球、空振り三振、ワンアウトランナーがありません。5つ目の三振を奪いました群馬健大高崎の石垣です。2年生の右オーバーハンド、4回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。最後落ちる変化球でした、
1: カーブですね、
0: はい、第1球を投げました、空振り、今度はストレート141キロで空振りを奪いました、ノーボールワンストライクです。5番指名打者の中村大輔2年生が左のバッター

0: ターボックスに入っています。第2球を投げました。アウトコースのカーブ決まってストライクです。ノーボールツーストライク。カウントノーボールツーストライク。第3球を投げました。アウトコース直球ボールです。143キロ、ワンボールツーストライク。今日ここまで群馬の健大高崎石垣は最速で143キロという球速表示があります。第4球を投げました。空振り、落ちる変化球でした。空振り三振、2者連続の三振。ノーボール2アウト、ランナーがありません。4回の表、滋賀の8番商業の攻撃です。三者前の回から続いて3者連続の三振になりました。投げました、打ちました、初球打ち、打ち上げました、ライトへのフライになりました。ライトがゆっくりと前に出てきます。1年生の加納がつかみました。アウト、3アウト。4回の表、滋賀の八幡商業はこの試合初めての三者凡退に終わりました。4回の表まで終わって1対0、群馬の健大高崎が1点をリードしています。ではこれから攻撃に入ります。三塁側、群馬の健大高崎のアルプススタンドの様子、関家大吾アナウンサーです。関家さん。
1: はい、三塁側、青が目立つ健大高崎のアルプスです。
0: はい、
1: グラウンドの選手と応援する野球部員の青い帽子のつばの裏には共通の言葉が書かれています。健康の健に格闘技の闘、そして心で健闘心という言葉です。健大高崎の野球で共に戦い心を一つにという意味が込められています。キャプテンの石田雄生選手と8番指名打者の豊永選手が考案しました。群馬大会の前にグラウンドとスタンドを結びつける言葉として帽子に記しました。グラウンドの選手たちは気持ちを切り替えたいときに帽子のつばを見るということです。三塁側でした。指名打者、豊永
0: 君。121人の野球部員がいます群馬の健大高崎。その応援スタンドの様子、関係大吾アナウンサーでした。第1球を投げました。初球空振り、ノーボールワンストライクです。8番指名打者の豊永が右のバッターボックスです。その応援の言葉を考えたという豊永に対して第2球を投げました。高め直球外れてボールです。ワンボールワンストライク。8番指名打者の豊永が右のバッターボックスです。豊永先ほどタイムリーヒットを打っています。先制のタイムリーを打っています。第3球を投げました。直球インサイド、腰を引いて避けました。ボールです。2ボールワンストライク。この回の先頭8番指名打者、第4球を投げました。アウトコース直球、失礼しました、変化球、外に決まっています。チェンジアップが決まっています。はい、セットポジションから第5球を投げました。高め外れてボールです。3ボール2ストライク。4回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。1対0、1点リード。第6球を投げました。高め変化球外れてボールです。フォアボール、ノーアウトランナー1塁。4回の裏、群馬の健大高崎2回3回4回と続けて先頭を出しています。ノーアウトランナー1塁です。守るのは滋賀の八幡商業です。小川健太監督は先発の久保田には、まあ、なんとかまず3回粘ってほしいと、最少失点で抑えてほしいという話がありましたけれども、この4回に入っています。
2: 今は辛抱しながら投げてくれていると思います。
0: はい、ノーアウトランナー1塁、追加点のランナーが出ました。4回の裏、群馬の健大高崎1塁に牽制球です。タッチはしません。ランナー足から戻っています。9番レフトの萩原、右のバッターボックスで金色のバットを寝かせています。バントの構え、ピッチャーセットポジションから投げました。バントしてきました。ピッチャーの前の一塁方向のバントになりました。ピッチャーマウンド駆け下りて掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。4回の裏、群馬健大高崎の攻撃、1対0、1点をリードしています。追加点のランナー得点圏に進めました。そして1番ショートの神崎が右のバッターボックスに入ります。神崎今日はまだヒットがありませんが、その後2番山田は2本、今日2本の2番石田は今日2本のヒット、そして石田雄生、そして3番石田翔太も今日ヒットが生まれています。ピッチャーセットポジションから第1球を投げました。ショートバウンド、ボール、キャッチャー弾いたボールをすぐに立ち上がって拾ってピッチャーに返します。ワンボールのストライク。ワンアウトランナー二塁、外野はライトがやや前に出てきています。ピッチャーセットポジションからサウスポー、第2球を投げました。高め直球決まってストライク。131キロ、カウントワンエンドワン。守る滋賀の八幡商業、今日先発背番号11、2年生のサウスポー久保田。サインの交換にうなずいて黒いグラブ胸の前、セットポジション。第3球を投げました。インサイド高め外れてボールです。135キロの球速表示。2ボール1ストライク。群馬の健大高崎1番

0: ショートの神崎ショートが右のバッターボックス。次が神崎に対して4球目投げました。変化球打ちました。バットの先ツーボールツーストライク。
1: 少しまだ神崎君ですね、はい、少し久保田君のチェンジアップに苦戦してるなというところですね。久保田君ここは低めに丁寧に投げていってもらいたいですね。
0: セットポジションに入りました。サウスポー久保田第5球を投げました。インサイド直球打ちました。ショートの正面のゴールに乗りました。ショートが少し左に寄って掴んで一塁送球。ファースト掴んでアウト。二塁ランナーは進むことができません。ツーアウトランナー二塁です。4回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。1対01点リード。追加点のランナーが出ています。守るのは滋賀の8番商業。次のバッターが2番センターの石田雄生キャプテン。今日2本のヒットを打っています。追加点のチャンス。群馬の健大高崎ピッチャーセットポジション第1球を投げました。チェンジアップアウトコースボールです。ワンボールノーストライク。この左バッターに対してのチェンジアップどうでしょうか。
1: そうですね、チェンジアップそしてスライダーもありますね、
2: はいはい、
0: セットポジション第2球を投げました。打ちました。引っ張った当たりだ。ライナー性の打球が切れてファールです。ライト線切れました。カウントワンボールワンストライクです。安強い打球でしたね。
1: そうですね、石田雄生君久保田君に健大高崎打線で一番タイミングが合ってますね、
0: はい、
1: ですので一塁空いてるということもありますので、しっかり厳しいボールで勝負していってもらいたいですね。
0: ツーアウトランナー二塁。外野はやや前に出てきているでしょうか。じゃあ第3球を投げました。打ちました。ピッチャー返した。ピッチャーいい反応を見せました。ゆっくりと掴んでゆっくりと歩きながら一塁にアンダーハンドトス掴んでアウト。スリーアウト。二塁ランナーは残塁。4回の裏群馬の健大高崎追加点のチャンスはものにはできませんでした。滋賀の8番商業よく抑えました。ではその八幡商業一塁側のアルプスの様子、斉藤君子アナウンサーです。斉藤さん、
3: はい、真っ赤なスティックバルーンの乾いた音が轟き、白と紺のお揃いの帽子が並んでいます一塁側です。多くの在校生や卒業生など2500人ほどが駆けつけました。そのアルプス最前列にいるのは15年前この甲子園でプレーした野球部卒業生の皆さん、およそ20人が仕事を休んで滋賀県から集まりました。その中にはですね、当時甲子園の2回戦で帝京高校と戦って9回表劇的な逆転満塁ホームランを放った遠藤和也さんがいらっしゃいました。15年ぶりの甲子園思いを聞くと、15年長かったがようやく来てくれて嬉しいと、そして逆転に向けては1人ずつ出てチャンスを作ってここぞという場面で1本決めてほしいと話していました。当時地方大会で着ていたユニフォームを着て声援を送ります一塁側でした。
0: 15年ぶりの甲子園出場、その時のメンバーが応援に駆けつけています一塁側のアルプスの様子、斉藤君子アナウンサーでした。第1球を投げました。低め決まってストライク。ノーボールワンストライク。5回の表、先ほどのピンチをしのいだ滋賀の八幡商業の攻撃です。ピッチャーセットポジション第2球を投げました。ショートバウンドウォール。止めたバットはスイングの判定です。ストライク。ノーボールツーストライクです。7番センターの小林が右のバッターボックス。小林最初の打席でライト前ヒットを打っています。今度はバットを短く持ったバントの構えを見せている。第3球を投げました。高め外れてボールです。141キロ。ワンボールツーストライク。右のバッターボックス7番、今日ヒットを打っている7番センターの小林、右のバッターボックス。滋賀の八幡商業に対して第4球を投げました。アウトコース見逃し三振。最後はアウトコースの変化球カーブで見逃し三振を奪いました。7つ目の三振。ワンアウトランナーがありません。5回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。ピッチャーセットポジションから次のバッターに投げました。打ちました。バットの先ファールです。ノーボールワンストライク。8番サードの河合が右のバッターボックスに入っています。1対0、1点を追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。守る群馬の健大高崎が1点リード。セットポジション先発の石垣が第2球を投げました。低め変化球ボールです。ワンボールワンストライク。低めのインサイドに外れました。カウントワンエンドワン。第3球を投げました。高め打ちました。三遊間のゴロになりました。サードが待って掴んで一塁送球。ステップ踏んで送球になりました。ファースト掴んでアウト。ツーアウト。ツーアウトランナーがありません。

0: 9番キャッチャーの宇城が右のバッターボックスに入りました。ピッチャーセットポジションから第1球を投げました。直球インサイド高め決まってストライク。マウンド上健大高崎石垣は投球したときに声が漏れました。ノーボールワンストライク。第2球を投げました。打ちました。三遊間のゴロになりました。ショートが左に回り込んで掴んでステップ踏んで一塁送球。ファースト掴んでアウト。スリーアウト。5回の表滋賀の八幡商業前の回4回に続いての三者凡退に終わりました。5回の表まで終わって1対0滋賀の八幡商業に対して群馬の健大高崎が1点をリードしています。そしてこれから守備につくのが滋賀の八幡商業ですけれども、右ピッチャーがマウンドに上がっています。これまで投げていたのが先発背番号11のサウスポー2年生の久保田でしたけれども、背番号1をつけた田上がマウンドに上がりました。地方大会でもリリーフをして守ってきた滋賀の八幡商業の田上、この5回の裏の守備からマウンドに上がるということになりました。3回なんとか粘ってほしい、そしてバッターが合ってきているようであれば迷いなく交代をさせるというふうにも話していた滋賀の八幡商業小川健太監督の話でしたけれども、この5回からエースの田上がマウンドに上がることになりましたね。
1: そうですね、少し捉えられているなというところと、初戦の登板の難しさでやはりこの球数70球だったんですけども、それ以上に久保田君がボールが上突き出しているというところを考えてですね、大きく高めに系統に移られたと思います。
0: 青山さんのお話もあったように、久保田は今日は70球1失点という内容でした。田上エースがマウンドに上がります。右のオーバーハンド第1球を投げました。緩い変化球から入ります。高めに浮いてボールです。ワンボールノーストライク。5回の裏1点をリードする健大高崎の攻撃は3番サードの石田翔太からです。第2球を投げました。直球アウトコース外れてボールです。ツーボールノーストライク。このマウンド上滋賀の八幡商業田上はゆっくりと足を上げて、左足を上げて2段モーションで投げていきます。第3球を投げました。直球アウトコース、止めたバットはノースイングの判定です。ボール、スリーボールノーストライク。まだマウンドに上がってストライクが取れていない滋賀の八幡商業、2人目のエースナンバー田上です。右のオーバーハンド。バッターボックスには群馬の健大高崎3番サードの石田。第4球を投げてストライクです。アウトコース132キロ直球決まりました。カウントスリーボールワンストライクです。甲子園で初めてのストライクが決まりました。第5球を2段モーションから投げました。高めの変化球抜けてボールです。フォアボール。先頭出塁です。5回の裏群馬の健大高崎、2回から4イニング続けての先頭出塁。群馬の健大高崎5回の裏1対0リードする攻撃です。守るのは滋賀の八幡商業、キャッチャーの宇城2年生がエースのこの回からマウンドに上がった田上のところに駆け寄りました。先頭出塁群馬の健大高崎。4回の5回の裏の攻撃です。4番ファーストの佐藤が、先ほどは頭にデッドボールを受けた佐藤が左バッターボックス第1球を投げました。初球打ち、打ち上げました。バットの根元、センターが前に出てくる。センターショートも下がっている。面白いところ、センター足が止まりました。顔の前グラブ掴んでアウト。ワンアウト。ワンアウトランナー上がりません。日差しはほぼ真上、あ、やや一塁側から日が差しているという甲子園球場です。
1: 高見君ですね、1つアウトが取れたというところで少し落ち着いて、投球できるんじゃないでしょうかね。
0: ワンアウトランナー上がりません。5回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。1対0、1点をリードしています。5番キャッチャーの大岩第1球を投げました。初球打ち、打ち上げました。センターが下がる。センターこれもセンターが下がりながらセンターの後ろに落ちました。バッターランナー1塁を回った。センターがボールを掴んで内野にボールを返します。1塁ランナーがホームイン。2塁回って3塁回ってホームインしました。1点追加、2対0。5回の裏群馬の健大高崎、5番キャッチャー大岩のタイムリーツーベースで、センターオーバーのタイムリーツーベースで1点を追加、2対0としました。
1: 今ですね、打った大岩君もすごかったんですけども、はい、三塁コーチャーの15番の高橋君、

0: フォーク、ツーシーム、スライダー、カーブという球種がありますが、第5球を投げました。アウトコース、ボール、フォアボール。この回 2つ目のフォアボール。この回からマウンドに上がっている高見です。ワンアウト1塁2塁と変わりました。5回の裏、この回追加点を挙げた群馬県大高崎の攻撃です。2対02点のリードに変わって、守る滋賀の八幡商業が守備のタイムを取りました。滋賀の八幡商業はこの試合初めての守備のタイムになります。ここで守備のタイムになりました。ピッチャー交代したところからすでに群馬の県大高崎捉えてますね。
1: そうですね、やはりこの試合を戦うにあたり、はい、やはりこの田上君、そして先発した久保田君に対してある程度こうしっかりとしたデータのある中で準備ができているんじゃないかというところで、やはりこの田上君に対しては特にこのようなやはりこう打線としての攻略というところが徹底されているようにも見て感じます。
0: この回からマウンドに上がっている滋賀の八幡商業、右オーバーハンドエースの田上、次のバッターに投げました。空振り、低め決まってストライク。低めをスイングして空振りです。ノーボールワンストライク。7番セカンドの岩井が右のバッターボックスに入っています。黒いグラブを構えました。白のバッティンググローブ、ピッチャーそこから投げました。打ちました。ファールです。ファール、自打球です。バッターに当たったボールがベアグラウンドに転がっていきました。ノーボールツーストライク。ワンアウト一塁二塁、チャンス、追加点のチャンス、群馬の県大高崎、5回の裏の攻撃です。この回にも追加点を挙げています。5番キャッチャーの大岩のタイムリーヒットで追加点が生まれています。2対0のリードする群馬の県大高崎の攻撃です。7番セカンドの岩井が右のバッターボックス、ピッチャーセットポジションから第3球を投げました。変化球129キロ、ボールです。ワンボールツーストライク。ワンアウト一塁二塁、追加点のチャンスが続いています。5回の裏、群馬の県大高崎、ピッチャーセットポジション、この回からマウンドに上がっている田上、第4球を投げました。アウトコース高め、ボールです。144キロの球速表示。カウント2ボール2ストライク。ストレートは球速は出てますね。
1: そうですね、高めのストレートも非常に力があると思います。
0: はい、カウント2エンド2。次は投球5球目、第5球を投げました。打ちました。引っ張った打球は三塁線、サードの左を抜けてきました。二塁ランナーは三塁を回った。ゆっくりとホームイン。今レフトがボールに追いつきました。1点追加、3対0。5回の裏、群馬の県大高崎。7番セカンド岩井、今日3回目の打席で初めのヒットがタイムリーになりました。タイムリーツーベース。
1: スライダーですね、真ん中やや低めが少し浮いたかなというところを逃さずですね、いいバッティングでした。
0: 三塁線の鋭いゴロが抜けてきました。さらに追加点を挙げて3対0とリードを広げました群馬の県大高崎。5回の裏、8番指名打者の豊永、今日最初のタイムリーを打っています。投げました、打ちました。初球打ちでバットの根元転がってファールです。三塁側のダグアウトの方に転がっていきました。ワンアウトランナー二塁三塁、なおも追加点のチャンス。群馬の県大高崎、守る滋賀の八幡商業はセカンドショートは前に出てきています。セットポジションから第2球を投げました。打ちました、ファールです。後ろに転がります。カウントノーボールツーストライク。外野も
1: 点は取られたんですけども、はい、やはりこれ以上の点差を離されると厳しくなりますので、エースの高見君ですね、しっかりして一球一球気持ちを入れて投げてもらいたいです。
0: 滋賀の八幡商業、この回からマウンドに上がっている高見、第3球を豊永に対して投げました。アウトコース直球、ボールです。ワンボールツーストライク。144キロの球速表示。8番指名打者の豊永が群馬の県大高崎、5回の裏の右のバッターボックス、第4球を投げました。打ちました、三遊間の打球抜けてきました。三塁ランナーがホームイン、レフトが打球に追いついた。二塁ランナーも三塁を回った。ホームにボールが返ってくるがタッチはできない。二塁ランナーもホームイン、2点追加、5対0。5回の裏、群馬の県大高崎、この回一挙4得点。指名打者の8番豊永、今日2本目のタイムリーヒット。はい、
1: インコースのストレートですね。やはりこの県大高崎高校の各打者、コンパクトなスイングを心がけている結果が、厳しいボールもしっかり振り抜くことができています。
0: 9番レフトの萩原が右のバッターボックスに入っています。第1球を投げました。バントしてきました。三塁方向の高いバウンドのバントになりました。ピッチャーがマウンドを降りて掴んで一塁送球、送球が浮きました。キャッチャー、ファーストがジャンプして掴んでいる間にバッターランナーは一塁ベースを通過しています。セーフになりました。記録はヒット、内野安打です。連打になっています。3者連続のヒットでワンアウトランナー一塁二塁。5回の裏、群馬の県大高崎、この回4点を追加して5対0とリードを広げています。守るのは滋賀の8

0: 阪商業この回で2つ目の守備のタイムを取りました。5回の裏、群馬の健大高崎ビッグイニングになっていますね。
1: そうですね、この回から登板した田上君ですね、はい、本当にこの初回、登板の難しさ、まだ本当に逆に言えば地に足がついてないような中でですね、そのような隙を健大高崎高校の各打者打線としてこう逃さない、そういうレベルの高さっていうところを感じます。
0: はい、そして滋賀の八幡商業では一塁側の投球練習場背番号18をつけた中村が投球練習をしています。ピッチャーセットポジション1番ショートの神崎に対して第1球を投げました。アウトコース直球決まって外れてボールです。ワンボールノーストライク、144キロ球速は出ている滋賀の八幡商業。この回からマウンドに上がっている2人目のエース田上、第2球を投げました。直球打ちました、三塁線、鋭いライナー、フェアです、フェア。二塁ランナーは三塁を回った、レフトがようやくボールに追いついたところ、二塁ランナーはホームイン、一塁ランナーも二塁を回って三塁を回った、ボールがホームにキャッチャーに返ってきますがホームイン、さらに2点追加、7対0、群馬健大高崎5回の裏、この回6点目、1番ショート神崎にもヒットが生まれて7対0リードを広げています。守備のタイムを取った後の八幡商業の守備だったんですけどもね、
1: 高めに来た甘く入った変化球ですね、はい、神崎君逃さず打ってました。
0: 右バッターが三塁線抜けるライナーの打球打ってますね、
1: 非常にいいですね、コンパクトなスイング。
0: 2番センター石田雄星、左バッターボックス第1球を投げました。直球インサイドボール、ワンボールノーストライク、左バッター腰を引いて避けました。石田も今日ヒット2本、2番センターの石田雄星です。左バッターボックス、右足を一歩引いてオープンスタンスの構え、右ピッチャーが投げました、アウトコース決まってストライク、カウントワンボールワンストライク、7対0、大きなリードを作った5回の裏群馬健大高崎の攻撃。なおもワンアウトランナー二塁、投げました、インサイド打ちました、三塁線、ボールがファールグラウンドに落ちてファールです。カウントワンボールツーストライク、カウントワンボールツーストライクです。5回の裏群馬の健大高崎、この回に6点を追加して7対0とリードを広げています。大きなイニングを作っています。なおもチャンス、ワンアウトランナー二塁、第4球投げました、アウトコース外れてボールです、ツーボールツーストライク。守るのは滋賀の八幡商業、この回からマウンドに上がっているエースナンバーの田上です。ワンアウトランナー二塁、追加点のチャンス群馬の健大高崎、石田に対して6球目を投げました、低め外れてボールです、スリーボールツーストライク。ワンアウトランナー二塁、なおも追加点のチャンスが続いています。5回の裏群馬の健大高崎、この回に6点を追加しています。2番センターの石田雄星が左のバッターボックス、第6球を投げました、インサイド直球ボール、フォアボール、143キロの直球インコースに外れました。ワンアウト一塁二塁と変わります。打者一巡しました群馬の健大高崎、5回の裏。この回からマウンドに上がっている八幡商業の田上、フォアボールを3つこの回出しました。次のバッターが3番サードの石田翔太、投げました、山なりの変化球から高めに外れてボールです。ワンボールノーストライク、113キロの球速表示、ワンアウト一塁二塁、追加点のチャンス5回の裏群馬の健大高崎、7対

0: ります。マウンド上、滋賀の八幡商業、この回からマウンドに上がっているエースの田上です。群馬の健大高崎、この回6点を追加して第3球を投げてストライクです。140キロ、2ボール1ストライク。右バッターから遠いところ、アウトコース低めの直球が決まっています。カウント2ボール1ストライク。セットポジション、第4球を投げました。高め、デッドボール、当たりました。デッドボールです。右バッター、石田翔太、少し痛そうにしています。一塁に向かいます。
1: スライダーが抜けてしまいましたね。
0: 右バッター、避けた左の肩の後ろ、肩甲骨のあたりに当たったようです。ワンアウト満塁になりました。5回の裏、健大高崎の攻撃です。そして一塁側の投球練習場では、変わらず背番号10をつけたピッチャーが投球練習をしています。高木が投球練習をしています。地方大会でも登板があります。2試合で登板しました。4番ファーストの佐藤が左のバッターボックス、第1球を投げました。打ちました。初球打ち、バットの根元高く打ち上がりました。サードがファウルグラウンドで追いかけます。サードの足が止まりました。河合が掴んでアウト。2アウト、2アウト満塁です。5回の裏、この回に6点を追加して7対0としている群馬の健大高崎の攻撃です。守るのは滋賀の八幡商業。次のバッターが5番キャッチャーの大岩です。今日この回最初のタイムリーを打った大岩、センターオーバーのツーベースヒットを打っています。第1球を大岩に対して投げました。打ちました。初球打ち、今度はライト方向へのフライになりました。ライトほぼ足が止まっている。ゆっくりと右に走りながら掴みました。アウト、3アウト、三者残塁。しかし5回の裏、群馬の健大高崎、この回大岩から始まって、大岩のタイムリー、そして7番セカンドの岩井、8番指名打者豊永、1番ショート神崎と4本のタイムリーヒットが生まれて6点を追加しました。5回まで終わって7対0、群馬の健大高崎が滋賀の八幡商業に対して7点をリードしています。第108回全国高校野球選手権大会3日目の第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎、5回まで終わって、今グラウンド上はグラウンド整備、そして8分間のクーリングタイムに入っています。この試合解説は京都西高校から城西大学、社会人野球 JR 東海で選手監督として活躍されました青山真也さんです。いや、5回の裏に群馬の健大高崎ビッグイニングを作りました。大きなリードに広げましたね。今7対0です。
1: そうですね、本当にこのピッチャーが高見君に代わって、はい、各打者ですね、ストレート、そして高めに浮いてきた変化球を逃さず、
0: はい、
1: それに加えてやはりこう試合前も、青柳監督がおっしゃっていたんですけども、やはりこう振り回すのではなくコンパクトなスイングを心がけるというところで、本当に低く、野手の間を抜く、
0: はい、
1: そして芯でしっかり捉える、徹底されているなというところが、本当にこのあっという間に打線として6点を取ったなというのを私見て感じました。
0: はい、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎は2回の裏に群馬健大高崎8番指名打者の豊永、地方大会決勝では出場しませんでしたけれども、この甲子園で先発出場してタイムリーヒット、1点を先制しました。その後3回4回は両チーム得点なく、5回の裏、滋賀の八幡商業2人目のピッチャー田上が上がったというところで、群馬の健大高崎5番キャッチャー大岩、センターオーバー、そして7番セカンドの岩井、8番指名打者豊永、1番ショートの神崎とタイムリーヒットが出て、この回だけでヒットが5本のヒットが出て 6点を追加しました。ビッグイニングを作った群馬の健大高崎が7対0とリードしています。では両チームのベンチ入りのメンバーもここでご紹介します。一塁側、滋賀の八幡商業です。背番号1の田上春也はこの5回の裏のマウンドに守備からマウンドに上がりました。背番号10番高木、10番高木大成、12番竹中雄然、13番佐伯春人、14番

0: 西堀城、19番川端湊斗2年生、20番原田寛太2年生が滋賀の八幡商業ベンチに入っています。そして記録員に山口亜美記録員が入っています。そして三塁側の群馬高崎健康福祉大高崎高校ベンチ入りのメンバーをご紹介します。背番号10番北田陸2年生、11番新倉大輝、12番小原海生、14番大橋英太1年生、15番高橋優斗、16番藤村優也、17番溝口博人、18番戸谷啓太、19番園田蓮、20番中島壮2年生というメンバーが入っています。そして記録員は奈良亮太記録員が入っています。群馬の健大高崎です。第108回全国高校野球選手権、今日が大会3日目、今日から4試合が行われます。午前8時から始まった第1試合は山梨の東海大甲府が山形の鶴岡東に対して5対2で勝って2回戦進出を果たしています。午後の部はこの試合が午後最初の試合、今大会を通して初めて1時半から試合が行われています。滋賀の八幡商業と群馬の健大高崎、5回まで進んで7対0と健大高崎がリードしています。そして第3試合は京都の立命館宇治に熊本の有明、第4試合島根の立正大湘南対長崎の長崎日大という試合が予定されています。解説青山真也さんの解説でお伝えしています。滋賀の八幡商業は先発の久保田が粘ってなんとかいけるところまで行ってほしいというところで1失点、4回1失点という登板でした。そして八幡商業2人目エースの田上が5回の守備に上がって、まあ、立ち上がりのところを群馬の健大高崎がうまく捉えて6点を追加したということになりました。対する群馬の健大高崎は地方大会では先発がなかったエースナンバー2年生の石垣が今日先発してここまで無失点という内容ですけれども、両チームの登板どういうふうにご覧になっているでしょうか。
1: そうですね、まずは、県大高崎高校の先発エースの石垣君ですね、はい、県大会では、まあ、青柳監督曰くですね、後ろの方が不安だったから、石垣君を後ろに控えていたという形で、はい、だったんですけども、やはりこのエースを背負って甲子園の初戦の難しさで、やはり期待とやはり持ち味のストレート、そして自信を持って投げているストレートですね、で、はい、何より無駄な四球がないと、フォアボールがない、ストライク先行で投げているというところがやはりこの石垣君の今日の状態の良さというところも見て感じます、
0: はい、今日ここまでフォアボール2つという内容ですね、
1: はい、一方ですね、八幡商業のやはりこの小川監督、久保田君から、田上君に対してはですね、はい、ある程度予定通りのこう系統だったとは思うんですけども、少し今振り返りますと、やはり田上君がですね、先頭の3番バッターの石田翔太君にこのフォアボールを出したことによってですね、少しこう気持ちが乱れたかなというところで、はい、やはりそのようなところを健大高崎打線が逃すことなく打線となって、本当にこの集中打素晴らしかったですね、
0: はい、5回の裏は健大高崎フォアボールで先頭が出塁して、そこからヒットにつながっていったというこの守る滋賀の八幡商業、田上の立ち上がりを攻めたと、攻めて6点を追加して7対0とリードを広げています。グラウンド上はグラウンド整備が終わって、グラウンド上土がきれいに整えられました。これから6回の表、滋賀の八幡商業の攻撃へと移っていくわけですけれども、7点のリードになりました。この試合後半の、まあ、ポイントというどう考えますか。
1: そうですね、やはりこの4イニングで7点というのを考えると非常に厳しいかもしれないです、ではなく、やはりこの塁に出る、また、イニングの先頭は特に塁に出れるかというところが一つのポイントになると思いますし、はい、また本当に今日ですね、はい、一塁側アルプススタンドには大観衆の皆様が、多くの方が来ていただいて、また地元からもですね、多くの声援をいただいていると思います、はい、そのようなところを力に変えてですね、まずは1点、1点を取ることによってより勢いづきますので、そのようなこう試合展開をしてくれることを八幡商業の内には、期待しますね。
0: そうですね、一塁側の滋賀の八幡商業、先ほどのアルプスリポートの情報によりますと、15年前のその出場の時に帝京戦で逆転満塁ホームラン

0: いきました。マウンド上には群馬の健大高崎、変わらず先発の石垣がマウンドに上がります。右のオーバーハンドです。2年生、ここまで65球を投げています。三振7つ、そしてフォアボール2つという内容です。青山さんからの石垣の好投球という話がありました。3回以降はヒットが生まれていません、滋賀の八幡商業です。
1: ただですね、やはり八幡商業もこの1番の山口君から始まるっていう、本当にこの一つのポイントになるイニングになると思います。期待したいですね、
0: はい、7対0追いかける滋賀の八幡商業、6回の表の攻撃です。1番ショート山口隆起が右のバッターボックスに入りました。2年生、セットポジションから第1球を投げました。変化球から入ります。真ん中決まってストライク、ノーボールワンストライク、113キロ。セットポジション第2球を投げました。直球バットの先打ちました。セカンドの頭上ライナーが越えてきました。センター前ヒット、先頭出塁。6回の表滋賀の八幡商業、この試合初めての先頭出塁になりました。ノーアウトランナー1塁です。この1番から始まるところ、青山さんからもポイントの回になるというお話になりましたけれども、先頭出ましたね。
1: そうですね、低めのストレートコースに逆らわずセンターに打った結果ですね、はい、本当にいいバッティングでした。
0: 2回以来のヒットが生まれました。6回の表、7点を追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。2番加藤はバントの構え、投げました。初球バントにしました。ピッチャーが三塁方向のバントを拾って一塁送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。6回の表、7対0追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。守る群馬の健大高崎が7点をリードしています。しっかりと初球で送ってきました。
1: そうですね、7点差はあるんですけども、やはり八幡商業の戦い方を甲子園でも変えないという小川監督の思いじゃないでしょうかね。
0: そして今日ヒットを打っている、最初の打席でヒットを打っている3番の辻出が左のバッターボックスです。3番ライト辻出、左のバッターボックス、黒いバットを構えました。セットポジションから投げました。高め直球ボールです。外に外れています。ワンボールノーストライク。得点のチャンス滋賀の八幡商業、6回の表7対0追いかけます。まずは1点というところ。今日ヒットが出ている3番ライトの辻出が左のバッターボックス、ピッチャーセットポジション、ワンアウトランナー二塁から投げました。打ちました、打ち上げました。三塁のスタンドに飛んでいきます。三塁の内野のスタンドに飛んでいきました。ファールです。カウントワンエンドワン。
1: 辻出君ですね、振って合わすということが大事だと思います、はい、ですね、振っていることは非常に素晴らしいと思いますよ。
0: 地方大会決勝から打順を上げて3番にで今日は出ています。再3球を投げました。変化球アウトコース外れてボールです。ツーボールワンストライク。112キロ山なりのボールでした。ツーボールワンストライク。マウンド上は群馬の健大高崎、今日先発の右オーバーハンド石垣、2年生、二塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。右のオーバーハンド健大高崎の石垣、2年生、サインの交換をしてセットポジション、カウントツーボールワンストライクから投球4球目を投げました。直球アウトコース、ボール。キャッチャーの構えよりも外に行きました。138キロ、3ボール1ストライク。
1: 辻出君ですね、はい、打ちたい気持ちもあるんですけど、やはりつなぐ気持ちですね、そこも大事に打席で対応してもらいたいです。
0: 3ボール1ストライク。投球5球目、第5球を投げました。直球アウトコース決まってストライク。少し球速落ちています。128キロ。
1: アウトコースのやや球速を抑えてカットボールだったような気がします。
0: そうですか。フルカウントになりました。ワンアウトランナー二塁。第6球を投げました。直球打ちました。強いバウンドのゴロになりました。ファーストの方向、ファーストが前進しながら掴んで自分でベースを踏みます。アウト。二塁ランナーは三塁に進んでいます。ツーアウトランナー三塁です。6回の表滋賀の八幡商業、7対0追いかける攻撃です。ランナー三塁まで進めました。ツーアウトランナー三塁で4番ファーストの辻井です。今日まだヒットがありません。空振り三振が2つ。ピッチャーセットポジション、第1球をキャッチャー真ん中に構えている。投げました。ショートバウンド、ボール。ワンボールノーストライク。キャッチャー膝をついて止めました。ツーアウトランナー三塁。6回の表7対0追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。4番ファーストの辻、今日ヒットまだがありませんが、地方大会では3試合で4番を打っています。第2球をセットポジションから投げました。アウトコース、カーブ低めに決まってストライクです。ワンボールワンストライク。
1: アウトコース中心の組み立てになると思います、
0: はい、
1: ですので辻井君アウトコース狙って打ってもらいたいですね。

0: 回。3球を投げました。直球アウトコース空振り。カーブでした。カーブ117キロのカーブ、ワンボールツーストライクです。このアウトコースへの意識は持っていそうですね。
1: もっと意識してもらいたいですね、
0: はい、セットポジション。次が投球4球目、辻に対して投げました。直球空振り三振。スリーアウト、三塁ランナーは残塁。6回の表、滋賀の八幡商業、この回初めこの試合初めて先頭が出ましたが無得点に終わっています。6回の表まで終わって7対0、群馬の健大高崎が7点をリードしています。ではニュースをお伝えします。
2: 大型で強い台風13号はこの時間1時間に25キロの速さで西南西へ進んでいるとみられ、沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいています。奄美地方では猛烈な風が吹いたほか、沖縄本島にはレベル4危険警報が発表されている地域もあります。暴風や高波のほか、大雨による浸水や土砂災害などにも厳重な警戒を続けてください。午後2時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、鹿児島県の与論島で 41.2メートル、沖縄県の国頭村奥で 39.4 メートルなどとなっています。雨も強まり、午後2時までの1時間には沖縄県が名護市に設置した雨量計で60ミリ、国が東村に設置した雨量計で56ミリのそれぞれ非常に激しい雨を観測しました。沖縄本島地方にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。沖縄奄美では暴風に厳重な警戒が必要です。今日予想される最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルと、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。雨も強まっていて、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、沖縄奄美のいずれも多いところで200ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 夏の甲子園大会3日目、第2試合第1球を投げました。アウトコースボールです。6回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。この回の先頭6番ライトの加納は空振り三振、スライダーを空振り三振。次のバッター7番の岩井が右のバッターボックスです。7番セカンド岩井に対して2球外に外れてボールです。2ボールノーストライク。7番セカンドの岩井が右のバッターボックスです。第3球を岩井に対して右のオーバーハンドを石垣が投げました。真ん中直球決まってストライク、2ボール1ストライク。7対0リードする群馬の健大高崎の攻撃です。守る滋賀の八幡商業、投げましたインサイド外れてボールです。3ボール1ストライク。5回の守備からマウンドに上がっている滋賀の八幡商業、高見が右のオーバーハンドマウンドに上がっています。第5球を投げました。アウトコースボール、フォアボール、ワンアウトランナー一塁です。6回の裏、群馬の健大高崎7対0リードする攻撃です。滋賀の八幡商業、田上は前の回先頭に対してフォアボールを出して、そこから打たれていったというところがありましたが、ワンアウトからフォアボールでランナーを出しました。ワンアウトランナー一塁です。ピッチャーセットポジション。第1球を投げました。アウトコース低め、ボール、ワンボールノーストライク。8番指名打者の豊中が右のバッターボックスです。今日2本のタイムリーを打っています。ワンアウトランナー1塁、ピッチャーセットポジション。第2球を滋賀の八幡商業エース高見が投げました。打ちました。1塁ランナーはスタートを切っていましたがファールです。3塁側のファールグラウンドに転がっていきます。カウント1ボール1ストライク。1塁ランナーはスタートを切ってきました。解説青山真也さんです。高見、この6回自身2イニング目に入りましたけれども、投球どういうふうにご覧になりますか。
3: 少し、5回の投球よりは落ち着いているなというところを見て感じます、
0: はい、セットポジション、キャッチャーアウトコースに構えた。第3球を投げました。変化球低め、ボール、2ボール1ストライク。116キロ。この滋賀の八幡商業エースの田上、フォーク、ツーシーム、スライダー、カーブという球種があります。セットポジション、第4球を投げました。一塁ランナースタート、空振り、キャッチャー掴んで二塁に送球。セカンドがベースカバーですがグラブで弾いています。盗塁成功。ワンアウトランナー二塁。6回の裏、群馬の健大高崎の攻撃、7対0リードしています。

0: 投球と同時にスタートを切ってきました。一塁ランナーの岩井です。ワンアウトランナー二塁、追加点のランナー、追加点にのランナー得点圏に進めて、次が投球5球目、豊永に対して投げました。インサイド変化球決まってストライク、見逃し三振、ツーアウト、ツーアウトランナー二塁です。6回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。7対0リードしています。守るのは滋賀の八幡商業。マウンド上今日2人目の高見、右オーバーハンドエース、セットポジションから投げました。ショートバウンドボール、キャッチャー弾いたボールすぐに取りに行きます。ツーアウトランナー二塁です。追加点のチャンス、群馬の健大高崎。9番レフトの萩原が右のバッターボックス。
1: センターの小林君、そしてライトに通じていくんですね。非常にこの前進守備、外野のポジショニングですね、
0: かなり前に出てきています。投げました、打ちました。三塁線のゴロが切れてファールです。カウントワンボールワンストライク。ツーアウトランナー二塁。この外野手の意図としては
1: もうこれ以上点数が与えることはできないという守備ですね、はい、
0: 7対0リードするのは群馬の健大高崎。投げました、止めたバットはアウトコースいっぱい決まっています。ストライク、ノーボールワンス、ノーボワンボールツーストライクです。ツーアウトランナー二塁、追加点のチャンス。6回の裏、群馬の健大高崎の攻撃。ツーアウトランナー二塁、ピッチャーセットポジションから9番の萩原に対して投げました。高めボール、ツーボールツーストライク、139キロの直球。マウンド上は滋賀の八幡商業、2人目の高見です。右オーバーハンド、エースナンバーです。投球5球目、萩原に対して5球目を投げる前に二塁ランナーをじっと見てサインの交換。赤いグラブ、顔の前、第5球を投げました。打ちました、バットの先に当たったボール、勢いがなくなりました。一塁線に転がっていきました。ファースが駆け下りて掴んで、一塁にアンダーハンドとファースを掴んでアウト、スリーアウト、二塁ランナーは残塁です。6回の裏、群馬の健大高崎、フォアボールで出したランナー盗塁成功で得点圏までランナー進めました。ヒットなく得点圏までランナー進めてチャンス作りましたが無得点。6回まで試合が進んで7対0、群馬の健大高崎が滋賀の八幡商業をリードしています。滋賀の八幡商業2人目の高見投手、まあ、フォアボールもありましたけれども、投球どういうふうにご覧になりましたか。
1: そうですね、やはり高見君はストレート、そしてスライダー、カットボールをコンビネーションとして投げるタイプですので、その変化球が少しずつこのストライクゾーンに定まってきたなと、また低めのボールの出し入れもできるようになってきたなというところを見ますと、やはり少し落ち着いてきたのかなというところを見て感じます。ただですね、はい、少しこの健大高崎打線の勢いをですね、肌で感じているのか、少しこう持ち前の一番いいストレートを少しかわすような気持ちで投げている分だけ少し高めに浮いてしまっているんですね。もう少しこのストライクゾーンに、やはりミットに投げ込むという強い気持ちを持って投げてもらいたいです。
0: 7対0追いかける滋賀の八幡商業、これから7回の表の攻撃に入っていきます。ピッチャーセットポジション5番指名打者の中村に対して投げました。低め外れてボールです。ワンボールノーストライク。群馬の健大高崎、この回もマウンドに上がるのはエースの石垣です。右のオーバーハンド、ピッチャーセットポジションから第2球を中村に対して投げました。アウトコース決まってストライクです。カウントワンボールワンストライク。地方大会ではこの石垣、長くても4回と3分の1まで投げているというピッチャーですけれども、この7回のマウンドにも上がります。セットポジションから第3球を投げました。空振り、落としました。ワンボールツーストライクです。115キロ、カーブをスイングしてきました。
1: ただですね、100球をめどにある程度考えられると思います。ですね、どっかで継投というタイミングがありますね。
0: ワンボールツーストライクから次は投球4球目、第4球を投げました。空振り、キャッチャー弾いたボールを拾い直して一塁送球、ファースト掴んでアウト、空振り三振、ワンアウト。9つ目の空振り三振を奪いました。7回の表の滋賀の八幡商業の攻撃です。マウンド上は群馬の健大高崎、石垣です。これもカーブで空振り三振を奪いました。
1: 非常に腕の振りがいいですね。
0: 地方大会ではここまで投球82球という石垣です。第1球を投げました。初球打ち、レフトの前にライナーが落ちました。ワンアウトからランナーが出ました。6番レフトの桑原がレフト前ヒットで出塁、ワンアウトランナー1塁です。7回の表、7対0追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。
1: キャプテンの桑原君にヒットが出たということで、はい、非常にこの盛り上がるんじゃないですかね、
0: 6番レフトキャプテンの桑原、ヒットが生まれてワンアウトランナー一塁です。投げました。 アウトコースに決まってストライクです。ノーボールワンストライク。7番センターの小林大輔2年生が右のバッターボックス、ワンアウトランナー1塁です。ヒッティングの構えです。ピッチャーセットポジション、キャッチャーアウトコース、第2球を投げました。真ん中ストライクです。キャッチャーの構えよりも内側に来ました。123キロ、ノーボールツーストライク。表情を見るとまだ余裕のありそうな群馬県大高崎の右オーバーハンド石垣、第3球を投げました。打ちました。三塁線のゴロになりました。サードが左に回り込んで掴んで一塁、二塁送球、二塁フォースアウト、一塁転送は一塁ミット弾いています。ファーストミットで弾いてセーフになりました。ランナーが入れ替わる形になりました。ツーアウト、ランナー一塁となっていますが、球審前坂が両手を上げています。これは
2: 8番河合くんに代わりまして佐伯くん、バッターは佐伯くん。
0: 一塁ランナーが入れ替わる形になりました。そして8番サード河合というところで代打、背番号13の佐伯です。左バッター、左のバッターボックスに入りました。7回の表、滋賀の8番商業の攻撃です。7対0追いかけます。守るのは群馬の健大高崎。ピッチャーセットから第1球を投げました。アウトコース、ボール、ワンボールノーストライク。8番サードの河合大輝が、失礼しました、代打の13番佐伯春人が左のバッターボックスに入りました。一塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。ツーアウトランナー一塁です。7回の表、7対0追いかける滋賀の8番商業の攻撃です。群馬の県大高崎、右オーバーハンド石垣、第2球を投げました。直球打ちました。ショート右のゴロになりました。ショートが掴んで2塁にトスを上げます。セカンドがベースカバー、2塁フォースアウト、3アウト。7回の表、滋賀の8番商業、代打の佐伯を送りましたがショートゴロ、3アウトとなって1塁ランナーは残塁です。7回の表終わって7対0群馬の県大高崎の7点リード変わりません。ここで代打を送ってきました。八幡商業の意図としてはどういう狙いがあったと考えられますか。
1: そうですね、少しこう今日、河合君ですね、1打席目が、三振、そして2打席目がサードゴロというところでタイミングが合ってなかったかなというところをですね、小川監督思い切って、はい、代打を送られたんじゃないでしょうかね。
0: 今代打しました。佐伯がそのままサードの守備につきます。8番サード佐伯と変わりました。滋賀の八幡商業の守備です。7対0リードする群馬の健大高崎の攻撃です。これから7回の裏の攻撃に入ります。第108回の全国高校野球選手権大会3日目の第2試合をお伝えしています。滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎。
2: 健大高崎高校の攻撃は1番ショート神崎
0: くん。7回の裏、群馬の健大高崎は打順よく1番ショート神崎から始まります。先ほどの前の打席で田上からタイムリーヒットを打っています。ピッチャーセットから第1球を投げました。打ちました。初球打ち、打ち上げました。センターへのフライになりました。センター下がりってこちらを向きました。足が止まって使いました。アウト、ワンアウト。ワンアウトランナーがありません。7回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。1番ショートの神崎は初球打ちでセンターフライ。次のバッター2番センターキャプテンの石田雄星、左のバッターボックスに入りました。今日ヒット2本。マウンド上は滋賀の八幡商業2人目の田上です。右のオーバーハンドエース、第1球を投げました。アウトコース直球、ボールです。132キロ、ワンボールノーストライク。田上ゆっくりと足を上げて2段モーションで投げていきます。第2球を投げました。打ちました。ピッパタ、いい当たりになりました。センターが下がる、センターが下がりました。センター下がりながら掴みました。アウト。滋賀の八幡商業2年生のセンター小林、2つセンターフライ取ってアウトにしています。ツーアウトランナーがありません。7回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。7対0リードする攻撃です。守るのは滋賀の八幡商業。リズムよく打ち取ってますね。
1: そうですね。
0: 3番サードの石田に対して第1球を投げました。初球空振り、低め128キロ。今日最初の打席でライト前ヒットを打っています。この田上からはまだヒットがありません。セットポジションから第2球を2段モーション投げました。打ちました。ファールです。三塁側のダグアウトの方向に転がっていきました。ノーボールツーストライク。ツーアウトランナーなし。7回の裏、群馬の健大高崎、守る滋賀の八幡商業としては変わった田上は初めてツーアウトランナーなしという状況を作っています。 ピッチャーセット第3球を2段モーションから投げました。打ちました。一塁塁間のゴールになりました。ファーストが飛びつきますが取れません。抜けてきました。ライト前ヒット。この回もランナーヒットで出しました。7回の裏群馬の健大高崎ツーアウトからランナーが出ました。7対0リードしています。追加点のランナーこの回も出ましたね。
1: そうですね。ベルト付近に来たアウトコースの139キロのストレートでした、
0: はい、
1: やはりコンパクトなスイングが上回りましたね。
0: 再三青山さんからこのコンパクトなスイングが評価されています。群馬の健大高崎第1球を投げました。一塁ランナーはスタートを切っています。キャッチャー投げられません。盗塁成功。ツーアウトランナー二塁。7回の裏群馬の健大高崎この回も得点圏にランナーを進めました。積極的な走塁が見えています。2つ目の盗塁を決めています群馬の健大高崎。ツーアウトランナー二塁です。4番ファーストの佐藤が左のバッターボックス第 2球を投げました。インサイド外れて止めたバットはノーシングの判定です。ボール2ボールノーストライク。佐藤今日はヒットがまだありませんがピッチャーセットポジション。2アウトランナー二塁。2ボールノーストライクから投げました。バットをまた止めてボールです。低めに外れています。128キロ。低めのボール外れてよく見ています佐藤。第4球を投げました。インサイド高め決まってストライク。129キロ。スリーボールワンストライク。高見が左のバッターボックスです。群馬の健大高崎ピッチャーセットポジションから5球目を投げました。打ちました。いい当たりだ。右中間のに打ち上がりました。ライトが左に追いかけながら掴みました。アウト。スリーアウト。二塁ランナーは残塁。4番ファーストの佐藤はライトフライ。二塁ランナーは残塁です。スリーアウト。7回の裏群馬の健大高崎この回もツーアウトからヒットでランナーを出して得点圏まで進めましたが無得点。7回まで終わって7対0群馬の健大高崎が滋賀の八幡商業をリードしています。群馬の健大高崎そのコンパクトなスイングが見られてこの回もヒットがありました。これから試合は8回の攻防へと移っていきます。滋賀の八幡商業は9番の宇城からという打順です。宇城は今日まだヒットがありませんが1番の山口に先ほどヒットが生まれました。7点差8回の表の八幡商業の攻撃。解説青山信也さんです。点差はありますけれどもまずは1点ずつというところですかね。
1: はい、そう考えるとやはりこの先頭打者の出塁というところが大事になってきますね、
0: はい、そして石垣投手は健大高崎夏初めての先発ということになりましたがこの8回のマウンドにも上がります。石垣投手いいところどういうところでしょうか。
1: やはりこのストレートとそしてアウトコースのスライダー、またツーシーム左バッターに対してはツーシームもしっかり投げ切れているところがいいですね、は
0: い、7回まで88球というところ。9番の宇城に対して第1球を投げました。低め決まってストライク。136キロ。ノーボールワンストライク。やや球速は落ちているでしょうか。ストレートが低めに決まっています。第2球を投げました。インサイドスライダー決まってストライクです。ノーボールツーストライク。右バッターインコースボールゾーンから入ってくるボールでした。第3球を投げました。打ちました。ライナー性の打球一塁線切れてファールです。アルプススタンドの前のネットに当たりました。ノーボールツーストライク変わりません。8回の表7対0追いかける滋賀の八幡商業の攻撃です。9番キャッチャーの宇城右のバッターボックス投げました。打ちました。バットの根元打ち上げました。レフトが前に出てきます。いやサードが下がっています。サードが下がって黒い土のグラウンドのところを掴んでアウトです。ワンアウト。ワンアウトランナーがありません。8回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。7対0リードするのは群馬の健大高崎。次のバッター1番ショートの山口です。今日ヒット1本第1球を投げました。インサイド変化球外れてボールです。ワンボールノーストライク。キャッチャーアウトコース第2球を投げました。インサイド決まってストライクです。カウントワンボールワンストライク。キャッチャーの構えとは逆に来ていますか。
1: 少し変化球が抜け出してますね、
0: はい、カウントワンエンドワンから第3球を投げました。低めボールです。2ボールワンストライク。113キロ。バッター1番の山口よく見ています。カウント2ボールワンストライクから投球4球目セットポジション。キャッチャーインサイドに渡った投げました。バットを止めました。ボールです。アウトコースのボール138キロ直球よく見ています。3ボール1ストライク。ワンアウトランナーなし。8回の表滋賀の八幡商業の攻撃です。ピッチャーセットポジションから第

0: 5球を投げました。インサイド低め決まってストライク。126キロ、変化球スライダーが右バッターの膝元決まっています。カウントフルカウント。次は投球6球目、第6球を投げました。打ちました、バットの根元打ち上げました。ファールです。三塁側のスタンドに飛んでいきました。ボール先行してカウントはフルカウントになりました。ピッチャーセットポジションです。第7球を加藤に対して投げました。打ちました、ファールです。三塁側の投球練習場、カメラマン席の方に飛んでいきました。マウンド上、群馬の健大高崎石垣はここまでこの試合投球99球ですから、この試合次が投球100球目になります。加藤に対する8球目を投げました。打ちました、これも三塁線、ファールになります。鹿島商業2番セカンド加藤の対応、どういうふうにご覧になりますか。
1: そうですね、本当にストレートを待つ中でも変化球にしっかりこう引きつけて対応してくれてます。
0: 山口です、失礼しました。第9球を投げました。空振り三振、ツーアウトランナー上がりません。最後は138キロ低めの直球、空振り三振に切って取りました。
2: 加藤君、
0: ツーアウトランナーがありません。第1球を投げました。初球打ち、ファースト正面のゴロになりました。鋭い打球のゴロでしたが、ファースト群馬の健大高崎佐藤が掴んでベースを踏んでいます。アウト。2番セカンド加藤はファーストゴロで打ち取られました。3アウト。8回の表、滋賀の八幡商業は三者凡退無得点、7対0、群馬の健大高崎が7点をリードしています。8回の裏、群馬の健大高崎7点をリードする攻撃へと移っていきます。解説の青山さんの話では、この守る滋賀の八幡商業2人目の田上エース、落ち着いてきたというお話もありましたね。
1: そうですね、非常にこのスライダーが、低めにコントロールできてますし、スライダーをボール球で振らすということもですね、バッターに対して、はい、そこの出し入れもしっかりできてます。
0: そして場内では選手交代のアナウンスがありました。セカンド守る滋賀の八幡商業セカンドの加藤に代わって野田が入ります。背番号14の野田です。滋賀大野田蓮が入りました。2年生です。滋賀大会3試合でセカンドの守備で出場しています。8回の裏の攻撃が始まります。5番キャッチャーの大岩に対して第1球を投げました。初球打ち、ピッチャー返しだ。ピッチャーの足に当たって弾いたボール、後ろに転がっています。センターの前に転がっていきました。記録ヒット、先頭出塁、ノーアウトランナー1塁です。8回の裏、7対0リードする群馬の健大高崎の攻撃。先頭大岩、今日3本目の失礼しました今日2本目のヒットが記録されます。
1: ベルトを切りに来たスライダーでしたね、はい、逃さずセンター中心に心がけた結果です。
0: ピッチャーセットポジション、カノに対して投げました。キャッチャーアウトコース、バントの構え見送ってボールです。ワンボールノーストライク。一塁ランナーはスタートの構えだけ見せました。8回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。7対0リードしています。6番ライトのカノが左バッターボックス、第2球を投げました。バントの構えから見送ってボールです。インコースに外れました。2ボールノーストライク。126キロのスライダー、カウント2ボールノーストライク。ノーアウトランナー1塁、バッターボックスで今度はヒッティングの構えだ。セットポジションから投げました。バントの構えに変えてバントしてきました。高いバントのバントになりましたが、ファールです。ファール。球審前坂が両手を高く広げています。ファールになって、バントがファールになってカウント2ボール1ストライクです。8回の裏、群馬の健大高崎の攻撃、7対0リードしています。守るのが滋賀の八幡商業。2ボール1ストライク。ノーアウトランナー1塁、先頭大岩がセンター前ヒットで出塁しています。ノーアウトランナー1塁、ピッチャーセットポジション、バントの構えを見せている。第4球を投げました。ヒッティングの構えに変えて見送ってストライク。2ボール2ストライク。今度はヒッティングの構えでした。カウント2エンド2。 6番ライトの加納が左バッターボックス、右足を一歩引いてオープンスタンスの構え。2エンド2から第5球を投げました。低めショートバウンド、キャッチャー弾いたボール、すぐに立ち上がって拾いに行きます。3ボール2ストライク。ノーアウトランナー1塁。8回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。7対0リードしています。追加点のランナーが出ています。6番ライト加納に対して第6球を投げました。打ちました、ピッチャー返した。これも二遊間のゴロに、ショートが左に右に寄って掴んで二塁にトスを上げます。二塁フォースアウト、一塁転送、一塁もファースト掴んでアウト。ダブルプレー。

0: ランナーなくなりました。ツーアウトランナーなし。8回の裏、群馬県大高崎の攻撃です。守る滋賀の8番商業、いい守備が出ましたね。
1: そうですね、ショートの山口君、そしてこの回から入った野田君、
0: はい、
1: 一塁への送球も素晴らしかったです。
0: ダブルプレーに打ち取って、ここでピッチャー交代です。守る滋賀の8番商業、3人目のピッチャーです。エースの田上は8回
2: 8番商業のピッチャー
0: の裏の守備途中で交代です。
2: ピッチャーは高木君。
0: ピッチャー高木がマウンドに上がりました。3人目のピッチャーです。滋賀の八幡商業、地方大会では滋賀大会では2試合に登板しました。準々決勝では先発しました。6回を投げて2失点。2回戦の3分の2イニングも合わせると6回と3分の2を投げて2失点という内容です。ここでピッチャーは背番号10の高木に変えてきました。右ピッチャーから右ピッチャーへの交代ということになりましたけれども、小川監督の狙いどう見ますか？
1: そうですね、田上君もいいんですけども、やはりこう高木君に登板することによってよりもう一度こう流れを持ってきてもらいたいという思い切った起用じゃないでしょうかね、はい。
0: 8回の裏、群馬の県大高崎の攻撃です。ノーアウトランナー1塁からダブルプレーに打ち取った滋賀の八幡商業の守備があって、ツーアウトランナーなしからマウンドに上がります。背番号10の高木、3人目マウンドに上がりました。投球練習が終わって、群馬の県大高崎7番セカンドの岩井がバッターボックスに入ります。右のバッターボックス、岩井今日ヒット1本、第1球を投げました。ショートバンド緩い変化球から入りました。94キロの球速表示、ワンボールノーストライクです。マウンド上は3人目の高木、滋賀の八幡商業、第2球を投げました。121キロ、低めに外れてボールです。ツーボールノーストライク。プレートの一塁寄りに軸足の右足を置いて投球していきます。ゆっくりと左足を上げてためを作ってから投げていきます。第3球を投げました。直球インサイド外れてボール、3ボールノーストライク。8回の裏、群馬の県大高崎の攻撃です。ツーアウトランナーなし。7番セカンドの岩井が右のバッターボックス、第4球を投げました。インサイドボール当たりました、当たりました。右のバッターに136キロの直球が当たりました。そして当たったボールが高く跳ねました。頭の近くに当たっていました。7番セカンドの岩井は今右のバッターボックスの中で膝をついて、膝と両手をついています。青山さん、これも頭の近くのデッドボールになりましたね。
1: そうですね、
0: 8回の裏、群馬の県大高崎の攻撃、ツーアウトランナーなしで7番セカンドの岩井の打席、3ボールノーストライクから変わったピッチャー、滋賀の八幡商業高木の抜けたボールがバッターの頭の近くに当たって、歩いて立ち上がって歩いて、両腕を抱えられながら自分の足でダグアウトに戻ります。そして県大高崎臨時代走、6番の加納が一塁ランナーとしてつきます。ツーアウトランナー一塁です。8回の裏、群馬の県大高崎の攻撃です。7対0リードしています。次のバッターが8番指名打者の豊永です。今日最初の先制のタイムリーを打っています。
2: 8番豊永君に代わりまして園田君、バッターは園田君。
0: 代打のアナウンスがありました。背番号19の園田が右のバッターボックスに入りました。群馬の県大高崎です。園田、この夏の甲子園からメンバー入りしています。初めての甲子園で、初めての夏、初めての打席ということになりました。園田蓮が右のバッターボックス、第1球を投げました。インサイド変化球決まってストライク、ノーボールワンストライク。マウンド上はこの回からマウンドに上がっている滋賀の八幡商業、3人目の高木です。セットポジションから投げました。インサイドボール、ワンボールワンストライク。136キロの直球、キャッチャーの構えは外でしたけれども、内側に来ました。カウントワンエンドワン、ツーアウトランナー一塁。背番号19の園田蓮が右のバッターボックス、代打です。第3球を投げました。空振りアウトコース、116キロ変化球、ワンボールツーストライク。

0: 代打の園田、この夏からメンバー入りして初めての夏の打席が甲子園の代打ということになりました。第4球を園田に対して投げました。アウトコース、ボール118キロの変化球です。園田の反応どう見ますか。
1: そうですね、まだやはり初打席というところで硬い差もあるんですけども、一生懸命この打席の中で対応しようという気持ちは出てます。
0: はい、カウント2エンドから第5球を投げました。打ちました。三遊間のゴロに抜けていきました。レフト前ヒットになります。一塁ランナーは二塁を回ったところで止まります。ツーアウト、ランナー一塁からこの代打の園田蓮、夏甲子園から背番号をつけてメンバー入りしました。その段、この夏初めてのヒット甲子園で生まれました。
1: そうですね、ベルト付近に来たスライダーを逃さずですね、
0: はい、
1: しっかり芯で捉えたいい打球でした。
0: ツーアウト、ランナー一塁二塁、代打の園田の一振りでまた追加点のチャンスを作りました。第1球を投げました。空振り、9番キャッチャーの萩原が右のバッターボックスに、9番レフトの萩原が右のバッターボックスに入っています。初球はアウトコースのボール、空振り。第2球を萩原に対して投げました。空振り、インサイド低め、空振りです。119キロの変化球、ノーボール、ツーストライク。8回の裏、群馬県大高崎の攻撃です。7対0リードしています。ツーアウト、ランナー一塁二塁、ピッチャーセットポジションから9番レフトの萩原に対して第3球を投げました。低め変化球外れてボールです。ワンボールツーストライク。群馬の県大高崎、代打の園田が、園田蓮が代打起用に応えてツーアウト、ランナー一塁二塁という追加点のチャンスを作っています。9番レフトの萩原、右バッターに対して次は投球4球目、第4球を投げました。空振り、アウトコース、空振り三振。萩原今日ヒット2本打っていましたけれども、ここは空振り三振。変わった滋賀の8番商業、3人目の高木がピンチをしのぎました。
1: アウトコース、ストライクからボールになるボール球でしたね。出し入れがしっかりできていました。ナイスボールです。
0: 2者残塁、3アウト。8回の裏、群馬の健大高崎、ランナー2人出しましたが無得点。8回まで終わって7対0群馬の健大高崎が7点をリードしています。これから追いかける9回の表、滋賀の八幡商業の攻撃へと移っていきます。
2: セカンド岩井君に代わりまして高橋君、ライト加納君に代わりまして溝口君、以上に代わります。9回の表、八幡商業の攻撃は3番ライト辻出君。
0: 今場内にアナウンスがありました。守る群馬の健大高崎、守備の選手変更がありました。セカンドの岩井に代わって高橋、そして加納に代わって、ライトの加納に代わって溝口が入っています。ピッチャーセットポジションから第1球を投げました。ショートバウンド、ボールです。止めたバットはスイングの判定です。ノーボールワンストライク。113キロ、低めのボールが決まっています。9回の表、滋賀の八幡商業の攻撃です。7対0追いかけます。3番ライトの辻出からです。ピッチャーセットポジションから投げました。アウトコース、126キロ外れてボールです。カウント1ボール1ストライク。守る健大高崎、投げました。打ち、空振り、球速を落としたボールですね。114キロ、1ボール2ストライクです。6番ライト溝口、7番セカンド高橋と変わっています。第4球を投げてボールです。キャッチャー弾いて後ろにボールが転がっていきました。カウント2エンド2、群馬県大高崎のメンバーが変わっています。6番ライト溝口、7番セカンド高橋と変わっています。ピッチャーセットポジションから辻根に対して投げました。アウトコース、ボール、3ボール2ストライク。3番ライトの辻根、今日最初の打席で内野安打を打っています。失礼しました、レフト前ヒット。ピッチャーセットから第6球を辻根に対して投げました。空振り三振、アウトコースの直球。11個目の三振を奪いました。群馬の県大高崎、2年生の右オーバーハンド石垣、今日先発。この9回のマウンドに上がって、マウンドにも上がっています。11個目の三振を奪いました。次のバッターが4番ファーストの辻井です。右のバッターボックス、第1球を投げました。初球空振り、アウトコース、126キロ、右バッターから遠ざかっていくスライダーでした。カウントノーボールワンストライク。ワンアウトランナーなし。9回の表、滋賀の八幡商業の攻撃です。第2球を投げました。変化球打ちました。いい当たり、大きい当たりになりました。大きい当たり、ボールの右を切れていきました。一塁側のアルプスの方向に と、はい、アルプスのスタンドに入ってきました。カウントノーボールツーストライクです。ファールです。9回の表滋賀の8番商業の攻撃です。ピッチャーセットポジション第3球を投げました。高めボール、ワンボールツーストライク。マウンド上は今日先発の健大高崎、右オーバーハンドの石垣です。ピッチャー セットポジションから第4球を辻に対して投げました。打ちました。高いバウンドのゴールになりました。ショートが前進しながら掴んで一塁送球、ファースト低い送球になりました。ファーストミットに弾いています、弾いています。記録はエラーです。ショートの送球エラーという記録になりました。

0: 滋賀の八幡商業、一塁ランナー代走を送ります。背番号16の小宮が一塁代走として一塁につきました。夏出場はありませんでした。甲子園が初の夏の出場になりました小宮です。そして代打が竹中です。第1球を投げました。ショートバウンドボール、ワンボールノーストライク。
1: 竹中君も代打で難しさはあると思うんですけど、はい、ベルト付近のボールをですねしっかりイメージして強いスイングを心がけてもらいたいです。
0: ワンボールノーストライク。5番指名打者の中村に代わって竹中です。背番号12、思い切りの良い打撃が評価されています。セットポジションから第2球を投げました。打ちました。三塁線の強いゴロが出ました。サードが弾いている、後ろに転がしています、転がっています。レフトがボールに追いつきました。一塁ランナーは二塁を回って三塁に向かう、ヘッドスライディング。バッターランナーは一塁を回って二塁へ、代打起用に応えました。記録はサードのエラーです。ワンアウトランナー二塁三塁と変わりました。9回の表、滋賀の八幡商業7対0追いかける攻撃。ワンアウトからヒットはありませんけれども、
1: 竹中君ですね、エラーという判定になったんですが、非常に芯で捉えたいい打球でしたね。
0: そうでした、
1: はい、
0: 代打の竹中起用に応えました。ワンアウトランナー二塁三塁です。9回の表、滋賀の八幡商業7対0追いかける攻撃です。守るのは群馬の健大高崎。ワンアウト二塁三塁、得点のチャンス。ピッチャーセットポジション、キャッチャーアウトコースに寄った。第1球を投げました。アウトコース、ボール、ワンボールノーストライク。6番レフトの桑原が左のバッターボックスに入っています。桑原今日前の打席でレフト前ヒット打っています。ワンアウトランナー二塁三塁、ピッチャーセットポジション。第2球投げました。打ちました。引っ張った当たりが一塁二塁間のゴールになりました。セカンドが回り込んで掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト。その間に三塁ランナーがホームイン、1点を返しました。9回の表、滋賀の八幡商業7対1。
1: 桑原君の芯で捉えたいい打球だったんですけども、はい、このイニングから、セカンドについたですね高橋君、
0: はい、
1: 非常にスタートがよく、また取った後の一塁への正確な送球良かったですね。
0: 7番センターの小林が右のバッターボックスです。第1球を投げて初球打ち上げました。ライトへのフライになりました。ライトが前に出てきます。ライト変わった溝口が掴んでアウト、スリーアウト、試合終了。群馬健大高崎7対1で勝って、おととし以来の初戦突破を果たしました。両チームの選手たちがホームプレートを挟んで整列します。一塁が滋賀の八幡商業、三塁側群馬の健大高崎、並んで整列しました。帽子を取って礼をします。群馬の健大高崎7対1、5回にビッグイニングを作って
2: 7対1で
0: 県大高崎高校が勝って2回戦進出を果たしました。勝った群馬県大高崎の選手たちが
2: ただいまから
0: スコアボードに向かって整列します。
2: 高崎健康福祉大学高崎高校の栄誉をたたえ、
0: ではこれから勝った群馬の県大高崎の校歌が甲子園に流れます。校歌の掲揚を行います。

0: 勝った群馬健大高崎の選手たちスコアボードに向かって整列して揃って礼をしました。三塁側のアルプスの方向に走っていきます。そして敗れた一塁側滋賀の八幡商業の選手たち一塁ベンチの前で整列して校歌を聞いた後一塁の方向に一塁アルプスの方向に走っていきました。一塁側アルプスからは赤いメガホンが大きく叩かれています。滋賀の八幡商業帽子を取って一塁のアルプスの方向に礼をしました。そして勝った群馬県大高崎もこれは一塁側の滋賀の八幡商業に対する大きな拍手が起こりました。そして勝った群馬県大高崎も三塁側のアルプススタンドに揃って礼をしました。こちらは白と青が目立ちます三塁側のアルプスです。青いメガホン強く叩かれて歓声が起こっていました。第108回全国高校野球選手権の大会3日目今日の第2試合滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎は7対1群馬の健大高崎が5回の裏にビッグイニングを作って勝ちました。おととし以来2年ぶりの初戦突破を果たしました。解説 JR 東海元監督青山真也さんです。結果的にこう見てみると大差がついたゲームになりましたけれどもどういうふうにご覧になりましたか。
1: そうですね、やはりこの5回の裏、八幡商業のピッチャーが久保田君から田上君に変わったところをですね、はい、本当に健大高崎高校の各打者が逃さず甘いボール高球出打本当に再三お伝えさせていただいたんですけどもコンパクトなスイングで芯で捉えてですね、また本当に軌道破壊じゃないんですけども盗塁だけではなく走塁ですね、はい、ベースランニングのうまさっていうところがですねやはりこの点数を積み重ねていくところでやはり大きかったんじゃないかなというところを私感じました、
0: はい、そして健大高崎は夏の地方大会では3試合いずれもリリーフだった石垣投手が今日夏の初先発この甲子園で登板して117球失点1そして三振11個四死球2つという内容でした。この石垣投手の内容はどういうふうにご覧になったでしょうか。
1: 非常にですね立ち上がりからテンポよくそしてストライク先行でですねやはりキャッチャーの大岩君のリードにも自分を信じてやはりこのバッテリーとして本当にこう試合を作ってくれたなと、またこの球数が100球を超えたところでも、はい、ボールが浮くことなく低めの変化球を使いながらですねしっかり低めに丁寧に投げている姿がですね石垣君の状態の良さ、また、県大高崎高校の青柳監督がやはりそこを信じて思い切って起用されたことに応えた石垣君のやはり素晴らしさというところも光りましたね、
0: はい。群馬の健大高崎は地方大会では7人の投手が登板しました。このたくさんのピッチャーがいることがうちの強みだというふうに青柳博文監督も話していてその良さをそれぞれ出しているキャッチャーの大岩もいいリードが今日ありましたね。
1: そうですね、大岩君のリードですね少し高めに浮くようなことがあればジェスチャーでこう低く投げろというところとですね、はい、もし少しこう間が悪いとタイムを取って声をかけたりですね本当に冷静に試合をこう読みながら配球するっていう本当に大岩君の守ることに対してのセンス、はい、洞察力観察力っていうところが非常に素晴らしかったと思います。
0: 今勝った群馬の健大高崎の選手たちは片付けて荷物を持ってこれからグラウンドを去ろうとしているところです。そして敗れた一塁側の八幡商業の選手たちは土を集めてスパイクの袋に入れてこれから引き上げる準備をしているところです。群馬の健大高崎の選手たちグラウンドに向かって帽子を取って深く礼をしてこれからグラウンドを後にするところです。振り返りますと滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎の試合先制は2回の裏群馬の健大高崎でした。8番指名打者の豊永 地方大会の決勝では出場がありませんでしたけれども、準決勝での先発出場がありました。それ以来の先発出場がこの甲子園の初戦、8番指名打者の豊永がタイムリーヒット、レフト前のタイムリーヒットを打って1点を先制。滋賀の八幡商業の先発、久保田投手から打って1点を先制しました。そしてその後2回3回4回5回と群馬の健大高崎は先頭出塁という回を作りました。そしてビッグイニングになったのが5回の裏、変わった滋賀の八幡商業エースの田上投手の立ち上がりを捉えて、5番キャッチャーの大岩、センターオーバーのツーベース、タイムリーツーベース、そして7番セカンドの岩井、8番指名打者豊永、1番ショート神崎と、この回タイムリーヒット4本あって6得点、大きな追加点のイニングを作りました。そして最後には9回の表、滋賀の八幡商業、ヒットは記録としてはないんですけれども、鋭い打球で相手の守備のエラーを誘って2つのエラーがあって、その後6番レフト桑原というところでセカンドゴロの間に三塁ランナーがホームに帰って打点を挙げました。1点を返して7対1と、滋賀の八幡商業も15年ぶりの甲子園で得点を挙げました。滋賀の八幡商業、この後は今群馬の健大高崎の選手たちグラウンドを後にするところです。準備ができ次第、勝ちました群馬健大高崎の青柳弘文監督のインタビュー、それから選手の談話などをお伝えする予定です。最後には滋賀の八幡商業も1点を返したわけですよね。
1: そうですね、やはりこの0点で終わるのではなく、はい、本当にこの一塁アルプスの声援を力に変えてですね、なんとかこう1点を取ったっていう、何かこう意地を見せてくれた、本当9回の攻撃でしたね。
0: はい、今日の解説 JR 東海元監督青山真也さんのお話にもあるように、群馬の健大高崎はその打線はコンパクトなバッティング、そして投げてはエースの石垣投手、夏は初の先発登板だったんですけれども、スライダー、そして低めのコントロールうまくついて、なかなか打たせなかったという好投球の内容がありました。
2: 放送席、それでは勝ちました健大高崎青柳弘文監督です。まずは初戦突破おめでとうございます。
3: どうもありがとうござい
2: ます。2年ぶりの夏甲子園、効果どんな風に聞こえましたか？
3: そうですね、本当に久しぶりに勝ったなと、甲子園で勝つのは本当に難しいなということを改めて感じました。
2: 初戦の難しさ改めて教えていただけますか？
3: やはり今日も展開的には非常に厳しい試合でですね、本当に投手に抑え込まれてですね、うちも6点なかったら分からなかった試合なんで、非常に難しいなと思いました。
2: その中で今日は2年生エースの石垣投手が9回完投、どんな風にご覧になりましたか？
3: そうですね、継投も考えたんですけど、やっぱりゼロでね抑えたんで、何度か完封ということをやったんですけども、なかなか甘くなかったですね。はい、
2: 100球を超えたところでも続投となりましたけれども、あのあたりの判断はどうだったんでしょうか？
3: そうですね、点取られてなかったらですね、点取られたら変えたかもしれないですけども、やっぱり自信持たせたかったんで、なんとか投げさせましたけども、はい、
2: 最後9回のマウンドに向かう石垣投手の様子などはベンチからご覧ってどうでしたか？
3: もう落ち着いて本当にね、ゼロで抑えていこうというね気持ちを感じました。
2: 今大会初先発だったと思うんですが、そのあたりの起用の意図どうだったんでしょうか？
3: まあ、普段は先発で起用していることが多いんですけどね、県大会ではちょっと控えで抑えでしたけどね、まあ、この石垣の先発で試合を作るというのが、ね、理想なんで、まあ、こういう形でいければと思います。
2: 今日一番何が良かったですか？
3: 今日先頭バッターを、ね、出さずに済んだということですね。これが一番大きいですね。
2: それから打線も7得点、このあたりどう振り返りますか？
3: まあ、回だけですからね、非常にこれは淡泊でしたけどね、チャンスを作りながら1本出なかったんで、この辺は次の反省としてね頑張ります。
2: 序盤相手投手久保田投手のチェンジアップを少し手こずっているような印象もあったんですけれども、そのあたりの反応はどうだったでしょうか？
3: 本当に素晴らしい、ね、投手で、ね、チェンジアップはなかなか打てないなということを感じましてですね、特に右バッターはもう手も足も出なかったですね。はい、
2: その中で中盤5回2球6得点、あの攻撃をどう振り返りますか？
3: まあ、つなぐ意識でね、選手たちがやってくれました。
2: それから地方大会でヒットのなかった豊永選手も先発起用ありました。宮永さん、3打点でしたね。
3: そうです、本当苦労した子なんで、本当甲子園の舞台で本当ヒット打てて、本当自分も嬉しいです。
2: さあ次は2回戦です。意気込みをお願いします。
3: そうですね、あとも強いんでね、なかなかうちも厳しいなと思いますけども、しっかりとね時間ありますので準備してやりたいと思います。
2: 改めてここから上げていくところ2回戦に向けてはどうでしょうか。
3: そうです、今日の守備もエラーもあったしですね、打線も勝負強さなかったんでね、もう一度ちょっとチャンスをねもうできるようなそういうバッティングしてもらいたいですね。
2: ありがとうございました。勝ちました健大高崎、青柳監督でした。ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
2: 勝ちました健大高崎、青柳博文監督のインタビューでした。続いては健大高崎9回完投した石垣投手の談話です。増村アナウンサーです。
4: 最後まで投げるぞという決意のもとマウンドに上がったと話していました。終始たっぷりと汗をかいた状態でインタビューに答えていました。まずはチームが勝てたことが良かった。監督から腕を振って投げろと言われていた。今年のチームは守備からリズムを作る色、その色がしっかり出た今日の試合だった。11奪三振だったがゾーンで勝負していった。三振を狙っていったわけではないが、カットボールとカーブがよく決まった。自分はまだ2年生だが3年層の分までしっかり腕を振って投げていくことができてよかったという話でした。
2: 続いて敗れた八幡商業小川監督の談話、三輪アナウンサーです。
5: 2回の先制のチャンスで得点が取れず、その後相手に先制をされ、自分たちのペースに持っていくことができませんでしたと前半の攻防からゲームを振り返りました。その後も先頭バッターへのフォアボールが続いて自分たちに流れが来ないという試合展開だった。先発ピッチャーの久保田投手は想像以上によく粘ってくれた。1対0で競ってきたのでエースの田上を送って勝負と思ったが、その立ち上がりうまくゲームに入ることができなかった。逆にそこにつけ込んできたのは健大高崎さんがさすがでしたと相手も叩いていました。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューは久保田拓人アナウンサーでした。解説 JR 東海元監督青山真也さんです。青柳監督のインタビューどういうふうにお聞きになりましたか。
1: そうですね、やはりこの初戦の難しさというところの中でも、やはりこのエース1番、2年生ながらですね、1番背番号を背負っている石垣君がやはりしっかりこう自分のパフォーマンスを発揮してくれたなというところに尽きるんじゃないでしょうかね。
0: はい、あの100球を超えても失点していなかったので自信をつけさせたいと思って続投させたと言っていました。これ2回戦に向けても自信になったでしょうね。
1: 大いに自信になりましたし、逆に言えばですね、控えの投手がやはりこう石垣君に負けたくないという形ですね、次の試合までコンディショニング状態を上げて全選手が準備してくれるんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、地方大会では7人のピッチャーが登板した群馬の健大高崎です。投手が豊富に揃っています。そして石垣投手自身も腕を振っていったカットボールとカーブが良かったという話をしていましたけれども、青山さんからどういうふうに見えましたか。
1: そうですね、やはりカットボールをしっかり操る、ストライクからボールに投げる、打ち気がないところではしっかりストライクを取る、そしてしっかり腕を振ったカーブというところが有効的でした。
0: 時刻は4時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。第108回全国高校野球選手権の大会3日目、今日第1試合朝8時から行われましたが、山梨の東海大甲府が山形の鶴岡東を5対2で破って2回戦進出を果たしています。そして今行われた第2試合、滋賀の八幡商業対群馬の健大高崎は7対1で健大高崎が勝って2回戦進出を果たしています。この後行われるのは第3試合、京都の立命館宇治対熊本の有明高校の試合、この後4時15分試合開始と発表されています。そして第4試合には島根の立正大湘南と長崎日大の試合が予定されています。今お伝えしたこの群馬の健大高崎が勝った試合、第1試合で勝った山梨の東海大甲府と、大会8日目に対戦することになりますけれども、健大高崎楽しみなところどんなところでしょうか。
1: そうですね、やはりこの青柳監督からのお言葉にもあったように、もう一つレベルを上げて勝負強さを出すというところ、十分この5回の連打、
0: はい、
1: 勝負強いなと思ったんですけども、まだまだ上を目指されているなという反省の声が聞けたというところが、やはりこう頂点を目指されているんじゃないでしょうかね。
0: あの大会に入る前には去年おととしと優勝候補と言われて受け身になってしまったけれども、今年は真のチャレンジャーだという思いで思い切った野球をしたいというふうにも話していました。5回には思い切った タイムリーヒットも複数生まれましたし、ただ一方で守備からリズムを作ると石垣投手も言っていましたけども、その守備も堅実なものが見えたんじゃないでしょうか。
1: そうですね、9回少しこの守備の乱れというところはあったんですけども、やはりこう再三この球際の強さ、一歩目のスタートの良さというところは今年の健大高崎高校守備にも隙がないなというところを私見て感じましたよ。
0: はい、そして先ほどそのエラーを誘ったという滋賀の八幡商業ですけども、最終回9回にはその相手のエラーを誘う鋭い打球がありました。4番ファーストの辻、そして5番代打で起用された竹中、初めての夏の出場がこの甲子園でしたけれども、
1: 非常にこの芯で捉えたいい打球でしたよ。
0: 失礼しました。竹中は、
1: サードエラー、
0: 失礼しました。はい、そうですね、はい、サードのエラーですけど、竹中この群馬大会、滋賀大会にも出場していましたけれども、この甲子園で代打起用に応えて、得点につながったというものがありました。滋賀の八幡商業15年ぶりの出場で、その15年前に出場したメンバーの皆さんも応援スタンドに駆けつける中で、こう得点を最後見せて、この滋賀の八幡商業の戦いぶり、相馬さんどういうふうに見えましたか。
1: そうですね、やはりこの八幡商業といえばしっかりとした固い守備というところは、はい、この甲子園でもですね、伝統として体現してくれたと思います。ただ一方ですね、やはりこの全国の、勝ち上がるためには、こうやはりこの全国トップクラスの投手陣をどのように打っていくかという、こう打撃の方でもですね、少しこう課題をもらったんじゃないかなというところ、こう新チームの、作る中でのも一つの課題としてですね、取り組んでもらいたいです。
0: はい、勝ちました群馬の健大高崎は大会8日目に今日の第1試合で勝った山梨の東海大甲府と対戦することになります。最後に改めて投手豊富な群馬の健大高崎ですけれども、石垣投手が今日好投を見せました。まあ、複数の投手がいる中でこの次の試合改めてこう楽しみ、もう一度伺いますか。
1: そうですね、やはりこの先制点を取ればある程度豊富な投手陣がいる、試合を支配できるというところで、やはりこうしっかりとした準備、隙をなく作る、また東海大甲府もいいチームですので粘り強い、そのようなところの攻防に対してどのように準備されるかというところも大事になってきます。
0: ありがとうございます。今日この試合の解説は JR 東海元監督青山真也さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: この後はニュースとお知らせをお伝えします。続いて第3試合、京都の立命館宇治と熊本の有明の試合です。解説山口俊博さん、実況園田亮太アナウンサーでお伝えします。試合開始4時15分の予定です。ここまでの実況森下圭人でした。この後はニュースとお知らせをお伝えします。ではグラウンド整備が進む阪神甲子園球場から一度お別れします。この後はニュースとお知らせをお伝えします。
6: ではお伝えします。大型で非常に強い台風13号はこの時間、沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいています。沖縄県には台風本体の発達した雨雲がかかり、沖縄県の本島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午後3時18分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。大雨による浸水や土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。また沖縄・奄美では暴風にも厳重な警戒が必要です。今日予想される最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルと、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。雨も強まっていて、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、沖縄・奄美のいずれも多いところで200ミリと予想されています。気象庁は、暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また沖縄では高潮にも厳重に警戒するよう呼びかけています。

0: 今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値下がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて76円55銭安い6万5606円71銭でした。東証株価指数トピックスは 19.08 上がって 4074.93、 1日の出来高は28億7610万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて48銭円安ドル高の1ドル158円34銭から35銭となっています。またユーロに対しては14銭円安ユーロ高の1ユーロ182円38銭から44銭となっています。株と為替の値動きでした。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念こだま

0: NHK ラジオ
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 再び阪神甲子園球場からお伝えします。第108回夏の全国高校野球選手権大会3日目です。現在上空は青空に白い雲があります。割合としては五分五分という感じでしょうか。強い日差しは雲に隠れて差し込んできていません。グラウンドでは今水まきが終わったところです。大会3日目、厳しい暑さ対策の一環としておととしの夏から2部制が導入されています。気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をしています。おとといと昨日は午後に試合、今日初めて午前に試合が行われました。今日はその午前の第一試合で山梨の東海大甲府が山形の鶴岡東に5対2で勝ちました。第二試合は先ほど終わりました。今日滋賀の八幡商業対群馬の高崎健康福祉大高崎の試合、7対1で高崎健康福祉大高崎が勝っています。この後第3試合です。一塁側に京都の立命館宇治対、三塁側熊本の有明です。今日の解説、東洋大姫路高校から東洋大学、三菱重工、現在の三菱重工ウエストで内野手として活躍されました元三菱重工ウエスト監督山口俊博さんです。山口さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 実況のアナウンサーは園田です。それでは早速両チームの勝ち上がりとスターティングオーダーをご紹介していきます。まず一塁側グレーのユニフォーム、選手たちがベンチの前でキャッチボールをしています。立命館宇治です。勝ち上がりです。2回戦からの登場で府立工業に11対1 5回コールド、3回戦は峰山に8対1 8回コールド、4回戦は日生に10対2 8回コールド、準々決勝は福知山整備に9対4、準決勝は京都昌栄に6対2、決勝は鳥羽に10対3で勝ってこの甲子園に進んできました。すべての試合で継投、先発は中尾投手か谷口投手、背番号1の中尾投手か11番の谷口投手で、その後10番の坂本投手につなぐという継投が多かった立命館宇治です。坂本は地方大会無失点、すべての試合で先制して勝ち上がってきた立命館宇治です。それではそのスターティングオーダーです。1番センター飯田龍斗、2番ショート藤川光大、3番キャッチャー2年生キャプテンの江原雅人、4番レフト増田は優勢左打ち、5番ファースト東啓太左打ち、6番指名打者安田俊介、7番ライト三村門戸2年生、8番サード宮川健太郎2年生、9番セカンド小島千春2年生、ピッチャーは今日はエースの中尾理優となっています。一方の三塁側の熊本の有明高校です。勝ち上がりからご紹介します。2回戦からの登場で千原台に5対0、3回戦は海進に5対0、準々決勝は大使に10対0 5回コールド、準決勝は熊本工業に5対4、選抜に出場した熊本工業に5対4で勝って、決勝は東海大青少に4対1で勝って、春夏通じて初出場という熊本の有明高校です。有明高校は5試合すべてで背番号10番の匠からエースナンバー背番号1の斉藤への継投、5試合で5失点という内容です。走力が今年は特に攻撃では持ち味で、3年ほど前から走る力を鍛えるために外部コーチに来てもらって、機動力を生かした攻撃を磨いてきました。今までで一番足が速いチームという評価があります。山口さん、はい、選手たちも出てきましたけれども、今日の見どころどんなところになりますか。
3: やはり両投手の立ち上がりはまず、見てみたいなというふうに思うのと、あとは 有明高校のね、匠君と斉藤君が強力打線のね、立命館宇治にどう、向かっていくかというところですよね。まあ、5点ぐらいの勝負になるのかなとは思いますけれども、はい、まあ、終盤までもつれる試合になると思います。まあ、その中でやっぱり両チームとも、まあ、継投かなということなので、そのあたりのタイミングがね、一つポイントになると思います。
2: 両チームの選手たちがベンチから出てきました。一塁側に京都の立命館宇治、三塁側に熊本の有明です。
0: お待たせいたしました。
2: それでは後攻めが立命館宇治ということで、立命館宇治の守備のオーダーをアナウンスとともにお伝えします。
0: まもなく開始でございます。まず守ります立命館宇治高校のピッチャーは中尾君、
2: 長身の右のオーバーハンドエースです。
0: キャッチャー江原君、
2: 2年生キャプテン。
0: ファースト東君、
2: 長打力があります。
0: セカンド小島君、
2: 守備の安定した2年生。
0: サード宮川君、
2: 小技が得意です。
0: ショート藤川君、
2: 地方大会の打率5割。
0: レフト増沢君、
2: 4番です。広角に打ち分けます。
0: センター飯田君、
2: 勝負強い1番バッター。
0: ライト三村君、
2: 春の大会でレギュラーとして定着しました。
0: 審判は球審長井、
2: 審判は球審長井、一塁塁審今井、二塁塁審佐藤、三塁塁審中岡。中岡さんは三重からの派遣審判です。先行の有明高校のオーダーは、1番セカンド永田聖輝左打ち、2番キャッチャー西山京太郎、3番ショート真田壮志、4番ファサード十文字才輝、5番指名打者匠修也、6番レフト酒井翔、7番が高橋春樹センター、8番ファースト新谷亮、9番サード、9番ライト山崎明人というメンバーです。ではマウンド注目してみましょう。1メートル88センチ、長身の立命館宇治の中尾龍です。手足の長いピッチャーです。有明高校は1番のセカンド永田が左バッターボックス、1球目を投げました。緩いボールから入りました。外れてボール、ワンボールノーストライク。107キロカーブか。次が2球目、プレートの一塁側を踏んでいます。右のオーバーハンドが投げました。アウトコース低めのボール、外れてボールです。2ボールノーストライク。この有明の1番の永田は地方大会で盗塁6、非常に足の速い選手。3球目を投げました。真ん中低めのストレート、これも外れています。ボール、3ボールノーストライクです。立命館宇治の里井監督はこの永田を出したくないという話もしていました。3ボールノーストライクから4球目投げました。アウトコース低めのストレート、ストライクです。3ボール1ストライク。球速は136キロです。1メートル88センチのスラッとした長身の中尾龍、5球目を投げました。空振りです。135キロ、ストレートでしょうか。3ボール2ストライク、フルカウントになりました。3ボールから始まりましたが、その後2つストライクを取りました。3ボール2ストライクからの6球目、右のオーバーハンド、立命館宇治の中尾が投げました。空振りの三振です。ワンアウトランナーはありません。1回の表、熊本の有明の攻撃です。最後もインコースのストレート、
3: ストレートですよね。やはりこう上背がありますので、角度がね、しっかりついてますよね。
2: 次のバッターに1球目を投げました。変化球が抜けて外れました。ボール、ワンボールノーストライク。2番キャッチャーの西山です。右バッターボックス、2球目を投げました。打ちました。フライが上がっています。高いフライ、セカンドが手を挙げている。青空からボールが落ちてきて、今セカンドが顔の前でボールを使いました。セカンドフライでアウト、ツーアウトです。1回の表、熊本の有明高校の攻撃、ツーアウトランナーはありません。立命館宇治の先発の中尾が最初のバッターに3ボールでしたが、2人のバッターを打ち取りました。3番のショート、キャプテンの真田です。右バッターボックス、1球目を投げました。アウトコース低めのストレート、ストライク。ノーボール1ストライク。ストレートが低めに行くようになっています。138キロです。右手を目いっぱいこうテイクアバックを取って投げてきます。2球目を投げました。アウトコース低め、111キロ、これは曲がり落ちるボールです。カウント1ボール1ストライクです。1回の表、熊本の有明の攻撃です。1ボール1ストライクからの3球目投げました。変化球打ちました、ファウルです。右方向、一塁側のアルプスに入ります。カウント1ボール2ストライクです。これは横曲がりのスライダーか。左足をこう上げてピタッと止めてから、右のオーバーハンド、1メートル88センチの長身から投げてきます。4球目を投げました。アウトコース、ストレート外れてボール、2ボール2ストライクです。 140キロのストレート、最速は143キロと聞いています。ツーボールツーストライクからの5球目、左足上げた、投げました、アウトコース、スライダー、ボールです。スリーボールツーストライク、右バッターボックス4の覗き込むようにしてバット出かかりましたが止まりました。フルカウントから次が6球目、右のオーバーハンド、立命館宇治の中尾、1回の表熊本の有明高校の攻撃です。フルカウントから6球目をグラブ顔の横セットして投げました、打ちました、レフトへの大きなフライダー、レフトあらかじめ深めに守っている、今見上げて後ろに下がりながらゆっくりとバックしながらボールを使いました、アウト、スリーアウトです。1回の表の有明高校の攻撃、三者凡退に終わっています。京都の立命館宇治の中尾が素晴らしいピッチングを見せました。中尾の立ち上がりはいかがでしたか。
3: 先頭バッターね、スリーボールになりましたけれども、あとはこう落ち着いて、しっかり打ち取りましたよね。特にこう188センチ長身でこう上から、ね、投げ下ろすタイプのピッチャーなので、ストレートもこう変化球も非常にこう角度がありますよね。特にストレートが良かったですよね。今の回は
2: ここ1週間一番調子がいいというふうに清野利夫里井監督が明かしていましたが、その期待に応えました。それでは後攻めの立命館宇治の1回の裏の攻撃に移ります。有明の守備をご紹介します。マウンドには地方大会5試合すべてで先発の匠、受けるキャッチャーはチームの要の西山、ファーストが県守のファースト新谷、セカンド俊足の永田、サードはつなぎの4番と監督を話します十文字、ショートは地方大会ホームランを打っている勝負強い実田、レフトは足の速い選手酒井、センターはチームを救う好返球も地方大会ではありました高橋です。ライトは選球眼のいい山崎2年生です。有明高校は先発のマウンドには地方大会5試合すべてで先発していた左の3クォーターの匠投手です。すべて熊本の地方大会では匠から斉藤への継投で勝ち上がってきました。コントロールが持ち味のピッチャー、1メートル72センチ74センチという体格です。1番のセンターの飯田が右のバッターボックスに入りました。1回の裏京都の立命館宇治の攻撃、1球目を投げました、アウトコースストレート外れてボール、ワンボールノーストライクです。1回の表有明高校は得点がありませんでした。2球目を投げました、アウトコース高め116キロ横に曲がりました、ストライク、ワンボールワンストライクです。1番のセンター飯田右のバッターボックス、2球目3球目を投げました、アウトコースストレートストライクです、ワンボールツーストライクです。ストレートの最速が143キロ、スライダーカットボールチェンジアップなど多彩な球種があります。4球目を投げました、打ちました、右方向切れてファール、カウントワンボールツーストライクです。1回の表有明高校は得点がありませんでした。1回の裏京都の立命館宇治の攻撃です。ワンボールツーストライクからの4球目投げました、打ちました、サードへのゴロです。三塁線切れました、ファールです。カウントはワンボールツーストライクのままです。1回の表熊本の有明高校は得点がありませんでした。1回の裏京都の立命館宇治の攻撃です。ワンボールツーストライクから6球目、左の3クォーターの有明の匠投手が投げました、高め外れたボール、137キロのストレート、ツーボールツーストライクです。セットポジションお腹の前にグラブを置いています。バー球目を投げました、打ちました、ファールです。内野スタンドにボールが入っています。カウントはツーボールツーストライク、非常にコンパクトに腕を振ってきています。この左のスリークォーターの匠投手です。右足を滑らかに上げています。7球目を投げました、ボールです。スリーボールツーストライク、落ちる変化球でした。1回の表熊本の有明は得点なし、1回の裏京都の立命館宇治、先頭の1番のセンター飯田、スリーボールツーストライク、フルカウントです。左のスリークォーターの匠が投げました、打ちました、サードへのゴロで三塁線切れました、ファール、スリーボールツーストライクです。飯田が粘ります。1回の裏の京都の立命館宇治の攻撃です。次が5球目です。右のバッターボックス、グレーのユニフォーム、黒いバットをぐるぐると回しました、腰をくの字にしています。投げました、打ちました、ショートへのゴロで、ショートが前に出てきてバンド難しいがすくい上げるようにとって一塁送球、ファーストが掴んでアウト、ワンアウトランナーがありません。1回の表熊本の有明は得点がありませんでした。1回の裏京都の立命館宇治はワンアウトランナーなし、ショートが軽快な守備を見せました。
3: バッターの飯田君もねよく粘ったんですけどね、10球ですか、10球投げさせましたよね。
2: 10球粘りました。次のバッターに1球目を投げました、ボール、ワンボールのストライクです。2番のショート藤川右バッターボックス、2球目を投げました、打ちました、右方向切れてファウルです。カウントワンボールワンストライクです。大会3日目の第3試合です。セットポジションから有明の匠が投げました、インコース決めのストレートストライク、ワンボールツーストライクです。 136キロのストレートです。この制球今日どうでしょうか。
3: いや、勢いいいと思いますよ。
2: 4球目を投げました、打ちました。これもショートへの強いゴロだ。ショートが前に出て低い位置でボールをすくい上げるように取った。一塁に送球、ファーストかがみながらボールを掴みました。アウト、ツーアウト、ランナーがありません。有明高校の内野、キャプテンの真田、いい守備を2つ見せました。内野手としてプレーされた山口さん、今のプレーどうですか。
3: 非常にいいフットワークしてますよね。1本目のスタートも非常にいいですよ。
2: 3番のキャッチャーの江原、右バッターボックス1球目を投げました。アウトコース低めのボール、ボール、ワンボール、ノーストライク。2年生でキャプテンという立命館宇治の江原です。右バッターボックス投げました、打ちました。三遊間ライナーで抜けていきました。ツーアウト、ランナーが一塁です。1回の表の熊本の有明高校は三者凡退で得点がありませんでしたが、1回の裏立命館宇治高校は3番の江原にヒットが出ました。バッティングいかがでしたか。
3: いや、いい打球でしたね。変化球ちょっと沈むボールだったと思うんですけれども、泳がされることなくね、しっかりバット振り切りましたよね。
2: 4番のレフトの松田は左バッターボックス1球目を投げました。アウトコース低めのボール、ボールです。ワンボールのストライク。左ピッチャーに対して右バッターが今日キーになるという話を立命館宇治の里井監督がしていましたが、まず江原が結果を残しました。4番5番は左バッター1球目を投げました。アウトコース低めのストレート、ストライクです。ワンボール、ワンストライクです。1回の表熊本の有明は得点なし。1回の裏京都の立命館宇治、ツーアウト、ランナー一塁。3球目を投げました、打ちました。左方向フライですが切れます。カウントワンボールツーストライク。今は風が右から左という阪神甲子園球場です。昨日と一昨日は左から右に風が吹いていました。今日はいわゆる甲子園通常の浜風。ワンボールツーストライクから4球目投げました。アウトコース高めのストレート、ボールです。ツーボールツーストライク。左スリークォーターの匠が右足を踏み出して思いっきりこう流れていくような形が見えました。カウントツーボールツーストライクから5球目投げました。アウトコース低め沈むボールです。外れてボール、スリーボールツーストライクになりました。次が6球目です。背番号10番、地方大会からすべて先発という有明高校の匠です。左のスリークォーターセットポジションから6球目を投げました。ランナーがスタートを切った、打ちました。一塁へのゴロになった。パスが待って取ってピッチャーを制して自らベースを踏みます。アウト、スリーアウトです。1回の裏立命館宇治は得点がありません。それでは三塁側熊本の有明高校の校歌です。
0: 有明高校の校歌を演奏します。

0: 春夏通じて初出場、熊本54チームの代表、有明高校の校歌でした。大会直前には熊本で大きな地震がありました。チームは予定を変更して福岡経由での甲子園入り。博多駅では横断幕が掲げられていて本当に嬉しかったという話が選手からはありました。2回の表、有明高校の攻撃、4番のサード順凡寺から始まります。右のバッターボックスです。1球目を投げました。スライダー打ちました。ショートの右横ですが、ショートが待って、あっと、またその当たりでバウンドして外れてしまった。それがセンター方向に行きました。初めての出塁です。記録はショートへのエラーです。山口さん、少しバウンドが変わりましたかね。
1: ちょっと待ったぶんね、少しバウンドが変わってしまいましたよね。もう一歩前で、取りたかったところだと思いますけどね。
0: 回り込んで取ろうとして、それがセンター方向にそれました。続くバッター5番のピッチャー指名打者という匠です。バントバットを寝かせています。サードが前に出てきた。1球目は投げました。バントしました。ピッチャー方向のところになった。一塁線ピッチャーが取って一塁に送球します。セカンドベースカバーが取ってアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナーが二塁になりました。0対0、2回の表、熊本の有明高校の攻撃です。得点圏にランナーが行きました。打席には6番のレフト酒井です。右バッターボックスです。外野はそこまで前には出てきません。セットポジションから立命館宇治の中尾、1球目を投げました。ストレート打ちました。フライが上がっています。セカンドが追いかける。セカンドが今走って腕をぐるぐると回しながら今あの前でボールを掴みました。アウト、セカンドフライでアウト、ツーアウト、ランナーが二塁です。0対0、2回の表、熊本の有明高校の攻撃です。8番のセンターの高橋春樹を迎えるところでキャッチャーが一度ピッチャーの元に行きました。2回の表の有明高校はエラーで甲子園で初めてランナーが出て、その後匠が送ってツーアウト、ランナーが二塁です。続くバッター左が3人続いていきます。7番の高橋春樹、左バッターボックスです。セットポジションに入りました。中尾、1球目を投げました。インコースのボールです。ストライク、ノーボール、ワンストライクです。曲がる変化球。0対0、2回の表、熊本の有明の攻撃です。ツーアウト、ランナーが二塁。セットポジションから2球目を二塁ランナーを見ながら投げました。アウトコース低めのストレート、ストライクです。ノーボール、ツーストライク。今日この低めのストレートはいいですね。
1: あ、非常に角度もあってね、いいボールですよね。コースにも決まってますよ。
0: 1メートル88センチの長身です。ノーボール、ツーストライク、追い込んだ立命館宇治エースの中尾、3球目投げました。アウトコース高めのストレート、キャッチャーがこぼしていますがランナーそのままです。0対0、2回の表、熊本の有明の攻撃、ツーアウト、ランナーが2塁。カウント1ボール、ツーストライクです。3塁側のアルプスでは青色のメガホンを伝えての応援。次が4球目です。セットポジションに入った。グラブは顔の横、プレートの一塁側を踏んで投げました。おっと、泳がされるスイングになりました。空振りの三振です。キャッチャーが取って一塁にボールを送ります。ファーストが掴みました。スリーアウトです。2回の表、有明高校、得点圏も先制とはなりませんでした。それでは一塁側の京都の立命館宇治の校歌です。立命館宇治高校の校歌を演奏します。

0: 戦、京都71チームの代表、立命館宇治の校歌でした。今日勝てば7年ぶりの甲子園での勝利、過去甲子園での勝利は1勝です。2回の裏、立命館宇治の攻撃、5番のファースト東から始まります。左バッターです。この東のバッター、あとは右バッターが続きます。左のスリークォーターの匠が1球目を投げました。打ちました。いい当たりだ。セカンドの頭上ライナーで越えてきました。センターの前にボールが落ちました。ヒットで出塁しました。先頭バッター出塁です。0対0、2回の裏、立命館宇治の攻撃。先頭の東が変化球を弾き返していきました。左バッターのバッティングですが、どうでしたか。
1: いや、初球からね、しっかり積極的に振っていきましたよね。いい打球でした。
0: ここから右バッターです。1球目投げました。バントの構えです。バントしていきました。プッシュしてバントしていって、ピッチの前にボールが追って2塁に送球する。2塁はアウト。1塁送球。1塁はセーフ。ワンアウト、ランナーが1塁です。初球からバントをしていって、少しフライになってピッチャーの前にバウンドしておきました。ピッチャーがそれを取ってすぐに二塁に送球して、二塁はアウト。一塁に送球しましたが、一塁はセーフ。ワンアウト、ランナー一塁でした。送りバント決めることができませんでした。
1: ね、きっちりね、スコアリングポジションに置きたかったところだと思いますけれども、
0: 1球目を投げました。ボールです。ワンボールノーストライク。アウトコースに外れています。7番のライトの三村モンドです。右のバッターボックス、セットポジションから2球目を投げました。アウトコース高めのストレート、ストライクです。ワンボールワンストライク。立命館宇治は京都地方大会の6試合で21ギタと送りバント決めてきていましたが、3球目を投げました。打ちました。三遊間へのゴロだ。ショートが追っていて、今グラブで取った。取って踏ん張って一塁に送球。ワンバウンドしてヘッドスライディングでセーフ。ショートもよく取りましたが間に合いませんでした。記録はヒット。ワンアウト、ランナーが一塁二塁です。深い位置でサネダがよく取ったんですけれども ね
1: よくサネダ取りましたけどね、ちょっとショート の三遊間の一番深いところでしたんでね、ファースト悩んだらありました。
0: 0対0、2回の裏、立命館宇治の攻撃。ワンアウト、ランナー一塁二塁と得点のチャンスで、8番のサードの宮川、右バッターボックスです。右バッターはどういうバッティングを意識すればいいですか。
1: あまり引っ張りにいかないことですよね。やはり入ってくるボールもあると思いますけれども、インコースへね、センターの方向へ。
0: 1球目を投げました。ストライクです。ノーボールワンストライク。センター方向へという話が山口さんからはありました。ノーボールワンストライクからの2球目投げました。アウトコース高め外れた。ボール。ワンボールワンストライク。有明の内野の守備位置はセカンドショート二塁ベースよりダブルプレー体制。外野は少しだけ前に出てきています。投げました。アウトコース決め、ストレート、変化球ですね。114キロのボール。ボール。ツーボールワンストライクです。0対0、2回の裏、京都の立命館宇治、ワンアウトランナー一塁二塁、先制のチャンス。4球目を投げました。インコースのボールストライク。ツーボールワンストライク。右バッターの膝元の高さ、いいコースに決まりました。次が5球目です。有明高校の左のスリークォーターの匠、セットポジションに入った。投げました。打ちました。高いバウンド、ピッチャーの頭上を越えていった。セカンドが取って二塁ベースを踏んでアウト。一塁送球。一塁もアウト。ダブルプレー。スリーアウト。先制のチャンス作った2回の裏の立命館宇治ですが、有明高校が最後ダブルプレーで守りました。2回裏まで終わって両チームに得点はありません。大会3日目の第3試合です。第1試合は山梨の東海大甲府が山形の鶴岡東に5対2で勝ちました。第2試合は群馬の健大高崎が滋賀の八幡商業に7対1で勝っています。第3試合は京都の立命館宇治対熊本の有明高校の試合です。2回まで0対0という展開ですけれども、山口さんはここまでどういうご覧になってますか。
1: 両投手もね、まずまず立ち上がってますよね。内野ゴロも多い、低め制球しているので内野ゴロも多いですしね、だからまだまだこう序盤始まったばかりなので、どちらに流れがっていうところはないんですけれどもね。だから無駄な走者を守りでは、ね、出さないようなで、守りをしっかり固めるということが大事ですよね。
0: 3回の表0対0、熊本の有明高校の攻撃は8番のファースト新谷から始まります。左バッターボックス。1球目を投げました。アウトコース高め。ボールです。ワンボールノーストライク。次が2球目です。1メートル88センチの長身です。2球目を投げました。インコース低め、これも沈むようなボールでしょうか。ストライク。ワンボールワンストライクです。中尾はストレート、カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップという球種があります。3球目を左足を上げて投げました。打ちました。左方向切れてファールです。ワンボールツーストライクです。バッテリーが追い込みました。0対0、3回の表、熊本の有明の攻撃です。マウンドには京都の立命館宇治、長身のエース中尾龍。右のオーバーハンドが4球目を

0: 投げました、打ちました、詰まったフライになりましたが三塁方向、いや失礼、バックネットに当たっています。ゴーファールです。ワンボールツーストライクです。三塁側からは青色のメガホンを掲げての応援。カウントワンボールツーストライク。5球目を投げました、打ちました、止めたバットに当たってファール、ワンボールツーストライクです。次が6球目になります。左バッターが1番まで3人続いていくというこの有明高校の打線です。キャッチャーはアウトコースに構えました。6球目を投げました、空振りの三振です。ワンアウトランナーがありません。最後のボールは少し沈んだでしょうか。
1: ストレートですかね。
0: ストレートですか、
1: アウトコースギリギリいっぱいの低めね、いいボールでしたね。
0: ワンアウトランナーがありません。9番のライトの山崎、左バッターボックス。1球目を投げました、真ん中低めのストレート、ストライク、カウントノーボールワンストライク、球速133キロです。2球目を立命館宇治の中尾が投げました、緩いカーブ外れてボール、ワンボールワンストライクです。縦に大きく割れてキャッチャーが手を伸ばしてボールを使いました。ワンボールワンストライクから3球目、キャッチャー今度はアウトコースに寄っています。左足を上げてピタッと止めて投げました、アウトコース外れてボール、136キロのストレート、ツーボールワンストライクです。次が4球目です。テンポも良くなってきました。4球目を投げました、ストレートを打ちました、ファールです。カウントツーボールツーストライクになりました。0対0、3回の表、熊本の有明の攻撃です。今日は非常にアウトコースの低めにいいボールがいっています。立命館宇治のエースの中尾です。長身細身、スラッとした長い足。5球目を左足を上げて投げました、打ちました、ピッチャーの横ですがピッチャー手を伸ばしてボールを取りました。取ってダッシュをしながら一塁方向に今トスをしました。ファーストが掴んでアウト、ツーアウト、ランナーがありません。0対0、3回の表、熊本の有明の攻撃です。ここから2巡目、1番のセカンド永田が左バッターボックスです。俊足のバッター、第1打席は出塁することができませんでした。空振りの三振です。1球目をその永田に投げました、真ん中高めのストレート、ボール、ワンボールノーストライク、球速138キロです。第1打席はストレート、空振りの三振に打ち取られました。2球目をその永田に対して右のオーバーハンドが投げました、インコースのストレート、ストライク、ワンボールワンストライク。バッターが腰を引いておきましたがインコースギリギリ入っていました。腰の高さのボールです。カウントワンボールワンストライク。次が3球目、右のオーバーハンドから投げました、打ちました、ファールです。ワンボールツーストライク。このストレートの威力今日どうでしょうか。
1: まあいいと思いますよ、切れてますよね。
0: ワンボールツーストライクです。0対0、3回の表、ツーアウトランナーなし、熊本の有明の攻撃。4球目を投げました、スライダー打ちました、ファール、カウントワンボールツーストライクです。変化球は今日はどうですか。
1: ちょっとスライダーカーブがね、制球できてないですけれども、ストレートとあと少し落ちるボールですかね、有効に使ってますよ。
0: 追い込んで5球目投げました、高めのストレート、ボール、ツーボールツーストライクです。球速139キロ。今日は低めにいいボールがいっていますが、今のボールは高めに行きました。次が6球目です。キャッチャーインコースに寄った、6球目を投げました、インコースのストレート、打ちました、ファール、詰まっています。カウント2ボール2ストライクです。
1: 有明高校としてはね、この1番の永田君の出塁感ですよね。なんとか出たいところですよ。
0: 地方大会盗塁6の俊足永田、左バッターボックス、2ボール2ストライクと追い込まれています。7球目を投げました、変化球、空振りの三振、タイミングを外されました、スリーアウト。3回の表、有明高校の攻撃、得点はありません。三者凡退に終わっています。最後のボールはフォークですかね。
1: いやー、カーブかスライダーですね。少し高めに浮いてちょっと甘くはね入ったんですけれども、ストレートとやっぱり変化球の緩急をね、はい、うまく使いましたので、バッターとしてはタイミングが外されましたよね。
0: かなりバットが早く出てきてしまって、ちょっと体重が前に崩れるようなスイングになってしまいました。0対0、3回の表まで終わって両チームに得点はありません。阪神甲子園球場、上空は雲の面積が少なくなってきて青空が見えてきました。日差しが差して今ライトの方向には照明灯の影が伸びています。気温は 34.1 度です。風は右から左、いわゆる浜風が吹いています。0対0、3回の裏、立命館宇治の攻撃、8番の9番のセカンド小島、右バッターボックスです。1球目を投げました、判定ストライク、ノーボールワンストライクです。小柄な小島、右バッターボックス、2球目を投げました、アウトコース低めのボール沈んでいます、外れてボール、ワンボールワンストライク。

0: 投げました。サードが前に出てくる。バントの構え、バントしました。一塁方向に残れた。ピッチャーの前に残れた。ピッチャーが取って二塁には投げない。くるっと回って一塁に送球。ファーストが掴んでアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナーが二塁。0対0、3回の裏、立命館宇治の攻撃。この回も得点圏にランナー進めました。今回きっちり決めました ね、
1: そうですね。1球で決めるっていうことがね、次のバッターにつながりますから、
0: いつも通りプレーしたいという話が里井監督からありましたが、ワンアウトランナー2塁、外野は前には出てきません。2番の藤川、右バッターボックス、1球目を投げました。判定ボール、ワンボール、ノーストライクです。この後の3番の江原に今日はヒットが出ています。京都の立命館宇治です。2球目を投げました。アウトコース、ストレート、ストライクです。ワンボール、ワンストライク。右バッターはセンター方向を意識して打つという話が山口さんからはありました。カウントワンボールワンストライクからの3球目投げました。打ちました。右方向です。切れています。ファールです。ワンボールワンストライク。0対0、3回の裏、立命館宇治の攻撃。ワンアウトランナーが2塁。先制のチャンスを作っています。先制点を取って主導権を握って試合を進めたいという話が試合前に里井監督からはありました。4球目を投げました。打ちました。空振りの三振です。バットにかすってキャッチャーミットに収まりました。逃げるチェンジアップだったでしょうか。
1: 外へね、うまく投げてますよね。
0: ツーアウトランナーが二塁です。打席には3番のキャッチャー江原、先ほどヒットのバッターが右バッターボックスへ。1球目を投げました。アウトコース決め、沈むボール外れてボールです。ワンボールノーストライク。外に逃げるチェンジアップか。ワンボールノーストライクから次が2球目。有明の匠投手、左のスリークォーター、2球目を投げました。アウトコースチェンジアップ続けたボール、ツーボールノーストライクです。この江原に対してはチェンジアップを2球続けました。0対0、3回の裏、立命館宇治の攻撃。ツーアウトランナー2塁。3球目を投げました。アウトコースストレート、ストライク。ツーボールワンストライク。江原への入りなど見てどうだったでしょうか。
1: 今のはね、打ってもよかったかなと思いますけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 高めのストレートでした。次が4球目、変化球続けた後にストレートから。4球目は投げました。空振り、曲がり落ちるボールでした。カウント2ボール2ストライクです。さまざまな球種を操りながら、あ、これストレートですね。低めに落ちるストレートだったか、2ボールとかスライダーですか。モニターで少し手をひねっていました。5球目を投げました。ストレートを打ちました。右方向、ライト前に出て、後ろに下がる、後ろに下がって、後ろに下がって、その頭を越えた。2塁ランナーは今三塁を回ってホームイン。3回の裏、立命館宇治、2年生キャプテンの江原のタイムリーヒットで1点を先制しました。右バッターは右方向意識という話があった中で、その右方向、ライトの頭上を越えました。バッティングどうだったでしょうか。
1: いい打球でしたね。アウトコースストレートだったと思うんですけれどもね、逆らわずにライト方向へ、ライトの頭を越えましたからね、パワーも感じますよ。
0: 前 あの投球で山口さんが打ってほしいと言っていたボール、そのものでしたかね。
1: うん、そのボール来ましたね、まあ、その前の、その後のスライダーのボールをね、空振りしましたけれども、しっかり切り替えてストレートに張ってましたよね。
0: 1点先制、1対0、3回の裏、立命館宇治。4番のレフト、増田、左バッターボックス。1球目を投げました。打ちました。ファールです。カウントノーボール、ワンストライクです。1対0、立命館宇治が2年生キャプテン3番の江原、2打席連続のヒット、タイムリーヒットで1点を先制しています。ツーアウトランナーが2塁です。カウントノーボールワンストライク。2球目は投げました。アウトボールスライダー、ストライク。ノーボールツーストライクです。これは左バッター外に逃げていくスライダー、いいコースに決まりました。有明高校の先発の匠投手。次が3球目、投げました。アウトコース低めのスライダー、ボール。ノーボールツーストライク。有明高校の匠監督も、匠には2点までという話はしているというふうに語っていました。カウントワンボールツーストライク。4球目は投げました。打ちました。いい当たりだ。ライト後ろに下がって、後ろに下がって、ボール追いついた。下がりながらボール半身で片手で取りました。アウト、スリーアウト。3回の裏、立命館宇治1点を先制しています。それではここで全国の交通情報です。
2: はい、沖縄道は台風13号接近に伴い、那覇インターと巨大インターの間の上下線が通行止めになっています。地震に伴う災害のため通行止めが続いているところは、九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間の上下線、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間の上下線です。山陰道の上りは安来インターと米子西インターの間が事故のため通行止めになっています。名神高速道路の下りは京都東インター付近を先頭に、立東インター付近まで21キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションを先頭に、東名川崎インター付近まで23キロ、 岡崎インター付近で事故の

0: の影響で10キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで14キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: 3回の裏に京都の立命館宇治1点先制。4回の表有明高校の攻撃、初球はストライクでした。ノーボールワンストライクです。次が2球目、投げました。アウトコース低め、ストレートストライク、ノーボールツーストライク。4回の表の有明高校は2番のキャッチャーの西山から始まっています。右のバッターボックスです。3球目を右のオーバーハンドが投げました。真ん中低めのストレート、見逃しの三振です。ワンアウトランナーがありません。1対0、1点を守る立命館宇治がリードしています。いやこの中尾は今日は低めにいいコントロール、ボールがいっていますが、攻略するにはどうしたらいいですか？
2: やはりストレートを、ね、しっかり張って、その狙いを絞って、打っていくということでしょうね。
1: 3番ショートのサルナに1球目を投げました。空振り、ノーボールワンストライク。そのストレートにバットを出していきましたが、バットが空を切りました。次が2球目です。投げました。アウトコース、横曲がりのスライダー、ストライク、ノーボールツーストライクです。変化球も決まりました。1対0、1点を守る京都の立命館宇治リード。3球目を投げました。アウトコース、スライダー、バット止まった、ボール、ワンボールツーストライク。右バッターボックスの真田がこう覗き込むようにしてみましたが、バットは振りませんでした。4球目をキャッチャーのサインにうなずいた1メートル88センチ長身のエースの中尾が4球目を投げました。アウトコース決め、ストレート、ボール、際どいコースですがここも見ていきました。カウントツーボールツーストライクです。1対0、3回の裏に立命館宇治が先制をしています。4回の表、熊本の有明の攻撃。5球目を投げました。スカーブ打ちました。セカンドへのライナー、かがみ込むようにしてボールをそのまま掴んでいます。アウト、ツーアウト、ランナーはありません。立命館宇治のセカンドの小島、覗き込むようにしてかがみながらボールを掴みました。
2: いや今のはうまく捉えましたけどね。
1: 打ったのは変化球でした。
2: ちょっと沈むボールでしたかね。
1: ツーアウトランナーなしです。4番サード十文字、右バッターボックス。1球目を投げました。アウトコースのスライダー外れて、あ、スイングです。一塁塁審に確認して握り拳を上げました。カウントノーボールワンストライクです。4番の十文字、右のバッターボックスです。2球目を左足を上げて投げました。アウトコース低め、ストレートストライクです。ノーボールツーストライクです。非常にここもテンポよくバッターを追い込みました立命館宇治のバッテリー。次が50球目になります。立命館宇治のエースの中尾、3球目を長い間合い、左足を上げてピタッと止めて投げました。アウトコース高め、ストレート、ボール、ワンボールツーストライクです。球速140キロ、力のあるストレートです。手足の細長い長身のピッチャー、立命館宇治のエースの中尾。4球目を投げました。アウトコース、スライダー、ボール、ツーボールツーストライク。
2: いや今のも非常にこう際どいね、スライダーです、外のスライダーでしたけどもね、バッターよく見ましたよ。
1: ギリギリ見極めたというボールでした。次が5球目です。4番の十文字に対して5球目を投げました。アウトコース、スライダー、見た、ボール、スリーボールツーストライク。横曲がり逃げるボールよく見てますね。
2: 今のもよく見ましたね。ボールが最後まで目がね、しっかりついてますよね。
1: 次が6球目、しっかりとボールを見極めているのは有明高校の4番の十文字。6球目を投げました。打ちました、右方向、ライナー、ライト線、落ちました。バッターランナーの十文字は一塁を回って二塁に到達しています。今セカンドにボールが返ってきました。ヒットが出ました。有明高校はこれが甲子園で初めてのヒットです。4番の十文字のバットから甲子園初めてのヒットが出ました。バッティングいかがでしたか？
2: 追い込まれたんです、 先に、追い込まれたんですけれども、やはりボールをしっかり見極めてね、3ボールまで行ったっていうことが結果ヒットにつながりましたね。いいバッティングでした。
1: 逃げるスライダーは見極めて最後ストレートを打っていきました。4回の表1対0、立命館宇治リード。4回の表で2アウトランナー2塁です。ツーベースヒットが出ました。1球目を投げました。空振りです。打席には5番の指名打者ピッチャーという匠です。左のバッターボックス。次が2球目です。グレーのユニフォーム、ネイビーの帽子、薄黄色のグラブを左手につけています。
2: まあ、バッターの匠君、先ほどね、失点しましたけれども、今度は自分のバットで、この1点をね、取り返したいところですよね。
1: 1対0、同点のランナー2塁。2球目を投げました。空振り、チェンジアップでしょうか、逃げるボールに泳がされました。ノーボール2ストライク。
2: ちょっとタイミングがね、うまく合わせられてないですよね。
1: 追い込んで次が3球目。1対0、守る立命館宇治リード。4回の表、2アウトランナー2塁。

0: 外野は前には出てきていません。3球目は投げました、アウトコース高め、ボールです。ワンボールツーストライクです。バッテリーの決めに行くボールとしてはどうでしょうか。
1: うまく追い込めてますので、やっぱり落ちるボールが有効かなというふうに思いますね。
0: 次が4球目になります。キャッチャーインコースに寄った、投げました、低めのストレート、ボール、ツーボールツーストライクです。1対0京都の立命館宇治が1点をリード。4回の表追いかける熊本の有明、ツーアウトランナー2塁、甲子園で初めてのヒットがチームに出て、ツーアウトランナー2塁、同点のランナーが2塁にいます。打席には5番ピッチャー DH という匠、次が5球目、立命館宇治のエースの中尾、投げました、空振りの三振で最後も泳がされました、スリーアウト。4回の表有明高校、得点圏にランナー進めましたが同点とはなりませんでした。それでは一塁側京都の立命館宇治のアルプスの様子、城谷由香アナウンサーです。
2: はい、えんじ色一色に染まったアルプス、応援する野球部の選手たちの中には3年生が14人います。大きな声を出して太鼓を叩いてグラウンドの選手たちを鼓舞しています。その選手たちが手に持っているお揃いのえんじ色のタオル、下克上心一つとあしらわれています。これは今年の3年生みんなで満場一致で決めたチームのスローガンです。応援団長の竹本雄貴さんは、去年の秋京都府大会3回戦で敗れた後、見返したいという思いで決めた、団結力も高めたかったと話します。スローガンの通り甲子園に来ました。同じく応援団長の石井啓太さん、一戦必勝で頑張ってほしい、みんなの思いを背負って楽しんでプレーしてほしいと笑顔でした。一塁側でした。
0: 一塁側京都の立命館宇治のアルプスの様子、城谷由香アナウンサーでした。立命館宇治は2年生の主将の江原なんですけれども、3年生もしっかりと支えてこの甲子園に進んできました。5番の東から始まります。その立命館宇治の攻撃です。1球目は投げました、アウトコースのストレート、ボールです。5番の東が左バッターボックスです。2球目を投げました、アウトコース空振り、ワンボールワンストライクです。ピッチャーは左のスリークォーターの匠、3球目を投げました、アウトコーススライダー外れてボール、ツーボールワンストライクです。5番の東は左バッターボックスです。1対0、1点をリードする立命館宇治の攻撃です。

0: 匠はここまではフォアボールというのはありません。前の打席でヒットを打っている東との対戦です。この後が右バッターが続いていく有明高校の立命館宇治の打線。投げました、打ちました、センターへのフライになっています。センターが左方向に動いて上空見上げた、風は右から左、今ボールを掴みました、アウト、ワンアウトランナーがありません。1対0リードする京都の立命館宇治の攻撃です。右から左のいわゆる浜風が吹いている阪神甲子園球場です。ワンアウトランナーなしで6番の指名打者安永、右のバッターボックスです。ここから右バッターが3番まで続いていきます。投げました、ストライクです。カウントノーボールワンストライク、135キロのストレートです。次が2球目、投げました、バット止まっています、ボール、ワンボールワンストライク、115キロの沈むチェンジアップか。次はワンボールワンストライクの3球目、投げました、カーブです、ボール、ツーボールワンストライク。ここまではあまり使っていなかった緩いカーブを使っていました。4球目を投げました、打ちました、フライが上がっています、これもフライ、キャッチャーとファーストが追っていきますが内野スタンドにボールが入りました。試合は1対0、1点を京都の立命館宇治がリードしています。4回の裏、その立命館宇治の攻撃、ワンアウトランナーなし、先制点は3回の裏、右バッターの3番キャプテンの江原が右方向へのタイムリーヒットでした。カウント2ボール2ストライク、5球目を投げました、打ちました、いい当たりだ、レフトへのフライですがレフトが前に出てきてボールを使いました、アウト、2アウト、ランナーはありません。1対0リードする立命館宇治、4回の裏の攻撃です。7番のライトの三村モンド、右バッターボックスです。ショートへの内野安打で出塁を前の打席しています。1球目を投げました、打ちました、右方向へのバッティング、ライトの前にボールがフライで落ちました、ライトもヒット、三村は1塁を蹴って2塁に向かっている、2塁にボールが送られて、そのボールがそれました、今それたボールはサードが止めています。2アウトから出塁しました、三村のヒット、2打席連続のヒットで2アウトランナー1塁です。この右バッターが右方向に打ちましたね、
1: うまく打ちました、あと良かったのは走塁ですよね、
0: 落ちたのを見て、
1: ライト線浅いところでしたけれどもね、ボールがこうちょっとあの打球の勢いがこのあのとどまったので、それを見てセカンドへ、ね、走りました、
0: 1球目投げました、打ちました、これも右方向だ、ライト線切れた、ファール、ノーボールワンストライクです。1対0、1点をリードする立命館宇治、4回の裏の攻撃です。2アウトランナー2塁、今のにわかの当たりも右方向へのバッティングでした。次が2球目、投げました、インコースのボール外れてボールです、ワンボールワンストライクです。2アウトランナー2塁、外野は少しだけ定位置より前に出てきています。3球目は投げました、アウトコース高めのストレート、ボール、2ボールワンストライクです。山口さんから右バッターはセンター方向、右方向一という話があった中で、その右方向のバッティングを見せている立命館宇治、4球目を投げました、アウトコース高めのチェンジアップ外れてボール、3ボール1ストライクです。マウンドには有明高校の背番号10匠、そして投球練習場では1番の斉藤も投球練習を始めました。5球目を投げました、打ちました、ピッチャーの横ゴロが抜けていく、ショートが今二塁ベースの左横でボールを取って一塁に送球、ファースト少し送球はそれましたが、取ったボールをタッチしてアウト、3アウト。4回の裏の立命館宇治、得点圏にランナー進めましたが、匠がその後はゼロで抑えました。4回の裏まで終わって1対0という展開です。両チームの監督はここまで試合前にはロースコアの展開をしたいというふうな話をしていましたが、ここまで1対0という展開、試合の流れなどは山口さんはどういうふうに見ていますか。
1: 両チームの、ね、守りも非常に固いですし、ピッチャーも、ね、しっかり、ピンチは有明の方はね、ピンチは迎えたりはしてますけれども、1点取られましたけれどもね、最少失点で抑えてますし、非常にこう 今はこうピッチャー含めた守りがね、非常に両チームともいいかなというふうに思いますね。
0: どちらも自分たちの野球ができているという見方でいいでしょうか。
1: そうですよね、特に立命館宇治の中尾投手、非常にいいですよね。初回の先頭バッター3ボールになりましたけど、あとはほとんどこう3球投げたら1ボール2ストライクというね、ピッチャー有利のカウントに持ってきてますから。
0: 6番の酒井、右バッターから始まります。1球目投げました、セーフティーバントの構えだ、セーフティーバントしていった、ピッチャーの前に乗りになった、ピッチャーが前にゆっくり出てきてボールを取って1塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウトランナーがありません。5回の表有明高校の攻撃、先頭の酒井がセーフティーバントを仕掛けていきました。少しどうでしょう、工夫しようという思いがあったでしょうか。
1: そうですよね、なんとかこう塁に出よう

0: というね、意識は感じられますよね。
1: 7番のセンターの高橋、左バッターボックス、1球目を投げました、打ちました、左方向、センターが左方向走っていって帽子を飛ばしてワンバウンドしてボールが落ちました、ヒット、ワンアウト、ランナーが1塁です。時刻は5時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。
0: いや、今のはうまく打ちましたよ。真ん中あたりのボールだったと思いますけどね。
1: ワンアウト、ランナー1塁になりました。今日2本目のヒットです、有明高校。5回の表、1対0、追いかける攻撃。ワンアウト、ランナー1塁でバントの構えです。サードが前に出てくる、1球目は投げました、バントの構え、バット引いています。判定ボールです、ワンボールノーストライク。ワンアウトで送りバントという考え、これは監督の考えどうさせられますか。
0: やはりスコアリングポジションに送ると、まずは送ると、守りにプレッシャーをかけるということだと思いますね。
1: 1点差です。2球目を投げました、バント構え、バントしました、1塁方向のゴールになった、ピッチャーがボールを取って、長身の中尾かがんでボールを取って1塁に通します。セカンドベースカバーが掴んでアウト、送りバント成功、ツーアウト、ランナー2塁です。
0: まあいいバントでしたよ。
1: しっかりと決めていきました。7番の8番の新谷のバントでした。そして続く打席には9番の山崎です。山崎は左バッター。9番、1対0と追いかける熊本の有明高校、5回の表ツーアウト、ランナー二塁で、第1打席はピッチャーゴロでした。9番のライト山崎、左バッターボックスです。外野はここもそれほど前には出てきていません。立命館宇治の守り、有名を投げました、アウトコース低めのストレート、ストライク、ノーボールワンストライク。山崎はどんなボールを狙うといいでしょうか。
0: やはり最初は、ね、ストレートでいいと思うんですよね。振り負けないようにしっかりフルスイングをするということが大事ですよ。
1: 次が2球目、投げました、ストレートを打ちました、左方向です、ファール、ワンボールツーストライクです。今のストレートに対するバッティングはどうでしたか。
0: 少し差し込まれてますよね。だからこう流し打ちをしようとするとやっぱり力で負けてしまいますので、左方向というよりはセンター方向に打ち返すんだという気持ちが大切ですよ。
1: カウントノーボールツーストライク、次が3球目、二塁に牽制です。セカンドがベースカバーに入りました、タッチはしません。1対0、1点追いかける熊本の有明、5回の表の攻撃、ツーアウトランナー二塁、同点のランナー二塁です。カウントはノーボールツーストライク、9番の山崎、左バッターボックスで追い込まれています。次が3球目、セットポジションから二塁ランナーを見ながら立命館宇治の中尾が投げました、空振りです、空振りの三振、緩いボールで泳がせました。5回の表、有明高校得点圏ランナー進めましたが、ここも得点とはなりませんでした。1対0、立命館宇治がリードしています。ではニュースをお伝えします。
2: 大型で非常に強い台風13号は1時間に15キロの速さで西南西へ進んでいるとみられ、沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいています。雨風ともに強まっていて、沖縄本島北部では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測が発表されています。非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があり、沖縄本島地方や奄美地方にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は沖縄奄美のいずれも多いところで200ミリと予想されています。風が強い状態も続き、今日予想される最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルと、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。また潮位も高まり、沖縄県では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄奄美では暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また沖縄では高潮にも厳重に警戒するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: 阪神甲子園球場です。大会3日目の第3試合、熊本の有明対立命館宇治の試合、京都の立命館宇治の試合です。5回の裏、この回の先頭は9番のセカンド小島、右バッターボックス、カウント2ボール1ストライクです。次が4球目、投げました、沈むボールです、バットは回っていません、カウント3ボール1ストライクです。そして有明高校はこの回からピッチャーが変わりました。背番号10の匠から背番号1エースの斉藤、左の オーバーハンドに継投に移っています。5球目を投げました、打ちました、右方向です、切れてファウルです。3ボール2ストライクになりました。山口さん、このタイミングでの継投になりました、は
0: い、そうですね、少しボールが高めに浮き出したなという感じを見受けられましたからね。そのあたりも
1: 6球目を投げました、打ちました、フライ上がっている、高いフライだ、セカンドライトセンターが追っていって、最後はライトがゆっくり歩きながらボールを使いました、アウト、ワンアウトランナーがありません。1対0、1点を攻める立命館宇治がリードをしています。今のボールはいかがだったでしょうか。力のあるストレート、
0: ストレートに力ありますよね。
1: 最速147キロと聞いています。次のバッターに1球目を投げました、緩いボール外れてボール、ワンボールノーストライクです。斉藤はストレート、スライダー、カットボール、チェンジアップ、カーブといった球種があります。2球目を投げました、ストライクです。124キロのスライダーです。横に曲がりました、カウントワンボールワンストライク。立命館宇治の打席には1番の飯田、右バッターボックス、先に投げました、打ちました、サードへのゴロです。サードが体を傾けながらボールを取って1塁ランニングスロー、ファーストが胸のあたりでボールを使いました、アウト、ツーアウト、ランナーがありません。1対0、リードをするのは攻める京都の立命館宇治。5回の裏、この回継投に移った守る有明高校ピッチャーの斉藤が2アウトを取っています。2番のショート藤川、右バッターボックス、1球目を投げました、バントの構えです、バット引いています、判定はストライク、ノーボールワンストライクです。背番号1、がっちりとした体格をしています、エースナンバーの斉藤です。2球目を投げました、緩いボールです、外れて、あ、スイングです、回っています、ノーボール2ストライクです。1m75cm76kg、 腰回りがっちりしているピッチャー、エースの有明の斉藤、3球目を投げました、打ちました、右方向、強いライナー、切れています。一塁側、赤いメガホン、赤色が目立つ京都の立命館宇治のアルプスにボールが入りました。ノーボール2ストライクです。次が4球目、縦縞のインフォームピッチャーの斉藤が投げました、インコースのストレート、ストライク、見逃しの三振、3アウト。この回継投に移った熊本の有明、斉藤が最後は力強いストレートで打ち取りました。得点はありません、1対0と立命館宇治がリードをしています。それでは三塁側、熊本の有明のアルプスの様子、中野香菜アナウンサーです。
3: はい、創部30年目念願の初出場、アルプスの一番上まで席が埋まっています。前方には吹奏楽で応援する30人の姿があります。実は有明高校の吹奏楽部はわずか3人で、人数が足りず熊本大会では応援ができませんでした。甲子園初出場が決まり、学校だけでなく地域にも呼びかけて30人集まったんです。その中でシンバルを叩くのは有明高校に勤めて34年野田時雄先生、64歳、普段は生物を教えています。シンバルの経験はありませんでしたが、創部の時から見守ってきた野球部のためにこの1週間練習したということです。初めての甲子園応援に胸がいっぱい、地震の被災者にも勇気を届けたい。生徒は普段からいい子で、特に主将の実田選手はテストで100点を取ったこともあり、何事にも熱心だと話していました。初めての甲子園、一つ一つのプレーに盛り上がります。三塁側でした。
1: 三塁側、熊本の有明高校のアルプスの様子、中野香菜アナウンサーでした。創部30年念願の初出場、いろんな方が思いを持って支えたいというふうな思いが伝わってきました。そして主将の実田選手は理科のテスト100点、野球だけでなく勉強もしっかり頑張ってるんですね。
0: そうですね、文武両道といいますか、野球だけじゃダメだよっていうことですよね。勉強とあと私生活っていうの面も含めて、しっかりやってもらいたいということですよね。
1: 初出場の有明高校のアレックスの様子でした。試合は今5回裏まで終わって1対0、京都の立命館宇治が熊本の有明に対してリードをしています。試合は今グラウンド整備に入っています。そしてクーリングタイムに入っています。暑さ対策として3年前から導入されました。5回裏が終了すると8分間ベンチ裏に送風機や冷凍庫を設置していて、選手たちは水分補給をしたり体を冷やしたりということをしています。暑さ対策の一環です。大会3日目の第3試合の模様をお伝えしています。この試合の解説は東洋大姫路高校から東洋大学、三菱重工、現在の三菱重工ウエストで内野手として活躍されました元三菱重工ウエスト監督山口敏弘さんにお願いしています。山口さん、
0: はい、
1: 1対0というロースコアの試合になっています。両投手が好投していますけれども、ここまでの試合の流れはどういうふうに見ていますか。
0: 両投手おっしゃったように立ち上がりからね、非常にこう自分の投球っていうのができてたと思います。有明高校の匠投手はね、3回に1点取られましたけれども、低めへの投球っていうのがね、非常にこう意識してるなというのを感じました。前半特に内野ゴロアウトがね非常に多くて、で1球だけこう3番の江原君にね、ライトオーバー打たれたボール、あの1球がこう少し高めに浮いたのかなというふうに思いますね。一方の立命館宇治の中尾投手、
1: はい、
0: 非常に素晴らしいピッチングですよね。途中でも言いましたけれども、バッターをこううまく早く追い込む、追い込んだ中で、自分の持ち味であるストレート、あるいは沈むボール、しっかりこう思ったところへ投げられているというところで、ここまで、0点に抑えられている要因じゃないかなというふうに思いますね。
1: ここまで投手の成績で言いますと、有明高校は先発の匠投手、左の3クォーターの10番のピッチャーが4回66球、被安打6、三振1、自責点と失点が1という、形で、3回の裏に先ほど山口さんからもお話がありましたけれども、3番の江原に高めのボールを打たれてしまいました。有明高校はすでに継投に移っていて、先ほど5回の裏にエースの斉藤投手がマウンドに上がっています。立命館宇治も今日地方大会では継投で勝ち上がってきましたけれども、ここまで中尾投手は5回65球被安打1、三振7という素晴らしいピッチングを見せています。三振の内訳で言いますと、ストレートが最後決め球として3つ、変化球が4つ、うち、左バッターに対してはチェンジアップをうまく使っています。このあたりのバッテリーの配球というのはどのようにご覧になりましたか。
0: いや、いろいろ考えていると思いますよ。右バッターに対する配球、それから左バッターに対する配球、左バッターも下位に3人4人いますからね。だからそのあたりのことを頭に入れながら、しっかり組み立てているということですよね。だからキャッチャーの江原君、はい、2年生でキャプテンですよね、はい、しっかりこうピッチャーをリードしてますよね。
1: 今日はタイムリーヒットも打ってエースの中尾もリードしているというキャプテンの江原です。
0: ただ有明高校の方は、5回から、継投に入りました。斉藤投手が見事にね、5回の裏三者凡退に切って取って、一つ流れをこう変えたいという意図も、高見監督さんの方にはねあったんじゃないかなと、そこをうまくこう3人で切り抜けましたので、クーリングタイム終わった後のね、流れもしかしたら変わってくるかなもしれないな、そんな感じを受けています。
1: それではこの時間を使いまして、試合が再開されるまでに両チームのベンチ入りの選手もご紹介します。まず立命館宇治のベンチ入りの選手たちです。背番号10、坂本青はピッチャーです。コントロールよく打たせ取る右のオーバーハンドのピッチャー。11番の谷口英斗は安定感のある右オーバーハンドのピッチャーです。12番の中澤寛太は1年生のキャッチャー、ブロッキング、スローイングなどの総合力がつきました。13番の岡田大輝は地方大会準々決勝同点に追いつく打点を挙げました。14番の白川幸輝は視野広く判断できる三塁コーチです。地方大会は判断ミスがありませんでした。15番の池本大地1年生、守備力の高い1年生の内野手です。17番の宮本小太郎2年生、地方大会準々決勝代打でタイムリーヒット、勝負強い選手。背番号18番の石津大和1年生、キャッチャーとしてブルペンで投手のコンディションを伝える役割をしています。19番中島海人、肘の怪我を乗り越えて地方大会では復帰登板を果たしました。20番の加納明虎2年生、投球術に長けて右のオーバーハンドです。記録員には岸本壮太郎さん、アナライザーとして分析を行って選手たちに技術的なアドバイスを行っているという欠かせない存在がベンチ入りをしています。それでは三塁側の有明高校もベンチ入りの選手をご紹介します。背番号11番金清智孝は2年生のピッチャー、打たせて取る左のピッチャーです。12番の大迫作太郎は精神的支柱、キャッチャーです。寮長も務めています。13番の柳脇拓磨は内野手、チーム1の長打力の持ち主。14番の坂口翔太はピッチャー、コントロールと変化球が持ち味です。15番の広沢良太郎は内野手、体が強く長打力があります。16番の安藤唯人は内野手、内野すべてを守ることができます。 17番松鳥厚生は勝負強い代打の切り札外野手です。18番の若杉昭弘は外野手、足が速く肩が強い選手。19番の空見ダイヤは外野手、足が速くこちらも守備力が高い選手です。20番の高橋一吾は外野手、前向きな明るい声でチームの雰囲気を作ります。記録員には西田聡樹さん3年生が入っています。今グラウンド整備が明けて、守るグレーのユニフォームネイビーのアンダーシャツ立命館宇治の選手たちが守備位置についているところです。胸にはアルファベットで立命というネイビーの文字があります。今日は第1試合、山梨の東海大甲府が5対2で山形の鶴岡東に勝利。第2試合は群馬の高崎健康福祉大高崎が7対1で滋賀の八幡商業を破りました。この第3試合は5回まで1対0立命館宇治が熊本の有明に対してリードしているという展開です。さあ、グラウンド整備を開けて継投のいいピッチングがあった後の攻撃です。1番から始まっていきます。ポイントはどこになるでしょうか。
0: バッター順もね、非常にいいですし、有明高校としてはこの永田君ですよね。なんとかこう先頭バッター出たいところですよね。
1: 出れば俊足という選手なんですけれども、まだ今日は出塁することができていません。2つの三振、左バッターボックスに入っています。1球目を投げました。真ん中スライダー決まってストライク、カウントノーボールワンストライクです。変化球にバッター動かしませんでした。2球目、左足を上げて投げました。空振りです。ノーボールツーストライク、これも遅れてバットが出てきてしまっています。1対0リードするのは守る京都の立命館宇治。6回の表有明の攻撃、3球目を投げました。高めのストレート見てボール、ワンボールツーストライク。ここも速いテンポで立命館宇治のエースの中尾が追い込んでいます。次が4球目、長身1メートル88センチ、立命館宇治のエースが4球目を投げました。インコース決めのストレートボール、ツーボールツーストライク。膝元際どいコースでしたが、これをしっかりと見送りました。次が5球目です。セットポジション薄黄色いグラブを川の横投げました。緩いカーブ、高め外れたボール、3ボール2ストライク。ここまでボールよく見てます ね。
0: 今のは非常に際どいボールでしたけど、よく見ましたね。
1: フルカウントになりました。次が6球目です。右のオーバーハンド、京都の立命館宇治の中尾、1番の永田に対して投げました。打ちました。セカンドへのゴロです。セカンドが滑り込んでボールを取った。くるっと回って1塁送球、ファースト掴んでアウト。ワンアウトランナーがありません。1対0追いかける熊本の有明、6回の表の攻撃。先頭の永田、ここは出ることできませんでした。
0: 打球いい当たりでしたんですけどね、セカンドの小島君うまく取りましたよね。
1: 滑り込んでからも早かった。1球目を投げました。カーブです。空振り、ノーボールワンストライクです。2番のキャッチャーの西山、右バッターボックス西山も今日ヒットなし。2球目を投げました。アウトコース決め、スライダーストライク、ノーボールツーストライク。変化球も今日は精度の高さを見せています。エースの中尾、3球目を投げました。アウトコース高め、ストレートボール、ワンボールツーストライク。1対0追いかける熊本の有明、6回の表ワンアウトランナーなし。カウントワンボールツーストライクからの4球目、セットポジションに入った。左足上げて長い足投げました。空振りです。空振りの三振、これで8つ目。ツーアウトランナーがありません。ここは変化球でした。
0: 今のもね、アウトコース低めね、うまくストライクからボールになる球をね、いいボールを投げました。
1: 3番のショートの真田、右バッターボックス、今日ヒットなし。1球目を投げました。アウトコース低め外れてボール、ワンボールノーストライク。学校のテストでも100点を取っているというキャプテンの真田です。右バッターボックス、2球目を投げました。アウトコース低めのストレート、ストライク、ワンボールワンストライク。低めの精度は変わらないですね。
0: いいコースといい高さですよね。
1: 3球目を投げました。横曲がりのスライダー決まっています。ストライク、ワンボールツーストライク。バット出て止まりかけたんですけれども、これはコースいっぱい入っていました。次が4球目、バッテリーが追い込んでいます。4球目を投げました。アウトコースライダー打ちました。ファールです。ショコーンとか当てるようなバッティングになりました。内野のスタンドにボールが入っています。ツーストライクになって追い込まれて、なんとかバットにここを当てていきました。1対0リードするのは守る立命館宇治。6回の表熊本の有明の攻撃。次が5球目、右オーバーハンドから投げました。アウトコース高め、ストレートボール、2ボール2ストライク。次が6球目になります。真田は左足を開いてオープンスタンス、高く黒いバットかけて投げました。打ちました。ファールです。 引っ掛けたようなバッティングになりました。カウント2ボール2ストライク。しかしボールは見ていますし、よくついていってますよね。
0: やはりこうファールをね、何球か打つうちにこうタイミングが合ってくるというのがよくある、ケースですからね。
1: 7球目を投げました。横曲がりのスライダー見た。ボール3ボール2ストライク。
0: 今のもよく見ましたよ。
1: 右バッターの一番遠いコース、ストライクゾーンからボールゾーンに逃げるボールを見極めました。フルカウントから8球目、背番号1グレーのユニフォーム長身の中尾が投げました。カーブ打ちました、ファウルです。ここもバットに当てています。三塁方向へのゴロ。3ボール2ストライクです。
0: まあタイミングはね外されてるんですけれども、よく食らいついていってますよね。
1: なんとかこう踏ん張ってボールについていっています。次が9球目、セットポジションから中尾が投げました。アウト、スキメ、ストレート、ボール見極めた。フォアボール、9球見極めてフォアボール。これで中尾今日フォアボールは初めてという形です。ツーアウトランナー一塁。よく見ました。
0: よく見ました。よく粘りましたね。
1: そして今日ヒットを打っている、ツーベースヒットを打っている4番のサード十文字が右のバッターボックス。1球目は投げる前に一塁に牽制球です。ヒットを打っている十文字の前のキャプテンの実田がよくボールを見極めて出塁しました。ツーアウトランナー一塁。セットポジションからキャッチャーアウトパス、1球目を投げました。アウトパスされた、打ちました。右方向、セカンドの頭上を越えていった。ライトの前にボールが落ちました。少しライトがボールをこぼしている、こぼしていて、ボールが落ちた。その間に一塁ランナーが二塁を回って三塁に向かいました。記録はヒットがまずついています。ツーアウトランナー一塁三塁。右バッター右方向のバッティング、ライトの前にボールが落ちて、ライトがそのボールを補給するときに少しグラブに当ててこぼすような形になって、一塁ランナーは見逃さずに二塁を蹴って三塁に向かいました。ツーアウトランナー一塁三塁です。
0: いい走塁でしたよ、ランナーの真田君ね。まあ、ツーアウト一塁二塁とツーアウト一塁三塁というのではね、守りに相手の守りもね非常にこうプレッシャーがかかってきますから。
1: ツーアウトランナー一塁三塁、ツーアウトからチャンスを作って、打席には5番の DH になっています匠です。左バッターボックス、1球目を投げました。空振り、インコースのストレート空振りです。ノーボールワンストライク。立命館宇治の一塁側の投球練習場では背番号10の坂本が準備を始めています。この坂本に後ろに継投して地方大会を勝ち上がってきた立命館宇治。カウントノーボールワンストライクから2球目を投げました。打ちました。左方向、高いフライが上がった。というため息も腰に響いていますが、レフトが読み上げてボールを使いました。レフト線の右横、アウト。スリーアウト。2アウトからチャンスを作った6回の表、熊本の有明高校でしたが、最後は立命館宇治のエースの中尾が踏ん張りました。試合は6回表まで終わって1対0、京都の立命館宇治がリードをしています。有明高校も3塁までランナー進めて2アウトからチャンス作ったんですけれども、この回の攻守はどう見ていましたか。
0: 2アウトからこの真田君がね、しっかり粘ってフォアボールをもう勝ち取った、その後に、ヒットでつないだというところでね、もうあと1本でしたよね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、匠君1点取られたんで、こう自分のバットでっていう思いはね強かったと思いますけれども、
1: いや立命館宇治はこの後は地方大会失点がゼロという背番号10の坂本投手が出てくる可能性がありますから、
0: はい、
1: この中尾のうちに点を取りたいという話を試合前に有明高校の高見監督もしていたんですけれども、ここは得点なりませんでした。リードする1対0、リードする6回の裏、立命館宇治高校の攻撃は2打席連続のヒットを打っている3番のキャッチャーキャプテンの江原から始まります。右のバッターボックス入りました。1球目を投げました。アウトコース低め、変化球決まってストライク、ノーボールワンストライクです。今日はこの斉藤とは初めての対戦です。2球目を投げました。ワンバウンドしました。ボール、ワンボールワンストライク。かなりホームベースの手前でワンバウンドしています。3番の右バッターの江原です。次が3球目、投げました。打ちました。右方向、これも強いライナーですが切れてファール。ワンボールツーストライクです。この打球を見ても江原のバッティングだというのは分かりますね。
0: いいバッティング、いいスイングしてますよ。
1: 次が4球目、体格のいい江原に対して投げました。チームしてバットに当たっています。空振りです。空振りになっていて、そのボールが跳ねてキャッチャーがボールを取って一塁には投げられません。 空振りの三振で振り逃げで塁に出塁しました。3打席連続の出塁、ノーアウトランナー一塁です。1対0リードする京都の立命館宇治、6回目の攻撃、先頭が出塁しました。次の1点というところではどうでしょうか。
0: そうですね、今のも

0: 三振振り逃げ非常にこうラッキーな形で塁に出ましたんで、ここはきっちり送っていきたいところですよね。
1: 決め投げました、バントの構え、バントしませんでした。判定ストライク、ノーボールワンストライクです。ヒッティングの構えからバントの構えをしていきました。2球目サードが前に出てきています。2球目は投げました、バントします、サードが前に出てきて、そのサードの前にボールが打った、サードが取って2塁にワンバウンド送球で取れなかった。2塁に投げませんでしたが、アウトになりませんでした。しかし二塁塁審がアウトの宣告をしています。今試合を止めて4人の審判が集まります。送球はそれたんですけれども、二塁塁審の佐藤さんが拳をグーで上げました。山口さん、今のプレーはどう考えますか？
0: ショートがファンブルしたんですけど、
1: はい、
0: ベースタッチをした方が早かったという判断だとは思うんですけどね、セカンドの審判がね。
1: さあ話し合いが行われていて、どうでしょうか、今球審が確認をしに行っています。
0: 検証、
1: これビデオ検証ですね。
0: なりますかね。
1: 今大会から導入されたビデオ検証です。あ、これはでも選手がどうでしょう、求めたのか、それとも確認の何かを確認しているのか。今大会から9イニングのうち1回あのチームが求めることができますけれども、今球審が確認をしています。この後アナウンスです。
2: ただいまのプレーについて説明します。サードが受けて2塁へ転送しましたが、セカンドの方は完全に確保できませんでしたのでセーフとします。ワンアウトランナー一塁で参加します。
1: 今大会導入されたビデオ研修をベノン検証チームが求めたというわけではなく、一応確認をして、セカンドがボールを取った後こぼしていたということで判定が変わりました。判定が変わって
0: ノーアウト一二塁からです
1: ね。ノーアウトランナー一二塁からですね。今甲子園の球場の赤いアウトがついています。
2: ワンアウト一二塁で再開します。
1: ワンアウトランナー一二塁ですね。
2: ノーアウト、
0: ノーアウト、
1: ね、確認をしています。ノーアウトですね、アウトはなりませんね。
2: ノーアウト一塁で再開します。
1: ノーアウトランナー一塁二塁です。大変失礼しました。1対0リードするのは6回の裏立命館宇治の攻撃。ノーアウトランナー一塁二塁、バントで送って有明高校サードの十文字がかなり前にできて捕球してすぐに二塁に送ったんですが、捕球タッチをすることができませんでした。そして打席には5番のファースト東です。ここの考え方は山口さんどうですか？
0: まあ、ここはあのバントでノーアウト、
1: 一球目は投げました、バントしましたがフライになった、ファウルです。ノーボールワンストライク。
0: きっちりこうワンアウトランナー二塁三塁にしたいところですよね。
1: 安田にはヒットがありませんが、三村に2本のヒットがあります。立命館宇治です。カウントノーボールワンストライク。2球目を投げました、アウトコース低めストライク、ノーボールツーストライクです。5回からマウンドに上がっているエースの斉藤投手です。左のオーバーハンド、1対0リードするのは攻める京都の立命館宇治。6回の裏ノーアウトランナー1塁2塁、応援のボルテージも上がってきました。投げました、バーとボールが大きく出てしまった、キャッチャーが取れない。その間にランナーはそれぞれ進塁、ノーアウトランナー2塁3塁です。左バッターのインコースにボールが少し抜けるような形になって、キャッチャーがジャンプしましたが取ることができませんでした。ミスにあってノーアウトランナー2塁3塁です。記録はワイルドピッチ、1対0試合は終盤に入ってきているところ。6回の裏ノーアウトランナー2塁3塁、立命館宇治大きなチャンスです。そして有明高校の内野の選手たちはダイヤモンドの中に入ってきました。1球目は投げました、アウトコース決めのストレート、ボールです。2ボール2ストライク、4球目です。次が5球目、ノーアウトランナー2塁3塁、1対0試合は6回の裏。どうでしょう山口さん、試合の勝敗を占う上でも、はい、この場面というのは、
0: この守り、この回の有明高校の守りがね、少しこうミスが出てますので、少しをこう落ち着いてね、あの斉藤投手まだ打たれてませんからね、自分のボールが投げられていると思いますので、ピンチを背負ってますけれども、 落ち着いて自分のピッチングに徹するべきだと思いますね。一方であの立命館宇治の方はねもらったチャンスですからなんとかこう1点でも2点でもね取りたいところですよね。
1: さあ1対0リードする立命館宇治、6回の裏ノーアウトランナー二塁三塁で打席には5番の東、5球目投げました、打ちました、左方向切れてファウル、風は右から左に吹いている阪神甲子園球場です。カウント2ボール2ストライク、この回は振り逃げでランナーが出て、その後バントを二塁に送ったところでその二塁がアウトにならず、その後ワイルドピッチでノーアウトランナー二塁三塁となっています。ヒットはまだ出ていません。6球目投げました、インコースのボール、ボール3ボール2ストライク、まだヒットは打たれていないという有明高校のピッチャーの斉藤です。二塁ランナーの増田はサードの送球のエラーで出塁を失礼しました。6球目投げました、打ちました、ファール、バックネットにボールが当たっています。カウントは3ボール2ストライクのままです。1対0リードするのは6回の裏京都の立命館宇治、ノーアウトランナー二塁三塁、一塁側は赤いメガホン、オレンジ色のポンポン入れています。応援のボルテージ上がってきた立命館宇治のアルプス、8球目を投げました、打ちました、いい当たりだ、ライト方向高く上がった、上がってライト追いかけて、今当たった当たって、今森が落ちてきてその後に今ライトがボールを受けています。三塁ランナーホームイン、二塁ランナーは三塁を回ってホームイン、ライトのかなりフェンスの上に当たるようなタイムリーヒットになりました。3対0京都の立命館宇治、5番の東のタイムリーヒットで2点を追加しました。いやホームランかという当たりでしたけれども、
0: いい打球でしたね。3ボール2ストライクからスライダーが真ん中に入ったんですけれども、もうこの逆風、まあ、風が、ね、なければもう完全にスタンドインしてましたよね。
1: フェンスがあの上の方オレンジ色になっているんですが、その少し下というあたりに当たりました。次のバッター2球目を投げました、ストライクです、ノーボール1ストライク。この回2点追加京都の立命館宇治、6回の裏3対0ノーアウトランナーが二塁です。なおもチャンス、2球目は投げました、アウトコース決め、ストレートボール、ワンボールワンストライクです。ヒットを打たれていなかった斉藤ですが、最後ここは東にタイムリーヒットを浴びて2点の失点を取りました。3球目は投げました、アウトコース決めのボール、ボール変化球です、ツーボールワンストライク、落ちるボールでした。この回2点追加した京都の立命館宇治、3対0リード3点に変わっています。6回の裏ノーアウトランナーが二塁です。次が4球目、左のオーバーハンドのピッチャーの斉藤、4球目は投げました、アウトコース決め、ストレート、バットは回っているか、球審が一塁塁審に確認して拳を握りました、スイングという判定で2ボール2ストライクです。バッテリーが追い込みました。次が5球目、投げました、空振りです、空振りの三振、右バッターのインコースに食い込んでくるスライダーでした。しっかりとタイムリーを打たれた後に三振を取りました有明の斉藤です。ワンアウトランナー二塁です。そして今日2安打の三村、右のバッターボックス7番ライト三村です。1球目を投げました、インコース高め、ストレート、ボール、ワンボールノーストライク。左のオーバーハンドのピッチャー顔の後ろぐーっとテイクバックを取って投げてきます。2球目を投げました、アウトコース決め、落ちるボール、ボール2ボールノーストライクです。5回からマウンドを託されたエースの斉藤です。外野は守備位置はほぼ定位置です。影がかなり外野伸びてきています。3球目を投げました、アウトコース決め、ストレート、ストライク、2ボール1ストライク。右バッターの膝の高さ一番遠いところに決まりました。カウント2ボール1ストライクです。次が4球目、投げました、落ちるボール、見たボール、3ボール1ストライクです。京都の立命館宇治はこの回5番の東のタイムリーヒットで2点を追加しています。3対0、6回の裏ワンアウトランナー2塁、カウント3ボール1ストライク。次が5球目、投げました、インコースストレート、ストライク、3ボール2ストライク、130キロ、少し小さく動いたでしょうか。3対0、6回の裏立命館宇治の攻撃、6球目を投げました、ボール、インコース低めに外れました、ワンアウトランナー一塁二塁です。3対0とリードするのは6回の裏京都の立命館宇治、有明のピッチャーのエース斉藤、フォアボールを出してワンアウトランナー一塁二塁です。斉藤のピッチングはどうですか。
0: 少しこう力が入ってますよね、まあ、2失点した後ですけれども、 もう少しこうリラックスしてね、しっかり自分のボールを投げ切ってほしいですよね。
1: 1球目は投げましたバントの構えです。バットを引いています。判定ストライク、ノーボールワンストライクです。
0: まあ、今のボールなんかいいですよ。
1: 力のあるストレートが持ち味のこの斉藤です。次が2球目、構えはヒッティングです。2球目は投げました。もう1回バントの構え、バントしました。三塁方向のゴロになった。サードが前に行くか、ピッチャーが取りました。サードを見ますが投げない。1塁に送球、ファーストが掴んでアウト。結果的にセーフティーバントの形で送ることになりました。ツーアウトランナー二塁三塁です。3対0リードするのは6回の裏京都の立命館宇治です。しっかりとランナーを進めてきました。今日はバント一度失敗がありますが、その後はしっかりと決めてきています。9番のセカンド小島、右バッターボックス、今日ヒット1本です。右のバットを縦に持っています。小柄なバッターホームベース寄りに立っています。1球目を有明の斉藤投げました。真ん中高めストレートストライク、ノーボールワンストライクです。球速134キロです。今日はこれに加えて落ちるボールをよく使っています。次が2球目、セットポジション、黒いグラブお腹の前。2球目投げました。アウトコース高めのストレート、ボールです。ワンボール、ワンストライクです。
0: 有明としてはここはもう本当踏ん張りどころですよね。
1: 次が3球目。セットポジションから投げました。落ちるボール外れてボール。ツーボール、ワンストライク。
0: まあ、3点差、次の1点2点というのがこう非常にこう重たい点数になると思うんでね。
1: 次が4球目です。投げました、ストレート空振り、ツーボールツーストライク。どうでしょう斉藤としてはこのストレート続けていいですか。
0: いや今のストレート非常にいいボールですよね。
1: 躍動感のあるピッチング、大きく足も蹴り上げています。次は5球目、投げました、アウトコース、低めストレート、
0: いいボールだ、
1: いいボールだという声が山口さんからもありました。スリーアウト、ランナー2人残塁。しかし6回の裏、立命館宇治高校は5番の東のタイムリーヒットで2点を追加して3対0としています。ただ最後のボール、
0: いや非常にいいストレートで、もう本当こう力のこもったね、本当にいいボールでした、いいストレートでした。
1: 右バッターのアウトコースに決まりました。淡々とした表情でベンチに戻っていった有明高校のエースの斉藤です。7回の表3対0リードするのは立命館宇治です。有明高校の攻撃に移っていきます。そして立命館宇治のマウンドには変わらず背番号1の中尾が上がっています。継投もこの後考えられるかと思いましたけれども、中尾が続投です。
0: まあ、今日の中尾君は、ね、非常にいいので、こう里井監督さんの方もこう変えるタイミングっていうのを、ね、ちょっと悩まれてるんじゃないかなと、いい意味でね。
1: 地方大会での最長は7回3分の2という中尾です。1球目を投げました、アウトコーススライダーストライク、ノーボールワンストライクです。7回の表熊本の有明の攻撃は6番のレフト酒井から始まります。右バッターボックス、2球目を投げました、ストレート打ちました、ファール、バットの先に当たって一塁方向に弱いゴロが転がってきました、切れています、ファール、ノーボールツーストライクです。3対06回の裏に立命館宇治が2点を追加。7回の表追いかける熊本の有明の攻撃、3球目を右のオーバーハンドの中尾が投げました、アウトコーススライダー打ちました、バットに当たっています、ファール、ノーボールツーストライク。しかしここもテンポよく追い込みました。今日は基本的にはストライク先行で来ています。エースの中尾、次が4球目、投げました、ストレート打ちました、ファールです。打った後に自分の体に打球が当たりました。ノーボールツーストライク。今日このテンポっていうのもいいですよね。
0: いや本当いいですよ、ストライク先行でね、思う通りにこう投げられてるんじゃないかなという気がします。
1: ノーボールツーストライク、追い込んでいるのは立命館宇治のバッテリー。5球目を投げました、ストレート打ちました、いい当たりだ、レフト方向へのライダー、バウンドして落ちました、ヒット。2回以来の熊本の有明高校は先頭バッターの出塁です。ノーアウトランナー1塁、3対0、7回の表追いかける攻撃です。いやストレート打っていきました、
0: あいい打球でしたね、追い込まれてましたけれどもしっかり自分のバッティングができました。
1: そして続く迎えるバッターは7番のセンターの高橋です。前の打席でヒットを打っていますけれどもバントの構えをしています。1球目を投げました、バントの構え、バットを引いています、判定はボール、ワンボールノーストライク。 3点差でバントの構え、ここはどう見ますか。
0: まずは1点、一気に3点は取れないということで、まずは1点を取っていこうということだと思いますね。
1: 2球目投げました、ランナーがサード切った、1点かけて打ちました、ファール、ワンボールワンストライクです。走力を持ち味の有明、ここは仕掛けてきました。
0: まあ、これがねやっぱり有明高校のやっぱりノーアウトのランナー初めて出しましたからね、足を使った攻撃、絡めた攻撃っていうのができてきますよ。
1: 3球目は投げました、バントの構え、今度はスタートなし、判定はボール、2ボール1ストライク、バット引いています。守る立命館宇治はサードがかなりバントと同時にバントの構えをすると同時に前に出てきます。次が4球目、投げました、バントの構え、バット引いています、判定ボール、3ボール1ストライク。どうでしょう、バントの構えをされて投げにくさなどはありそうですか。
0: ちょっとね、まあ、ランナーのことも気になっているところだと思いますのでね、まあ、3点差ありますのでバッターとしっかり対峙 してもらいたいですよね。
1: 構えはバントの構えです。5球目投げました、バントがバントしました、三塁方向切れてファール、3ボール2ストライク、フルカウントになりました。サードがまた前に出てきていました。3対0、7回の表、熊本の有明追いかける攻撃、3ボール2ストライク、フルカウント、フルカウントですけれども構えはバントのままです。
0: これはバスターエンドランというのも考えられますよね。
1: 6球目をサードがまた前にじりじり出てくる、投げました、1点に切り替えた、打ちました、サード方向ちょこんと出ましたがゴロが切れています、ファール、3ボール2ストライク、バントの構えからヒッティングに切り替えていきました。3対0、3点を追いかける熊本の有明の攻撃、立命館宇治は一塁側の投球練習場で10番の坂本が投球練習をしています。7球目またバントの構え、バント投げました、バッターランナーがスタートを切ってスイングして空振り、そしてキャッチャーが2塁に投げますがその2塁の送球は間に合いませんでした。バントの構えからランナースタート、ヒッティング、ヒッティングは空振り、空振りの三振でランナー2塁進んでワンアウトランナー2塁になりました。さあ最終的に仕掛けてきましたけれども、この場面はどう振り返りますか。
0: そうですね、 最低限というかランナーワンアウトで2塁になりましたのでね、有明としては形としては悪くはないですよね。
1: 走力が持ち味の有明、ここまではなかなかランナーを出すことができずにその持ち味が見られていません。

0: 次100球目という立命館宇治の中尾です。1球目は投げました、アウトコース高めのストレート、変化球ボール、ワンボールのストライクです。二塁ランナーは俊足酒井です。リード大きい。2球目は投げました、アウトコース高めのボール、ボール、ツーボールのストライクです。3対0追いかける熊本の有明、7回の表の攻撃、ワンアウトランナーが二塁です。カウントは2ボールのストライク。一塁側の投球練習場では立命館宇治の坂本が準備をしています。3球目を投げました、インコース組のストレート、ボール、3ボールのストライクです。ストライク先行でここまでほとんど来ていた中尾ですが、ランナーが出てから少しこうボールも増える場面が見られています。次が4球目です。右のオーバーハンド、立命館宇治の中尾、投げました、空振りです。3ボール1ストライク、134キロのストレートです。外野は前に出てくることはありません。京都の立命館宇治の守りです。次は5球目、投げました、インコース落ちるボール、見極めた、ボール、フォアボール。甲子園球場からも大きな拍手。ワンアウトランナー一塁二塁になりました。3対0リードするのは守る立命館宇治です。さあどうでしょう、継投もこの場面ですけれども考えられるんでしょうか。
1: 少しボールが先行しだしたのと、高めボールがちょっとばらつきが出ましたんでね、継投も考えられてると思いますよ。
0: 9番のライト山崎、左バッターボックス、セットポジションから1球目を投げました、アウトコース緩い変化球、決まってストライク、ノーボールワンストライク、横に曲がりました。3対0リードするのは守る立命館宇治、追いかける熊本の有明、ワンアウトランナー一塁二塁、得点のチャンスを作っています。立命館宇治の守り、セカンドショート二塁ベースよりランナーを見ながら2球目を投げました、バットの構えです。インコースのスライダー、バットバット引いています、判定ボール、ワンボールワンストライクです。3対07回の表、熊本の有明の攻撃、ワンアウトランナー一塁二塁です。カウントワンボールワンストライク、先ほどはバントの構えもありました。3球目は右のオーバーハンドが投げました、バントの構えです、バントしていきましたが空振り、二塁ランナーが飛び出ている、キャッチャーから二塁にボールが送られて判定はセーフ、ワンボールツーストライクです。このバントはどう見たらいいですか。
1: ちょっと自分も行けようかなっていうようなバントだったと思うんですけどね、まあ二塁ランナーこう バッターがねバントで空振りするとこう飛び出してしまうそうな形になって、今のは危なかったですけどね。
0: 4球目構えはヒッティングです、投げました、インコースのボール、2塁ランナーがサードを切った、キャッチャーが取って3塁送球、3塁セーフ、そしてその間に1塁ランナーも2塁へ。持ち味の機動力をここも見せてきました、熊本の有明高校、ダブルスチールになってワンアウトランナー2塁3塁です。このタイミングで3投仕掛けてきました。
1: そうですね、思い切って走ってきました。バッターもよく見極めましたよね、今のあの鋭い変化球をね。
0: さあワンアウトランナー二塁三塁、3対0追いかける熊本の有明、得点のチャンスはさらに広がっています。カウントツーボールツーストライク、次は5球目、セットポジションから中尾、左足を上げて投げました、空振りの三振です、キャッチャーミットに収まっています、バットにかすりましたけれども、これで10個目の三振、ツーアウトランナー二塁三塁。最後のストレートはどうでしたか。
1: いや、いいコースに来てますよね、ファールチップしましたけども、キャッチャーしっかりよく取りましたね。
0: そして熊本の有明高校はツーアウトランナー二塁三塁という場面で、今日まだヒットのない俊足の永田です。左バッターボックス、熊本大会地方大会の打率は4割を超えているバッター、今日まだヒットなし、左バッターボックス。1球目を投げました、高めのストレートボール、ワンボールのストライクです。3対03点追いかける熊本の有明、7回の表ツーアウトランナー二塁三塁、
1: まあ、永田君ね足が速いので、こう内野手もね非常にこう、プレッシャーかかってると思いますよ。
0: 2球目を投げました、インコース低めのスライダーボール、ツーボールのストライクです。次が3球目になります。俊足の永田が左のバッターボックスです。黒いバットを縦に構える、少しお尻を突き出している。3球目は投げました、空振り、緩い変化球、タイミングが取れません、カウント2ボール1ストライク。今日ちょっとこの変化球に苦しんでますよね。
1: そうですよね、少しタイミング合ってないですよね。だけど先ほどいい当たりのセカンドゴロを打ちましたのでね。
0: 4球目を投げました、打ちました、いい当たりだ、

0: ューがありましたけれども、ギリギリ間に合いませんでした。7回の表、有明高校、ここまでヒットのなかった永田のタイムリーヒットで3対2、1点差に詰め寄りました。センター方向、いいバッティングでしたね。
1: いいバッティングでした。少し高めに浮いたボールでしたけれどもね、しっかりセンターの方向へ弾き返しましたね。いい打球でした。
0: さあ1点差に詰め寄りました。機動力を使った攻撃でチャンスを広げて、1番の永田がここまでヒットありませんでしたが結果を残しています。ツーアウトランナー1塁、次の打席には2番のキャッチャーの西山、1球目を投げました。アウトコース決め、ストレート、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。3対2、この回2点入れて1点差に詰め寄った熊本の有明、7回の表、ツーアウトランナー1塁、1塁に牽制球です。タッチ判定はセーフ。一塁側の投球練習場では立命館宇治の坂本、右のサイドハンドのピッチャーが引き続き投球練習をしています。セットポジションから2球目、背番号1中尾が投げました。ランナーがスタート来た、キャッチャーが取って一塁、二塁に送球します。タッチはボールを飛ばしてアウト。立命館宇治キャッチャーの江原がここは二塁でアウトにしました。しかしちょっと今有明高校の選手が二塁にとどまっています。二塁にとどまっているところ、判定はアウトという判定でしたけれども、どうか、今大会はビデオ検証というのが導入されています。選手が今三塁側のベンチから出てきました。ビデオ検証を行います。先ほどは確認でしたけれども、ここは二塁ランナーが検証を求めました。
2: しばらくお待ちくださいませ。
0: 今大会から導入されたビデオ検証、9イニングのうち1回求めることができます。また判定がこの時に覆った場合はもう1回求めることもできます。延長の際は9イニングまでの結果に関わらず1回求めることができます。監督が伝令を通じて先ほどこの塁審に判定というのをビデオ検証を求めました。
1: いや、今のスチールはね、タイミングはセーフなんですよね。ただ、はい、通り過ぎてしまったんですよね、ベースをね。でその後戻った時にタッチをしたかどうかっていうところですよね。
0: ラジオ席にはテレビのモニターがあって、そのリプレイ映像が流れているんですけれども、ヘッドスライディング、手から滑り込んで、その手が先にホームについていますけれども、その後ちょっと体がベースから離れて、その後二塁ベースに戻れているか、タッチが先かというところ。甲子園球場にもその映像はモニターに流れていて、今ちょっと甲子園球場のお客さんもその映像を見てざわざわとしています。ちょっと際どい判定、どうなるか。確実にそのリプレイの映像を見ますと、一度通り過ぎてはいます。
1: そうなんですよね、通り過ぎて、行き過ぎて戻ったんですよね。
0: 判定はどっちだ。まだ
1: 出
0: ていません。しかしゆっくりと何度もリプレイ映像がバックスクリーンのモニターに出ていますので、甲子園のお客さんもその映像が出るたびにおーと盛り上がるような様子があります。いや、今大会導入されていますから、お客さんもこれ楽しんでますね。
1: そうですよね。
0: 大会3日目ですけれども、ここまではビデオ検証というのをありませんでした。この3日目に初めてのビデオ検証。さあ、何度もモニターの映像が流れるたびに観客が湧いていますけれども、熊本有明高校のスタンドでは何度も映像が流れるたびに青いメガホンで握手、一塁側の立命館宇治の方向も赤いメガホンでタクチョ叩くような様子が見られますから、その際どさというのも伝わってくるんですけれども、どうか、まだ検証は長引いています。球審が判定するわけではなくて、ベンチの裏にいる方に確認をしてその映像が流れます。ネット裏の検証担当の審判幹事がいて、ビデオ検証の実施を伝えて、
3: ビデオ検証の結果、
0: この後アナウンスあります。
3: 判定通りアウト、攻守交代で再開します。
0: 判定通りアウト、スリーアウト。今大会初めて導入されたビデオ検証、春夏通じて初出場の熊本の有明高校が使いましたけれども、判定は覆りませんでした。アウト。しかし7回の表、熊本の有明高校は1番の永田のタイムリーヒットで2点を返して3対2、1点差に詰め寄っています。山口さん、
1: はい。

0: 初めてのビデオ検証、判定は覆りませんでしたけれども。
1: そうですよね、まあ、永田君、の足をね、足が速いということでスチール仕掛けました。いいスタートで、いいスライディングだったと思いますけど、ちょっと勢い余ってね、行き過ぎてしまったところで、タッチアウトということですよね。
0: 地方大会盗塁6の俊足の永田が一塁ランナーでしたので、まあ、判定は完全に一度は手が先についていたんですが、その後体が流れてベースから離れてしまいました、はい、そこでのアウト、判定は覆りませんでした。
1: それだけこうスライディングのスピードが速いということも言えると思うんですけどね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ここは判定覆りません。セカンドの永田はヘッドスライディングしましたので、べったりと黒い土がユニフォームについています。1球目を投げました、ボールです。ワンボールノーストライクです。3対2、2点差に詰め寄られた後の攻撃、7回の裏、京都の立命館宇治です。この回は1番センター飯田からの好打順、3番の江原にこの後回ります。2球目を投げました、アウトコース高めのストレート、ボール、ツーボールノーストライクです。今日は江原が2安打、3打席すべて出塁という成績です。3球目を投げました、インコースのストレート、ストライク、ツーボールワンストライク。1番の飯田から始まるこの7回7の立命館宇治の攻撃。4球目は投げました、インコース低め、アウトコース低めのスライダー、ボール、ツースリーボールワンストライクです。セットポジションから左のオーバーハンド投げました、インアウトコースストレート、見た、ボール、フォアボール、見極めました。3対2、有明高校が前の回2点差に詰め寄りました。7回の裏、立命館宇治は先頭バッター出塁、今日4度目の先頭バッター出塁です。この後2番ショート藤川、そして3番の江原が今日2安打の活躍を見せています。バットを縦に構えています。1球目投げました、バントの構えに変わった、バントはしませんでした、バットを引きました。カウント1ボールノーストライクです。地方大会は21の犠打をチームとして決めている立命館宇治、今日も2つ決めています。2球目を投げる前、2球目は投げました、サードが前に出てくる、バントをしました、ピッチャーの前の方にあって、ピッチャーが取って2塁には投げない、1塁送球、ファーストが掴んでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナーが2塁です。3対2、1点をリードする7回の裏、立命館宇治の攻撃です。そして3番のキャッチャーの江原です。さあ今日2安打、バッテリーとして注意したいのはどんなところでしょう。
1: 甘いボールは禁物だと思いますね。まあ、慎重に低めに丁寧に投げることが大事ですよ。
0: 1球目は投げました、アウトコース高めのストレート、ストライク、ノーボールワンストライクです。先ほどの対決では空振り三振だったんですが、振り逃げで塁に出た江原です。外野は少し後ろに下がっています。2球目を投げました、アウトコース低めのスライダー、ボール、ワンボールワンストライクです。少し日が沈んで甲子園球場も少し暗くなってきています。照明もついています。カウントワンボールワンストライク。次が3球目、投げました、空振りです。タイミングを外す変化球、ワンボールツーストライクです。
1: いや、ここまではバッテリーはいい配球してると思いますよ。
0: 追い込んで次が4球目、セットポジションに入った、投げました、ストレートを打ちました、サードの高いバウンドの、サードが胸当たりボールを掴んで二塁ランナーを制して一塁に送球、ファースト掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁、二塁ランナーは動けませんでした。3対21点差、7回の裏、リードする立命館宇治の攻撃です。
1: いや、今のは バッテリーが勝負に勝ちましたよね。早く追い込んだのが良かったと思います。
0: さあ今日2安打されていた江原を抑えて次へ迎えるバッターは4番の増田和です。左バッターボックス、1球目を投げました、アウトコース目、ストレート、ストライク、ノーボールワンストライクです。ストレートには力があります、熊本の有明、エースナンバーの斉藤です。2球目投げました、打ちました、詰まったゴロになった、バウンドしてセカンドが前に出てボールを取って、素早く一塁送球、バウンド進んでアウト、スリーアウト、内野の軽快な守備が見られました。有明高校のセカンドの永田、スリーアウト。7回の裏、立命館宇治得点はありません。今日は内野手としてプレーされた山口さんが解説です。山口さん、今の永田のプレーはどうでしたか。
1: 素晴らしいですよね。前進してシングルキャッチのランニングスロー、非常にね、もうスムーズな形でアウト取れましたよね。前へのダッシュっていうのがね、非常に良かったですよね。
0: ピッチャーの斉藤もアウトになると大きくガッツポーズをして拳を力強く振り下ろしました。高校野球はこの後6時から NHKFM でお伝えします。高校野球はこの後6時から NHKFM でお伝えします。試合は3対2、8回の表、1点差に詰め寄っている有明高校の攻撃です。
2: 立命館宇治高校選手の交代をお知らせいたします。
0: そしてここで継投、
2: ピッチャー中尾君に代わりまして坂本君、 ピッチャーは坂本くん。
0: 京都の地方大会では失点がゼロという坂本、右のサイドハンドのピッチャーがこの回から継投です。このタイミングでの継投、先ほど2点奪われた形にもなって、中尾がマウンドに降りることになりました。このタイミングの継投どうですか。は
1: い、もう球数も結構いってましたし、少しボールが先行するケースも 見受けられるようになってきたので、まあ、このタイミングで、継投というのはこう監督の思い通りって言いますかね。ただまあ中尾君はよく投げましたよね、ここまでね。
0: 中尾2失点という内容、地方大会が7回3分2が最高でしたので、一番この夏投げては中尾です。1球目を投げました、打ちました、サードへのゴロで初球打ち、サードがボールを積み込むようにして取って1塁に送球です。ファーストも体をこう抑え込むようにしてボールを使いました、アウト、ワンアウトランナーありません。初球打ちで打ち取りました。マウンドにはこの回から継投、背番号10、右のサイドハンドの坂本青です。1m75cm と小柄な右のサイドハンド、3番のショート羽田が右のバッターボックス。1球目を投げました、アウトコース低めのスライダー、判定はボールです、ワンボールです。高校野球はこの後6時から NHKFM でお伝えします。高校野球はこの後 NHKFM でお伝えします。2球目を投げました、スライダー打ちました、ファール、マクレントにボールが当たっています。カウントワンボールワンストライク。坂本投手なんですけれども、こう体腰をかがめるようにして右のサイドハンド、肩に水平の高さからボールが出てきます。3球目を投げました、打ちました、一塁への鋭いところですが、ファーストが取って自らベースを踏みます、アウト、ツーアウトです。内野ゴロ2つで打ち取ってツーアウト、3対2、8回の表有明高校の攻撃、ツーアウトランナーはありません。テンポよくアウト2つを取った、継投にで変わっている坂本です。3対2、立命館宇治が有明に対してリードする8回の表です。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 大型で非常に強い台風13号は沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいています。雨風ともに強まり、沖縄本島北部では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測が発表されています。沖縄奄美ではレベル4危険警報が発表されている地域もあります。暴風や高波のほか、大雨による浸水や土砂災害などにも厳重な警戒を続けてください。茨城県の税務署の職員が、税務調査で知り合った高齢の女性からおよそ1億5000万円を受け取って、競艇につぎ込んだ上脱税していたとして、関東信越国税局は懲戒免職の処分にしました。懲戒免職になったのは、茨城県の龍ヶ崎税務署の松尾康成事務官25歳です。関東信越国税局によりますと、この職員は、さいたま市の浦和税務署に勤務していた2022年から、税務調査で知り合った高齢の女性の家に出入りして、小遣いなどの名目でおよそ1億5000万円を受け取っていたということです。この中には、申告に誤りがあり新たに税金が発生すると嘘をついて85万円余りを騙し取ったケースもあったということです。こうした現金を競艇サイトで船券の購入につぎ込み、去年までの3年間に得た払い戻し金などおよそ3億3400万円を申告せず、所得税およそ1億3500万円を免れた疑いがあるということです。関東信越国税局は、脱税や詐欺などの疑いで埼玉地方検察庁に告発し、今日付で懲戒免職の処分にしました。職員は調査に対し、協定にのめり込み、かける金額が増えていき、生活費にも事欠くようになってしまった。被害者にご迷惑をおかけし、大変申し訳なかったと話しているということです。関東信越国税局の首藤義明総務部長は、国民の皆様の信頼を損ない、誠に申し訳なく、深くお詫びいたします。二度とこのようなことが起こらないよう、綱紀の保持の徹底を図ってまいりますと謝罪しました。タイの首都バンコク近郊の学校で、きょう銃撃事件がありました。警察によりますと、教師ら5人と容疑者の少年の合わせて6人が死亡し、20人余りが怪我をしました。警察は、発砲した容疑者は14歳の少年だとしています。地元メディアは、しばらく校内に立てこもった後、自殺したと伝えています。警察は、現場から拳銃1丁と弾薬を押収し、拳銃は容疑者の祖父のものとみられるとしています。また、容疑者が一緒に暮らしていた祖父母が死亡しているのが見つかっていて、警察は容疑者が関与していると見ています。この学校には12歳から18歳までの生徒3000人余りが通っているということです。タイでは去年7月、バンコクの市場で5人が死亡するなど、このところたびたび銃撃事件が起きていて、政府は今年2月に銃の規制を強化していました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて76円55銭安い6万5606円71銭でした。東証株価指数トピックスは 19.08 上がって4074.93、1日の出来高は28億7610万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて54銭円安ドル高の1ドル158円40銭から42銭でした。ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ182円52銭から56銭でした。ニュースは原田がお伝えしました。6時5分になります。
2: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では北西の風、風力6、天気曇り、気圧994ヘクトパスカル、気温32度。那覇では西北西の風、風力7、雨968ヘクトパスカル、27度。南大東島では南南東の風、風力7、雨985ヘクトパスカル、28度。名瀬では北東の風、風力7、雨976ヘクトパスカル、27度。鹿児島では東の風、風力5、雨999ヘクトパスカル、30度。福江では北東の風、風力3、雨1000ヘクトパスカル、32度。伊豆原では北の風、風力2、晴れ1005ヘクトパスカル、33度。足摺岬では東の風、風力4、曇り06ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東北東の風、風力5、雨07ヘクトパスカル、25度。松山では南東の風、風力3、曇り04ヘクトパスカル、35度。浜田では東南東の風、風力2、晴れ04ヘクトパスカル、37度。西郷では東南東の風、風力2、晴れ07ヘクトパスカル、33度。大阪では東の風、風力3、晴れ07ヘクトパスカル、35度。潮岬では東北東の風、

風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。八丈島では、東南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。大島では、北の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、28度。御前崎では、東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。銚子では、南南東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。前橋では、東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。小名浜では、南南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。輪島では、北北東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。相川では、北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。仙台では、南南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。宮古では、北北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。函館では、南の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。浦河では、西北西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、22度。根室では、南南西の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、25度。稚内では、南南西の風、風力4、雨、03ヘクトパスカル、24度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、にわか雨、02ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは、北東の風、風力4、にわか雨、07ヘクトパスカル、14度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力1、晴れ、1000ヘクトパスカル、26度。ウラジオストクでは、北東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、26度。ソウルでは、西の風、風力1、晴れ、05ヘクトパスカル、35度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。釜山では、南東の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、35度。モッポでは、東の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、34度。チェジュ島では、東北東の風、風力4、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。台北では、北西の風、風力3、天気不明、1000ヘクトパスカル、33度。広春では、西北西の風、風力2、天気不明、999ヘクトパスカル、30度。
長春では北北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、22度。北京では北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、35度。大連では北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、37度。青島では西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、33度。上海では北の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、33度。武漢では北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、35度。アモイでは西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、31度。香港では北西の風、風力2、快晴、03ヘクトパスカル、31度。バスコでは風向風力不明、晴れ、1000ヘクトパスカル、29度。マニラでは西南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、27度。父島では東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、28度。

0.5ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。11度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、西南西の風、風力4、天気、晴れ、気圧不明。南シナ海の北緯18度、東経119度では、西北西の風、風力5、晴れ、1004ヘクトパスカル。東シナ海の北緯33度、東経124度では、北北東の風、風力6、晴れ、0.2ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯20度、東経127度では、西の風、風力7、曇り、気圧不明。フィリピン東方の北緯16度、東経137度では、南南西の風、風力7、雨、0.3ヘクトパスカル。東海道沖の北緯33度、東経138度では、東南東の風、風力5、晴れ、0.9ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。東シナ海の北緯27度0分、東経128度10分には940ヘクトパスカルの大型で強い台風第13号があって、西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心の北東側330キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側650キロ以内と南西側560キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の8日午前0時には東シナ海の北緯26度55分、東経126度40分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の8日正午には東シナ海の北緯26度55分、東経125度35分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点の北東側400キロ以内と南西側250キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。ウエーク島近海の北緯29度25分、東経160度25分には994ヘクトパスカルの大型の台風第15号があって、北西へ20キロで進んでいます。最大風速は20メートル、中心の北東側950キロ以内と南西側560キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第15号の中心は 70% の確率で、12時間後の8日午前0時には日本のはるか東の北緯31度5分、東経158度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。

また24時間後の8日正午には日本のはるか東の北緯32度50分東経156度20分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯48度東経143度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から半径560キロの円内では今後6時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。渤海では今後12時間以内に15から18メートルの東または北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度東経141度42度141度47度152度55度162度60度163度60度180度41度180度37度160度および元の北緯36度東経141度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。ベーリング海の北緯56度東経172度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。河北の北緯36度東経110度には1008ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川上流の北緯51度東経118度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、南へ35キロで移動しています。北緯42度東経125度から停滞前線が北緯43度東経132度北緯46度統計138度、北緯47度、統計141度、北緯48度、統計143度、北緯50度、統計148度を通って、北緯49度、統計154度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯11度、東経159度、15度、166度、24度、171度、34度、165度、29度、146度、38度、135度、45度、149度、56度、160度、40度、122度、44度、104度、49度、103度の各点を通っています。なお、台風第13号は、午後1時現在、名護市の北北東、約40キロの北緯26度、55分、東経128度、05分にあって、中心気圧940ヘクトパスカル、西南西へ25キロで進んでいます。

0: 時刻は6時25分になりました。こんばんは、 Nラジ金曜日、柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。
0: 今日はこの時間からのスタートです。まずこの後すぐ気象予報士の福田博之さんと気象の情報を詳しくお伝えします。続けて杉田デスクの半径2メートルです、はい、そしてみんなのエンタメでは神奈川県茅ヶ崎市の常設のバリアフリービーチを取材。誰もが海を楽しめる工夫やその魅力をお伝えします。
1: 行ってきました。
0: ではまず気象情報からです。気象予報士福田博之さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。台風13号が心配ですね。
2: そうですね、今沖縄本島や奄美地方に最も近づいています、うん、勢力は非常に強く大型の台風です、はい、この時間も台風の中心付近にある発達した雨雲が沖縄本島奄美地方に広くかかっているような状況です、はい、また奄美地方は今夜遅くにかけて、沖縄本島地方は明日の朝にかけて線状降水帯の発生する恐れがあります。警報も出ています。この時間は沖縄本島地方にはレベル4大雨危険警報と土砂災害危険警報が、鹿児島県の奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。奄美地方は明日の明け方にかけて、沖縄本島地方は明日の夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また沖縄本島では今夜のうちは低い土地の浸水にも厳重な警戒が必要です。そして今沖縄奄美は暴風域に入っています。屋外での移動は危険です。これから暗くなって危険にさらに気づきにくくなります。今いる安全な場所で過ごすようにしてください。ただ暴風で物が飛んできてガラスが割れる恐れもありますので、窓から離れたところにいるようにしてください。強い風の影響で停電が発生する恐れもありますので備えましょう。そして海は猛烈にしけています。沖縄本島では明日の明け方にかけて潮位が高くなり、高潮が発生する恐れもあります。高波高潮にも厳重な警戒が必要です。
0: 今後の台風の進路はどんな風になりそうですか。
2: 今後も台風は非常に強い勢力を保って西に進む見込みです、はい、明日にかけては時速10キロ未満まで速度を落とす見込みで、今台風が接近している沖縄本島や奄美では大荒れの天気が長引きそうです。台風は雨が強まったり弱まったりします。一旦今雨が弱くても再び強まる恐れがありますのでお気をつけください。そしてこれから台風が近づいていく宮古島地方や八重山地方は次第に暴風が吹くでしょう。台風は明日の昼前に宮古島地方に最も近づき、八重山地方には夜の初め頃最接近する予想です。この後も最新の台風情報にご注意ください。そして熊本県付近には台風を取り巻く雨雲が流れ込んでいて、東寄りの風が強まっています。あさって日曜日にかけて雨雲は断続的に流れ込む見込みで、風の強い状態も続くでしょう。地震で地盤が緩んでいますので、土砂災害にお気をつけください。家屋の損壊にも注意が必要です。
0: では各地の明日の天気をお願いします。
2: 明日沖縄奄美は大荒れの天気が長引きそうです。九州と四国の太平洋側は断続的に雨が強まるでしょう。九州北部も変わりやすい天気でしょう。晴れ間はありますが急な雨に注意をしてください。中国地方と近畿は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。午後は局地的に通り雨や雷雨がありそうです。東海と関東は晴れ時々曇りでしょう。午後は内陸で雷を伴って非常に激しい雨の降るところがありそうです。北陸は雲が広がりやすく、午前中から通り雨や雷雨があるでしょう。明日前線が通過する北日本は大気の状態が不安定でしょう。東北北海道ともに昼頃から雷を伴って激しい雨が降り、東北では非常に激しい雨となるところもあるでしょう。大雨

0: に注意警戒が必要です。明日の各地の気温です。最低気温札幌22度、仙台東京25度、高知26度、名古屋金沢那覇27度、大阪28度、広島福岡29度、熊本は最低気温30度の予想です。明日の最高気温札幌25度、那覇30度、仙台32度、金沢高知33度、東京名古屋34度、広島36度、大阪福岡37度、熊本35度でしょう、うん、沖縄奄美では明日にかけて台風13号の影響で猛烈な風が吹き、非常に激しい雨が断続的に降る恐れがあります。今後も最新の情報に注意をしてください。気象情報福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。

0: ここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。
1: はい、
0: 今日はいただいたメッセージがありますのでご紹介しますね。
1: はい、
0: 愛知県の40代の方からなんですけれども、
1: はい、
0: 小学生の頃医療事故で視力を失いました。ある日突然に見えなくなっていました。これまで私は辛いことがあると自分は辛い思いをして当然の存在と考えることで心のバランスを取ってきたように思います。というこの方がですね、今被災地で遠慮してなかなかヘルプの声を上げられない方もいらっしゃることと思いますというメッセージくださっているんですよね。
1: はい、ね、メッセージありがとうございます。はい、このメッセージを聞いてましてですね、
0: はい、
1: 今日午前中にこう取材していたこととですね、
0: はい、
1: 非常にこう関連づいたことがあったので、
0: うん、はい、
1: 今日はその話をしたいと思うんですけどもね。はい、熊本県内の障害者団体で作る熊本障害フォーラムの副代表福島隆さんとですね、
0: はい、
1: 話をしていたんですね。うん、福島さんは地震の発生以降ですね、八代市や宇城市などを回ってですね、障害のある人などに、食料品や水を配る、
0: はい、
1: 活動を進めているということなんですね。
0: うん、
1: で福島さんに私はですね、今何が一番足りませんかというふうに、
0: はい、
1: 尋ねたんですが、
0: うん、
1: そうしましたら福島さんの答えはですね、情報だということだったんですよね。うん、
0: 何の情報ですか？
1: はい、困っている人がどこにいるかという情報だということなんですね。はい、例えばその障害のある人が働いている事業所などが、まあ、被害が大きかった場合ですね、こうその人本人との連絡網というのが、まあ、途切れてしまう。支援しようと思ってもその福島さんとその人をつなぐものというのがなくなってしまう、はい、ということだったんですね。それともう一つ、
0: うん、
1: 福島さんが話していたのが、みんなが困っている時に、
0: うん、
1: はい、自分が困っているという声を上げることを遠慮してしまう人がいるんです、うん、ということだったんですね。はい、まあ、日常的にそんな思いをこうしている人も多いということだったんですけれどもね。はい、で福島さんは食料品や水を配る時にですね、
0: うん、
1: 困っているということは素直に言葉に出していいんだよというふうに言うと、
0: はい、
1: 本当にほっとしたような表情を見せてくれた、見せていましたという話でした。はい、
0: まあね、地震の対応も長期化するかもしれませんものね。
1: そうですね。福島さんはですね、そうしたその支援する側と支援される側のホットラインの開設、また支援拠点の整備をこれから急ピッチで進めたいというふうに話していました。
0: はい、ここまでは杉田デスクの半径2メートルでした。

0: ここからはみんなのエンタメのコーナーです。杉田さん、
1: はい、まあ、暑い夏が続いてますけれどもね、うん、はい、海は、
0: はい、
1: 柴田さんどんなイメージですか？
0: もう海はもう若い時は大好きでしたけれども、今行ったらもうシミとシワがもうできますから、はい、もうとんでもなく近くには行けない、行きたいですけどね、う
1: ん、そんな事情もあるかもしれませんけれども、はい、日本の海水浴客の数は40年前と比べますとね、およそ1割ちょっとまで落ち込んでいるということで、はい、海離れが加速しているということなんですね、まあ、とりわけ体力に自信のないという人にとっては海は遠い存在になっているかもしれませんけれどもね。

0: 今日ご紹介するのはですね、誰もが利用しやすいというバリアフリービーチなんですね、はい。神奈川県茅ヶ崎市にありますサザンビーチ茅ヶ崎です、はい。毎年12万人が訪れる人気のビーチなんですよね、私先月の27日に行ってきましたんでお聞きください。夏の日差しが照りつけています。サザンビーチ茅ヶ崎にやってきました。今ですね、海岸の入り口です。ビーチの入り口、あ、聞こえます？これなんだ、プラスチックの板みたいですね。展示ブロックみたいな、なんかデコボコもあって、あ、ここ歩いてきゃいいってことですね。今私一人で歩いてますよ、ディレクターの方も借りてないですよ。なんだこれは、あ、プラスチックの板からですね、マットみたいな感じになりましたね。素材がより柔らかいマットが敷かれてますね。車椅子の方はもちろんこれね、砂の上だとこれ移動は大変でしょうからね、プラスチックのところとマットのところをね、車椅子で移動できるっていうことですよね。もうほとんど波打ち際ですね。はい、聞こえます？波の音。それでね、海風ですね。うん、潮の香りもします。なんかね、実は遠くに烏帽子岩が見えるらしい。見えます？皆さんね、私も安心して今一人で歩いてきましたけれどもね、バリアフリービーチっていうことですよね、ここがね。
1: まあ、打ち寄せる波の音と、
0: はい、
1: 烏帽子岩というキーワードで、
0: ね、まさになんか歌いたくなりますかね、
1: はい、サザンビーチでしたね、はい。
0: そうですね、あのイベントとしてですね、まあ、バリアフリービーチというのを開設するという浜もあるようですけれどもね、こういう常設のものはまだまだ少ないようですね、うん、はい。そしてこのサザンビーチ茅ヶ崎の売り物というのはですね、うん、はい、もう一つあるんですけれども、海に入ることのできる車椅子。
1: これがですね、はい、今写真がここにありますけれども、あの椅子の下に大きな太いタイヤがついていて、はい、そしてあの両腕のところもこう浮き袋みたいな形になってるんですね、
0: はい。
1: これはすごい。
0: 8月31日までのですね、海水浴期間中はですね、誰でもこう無料でですね、はい、貸し出してもらえるということなんですよね。この日私はですね、特別にこう茅ヶ崎のボランティア団体の方たちに手伝ってもらいまして、そして車椅子にこの椅子に乗ってですね、うん、海に入ってきましたので、その様子お聞きください。
2: 椅子に座ってます。これを椅子が海の中で浮くんですね。
3: 浮いた方がいいな。
2: 皆さん何人ぐらいで私の周りに？
3: 800人ぐらい
2: です。うわ、すごいですね。それを嘘800って言うんです。
3: その通りです。そう、落ちて今4人ぐらい着きます。
2: はい。ですね。あー、波が近づいてきました。波打ち際から
4: 入ります。
2: まもなく。いや、今ですね、お尻のあたりまで海水が来てるんですけれども、もうなんかこう、迫力ありますね。すごいですよ。いやー、とっても気持ちいい。しょっぱい。日常では全く体験できない感覚ですね。すごいセーフティーゾーンにいるっていうだけの感覚じゃないですね。ね、両方とも味わえるっていうか、安心して乗ってるんだけれども、でもやっぱりこう、なんちゅうの、海のこう、海のスリルが味わえてる感じですごくあります。本当に気分最高ですね。
4: はい。はい、
1: まあ、取材で言っているけれども本当に楽しそうな声が
0: ねえ、顔までね、こう海水かぶってね、口の中がしょっぱくなるとね、これぞ海っていう感じですよね。でもね、思いますけれども、まあ車椅子の方も乗れる、はい、で僕みたいにね、こう視力がね、こうなかなか難しい人も乗るいいと思いますし、あるいはどうでしょうね、泳ぎの苦手な方、うん、
1: はいはい、
0: 子供でも高齢者の方もね、安心して乗れるんじゃないかなと思いましたけれどもね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、はい。先ほどですね、私が乗り込むのを手伝ってもらいましたボランティア団体、はい、ルアナのですね、川口美幸さんに話を聞いてますのでお聞きください。 常設のバリアフリービーチということなんですけれども、関わりは川口さんはどんなことになるの？
3: 10年ぐらい前に周りにちょっと車椅子の友人とかがちらほらいたり、あとは私がケアマネージャーという仕事をしている職業柄、茅ヶ崎に生まれたのに足が悪くなったから海にもう入れないよっておばあちゃんやおじいちゃんがいて、そんな夢を叶えて差し上げられないかなというところが発端でした。最初が本当にベニヤを3枚借りて延々繰り返し繰り返し毎夜毎夜とやりながら、
0: パタパタパタパタ
3: こう、そうです、ローテーションで、
0: ローテーションでずらしながら、
3: うん、その通りです。海の水に足をつけたおばあちゃんおじいちゃんの笑顔がめちゃくちゃ良かったんですよ。
0: それがこう常設のバリアフリービーチ化につながったということになりますか？
3: そうですね、年々遊びに来てくださる方が増えていく中、市役所の方たちとも交流を深めていって、バリアフリーということで言うならばソフト面、お互いに気遣うとか気にかける、ちょっと何かがあったらあ助けるよとか、そんな形が海岸で言えば海の家さんも市も、そして住民の方たちも遊びに来てくれた人たちもみんなの心に少しずつ根付いていったら普通にバリアフリーになるよねっていう形を伸ばしていきたいんですっていうことを市の方にお伝えして、ただハード面はやっぱり私たちの財政でお小遣いで買えるレベルではないのでご協力いただきたいですっていうことをお伝えした中で、市が完全に協力する体制に3年前、今年の夏で4年ですね、になったっていう状況です。海の家さんは海の家さんの方で手製のスロープを作ってくださったりとか、行政も市民も少しずつ歩み寄ってバリアというハードルを乗り越えるというよりは薄らげるという感覚に近いような気がしています、私の中では。
1: いや、川口さんのお話を伺うと本当にこう板を並べてみんなでそこからのスタートだったんですね。
5: そうですよね、うん、まあ、このバリアフリービーチはですね、市民と行政が協力して3年前から常設されたということなんですが、はい、先ほどのお話にもありましたけれども、うん、マットとかですね、うん、海に入れる車椅子などの整備は、まあ、行政の側が負担するという形になっていたと、はい、なっているということなんですよね、はい。この日ですね、ビーチには車椅子ユーザーの方もたくさん来て海を楽しんでいたんです、はい、その声をお聞きいただきたいと思います。三浦海岸から来たという60代の男性です。
0: 今日はどちらから？
6: 今日は三浦海岸から。脳梗塞になっちゃって1年ぐらいは寝たきりだったけど、声も失っちゃって、やっぱ
0: 声も出なくなった。
6: そう、今回復して

0: 今、はい、海の中に車椅子で入られましたけれども、
1: はい、結構海には何回も入ってます。進行性の難病で脊髄症なんですけれども、31歳の時に発症したので、はい、診断を受けてからわずか1年で車椅子の生活になったの。
0: もともと海はお好きだったんですか？
1: 興味はあんまり、その車椅子になる前はそんなになかったんですけど、その歩けなくなってから海にちょっと興味を持ちまして、できないことに挑戦してみたいっていうところ、なんかこうイベントだから行こうっていうんじゃなくて、あの自分の好きな時に行けるっていう選択肢が増えたのはすごくありがたいです。家族で行けたりとかっていう選択肢が本当に広がりました。
2: 今伺ってたら、やっぱり常設っていうのは常にそこに行けるっていう選択肢を増やすことになるということが大事なことなんですね。
0: そうなんですよね、うん、はい、あの利用者の方に話を聞きますとね、はい、あの車椅子用のトイレがですね、ちょっとビーチから遠いのが困るよっていうような話もありましたけれども、はい、まあ、そんな意見も参考にしながらね、うん、よりよりビーチにこうなっていてもらえればいいのかなというふうに思いましたね、はい。茅ヶ崎市産業観光課の大竹美優さんのお話です。
3: 全体的にこう海離れってことも言われてますけれども、こう海の魅力をこう広げていくためにこう今どんなことが必要だっていうふうに思ってますか？
4: そうですね、あの最近ちょっとなかなか暑くて、あの海外に出るのもちょっとためらってる方も多いと思うんですけど、まあ、海の家とかとも協力して少し、あの開設、海の家の開設時間を増やしてもらったりとか、もっと気温が落ちてからでも海を楽しめるようにっていうので協力して進めていってます。なかなかこうバリアフリービーチまだ知らない人も多いかなと思っているので、うん、まあ、バリアフリービーチとしては継続しながらもより多くの人に知ってもらえるように、あの市役所の他の障害を担当している課ですとか福祉の課とも連携して周知を行っていければいいなと思っています。
0: はい、うん、まあ、去年まではですね、このバリアフリービーチ、夜8時までは週末だけだったんですけれどもね、はい、今年からは連日ということですので、海の家の営業がですね、夜の海を見ながらですね、うん、食事が楽しめるということになっているということですね。
2: いいじゃないですか。夜の海だったら私も日焼けしないから行ってみたくなってきましたけれども。
0: ね、それもまた、うん、海の楽しみ方ですよね。
2: その安全面気になりますよね。
0: はい。
2: はい、そのあたりは。
0: はい。あの屈強なですね、うん、ライフセーバーの方がいらっしゃったんで話聞いてますのでお聞きください。
3: 海の安全を見守る立場として何かこう気をつけていらっしゃることとかありますか？
5: 水陸両用の車椅子を使う方には事前に使い方であったりとか呼びかけて、より安全に楽しく海水浴を楽しんでもらえるように声かけを行っています。うん、ライフセーバーとしては全員が海に来てくださった方が安全に楽しく楽しんでもらって帰ってもらう、それが一番の仕事だと思います。
3: それはね、常設のバリアフリービーチだろうがなんだろうが変わりないってことですかね。
5: はい、そうですね、海水浴を楽しんでもらえればと思います。
2: まあ、あのライフセーバーの方にとってみるとね、バリアフリービーチだから特別なんじゃなくて、まあ、全ての人に対してまあ命を救うということですけれども、やっぱりそのいつでも行ける海にするにはそういうことも含めてね、とっても大事なことですよね。
0: そうですね、今の声はライフセーバーの大崎光大さんでしたけれどもね、はい、まあ、本当にこういう方々がまあみんなの安心を安全を守っているということなんでしょうね。
2: はい、あの今ねたくさん投稿来ました。
0: はい、
2: 胸騒ぎの腰付きですかっていう方はあのサザンビーチですからね。
0: はい、はい、
2: それから X への投稿です。バリアフリービーチは障害がある方にとっても行きやすいでしょうねと、うん、こういったバリアフリービーチが全国に広がってほしいなと思いますという方から、はい、投稿来ましたね。
0: はい、あのですね、うん、この茅ヶ崎のビーチにもですね、他の場所からですね、はい、こう視察というかですね、うん、こう意見を聞かせてほしいというようなですね、あの人たちがこう訪れてるようですね。だからこれからですね、少しずつそういう意味では、ね、今、海のね、だから楽しさをね、こう知らないっていう人たちも増えてきているかもしれないんで、そういう意味ではこうもう一回こう海

0: の魅力をこう掘り起こすっていうようなね、
1: うん、
0: 動きが広がっていくかもしれませんよね。
1: はい、杉田さん、はい、久しぶりにこう、海で遊んだって感じでしたか？
0: そうですよね、うん、海水に浸ったっていうのはいつ以来ですかね、
1: うん、なんかすっごい楽しそうでしたもの。
0: やっぱりね、いや私ねそこそこ泳げるんですよ。
1: あ、走りだけじゃなくて泳ぎも得意。
0: そこそこでスイミングスクールとかにも通ってましたんでね、だけど、まあ、やっぱり今の目の状況だとやっぱり周りがやっぱりやめろって言いますよね、
1: うん、心配してね
0: 泳ぐのね、
1: うん、
0: はい、ですから、そういう意味ではかなり久しぶりに泳ぎましたけれどもね。
1: そうですか、う
0: ん、でも本当にこうちょっとしたことなんだよなっていうふうに思いましたね、うん、今回もねその、うん、そのマットとかね、とその展示ブロックのような、ね、板みたいな、うん、ね、
1: はい、
0: プラス最初ベニヤ板3枚で
1: 3枚で
0: ね、うん、っていうことでしたけどもね、
1: はい
0: はい、
1: 本当にこういうビーチがね広がったら楽しいですよ ね、うん、いいですよね、夏もね。
0: なんか海って本当に奥が深い感じしますもんね。
1: うん、
0: はい、
1: ですね、
0: はい
1: はい、ここまでは柴田由紀子と
0: 杉田誠でお伝えしました。

6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに9歳から94歳までの合わせて36人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち10人が中等症、26人が軽症だということです。また東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日1人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。全国各地の野菜や果物などの青果を取り扱う東京大田市場では、厳しい暑さによって野菜の入荷量や価格に影響が出ています。今日大田市場の卸売り場では、午前7時前から各地の生産地から集められた野菜の競りが行われ、威勢のいい掛け声とともに次々と野菜が競り落とされていきました。大手卸売り業者によりますと、暑さが続いている影響で大田市場に入ってくる野菜全体の先月1ヶ月の入荷量は、去年の同じ時期と比べて1割近く少なくなっていて、価格は1割ほど高くなっているということです。品目によっては価格が乱高下していて、今後は少し高めに推移する見通しだとしています。このうちキャベツは、6月の雨と7月以降の暑さで根が腐ってしまい大きくならないなどの影響があり、先月1ヶ月の入荷量は去年の同じ時期と比べて1割ほど少なく、今後価格が上がる可能性があるということです。またレタスも、生産地での気温の高さと雨が少なかった影響で入荷量が不安定になっていて、小幅な値上がりが見込まれています。一方、オクラや枝豆などは入荷量が安定しているため、今月中は去年と比べても少し安い価格で楽しめるということです。気温が高く野菜が傷みやすい夏の時期に新鮮な野菜を選ぶポイントについては、野菜のヘタや切り口の部分に注目して変色がないものを選ぶことが重要だとしています。東京都の小池知事は今日の記者会見で、弾道ミサイルの飛来などによって甚大な被害が発生するような万一の事態に備えて、東京中央区の地下駐車場に都内で2例目となるシェルターを整備する方針を明らかにしました。東京都は、万が一の弾道ミサイルの飛来などによって甚大な被害が発生するような事態に備え、現在指定されている避難施設よりも被害を軽減することが可能なシェルターの整備を進めています。そして今回、東京駅近くの中央区京橋の東京都八重洲駐車場をシェルターとして整備することが

0: とになり、今年度から詳細な調査が始められることになりました。都によるシェルターの整備は、現在進められている港区の都営地下鉄大江戸線の麻布十番駅に併設された防災備蓄倉庫の改修に次いで2例目となります。八重洲駐車場は地下に設けられた駐車場で、広さは1万3000平方メートルあります。都によりますと、駐車場としての営業は継続しながら調査工事を進めて、滞在機能などを強化した避難施設として整備していきたいとしています。小池知事は、昨日も北朝鮮から弾道ミサイルが発射された。我が国の平和や安全に極めて深刻かつ重大な脅威であり、断じて容認できない。このエリアは首都東京の玄関口東京駅に近く、屋外に多くの人が滞在する地域だ。今後とも都民の安全安心の確保に全力で取り組むと述べました。続いて気象の情報です。はじめに、現在出されている注意報、大雨注意報が栃木県の那須地域に、土砂災害注意報が栃木県の那須地域に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。また雷注意報が関東のすべての地域、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県と栃木県の南西部北部に出ています。各地の明日の天気、東京地方は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の南部晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県の東部晴れるでしょう。神奈川県の西部晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨が降るでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも晴れ時々曇りとなるでしょう。埼玉県は南部と北部はともに晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う見込みです。茨城県は北部南部ともに晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。栃木県の南部晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部曇りで朝から昼前晴れますが、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部曇りで朝から昼前晴れますが、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込みです。静岡県の東部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆は晴れ時々曇りとなるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が伊豆諸島南部、小笠原諸島、埼玉県、群馬県、静岡県の東部となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。正午から午後6時にかけては 40% が栃木県北部と群馬県北部、20% が埼玉県秩父、栃木県南部、群馬県南部、静岡県の東部、それ以外の各地 10% 以下となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京25度、34度、横浜26度、34度、銚子24度、31度、熊谷26度、36度、水戸24度、32度、宇都宮25度、34度、前橋26度、35度となっています。お伝えしていますように、明日関東地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。ただ北部では午後になってところどころでにわか雨や雷雨がある見込みとなっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は

関越道の上りが嵐山小川インター付近で事故の影響で10キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは東京の青梅トンネルに大型トラックが止まっているため7キロ、圏央厚木インターに大型トラックが故障して止まっているため15キロ渋滞しています。外回りは相模原インターで7キロ、青梅インター付近で21キロ、さらに埼玉県の狭山パーキングエリアにトラックが故障して止まっているため4キロ、桶川加納インター付近で乗用車の事故のため10キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで15キロ、下りは東京の府中バス停で10キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の中井パーキングエリアで事故のため3キロ、綾瀬スマートインターで9キロ渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に17キロ渋滞しています。一般道路の状況です。群馬県の国道17号線上部道路は、上りの伊勢崎市三室町で事故のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの庭でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。大型で非常に強い台風13号はこの時間、沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいていて、沖縄奄美では雨風ともに強まり、レベル4危険警報が発表されている地域があります。
1: 沖縄奄美では雨や風の影響が長引く恐れがあり、暴風や高波のほか大雨による浸水や土砂災害などにも厳重な警戒を続けてください。
0: ここからは気象予報士の福田博之さんとお伝えしていきます。福田さん、はい、台風13号現在沖縄奄美に最接近しています。今の雨や風の状況どうでしょう。
2: はい、この時間も台風の中心付近の発達した雨雲が沖縄本島奄美地方にかかり続けています。急に雨が強まるということを繰り返しているような状況です。はい、風は沖縄本島地方では西寄りや南寄りの風が非常に強く、奄美地方では東寄りの暴風が吹いています。また奄美地方は今夜遅くにかけて、沖縄本島地方は明日の朝にかけて線状降水帯の発生する恐れがあります。はい、今は沖縄本島地方にはレベル4大雨危険警報と土砂災害危険警報が、鹿児島県の奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。奄美地方は明日未明にかけて、沖縄本島地方は明日の夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また沖縄本島は今夜のうちは低い土地の浸水にも厳重な警戒が必要です。
1: はい、そして暴風域に入っていますから外に出るのは危険ですよね。
2: そうですね、今いる安全な場所で過ごすようにしてください。暴風で物が飛んできてガラスが割れる恐れがありますので、窓から離れた場所にいるようにしてください。停電が発生する恐れがあります。備えてください。そして海は猛烈にしけています。沖縄本島では明日の明け方にかけて潮位が高くなり、高潮の発生する恐れもあります。高波高潮にも厳重な警戒が必要です。沖縄本島にはレベル4高潮危険警報も発表されています。今後も台風は非常に強い勢力を保って西へ進む見込みです。明日にかけては時速10キロ未満まで速度を落とす見込みで、沖縄本島や奄美では大荒れの天気が長引きそうです。今後も最新の台風情報、避難の情報に注意をしてください。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。台風の被害や影響です。昼過ぎに台風13号が最も接近した沖縄県名護市では、強い風と横殴りの雨が続いていました。ホテルでは足止めされた観光客の姿も。愛知県から家族で訪れた小学5年生の男の子は、
3: 今日楽しみにしてたこととか何かあったりしましたか？
4: プールに入るとか、風に沿ってなんか雨が降ってるところ、最悪。
1: 沖縄県のまとめによりますと、午後5時までに那覇市内で強風にあおられて転倒したり、台風の対策中にはしごから落ちたりして3人が軽いけがをしたということです。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は沖縄県や鹿児島県の空港を発着する便を中心におよそ470便が欠航となりました。お盆休み期間中の下りのピークとなる明日も、沖縄県や鹿児島県の空港を発着する320便余りの欠航が決まっています。
0: 先月28日、最大震度7を観測した地震から今日で10日。連日厳しい暑さの中で復旧作業が続く熊本県は、今日も各地で猛烈な暑さとなりました。
1: 県内では午後雨が降ったところも。明日にかけて雷を伴い雨の降るところがある見込みです。地震で地盤が緩んでいる地域では土砂災害への注意が必要です。
0: 震度7を観測した氷川町では、おととい一部の地域のおよそ100戸で断水が解消されました。甲佐町では今日全域で解消されました。ただ、震度6強の揺れを観測した八代市と、震度7の揺れを観測した宇城市、 それに氷川町の多くの地域は復旧しておらず、今も県内で3万6000戸余りが断水となっています。県全域の断水の解消は今月末までかかる見込みです。
1: 一方、今回の地震で亡くなった人は災害関連死の疑いがある人などを含め38人となっています。このうち7人は鹿島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発で死亡しました。現場近くには献花台が設けられ、今日も訪れた人たちが亡くなった人たちを悼んでいました。訪れた女性は、
5: お名前が出てた方とちょうど同い年なので、娘が報道を見た時にはもう涙が止まらなくて、亡くなられた方々がすごい悔しい思いをされてるんじゃないかなと思って。
0: 亡くなった7人のうち、2階にあるアパレルショップで働いていた30代の女性の兄が NHK の取材に応じました。女性の兄や勤務先の企業によりますと、女性は地震のあと一時建物の外に避難しましたが、その後何らかの理由で建物に戻り、爆発に巻き込まれたということです。女性が地震の直後に電話で父親に伝えた言葉を兄はこう話しています。
6: 父の方に電話をした時に、妹は、商品がいろいろ倒れているから多分片付けて帰らないかんと。
0: 爆発が起きたことを知って兄や両親は女性のスマートフォンに何度も電話しましたが連絡がつかず、翌日警察から亡くなっていたことを知らされました。女性のスマートフォンは見つかっていませんでしたが、その後の捜索で発見されました。見つかったのは、家族が身元の確認のため警察署で女性と対面していた時間帯だったということです。兄は妹が最後の力を振り絞って家族に届けたようにも感じたと言います。
6: いつ見つかったんですかと言ったら、本人と警察署で本人と対面してる時間だったんですよ。まあ最後の力を振り絞ったのか何なのか、まあ分かりませんけども、はい。
1: 女性が一度避難しながらなぜ再び建物に戻ったのかは分かっていません。兄は妹の名誉のためにも、イオンや勤務先の企業が当時どのように対応していたかなどを丁寧に調査してほしいと求めています。
6: 妹が、どのように亡くなった、そういうところももちろん知りたいんですけれども、最後まで、まあ、自分

0: 自分の職務というのを全うして亡くなったと私自身は思ってますので、勝手に入ったとかそうルールを破ったと言われるのだけはかなり侵害ではありますね。
1: 地震の発生から10日、八代市では在宅での避難を続けている高齢者を対象に今月から保健師たちが自宅を見回り健康状態などの確認を続けています。
2: 水分をやっぱりこまめに取られた方がいいかと思います。
1: 在宅避難を続ける80代の男性は
3: よかですね、やっぱ来てもらえばですね、何やかや聞いてくださってよかったね。
1: 今日は各地から派遣されたおよそ50人が市内を巡回していました。鹿児島から派遣されている保健師は
2: やはり皆さんすごく我慢強くてすごくこう前を向きながら生活はされていらっしゃるなというのは感じる。
1: 一方、宇城市の障害者支援施設では今も断水が続くため入所者の食事が支援物資のレトルト食品などに限られています。今日の昼食では地震の後初めての果物だというバナナが提供されましたが、施設長は栄養の偏りを懸念しています。
4: 発災当初からずっと非常食の提供が続いていて、やっぱり塩分であったりとか栄養の偏りとかこの時期かなり気をつけないといけない部分が増えてきてますので、調理が通常通りのものが提供できない。
5: 暮らしの再建に向けた動きも。八代市では被災者が公的な支援を受けるための罹災証明書に必要な調査が行われました。モバイル端末で建物の外観を撮影するとその場で被害の程度が自動的に算定されるシステムを導入、罹災証明書の迅速な発行につながると期待されています。大阪府から派遣され調査を担当した職員は
6: 現場での調査を素早く確実にやっていくことが大事だと思ってますので、このシステムを使って早く調査の方を終わりたいと思っています。
5: またおよそ1800棟の住宅に被害が出た宇土市では住まいの再建に向けたサポートのために新たに住まい再建支援室が立ち上がりました。支援室には4つの窓口が設けられ、応急修理や国の支援金などの相談をワンストップで受け付けます。今日も午前中から被災した住民が相談に訪れていました。
7: 少しでもちょっと情報を窓口から得たくて聞いただけでなんか精神的に少し安定するかなと思いました。
5: 一方、政府は今日今回の地震を激甚災害に指定することを決定。自治体による道路や水道施設、農地などの復旧事業に関して、国からの補助率が引き上げられることになりました。
1: では、ここからは熊本地震の復旧の課題とその対策について専門家に伺います。熊本県立大学教授の澤田道夫さんと電話がつながっています。
5: 澤田さんは地方自治行政学がご専門で、10年前の熊本地震でも、益城町の災害公営住宅検討委員会の会長なども務めてこられました。
1: 澤田さん、
8: はい、
1: よろしくお願いいたします。
8: はい、よろしくお願いします。
1: 先週八代市や氷川町の避難所などを視察されたということなんですが、どうでしたか？
8: はい、日曜日に避難所を訪問しました。で、多くの方が避難されていましたが、はい、とにかく暑いんですよね。で、初めての真夏の地震災害なので、暑さから被災者をどう守るか、
1: はい、
8: またプライバシーをどう確保するのかというのが非常に大きな課題です。で、政府のガイドラインとかあるいは国際的なスフィア基準というのがあるんですけど、はい、それに基づく避難所の環境整備、これが急がれるなって感じました。
1: はい、
5: 澤田さんは町の職員の方とも意見交換されたそうですが、行政の対応の状況どうでしたでしょうか？
8: そうですね、県外から応援職員の方もたくさん来てもらっているんですが、
5: はい、
8: 圧倒的にマンパワーが足りてないと、そういうことで、まだまだ避難所の運営とか物資の受け入れ、これを職員が最前線で担っている状態です。
5: はい、
8: 応援職員の方々にはですね、大変助けられているんですけれども、まあ、これらの方々も例えば災害対応の経験者をトップとするチームを組んだり、まあ、ノウハウを共有できる、まあ、そういう体制がですね、必要だと思っていて、
9: はい、
8: このあたりは国が先頭に立ってそういう仕組み作りを進めていただきたい、まあ、そのように考えているところです。
9: はい、
10: 例えばそれはどんなことがありますでしょうか。
8: はい、東日本大震災の被災自治体の、方からですね、災害ごみとか、コミュニティの復興とか、そういったノウハウを持ってる方にですね、支援に来ていただいて、
10: はい、
8: まあ、それを伝えていただく、
10: はい、
8: また他の応援職員の方々もそのノウハウを吸収して自分の自治体に持って帰るみたいですね、
10: はい、
8: そういう形で日本全体に災害対応のノウハウを広げていく、はい、まあ、そういうことが重要なんじゃないかなと思ってます。
10: はい、それからボランティアについても伺いたいんですが、ボランティアセンターも立ち上がっています。一方で行政は具体的にどのようにこれ対応していったらいいんでしょうか。
8: そうですね、やっぱりですね、市町村の職員はこの行政にしかできないことにやっぱ集中してもらって、それをボランティアの方だったり周りがサポートする、
10: はい、
8: そういう体制作りが望ましいと思ってます。
10: うん、
8: で例えば現場対応なんかは、ね、まあ、もうそういう経験があって被災地での活動に慣れてる NGO とか NPO、まあ、こういったところにお願いした方がいいですよね。
10: はい、
8: でボランティアセンターを管轄する社会福祉協議会、
10: はい、
8: このあたりとも連携して給水支援とか物資とか、
10: はい、
8: 避難所運営とかで、できるだけ職員の負担を減らしていく、
10: うん、
8: そういうふうにするべきだと思います。
10: う
8: ん、まあ、そうしないと市町村の災害対応の政策が進まないで、結果的に罹災証明書の発行だったり災害ごみへの対応だったり仮設住宅だったりその後の復旧がどんどんどんどん遅れていってしまうんですよね。
10: はい、
8: ですからそういう対応が必要だと思ってます。
10: はい、
9: その町の職員の負担を減らして行政職員の方しかできない仕事をしてもらうために、NGO、NPO の支援のほかにどんなことがそのほか必要だと思われますか。
8: そうですね、一番重要なのがやっぱりできるだけ住民の力を生かしていくことですよね。
9: はい、
8: どうしても行政というのは住民を守ろうとするわけですけれども、住民の皆さんというのは決して無力な存在ではないわけですよ。で例えば地域には自治会長さんとか区長さんみたいな方がいらっしゃいますけど、避難所運営だったり軒先避難されている方の把握とかフォロー、
10: はい、
8: まあ、こういったことは区長さんみたいな方が、まあ、地域中核となる方々ですよね、まあ、そういう方に行政とのパイプになっていただく、
9: はい、
8: と区長さんたちの役割が非常に重要だと思ってます。それと、避難所運営についてもですね、
9: はい、
8: 住民ができることはできるだけ住民自身で担うと、例えば班分けして班長さんを決めて物資の受け入れなんかも主体的にやってもらえば、その分行政は行政にしかできないことに集中することができますよね。
9: はい、
8: 行政の負担を減らすことが回り回って被災者の暮らしの改善につながっていく、
10: はい、
8: そう思いますので、まあ、今非常にですね、大変な時期だと思いますけれども、自助、共助、公助、まあ、この3者が連携して災害に立ち向かってほしい、まあ、そのように考えているところです。
10: はい、佐田さん、お忙しい中ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
10: 熊本県立大学教授の澤田道夫さんにお話を伺いました。おととし北海道江別市の公園で男子大学生から集団で金品などを奪った上暴行を加えて死亡させた罪などに問われた当時18歳の少年でアルバイト従業員に対し、札幌地方裁判所は全体を通じて終始主導し主犯と評価するのが相当だとして無期懲役の判決を言い渡しました。
9: おととし10月、北海道江別市の公園で当時20歳の男子大学生が現金やクレジットカードの入った財布などを奪われた上暴行を受けて死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた6人のうち2人に今日判決が言い渡されました。このうち当時18歳でアルバイト従業員の川口優斗被告19歳の判決で、 札幌地方裁判所の高杉正樹裁判長は

0: 極めて残忍で悪質な犯行で、暴行は虐待的、拷問的だったと指摘しました。その上で、早々に被害者への暴行を開始しエスカレートさせているほか、奪ったキャッシュカードで引き出した現金の大半を取得している。全体を通じて終始主導し主犯と評価するのが相当だとして、求刑通り無期懲役を言い渡しました。 NHK は事件の重大性や悪質性、判決の内容などを総合的に検討し、事件当時18歳の被告について実名で報道することとしました。
1: 一方、当時17歳の少年だった被告には、多数回の激しい暴行に及んでいた、当時17歳だったことなどを考慮しても責任の重さからすれば有期懲役刑の上限が相当だとして、求刑通り懲役30年を言い渡しました。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭の授受があったと指摘されている問題などについて、 NHK は先月下旬から今月初めにかけて、すべての現職の県議会議員86人を対象にアンケート調査を行い、このうち82人から回答を得ました。その結果、ポストをめぐる金銭のやり取りについて噂を聞いたことがあると答えたのは半数近い40人でした。中には議長には1000万円、副議長には500万円という金額がかかるなどと金額を明示して回答した議員が7人いました。一方、県の幹部職員による県議会議長らの政治資金パーティー券の組織的な購入が明らかになるなど、県議会と県職員の関係性が問題となる中、福岡県の服部知事は職員に対して、議員などから不当な要求があった場合に議員を守るための条例案を、不当な要求があった場合に職員を守るための条例案を来月開会する定例議会に提出する考えを明らかにしました。
0: 懲戒免職です。茨城県の龍ケ崎税務署の松尾康成事務官25歳は、さいたま市の浦和税務署に勤務していた2022年から税務調査で知り合った高齢の女性の家に出入りして、小遣いなどの名目でおよそ1億5000万円を受け取ったということです。中には、申告に誤りがあり新たに税金が発生すると嘘をついて85万円余りを騙し取ったケースもあったということです。こうした現金を競艇につぎ込み、去年までの3年間に得た払い戻し金などおよそ3億3400万円を申告せず、所得税およそ1億3500万円を免れた疑いがあるということです。脱税や詐欺などの疑いで埼玉地方検察庁に告発され、今日付けで懲戒免職になりました。職員は調査に対し、競艇にのめり込みかける金額が増えていき、生活費にも事欠くようになってしまった、被害者に大変申し訳なかったと話しているということです。
1: 農林水産省の発表によりますと、昨年度の食料自給率はカロリーベースで前の年度より1ポイント下がって 37% でした。低下は5年ぶりで過去最も低くなりました。国産で十分な量を供給できる米について、価格の高騰で米の消費が落ち込んだことなどが響きました。政府はカロリーベースの食料自給率を2030年度に 45% に引き上げる目標を掲げているものの、米の価格高騰により目標の達成が遠ざかることになりました。スポーツです。夏の全国高校野球は大会3日目、第2試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校が滋賀の八幡商業に7対1で快勝しました。1点を先制した県大高崎は5回、ワンアウト1塁で5番大岩翔斗選手。
2: はい、1球を投げました。初球打ち、センターが下がる、センターこれもセンター下がりながらセンターの後ろに落ちました。1塁ランナーが ホームイン、二塁回って三塁回ってホームインしました。センターオーバーのタイムリーツーベースで1点を追加、2対0としました。
1: この後打線がつながり、打者12人の攻撃で6点を奪い、7対0と大きくリードしました。投げては2年生エースの石垣壮志投手が9回1失点、11個の三振を奪って完投。健大高崎が7対1で快勝し、2回戦に進みました。
0: 第1試合は山梨の東海大甲府高校が山形の鶴岡東高校に5対2で勝ちました。第3試合は熊本の有明高校が京都の立命館宇治高校に6対3で逆転勝ちしました。第4試合では現在島根の立正大湘南高校と長崎日大高校が対戦しています。
1: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて76円55銭安い65,606円71銭、東証株価指数トピックスは 19.08 上がって 4074.93、 1日の出来高は28億7610万株でした。一方、東京外国為替市場円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて54銭円安ドル高の1ドル158円40銭から42銭、ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ182円52銭から56銭でした。市場関係者は日本時間の今夜アメリカの雇用統計が発表されるが、その結果次第では円安ドル高が進み、再び為替介入につながるのではないかといった見方も出ていて、様子見姿勢の投資家も多かったと話しています。海外市場では現在1ドルが158円40銭から41銭、1ユーロは182円62銭から63銭となっています。
0: では続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。今日は暦の上では立秋ですけれども、はい、危険な暑さが続いていますね。
3: そうですね、今日も40度近くまで気温の上がったところがありました。
0: はい、
3: 鳥取市と島根県の大田市では 39.6 度を観測しました。西日本を中心に体温を超える危険な暑さが続いています。うん、夜も気温が下がっていません。熱中症に注意をしてください。九州沖縄から東北にかけて今夜は気温が25度を下回らない熱帯夜になるところがあるでしょう。そして明日の最低気温、熊本市と長崎県の佐世保市で30度の予想です。九州はかなり寝苦しい夜が続きそうです。
1: 一方で沖縄奄美をお伝えしたように台風13号の影響で雨や風が強まってますね。
3: そうですね、今台風本体の雨雲が沖縄本島と奄美地方にかかっています。はい、奄美地方では今夜遅くにかけて、沖縄本島地方は明日の朝にかけて線状降水帯の発生する恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。また海は猛烈にしけています。沖縄本島では明日の明け方にかけて潮位が高くなり、高潮の発生する恐れもあります。高波高潮にも厳重な警戒が必要です。
0: では各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は大荒れの天気が長引くでしょう。九州と四国の太平洋側は断続的に雨が強まりそうです。九州北部も変わりやすい天気でしょう。晴れ間はありますが急な雨にお気をつけください。中国地方と近畿は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。午後は局地的に通り雨や雷雨がありそうです。最低気温、鹿児島、福岡、広島いずれも29度、大阪28度、那覇27度、高知26度、熊本30度でしょう。最高気温、福岡大阪37度、広島36度、鹿児島高知33度、那覇30度、熊本は35度の予想です。日曜日も沖縄は大荒れの天気になりそうです。西日本も太平洋側で雨が強まり、大雨にお気をつけください。熊本は晴れたり曇ったりで厳しい暑さが続くでしょう。東日本です。東海と関東は晴れ時々曇りでしょう。 午後は内陸で雷を伴い非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。

0: 北陸は雲が広がりやすく、午前中から通り雨や雷雨がありそうです。最低気温、名古屋金沢27度、新潟26度、東京25度、最高気温東京名古屋34度、金沢33度、新潟32度でしょう。日曜日は大気の状態が不安定でしょう。雲が広がりやすく、各地で通り雨や雷雨がありそうです。北日本です。前線が通過する北日本は大気の状態が不安定でしょう。東北、北海道ともに昼ごろから雷を伴って激しい雨が降り、東北では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。大雨に注意警戒をしてください。最低気温、仙台25度、秋田23度、札幌22度、釧路19度、最高気温秋田33度、仙台32度、札幌と釧路は25度でしょう。日曜日も北日本は大気の不安定な状態が続くでしょう。最後に台風15号の情報です。今は日本のはるか南東海上を西寄りに進んでいます。暴風域はなく、それほど発達する見込みではありませんが、来週半ばには東日本や北日本に近づく恐れがありますので、今後の情報に注意をしてください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。大きくてとても強い台風13号が、沖縄県や鹿児島県の奄美地方の近くを進んでいます。台風の周りではとても強い風が吹いています。線状降水帯ができて、雨が同じ場所で長い時間たくさん降るかもしれません。気象庁は、線状降水帯に気をつけてください。急に雨がたくさん降って危険になるかもしれませんと言っています。この台風の東の方には、台風15号があります。来週、東北地方や関東地方の近くに来るかもしれません。新しい情報に気をつけてください。大きい地震があった熊本県では、今も3万6000以上の家や建物で水道が止まっています。熊本県は、全部の家で水道の水が出るのは今月の終わり頃になりそうだと言っています。今日も暑い日になりました。水道が止まっている宇城市や八代市では37度以上になりました。周りに体の具合が悪い人がいないかどうか気をつけてください。台風13号が原因で、熊本県でも風が強くなっています。雨も降るかもしれません。そして、気象庁は1週間ぐらいは強い地震があるかもしれないと言っています。家を片付けている人は、暑さと風と雨と強い地震に気をつけてください。大きい地震があると怖くて心配になる子どもがたくさんいます。国立成育医療研究センターは、今、熊本の子どもたちのために必要なことをホームページに書きました。ホームページによると、できるだけ子どもを一人にしないでください。心配していると思ったら、体を優しく抱いてあげましょう。 子どもの話をよく聞いて、質問には分かりやすく答えましょう。子どもは怖い経験をすると、いつもできることができなくなるかもしれません。でも、叱らないでください。宮城県の仙台市で、昨日から仙台七夕祭りが始まりました。昔から続いている有名なお祭りです。通りには周りの店などが1400個の吹き流しを上から下げています。吹き流しは赤や青や黄色など、きれいな色のテープで作った飾りです。子どもたちが作った7万8000個の折り紙の鶴も飾っています。子どもと見に来た女性は、いろいろな飾りがあって子どもたちも楽しんでいますと話しました。仙台七夕祭りは明日までです。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は後藤祐樹でした。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。武田勝頼は徳川方の財務担当者大賀弥四郎と通じて徳川を一気に攻め滅ぼす計略を立てていました。一方家康は大の将棋好きという家臣石川又四郎を呼び出します。
5: 第95回。家康は夕べよく眠らなかったらしい。何か非常な心痛を抱いているかのように見える。昨日岡崎の家中近藤平六が目通りを願い出て、御家蔵返上という前例のない事件を持ち出し、大賀弥四郎の卑しい言葉やその無礼を訴えて帰ったその後からのことである。家康になだめられて平六は感激して泣きながら返上の願いは撤回して下がったが、家康の胸には深い憂いが残っていた。心得ぬ大賀の言葉と不信を感じ出したのである。主君たる者が自身の重用している臣下に対して疑いを抱くほど不幸の大なるものはなかろう。心痛の深いものはあるまい。それはその責任の半ば以上を自身の至らない罪とも思って我と我が身も責めるからである。外部の百難も四方の強敵もそれは恐れるに当たらないけれど、君臣の間の疑心暗鬼は懐の敵である。ひいては藩全体の病とも言える。これを治すには名医のごとき老練と政治的な決断がいる。家康はまだ若い。心身の疲労はここに原因があった。侍部屋に又四郎はおるか、見てまいれ。故障の一人がすぐ「はい」と答えて立っていった。やがて彼のいる書院の外に肩肉の硬そうな色の浅黒い30絡みの侍が手を使えた。石川大隅の甥で典型的な三河武士である。お召しでございますか。おお、何やらちと退屈を覚えた。そちを相手に将棋でも指そうかと思うて番をこれへ持て。妙なことがあるものと又四郎は変に思ったが、主君の命令なので将棋盤を持ってきた。久しく手にせぬからそちにはかなうまいな。そちは陣中でもよくやりおるそうだから。駒を並べ始めた。そして家康はまた後ろを見て、小将たちも皆も 次へ下がって休息しておるがいい。下手将棋を覗かれると余計気が惑うていかぬもの、と笑って言った。いざどうぞ。当然自分の方が強い。又四郎はこう先手を促した。家康は目を凝らして彼の顔をただ見ている。主従二人がどんな将棋を指していたか、小将も家臣もいなかったので知るものはない。はじめは静かだった。家康と又四郎とで何か密談でもしている風であった。そのうち将棋の駒音が少し聞こえたと思うと、間もなく、無礼であろう。無礼ではありません。今の手は待て。待てません。主に対して措置は、たとえ盤上の遊戯でも勝敗のこと主従の別はないはずでござる。強情なやつ待たぬか。ご卑怯でござる。こやつ卑怯と言ったな。主に対して大声で争いが始まったかと思ううちに、家康の声で己と立ち上がった様子。続いて盤の駒が一面に飛んだような物音とともに、大廊下の方へダダダダと逃げていく足音がした。捕らえろ、また白目を。追いかけながら家康は辺りへ怒号した。手に脇差しを抜いている。殿、殿、いかがなされましたか。駆けつけてくる家臣たちへ家康は口を極めて怒りを漏らした。将棋を指しているうちに、いつか主従の見境も忘れ、あまりに暴言を吐くので懲らしめてくれようとしたところ、さらに暴言を吐いて逃げていったというのである。近頃わしの恩寵に慣れすぎて図に乗っていた又四郎のやつ、是が非でもひっ捕らえて死罪を申しつけねばならん。もし手向かいなさば討ち取っても構わぬ。すぐ捕らえてこい。いつにない激しい怒りである。大勢で探してみたが、もう城中にはいなかった。夜になって彼の住居を追っ手の者が取り巻いたが、ここにもいない。夕方岡崎の方へ馬を飛ばして逃げていったという者がある。それに違いあるまいと追っ手の人数は夜をかけて追走したが、元より手遅れであった。だが岡崎にもすぐ通告が回ったので、彼の所在は厳しく捜索されていた。するとそれから3日目か4日目頃の夕方、大賀弥四郎と並んで岡崎の財務担当の支配をしている山田八蔵の屋敷へ、そこの裏門をどう乗り越えて入ってきたか、ぶらりと裏庭に姿を現した男がある。邸内の小侍を通じて、ぜひお目にかかりたい、折り入ってごく内密に、と主人八蔵に面会を求めた。それが石川又四郎であった。やがて一室に通された。奥まった密室である。山田八蔵は声を潜めて尋ねた。どう召されたのだ、一体そのお姿は、と。知らないはずはない。浜松でも岡崎でも噂に上っている又四郎の境遇である。事情を承知していればこそ人目のない密室へ通し召使いも遠ざけたのであろうに、八蔵はわざとそう空とぼけて聞く。折り入って貴殿の疑心におすがりに来ました。日頃のよしみと武士のお情けに訴えて。又四郎は両手を使え、やや声を震わせていった。彼の父と八蔵とはかつて同じ役目にいたこともあり、幼少から八蔵の顔はよく見知っていたのである。何、武士の情けに訴えてと。そう言われては何事たりとも拒否するわけにはいかぬが、ともあれ司祭を話せ。どうしたのだ。実はかようでございます。浜松の大殿と将棋の上でつい雑言を吐き、無礼者めがとあわやお手打ちになろうとしましたが、

0: 家父祖代々徳川家に功労ある者の子をいかにご立腹なされたかは知らぬが、遊び事の上の失言くらいでお手打ちになされようとは。侍を愛するお心がなさすぎる。よろしい、かくまって信ぜる。案じぬがよい。かたじけのを存じまする。一体浜松の殿はご名君の質ではあるが、お家のためには何者をも犠牲にして顧みぬところがある。我らとていつどんなお咎めのもとに浮き目を見るか考えると氷の上にいる心地がする。そう一言言っては目の隅から又四郎の顔を見、また一言言っては相手の反応を打診していた。又四郎も図に乗ってその決起と鬱憤を不平らしい言葉のうちにちらちら漏らした。まあ湯にでも入って。八蔵は優しく情けをかけた。四五日彼はここにかくまわれていた。そのうち噂も薄らいだ。石川、貴公の言葉をお伝えしたところ、大賀殿にも非常なお喜びだ。ぜひ会おうと仰せられる。しかし大賀殿の方からこれへお運びになると血と人目がうるさい。今宵そっと連れてこいとのことだが、同行してくれるか。もちろんそれがしがついていく。潜伏している彼の部屋へ主の八蔵が来ての話である。又四郎は目に喜びを見せて、ぜひご同行と両手を使えた。二人は夜に入るとお互いに黒い頭巾を目深にして裏門からそっと出て行った。八四郎の屋敷は彼方に見えてきた。そこを指さして八蔵が何か彼の耳へ囁きかけると、
1: 謀反人、何じらの企みはもう明白だ。そこまで行くようはない
0: と不意に又四郎が怒鳴ったので、八蔵は驚いて身を翻したが、すでに遅かった。
1: 主君のご命令だ。
0: 又四郎に組みつかれていた。だっと大地に投げ伏せる。そして馬乗りだ。逆らうので又四郎は二つ三つ彼の顔の真ん中へ鉄拳を食らわせておいてから、騒がない方が身のためだろうと穏やかに諭した。
1: まったく貴様は主君の意を受けてきたのか。浜松から詮議を受けている身が。
0: 愚かや、今知ったか。すべては殿のお言いつけである。偽ってお城から逃げ出したのも何時ら一味の企みを探らんために、その方の屋敷へ逃げ込んだのも。
1: では欺かれたのか。
0: かねて岡崎の奉行とも連絡はあったらしい。又四郎は彼を引っくくるとその体を小脇に抱えて疾風のように駆け出した。そして奉行所に放り込み、瞬く間に人数を整えて大賀八四郎の邸宅を包囲した。先に又四郎の手で縛られた山田はすぐ浜松へ改装され、一切を自白した角で一命は許されたが、髪を切ってどこへ去ったか行方知れずになってしまった。で、主犯の大賀八四郎の陰謀は吟味までもなく明白であった。
1: 原刑に処せ
0: と家康の怒りはいつになく峻烈を極めた。一族、彼の妻子から召使いや交友のある共柄でもその野望を知りながら黙っていた者は皆数珠つなぎにされて連字ヶ原へ引かれた。世は戦国と誰も言う時勢である。城攻め、野戦の陣頭には英才優才、あらゆる人材が参与しているが、それと並行してより以上にも重要な軍備財務の方面にはほとんど進んで当たろうという異彩がない。だからたまたま便利な男を見出すとつい重用する。おごりも見逃しておく。それに慣れてついに家康ほどな人に生涯の苦杯を飲ませたもの、 ここに。

0: 大賀弥四郎があり、後に大久保長安がある。財務の名称たることは先人の名称たる以上に人間として難しいものと見える。
1: 今日のリフレイン。
0: 主君たる者が自身の重用している臣下に対して疑いを抱くほど不幸の大なるものはなかろう。
1: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出野崎恵里子。技術島岡里子。制作統括高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。急に暑くなった日、猛暑が続いた日は熱中症のリスクが高まります。毎年多くの人が亡くなり、災害といっても過言ではありません。熱中症から身を守るための対策やヒントをお伝えします。まず子どもの対策です。背の低い子どもは大人より熱がこもりやすいので注意が必要です。眠い、疲れたという言葉を発したときや、大量の汗をかく、顔が赤いときなどは涼しい場所で休ませましょう。子どもは自分で対策できません。親がしっかり様子を確認してください。また子どもは冷たい飲み物が好きなので、氷をたくさん入れた水筒を用意してあげてください。飲み切った後も継ぎ足せるので、凍らせたペットボトルよりおすすめです。合わせて体を冷やす保冷剤や冷感タオル、熱中症対策の飴なども用意しましょう。また車の中は特に注意が必要です。炎天下では車内の温度はエアコンの停止後わずか15分で命の危険があるレベルになります。小さな子供は短時間でも体温が上昇して死亡してしまいます。寝ているからといって絶対に車内に子供を残さないでください。次は高齢者への対策です。令和3年の総務省消防庁の統計によりますと、熱中症で緊急搬送された人のおよそ6割は65歳以上の高齢者でした。離れて住む高齢者には家族が電話してエアコンの使用を呼びかけてください。必要性を感じてもらうためにも電話で直接伝えるのがおすすめです。エアコンの冷房をつける目安は室温28度です。これはエアコンの設定温度ではありません。室内の温度なので注意してください。温度設定は暑がりな人に合わせるようにしましょう。お年寄りは代謝が落ちて暑さを感じにくい体になっていることを覚えておきましょう。体感に頼ると手遅れの危険があります。また高齢者が水分補給する時間を家族と一緒に決めておくのもポイントです。この場合、朝起きたとき、午前10時、昼、午後1時、午後3時、夕食時、寝る前などとより具体的に決めてください。水分補給は喉が渇いたらでは手遅れになる可能性があります。次は熱帯夜など夜の過ごし方についてお伝えします。夜も25度を下回らない熱帯夜は寝ている間に熱中症のリスクがあります。エアコンの設定温度は暑がりな人に合わせるようにしてください。肌寒い場合は布団をかける、上着を着ることなどを心がけてください。エアコンはオンとオフを繰り返すよりつけっぱなしの方がお得です。

寝ている間にも汗をかいて水分が奪われます。寝る前には必ずコップ一杯の水を飲んでください。トイレに置きたくないと考えて水分を控えるのは危険です。トイレに起きた時も失われた水分を補給するチャンスと思って水を飲むようにしてください。寝ている間に一晩で500ミリリットルの水分が体から失われるというデータもあります。すぐに水分補給できるように枕元に水を準備しておくことが大切です。ただ、冷たい水は交感神経を刺激して眠れなくなるので常温がいいとされています。熱中症の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。気象情報です。レベル4の大雨危険警報が長野県の大北地域に出ています。注意報です。大雨注意報が栃木県の那須地域、長野県の長野地域、松本地域、諏訪地域に。土砂災害注意報が栃木県の那須地域、長野県の長野地域、大北地域に。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。雷注意報が関東のすべての地域、静岡県の東部、伊豆、山梨県、長野県、新潟県の広い範囲に。濃霧注意報が茨城県と栃木県の南西部、北部に出ています。明日の天気、関東地方南部晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇りでところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 40% が新潟県の中越と上越、 30% が長野県の北部と中部、それ以外の各地 20% 以下です。正午から午後6時にかけては 50% が長野県南部、 40% が栃木県北部、群馬県北部、長野県の北部中部、新潟県の中越と上越です。 30% が新潟県の下越です。それ以外の各地 20% 以下となっています。明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京25度、34度、横浜26度、34度、銚子24度、31度、熊谷26度、36度、水戸24度、32度、宇都宮25度、34度、前橋26度、35度、甲府25度、36度、長野25度、33度、新潟26度、32度となっています。お伝えしていますように関東甲信越ともに午後にはところどころで雨や雷雨となりそうです。ここまで気象の情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の外回りは狭山パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため、相模原八王子トンネルまで断続的に34キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでは3時間かかっています。東名高速道路の上りは中井パーキングエリアで大型トラックと乗用車の事故のため5キロ、綾瀬スマートインターで7キロ。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

こんばんは。8時になりました。この時間に入っている全国のニュースをお伝えします。大型で非常に強い台風13号はこの時間、沖縄本島地方や奄美地方に最も近づいています。沖縄奄美では雨風ともに強まり、レベル4危険警報が発表されている地域があります。今夜から明日朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄で200ミリ、九州南部と奄美地方で180ミリと予想されています。風も強い状態が続き、予想される最大風速は沖縄で45メートル、奄美地方で40メートル、最大瞬間風速は沖縄奄美でいずれも60メートルで、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また沖縄では高潮にも厳重に警戒するよう呼びかけています。今年度の国家公務員の給与について、人事院は月給を 3.51% 引き上げるよう内閣と国会に勧告しました。人事院の川本総裁は、きょう総理大臣官邸で高市総理大臣に今年度の国家公務員の給与改定に関する勧告を行いました。勧告では、月給を平均で 3.51%、額にして15,056円引き上げるべきだとしています。月給の引き上げ率は去年の 3.62% に続いて2年連続で 3% を超える勧告となりました。初任給は高卒大卒とも一律で9500円引き上げるとしていて、本省に採用された大卒の総合職の初任給は地域手当などを含めて312,600円となります。また、中堅以上の職員も去年を上回る 3% 以上の引き上げを求めています。さらに、定年退職後に再び任用された職員などの月給については、民間企業で再雇用された人との格差を是正するため、平均で 8.5% 引き上げるべきだとしています。一方、ボーナスは 0.05 ヶ月分引き上げ、年間で 4.7 ヶ月分にするよう求めています。月給とボーナスをいずれも引き上げる勧告は5年連続で、勧告通りになれば行政職の平均年収は26万7000円増え、739万円となります。広島市の広陵高校の野球部で去年起きた暴力問題をめぐり、先月末で高校を退職した中井哲之前監督が記者会見し、部の責任者として暴力を防げなかったことを深く受け止めていると陳謝しました。広陵高校野球部で去年起きた暴力問題について、高校が設置した第三者委員会は今年5月、重大な人権侵害でいじめに該当するなどとする報告書をまとめています。野球部の中井前監督は広島市内で記者会見を開き、

0: 去年8月に学校がこの問題を発表した後、初めて報道陣に説明しました。会見の冒頭で前監督は、暴力は決して許されない。当時の部の責任者として、生徒間で暴力が起きることを防げなかったことを深く受け止めていると述べ、頭を下げて陳謝しました。その上で、生徒間で暴力が起きたことについて、寮の規則を守れなかった生徒に対して、上級生ではなく大人である指導者が指導しなければいけなかった。どんなことでも報告できる体制でなければならなかったと述べました。また、第三者委員会の報告書で、前監督が被害生徒に対し、高野連への報告がチームの不利益になるという趣旨の発言をしたと指摘されている点については、その意味で言った気持ちは全くない。私の言葉が足りず思いが伝わっていなかったことは非常に反省していると釈明しました。ニュースをお伝えしました。
1: 5秒前4、3。皆さんこんばんは。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもなかった視点や新たなビジネスアイデアが生まれるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところ仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。というわけで、今日オンエアは8月7ですかの予定ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏休みといえば旅行ということで、台本にね、高橋さん初めての一人旅はって書いてあるんですけど、これ結構いい質問ですね。そんな考えたことなかったですけど、今言われて思ったのは、私なんか高校の設立記念日の日に、まあ平日だから、まあ家族ももちろん土日じゃないじゃないですか。その平日一人で休みになって、中学だか高校、中3だか高1か高2ぐらいで、それこそなんですかね、ちょっと運命ですけど、神奈川の、真鶴の近くに行ったんですよね。根府川に行ったんですよ。根府川ってどこだったんですけど、根府川ってすごい駅からすごいこう崖みたいになってて、海に降りるまですごい急斜面ですごい変わった地形なんですけど、で、まあ行ったら堤防にね、こうルリスズメみたいなね、青い、魚とかいっぱいいて綺麗だなって覚えてたんですけど、でも釣りするわけでもなく、ただぼーっとしに行っただけなんですけど、これなんでこれ覚えてんのかなと思ったんですけど、多分これ俺一人旅の初めてかもしれないな。で、なぜそこに行ったかっていうと、よくわかんねえんだよ。いや、なんか知らないとこに行くのが好きで、まあ、学生だからそんなお金もあるわけじゃないんで、海外行けないじゃないですか。で、まあ、日帰りしなきゃいけないから、ちょっとまあ、海好きだったんでね、生物部だったんで、こう、海好きで、まあ、海感があって、なんとなく行ったことないとこで、熱海とか鎌倉とか知ってるじゃないですか。だから知らない駅で降りようと思って、多分寝深、意味なかったと思うんですよ。寝深で降りて、ただ単にぼーっとするみたいな。あれ一人旅だわ。だから思い出させてくれてありがとう。なんでそこ行ったの？やっぱどうかしてたんでしょうね。はあ、行こうと思って行ったんだが、多分景色見て降りたんだかちょっとわかんない、覚えてないですけどね。寝部側に行きましたね。なんだったんだろう。一人旅ってどういうきっかけで行くんですかね。覚えてないわ。じゃちょっと思い出しますね、今度。いや、すごいいい記憶の掘り出し方をありがとうございます。みたいな感じで、なんか行ったことないとこ行きたいなって私の一人旅の多分原体験だと思うんですけども、今日はね、人がなかなか行こうと思っても行けないような、ところにですね、行くことを生業となさっている写真家の石川直樹さんをゲストにお越しいただいてお話を聞こうと思います。石川さんは23歳の時に七大陸最高峰を制覇。七大陸の最高峰っていうのは各大陸で最も標高が高い山なんですけれども、アジアはエベレストの 8848m、 南米はアコンカグアの 6959m、 北米はデナリマッキーニーともね昔言ってましたけども 6194m、 アフリカ大陸はキリマンジャロ 5895m、 ヨーロッパ大陸はエルブルス、ロシアですかね、5624m、 南極大陸はビンソンマシフ、こちらが 4892m、 そしてオーストラリア大陸はコジオスコ 2228m となっております。すごい、まあエベレストとか難しいと思うけど、南極のビンソンが気になる、どんな山なのかちょっと聞いてみたいと思いますけどね。南極の 4800m ってやばいでしょうね。で、登山家というよりも写真家でいらっしゃるんですけど、まあ、人類学とか民族学を勉強なされて、博士号もね持たれ、東京芸術大学で博士号持たれているので、まあ、そういう視点からも各地をですね、辺境や都市を巡って作品を発表なさっていらっしゃいます。2024年にはヒマラヤ8000メートル峰

全14座登頂を達成なさいました。石川さん、だから僕やっぱそのエベレストに登る人っていうのはどういう人なのかって気になる。いや普通にやっぱなくなりますからね、エベレストはね。そこにあえて行こうっていう、どういう思いで行かれるのか、ぜひ聞いてみたいと思います。石川さんの仕事の流儀を2週にわたってお届け。番組では番組ホームページと X でメッセージや感想を募集しています。ハッシュタグ仕事遊ぼ、ひらがなですね、仕事遊ぼ、送っていただければ幸いです。ではゲストの石川さんをお迎えする前に1曲、じゃあジュディ&マリーで色とりどりの世界。そう、さっきあの台本によって思い出させられた一人旅の、多分一人旅だった、その寝部川へのお寝部川に旅して堤防でずっとなんか色とりどりの世界聞いてましたね。多分なんか色とりどりの世界が発売された頃だったんでしょうね確か。それでは仕事遊ぼスタートです。

0: 仕事を遊ぼ高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオ、ゲストをご紹介します。写真家の石川直樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 石川さん49歳と思う49歳なんですか？
2: 49歳になったばっかりです。
1: いや、なんか見た目は中学生までいかないけど、まあ、中学生って言われません？
2: そうですね、ちょっとあの中学生っぽい
1: ぽいですよね。
2: 格好してきちゃいました。
1: 中学生感があります、うん、もう全然体も締まってて、うん、はい、年齢がわからないですね、うん。石川さんは、東京都渋谷区ご出身でございます。プロフィールはね、ちょっと全部言うとあれなんですけども、早稲田大学在学中、23歳の時に世界7大陸最高峰を登頂なさいました。その後東京芸術大学大学院美術研究科を修了なさいまして、人類学民族学の視点で世界各地を旅し、辺境から東京渋谷などの都市までを対象に作品を発表なさっています。2024年にはヒマラヤ8000メートル峰全14座登頂を達成、エベレスト初登頂からの挑戦を綴った著書最後の山は数々の文学賞を受賞なさいましたというところで、前回出ていただいた高野秀樹さん、辺境作家のね、
2: おお、高野さん来てたんですね。
1: はい、もう自由だったんですけど、石川さんも自由だなと思って経歴見たらやっぱ早稲田なんですね。
2: そうですね、一応そうです、うん、ちゃんと授業に通い出したのは大学院からですね。その
1: 東京芸大の、
2: はい、芸大の方からの大学院は行きましたけど、うんうん、学部時代は本当にあんまり記憶がないですね。
1: 何なんですかね、やっぱ早稲田のあんまり学校に行ってなかった人がその後自由に生きてる感じの。
2: そうですね、一応そうです。ほとんどあんまり学校には行ってなかったですけど。
1: その時は登山がメインだったんですか、大学の時は？
2: いや、あの僕はあの旅から始まってて、はい、まあ、高校生の時インドネパールとか行ってからいろんなとこ行き始めたんで、まあ、山だけじゃなくて川も海もいろんなところをやっぱり大学の在学中行ってましたね、
1: うん。そのあたりちょっといろいろ後でお話聞きたいと思いますけども、石川さん今年はどんな旅をなさってたんですか？

0: いやー、今年を振り返るのなかなか難しいっていうか、ちゃんと台本に書いてくれてるから振り返れるけど、1月ネパールのそのトレッキングでエベレスト街道の方行ったんだっけな、俺行ったし、能登の方行ったりとか、北海道の知床でカヤックやったり、その流氷が来てる真冬だったんですけど、流氷に潜ったりとか、あと、5月はヒマラヤの、インドのヒマラヤですね。インド北部のラダックの方行きましたし、6月は2、3週間アラスカに行って、デナリって山に登ってました。とか、今年もこれからまたネパール行ったりとか、数日後かな、来週ぐらいにまたインドの、ラダックっていう北部行くんですけどね。
1: ラダックずっと行ってる人いますよね。
0: ラダック、いっぱい行ってる
1: いっぱい行っ
0: 人
1: てる人。
0: いますけど、
1: チベット仏教みたいな街なんでしたっけ、すごい。
0: そうです。レーっていうその都っていうかね、都市があって、それを中心に、そうですね、いろんな村とか町があります。
1: ラダック何がそんなにいいんですか？
0: ラダックはやっぱりそのチベットの文化とかがすごく色濃く残ってて、インドのすごくごったに的な都市とはまた違う、なんていうんですかね、ヒマラヤ文化の香りがすごくする場所ですね。
1: 登山以外の時は旅で何を目的になさっていくんですか？
0: 僕がやっぱり興味があるものをちゃんと自分の目で見て、体を通じて知りたいなっていう気持ちが強いので、例えばヒマラヤの文化を知りたいと思って、まだ行ったことない場所に行ってみるとか、知床だったらやっぱ季節の巡りをちょっと写真もうちょっと撮りたいなとか、いろんなそれぞれの目的があるんで、一つこの目的でいつも旅してますみたいな感じではないんですけど。
1: それをなんか作品として発表なさるんですか？なさんないものも多いんですか？
0: いや、写真集にしたりとか、自分の中でこういうテーマで探求していくんだっていうものを足で歩いて、写真を撮ったり取材をしたりっていう活動を、延々やってきた感じですね。
1: で、この知床の流氷とかもいずれは何かこう作品で発表なさったり。
0: そうですね、すでに知床半島っていう写真集は出してるんですけど、でも知床はもう何年前からかな、もう10年以上前から毎年通って春夏秋冬を撮影したり、現地でポスター作ったりとか、いろんな活動をしてきてるんで、それでその一環で今年も行ってきたみたいな感じでしたけどね。
1: 1年のうちどれくらいの期間だって、毎月行ってるじゃないですか。
0: う
1: どんくら
0: ん。
1: い1年で旅行ってらっしゃるんですか？
0: いや、もちろん仕事で地方行ったら2日で帰ってくる時もありますけど、長い時は2、3ヶ月行っちゃったりとか。だからその年によって違うんですよ。例えば2022年だったら1年のうち100泊ぐらいテント泊
1: パックか、テント張って。
0: してましたし、ね、22、3歳の頃北極から南極旅してた頃は1年間いなかったし、でもその今8000メートルの山を全部登って一区切りしたんで、そこまで延々旅してるって感じではないですけど、毎月のようにいろんなところには行ってます。
1: 1年の4分の1から3分の1みたいなイメージですかね。
0: そうです。平均するとそんな感じでしょうか
1: ど
0: ね。
1: んくらい先まで旅の予定立ててるんですか？
0: いやいや、もうそんな何年後の予定とかじゃなくて、もう旅をするってもう本当に1週間後とか2週間後に決めたりとか。
1: 行きたいみたいな。
0: だって来週の月曜から行くそのインド北部の旅行くんだけど、まだ飛行機取ってないですもん。もちろん宿も取ってない
1: ちょっと
0: し、
1: ね、宿はいつも直前に取るんですか？
0: 宿は、取らないっていうか、
1: バックパッカーみたいな。
0: 行って決めたりもするし、行く直前に取ったりはするし、あとテント泊だったら予約もいらないしね。
1: 大学の時に送りたいなと思うような人生ですけど、いやらしい話、お金はどう、旅代ってお金高かるじゃないですか、結構。
0: そうですね、取材とかを兼ねていく場合は飛行機代だけ出ますよとか、な感じになりますけど、ほとんど自腹が多いっちゃ多いですね。
1: 自腹
0: でも
1: 大変
0: ですよ。
1: じゃないですか、これ。こんな海外行ってたら。
0: でもですよ、行く時は自腹なんだけど、それによって例えば本書いたり、写真展をしたりして写真を売ったりとか、それが後で返ってくるわけですよ。 だから最初に結構ああお金使ってやだなって思うけど、うん、10年後ぐらいにその10倍ぐらいになって帰ってくるわけですよ。
1: いや回収のプランが想像先しかも不確実ですよね。結構
0: そうそう、旅の予定はすぐ直近のことしか決めないけど、そういうなんかロングスパンで頑張ってやっとくと10年後20年後にそれがもっとなんかこう大きいものになって帰ってくるみたいな、そういう感覚ですよね。
1: そっかそっか、まあ、この直近書かれました最後の山も、まあ、これも10年とか20年の奇跡をまとめたものですもんね。
0: そうですね、はい、
1: でこういうのって帰ってくる、
0: まあ、そういうことになりますかね。
1: あ、うん、ちゃんとペイしてるんですかそれは。
0: いやかなり厳しいかなり厳しいんですけど、うん、でもまあやっていけてるってことはそうですよね。
1: そうか、黒字になってるってことですよね。
0: なってますよね。
1: どうやったらそういう生活にたどり着けるんでしょうか。やっぱ基本的には、うん、その大学に行かれてますけど、うん、旅人ないしは写真家として食べていこうと大学の時決意してたんですか。うん、
0: いや大学の時って卒業する時に、うん、みんなこう就職について考えるじゃないですか、はい、でどんな会社行こうかなとかいい会社入りたいなとか、うん、僕の場合はそういうの一切考えずに、うん、どうやったら会社に入れず生きていけるかなっていうことばっかり考えてたんです。
1: なんでそう思ったんですか。
0: いややっぱり旅が好きだったんで、うん、僕登山のこととか取り上げられることがすごく多いですけど、うん、でも全然登山家ではなくて旅が原点にあって、うん、旅行を続けていくためにはどうしたらいいんだろうって考えた時に会社に入ったら旅行ができないと思ったから、うん、フリーランスの仕事じゃないとダメだ、うん、そしたら、まあ、写真家とかジャーナリストとか、まあ、ライターとか作家とか、うん、まあ、そういう仕事だろうと思って、うん、そういう風にするためにはどうしたらいいんだみたいな風に考えて、やっぱり先達がいっぱいいるわけで、
1: はい、
0: 旅をしながら本を書いたりとか、
1: はいはいはい、
0: 写真を撮りながら生きているような人たち、うん、そういう本をいっぱい読んだんですよ。
1: 特にこう旅するにあたって影響を受けた本とかございますか。
0: カヌーイストの野田智輔さんっていう人がいて、うんうん、カヌーで日本の川、世界の川を下りながら紀行文を書いていたおじさんがいたんですけど、うん、その人に会いに行ったりとか、うん、星野道夫さんっていうアラスカで写真を撮ってて、まあ、カムチャッカで亡くなっちゃった写真家の方いるんですけど、うん、その星野さんの本を読んだりとか、まあ、上村直美さんっていう1984年に行方不明になっちゃった、まあ、冒険家の上村さんの本を読んだりとか、まあ、いろんな旅の本、とかを読んでなんかこういう風になっていっちゃったって感じですかね。
1: 野田智輔さんとか何がグッときたんですか、そのカヌーの。
0: カヌーに乗って川を下りながら、うん、いろんなことをまあ見聞きしたり、アラスカの川とかを下って見知らぬ人に出会って話をしたり、うん、すごくこう自由だったんですよね。それでいろんなことが起こるんだけど誰のせいにもできなくて、うん、七難八苦が全部自分に降りかかってきて、うん、全部自分のせいみたいな、そういうなんか旅っていいなと思って。
1: 今旅っていい要素ありましたけど全部災難がかかってくるんですよね。
0: そうそうそうそう、でも、うん、でもほらなんか街中で生きてると誰かのせいにしちゃったりとか、うん、あいつのせいで何とかなったみたいな
1: 人間関係
0: とかあるじゃないですか、うん、でも一人で旅してたら、まあ、全部自分のせいだし、
1: はい、
0: そういうこう、まあ、七難八苦も自分に降りかかってくるけど、うん、一番こういいいろんな楽しいことも自分に全部降りかかってくる、
1: うん、
0: そういうのってなんか自由だったし楽しいなみたいな気持ちがあったんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そう多感な時期にそういう書籍に触れられて、まあ、漠然とそういう道を歩みたいなと思う中で、なんでこう東京芸術大学で人類学、うん、とかを学ばれたのか、そのあたり教えていただけますか。
0: 旅って突き詰めていくとやっぱりこうガイドブックに載ってないところにとか、うん、人が行ってないこととか、うん、未知なものとか謎なものとかを追求したくなるんですよ、
1: はい、
0: でそうすると行き着くのはやっぱり人類学とか民族学とか、うん、そういったところなんですけど、まあ、そこをこうまた突き抜けていくと、うん、いろんなその各地の生きるための知恵に出会うんですよね、はい、うん、ヒマラヤで生きていく人たちがいたり、うん、ちっちゃな太平洋の島で生きていく人たちがいたり、うん、でそういうところの知恵っていうのが民族学とか人類学的な分野でもあるんだけれども、実は芸術と密接に結びついていて、うん、で僕の先生とかが例えば星を見ながら海を渡る航海術の話を僕がした時に、はい、それは芸術の核心であると、
1: うん、
0: お前が研究しようとしてることはもうそれ芸術そのものだみたいなことを言ってくれたことがあって、うん、なるほど、旅を突き詰めて生きるための知恵とか生きる技術とかを 突き詰めていくってことは芸術と結びつくことなんだっていうふうに考えて思って、うん、でそれを先生にも言ってもらえて、うん、あじゃあそういう観点から旅を考え

0: ってみよう、学んでみよう、みたいなことを考えて大学院に入りました。
1: まあ、確かになんか旅人の方ってこう生き様そのものがまあ作品みたいなとこありますよね。
0: それもあるし、まあ、芸術ってアートって言うじゃないですか、うん、はい、でそれはギリシャの昔のそのアルスっていう言葉とかから来てて、はい、生きるための技術っていう意味がもともとあって、
1: はい、
0: 今 GPS とかカーナビがある時代に、スマホとかでこう地図が出る時代に星を見ながら海を渡る、そういう技術はもう芸術そのものであると。でそう生きるための技術っていうのはもう芸術なんだと、うん、っていうことを大学院とかで学びながらあちこち僕は行ってたっていう感じですかね、う
1: ん、やっぱその人類学とか民族学学んで現地に行くとやっぱ学ぶ前と差があるというか変わりますか？
0: それはまあそうですよね。やっぱりいろんなことをこういう考え方がある、こういうふうな風に 見えるっていうことを、うん、まあ
1: 知った上でね、
0: ちゃんと知った上でいくと、うん、やっぱりそこに着いた時に得られるものっていうのが格段に増えたりもしますし、うんうん、もちろんその事前になんか調べまくったりして、うん、世界が狭まっちゃうことも多分なきにしもあらずだとは思うんですけども、うん、まあ、そうじゃないいろんなことをこう得られる瞬間っていうのはまあ確実に存在するかなと思いますね。
1: ありがとうございます。これちょっと前から聞いてみたかったんですけど、写真家としていろんなとこ回れてて、
0: うん、
1: ちょっと普段気づかないけどちょっと客観視したら俺ここやばいわみたいな
0: 僕はね、まあ、鈍感力じゃないけど、うん、枕が変わったら眠れないみたいな人の対極で、
1: うん、
0: どこに行ってもホームみたいな感覚があって、うん、まあそんな感じで、だからなんていうんですか、すぐ変幻自在なんですよ、
1: うん、
0: 寒いところだったら寒いところに順応するし、うん、空気が薄かったら空気が薄いところに順応していくし、うん、そういう感じでなんていうんですかね、どこでも行ってそこをホームにしてしまう感覚みたいなのは、うん、あるかもしれない。
1: そういう能力どうやって身につけるんですか？その、まあ、結構枕もそうだし、
0: うん、
1: まあ、汚さとかも含め、まあ、嫌な人は嫌じゃないですか。
0: うん、
1: どうしたらそんなこう、あっけらかんとというか、生きられないんですか？その能力は結構身につけたい人も多いんじゃないですかね。
0: そう、どこでもなんかこう、郷に行っては郷に従いが基本になっちゃってんですよね。
1: それってこう、なんか、まあ、やばい経験とか、汚い宿とか、
0: うん、
1: この、やばい経験を、レベルが高めの汚さとか、
0: うん、
1: レベルの高めの危険とかを減ることでだんだん鈍感になっていくんですか？
0: まあ、もちろんその旅を続けることで、いろんな経験をしていくと、全てがこう、まあここは大丈夫だなみたいな感じで、なっていくし、あと街で都市で生きてるとこう寒かったら暖房入れたり、
1: はいはい、
0: 暑かったら冷房入れたり、周りを変えるじゃないですか、
1: うん、
0: で僕が行くところって周りを変えられないから自分が変わっていかなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: だから低酸素状態だったら低酸素の体に自分を慣らしていかないといけないし、うん、めちゃめちゃ寒かったらその寒さに強いもう体を持つか、
1: うん、
0: まあ、きちんとなんか洋服とかも着て、行かなきゃいけないし、こう自分を少しずつこうなんていうかな、順応させていかなきゃいけないんですよ、うん、
1: はい、
0: でそういうのを繰り返していくうちに、うん、どこでもまあ大丈夫だなみたいな、人がここ生きてるから大丈夫だみたいな感じになってくるんです
1: 食べて死んでないしなみたいな、
0: そう、そんなみんなね、なんかこう悪意を持ってなんか部屋が汚かったりするわけじゃないじゃないですか、頑張ってもそうなってるわけだから、もう多少汚ねえなと思っても、まあここでみんな暮らしてんだから俺も暮らせるなみたいな感じに、な気持ちになってくみたいな、
1: 逆にじゃあ超高級ホテルとかはどうですか？泊まるの好きなんですか？
0: いやこれが昔俺取材で泊まらさせてもらったことあるんですよ、したらもうトイレの大きさがもう俺の部屋ぐらいで、もうびっくりして、もうこれトイレで寝れるなみたいな、だってトイレも綺麗な床が、だからそういうのもたまに仕事上経験したことはありますよ。
1: ありますか？
0: でも本当に200円とか300円の安宿でも、でもこういうところもまあ風情があっていいっていう風に、だから僕あんまり、だから高級料理とかご馳走されても、そこまでなんか美味しいって思うけど、でも別にそこら辺の定食屋で食べても等しく美味しいって感じちゃうから、ホテルとかでも安宿でも、あ、ここすげえ なんかこう風景いいなって思う300

0: 100円の宿でも10万円とか20万円する宿でも、うん、嬉しさはあんま変わんないっていうか
1: 変わんないですね、
0: うん、だからそこのありがたさをあんまり分かんないっていうか、
1: まあでも確かにまあ
0: 鈍感なんですよ、
2: ね、うん、でいろんなとこ旅されてますけれども、うん、あ、じゃあ一旦この辺りで、すみませんお話ちょっと面白くていろいろ聞いちゃいましたけれども、一旦ここで、仕事遊ぼうまだまだ続きますが、うん、1曲ご紹介させてください。石川さんのリクエスト曲お願いします。
0: 寺尾佐穂さんの山のような。
2: なぜその曲を。
0: 寺尾さん、昔から友達で、文筆家としてもすごく素晴らしいんですけど、僕は歌はすごく好きで、寺尾さんの歌をぜひ聴きたいなと思ってちょっとリクエストしてみました。
2: ありがとうございます。お聴きください。

0: 仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオ、今日のゲストは、引き続き写真家の石川直樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、世界いろんなとこ行かれたと思いますけれども、2024年にヒマラヤ8000メートル峰全14座登頂達成ということで、最後の山を最近ですね上司されております。初めてエベレストに登頂したのは何歳の時ですか？
1: 23歳の時で、まあ、2001年の5月23日だったかな、うん、でその時にチベット側からエベレストに登頂しました。
0: 23歳でエベレスト、まあ、お金もかかるし体力も大変じゃないですか、うんうん、なぜ行こうと思ったんですか？
1: いやー、その時はそうですね、あの七大陸の一番高い山みたいなのをこう登っていって、うん、最後がエベレストだったんで、うん、まあどうしてもちょっと登ってみたいなとは思ったんですけど、あのもう自分がやってることは本当に旅の延長でできること、うん、旅の延長でギリギリこうタッチみたいな感じで、うん、あのできることをやってるだけであって、うん、だからそんな大げさなことじゃないんですよ。
0: へえ、そうそう、いや、まあ、なんていうか、そのなんていうんだろう、東大生の中であいつが頭がいいっていう、李さんが頭がいいっていうちょっと感じですよ。一般人から見るとやっぱエベレストもそれなりにハードル高そうに見えるんだけど、そうでもないんですか？
1: そうそう、想像はするじゃないですか。ハードル高そうだなとか、
0: 死にそうだなとか
1: とかね。でも、うん、そんなことないんですよ。
0: ないですか？
1: ないないない。
0: じゃあまあ石川さんの中ではそこまで命をかける作業じゃないんですね。
1: うん、
0: だけどそれなりにトレーニングが必要なわけですよね、多分。筋トレとか高地順応とか、
1: まあ、うん、まあ筋トレそうですね、順応は必要ですよね。高所順応は確実にやんないと、それであの6000メートルぐらいまでは頑張って動けるようにしとかないと、なかなか厳しいは厳しいですけど、
0: 8000メートルぐらいからがデスゾーンと呼ばれてて、まあ、人間は暮らせないんですよね。
1: もちろん暮らせないですね。
0: どんな感じになっちゃうんですか体？
1: それがまあ高山病とか高度障害って言われるんですけど、まあ血の巡りが悪くなる、血流が悪くなるんで顔がむくんできたりとか、うん、まあ頭もものすごい頭痛がしたり、あとまあ眠くなってきたりとか、うん、まあ

0: とにかく身体能力が著しく低下するっていう感じですか、ね、食欲もなくなるし欲望がなくなっていくんですよ。だからねみんなねなんかこう羞恥心とかもなくなってきて、例えば、まあ、女の人とかでも、いきなりこうトイレしちゃったりとか、あの人がいるのにね、
1: パーティーの横で
0: 隊列の横とかで登りながらとかやったりとか、もうお金なんてもう紙切れみたいなもんだから、うん、もうみんななんかモラルもこうなくなっていくし、うん、ゴミとか捨てちゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: ポイポイ捨てたらダメでしょ普通、はい、でもそういうことは低地ではみんな分かってんだけど、うん、高所だとなんかゴミポイポイ捨てちゃうやつとか出てきたりとか、
1: ぼーっとしちゃうんですかね。
0: なんかもう地獄みたいなとこですよ本当。なんかもう、なんですか、みんなこう生きるためになんかもうなんかこう精一杯で他人のことを考えられないみたいな、うん、でもそこでもちゃんとこうグッとこう抑えられる人は、うん、あの素敵だなって思うん
1: ですけど。素敵だけどでもやっぱ生きることに集中しちゃうから、うん、周知トイレもしちゃうし、うん、ゴミも捨てちゃうし、
0: うん、
1: その方が構う余裕がなくなるんですかね。
0: 構う余裕なくなっちゃうし、他からどう見られてるかとか、そういうこともなんかあんまり考えなくなっちゃうんですかね。
1: なんか頭の働きとしてはなんか自覚症状あるんですか、俺考えられてないなとか。
0: いやもちろんあの酸欠でホワーンとしちゃって、うんうん、だから、まあ、いろんな欲望が薄れていく中で、最後にやっぱり生きるっていう欲望まで消えていっちゃって、
1: うん、
0: あのほわんとしたままここであの動けなくなったら俺はもう生きて帰れないのに、その気力がやっぱりね、あの失っちゃって動けなくなっちゃったりみたいなことになっていくんですよね、
1: うんうん、そういうところどうやったら耐えられるんですか、その8000メートル方気力の問題ですかやっぱ。
0: いやー、まあ、だからちゃんと順応して、うん、でもう10メートル行ったら何が見えるのかなとか、うん、あの頂上に立って帰ってこようみたいな強い気持ち、
1: うん、
0: とかどこに行ってもいつものなんかこう感じで生きていけるみたいな、そういうの方が重要なんですよね、
1: うん、
0: だからあのもう5000メートルのベースキャンプで1ヶ月もいると、みんななんかこう気持ちが沈んできちゃったり、
1: うん、
0: 体もなんかいろんなところが不調になってきたりするんですけど、うん、そうじゃなくていつも町にいる時と同じような感じでのほほんとしていられる人の方が山では強いですよね、
1: うん、そうか、動じない感じというか。
0: そうですね、だから体力が200ある人がいたとして、うん、で僕は体力が100だとしたら、200の人も50ぐらいにこう下がっていっちゃうんですけど、
1: うん、
0: 100の人が100のままの方が強いっていうか、体力200あるよりも、
1: うん、
0: そのまま自分をいつもの自分を維持できる方がいい、うんっていう感じですかね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 初めて登れたのが2001年で、今2026年なんでもう25年経とうとしてますけど、
0: うん、
1: なんか25年でエベレストの登山環境とか通信環境とか変わりました、
0: うん、
1: 僕なんか1996年のそのデスゾーンの印象が強くて、
0: うん、
1: もう
0: それは
1: 怖えーと思って
0: それはあのイントゥースインエアって空へっていう本なんですけど、
1: 空へ空へ、
0: うん、そう
1: それです、
0: 怖すぎて、うん、でも96年からもうだから30年経ったってことかな。
1: 30年、
0: ね、経つともうやっぱり全然また環境が違って、うん、ああいう感じの遭難はエベレストではもうほとんど起こらないですかね。
1: ああいうのはもうないんですか。
0: うん、いっぱい今もっと人もたくさんいますし、うん、その同行するシェルパたちも非常に責任感が強くなってきてますし、
1: うんうんうん、
0: 酸素ボンベとかそういった装備類もレベルが向上してますから、
1: うんうん、
0: ああいう感じのその空へみたいな遭難は今はもう起こらないかなっていう。
1: 酸素ボンベの性能も良くなって、シェルパーさ
0: ん
1: のまあケアも充実し、
0: うんうんうんうん、
1: あと携帯とかも使えるようになってきたんですか。
0: まあ衛星携帯とか衛星電話みたいなものももちろんありますし、あのいろんな意味でああいう大量な遭難がエベレストで起こるみたいな環境ではなくなってきてますよね、
1: うん、そのエベレストのまあ、頂上っていうんですか、うん、どんな気分なんですか、それ行ったことないから。
0: うーん、まあ、畳2畳か3畳分ぐらいのスペースで、で、まあ、ネパール側から登ったら向こうの中国側が見えるし、中国側から登ったらネパール側が見えるし、でチベット高原とかヒマラヤ山脈がブワーッと見えて、俺は今宇宙に一番近い場所にいるっていう感じしましたけどね。
1: へえ、味わってって見たくはありますね。宇宙の近さってどう、なんか感じるものがあるんですか。
0: いや、夜登り始めるんですけど、ヒマラヤの8000メートル峰って深夜に必ず登り始めるんですよ。で、

0: 夜明けとともに登頂するのが良しとされてて、うん、だからあの夜だと星がいっぱい見えたりして、星がでっかく見えたりするんですよ。
1: あ、
0: でっかく見えてるのは俺のその幻かもしれないですよ、うん、なんかこう自分のなんか想像力も入っちゃってるのかもしれないけど、うん、自分の記憶ではピンポン玉とかテニスボールぐらい、ソフトボールぐらいに星がこう輝いてるなみたいな風に、うん、あの見えたの覚えてますね。2001年のエベレストチョモランマの時なんか。
1: 実際夜中結構明るいんですか？
0: まあ、月が出てたら月はすごく明るいですし、まあ、月がない時星の明かりでも目が慣れてくると結構見えますけどね。
1: でもそれってやっぱ地上とは全然違いますよね。地上って星出てても、
0: そうですね、上の方だとやっぱり空気中にこう反射する塵とかが少ないので、うん、光も届きやすいっていうのはあるかもしれないですね、うん、地上の方だと空気がね汚れてるから暗くなっちゃうけど、う
1: ん、まあ、石川さん写真家でいらっしゃいました。そういう、まあ、見たもの記録、うん、なさるお仕事だと思うんですけど、写真撮る上でのこだわりって何なんですか？
0: う
1: ん、
0: 写真撮る時のこだわりはもう自分の体が反応したものを全部撮る、何でも撮る、
1: うん、
0: で、まあ、僕はあのフィルムのカメラ、昔のカメラを使ってるんで、うん、まあ、それで一期一会をこう記録していくっていうのが僕のスタイルですよね、う
1: ん、フィルムにこだわりはなんかさ、デジタルがまあすぐ確認できていいなとも思うんですけど、
0: うん、そうですね、うん、まあ、フィルム、僕が使ってる中盤カメラっていうのは1本のフィルムで10枚しか撮れない不自由不便なカメラなんですけど、そんなんで撮ってる人が日本はもとより世界にも誰もいないんですよ、
1: うん、
0: でやっぱりそのフィルムの質感でヒマラヤの、 頂付近を撮っていくと、うん、やっぱり写真が全然他と違ってくるんですよね、
1: うん、
0: でそのオリジナリティを維持できるんであれば、うん、じゃあ俺もそのまま撮っていこうっていう感じでずっとフィルムで撮ってますよね。今フィルムの中盤カメラとかで撮影してる人はまあ皆無ですからね。
1: 皆さんデジタルなんですか？
0: デジタルだし、うん、あとまあ重量を軽くしなきゃいけないですよ。重さっていうのはもう苦しさに直結するんで、
1: はいはいはい、
0: フィルム何十本持っていく人いないですよね、
1: うん、逆に不便っていうかもう負荷ですからね。負荷そのものだから、うん、
0: でもまあ今 AI とかの時代になって、まあ、何でも画像とか作れちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: だから盗聴の証明として写真って必ず昔から必要だったんですけど、うんうん、まあ、そういうフェイク的な写真がもういくらでも作れちゃう時代に、うん、フィルムでその盗聴の写真を撮っていくっていうのはもう本当にこう証明、そこにいた、そこに立ったっていう証明として、これ以上ないほどこう神聖性が保たれるものなんですよね。
1: フィルムにも焼き付いてるわけですもんね。
0: そうです、もう光の化学反応で浮かび上がる像なんで、うん、自分から手の加えようがないので、うん、こういう AI 全盛でみんながこういろんな画像だとか動画とかを勝手に作っちゃう時代にあって、うん、やっぱり盗聴の証明としてはフィルム写真っていうのはこれ以上ないくらい、まあ、正直っていうか嘘がつけない、そういう意味もあって僕は適しているんじゃないかなと自分では思ってるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: 仕上がりの質感とかは、うん、まあ、デジタルとどう違う良さがあるんですか？
0: まあ、デジタルはすごくこう何ですか、めちゃめちゃこう高いデジタルカメラとか使うともうパッキパキにこう綺麗な輪郭の風景写真が浮かび上がってきますけど、フィルムの写真っていうのはやっぱり光の加減で、まあ、フィルムの上に塗られた乳剤っていうのがこう化学反応でこう像を浮かび上がらせてくるわけですけど、うん、そのだから光の強弱含め、あと自分がどういう時にシャッターを切ったかっていうことが如実に、像を結ぶ感覚が僕にはありますね、
1: うん、デジタルだとまあその1枚あたりのコスト低いからバンバン、うん、切っちゃうじゃないですかシャッター。
0: あー、そうです、
1: ね、フィルムだとやっぱある程度重いし限られてるから選ぶんですかねやっぱ、
0: うん、そうですね。だから普段でもね、皆さんスマホとかで記念写真撮るときに人の写真撮るんだったらこう目つぶっていくかもしれないからもう1回とか、あっちからも撮って、うんうん、こっちからも念のため撮ってきます、3枚ぐらい必ず撮るじゃないですか、うんうん、でもフィルムの

0: 旅のなんかこう自分が出会った感じっていうのがすごいちゃんと映る感じがあるんですよね、うん、後で消せばいいやって思って撮るのと、あの俺は今ここで出会っている、体が反応しているっつってこうシャッターを切るのとだとやっぱり違うんですよね。
1: なんか確かに昔思い出すとフィルムのがその一瞬切り取った感はありましたよね。今とも無限にパシャパシャパシャってできちゃうからね。
0: そう
1: 貴重な感じは失敗も含めて面白かったなみたいな、
0: うん、そうそう、もう目つぶってたら目つぶってていいし、うん、曇りだったら曇りの空を撮ればいいみたいな、うん、そういう感覚がありますよね。
1: あとこの真の頂上問題という言葉がありまして、なんか実際自分が頂上と思って登っても、
0: うん、
1: 違った後でみたいなのがあるんですか。
0: そうですね、高橋さんってあの富士山登ったことあります？
1: 富士山あったかな、ないな。なんか途中で帰りましたね。
0: ああそうですか。
1: なんか知んないけど富士山の、
0: うん、
1: あれなんか荷物運ぶ人いますよね。
0: ボッカの人。
1: ボッカのあの、業者、代々やってる業者がいて、
0: いる
1: そこに密着してて、
0: うんうん、
1: なんか死にそうになって8合目で帰りました。
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: はい。それがもう嫌な経験です。はい。
0: だいぶ、ハードコアな経験されてると思うんですけど、富士山も頂上がこう、火口になってまして、
1: はい、
0: その火口のヘリに着くとみんな、登頂したとかって言って書いちゃう人いっぱいいるんですけど、はい、富士山の中でも最高点って一番高い場所があるんですよ、うんうん、そこが3776m なんだけど、うん、他のとこだと 3750m とかね、うん、あるわけでも本当の頂上っていうか登頂っていうのはもうすごい子供でも分かるのは一番高いとこ行かなきゃいけないですよ、
1: うんうん、
0: だから富士山もその剣ヶ峰っていう最高点に立たないと本当は登頂とは言えない、う
1: ん、お
0: ですけど、それがあのヒマラヤとかでもあって、あのマナスルって山だとかダウラギリとかっていう山で、あのこの辺も頂上でいいだろうみたいな感じで、うん、途中で帰っちゃう人もいっぱいいたんですよ、
1: うん、
0: でも本当の最高点に立たなきゃダメなんじゃないかみたいな議論がこの数年で起こって、
1: うん、
0: でちょっとそれを実証するために自分での登りもう一回登りに行ったみたいなことですね、う
1: ん、それ登れるとこばっかりなんですか。例えばこう一番最高峰最高点がなんかこう石一つ分で登るとこう崩れちゃうみたいな、そういうのないですか。
0: そうだから
1: そういうとこ困っちゃいますよね。
0: 困っちゃうんだけど、例えばマナスルっていう山だったら、うん、本当に高いところがこう一番奥にあるんだけど、うん、1メートルか2メートルぐらい標高差にして低いこの辺の手前のところで、うん、みんなこれ俺登頂したっつって途中でこう帰ってっちゃう。 なんで一番奥まで行かなかったかっていうと、さっきおっしゃったみたいに雪がこう脆かったりとかして奥まで行くと危ないから、
1: うん、
0: でも本当はそこまで行かなきゃいけない。初登頂した人たちっていうのはそこまで行ってるんですよ、うん、1950年代とか60年代、
1: うん、
0: だからみんな苦労して行ってんのに、うん、途中まで帰っちゃうっていうのはダメだろっていう
1: こと。あと何メートルぐらいなんでしたっけ、そこ数メートルですか。
0: あと 2、30メートル、
1: 2、30メートルなのに危ない、
0: うん、危ない。で、まあ、まあ今標高差にして 2、3メートルだからいいだろうみたいな風にして帰っちゃってたんだけど、ドローンの技術とか発展して、うん、こう頂上の地形とかがつまびらかになっていくと明らかにあっちの方が高いじゃんみたいになって、登山って一番高いところに立つことだよなみたいな感じでこう いろんな議論が起こって、今登り直したりしてる人たちもいる、うん、
1: わずか 2、30メートルをサボったばっかりに。
0: そうなんだけど、でもそこを本当にガチで登ると40分ぐらいかかって、あの命のリスクとかも高くなるわけですよ。でそこをなしにして帰っちゃってたらちょっと違うんじゃないかみたいな。
1: 照明で写真撮んなきゃいけないとおっしゃってましたけど、
0: うん、
1: あそれがそこじゃないぞってなっちゃうわけか。 2、30メートル先じゃなくて手前で撮ってるから。
0: まあそうですね、まあでも自分が満足したらいいんですけどね。俺はこの山にもう登り切ったぞ、あのすごい大変だしいい思い出だったみたいになったら、うん、まあ、いいとは思うんですけど、
1: うん、
0: でもまあね、登山ってそんなこうすごいシンプルなルールがあるから、うん、それについて改めてちょっとヒマラヤとかで考えてみたっていうような感じですかね。
1: いやもう一回登り直すってなかなか、お金もだって数百万かかるんですよね。
0: そうですね、かかりますよね。
1: かかりますよね、
0: うん、
1: で20メートルのためにですもんね。
0: だけどでも新しい体験ができるんですよ、
1: うん、
0: なんかこう同じ山登っても全く違う体験ができて、
1: そうですか、
0: うん、全然お金がかかるとはいえそれ以上の経験マジでできますから。
1: いやーすごいですね。やっぱだからさっき言いましたこれやっぱ

0: と富士山登った時に、うん、これやる人頭おかしいなと思いましたけどね。
1: ね、そういう経験。
0: AD はすぐ帰りましたよ。AD まず一番初めに帰って、うん、俺粘ったけど、もうつら、足痛いし、寒いし、もう、うん、やだの一言でしたよ。
1: だけど、うん、でもやっぱり体を全身使ってもう使い果たすみたいな感覚をやっていくと、なんかこうゼロになってもう一回生まれ変わってんな俺みたいな感覚にもなって、それが面白くもなってくるんですよ、
0: うんうん、まあでもな、体痛かったけどな。そう、うん、
1: でも体痛いっていうのは体を使ってるってことだから。
0: そうですよね、うんうん、まあ、でもそんな登山なんですけれども、うん、まあ、平和な世の中があってできるものであると、うんうん、そっか、戦争になっちゃうとエベレストとかも登れなかったりしたんですもんね。あ、登れなくはなかったんでしたっけ、エベレストは。
1: そうですね、例えば、まあ、ロシアとかのあれがあって、うん、エルブルスっていうあの山に登りにくくなったりとか、うん、あのまあ、登山って言ってもこう体を使ってその山に行けば登れるってわけじゃなくて、うん、いろいろその社会的な、うん、あの問題とか、うん、そういったたものに左右されていけなかったりとかいけたりとかっていうことが出てきちゃったりはしますよね。
0: エベレストとチョモランマもなんか政治の状況によって呼び方違ったんでしたっけ。中国がチョモランマってイメージですよね。
1: そうですそうです、世界で一番高い山エベレストっていうのは、うん、あの測量した長官の、まあ、名前なんですけど、うんうんうん、ネパールではサガルマータっていう名前があったり、まあ、中国チベット側ではチョモランマっていう現地名があったり、うん、でもまあエベレストっていうのが定着してたりするし、うんうん、他にもアラスカの、まあ、アメリカで一番高い山は、うんうん、昔はマッキンリーって言われてて、うんうん、で先住民の名前だったらデナリっていう名前に変わったんだけど、うんうん、またトランプ政権になってまたマッキンリーに戻っちゃったりとか、うんうんうん、まあ、山の名前がこう変わっていったりしたっていう歴史はありますけどね、
0: うんうん、そうか、名前とかが政情によって結構変わったりするのか。
1: そうですね、はい、う
0: ん、なんか今登山家さんたちの中で、うん、登りたいないし行きたいけど行けない場所ってあるんですか、なんか正常が不安定で。
1: 正常が不安定、まあアフガニスタンの山とか僕は行ってみたいですけどね、なかなか行けないし、あと世界で一番高い未踏峰、うん、誰も行ったことのない山で一番高い山っていうのはブータンにあるんですよ、
0: うん、
1: でブータンはその宗教的な理由でそこ聖なる山だからの許可が出ないんですね。だから登れないんですけど、うん、まあ、そういう登れない山もあるし、うん、まあ、あとはまあ高等無形の話かもしれないですけど、火星には2万5000メーターぐらいのオリンポス山って山あるんですよ。
0: 火星、
1: 火星、
0: 火星、おー、
1: 宇宙のね、
0: はい、
1: だってエベレストが8800メートルで、はい、K2 が8600メートルなのに
0: 2万数千メーター
1: って半端なくないですか、
0: うん、半端ないですね。
1: エベレストはともかく K2 とか間近で見ると、うん、でかみたいな、怖みたいになる。
0: K2 の方がでかく見えるんですか。
1: K2 は、ね、間近で見るとものすごいでかく見えるんですよ、エベレストより、はい、で本当に震えるぐらいでかになるのに、うん、その倍以上の2万何メートル、2万5000メーター分かんないけど、どんなだよみたいな、うん、もう登れないにしろ見てみてえなみたいな気持ちにはなります。
0: 風もワンチャンだから見れるかもしれないですよね、寿命ちゃんと全うすれば。
1: そうですね、うん、もう宇宙船で行って見るぐらいならできるかもしれないです、ね、
0: そういうとこ火星登りたい、うん、なんか7月にパキスタンに行かれるというか、それもキャンセルなさったん
1: ですか。あ、それはその、まあ、中東の情勢でツアー会社の人がやめときましょうっつって中止になっちゃったりとか、うん、まあ、そういうことはありますよね、たまにね、
0: うん、だからまあその時その時登れない山もありますしね、
1: うん、ヒマラヤってこう西にずっと進んでいくとやっぱアフガニスタンとかの方にぶつかっていくんで、うん、であの辺行きたいなとは思うんだけど、なかなかね、うん、難しいですよね。
0: 登れるようになるといいですけどね、うん、ありがとうございます。面白い話いろいろ伺いましたけれども、次回後半戦も石川さんのお仕事をさらに深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。仕事を遊ぼう、もうあっという間にエンディングの時間ですけれども、前半面白かったですね。これやっぱ惜しまれる楽は、だからラジオだから写真をインサートできないっていうね。
1: うん、そうですね。
0: どこまで魅力伝えられたかな。
1: でも余計そうすると想像が広がっていいかも。
0: 広がりますからね、うん、ちょっと引き出せたらいいなと思いましたけれども、どうだったでしょうか。仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオ、この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録をよろしくお願いします。そして皆さんのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、

0: お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事を遊ぼう、仕事遊ぼうはすべてひらがなで送ってください。仕事を遊ぼう高橋弘樹のラジオは毎月第1、第2、第3金曜日放送です。次回は8月14日夜8時5分から石川直樹さんと引き続きお届けします。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋弘樹でした。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。台風13号の影響で沖縄方面は明日も大雨や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。明日北海道の道央や道北は午前中を中心に雨、道南や道東は午後を中心に雨が降るでしょう。雷雨となるところもあり一部で激しく降る見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は午前中に晴れるところがあるでしょう。午後はあちらこちらで雨や雷雨となり激しく降るところもある見込みです。仙台の最高気温は32度の予想です。関東はおおむね晴れ、午後は北部のところどころで雨や雷雨となり局地的に激しく降る見込みです。東京の最高気温は34度の予想です。甲信越は午前中に晴れるところもありますが午後は雲が広がりやすいでしょう。ところどころで雨や雷雨となり激しく降るところもありそうです。最高気温甲府36度、長野33度、新潟32度の予想です。東海は晴れるところが多いでしょう。午後は雨の降るところがあり雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。名古屋の最高気温34度の予想です。北陸は雲が多く昼前から夜の初め頃はところどころで雨が降り激しく降ったり雷雨となるところもある見込みです。金沢の最高気温33度の予想です。近畿はだいたい晴れ、明け方にかけてと午後はところどころ雨で雷を伴うところもある見込みです。大阪の最高気温は37度の予想です。中国地方は午前中を中心に晴れ、午後はところどころで雨が降り一部で雷を伴う見込みです。広島の最高気温36度の予想です。四国の太平洋側は午前中に雨で、瀬戸内側は晴れますが雨の降るところもある見込みです。雷が鳴るところもあるでしょう。高知の最高気温は33度の予想です。九州は南部を中心に雨で非常に激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。北部は晴れるところもあるでしょう。福岡の最高気温は37度の予想です。沖縄は断続的に雨で雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
2: はい、まずはじめに九州沖縄地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため通行止めになっている区間があります。九州道は上下線の海老野インターと松葉瀬インターの間が、南九州道は上下線の田野浦インターと八代ジャンクションの間が、いずれも地震に伴う災害のため通行止めになっています。また台風13号の接近のため沖縄道は全線が通行止めになっています。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。舞鶴若狭道は上下線の若狭美浜インターと若狭三方インターの間が事故のため通行止めになっています。新名神高速道路の四日市ジャンクション方面からの下りは、三重県の四日市トンネル付近に故障車が止まっているため5キロの渋滞です。京滋バイパスの久美山ジャンクション方面への下りは笠取インター付近を先頭に12キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは京都南インター付近を先頭に草津ジャンクションまで19キロの渋滞です。伊勢湾岸道の飛島ジャンクション方面への下りは名高潮見インター付近で事故のため1キロを渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の中井パーキングエリアで大型トラックと乗用車の事故のため5キロを渋滞しています。下りは横浜町田インター付近で9キロの渋滞です。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは特に埼玉県の狭山パーキングエリアで12キロ、 外回りは東京の青梅トンネルに故障車が止まっているため12キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の烏山トンネルにトラックが止まっているため首都高速道路4号線に伸びて9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。
1: ここまで全国の気象情報と交通情報をお伝えしました。9時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は今日になって再び勢力を強めました。沖縄本島地方や奄美地方では大雨となってレベル4の危険警報が発表されている地域があります。沖縄奄美では雨や風の影響を長時間受けています。暴風や高波のほか大雨による浸水や土砂災害などにも厳重な警戒を続けてください。京都大学医学部附属病院は先月50代の女性患者の脳腫瘍の手術を行った際に腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる正常な脳の一部を誤って摘出する医療事故が起きたと明らかにしました。患者は人工呼吸器が必要な状態で病院は患者側に謝罪しました。これは京都大学医学部附属病院が今日会見を開いて明らかにしました。病院によりますと先月50代の女性患者の良性の脳腫瘍を取り除く手術を行った際腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる脳幹の一部を誤って摘出したということです。手術後患者の意識がうまく戻らないことから脳の画像を撮影したところ発覚したということです。患者は自力で呼吸できなくなり人工呼吸器を装着しているということです。執刀したのは脳神経外科の40代の男性医師です。摘出する部分を手術中に一部採取して確認した際に腫瘍が含まれているという結果は出なかったものの過去の経験などをもとに手術を続けたということです。病院側は医療事故だとして患者側に謝罪した上で外部の専門家などによる調査委員会で詳しい原因を調べるとしています。京都大学医学部附属病院の高織明文病院長は患者と家族に大変なご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げたい、治療に全力を尽くし原因究明と再発防止に取り組んでいくと話しています。ヨーロッパでは長引く熱波と干ばつの影響で全長およそ2900キロのドナウ川の水位が過去最低の水準まで下がっています。このうち川の下流にあるブルガリアでは川底から動物の骨や牙が姿を現しました。専門家はマンモスのものだと見られるとして詳しい由来や年代を調べています。また川の中流に位置するクロアチアでは川底から沈没船が姿を現し地元の市長はおよそ90年前に石炭を輸送中に沈没した貨物船だとしています。このほかルーマニアではドナウ川の水を冷却水として利用している原子力発電所で一部の原子炉が運転停止を余儀なくされるなど干ばつの影響は経済や市民生活にも広がっています。今年2月広島県東広島市の住宅から火が出て殺害された会社経営者の男性の遺体が見つかった事件で逮捕された29歳の元社員について検察は男性に対する殺人などの容疑を十分な証拠がないとして不起訴にしました。一方現場の住宅に放火した罪などで起訴しました。放火などの罪で起訴されたのはリフォーム会社の元社員の倉本寛太被告です。今年2月知人の当時29歳の自営業者と共謀し勤務先の経営者川本健一さんの東広島市の住宅にガソリンをまいて火をつけた罪などに問われています。検察は認否を明らかにしていませんが捜査関係者によりますと逮捕後の警察の調べに対して否認していたということです。元社員は 川本さんに対する殺人などの疑いでも逮捕されていましたが、検察は事実を認定するに足りる十分な証拠がないとして不起訴にしました。また知人の自営業者は今年4月に広島県三原市で遺体で見つかり、警察が先月殺人や放火などの疑いで書類送検していましたが、検察は死亡しているとして不起訴にしました。ここまでニュース高瀬がお伝えしました。時刻は9時5分になるところです。

0: どうも、タクローです。特番が続いて嬉しい木村バンドと、
1: 黒板を持ってなくて悲しい赤字です。
0: お願いします。黒板持ってないですからね。
1: 持ってやめてください。
0: 持ってたら嬉しいんですけどね。
1: 難しいんでね、紙はあんまりね。
0: まあまあまあ、ということで始まりました、タクローのタクロー様です。第2弾でございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいっすね、
1: 2回目ということでね。
0: これはね、確かに前回は、まあ、特番でやらせていただいたということなんですけども、うん、まあ、2回目もやらせていただけることになりました。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね。一応この番組は、うん、世の中で、まあ、それぐらいええやんと流されがちなちょっとした生きづらさにご苦労様ですと言っていこうというような番組となっているんですけども、うんうん、
1: はい。
0: まあ、2回目で消えるということで、ちょっと生きづらいことが多い世の中に少し感謝をしますよね。
1: そうですね、無限にやっぱありますからね。
0: 無限にあるからやれてるというところもありますからね、うん。まあ、僕らもそうでしょうけど、皆さんも日々ちょっとしたしんどいなっていうようなことがね、
1: うん、
0: あるみたいですし、
1: ラジオもね、ちょっとこのマイクのね、うん、この距離感、ま、このさ、目の前にね、
0: はい、
1: 異物というかね、何かある状態で喋るって、
0: 異物っておっしゃってますか、
1: 異物、この、ね、うん、目のこの近さにね、何か物体があって喋るのってすごいさ、ほんまはやりづらいこと、
0: やりづらいことやな、
1: うん、きづらいよこれは。
0: もうすでにこのブース内にも溢れてたりとか、ね、一応ね、メッセージの方もね、届いてるんですよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。うん、ちょっとご紹介しますね。ラジオネーム、はい、愛子さん、
1: ね。愛子さん。
0: ね、はい。タクロー赤木さん、木村バンドさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: M1 での優勝からファンになり、過去のラジオなども聞き、お二人はラジオにも向いている芸人さんだなと感じています。
1: うん、
0: できればあまりゲストをたくさん呼ばずに、お二人の話を聞きたいです。これからも頑張りすぎず、うん、頑張ってください。番組のレギュラー化期待しています。ということで。
1: あ、そんな感じだったんですか。ありがとうございます。
0: いや、だからもっと二人の部分も聞きたいよってことでしょ
1: う
0: ね、
1: うん、っていう、なるほどね、うん、ある頑張り、僕が
0: 今日、うん、今日もゲストは来ますからね。
1: そうですよね。僕があんまり、だからそのね、あんま喋るタイプじゃないから、はいはい、その人が増えるとね、
0: はい、
1: あんまり喋らなくなるっていう、ラジオに向いてない。あれなんですけども
0: 、でも今二人ですから
1: 頑張って喋ります。
0: 後半の方にまた、はい、来られるんですけど、ゲストの方、
1: はいはいはい、
0: ちなみにじゃあ赤木のこの今二人の時になんか行きづらかったなとかあったら聞いといてもいいですか。最近でも、
1: 最近行きづらかったこと、
0: 最近でも何でもいいんですけど、
1: 最近ってかもう今さっきやねんけどさ、その
0: もうさっき、
1: いやね、母校がね、うん、今甲子園の予選の最中で、はいはいはい、滋賀県予選の最中でさ、ね、
0: うん、
1: で強豪校、
0: すごい強豪校、
1: まあ、近江高校ってね、僕滋賀県なんです、うん、滋賀県でめっちゃ強い近江高校っていうところがあって、
0: うん、ね、
1: そこで延長10回まで行って0-0で、
0: すごいやんか、
1: で11回に1点取ったんよ。
0: あ、もうこれは
1: あかん、これ勝ちそうと思って、うん、でその言ったんよ、その SNS でね、
0: うんうん、
1: あかん、勝ちそう、母校が近江高校に勝ちそうって言った途端に逆転されてさ、
0: 言わんかったかったな、
1: ほんまに俺の言った直後やね。
0: 俺その投稿を見て、
1: うん、
0: すぐさ赤木に、うん、赤木やばいやん、
1: そう、
0: 母校すごいことなってるやん、うんうん、って言ったら、いやもう今負けました。
1: いや、そうだから、そのなんていうの、言うは、その、もうなんか、7回、8回、9回ぐらいから、8回ぐらいから見てて、いや、やばい、すげえ、めっちゃいい試合すると思って、で、勝てる、勝てるって思ってて、言おうって思って、この、言わずに後悔するよなって。
0: そうやな。
1: もう言ってなったらなとか思って、でももうここまで1点勝ち越して、もうここまで言って、言わずに負けちゃったりとか、後悔するから、もう言おうと、俺は、頑張れっていうことを伝えずにね、伝えずにっていうか、まあ自分、自己前やねんけど、SNS 上で言わずに負けちゃうのは気持ち悪いから、ここでもう、いや、頑張れって言ったら、途端にさ、逆転されてさ、
0: 最悪や。
1: これ、あるよない
0: や、おかんとかよう言うてたね。
1: 一番良くないタイミングで言っちゃってさ、
0: おかんとかもなんか、私が PK 見たら外れるってよう言
1: う
0: てたね。
1: いや、めっちゃいい試合やってんな。
0: わあな、頑張った結果がしゃあないけどな。
1: すごいことなの、滋賀県で近江高校に勝って。
0: 強豪校やからな。
1: めちゃくちゃ強いからね。僕らの時も、うん、負けたんよ、夏、近江さんにね。うん、僕、だからめっちゃ気持ち入っちゃっててさ。
0: で、言った途端に。次どうすんの、もしね、
1: うん、
0: もうこんだけ勝負してるから、また次、どっかで当たって、このぐらいのことが起こった時は、投稿するんですか、
1: うん、いや、せんやろ。なんだ静かにする。こんなことがあったからさ。 お前が言うからやとかのね可能性も出てくるやんこのタイミングになっちゃって
0: さ。そんなことはないやろうけど、うん、せやな次からはもう静観しとくがええかもなと思っちゃう。生きづらいな。
1: 生きづらいです。
0: せっかく勇気振り絞って投稿したのに、うん、そんなことなっていろんな生きづらさ感じてますから、うん、皆さんのもねいろいろ聞いていきましょうよ。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでここからはみんなの拓郎様ですということで、うん、リスナーさんからのちょっとした生きづらさをご紹介していこうかなと思っております。
1: はい、
0: ではまあ早速いきましょうか。うん、まずはこちら中学生の女の子からいただいております。
1: 中学生から、
0: はい、ラジオネームいちご桃太郎さんからですね。
1: はい、
0: 私はよく食べる方で、うん、本当は給食をおかわりしたいです。
1: うん、
0: でも周りからどう思われるかなと気になってしまってなかなかおかわりに行けませんかわい
1: い。いやまあそう、あ、給食がある中学校か、
0: これはちょなんかいいんじゃないですか。中学生の女の子のお悩みだなという、
1: う
0: ん、ような
1: そうね、うん、そうか周りから、え、別にね男の子は何も思わんよな、うわめっちゃ食うやんとか言うやつがいんのか。でも
0: だからちょっとやっぱこれって、うん、その10代思春期のならではのお悩みな気もするよね。大人になってそんなになんじゃないのとかも思う。
1: いやまあまあね、うん、別に給食おかわりするぐらいね、
0: そうそうとか思うねんけどね、
1: うん、まあ言うやつおるかもしらんけど、別になんていうの、その仲良くなりたいだけやもんな、言うやつおるとしてもそれて
0: 確かにね、
1: うわ、うん、めっちゃ給食おかわりしてるやん。
0: 思春期ってねそういうコミュニケーションの、
1: そうそう、やめてよ、うん、言わんといてやみたいな言ってほしいだけやもんな多分そんな
0: ほんまはな
1: 別にな、
0: うん、好きやったりするしな、うん、そういう子ってな、うん、でも確かに思春期ってちょっとした生きづらさ多かった気するけどね。
1: うん、まあまあね、
0: うん、あれがあった思春期の頃の
1: 思春期は、うん、そうっすね、円周率あの俺円周率ってほらパイって言うやんか。
0: そうですよ、
1: なんか俺それが恥ずかしくて。
0: 思春期やな、
1: そのなんかはいこれわかる、なんかはい赤いこれって言わ、はい、言わなあかん時に、
0: うんうん、
1: はいって言ってた俺
0: パイを、
1: あの丸を消してはいってずっと言ってた
0: そっちの方がピンクな脳みそやなってなるけどね。
1: 思春期すぎるんやけどこれずっとはいって言ってて恥ずかしかった、指摘された時。しばらくだからそれで別に先生も、うん、うん、ってなってたやろうけど、うん、言わんかった。ある日の授業で、うん、4杯ですとか言ったら、うん、なんてなんてあ4杯
0: よう、くぐり抜けてた逆に
1: あパイやで、あパイみたいな、なんかむっちゃ恥ずかしかった。ちょっと薄ら笑いっていうかなってなる笑いじゃ
0: ない ならんよ、
1: そう周りの
0: えはいって言ってたってことはとかがいろいろあるからより恥ずかしいよな。
1: めっちゃ変な笑いがちょっと生まれててむっちゃ恥ずかしかった記憶。
0: 思春期はな変なお悩みあるもんな。
1: うん、
0: ではちょっと続いてのもいきましょうか。
1: はい、
0: 40代女性ラジオネームひまわりひかるさんからです。飲み会でトイレのタイミングを測るのが下手です。2人で飲んでる時はもう最悪、言い出せなくて膀胱パンパンになってしまいます。お二人はどうされていますか。いい感じのトイレの切り出し方知りたいですという。だからまあトイレ行ってきますっていうのがちょっと言いづらいねんな。
1: はあ、
0: うん、
1: え、おお、
0: だから人、会話の遮ってまうなっていうことやな。
1: はいはい、ひまわりひかるさん、
0: うん、これはどうなんすか。
1: 飲み会まああるかな俺も、まあ座り位置によるけど、
0: わかるけどな俺も。
1: でもやっぱりでもむっちゃ我慢して出すおしっこってむっちゃ気持ちいいから別に嫌いじゃないよ。その
0: わかるあのさ、こんなん言ったら、うん、まあちょっと語弊あるから怒らんといてほしいんだけど、うん、ちょっとした登山の感覚に近いね。
1: 登山
0: 頑張った後の、うん、なんか景色みたいなすっごい気持ちいい。体には良くないんやろうけどな。
1: いやまあまあね、
0: うんうん、トイレの切り出し方はでも俺はもう結構早めに言うけどな。
1: さすがにそうやな、もうこの年になって平気で言えるようになったの、どのタイミングでも別に、
0: うんうん
1: うん、悪いわけないしと思って。
0: 2人の時とかは特に言う、
1: うん、
0: ちょっと待って、うん、あの行ってからマジ聞かせてって言っていくけどな。
1: あトイレな、
0: うん、だから冒頭その話の切り出しでもう言っちゃう、
1: うんうん、
0: いや実はこの間さ、うん、どこどこ行った時にさ「ちょっと待って待って待って、
1: うんうん、
0: ちょっとトイレ行ってから聞かせて」ってさっき言っちゃう、うんうん、話の中盤では行かれへんから、
1: うーんそうな、うん、
0: 振りの部分で行く、
1: ああ、うん、まあ長さも分からんしな、飲み会の話なんて、
0: そうそうそう、
1: いやええー、よトイレは絶対行って、
0: そうやな、
1: うん、
0: 行っていいです、
1: うんうん、我慢すんのが好きなら別にねそれでもええんやけど、
0: 今のところ俺ら2人しかおらんからどうなんか分からんからね、
1: うん、
0: ではここでそんなちょっとした生きづらい皆様へ一曲お届けしたいと思います、バックナンバーで支える人の歌。

0: タクローの
1: 本当に本
0: 当にタクロー様です。
1: ご苦労さん、ご苦労さん。
0: さてここからはゲストの方を招いてちょっとした生きづらさについて聞いていこうと思います、はい、ご紹介します、ゲストは声優の花澤香菜さんです。お願いします。
2: お願いします。
3: ちょっとこれいいラジオすぎて本当にゲストいらない。
0: 確かにお便り来てましたけど、
3: いやもうなんかパイとかなんかすごいソフトな下ネタもとても好きなんです私。
0: あ本当です。あれまあ下ネタって悩みやったんです。
3: 悩みでしたよ。
0: 悩みです、はい、いやでもね、うん、まさかこんな花澤さんみたいな声優さんとかとお仕事するというのも僕は
3: あんまりないですね。
0: だからちょっとご紹介だけさせていただきたいんですけども、はい、花澤さんといえば、はい、鬼滅の刃や化け物語など数々のヒットアニメに出演する、大人気のカリスマ声優さん、歌手としても活躍されておりまして、はい、なんと大喜利やモノマネもこなす自他ともに認めるバラエティ声優としてテレビラジオで大活躍という説明文が、
3: あのちょっとあのこんな触れ込みのやつは行きづらいわけないんですけど
2: 確かにね。
3: そう、何ですかこれ。
0: 自他ともに認めても
3: らったらね、自他ともに認めてないですよ。
2: 自身も入ってますんで、
0: 他がね認めたら
2: まだ別にね
0: 言ってもらえる
2: って言っちゃってる。
3: ただ私その、 あの子役をやってて、その子役からやってたので、その時にあのさんまさんの、 あのバラエティに出させてもらってて、ちっちゃい頃に、はい、なのでそのバラエティ的なノリは大好きなんですよ。
0: すごいわ。
3: なので、そう、うん、あのそうですね、
0: 精鋭よ。だから、うん、幼き頃からさんま師匠なんかと
2: 頂点
0: を一緒にやったら、それはそのすごい精鋭ですよ、は
2: い、
0: 鍛え上がった、ね、
3: 遠くからあの引き笑いが聞こえてくるとこう背筋が伸びる。
0: 素晴らしいですね。でもじゃあほんまにお笑いは結構お好き。
3: お笑い大好きなんです。はい、うん、今日もこの後、はい、オフなんですけど、
0: はい、
3: あの四千頭身の都築さんが一人でやってるラジオのイベントに当たりまして、はいはい、それに行ってきました。
0: あ、いわゆるガチ勢というやつですね。
2: 一般のお客さんとして、
3: 一般のお客さんとして
2: 言ったらその入れてくれるんじゃない
3: 。いやそういうのはダメなんで。
0: お笑いが好きすぎてまっすぐ入りたいとか向き合いたい。いやだからそんな、まあ、お笑いも大好きで、はい、声優さんもやられてて、うん、まあ、歌手に言うと、はい、もう本当幅広く活躍されてる花澤さんやけども、
3: はい、
0: いろんな声やられてるから、
3: はい、
0: 顔さすって言葉ありますけど、
3: はいはい、
0: 声優さんって声さすじゃないけど、
3: あ、
0: それどうなんとかちょっと思ったりするんですよ。
3: ですけど、でもなんか一人でそのカラオケ、うん、人からをしていたら、はいはい、なんか隣のお客さんが覗きに来たことはありましたけど、
2: それやっぱそうっすよね。
0: あまりにも上手すぎへんかってなるもんな、うん、
2: 原曲通りやん
0: って
3: なっちゃったらって。なんかこの多分声で分かったんだと思うんですけど、うん、歌唱力というよりかは、
2: その曲歌ってて、はい、あーいやもう見ちゃうか。
0: いや気にはなるよね、普通に隣からそんな声聞こえてきてたらさ。
2: いやそうっすね、う
3: ん、でも逆になんかその声優のことあんまり知らないけど、はい、何の声やってるのって聞かれて、で答えると、あ、やっぱり知らなくて微妙な空気になるみたいなのは あったりします。それはなんか行きづらいなって思ったりしますけど、
0: ね、確かにあるある。その友達とかがこいつ芸人やねんとかって紹介されて、うん、
3: はいはい、
0: なんていうコンビなって言われて、タクローって言ったら、ああそうみたいな、知らんなみたいな、やっぱ空気になる時あるもんな。
2: ありますよね。一人だから二人でなんか飯食ってて、片方は気づいてて、うん、もう片方は気づいてないって、ちょっと、うわ、あの人あの人や
0: な、
2: 誰やねん、
0: うん、
2: 知らんねん。え、写真撮ろうや、写真、えって、だわからんって、うん、
0: あれ
2: で、あ、で撮ってくださいって言われて、うん、撮るけど一人いやいや
0: な
2: みたいな。
0: ほんでなんか昔何やったかな、打ち上げかなんかで2人でそのスタッフさんもちょっとって居酒屋さんでご飯食べてたら、1人の男の人がめっちゃ俺らを知ってるみたいな感じでバーって来て、あのフクロウさんですよねって。
2: あった
3: 、
0: フクロウ
3: しか会ってない、
0: 誰やねんって、フクロウさん全然知らんやほんまは、じゃあとか。確かにね、ありそうやもんな。あれ声優さんはじゃあ僕らで言うとこのね、なんかおもろいことやってやみたいな
2: あるんかな、
0: ギャグとかみたいなさ、
2: そう、
0: その声やってやとか
2: も絶対やるっすよね。
0: あるんすか。
3: ありますね、そのなんかあんま り日常生活ではないですけど、うん、あのバラエティ番組とかに出させていただいた時に何かの声やってとか、なんかモノマネしてとか、
2: はい、週見る気しますね。
3: そうですね、はい、あれもなんか権利の関係でその記録を取んなきゃいけないとかあるので、はいはいはい、そう勝手にやってもなみたいなのもあってどうしよう
0: ってなんか不思議ですよね、うん、自分でやって自分じゃないみたいなところを押すもんね、はい、
2: 確かに今日なんか一番 NHK さんなんてね、一番身動き取れない状態
3: そうです、ね、今縛られている状態
0: でもこんなん聞いた後やってくださいともう言われへんよね行きづらい、行きづらいわ自分でなんか
2: そうそうこれ行きづらいですね。
0: なあこれ言われることは嫌じゃないんですか。
3: もう全然そのやれる分にはいいんですけど、あとはなんかそのセリフを用意してもらって言うとかの方がとてもやりやすいです。
0: じゃあ例えばすよ、はい、そのこの拓郎様ですっていうラジオの、
3: はいはい、
0: まあ言ったらこの拓郎様ですっていうのがまあね、あのお疲れ様ですみたいな感じで言うんですけど、はい、そのセリフを何々っぽくちょっと聞かせてくださいとかっていけるんですか。
3: それが得意な人なんで、
0: ちょっと言って、
3: 言ってください、
0: いただいてもいいですか、
3: はい、うん、
0: あほなせっかくやったら拓郎、はい、のコンビ名が、うん、その木村拓哉さんと一郎さんのお名前をいただいてるが、はい、その上の句下の句で、
2: うんうん、
0: 言ったお声でとかやってもらう、
3: はい、
2: 言ったお声で
0: 拓郎様ですって言ってもらうっていう、
3: はいはい
0: はい、何々が何々を二人で合作したら二人のリクエストになれへん。
2: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: めっちゃ分かりました。贅沢な、こんな贅沢な、
2: う
0: わ、じゃあ何しようかな、
2: うん、
0: じゃあ僕から上の句でいきますね、
3: はい、
0: じゃあ元気のいい、
3: 元気のいい
2: トイレの清掃員
0: これ
2: むずすぎるか
0: 行けます、行けます。いや俺てっきりその魔女とか、はい、そんなんが来るんかなと思ってて、はいはい、なんか元気のいいって言ったら、うん、結構リアルな方やったん
2: やね。そんなもうめっちゃボワッとした発注でもいける。
3: 大丈夫、大丈夫です。はい、
0: じゃあその元気のいい、はい、トイレの清掃員の方のお声で拓郎の拓郎様ですの一文をいただきたいと思います、
3: はい、
0: それでは花田さんお願いします。
3: あ、拓郎の拓郎様です。
0: うわすごい、
2: いやすごいわ、
0: うわもうほんまごめんなさい、プロの方にこんなん言うのあれです。

0: えぐいぐらいすごいっすわ。
1: 本当ですか？
0: 今だってさ、すれ違ったもんね。
2: はいはい。
0: トイレの清掃員の方と今すれ違って、はいはい、あいつもあの方元気よくて元気もらって。

0: ねんなーって言って、うん、エレベーター乗って会社行きました今僕。
1: そこまです
0: ごえぐいな。
1: なんかあのなんだろう、寝起きその、はい、起こしたささやきで起こしてほしいとか、うん、なんかそういうのかと思ってたんですけど、はい、全然違う。そうそう、いや、発注
2: です。ちょっと発注に。なんでこれにしたんやろって。
1: ありがとうございます。楽し
0: い。いやいや、めっちゃ良かったです、は
2: い。ありがとうございます。
0: で、花澤さんにはまだちょっとした生きづらさというテーマで何かあるとお聞きしたんですけども、はい、
1: そうですね、私子役をやってたもので、
0: はいはいはい、
1: なんかあのその子役時代に、うん、その小学校 の、 その、うん、みんなとちょっとこう違うリズムで生活してて、うん、なんかそれってかっこいいってちょっと調子乗ってたんですね。
0: なんか絡んでもない
1: 仕事してるし私みたいな。
0: いや、それはそうですよね、大人っぽいですよね。
1: 調子乗ってたらなんかちょっとずつ嫌われていったんですね。
0: あ、浮くという、ね、
1: そうなんですよね、
2: ちゃんとそうなん
1: です。そうなんだ、嫌われるんだって思って、はい、そこから人の目を気にしだしたんです
0: よ。はいはいはい。
1: だからそれがなんかもうだから小学校高学年の頃にはなんか周りの子の目を気にするようになっちゃって、それが今でも続いてて、
0: へ、
1: 本当に調子に乗ることが一番世の中で怖いと思ってて私。
0: あ、
1: なのでそのサングラスとかももう今日差し強いじゃないですか、
0: はい、
1: かけたいじゃないですか、
0: はい
1: はいはい、そう、アフレコ現場のスタジオの前まではかけていくんですけど、
0: うんうんうん、
1: そっからはもう絶対に調子に乗ったって思われるから外そうとか。
0: はあ。まあまあ気持ち正直わかるけどな。
1: わかります、うん。なんか芸人さんもありそうですよね。その、なんか身につけてるもので先輩からなんか言われるとか。
0: うんうん、なんか、いや、てか、なんか芸人はそうっすよね、はい、調子乗ってるって映りやすそうと思うけどね。
2: いや、まあまあね。
0: 声優さんとかが別にしてる分にはそんなに思えへんくらい。はい、
2: まあね、でも同業者の人は分からんよ。
1: 同業者からあ、なんか儲かってんのねとか思われたら
0: は
1: なんかちょっと嫌だなみたいな。
0: 確かにね、
1: そうです、
0: でも小学校の時そんなやと調子乗る気持ちも分かりますけどね。
1: まあそうですね、
0: 早めに社会を、
1: 早めに気づいたって感じですね。
2: 確かに、
0: だいぶ早めに社会というものをなんか経験してるというか、
1: そうですね、あ、こういうことしたら嫌われるんだっていうのがね、わかります。
2: いや、だから早めでよかったっすね、はい、
0: まあまあ確かにそうなんかもな、意外と早い方が、
2: 僕はそう調子乗れる機会がねほとんどなかったから、
0: 確かに
2: 勉強もできない、部活もできない、だから多分気づくのが遅くなるというかね、
0: うん、確かに調子に乗っちゃう。
2: そうですね、だからかっこよかったです今ですもんね、その午後からちょっと俺帰るねんって、うん、仕事でちょっと帰るねんって言ってるの、かっこいいもんね、やっぱ
0: 調子に乗れてるのも羨ましいですよ。
1: その
0: 僕なんか調子に乗りたくてバンドやったのに乗られへんかったからね、そのかっこいいと思われたくてね、
2: うんうんうん、思われなかった。
0: いや、その今大人になってもえらいサディスティックジョーカーってバンド名いじられてさ、
2: いやいや、それはそう、それはそうです。
0: いや、俺かっこいい、未だに思ってかっこいい。
2: サディスティックジョーカーを
0: 何がわかんねん
2: え、その、うん、シングルはデビューシングルみたいなのは
0: 涙ブーツ、
2: 涙ブーツ、
1: 涙ブーツ、うん、
2: サディスティックジョーカーの
0: 涙、いいですよね、サディスティックジョーカー、
1: 味わい深いです、
0: 涙ブーツ
2: 絶妙ですよね、なんか、
0: 何が絶妙、
2: ダサさのその濃度がめっちゃ気持ちいい、気持ちいいダサさっていうか、ちょうど大学生ぐらいそれぐらいの痛さあったよなっていう、
0: 何がやん、
2: 気持ちいい、
0: 痛くない、かっこええねん
2: サディスティックジョーカーの涙ブーツ、まあでも
0: あまりにもいじられるから俺はかっこええと思ってんのにっていうので、はいはい、やっぱ
2: そうよな、うん、でも売れてまえばな、その歌がめっちゃ売れてまえばかっこいいになるんや
0: けど、確かに
2: 結局は、
0: ね、一回その売れた世界線やとして、はい、最初はバカにされてた涙ブーツが、うん、実は大ヒットした世界線やとして、うん、さっきのおばちゃんに、
1: はい、
0: 私は気づいてたけどねって言ってもらってもいいですか。じゃあちょっとトイレだけ行きます、はい
1: はい、木村くん、私は気づいてたけどね。
0: あー、嬉しい。
1: なんでトイレでしか会えない
2: の。なんで我慢してた人や
0: るんですか。いや、俺も我慢好きやん、
2: 普通に来た人
0: じゃあ俺も我慢好きやん、
2: ね、
0: なんで赤木だけ我慢好きみたいな。俺だけ、俺だって我慢好きやねん。
2: ずっと見てたんや、その清掃員のおばちゃんは。
0: 売れてない頃から
1: 応援してたんだ。
2: 嬉しいな、
0: これ嬉しいな、でもな。ありがたいな。
2: ありがたい。
0: ほんで、なんか、
1: はい、
0: もう一個あるんですか、これは。
1: そうですね。私、パンが大好きで、
0: はい、
1: なんか、毎日、パン屋さんに寄って、うん、こうお金を落とさないと気が済まない。
0: その、悶々として、気が済まないという
1: か。気が済まない。なんか、その、やっぱり、その、パンって単価、まあ、最近小麦の高騰で上がってるとはいえ、

0: すごく値段を抑えて作ってくれてるんですよ、パン屋さんは。なのでそれの感謝を込めてやっぱりお金を落とすっていうのを大事にしてて、
1: うわー、だから1個クロワッサン1個買うとかだけじゃ、
0: う
1: ん、なんか申し訳ないなというか、
0: はい、もっとなので、なんかマネージャーさんの分とかスタッフさんの分とかをなんかちょっとずつ買って、
2: ちょっとわかるかもな、
1: はい、
3: 感謝しすパンちゃん、感謝しすぎて、
1: はい、好きがゆえのってことですよね。
0: そうです、そうです。なんか食パン一斤を、うん、あの中から割って、はいはい、顔をうずめたことありますか？
1: いや、ないですよ、もちろん。はい、
3: 何、
1: はい、何ですか？
3: めっちゃ猫みたいなこと
0: して、とっても気持ちいいんですよ、
1: は
0: い、
1: え、何その食パンを割って、
0: はい、一斤親指をこう入れて、は
1: い
0: は
1: い、だその茶色い部分ですよね、まずは、はい、指を入れるのはね、茶色い部分に入れて、
0: そこから白い部分が、
1: 白が見えてきました、
0: なんかこう避けていってたんだ、はい、そこにこう鼻をうずめるんです、はい、で、で吸うんですよ、本当に本当に幸せな気持ちになるんです。
3: その後食べるんですよね。でも
0: 後食べますね。中からちぎって食べるんです。この一斤全部私のものなので。
1: 一斤全部自分のやっていうのも幸福度というか、はい。
0: そうです、そうです。
1: まあでもなんかわかるかもしれんな。そのこれ好きすぎてここまではしてあげななとかを思う気持ち、推し活に近いっていうのはわかるかもしれん。
3: 猫とかの感覚ね、その飼い猫にやるじゃないですか。鼻つけてふーってやるの感覚なんですよね。
0: ああ、
1: 好きなものとしてはそうかもしれんな。
3: お世話になった食べ物へ恩返しとしてね。
1: じゃあちょっとなんかいろいろねありましたけど、
0: はい、
1: あの生きづらいお話いただきましたけど、
0: はい、
1: なんか赤木くんから花澤さんへのなんか生きづらさをね、こう気楽に生きるためのアドバイスなんかがあれば、ね、
3: やってたな前もそんな、うん、
1: お願いしてもいいですか？
0: アドバイスいただけるんですね。
1: せっかくなら、
0: こ
1: ちらもねギブいただいてますから、
0: はいはい、
1: テイクさせていただくというかね、う
3: ん、生きづらい、うん、そういやわかりました、
1: はい、ではアドバイスをお願いします。
3: いや、花澤香菜さんはなんかね、すごいやっぱ経歴のね、すごいね、自身、その僕なかなかね、ヒストリーのね常人じゃたどり着けないところのまで上り詰めてるんですから、自信持ってサングラスももうかけてくださいよ、キンキンのなんかもうミラーなってる、スポーツ選手がかけてるみたいなね、なんか鏡みたいになってる、あれをつけてください。そして走ってください、あのいろんな場所ランニングしてね、体絞ってもっともっと高みを目指してください。頑張ります。頑張ってください。
1: ちょっとちゃいます。アドバイスとかじゃない。
0: なんか
3: これは忘れてた、このパートがある
0: から。ランナーにされたんですけど。
1: ランナーにされて終わりました。
0: ランナーにされて終わりました。
1: すいません、よかったら聞いてもらうぐらいの感じでいいんで。
3: いや、ほんま全然大丈夫だと思います。誰も気にしないと思います。
0: 自信を持って。
3: はい、サングラスかけてても。
1: では、ちょっと曲の方に参りましょうか。こちら、花澤さんを癒す曲ということで、何をリクエストされましたか？
0: はい、私は空気講談さんのレモンを買おうという曲なんですけど、
1: はい、
0: あのこれ歌詞もあのよく聴いていただきたいんですけど、うん、なんかこう日々をどう楽しんで生きていくかのヒントが詰まっている気がする、はい、
1: それでは曲紹介の方をお願いします。
0: はい、空気講談さんでレモンを買おう。

0: 花澤さんにはこのまま、番組の最後までお付き合いいただきます、
1: はい、
0: さあそして2人目のゲストをご紹介します。ダイアン裕介さんです。お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。よろしくどうぞ。
0: ありがとうございます。
2: ありがとう。
3: ありがとうございます。
0: 我々と先輩が来ていただきましたけれども、
2: はい、
0: あの、
3: うん、桁違い先輩、
2: 桁違いって

0: 半端のない桁違いに先輩。
1: どのぐらい先輩なんですか。
2: そんな変わらない俺でも。
0: いや芸歴、いや変わります、変わります。
2: 半年
0: 違います違います、そんな昔の NSC の木じゃないです。いやほんまに、
3: それ言い過ぎた。
0: いや僕から14年で、相方から15年ぐらいです。
2: あ、そうなんや。
0: そうです、はい、結構果てしなくほんまに先輩です。
2: 確かに、でもあんまその絡んだことないもんね。
3: そうなんですよ、劇場とかでも一緒になってない。
2: そうそう、なってないよね。
0: はい、なってないんで、結構意外な方が来ていただいたらめっちゃ思いました。
2: それ俺も思ってる。なんでなんすか。
0: 前回とかエルフやったんですよ、芸人の。
2: 近い、
0: はい、エルフで芸人近い、
2: 急に離れてるやん。
0: そうしたら急にユウスケさん、
2: ね、
0: でしかも、は
2: い、
0: ここにもちゃんとやっぱ NHK さんなんで、ユウスケさんのご紹介も書いていただいておりまして、ユウスケさんといえば、はい、大人気漫才コンビダイアンのボケ担当。
2: そんな前おまんでええよ。
0: エモンには2007年8年と2年連続で決勝進出、昨年の紅白で副音声の実況中継裏トークチャンネルの司会としても大活躍というようなゲートもなんか書いていただいてるというか、
2: M1 に関してはその前すぎ。20年ぐらい前の
0: こと。2009 M1 というか2015以前の M1 の
2: 前の時やもん。
0: 確かに、だからあんまり、そうなんですよね、大阪時代にも劇場で一緒というよりは
2: 全くないよね。
0: はい、
3: 全くない、ね、
0: ほんまになんかネタ番組とかでなんか一緒になったことあるかなぐらいじゃないんですか、ね、
2: ああそう、
0: あの出番が全然ちゃいますけど、
2: なるほど、はい、その時一緒やったぐらい、
0: うん、とかぐらいだ ね、
3: でも喋った記憶はもう一切ないですよね。
0: 確かに、
2: いやないよね、
0: ないです、ないです
3: 、
0: ない
3: です、
2: ない、今初めて喋ったぐらい。
0: ほんまにそうです、
2: ほんまにそうです、
3: そうです、
1: さっきも打ち合わせの時の本当に誰一人喋ってなかったというか、なんかこんな感じなんだって思いました。びっくりしました。私も
2: 大体あんなもんですけどね。
0: そうですか。やっぱさんま師匠とずっとやってはったから、子役時代
2: そうですね、
0: さんま師匠と一緒にしないでください。
2: 真逆の人間。
3: 確かに小沢さん方気遣って話し出してくれました。
0: そうですね、
3: ごめんなさい。
0: 確かにね、
2: そうそうそう。
0: でも赤木同じ滋賀出身では、
2: あ、そうやね、
3: そう、滋賀出身
2: です
3: ね、
2: うん、
3: はい、僕はほんまにずっと、ね、なんていうさ、憧れていたみたいなとこあります。
0: ダイアンさん、
2: ね、いやいや、それほんまに、
3: いや、結構、はい、結構ダイアンさんみたいななんかしようっていうのでやってましょう。
2: うん、
3: 当初漫才的なこと
2: を、あ、そうなん、
0: 一番最初も入った時
3: とか、そうそう、むっちゃ世代なんですよ。もう僕ら世代ってもう、うん、ほぼほぼもうダイアンさんだから。
2: いや、そんなことないや。
0: でも本当
3: に、そう、その
2: 世代すごい嘘ついてるわ。そんなことはない。
0: え、特番2回目で気合入って
3: る。ほんまに、ほんまにダイヤさん、千鳥さん
2: みたいな、
3: ほうほう、はい、
2: 笑い飯
3: さん、笑い飯さんとか、うんうん、に憧れてみたいな人多かったんで、
2: う
3: ん、
2: ああそうなんや、
3: そうそうです。
0: それ、ゆうすけさんはなんか、うん、エッセイを出版されてるんですか。
2: エッセイを。
0: あ、これがでも、
2: そう、
0: この言ったら
2: 出させてもらいました、
0: 多分田黒様です、うん、に繋がってきたというか、
2: うん、
0: エッセイが、うん、なんか生きづらさ、
2: 生きづらさというか、はい、そうなんやろ、もうほんま自由に書いたら、はい、なんかたまたまそういう風になった。生きづらさという
0: コンセプトは別に生きづらさじゃなかったのに、
2: うん、全然ない、全然なく、ほんま自由に、はい、自分の思うこと書いたら、はい、生きづらさというか、まあ、ちょっとこういうことが気になるとか、ここがなんかこういうのすごい気になるなとかっていう風なんか多くなってしまったよね。なんか別にあんまそんななんか生きづらさみたいな壮大なテーマでは書いてないけど、
0: なるほどなるほど、
2: そうそう、
0: は
2: いはい、そうなってしまって
0: た。結構もう性格的に気になるなっていうこと多いタイプなんですか。
2: 気になる多いね。
0: 気になって言うタイプですか。
2: そのもう言いたってたまらん時とか言うけど、はい、基本はまあ言わへんよ。自分の中だけで、はい、なんかそれ見て、
0: はい、
2: 人のそういう行動を見て気になってるだけで、
0: はい、
2: その、
0: はい、
2: うん、そのめっちゃ言ったりはないけど、
0: はいはいはいはい、
2: たまらん時は言うけど、
0: はい、そう、最近たまらなくて言っちゃったパターンって最近あるんですか。
2: 言っちゃったので言うと、俺サウナとか、
0: はいはいはい、
2: まあ、たまに行くんですよ、
0: はい、
2: でまあ水風呂入る時に、
0: はい、
2: その水風呂のところになんか張り紙みたいなしてて、
0: はい、
2: そのまあ潜水禁止ですみたいな、
0: はいはい、
2: 潜るのダメですみたいなんやけど、やっぱおっちゃんが多いよね、そのサウナ、おっちゃんおじいちゃんが、うんうん、でまあ潜らはんねん。
1: 潜るんですか。
2: です、ね、めちゃくちゃ潜るんですよ。
0: わかりますね。
1: 頭のてっぺんまで冷たくなりたいんですか、
2: う
1: ん、
2: そうです。もう全部もう
0: 一気に冷やしたい。多分ね、
2: はい、気持ちはわかるんですけど、でもダメって二つ張り紙してるんですよ、はい、そうやのにそれをやる人、はい、まあせめて誰もいてない時にやるとかでわかるんですけど、はいはいはい、もう入同じように入ってる時にやる人とかは、はい、もうたまらんくて、その、はい、そのなんかルールを破られるのがたまらん、めちゃくちゃ嫌なんですよ、は
0: い、しかもこっち守ってるから、
2: そうこっちも
0: 泣き入り感ですよね。
2: そうそう、
0: めっちゃわかります。
2: そうだから何回か言ったことある。
0: あ、なんて
2: なんか一回なんかやっぱりなかなか言われへんから、
3: はい、
2: やっぱりでもすごいストレスたまんのよ、
0: はいはいはいはい、
2: そのサウナストレス発散に行ってんのにストレスためて帰るから、
0: はい
2: はいはい、だから次見たら注意しようってもう決めてて、
0: はいはい、
2: でその時は僕洗い場にいたんですけど、
0: はい、
2: その一人なんかね海外の人やったんそれは、
0: あ、
2: はい、海外の人でなんか潜ってはったんよ、
3: はい、
2: だからそれあのまあ日本語が分からへんのか通じひんかなと思ってその張り紙指さして「ノーノーノーノーノー」っつって「ダメよ」って言ったらその何やろその海外の人がすごい怒ってきて、
1: う
2: わ、なんか水をバチャッて僕にかけられて怖っと思って、
0: めっちゃ怖いっす、
2: 怖っ、そうでその後なんかこれを見ろみたいな感じでさらに潜り出
3: した
2: 。めちゃくちゃ怖いやんと思って。
0: 挑発的。
2: そうそう、怖っ。俺こんだけ潜るでみたいな。潜り出して。
0: 俺ここまで行けるぞっていう。
2: 見とけよお前みたいな感じで。めちゃくちゃ怖っと思って、でそれ一発目やったんよ。だから
3: もう言えない
2: で。でも言わん方がええんかなとかと思ったんですけど、なんやろ、そのあまりにもの人はあのその後も。普通のおじいちゃんとかおっちゃんとかにはいるけど、やっぱおっちゃんとかはこうやっぱりこうなんか絶対言い返してきはる。そうなんかもうほんま潜って出てきた時に言ったんよ一回。俺一緒に入ってて出てきた時にあの潜水でもこれ優しく言わな、
0: はい、そうですね、
2: そうなね、ま
0: あ、トラブルになってもあれですから、はい、
2: あ潜水禁止ですよって言ったら、うん、なんかそのおっちゃんは潜ってない、潜ってねえよみたいな。いや潜ってはってめちゃくちゃ見てたしと思って。
3: ちょっと出てたか頭。
2: 潜ってねえよみたいな。
3: まっすぐ
2: ちょっと頭つけてただけだよみたいな。
3: はい、
2: 言われて、いやいやそれ潜ってはるんですよみたいな言ってなんか言ってきやったけどもう あんまこれじゃあまりかなと思ってまあちょっと。離れたりすごい気になる。
3: いやそうタイミングに腹立ったんじゃないですか。その
2: もう完全に
3: 潜ってから、いやそのそのパーで言われるわけでしょ。なんやねこいつはちょっとなっちゃう
2: 現行犯みたいな。
0: 確かに
3: あなるほど、
0: 言うなら一番そこじゃないかなと
2: 見てたよっていう、はいはい、そう、
1: でもゆうすけさんが言わなかったらそのサウナの秩序が保たれないってことですもんね。
2: そうなんですよ。
3: いや見て見ぬふりが一番楽では
2: まあね、
3: きっとね、
2: そうそうそう、
3: 何にも、はい、
2: だそこであんまりこうグッと言いたい感情をちゃんと抑えれればいいよね。
3: そうですね、
2: うん、確かに。
0: 他は何かあったりするんですか。
2: 他は別に、うん、別なんやろ、俺に何も迷惑かかってないんやけど、
3: はい、
2: その例えばちょっと気になるとかやったら、
3: はい、
2: あの例えばじゃあ新幹線とかにの移動とかで、
3: はいはい、
2: まあ、始発移動とかっていうのもあるじゃないですか、
3: はいはい、
2: 早い時、
0: はい、ありますあります。
2: でその時に、まあ、駅行って乗る前に、まあ、他の乗客の人とか例えばサラリーマンの方とかの時に、
3: はいはいはい、
2: なんかお弁当を買ってなんか乗ってきはって、うん、
3: はい、
2: 食べてはる方とか、うん、始発でね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 始発ね、
2: いるんですけど、はい、そういうの見るとなんかほんまですかって思ってしまうよ、ね。
0: どういうことですか。どういうことですか。ほんまですか。どういうことですか。
2: そうそうそう、始発でって6時とかなんですよ。
0: はいはいはい、
2: で6時から、はい、いつもその時間からほんまにそのご飯食べてます。
0: いやいやいやいや。
1: せっかく新幹線乗るんだ。
2: いやそうそうなんですよ。だから新幹線乗るっていうことに引っ張られて、
3: はい、
2: なんか。普段その時間別に食べてないのに弁当買って食べてますやんっていうのはすごい思うよ。なんかちょっとなんかほんまですか、ほんまそんなんちゃいますやんっていうのはなんか何にもこっちに迷惑かかってないけど、
0: でもそんなん ちょくちょくありません？ほんまはやけど、うん、それこそホテルのバイキング朝食、
2: はい、
0: 僕朝食べないですけど、はい、朝食バイキングってついてると、うん、食べたなるとか、
2: うん、ああなるほどね。
0: その引っ張られ、はい、引っ張られたいっていうのもあったりしますけど、
1: 引っ張りたいですね、ちょっとね。
2: そうですよね。だからそれが別に何も悪いことじゃないんやけど、なんか人の見てて気になる、なんかだいぶ引っ張られてんの、その新幹線、新幹線に絶対6時にご飯食べへんやん、
3: はいはいはい、
0: そんな

0: ていうことなんですよ。コロッケでお米ね、はい、白ご飯をいただけますかっていうことで、はい、そのいや僕はコロッケめちゃくちゃ好きなんですよ。
1: あ、コロッケ自体はまず
0: 好き。コロッケ自体はめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、コロッケ定食がもう許せないというか大嫌い。
2: コロッケご飯
0: 食べれる？
2: 僕定食頼みますよ、コロッケ定食。
1: 頼まないです
3: 。全然いけます。あの、はい、ソースの、ね、感じで全然ご飯いけちゃいます、
2: ね、いけますいけます、
1: うん、でもコロッケ定食のってご飯に合うようになんかちょっと作ってあんちゃうかとか、うん、ありますけど ね、
0: ね、それってでも今言わはりましたよね、そのソースでっていう、
1: あ、
0: ソースで言ってしまいましたね。
1: あれどうしよう、これがもう捕まりました。先生の時
0: で言ってました、
1: 冷凍飯です。
0: おソースでって、
1: はい、おはつけてない
0: です。そうなんですよ、やっぱりソースで多分食べてはるじゃないです
1: か、は
0: い、
1: あ、ソースは
0: やっぱ 芋じゃないですか、
1: ソースはいります、
0: そう、はい、芋すぎて、そのあのコロッケ自体めっちゃ好きなんですよ僕、はい、大好きなんですけど、はいはいはい、うん、コロッケとご飯はやっぱり僕は一緒に食べれないですよね。
3: はい、コロッケパンはどうですか。
0: あ、は食べないですね。あ、そうです、なんかコロッケ単体で食べたいです。
3: 単体で
0: 美味しいのに、なんかあれあんな芋で、はい、美味しいよ。美味しいです
1: よ、
0: めちゃくちゃ美味しいけど、
1: う
0: ん、あの芋でやっぱご飯は食べれないですよね。
2: いや美味しいですよ、米とめっちゃ合います、うん、
0: 芋で
2: 味のついてるコロッケと、はい、米はめっちゃちゃんとおかずとして成立してます、
0: はい、え、あのそのあの中の芋で、
2: お前が衣外して衣外して中だけやったら、あ、いやでもいけると思いますよ。
0: うざ、
2: いや多分味がめっちゃ、だから塩コショウとかかかってますもんね、あのコロッケのあれって、ね、
1: え、芋とご飯がっていうことですか。
0: 芋
1: コロッケ以外のじゃがいもを使ったとかの料理で、
0: うん、あ、そう、
1: は いける
0: ん、うん、いけない、
1: いけない、え、あ、ちょっと卑怯か、肉じゃがは、
0: それも言われたことある、はい、肉じゃがでじゃあご飯食べれないんですか、はい、って言われたことあるのよ、
1: はい、
0: で確か俺肉じゃがでご飯食べてるんですよ、
1: はい、あ、食べてますね、はい、
0: 食べてないけど俺はその肉じゃが その肉でご飯食べてるんですよ。じゃがでは食べてない、
3: じゃがでは食べないんです、
0: じゃが食べないですよ。
2: じゃあその場合はじゃがはどのタイミングで食べてるんですか。
0: じゃがは正直、はい、あの肉じゃがのじゃがはあんま食べないです。
1: どんな肉じゃが食べてないです。肉食べてます。
0: 奥さんがなんかその肉じゃがみたいなの作ってくれる時も、
1: は
0: いはい、俺はそのあんまじゃがを食べないので、もうじゃがなしとかになってる。
2: あ、だから肉じゃがのじゃがなし、
0: そうそう、なんかじゃがではじゃがで食べれます。
3: じゃがで全然、
1: いや、じゃが食べれますよ、
0: はいはい、じゃがは美味しいですよ、じゃが、はい、
1: もちろんもちろん、
0: はい、じゃがでご飯お米食べれる、
2: 食えます、
1: 食えます、食えます。肉じゃがなんか特に食えます
3: よ、ね、あのお出汁もね、
2: はい、ね、かけても、うん、めっちゃ米に合う、
0: うん、あのじゃがで、あの茶色いやつ、
2: あ、そう、茶色
1: 僕ら全員同じじゃがで喋ってますよ。なんでそのじゃが俺らのじゃがを疑わんといてください。
2: かっこつけてないです。あの茶色いじゃがが味が旬でて、ちゃんと米と合う。
0: いや俺はもう絶対食べれなくて、いや食べれないとか別に食べれますよ頑張ったら、うん、食べれるけど合わないなっていう、
1: はあ、そう、
0: だからコロッケ定食とかたまにコロッケ3つぐらい乗ってたりとか、はい、
1: そうそうそうそう、
0: もうとかもう多い多いって、うん、無理無理ってなる。絶対この先も頼まへんっていう、
1: へ、うん、これに関しては強い意志がね、
2: きっとまあまあ
0: 決めてます僕は。
2: 勝手にしてくれよって問題でもある。
1: まあね、いやでもおかげこれはもう先ほどもありましたけど、ゆうすけさんにもこう気楽に生きるためのアドバイスの時間がありますから。
2: はい、あ、はいはいはい、ゆうすけさんに、
1: はい、
2: いや、はいはい、
1: 一応こうい
0: ただけるの
1: が、はいはいはい、あるので、うん、よかったらちょっとお聞きいただきたいなと、
2: うん、はい、こんなゆうすけさんにアドバイスをする、はい、ということで、ね、まあだからじゃがいも、うん、じゃがいももう、はい、じゃがいもはこっちで食うんで、
0: こっちで、
2: はい、唐揚げ食うといたらいいじゃないですか、ほな。唐揚げ定食食うといてください。そんなコロッケ定食に文句があるなら、
0: はい、今来たん、今来たみたいなアドバイス、
1: 毎回ね、なんかリセットされる、ね、話の
0: 今飛び込みで入ってきたみたいなアドバイスしてんねんけど、もうじゃあ食べるなと。
2: いや、そう
0: です、他のもんで、はい、まあ確かにね、
2: もうね、思います、唐揚げ定食もその塩かけて米じゃないですか、うん、唐揚げ定食はいいんですか、唐揚げと米は。
0: 唐揚げと米はめちゃくちゃ食べれる、う
1: ん、それってやっぱ肉やなって思ってるからとかもあるんすかね。じゃがいも、
0: 確かに、でも、うん、もうあんのかも自分の中で、唐揚げ、
1: はい、

0: ロッケっていうのは固定観念みたいな、
1: はい
2: はいはいはい、
0: だから唐揚げではご飯食べるでしょみたいなのがあるんかも、だから一回そこを、ま、真っ白にして、
1: そうフラットに
0: して、フラットにして、はい、したら、はい、もしかしたらあコロッケでも食べれるやんってなるんかも、自分の中で思いすぎてんのか、
2: はい、固定概念を捨てて、うんうん、はい、一回捨ててください、だから固定概念を、いろんなもん食ってまだねもう結構
0: 大急ぎでしゃべりだしてる
1: 修正
2: であります、確かに落ち着く時期ですけどね、食、ね、についてはここまだまだ、ね、はい、挑戦のしがいはあります、
1: この春は、はい、ということで、ゆうすけさんからも、癒しの一曲をお願いしたいと思います、
0: はい、僕大好きな歌で、
1: はいはい、
0: サディスティックジョーカーで涙ブーツ、
1: 涙ブーツやめてくださいまさか僕 NHK で涙ブーツ歌うことになるとは思わない
0: 涙ブーツみたいな、
1: はい、いやいや、
0: あんなサビから入るの、
1: あのサビから入るの、
2: そうそう、涙ブーツから始まる、はい、
0: あ、そう、はい、俺背中さっき聞いてたから
1: すいません、やめてください、
0: 間違いましたすいません
1: じゃあ、はい、ゆうすけさんの一曲お願いします、
0: 長渕剛でろくなもんじゃねえ。

0: さあということでエンディングです。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 安澤さんもありがとうございます。
2: 楽しかったです。すごい。
0: あ、本当ですか。
2: やっぱりこうやってゆうすけさんのその生きづらさを聞いてると、はい、私はなんか大したことなかったなって。
1: いやいやいや、そんな柔道じゃないです僕は。
0: はい、なんかちょっとかわいそうになってます
1: そんな柔道でした
0: ありがとうございます。ゆうすけさんもすいません、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ちょっとほんまになんか、はい、でも目覚めました。確かにちょっと一回フラットに考えて、はい、もう一度あのコロッケでご飯食べれるのかどうかっていうのを、はい、もう一回ちょっと検証してみる。
0: めっちゃ嬉しい。
3: 一回試してほしい。
0: 僕ら頑張って第3回ちょっと頑張るんで来てもらって食べれたか報告とか
1: それだけでは薄すぎて大丈夫。
0: いや引っ張りに引っ張って、はい、エンディングで発表したら
3: 美味しかったか。
1: ちょっと食べてみます、
0: はい、ということで赤木からじゃあ最後に、はい、生きづらいなと思っている皆さんのメッセージをお願いいたします。
3: はい、本当にね、いろいろねやっぱり引っかかるポイントはね各々ありますからね、はい、各々がいろんなことに引っかかって、そしてそれを、ね、解決できるできないいろいろありますけど、まあ、基本できないです、この引っかかってもね。ただそれを常にね心に持ちながらみんな生きてると思ってね、みんな仲間だと、みんな何か引っかかりながら生きてるんだろうなと思ってね、皆さんね頑張ってみんな仲間だと思って
0: 文字数で稼いでる、
1: 文字数がすごい、ね、
3: いやほんまに生きづらいですけども一生懸命ねこの地球日本を生き抜きましょう。
0: 知らないです
3: よ、難しいこれは、は
0: い、ということでありがとうございました。それでは皆さん、はい、今日も明日もせーの、
4: ご苦労様です。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。サバの加工が盛んな千葉県銚子市では、原料の大半を占めるノルウェー産などの輸入サバの価格高騰で水産加工業者の採算が悪化し、およそ2割が倒産や事実上の廃業状態にあることが分かりました。全国有数の水揚げ量を誇る銚子漁港のある銚子市には、水産加工業者も集積し、大ぶりで脂の乗った北大西洋で獲れたサバを主な原料にした切り身などが全国のスーパーなどで販売されています。ところが輸入サバの高騰により採算が悪化し、銚子市の水産加工業者のうちおよそ2割が倒産や事実上の廃業状態にあることが NHK の取材で分かりました。具体的には地元の4つの加工組合に入る合わせて55事業者のうち、今年4つの事業者が倒産し、6つの事業者が事実上の廃業状態となっているということです。さらに民間の信用調査会社によりますと、この5年間で組合に入っていない少なくとも6つの事業者が輸入サバの高騰が原因で倒産したということです。高騰の背景には円安による輸入物価の上昇のほか、資源管理のための漁獲制限でノルウェーなどが大幅に漁獲量を減らしていることがあり、国の貿易統計ではノルウェー産のサバの1キロあたりの輸入価格は今年6月に800円と5年前の同じ月と比べて3倍以上に高騰しています。代用となる国産のサバも資源の悪化が課題となっていて、水産庁は来年6月までの1年間に日本で漁獲できる量の上限を前の年と比べて減らしています。水産資源の管理に詳しい東京海洋大学の片野歩特任教授は、消費者にとって安いイメージが強いサバは価格転嫁を受け入れてもらいにくく、加工業者の負担は大きい。日本はもともとサバがたくさん取れるので、国産の資源で加工品を作れるよう、まずは資源の回復を目指す必要があると話しています。続いて海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部南の風10メートル、明日午前3時までに東の風8メートル、南部南東の風10メートル、明日午前9時までに東の風8メートル。天気、北部は晴れますが、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部10キロ、ところにより500メートル以下、南部10キロ、波は北部南部ともに3メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて北の風5メートル、明日午前9時までに北東の風10メートル。天気、曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらなトンネルで大型トラックと乗用車の事故のため3キロを渋滞しています。下りは横浜町田インター付近を先頭に枝バス停まで11キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の下りは東京の烏山トンネルでトラックの事故のため首都高速道路4号線。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル谷口真一郎です。大型で非常に強い台風13号は今日になって再び勢力を強め、沖縄本島地方や奄美地方では大雨となっています。気象予報士の佐藤さんに解説してもらいます。
2: ニュースデスクの安藤和馬です。昨日まで熊本に取材に行ってきました。政府は今日、今回の地震による被害を激甚災害に指定しました。猛暑、断水、被災地の課題を考えます。
3: 堤千春です。特集ジャーナルスポーツは今日開幕した J リーグについて、元日本代表の佐藤久人さんをスタジオにお招きして、秋春制や今シーズンの注目チームなどを伺います。10時22分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は里かなのこれ知っとかな。地震や急な雷雨、台風などで発生する停電、備えや対処法などをお伝えします。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからどうぞ。 NHK ジャーナルスタートです。明日からお盆休みという人も多いと思いますが、2つの台風に厳重警戒や注意が必要です。大型で非常に強い台風13号は今日になって再び勢力を強め、沖縄本島地方や奄美地方では大雨となってレベル4の危険警報が発表されている地域があります。沖縄奄美では雨や風の影響を長時間受けていて、暴風や高波のほか大雨による浸水や土砂災害などにも厳重な警戒を続けてください。一方、大型の台風15号は今日午後には日本のはるか南東の海上を西寄りに進んでいます。暴風域はなく、今のところそれほど発達する見込みにはなっていませんが、来週北日本や東日本に近づく恐れがあります。進路の予報にはまだ幅があるため、予報円が大きくなっています。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。
3: 国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は沖縄県や鹿児島県の空港を発着する便を中心におよそ470便が欠航となりました。お盆休み期間中の下りのピークとなる明日も、沖縄県や鹿児島県の空港を発着する320便余りの欠航が決まっています。また明後日も那覇空港を発着する便など3便が欠航となっています。航空各社は今後の台風の進路によっては他にも欠航が出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: ここからは気象予報士佐藤かな子さんに聞きます。
4: こんばんは。
0: 沖縄奄美に台風が直撃しているようですね。
4: はい、今日は沖縄奄美で瞬間的には40メートルを超える非常に強い風を観測しており、これまでの24時間で降った雨の量は奄美市名瀬で 345.5 ミリに達しています。そして午後10時現在、大型で非常に強い台風13号は久米島から北におよそ120キロ離れたところに中心があります。時速15キロで西寄りに進んでいます。
3: 台風は昨日に比べてやや速度を落としているようですね。
4: そうなんです。昨日までは時速20キロくらいあったんですが、今日は沖縄本島付近でうろうろとした進路をとっており、明日朝9時ごろには久米島の北西あたりで時速10キロ未満、ゆっくりになる予想です。
0: すると台風の影響が長引きそうですね。
4: その通りです。奄美は日付が変わる頃まで、沖縄本島は明日朝まで線状降水帯が発生する恐れがあります。ちょうど今も台風周辺の活発な雨雲が奄美大島にかかっているところです。今夜も安全な場所にとどまり、危険な場所には近づかないようにしましょう。明日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところ沖縄本島で200ミリ、奄美や鹿児島、宮崎で180ミリの予想です。沖縄奄美ではそのほとんどが明日朝までにまとまって降る可能性もあります。
3: そして暴風や高波にも警戒が必要ですね。
4: はい、明日予想される波の高さは沖縄9メートル、奄美8メートル、九州南部7メートルで、いずれもうねりを伴うでしょう。また予想される最大瞬間風速は沖縄で50メートルです。家の中でも窓から離

0: て過ごすようにしてください。台風13号は日曜日以降日本から離れていきますが、台風に向かう湿った風の通り道となり続けるため、宮崎から南西諸島では来週にかけて雨が長引くかもしれません。土砂災害に厳重な警戒をお願いします。
1: ここまで気象予報士の佐藤加奈子さんとお伝えしました。その台風の影響も懸念される熊本県、これまでに38人が亡くなった今回の熊本地震について、政府は今日激甚災害に指定しました。
2: 7人が亡くなったイオンモール熊本での爆発で妹を亡くした遺族が胸の内を明かしました。
1: 今回の地震で亡くなった人は災害関連死の疑いがある人などを含め38人となっています。このうち7人は鹿島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発で死亡しました。現場近くには献花台が設けられていて、今日も訪れた人たちが亡くなった人たちを悼んでいました。
3: お名前が出てた方とちょうど同い年なので、娘が報道を見た時にはもう涙が止まらなくて、亡くなられた方々がすごい悔しい思いをされてるんじゃないかなと思って。
2: そのイオンモール熊本の2階にあるアパレルショップで働いていて、爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の兄が NHK の取材に応じました。兄や勤務先の企業によりますと、女性は地震の後に一時建物の外に避難しましたが、その後何らかの理由で戻った際に爆発に巻き込まれたということです。
4: 父の方に電話をした時に、商品がいろいろ倒れているから多分片付けて帰らないかんと。
2: 爆発が起きたことを知り、兄や両親は女性のスマートフォンに何度も電話をかけましたが連絡がつかなくなり、翌日警察から亡くなっていたことを知らされました。女性がなぜ一度避難した後に再び建物の中に戻ったのか分かっておらず、イオンや女性の勤務先の企業が当時どのような対応を取っていたのかなど丁寧に調査するよう求めています。
4: 妹が、どのように亡くなった、そういうところをもちろん知りたいんですけれども、最後まで、自分の職務というのを全うして亡くなったと私自身は思ってますので、勝手に入ったとか、そうルールを破ったと言われるのだけはかなり心外ではありますね。
1: 熊本県内の今日の最高気温は宇城市で 37.6 度、八代市で 37.4 度、熊本市で 35.7 度などと各地で猛暑日となりました。一方、台風13号の影響で熊本県内でも風が強まっているほか、湿った空気が流れ込んでいるため雨が降っている地域もあり、地震で地盤が緩んでいる地域では土砂災害への注意が必要です。
2: 断水も長期化しています。宇城市小川町のデイサービス施設アイアンは今日利用者の受け入れを再開しましたが、断水が続いて入浴のサービスを提供できないことから、職員が汲んできた湧き水を沸かし、温かいタオルで利用者の体を拭くなどしたということです。アイアンの職員庄村美希さんです。
5: やっぱした方がお兄さんたちも気持ちいいかなと、できる範囲でしようかなと。
2: 八代市では農業用の水路が破損し、多くの田んぼで水が引けません。収穫間近の米が枯れないように、湧き水の排水路からポンプを使って水を引いた農家もいます。米などを育てている農家の石村信之さんです。
6: 家も心配ですわって、米もですね、少ない水でもどやんかしてかと思ってか。で、少ない水も中もんですけんし、こっちが排水からあげたんですよね。
1: 熊本県では一時最大およそ10万8000戸が断水しましたが、復旧が進んだ結果、きょう時点では八代市と宇城市、氷川町の3万6000戸余りで断水が続いています。いずれの市と町も浄水場で処理した水を貯めておく排水池までの設備はおおむね復旧しましたが、排水池と各家庭を結ぶ排水管

0: などが壊れているということです。熊本県全域での解消は今月末までかかる見込みです。
1: 暮らしの再建に向けた動きも始まっています。今日、八代市内で行われた住宅の被害調査では、担当者がタブレットを使って建物の外観を撮影したり構造を入力したりしていました。これまでは現地で調査した内容を紙に書き、役所に持ち帰って被害の程度を算定していましたが、今回のシステムを使えばその場で自動的に算定され、罹災証明書の速やかな発行につながることが期待されるということです。調査を担当した大阪府職員の島崎久光さんです。
2: 現場での調査を、素早く確実にやっていくことが大事だと思ってますので、このシステムを使って早く調査の方を終わりたいと思っています。
0: またおよそ1800棟の住宅に被害が出た宇土市は、住まい再建支援室を今日新たに立ち上げました。4つの窓口が設けられ、住宅の応急修理をはじめ、民間の賃貸住宅に入居するいわゆるみなし仮設、国の支援金制度の相談や申請をワンストップで受け付けます。訪れた被災者は、
3: 少しでもちょっと情報を窓口から得たくて、聞いただけでなんか精神的に少し安定するかなと思いました。
1: そして政府は今回の熊本地震による被害について、復旧にかかる費用の見込み額が基準を上回ったとして激甚災害に指定しました。これによって道路や河川、水道施設などといった公共土木施設や農地や水路などの復旧事業の国の補助率が引き上げられます。
0: ニュースデスクの安藤さん、
4: はい、
0: 昨日まで熊本に取材に行っていましたが、改めて被災地はどういう状況でしたか？
4: はい、被災地では電気や通信はほとんど復旧しているんですが、やはり一番の課題は水です。多くの介護施設で入浴などのサービスを一部休止していまして、健康や栄養状態も懸念されます。体を拭くのに湧き水を使うなど、施設ごとの工夫は見られるんですが、本格的なサービス再開には水道の開通が欠かせません。県全域での断水の解消は今月末までかかる見込みとなっています。この暑さの中、水道管の復旧作業が急ピッチで進められています。一日も早い解消が待たれます。はい、
1: そして住まいの再建、これも課題ですよね。
4: そうですね。はい、今回被災地を歩いていて驚いたのが、建物の被害が大きい点でした。
1: はい、
4: 全壊の住宅があちこちにありましたし、倒れてはいないものの屋根が剥がれたり傾いたりしている家もありました。これから仮設住宅への入居、そして新たな住宅の建設などの選択肢が出てきますが、その入り口になるのが罹災証明書です。これはですね、全壊、大規模半壊といった住宅の被害の程度を証明するもので、様々な公的支援を受ける上でも必要な書類なんです。この罹災証明書の発行に向けた調査が八代市や氷川町などで始まっています。
0: ただ自治体の職員も被災している中で、スムーズな発行というのが難しいケースもあるのではないですか？
4: そうですね、その自治体だけでは人手が足りませんので、県内外の他の自治体から応援職員が派遣されています。また先ほどのニュースでもありましたが、迅速な発行に向けてデジタル技術を活用した新たなシステムの導入も進んでいるんです。タブレット端末で建物を撮影すると被害程度が算定されるという優れものだそうです。これまで紙ベースで行っていたものがクラウドに保存されるため、業務の効率化にもつながるということです。こうした技術はどんどん活用して迅速な発行を期待したいです。
1: そして安藤さん、実際に熊本に行ってみて、はい、この他にはどのような課題を感じたんでしょうか？
4: はい、繰り返し申し上げていますが、災害関連死をいかに防ぐかです。
1: はい、
4: 暑さはしばらく続きます。その一方で特に高齢者は疲れが溜まっています。在宅で避難している人など目が届きにくい人たちへのケアも必要です。被災地では2人組の保健師さんたちが地図を片手に一軒一軒訪ねる姿がありました。こうした見えない避難者をいかに把握するか、大事な取り組みだと思いま

0: ただ今回被災地に行って分かったんですが、被災者の方々はラジオを聞いている方が結構いらっしゃいました。特に車中泊でラジオで情報を収集しているという方もいました。引き続ききめ細かい情報をしっかり伝えていかなければなと改めて思いました。
1: 正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている福岡県議会。
2: NHK がすべての現職の県議会議員を対象にアンケートを行った結果、全議員の半数近い40人が金銭のやり取りについて噂を聞いたことがあると答えました。
1: NHK では福岡県議会のすべての現職の議員86人を対象にアンケートを行い、このうち82人から回答を得ました。この中で金銭のやり取りをしたことがあると回答したのは、先月議長や副議長に就任する前に自民党県議団の当時の幹部に多額の金銭を渡したと会見で証言した吉松元明議員と江藤秀幸議員の2人でした。このうち江藤議員は先月27日の会見で、
3: 副議長就任に対して500万円いりますと、茶色い紙袋ですねの中に500万入れて手渡しをしております。
1: また吉松議員は先月7日の会見で金銭の授受に関してこう発言していました。
4: 議会運営に対して汗をかく気があるんだろ、550万円ということで、要求されました。上司に逆らえないという人の弱みにつけ込んだ、まあ、カツアゲ。
1: さらに議長経験者を含む自民党県議団に所属する2人が議会の調査で答えたいなどと回答しました。また残りの78人は金銭のやり取りをしたことがないと答えました。
2: 一方、ポストをめぐる金銭のやり取りについて噂を聞いたことがあると答えたのは全議員の半数近い40人でした。中には以前から議長には1000万円、副議長には500万円という金額がかかるなどと金額を明示して回答した議員が7人いて、ポストを得るには金銭が必要かもしれないという認識が議会内で広がっていたことが分かりました。
1: 安藤さん、
0: はい、
1: 金銭のやり取りの噂を聞いたことがあると回答した人が半数近くいたということですね。
0: はい、回答を寄せた議員のおよそ2人に1人ということで驚きますね。NHK のアンケートでは県議会が進めている改革についても尋ねていまして、この中では一連の問題の背景には特定の議員や会派への過度な配慮や忖度があったのではないかと考えるなどの指摘がありました。さらにこれまでの慣行を抜本的に見直し、正副議長の選出の決定プロセスを県民に開かれたものへと改革しなければならないとする意見も寄せられました。
2: はい、福岡県議会今後はどう対応するんでしょうか。
0: はい、県議会はおととい日弁連日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置し調査を進めることを決めました。はい、調査結果がいつまとまるかは示されていません。 NHK のアンケートでは多くの議員が信頼の回復には真相解明と十分な説明責任を果たすことが必要だと答えました。多くの議員がそう感じているのであれば、この機に膿を出し切る覚悟で調査に真摯に対応し、納得のいく形での説明をしてほしいと思います。
2: スポーツです。夏の全国高校野球は大会3日目、第3試合では3年ぶり5回目の出場の京都の立命館宇治高校と、春夏通じて初出場熊本の有明高校が対戦しました。地震が続く熊本から応援団が駆けつけた有明は3点を追う7回、ツーアウト2塁3塁でここまでノーヒットの1番永田聖輝選手。
5: 4球目を投げました、打ちました、いい当たりだ、
2: センター前ヒットで2点を返し1点差とします。さらに9回ツーアウト満塁のチャンスで再び永田選手。
5: 坂本が投げた、 投げました。打ちました。いい三塁を回って今ホームイン。そして一塁ランナーも帰ってくれば、今も間に合わない。
2: 走者一掃のタイムリーツーベースで逆転。さらに1点を追加した有明が6対3で勝って甲子園初勝利です。第1試合は山梨の東海大甲府高校が1回に3点を先制したリードを守りきって、山形の鶴岡東高校に5対2で。第2試合、群馬の高崎健康福祉大高崎高校はエース石垣壮志投手が11個の三振を奪って完投し、滋賀の八幡商業に7対1で。そして第4試合は長崎日大高校が島根の立正大湘南高校に15対1でそれぞれ勝って2回戦に進みました。
1: 続いてはプロ野球。今日は6試合です。はじめにセリーグです。巨人対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは後半戦初勝利、連敗を7で止めました。阪神対中日は中日が3対2で勝ちました。 DeNA 対広島は DeNA が2対1で勝ちました。セリーグは首位阪神と2位巨人がともに敗れ、ゲーム差は1のままです。代わってパリーグです。ロッテ対オリックスはオリックスが6対2で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが3対2でサヨナラ勝ちしました。西武対ソフトバンクはソフトバンクが5対2で勝ちました。首位ソフトバンクの優勝へのマジックナンバーは2つ減って35となりました。
2: サッカー J リーグは今夜ヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制を導入した最初のシーズンが開幕しました。 J1 の横浜 F マリノス対鹿島アントラーズは後半アディショナルタイムに同点に追いついたアントラーズが勝ち越しゴールも決めて4対3で勝ちました。ガンバ大阪対浦和レッズはガンバが4対3で勝ちました。 J1 の残りの8試合は明日と明後日行われます。 J2 と J3 は明日開幕します。最終節は J1 が来年6月6日、J2 と J3 は来年5月23日でそれぞれ全38節を戦います。
1: ここからはジャーナルスポーツ。ニュースでもお伝えしましたが、ここからは今日開幕したサッカー J リーグについてお伝えします。
2: 今日は元日本代表の佐藤久人さんにスタジオにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
2: はい、久人さんはいつも NHK ジャーナルをお聞きいただいているということですね。
6: はい、ヘビーリスナーです。
2: ありがとうございます。そしてワールドカップの際にはお電話で何度もご出演いただきましたけれども、はい、スタジオには初めてということで今回じっくりお話を伺いたいと思います。
6: はい、
1: ということで、まあ、J リーグは今シーズンから開幕がこれまでの2月から8月へと変わり、ヨーロッパの主要リーグと同じいわゆる秋春制となります。久人さんはこのシーズン移行に関してはどう思われていますか？
6: そうですね、まずはこれまで冬場にキャンプを張って春開幕していた中で、この夏の前にキャンプを張るっていうところで、キャンプの、まあ、場所の選定とかいろんな分で各クラブが初めて の、試みになりますから、その辺もしっかりこうアジャストしていく上でどういった形がいいのかっていうところもやりながらしっかり判断していかなければいけないのだというところは感じますし、あとやはり何よりヨーロッパとカレンダーが揃うことで選手の行き来、これは時には監督がヨーロッパのクラブに引き抜かれてしまうというところも実際そういった意味では J リーグのクラブもありましたし、一方でJリーグで活躍する選手がヨーロッパに行きやすいというところの側面もあるので、そういったこのチームの強化担当の方々の腕の見せ所というところもあるのかなと感じますね。
0: 今移籍の面はお話しいただきましたけども、選手のコンディションの面ではこの秋春制はどうなんでしょうか？
6: これまでやはり春開幕の状況ですと夏場に疲労が溜まっていく中で少しこうプレーのクオリティが下がるっていうところで、この、まあ、夏から開幕する中で、まあ、暑さも もちろんあるんですけど、体が起きるような状況で、しっかりこうプレーができるので、そういったところではかなり強度の高い選手の好プレーが見られるんじゃないかなというのは感じますね。はい、
0: では今シーズンの J1 リーグについて伺っていきます。まず久人さんが考える優勝候補を挙げていただくとするとどのチームでしょうか？
6: まずは鹿島アントラーズを挙げたいと思います。はい、鬼

0: 監督の2シーズン目のシーズンになりますけど、やはりあの就任1年目で優勝、あの勝ち方を知ってる監督さんの下で連覇を目指す大会にもなりますし、あの、まあ、特別大会半年間ありましたけど、そういった中でもしっかり2位っていう成績を収めているので、本当にこうチームの中で競争を促しながら、また強度の高いチームを作っていくのかなっていうのを感じますね。
1: 今日行われた開幕戦でも、マリノスに4対3で勝ちました。
0: はい、
1: ただ今シーズンの練習が始まってから、ディフェンダーのノーの選手がアメリカに移籍するという、まあ、選手の入れ替えがありましたよね。
0: はい、
1: これについてはどうなんですか？
0: あのもちろん抜けた選手もいるんですけど、あの実績十分の選手もしっかり獲得しましたし、あとやはりあの昨シーズンまで横浜 F マリノスに所属していたフォワードのヤン・マテウス選手をしっかりまた攻撃の部分でも補強したので、そういったところでは抜かりのない、強化部の仕事が見られますよね。はい、
2: 佐藤さん自身がね、もうこう J リーグ通算得点220点、まあ、歴代1位のストライカーですけれども、その佐藤さんから見てヤン・マテウス選手の素晴らしいところ何ですか？
0: そうですね、やはりあのボール持ってからあの仕掛けて外すこともできますし、あとはやはりあのウイングの大外の位置でプレーすることがほとんどになるんですけど、そういったところで突破してからのクロスとか、あとはあの中央で待ち受けるのがあの横浜 F マリノス時代もチームメイトでプレーしていたあのレオ・セアラ選手なので、まあそういったところでコンビネーションというところも問題なくフィットできると思いますし、個で仕掛けるところと仲間を使うところ、そういったところの、あの得点につながるプレーができるのがあのヤン・マテウス選手の良さかなと思います。
1: 先ほどおっしゃいましたのレオ・セアラ選手、はい、マリノス時代も一緒だったというですね、はい、選手が今日2得点でしたね。
0: うんうん、
1: あのアントラーズにとってはいいスタートに今日なりましたね。
0: あ、そうですね、はい、
1: そしてもう1チーム優勝候補として挙げるならば、佐藤さん、はい、どのチームですか？
0: あの古巣になるんですけど、やはりサンフレッチェ広島を挙げたいなと思います。
1: やはり、
2: はい、もう広島といえばね、まあ、佐藤さんが12年間在籍した古巣ですけれども、はい、まあ、昨シーズンは4位で特別大会では7位という成績でしたよね。その広島優勝候補に挙げる理由は何なんですか？
0: あのまずこのシーズンオフの最中の補強が非常にあの効果的に移りました。やはりあの広島昨シーズン4位で、あのまあそういった中で得点の数自体があのリーグ全体7番目っていうところでは、やはりあの得点を奪うっていうところの、あの攻撃力の強化っていうところが一つポイントにはなっていましたから、そのあたりあの選手をしっかり獲得することで、ゴールを数を増やしていくっていうところも自分考えられますし、その中で、一番の補強としてはやはり4年前のワールドカップのドイツ戦で、決勝ゴールを決めた、フォワードの浅野拓磨選手が10年ぶりに広島に戻ってきましたし、あとは本当にあの経験豊富なあの元コートジボワール代表のセバスチャン・アレー選手も入りましたし、同じく海外から復帰組でいうと川村拓夢選手も戻ってきたということでは、まあ、本当にいい補強ができたなと思いますね。はい、
3: 浅野選手のゴールは私もよく覚えてます。
0: はい、
3: あの右サイド角度のないところ
0: からニ
3: ア、ね、はい、に突き刺したあのゴールですよね。
0: はい、
3: あの豪華な攻撃陣が揃ったということですよね。うん、あの久さんは広島の宮崎キャンプに行かれたということですが、
0: はい、
3: いかがでしたか？
0: あの改めてこの秋春制の前のキャンプで暑さの中でのトレーニングだったんですけど、うん、本当に選手たちがかなりハードにいいトレーニングをしていましたし、そういった中で、うん、あのやはりあのセバスチャン・アレー選手なんかは、はい、あの本当にこうサイズがある中で足元の柔らかさっていうところを見せていたので、少し浅野拓磨選手はあの怪我で別メニューっていうところだったので、うん、そういったところの不安材料あるんですけど、ただ十分いいスタートは切れるんじゃないかなっていう期待感ありますね。
1: はい、浅野選手肉離れで開幕には間に合っていない、はい、ということではありますけれども、うん、今後に期待ですね。では優勝候補は伺いましたが、久里さん自身が注目するチームはありますか？
0: あの個人的にはガンバ大阪を挙げたいと思います。
1: はい、今日も、ね、4対3で勝ちました。
0: あの実はあの今シーズンあの始動直前に、前監督がサウジアラビアのチームに移籍するということで、まあ、こういったその監督が評価されて引き抜かれるっていう、あの非常にいい、側面もありながら、チームとしての難しさっていうところがあった中で、まあ、監督に就任したのがそれまでコーチだった明神智和さん、そして、一緒に、まあ、コーチとして、サポートするのが遠藤康人さん、はい、2人のレジェンドがクラブを牽引するっていうところで、 非常に楽しみな陣容かなと思いますね。
2: まさにね、2人ともそのガンバの黄金期を支えたクラブ OB ですよね、
0: はい。まあ、本当にあの2人ともそれぞれのクラブでキャリアを通しながら長くプレーしましたし、まあ、ガンバだけではなくて、ガンバがいい時も悪い時も外から見たっていうところで、どういったことが今のガンバに必要なのかっていうところも、実際あのガンバでコーチ業もスタートさせてるっていうところでは、まあ、非常にいいチーム作りができるんじゃないかなっていう期待感ありますよね。
3: でそして今年はワールドカップで盛り上がりましたね、
0: はい。
3: で再来年のロサンゼルスオリンピックや4年後のワールドカップで活躍が期待される、この選手に注目しておいてという久里さん注目の選手教えてください。
0: あの一人挙げるとすると、セレッソ大阪の横山夢樹選手、20歳の選手なんですけど、
3: はい、
0: 本当に得意の左ウイングに加えて、あの右でも縦で突破するっていうところで、あの個でボールを持った時に局面を変えられる選手ですし、うん、あのゴール前で、落ち着きあるプレーで、ゴールを奪う、うん、やはりあのゴールにつながるようなあのドリブルで相手をかわす、そういったプレーがあの本当にこう見ている人をワクワクさせる、そういった素晴らしい選手ですし、あの来月愛知県で行われるアジア大会に出場する U21 のメンバーにも入っているので、あのぜひ横山夢樹選手のプレーに注目して、J リーグを見てもらいたいですし、やはり J リーグで、活躍している選手が、その後のもちろん U21 だけではなくて、将来日本代表、そしてまた海外のステップっていうところもつながると思うんで、多分横山夢樹選手を J リーグで見られる時間っていうのはそう長くはないかなと思いますね。そうですね、今のうちに見ていてもらいたい選手ですね、
2: はい。もう応援するね、こう見ている私たちもそのこの選手 J リーグにいるところから応援してるんだとこう言えるようになると楽しいですよね。
0: そうですね、改めてあの今回のワールドカップで、代表選手としてプレーした選手たちもやはり J リーグで若かりし頃活躍して海外に旅立っていったっていう選手も多いですから、やはりあの今回のワールドカップを通してサッカー好きになってもらった方には、ぜひ J リーグの素晴らしい選手たちのプレーを見て、よりサッカーを好きになってもらいたいなって感じますね、
1: はい。ぜひ今シーズンが楽しみになりました、
0: はい。
1: 佐藤久人さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまで元日本代表の佐藤久人さんでした。
4: 里かなのこれ知ったかな。この時期、危険な暑さはもちろんのこと、急な雷雨や台風による停電にも気をつけなければいけません、はい。今回の熊本地震の被災地でも停電が発生しました。今夜は停電について知ったかな、
1: はい。
2: 停電、
4: はい、堤さんどうですか。
1: たまにあるとやっぱり不安な気持ちにはなりますけれども、うん、でも私の体感としては子どもの頃よりは減ったなっていう感覚があるんですけど、どうですか実際には。
4: そうなんです、実際にですね、停電する回数ですとか停電時間は大幅に減っているようなんですね、うん。日本国内では一つのルートが停電したとしても、他のルートからすぐさま電気を送れるように電気の供給網がもう網目状に張り巡らされているようで、しかも24時間体制で見守っていることもあって、停電時間などかなり激減しているようなんです。まあ、とはいえ気象条件などさまざまな原因で停電は起きます。ではなぜ停電が発生するのか、東京電力パワーグリッド広報杉田真理さんによると、原因は主に4つの気象災害が関係するということです。
5: 1つ目がまず雷です。雷が電線などに落ちることで大きな電流が発生して電気が地面に流れてしまう。あと大雨が降った時、土砂崩れが発生します。それによってこう電柱が倒れてしまって、あと台風などの強風によって看板などの飛来物が電線を傷つけて断線したりする。もう一つ大雪ですけれども、送電線に雪が付着した状態で強い風が吹きつけると電線が大きく揺れて電線同士が接触してしまうと停電が発生することになります。
4: まさに今台風13号が最接近中の沖縄奄美でも停電が発生しているようで、沖縄電力と九州電力によると沖縄県内でおよそ1万3000戸余り、奄美地方の3万2000戸余りで停電が発生しているようです。夏は突然の雷雨だけでなく秋にかけて台風シーズンも続きます。停電にどこで見舞われるかわからないですよね。
2: これあの私たちにこう何かできることってあるんですかね。
4: あまり 多いとは言えないんですが、まずは風に飛んでしまうものをなくすことが大事ですよね、はい、電線が傷つくのを防ぐために看板やトタン、アンテナなど高いところに設置しているものをまずは固定しておきましょう。また杉田さんは万が一停電した時の対応を知っておくことが大切だと話していました。
5: 電気を使いすぎてブレーカーが落ちてしまったみたいな自分の家の中だけのものであればブレーカー上げていただいてすぐ元に戻ると思うんですけど、地震ですとか自然災害とかそういったことによる停電って言うとやはり自分のところだけが停電されているのかエリア一帯が停電されているのかっていうのはご確認できるかと思います。避難をされるとなった際には電気の消し忘れによる通電火災というのがありますのでブレーカーを切った状態で避難されるのがよろしいかなというふうに思います。あとは一度水に浸かってしまった屋内の配線ですとか電気製品というのは漏電の原因となりますので使用しないようにしていただきたいと思います。切れて垂れ下がっている電線に感電する恐れがありますので絶対に手を触れないようにしていただきたい。
4: また停電した場合冷蔵庫の中のものを気になりますよね。特に冷凍品が溶けてしまわないか心配になると思います。でも慌ててクーラーボックスに移動させる必要はありません、
1: はい、
4: 冷凍庫自体が応急的な保冷機能となりますからむしろ極力開けない方が長く冷やしておくことができます。
1: なるほど。ただ停電したらエアコンが使えなくなるということを想定して、うんまあ、あらかじめ保冷剤などをたくさん用意しておくのは大切かもしれませんね。
4: そうですね。この時期暑いですしね、
1: はい、
4: 地震や台風など自然災害に備えて懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリーなどの予備電源、さらにこの時期は暑さをしのぐためのグッズを準備しましょう、
1: はい、
4: 停電と同時に断水が起こることも考え水も多めに備えるといいですね。備えあれば憂いなしです。はい、以上里かなのコレシットかなでした。
2: ではここでニュースを一つお伝えします。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が発表され、先月の農業分野以外の就業者は前の月から2万3000人減少しました。8万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく下回りました。一方失業率は前の月より 0.1 ポイント改善し 4.1% でした。発表を受けて7日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが強まり、一時1ドル156円台後半まで1円以上円高ドル安が進みました。
3: 続いて消費税です。政府はおととい食料品の消費税減税について来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針を決定しました。決定に至る舞台裏について取材した政治部の山田武文記者に聞きます。山田記者は自民党の小野寺税制調査会長の番記者として一連の国民会議や自民党の税制調査会を取材してきました。おととい 1% の方針は決定しましたが自民党内は揉めていましたよね。どういう雰囲気でしたか。
6: はい、今週月曜日の税制調査会などの合同会議は党内議論の山場で普段より出席議員が多かったです。
3: はい、
6: 消費税減税に反対する議員の大きな声が記者がいる廊下まで響き渡る場面もありました。賛成派は政権公約に掲げた以上実現すべきだなどと主張しました。山田博史参議院議員です。
7: 消費税を減税する方向でしっかり進めてくれるんだなというのが国民の受け止め方で、別の案もあるんだと言えば自民党の信頼は地に落ちる。財源は作り出していくものなんですよ。なのでその点は私は心配をしていない。
6: 一方財政規律を重視する議員からは懸念の声が相次ぎました。村上前総務大臣です。
8: 財源がないのにですねやるということは非常にですね財政にとって危険ではないかと。総理が決めたからだとか言ってね、党幹部が決めたからってね、いいダクダクとしないのが自民党のね伝統であって、すべて従いというのはね、はっきり言って民主主義ではないということです。
6: さらに小渕元選挙対策委員長は減税には賛同できないとして税制調査会の幹部メンバーインナーを辞任する場面もありました。
3: はい、この会議での賛否はどうだったんですか。
6: はい、会議では賛成が65人、反対が9人、中立的な意見が1人で 最終的に小野寺税制調査会長に一任という形になりました。
3: 65対9、こう見ると賛成が圧倒的ですね。
6: はい、会議の前に政権幹部が賛成派の議員に声をかけて会議に出席するよう促した結果ではないかという見方もあります。
3: 賛成が多数になるよう動員をかけたということなんですかね。その後の臨時総務会はどうだったんでしょうか。
6: はい、そもそも総務会は党の意思決定機関で全会一致が慣例とされているんです。なので全会一致になるように賛成できない議員はあらかじめ欠席するケースがよくあります。今回も総務会メンバーのうち党の税制調査会長を通算8年にわたって務めた宮沢元経済産業大臣や谷元防災担当大臣が賛成できないとして欠席しました。
3: はい、一方野党はどうだったんですか。
6: はい、野党についてなんですけども、国民会議に参加した多くの党がこの案に反対や慎重な声を上げました。こうした中、国民民主党から賛同を得られないか水面下で模索する動きがあったんです。
3: 国民民主党、これどうして国民民主党だったんですか。
6: はい、自民党内には国民民主党を加えた自民・維新との3党による連立の実現に期待する声がありまして、連立の枠組み拡大を見据えて調整が行われたということです。国民民主党は住民税の減税や給付で負担を軽減するよう求めていたんですが、こうした主張の一部を取り入れて協力を得られないか両党の幹部が水面下で接触して協議を行いましたが、結局折り合うことはできなかったということです。
3: そうなんですね。
6: また最終盤には高市総理大臣と自民党の麻生副総裁が会談しました。
3: それは重要な会談ですね。はい、どういう話し合いだったんですか。
6: はい、関係者によりますと会談で麻生氏は消費税減税について効果の面でも国民民主党との連立の話を進める意味でも反対だという意向を伝えたということです。これに対し高市総理大臣は自民党の公約に盛り込んで衆議院選挙を戦ったことなどを理由に消費税減税を進める考えを示したということです。
3: なるほど。じゃあ高市総理は実力者である麻生氏に仁義を切りつつ自分の考えを押し通したということなんですね。
6: はい、
3: ここまで一連の経緯を伺いましたが、自民党内はこれで納得しているんでしょうか。
6: 異論がくすぶっています。党幹部の中には総務会で全会一致にはなったがいろいろ思っている人はいるだろうと話す人もいます。今後党役員人事なども想定されます。高市総理の意向に沿う形で党内の議論は決着にこぎつけはしたものの党の結束を危ぶむ声も聞かれます。
3: はい、税制関連の法案は秋に想定される臨時国会に提出予定ですが、議論の行方をどう見ますか。
6: はい、最大の焦点は参議院です。与党が少数の参議院で法案を可決させるには野党の協力が欠かせませんが、過半数に届く目処は立っていません。さらに自民党も全員が賛成するか見通せない状況だとの指摘もあり、引き続き秋も消費税をめぐる議論が続くことになります。
3: ここまで政治部山田武文記者に聞きました。
2: このほか今日1日のニュースをコンパクトに振り返ります。 AI の音声でお伝えします。
9: 8月15日の終戦の日をめぐり、木原官房長官は記者会見で高市総理大臣が靖国神社に参拝するかや玉串料を奉納する予定があるかについて次のように述べました。
10: 終戦の日に合わせまして、総理が靖国神社に参拝されるか否かと、あるいは玉串料を奉納するか否かについては、これは総理がご自身で適切に判断されることであります。私も同様であります。
9: 生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめました。権利の侵害にあたる可能性のある事例として、 AI を使って歌手の声をもとに 別の人の曲を歌っているような音源を作成した上で SNS で公開し収益を得る行為などを挙げています。法務省は一連の権利の考え方について社会への浸透を図っていきたいとしています。
2: ここまで今日一日のニュースをコンパクトにお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経

0: $3,994.34となっています。ナスダックの株価指数は前日より 253.623 上がって 26,601.975 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて54銭円安ドル高の1ドル158円40銭から42銭、ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ182円52銭から56銭でした。海外の外国、1ユーロは182円34銭から35銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士佐藤加奈子さんです。
1: お願いします。
0: 佐藤さん、今夜も気温の下がりが鈍いようですね。
1: そうなんです。今日は立秋で、暦の上では秋に入るんですが、暑さは衰えるどころか勢いをつけている地域があるほどです。現在の気温は長崎市で30度ちょうど、熊本市で 29.9 度です。今夜も九州を中心に暑い夜が続きます。明日日中も晴れる地域で気温が上がり、特に台風13号からの風がフェーン現象を起こす西日本の日本海側で高温になりそうです。長崎県の佐世保市で38度、山陰で37度など、一部体温超えの暑さが続くでしょう。
0: 引き続き熱中症に警戒が必要ですね。
1: ただ来週は猛暑日のエリアが減りそうです。太平洋高気圧の張り出しが来週は弱まりそうです。まあ、つまり来週若干暑さが弱まるんですが、まあ、隙をつくかのように台風15号が近づく可能性があるんですね。まだ進路は定まっていませんが、来週火曜日、山の日に北日本に近づく予想です。お盆休み期間で多くの人が移動し、普段とは違うところで過ごす時期でもあります。今後の動きに注意してください。
0: では全国の土日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 台風13号によるピークは朝にかけてで、雨は奄美で激しく、沖縄本島では非常に激しく降るでしょう。宮古島などの先島諸島も明日昼前に台風が最接近し、大荒れの天気となるでしょう。午後は曇りの時間が出てきそうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度、今日と同じくらいの予想です。あさってもまだ強い風に乗って雨が降ったりやんだりになるでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 明日も宮崎、高知を中心に太平洋側で断続的に雨でしょう。熊本は平地で晴れ間がありますが、何度か通り雨のある変わりやすい天気です。明日も日本海側で晴れて体温超えの暑さになるでしょう。最低気温は九州で27度から29度、瀬戸内側で27度から28度、鳥取、高知で26度、最高気温は福岡や山陰で37度、広島36度、熊本35度、雨の鹿児島や高知で33度、これが平年並みの予想です。日曜日も宮崎では雨が続き、総雨量が多くなりそうです。大雨に注意、警戒してください。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 前線に近い北陸と台風の湿りが届く東海沿岸部では雲が目立ちます。朝から雨が降るところもありそうです。近畿や東海内陸部は晴れますが、午後は天気急変にご注意ください。夜まで雷を伴い、特に岐阜で非常に激しい雨が降りそうです。最低気温、大阪28度、名古屋、金沢27度でしょう。最高気温、大阪37度、明日猛暑日は近畿や福井が中心でしょう。名古屋は34度、金沢33度で平年並みの予想です。日曜日も雲の多い晴れで、北陸で若干暑さが和らぐでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 今日を繰り返すように夏空が広がります。昼頃から雲が空の天井をつくように膨れ、大粒の雨が溢れ出すように地面を打つでしょう。夜まで同じような場所で降って局地的に大雨になる恐れがあります。最低気温、広く25、6度、熱帯夜になるところが多そうです。最高気温、甲府36度、東京、宇都宮30度。

0: 34度、長野33度、新潟32度、雨が降ると一気に気温が下がるところもありそうです。あさって日曜日も午後の発雷確率が高く、市街地も含め広範囲でにわか雨や土砂降りの雷雨となる恐れがあります。
1: 東北北海道です。
0: 北海道は北から前線が通過するタイミングで雨や雷雨になりそうです。道東で昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。東北はその前線に向かって暖かく湿った風が流れ込むので雨雲が湧きやすく、あちらこちらで通り雨や雷雨があるでしょう。特に南部と岩手では夕方をピークに非常に激しく降るところがありそうです。最低気温仙台25度、秋田23度、札幌22度、釧路19度、最高気温秋田33度、仙台32度、札幌や釧路は25度でしょう。釧路は26日ぶりに夏日になるかもしれません。また前線通過後の日曜日は東北も最高気温が30度を下回り、暑さが収まりそうです。台風13号の影響が長引きます。来週火曜日頃は15号の進路にもお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まず熊本地震についてです。東京都50代の女性から、地震で助かった命が爆発で奪われてしまった現実は遺族にとっては辛く悲しいことですね。なぜ現場に戻らなければならなかったのか、そのことを解明しなければまた同じことが繰り返されてしまうと思いますといただきました。
3: 続いて広島県40代男性です。地震の後片付けもままならない中で、今度は台風対策と疲労の色は増していく一方だと思います。これから台風が近づいてくるということで被害が拡大しないことを切に祈るばかりですといただきました。
2: 東京都50代の女性は、先日の被災地からのリポートを聞いていました。避難所の背景の音、子どもたちの声、近くに感じました。被災者の方々が気丈に応えていらっしゃってすごいと思う一方で、どうかいろいろなもの、人、行政を頼ってほしいと思います。前を向いていかなきゃねとおっしゃっていた女性の声が忘れられませんということです。
3: はい、本当に被災地では皆さん気丈に応えてくれました。本当に大変な中取材に応じていただきありがとうございました。こうした大切な声をこれからもしっかりと伝えていきたいと思います。
2: そして夏の全国高校野球についても嬉しいニュースでした。
3: はい、高知県70代女性です。熊本の有明、見事9回に逆転劇、被災された方にどれだけの元気を与えたことでしょうといただきました。本当見事でしたね。
2: はい、そして今日開幕した J リーグについてです。
4: 新潟県の30代の男性からです。秋春制を導入した J リーグが開幕しましたね。冬をまたぐシーズンは初めてなので、雪国のチームにも対策して J リーグシーズンを楽しめるように期待していますというコメントいただきました。
2: そして台風についてです。東京都60代の女性からです。人の移動が多くなるこの時期、2つの台風襲来とは心配ですね。長引けば被害も拡大してしまうので、備えをしっかりとしたいものですということですが、里かなさん、2つの台風、そして暑さ、警戒必要ですね。
0: そうですね。特に沖縄、奄美は今日いっぱい、沖縄本島は明日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。土砂災害に厳重な警戒をお願いします。
2: はい。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さて NHK ジャーナル、来週は夏の特別編成のため、次の放送は17日月曜日です。
4: では NHK ジャーナル、今夜はこれで失礼します。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。相模原市の知的障害者施設で入所者19人を殺害した罪などで死刑が確定した植松聡死刑囚が申し立てた2回目の再審請求について、東京高等裁判所が一審に続いて認めない決定をしたことが弁護士への取材で分かりました。植松聡死刑囚36歳は2016年に相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人を殺害した罪などに問われ、一審の横浜地方裁判所で死刑を言い渡されました。弁護士が控訴しましたが本人が取り下げ、2020

0: 2020年3月に死刑が確定しました。死刑囚は2回目の再審請求を申し立てましたが、今年2月に横浜地裁に退けられたため不服として即時抗告していました。これについて東京高等裁判所が今日再審を認めない決定をしたことが弁護士への取材で分かりました。決定では理由について、死刑囚が作成した書面は独自の見解を述べるに過ぎず、証拠の新規性がないことは明らかだとした一審の判断に誤りはないとしています。東京都の小池知事は今日総理大臣官邸で高市総理大臣と面会し、東京23区で火葬料金の値上げが相次ぐ中、安定した火葬体制の確保に向けて法律の改正を求めました。小池知事は今日総理大臣官邸で高市総理大臣とおよそ30分間面会しました。この中で小池知事からは、東京23区で火葬料金の値上げが相次ぐ中、火葬場などに関する法律には民間火葬場が想定されておらず、料金の過度な高騰などに対して行政が関与する仕組みがないなどとして法律の改正を求めました。また食料品の消費税減税について、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げることに伴って都は1120億円減収になる試算があるとした上で、財政運営に支障が生じないよう適切な対応を求めました。面会終了後、小池知事は記者団に対し、陣中見舞いも兼ねて情報交換をさせていただいた、火葬場の法改正については連携を取ることを共有させていただいたと述べました。続いて気象情報です。現在出されている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、長野県、新潟県の広い範囲に出ています。また濃霧注意報が茨城県と栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部、晴れ時々曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇りでしょう。ところにより朝まで雨で雷を伴う見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りで、ところにより明け方まで雨で雷を。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は、今日になって再び勢力を強めました。沖縄本島地方と奄美地方では、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。台風の動きが遅いため影響は長引き、この後も非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は、沖縄・奄美では明日にかけて暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。沖縄では高潮による浸水にも厳重に警戒してください。西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。次です。先月、熊本県で震度7を観測した地震について、政府はきょう激甚災害に指定しました。これにより、自治体の復旧事業の補助率が引き上げられます。こうした中、震度7の揺れを観測した熊本県宇城市にあるデイサービスの施設では、停電や職員が被災した影響で利用者を受け入れられなくなっていましたが、利用者の体調悪化が懸念されることや、利用者の家族などから自宅の片付けの間に受け入れてほしいといった要望が相次いだことから、きょう受け入れを再開しました。およそ20人の高齢者が施設を訪れ、音楽に合わせて体を動かしたほか、職員が体調に変化がないか確認していました。宇城市では断水が続き、入浴のサービスを提供できないことから、職員が湧き水を汲んできて沸かし、温かいタオルで利用者の体を拭くなどしたということで、断水が長引くことでの衛生面への影響を懸念しています。施設の職員は、利用者の皆さんがいつも通りの様子で過ごしているのを見て安心しました。体を拭くのに使う水を確保するのは大変ですが、少しでもすっきりしてもらうためにできることはやりたいと話していました。今回の地震で熊本県八代市では農業用の水路が破損し復旧作業が続けられていますが、多くの田んぼで水が行き届かない状況が続いています。このうち40年以上米などを育てている農家の石村信幸さんのおよそ200タールの田んぼは、水が引けないため乾いてひび割れているところがあります。こうした状況を改善しようと、きょう所有する中で唯一湧き水の水路に面したおよそ25アールの田んぼにポンプを使って水を引きました。石村さんによりますと、使用できる燃料も限られている中、水路から離れた田んぼについては水を引くめどが立っていないということです。石村さんは、前回の地震でも水は止まらなかったので初めての経験です。少量でもいいので、どうにかして農業用の水路に水を流してほしいと話していました。子どもの SNS 利用をめぐって規制に向けた動きが各国で広がる中、高市総理大臣は木川田子ども政策担当大臣に対し、来年の通常国会に必要な法案を提出するため、年末をめどに方針をまとめるよう指示しました。子どもの SNS 利用をめぐっては、オーストラリアで去年、16歳未満の子どもの利用を禁止する法律が施行されたほか、ヨーロッパやアジアで規制に向けた動きが広がっています。日本では、子ども家庭庁が設けた有識者検討会の作業部会が、先月、国として一律の年齢制限をかけるかどうか、議論を継続するなどとした中間整理報告の案を示しています。高市総理大臣はきょう午後、木川田子ども政策担当大臣と総理大臣官邸で会談し、これまでの議論について報告を受けた上で、子どもの安全を守る観点から内容の検討を進め、来年の通常国会に必要な法案を提出するため、年末をめどに方針をまとめるよう指示しました。会談の後、木川田大臣は記者団に対し、高市総理大臣からは、各国がどう対応しているかも研究しつつ、日本としてどのような対策を取るべきかを第一に考えて進めてほしいという話があったと述べました。全国のニュース、高瀬がお伝えしました。

こんばんは。8月7日金曜日、 NHK のラジオ深夜便です。今夜のご案内は森田美幸です。今日は立秋、暦の上では秋ということになりますが、各地で厳しい暑さになりました。特に熊本地震の被災地にお住まいの皆さん、そして復旧作業に当たっている方々は、猛暑に台風がもたらす雨、断水、さらに続いている揺れで心身ともにお疲れが溜まっていると思います。今夜これから良い睡眠が取れて、少しでも体力が回復するようにと願っております。この時間もですね、ところによっては30度を超えています。水分、塩分を取りながら、体をお休みください。そしてですね、先月末から暑中見舞いのおはがきたくさん頂戴しました。手書きのイラスト入りのお便りなど楽しく読ませていただいております。ありがとうございます。今日からは残暑見舞いということになるんですよね。少しでも涼しい風を感じたいと思います。では今夜これからの番組の内容をご紹介いたします。この11時台と0時台は深夜便ネクストです。テーマは、先月に続きましてあの人に会いたいです。パーソナリティは歌手の早見優さんです。1時台は話芸百選落語です。桂小南さんで100年目をお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップスカーペンターズの特集です。遥かなる影、スーパースター、スイングなどをおかけする予定です。3時台日本の歌心の歌は郷愁の歌ふるさとを思うということで、ふるさとをテーマにお届けいたします。ふるさと、ふるさと未だ忘れがたく、ホームにてなどをご用意しております。4時台はインタビューです。あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長小林康さんのお話をお聞きいただきます。こうした内容で明日の朝5時までお伝えいたします。

0: ばんは、早見優です。今夜のこの時間と0時台は深夜便ネクストをお送りします。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。優さん、
0: はい、
1: 今月の初めにビッグイベント、ね、終わられましたね。
0: ありがとうございます。はい、あの恒例のソロライブ夏色のナンシー祭り、はい、8月1日に、はいはい、迎えることができまして、今年はですね、すごい M78 星雲からゲストをお二人、はいはい、お招きしまして、ウルトラマンとバルタン星人が応援に駆けつけてくれました。
1: 同じ年で
0: そうなんです、はい、今年はあのテーマが、ね、仲間ということで、同級生の仲間にお声掛けしましたら、はい、もう皆さん心よく遊びに来てくださって、あのその他にパパイヤ鈴木さん、
1: はい
0: はい、遊びに来てくださって、なんかすごくあの会場が盛り上がりました。
1: もうね、今ねちょっとメンバーを想像しながら、パパイヤさんにウルトラマンに、はい、バルタン星人で、
0: はい、
1: 中心にユウさんがいらっしゃるっていうことですよね。
0: そうですね、でもあのやっぱりウルトラマンとバルタン星人が登場した途端、
1: はい、
0: バンドの メンバーが、
1: はい、
0: もうすっごく満面な笑顔で、なんか小学校6年生に皆さん戻ってました。
1: やっぱりね。ちなみにあのウルトラマンさんとは何か会話をされたんですか？
0: ウルトラマンさんにいっぱい会話させていただいたんですけど、まずは、まあ、その日は特別に3分以上いてくれるという。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: あのピカピカ、
0: はい、
1: 光らずに、
0: はいはい、大丈夫でした。あとは、バルタン星人がちょっと改心して可愛かったです、
1: こう人生というか、人生じゃないかもしれませんが60年生きてきた感慨など、はい、なんかこうお話だったんでしょうかね。
0: どうなんでしょう、なんか そのあたりはちょっと伺えなかったんですけど、はい、でもやっぱり途中で舞台上でもこう戦いになりそうだったので、それはやめて、今日は平和にライブを楽しみましょうって言ったら、二人とも心よくそうしようって言ってくださいました。
1: あ、そうですか。
0: 言ってくれてたような気がします。はい、
1: でもそれね、盛りだくさんのコンサートですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: でゆうさんは歌って踊ってということで、はい、やっぱりその準備のために体を作るのに心がけていたことなんかありましたか？
0: そうですね、今年はあの藤井隆さんが10年前にプロデュースしてくださった楽曲をちょっとオリジナルバージョンで歌ってみようと思いまして、でダンスだけアップデートして、あの先生に新たに振り付けをつけていただいたんですけど、もう最初は全然覚えられないんです。やっぱりあの昔の何でしょう、癖で、昔の踊りは覚えられるんで、あの思い出せるんですけど、全く体が動かなくて、どうしようと、もう本当に毎日少しずつ少しずつ覚えて、なんとか本番に間に合ったっていう感じ。
1: 当日はバッチリだったと。
0: 当日は、うん、バッチリだったと思います。間違えたかもしれないんですよ。ちょっとそのあたりがアドレナリンがいっぱい出てて覚えてないですけど。
1: そのライブに参加したというリスナーの方からメールが届いています。
0: ありがとうございます。
1: 東京都のレイニータクさん、30代の男性の方です。
0: 30代。
1: 先日はライブ本当に感動しました。
0: ありがとうございます。
1: ずっと余韻が残っていて、一つ一つのシーンが鮮明に頭の中をぐるぐる回っています。メッセージテーマであるあの人に会いたい、まさにまたユウさんに会いたくなっています。
0: あら、
1: 次のライブの機会もとても楽しみです。いつもユウさんが精力的に歌ってくださって、くださるおかげで毎日が幸せです。ありがとうございます。いや、もう
0: こちらこそ本当にありがとうございます。
1: この他にもですね、ライブに行かれた方たくさんいらっしゃいまして、中にはですね、
0: はい、
1: 埼玉県の50代の男性、広島トップガンさん、この方、は
0: い、
1: ご夫婦で見に行って、若々しく素敵なユウさんでした。
0: ありがとうございます。
1: という、ね、メッセージも届いています。
0: 嬉しいです。今年はあの皆さんにちょっと夏休みの宿題を私が出しまして、
1: 夏休みの宿題、
0: はい、あの昭和の時代って親衛隊とい こう応援団の皆さんがいたんですけど、応援団の皆さんがその楽曲に合わせてコールをしてくださるんですね。であの令和版ということで、私自身が自分の楽曲にコールをつけて、で事前に皆さんにお知らせしたら、皆さんちゃんとあの練習してきてくださって、あのデビュー曲の間に LOVE とかウーレッツゴーとか皆さん、はい、言ってくださったのが嬉しかったです。
1: あのこう言ったらなんですけど、あのやっぱりアイドルの時に会場からこうわって声かかるのと、
0: はい、
1: まあ、今だとまたね雰囲気が違うんじゃないかと思うんですけど、でも会場はもうその頃に戻ってっていう感じですかね。
0: 皆さんそうなんです。なんかあの、あの密着取材を今回テレビの番組にしていただいたんですけど、その放送を見た時にあの親衛隊の皆さんが、いや実はライブ前に神田のカラオケ屋さんで練習してきましたって多分だから私も本番前ドキドキしてましたけど、ファンの方々もちょっとドキドキしちゃったんじゃないかなと思って、
1: もうそれだけに当日はもうねエネルギーが湧き出たっていう、そんな感じだったんでしょうね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: で、今回は、まあ、60代の60になる節目のコンサートでしたけど、
0: はい、
1: 来年はまた一つ節目なんだそうですね。
0: はい、来年は、デビュー45周年を、
1: はい
0: はい、迎えるんですけれども、そうですね、また45周年に向けて今から1年ぐらいですか、はい、ありますので、またいろいろ計画を練りたいと思います。あの先月2ヶ月前、森田さんと藤井さんと、はい、あのお食事ご一緒させていただいた時に、はい、いっぱい藤井さんからもウルトラマンのインタビューの内容とかアドバイスいただいたんですけれども、
1: 暑かったです
0: かね。暑かったですね。またちょっとあのぜひお食事会などで、あの、ね、また、はい、森田さんも何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
1: もうとにかく楽しみです。もうな全くなんていうのかな、年齢を感じさせないパワーというんですか、
0: どうなんでしょう。なんかでもあの空間に入って、あの当時の楽曲を歌うと、なんかあんまりこういつもは腰が痛いんだけど腰が痛いとも忘れますし、なんとなくこう10代に戻れる感じですね、はい。
1: さあでもね、
0: はい、
1: やっぱりもう今この時間も先ほどお伝えしましたけど30度超えてるところがあるんですね。
0: そうですね、
1: 夜のこの時間もね、
0: はい、
1: 何か暑さ対策してらっしゃいます？
0: 暑さ対策ですか。そうですね、今年はあのあれなんて言うんですか、あのベストについてる、
1: あ中にこう送

0: 気がついて、
1: はい、買ってしまいました。
0: やっぱり涼しいですか？
1: なんかあの電車通勤っていうんでしょう、はい、電車通勤っていうんでしょう、まあ、あのするときに、外にいるとやっぱり暑いんですけど、ちょっと涼しくなったところに入ると一気に体が冷やしてくれるので、あ、これは買ってよかったなと思いました。はい、
0: なかなかねやっぱりこううまく外に出るときもそうですし、室内でもあのうまくエアコンなども使って温度調整をしなきゃと思いつつ、
1: はい、
0: やっぱりつけっぱなしにするとちょっとこう喉が渇いてきたりとか、
1: そうですね、
0: それを考えますとね、いろいろこうちょっと首元をなんか保冷剤を包んで冷やしてみようとか、
1: そうですね、
0: いろいろ工夫はしたりはしてるんですけどもね、
1: はい、今年はよくスイカ食べます。
0: そう、はい、ああいうものいいですよね、
1: はい、やっぱスイカ食べてびっくりするのは一気にやっぱりこう、ま、糖分もあるのでちょっと元気が出るのと、はい、あ、体がスーッと冷えていくなっていうの分かりますね、
0: うん、そうですね、まあ、この時間あの深夜便にお付き合いしてくださっている皆さんも、
1: そうです、
0: ね、どうぞあの時々お水を飲んだり、
1: また
0: ちょっと塩分を取ったり、
1: はい、
0: ということであのバテてしまわないように気をつけてお付き合いいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: さあ深夜便ネクスト、今夜もリスナーの皆さんからのメッセージでお送りしてまいります、まあ、先ほど一部ご紹介いたしましたが、今回のテーマゆうさんからご紹介お願いします。
1: はい、メッセージのテーマはあの人に会いたいです。例えば大好きな歌手に会って歌に励まされたことを伝えたい、タイムスリップして歴史上の人物と話してみたい、転校してしまった友人に会って喧嘩した時のことを謝りたい、久しぶりに帰省して母の料理を食べたいなどなど、あなたが今会いたい人は誰ですか？その理由もぜひ教えてください。
0: はい、メッセージの宛先です。メッセージラジオ深夜便のホームページからトップページのお知らせの欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックしてください。さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選んでメールフォームからお送りください。この時間ね、あの放送中にも少しでも多くの皆様のメッセージご紹介していければと思います。で早速ですね、こんなメッセージいただいています、
1: はい、
0: 千葉県の55歳の男性 K. おさむさん、私の今回のテーマあの人に会いたいは、あれは確か私が小学校高学年の頃でした。私の地元には都内の高校の合宿所があり、そこに来る高校生のお兄さんたちのところによく遊びに行きました。そこに優しいお兄さんがいました。そのお兄さんはあるアイドルの方が大好きとのことでした。そこで私たちはそのお兄さんのためにそのアイドルの方の雑誌の切り抜きを持っていこうということになり、私も一生懸命切り抜いていました。するとどうでしょう、私もそのアイドルの方を大好きになりました。そのアイドルの方はそう早見優さんです。この幸せのきっかけとなった優しいお兄さんに会ってみたいと思っています。今でも私と同じく早見優さんを応援していられるのか、もしかしたら近くで一緒に応援しているのかも、そんなことを思ったりします。もしかするとこの間のライブ あのね、この K. おさむさんと会いたいという優しいお兄さんもいらしてたかもしれないですけれどもね、
1: 嬉しい、ありがとうね、切り抜きしてくださったのね、嬉しいです、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: あのこのようにこう誰に会いたい、どうして会いたい、さらに会ったらこんなことを知ってみたいというふうにメッセージをお送りいただければと思います、
1: はい、
0: で先月、まあ、前回も全く同じテーマでメッセージをお寄せいただきましたので、まあ、その時にご紹介できなかったものも合わせてこれからご紹介していきます。ではゆうさんからどうぞ。
1: はい、こちらはお手紙で頂戴しました。東京都にお住まいの旧姓今井さん、89歳の女性の方からです。今から70年ほど前になりますが、昭和31年から3年間金融機関に勤務しました。世田谷にある小さな支店で男女合わせて20数人みんな仲良しで楽しい職場でした。昼休みは交代制で畳式の部屋でお弁当を広げておしゃべりしたり、当時流行っていたペギー葉山さんの南国

0: とさを後にしてを合唱していました。土曜日は半日勤務でしたので、渋谷の恋文横丁でタンメンなどをいただいて帰りました。そのお仲間もみんな米寿を迎えられていることと思いますが、そのお仲間に会いたいです。ああ素敵、70年前の鮮明な記憶、
1: 楽しい、ね、70年前の3年間がこんなにね、本当に鮮やかに思い出されるっていう、ね、よほど楽しくて素敵だったんでしょうね。
0: そうですね、タンメンの味とか ねきっと覚えてらっしゃるんですね。
1: その畳敷きのお部屋でみんなでお弁当を広げていろんな話するのもね、楽しかったんでしょうね。
0: 素敵ですね、
1: はい。こちらはですね、前回先月の放送をお聞きになってということでメッセージをいただいています。実は先月ですね、東京のやっこだこさんという75歳の方のこんなお便りご紹介したんです。すれ違いから25歳の時に別れた人と30分だけ時間をもらえたら嬉しいとメッセージが、思い出の曲としてモーツァルトの交響曲第40番をリクエストしてくださったんですね、
0: はい。
1: でこの放送を聞いて、北海道筑波山さん75歳の男性の方が、この東京のやっこだこさんはもしかして和江さんかもしれないと思ったということでメッセージをくださいました。人違いでしたらお詫び申し上げます。お便りを聞いていると学生時代の思い出と重なることが多いものですから、今私は函館在住ですが、遠方にいてもお元気ならいつかまたお会いして学生時代の思い出など懐かしく語り合いたいと思います、ということで、もしやっこだこさんが、和江さんという方だとしたら、
0: はいは
1: い、筑波山さんの会いたい方ということになるんですけれども、まあ、いずれにしましても50年前の懐かしい方、思い出してメッセージを、
0: すれ違いから別れたって、恋人同士だったってことですよね、きっと、
1: ということだと思うんですけれども、
0: ね、ちょっとキュンキュンしちゃいました、50年を超えてまた再会、
1: もしかしてそうだったらというところなんですけれども ね、
0: 分からないですけど、
1: はい、
0: 素敵、深夜便ってつながってますね全国、
1: ここで本当にね、もしそうだったら、
0: はい、
1: なかなかドラマチック
0: だったみたいですよね、ドラマチックですね。でもそうですって、またじゃあお便りをいただいて、
1: もし本当にそうでしたら、ぜひ放送時間中にご連絡いただければ、
0: 心拍数が上がってます私、はいはい。じゃあ次のメッセージをご紹介させていただきます、はい。こちらの会いたい方は兵庫県姫路のひまじんさん、56歳の方からです。僕が会いたいのはオーストラリアに留学中に四六時中行動を共にしていたチリ人の相方です。26年前に相方が一時帰国していたチリへ会いに行って以来、まれにメールのやり取りはしていますが会えては見ません。当時は相方のギターで一緒に歌ってハモったり料理をしたりパーティーを開いたり喧嘩をしたり、本当にまた会いたいです、
1: うん、
0: あ素敵、相方っていうのが仲良かったんだなって、
1: ね、仲良かったんでしょうね、うん。いや、まあ56歳の方で26年前ですか、30歳の時にその方が帰国していたチリにまで会いに行ったと、
0: すごいです
1: ね、いうことでね、いや、ま、もう一回会えるとね、
0: いいですね、
1: 本当にいいですよね。
0: ちょっとあとやっこだこさんと筑波山さん
1: 気になりますよね、
0: 気になっちゃいます、はい。
1: もしもそうだったら、はい、ね、ご連絡をいただければと思います。
0: 落ち着いて結果を、
1: はい、
0: 経過を見ましょう。
1: それからこちらで、
0: はい、はい、紹介します。東京都にお住まいの朝さん、58歳の方からです。7年前に亡くなった父に会いたいです。生前はほぼ毎日電話で話していました。なんてことない父との会話ですが、声を聞き今日も元気だなと電話で確認していました。今では電話はできませんが、一方通行ですが日々守ってねと頼んでいます。とてもいい父でした、
1: はい。

0: ます。私もなんかこの間ジャズのことで、あ、父になんか聞きたいな、あ、聞いてみようと思ったら、あ、そっかそっか、
1: そうなんですよね、電話できないんだって。そうなんですよね本当になんか親が亡くなって、あ、電話できないっていうのがね、あ、もういないんだなっていうのはね、ちょっと寂しい瞬間ですけどね。
0: でもなんかこの時期になるとお盆が近いからなんでしょうか、はい、なんかいつも会いたいなと思うのはこの夏の時期
1: かもしれませんね。
0: なんですけど、
1: 福井県の75歳の男性、75歳のノブさん、初めて投稿します。私の会いたい人は母です。平成31年94歳で天国に行きました。たくさん苦労して3人の子供を育ててくれました。一緒に4キロ離れた田んぼに重い荷物を背負って小学1年の私を連れて行ってくれました。その最中にいろんなことを教えてくれました。今75歳になって母の教えてくれたこと、言葉を思い出します。しかし夢にでも出てほしい、なかなか叶いません。母に会いたいです。ということで、ここでこんな曲聴いていただこうと思います。吉田美奈子さんで夢で会えたら。

0: 時刻は11時30分になりました。この時間はラジオ深夜便、深夜便ネクスト、歌手の早見優さんとお送りしています。リスナーの皆さんのメッセージでお送りしているコーナーです。今夜のメッセージテーマはあの人に会いたいです。では優さん、メッセージお願いいたします。
1: はい、こちらはおはがきでいただきました。兵庫県にお住まいのオールドヘブバーン、女性の方からですね。会いたい人はオードリー・ヘブバーンさんです。大好きなので私のラジオネームはオールド・ヘプバーンです。すべての映画を見ていて日本に来られた時に拝見しました。

0: 素敵なスタイル、素晴らしい性格、とても可愛い人。一番好きな映画、ローマの休日そのままだと思います。 DVD で映画を見るのが日課です。
1: あ、
0: はい、憧れの映画スター
1: ですね。確かオールドヘップは1983年に来日、
0: ね、そうなんですね、
1: されていたんですけれども、オールドヘップバーンさんはその時にご覧になったんでしょうかね。
0: そうなんですね、お会いできたんですね、羨ましい、
1: ね、もし会ったらどんな会話をするんでしょうかね。
0: 本当ですね、
1: まあ、このオールドヘップバーンさんの会いたい憧れの映画スターはオードリー・ヘップバーンということですね。ゆうさんは、
0: はい、私はですね、憧れのスターは、まあ、歌手になってしまうんですけど、ポール・マッカートニー。
1: あ、なるほど。その前に
0: マイケル・ジャクソン。
1: 映画スターの方もちょっと聞かせていただければ、
0: はい、映画スターだと私、はい、あのエルビス・プレスリーが大好きです。
1: ああ、映画スターであり歌手であり、
0: はい、
1: あ、
0: うん、いや、エルビス・プレスリー、
1: プレスリー、
0: 私11歳の時に深夜の放送でずっとエルビスの映画が毎週放送されてたんですけど、はい、見ては、ストーリーのあらすじを書いて感想も書いてエルビスノートブックをつけてたんです。
1: どのあたりが、まあ、結構どうでしょう、あの子供にとっては なんかこうなかなかいなんていうんですか、あのなんか男っぽすぎるみたいな感じの、
0: そうです、あの、男っぽいですけど、でも爽やかで、
1: はい、
0: あ、こういう男の子周りにいないなって思ってたの
1: はすごく
0: ちょっとなんか大人なんでしょう、混ぜてたのかもしれません。で、歌を歌う時もかっこよかったですし、で後に大人になってそのエルビスの踊りがすごくセクシーだから、あの上半身しかテレビに映してないって、てたんですよ。でも私から見るともう何十年前の映画だったのでそこまで刺激的ではなかったんですけど、まあ、ストーリーラインも素敵でしたし、もともとなんかミュージカル映画が大好きだったので、なんで今の時代はこうやって気持ちを歌で表現しないんだろうと思ってました。
1: 会えたらどうします？
0: エルビスですか？
1: はい、
0: わー、やっぱりデュエットしたいですね。
1: デュエットね、
0: はい
1: はい、歌って一緒に踊ってっていう、ね、
0: はい、森田さんはどうなったんですか？
1: 私はね、あのこのオールドヘップバーンさんの延長線上のグレゴリーペック、
0: 素敵、
1: もう見たかわからないくらい見ていて、
0: ね、
1: 会えたらあのヘップバーンと同じように、ヘップバーンがグレゴリーペックと過ごしたと同じようにローマを歩きたい。
0: あ、素敵。アイスクリーム食べて、
1: アイスクリームも食べて、あのバイクの後ろに乗ってい
0: いですね、あ、なんかそんな行動までいいんですね、あの妄想しちゃって。
1: そう、まあ、でぜひあの今回もね、そのもし会えたらこうしたいっていうところはもう、もうほとんど妄想だと思いますので ね、
0: そう
1: ですね、もう自分の希望 100% お書きいただければと思います。
0: そうですね、皆さん、はい、夜ちょうどいいお時間帯なので妄想をいっぱいして、はい、メールをお待ちしてます。
1: お、はい、お待ちしております。奈良県の田村和子さん、88歳の女性の方、いつも放送していただきありがとうございます。今お会いしたい方は美空ひばりさんです。毎夜 CD を聴かせていただいておりますが、どの歌も本当にしみじみと聴かせていただいております。歌手になるために生まれてこられたのだと思います。一度もお会いしたことはありませんが、お会いしたいです。暑さ厳しきおり、皆様お体大切になさってくださいませ。さあ、田村さんは万が一お会いしたら、ね、美空ひばりさんと会われたらどうされるんですかね。
0: そうですね。でも毎晩、ね、お歌を聞かれてるから、
1: はい、やっぱりデュエットかな。
0: デュエットかな。
1: ゆうさんも会いたい憧れのアーティスト、さっきちらっとお話
0: ありましたけど、はい、ちらっとお話しましたけど、もう今あの、ね、映画が大ヒットしてますけれども、はい、マイケル・ジャクソンですかね。マイケルはもう本当に子供の頃から大好き で、
1: はい、
0: でもう最近あのマイケルの映画を見てもまた再びあマイケルの凄さにまた感動し、
1: はい、感動しました。私も
0: 感動しました、はい。であのまあ、もう一人大好きなのがあのアーティストがポール・マッカートニーなんですけど、
1: 大好き
0: 大好き、はい、あの

0: ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンがデュエットしてる楽曲があるので、
1: はい、
0: その曲をリクエストさせてください、
1: はい。
0: 2人でね、ある一人の女性のことを大好きでちょっと喧嘩し合ってる可愛いデュエットソングです。マイケル・ジャクソン with Paul McCartney The Girl Is Mine。

0: マイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーで The Girl Is Mine でした。もう森田さんと私もうキュンキュンして、
1: キュンキュンしてましたね、
0: 目がハートの形してます、はい、
1: で、どちらもマイケル・ジャクソンもポール・マッカートニーもユーさんが会いたい憧れのアーティストということでしたけれど、
0: はい、
1: 例えばマイケルと会ったら何か聞きたいこととかあります？
0: あります。私マイケル・ジャクソンのもう数々のインタビューで、読むんですけど、彼はステージに上がる前に全く緊張しないんですって。でそれはなぜかっていうと、もう本当にあたかも当たり前のように言うんですけど、だって練習すれば緊張しないじゃないかって言うんですけど、でもまあ今ドキュメンタリーとか拝見してて、分かるな、本当に完璧主義なんだなと思って
1: 練習のレベルがすごすぎますもんね。
0: そうですね。でそれと同時にやっぱりもう本当に小さい頃からお仕事してるので、ある意味こう幼少期からしっかりしていなければいけないので、なんか一緒に遊園地とか行ってみたいと思っちゃいます。
1: 帰ってね、
0: 帰って、はい、
1: 楽しい、そういう時間を楽しい、
0: はい、でポールにはもう本当に数々の素敵なメロディーを書かれてきてますけど、どんな時にそういう名曲とかメロディーがこうなんでしょう、インスピレーションを受けるのかって伺ってみたいです。
1: 私もポールに会ったら全く同じことを聞いてみたいのと、
0: はい、
1: あともう今ポール多分85か6ぐらいだと思うんですけれど。
0: そうですか、
1: ね、それでも、ね、割と比較的最近まで来日コンサートもしてましたし、ね、
0: はい、
1: 今年もアメリカでライブをしているようですし、そのポールにとってライブっていうのがどういうものなのかなと思って、いくつになってもお客さんの前で自分の歌を歌い続けるっていうのがどういう、こう気持ちでいるのかなっていうのをじっくり聞いてみたいな、
0: ね、じっくりね、しかもそのビートルズがその後の後のアーティストにものすごい影響を与えてるわけじゃないですか、そのあたりも聞きたいですよね、今振り返ってみてビートルズだと思いますか、ね、あ、早く会いたい、早く会いたい、もう会えるつもり
1: イエスタデイを歌ってもらっちゃったりとかね。
0: いいですね、
1: いいですね、
0: 素敵。
1: 今夜のテーマはあの人に会いたいです。こちらおはがきでいただいています。熊本市の、清水道夫さん76歳の方です。7月の12日に書いておはがきを送ってくださいました。まあ、熊本市ということですけれども、最大震度6強を観測しましたよね。まあ、大丈夫でいらっしゃいましたでしょうかね。はい、さあ、この、熊本市の清水道夫さんメッセージ。私は65年前小学生の頃北海道千歳市に住んでいました。その頃ひろこさんと玲子さんの姉妹に出会い、お姉さんのように慕っていました。その後父の転勤で私の家族は九州に引っ越し音信不通となってしまいました。最近深夜のラジオを聞いていたら仙台に住む同姓同名の名前を聞きました。お庭につわぶきの花が咲いたというお便りでした。もしやと思いました。亡くなった母からそのご家族は仙台に住んでいると聞いていたからです。私は懐かしくまたお会いしたいと思いました。ということで、65年前に北海道の千歳市に住んでいらしたひろこさんと玲子さんの姉妹、姉妹の方、もしもその当時道夫ちゃんという方と、ね、
0: そうです
1: ね、過ごす時間があったとしたら、
0: はい、
1: そしてもし今仙台に住んでいらしたとしたら、その方がこの、ひろこさんと玲子さんということになるのかもしれませんね。思い当たる方がもしいらっしゃいましたら、ちょっと今回そのような件が多いですけれども、
0: いやでもまたここで出会いが、はい、再会があるかもしれないと思うとちょっとワクワクしますね。
1: そうですね。
0: あ、すごいですね、はい、やっぱり深夜のラジオってすごいですね。皆さん聞いてくださってるんですね。そうですね。
1: この熊本地震にお気持ちを、ね、寄せてくださってメッセージをくださった方がいらっしゃいます。静岡県の60代の女性、チャッキリおばさん。ゆうさん、森田さん、お疲れ様です。 この度の熊本地震お見舞い申し上げます。2年8ヶ月前、私は手術の後で左半身麻痺の状態で入院中でした。その際にベッドの中からやっと打てたメールを読んでもらい、励ましの言葉までかけていただき、嬉しくて枕に顔を伏せて声が漏れないように泣いておりました。おかげさまで今は少しの後遺症はありますが、日常生活はほとんど困らないまでに回復しています。能登半島地震の時、私は暖房の効いた病院内で車椅子で動けましたが、避難所の方のことを思うと申し訳ないような気持ちでした。また今回の熊本地震は、猛暑の中避難されている方々も大変な生活の毎日だと思いますが、全国で気持ちを寄せて

0: かけっこが早くてお勉強もできる。ある時2の段から5の段までの九九を何秒で正確に言えるかという授業がありました。ストップウォッチを片手に先生が児童の机の近くに立って測るのです。この時に限って明彦くんが九九を途中でつっかえてしまいました。私は頑張ってと心の中で応援したのをよく覚えています。3学期の終業式、明彦くんとのお別れの時が来ました。お母様がクラスのみんなにパーマンだったかお化けの九太郎だったかピンク色の六角形の鉛筆をくださいました。明彦くんは涙が止まらなくてずっと泣きながら私たちとの別れを惜しんでくれました。あの鉛筆、短くなるまで使ってしまいましたが、使わず大切にしまっておけばよかったなぁと少し後悔しています。ぜひもう一度会いたいです。この放送聞いてくれているかな。
1: あら、
2: 明彦くん、
1: はい、メッセージくださったあちこちいたたさん、
0: はい、
1: 今66歳ということで、
0: はい、
1: その方が小学2年生の時に転校してしまった、ね、ということですからね、
0: はあ、うん、今から50小学校2年生って7歳8歳ぐらいですか。
1: そうですよね、はい、
0: はあ、そっか、
1: そっか、
0: 58年前ぐらいですかね。すごいですね。うーん、明彦くん聞いてくれてるといいですね。
1: 本当に今日はちょっとそう、やっぱりあの人に会いたいというとやっぱりそういうのが ね、はい、ね、出てくるかもしれませんけど、そうか、本当にこの放送を聞いてくださっているといいんですけれどもね。
0: いいですね、
1: はいはい、さあ、そろそろ前半も終わりの時間に近づいてまいりました。
0: はい、そうですね、
1: はい、今夜のテーマですね、メッセージのテーマはあの人に会いたいということで、本当に今までこの1時間の間にもたくさんのいろんな種類の会いたいをご紹介いたしました。はい、深夜便ネクスト、この後0時台も続きます。メッセージお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: メッセージはラジオ深夜便のホームページにある番組企画やゲストへのお便りはこちらからをクリックして深夜便ネクストを選んでお送りください。でここで音楽をもう一曲おかけいたしますが、ゆうさんが選んでくださったのは、
0: はい、この方も会いたい人の一人なんですけど、はい、スティービー・ワンダーですね。
1: はい、
0: もうね、もう心に響くメロディーを生み出す天才ですけれども、
1: あったらどうします。
0: あ、もうお願いです、新曲書いてくださいってリクエストしちゃいます。
1: あのついでになんて言っちゃいけませんけど、ハーモニカをね、
0: 素敵、
1: どこか伴奏で入れてもらったりしたらいいですけどもね、
0: はい、夢は広がります。
1: はい、
0: 曲はスーパースティションというタイトルなんですけど、今の情報社会にぴったりな歌で、タイトルは迷信という、
1: そうですね、
0: 意味なんですけど、
1: そうですよね、なんか最初の言葉がそう言ってないんだけれど、うん、迷信って言ってるように聞こえるんですけど、
0: あ、本当に、
1: うん、なんかどっかで迷信って日本語が聞こえてくるような気がして、空耳です。
0: あ、ちょ、聞いてみます。はい、はい、やっぱり思い込みに振り回されないで自分の考えで生きていこうっていう、そんなメッセージが込められています。
1: はい、
0: とてもファンキーでグルービーな歌なので聞いてください。はい、スティービー・ワンダーでスーパースティション。

早見優さんからのリクエストでスティービーワンダーのスーパースティション名シーンをお聞きいただきました。深夜便ネクスト、この後0時台もあの人に会いたいというテーマで早見優さんとお送りいたします。皆さんは今どんな人と誰に会いたいのか、なぜ会いたいのか、会ったら何をしたいのか、どうぞメッセージお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。では全国の天気概況です。明日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。また活発な雨雲がかかり、大雨による災害の危険度がさらに高まる恐れもあります。奄美も雨で、夕方にかけて暴風が吹き荒れるでしょう。九州南部は雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れ間が出るでしょう。ただ湿った空気が流れ込み、山沿いや内陸を中心にところどころで

雨や雷雨となりそうです。東北と北海道は前線の影響を受けるでしょう。日本海側の早いところでは午前中から雨で、午後は太平洋側も雨雲が湧きやすくなります。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、大雨となるところもありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、西日本を中心に猛烈な暑さの続くところが多いでしょう。熱中症対策が欠かせません。那覇は30度、鹿児島33度、福岡37度、高知33度、松山35度、広島36度、松江37度、大阪も37度、名古屋34度、金沢33度、新潟32度、東京34度、仙台32度、秋田33度、札幌と釧路は25度の予想です。続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月8日土曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は4時32分、仙台4時45分、東京4時54分、名古屋5時6分、金沢5時5分、大阪5時13分、広島5時26分、松江5時21分、松山5時25分、福岡5時35分、那覇5時58分、熊本5時35分。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は午前0時になります。

日付が変わって8月8日土曜日午前0時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は昨日になって再び勢力を強め、沖縄本島地方や奄美地方では大雨となってレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前0時には久米島の北北西90キロの海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側280キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風の動きが遅いため影響は長引く見込みで、今日夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で180ミリ、沖縄と九州南部で150ミリと予想されています。沖縄本島地方では朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。風も強い状態が続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で30メートル、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で45メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄で9メートルの猛烈なしけが予想されているほか、奄美地方で8メートル、九州南部で7メートルの大しけが予想されています。西日本と東日本の太平洋側でも、台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。また潮位も高まり、沖縄では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄奄美では暴風や土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県は昨日も各地で猛烈な暑さとなりました。夜も気温は下がらず、今日朝の最低気温は熊本市で30度、天草市牛深で29度と、統計を取り始めてから最も高い最低気温になる可能性もあります。熱中症対策は昼夜問わず徹底するようにしてください。一方、熊本県内では今回の地震で、昨日午後6時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には6630人が避難しています。断水は県内3万6000戸余りで続いていますが、甲佐町では昨日地震の発生から10日ぶりに全域で断水が解消しました。一方、八代市や宇城市、氷川町ではいずれも解消は今月末までかかる見込みです。猛暑と断水が続く八代市では、在宅での避難を続けている高齢者を対象に保健師たちが自宅を見回り、健康状態などを確認しています。八代市内の見回り活動は今月1日から行われていて、昨日も全国各地から派遣された保健師などおよそ50人が市内を巡回しています。保健師は在宅での避難を続けている高齢者の住宅を一軒ずつ訪ね、食事は取れていますかとか、薬はなくなっていませんかなどと声をかけていました。そして血圧を測定し、体調に異変がないか確認したり、熱中症の予防のためのチラシを配って、喉が渇いていなくてもこまめに水分を取るよう呼びかけたりしていました。在宅避難を続ける80代の男性は、自分の体調などわからないことも教えてくれるのでありがたいですと話していました。八代市健康推進課の栄陽子係長は、保健師の数が不足する中、全国から応援に来てもらって心強くてありがたい、地震から1週間以上経過し災害関連死を防げるようにしたいと話していました。おととし、北海道江別市の公園で
男子大学生から集団で金品などを奪った上、暴行を加えて死亡させた罪などに問われた当時18歳のアルバイト従業員の被告に、札幌地方裁判所は全体を通じて終始主導し主犯と評価するのが相当だとして無期懲役の判決を言い渡しました。おととし10月、江別市の公園で当時20歳の男子大学生が現金やクレジットカードの入った財布などを奪われた上、暴行を受けて死亡した事件では少年を含む6人が強盗致死などの罪で起訴されました。このうち当時18歳のアルバイト従業員の川口優斗被告と当時17歳の少年だった被告の判決で、札幌地方裁判所の高杉正樹裁判長は、極めて残忍で悪質な犯行で、暴行は虐待的、拷問的だったと指摘しました。その上で川口被告について、早々に被害者への暴行を開始しエスカレートさせているほか、奪ったキャッシュカードで引き出した現金の大半を取得している。全体を通じて終始主導し、主犯と評価するのが相当だとして、求刑通り無期懲役を言い渡しました。また、当時17歳の被告には、求刑通り懲役30年を言い渡しました。NHK は、事件の重大性や悪質性、判決の内容などを総合的に検討し、事件当時18歳の被告について実名で報道することとしました。次です。

岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題などについて、NHK がすべての現職の県議会議員を対象にアンケートを行った結果、金銭のやり取りについて噂を聞いたことがあると答えたのは、回答したうちの半数近い40人だったことが分かりました。NHK は、福岡県議会の正副議長ポストをめぐり、金銭授受があったと指摘されている問題などについて、すべての現職の県議会議員86人を対象にアンケート調査を行い、このうち82人から回答を得ました。この中で、金銭のやり取りをしたことがあると回答したのは、先月、議長や副議長に就任する前に、自民党県議団の当時の幹部に多額の金銭を渡したと会見で証言した議員2人でした。一方、ポストをめぐる金銭のやり取りについて、噂を聞いたことがあると答えたのは半数近い40人でした。中には、議長には1000万円、副議長には500万円という金額がかかるなどと、金額を明示して回答した議員が7人いて、ポストを得るには金銭が必要かもしれないという認識が議会内で広がっていたことが分かりました。福岡県議会はこの問題について第三者委員会を設置することを決めていて、調査の結果が注目されます。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグ巨人対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは後半戦初勝利、連敗を7で止めました。阪神対中日は中日が3対2で勝ちました。 DeNA 対広島は DeNA が2対1で勝ちました。セリーグは首位阪神と2位巨人がともに敗れ、ゲーム差は1のままです。パリーグです。ロッテ対オリックスはオリックスが6対2で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが3対2でサヨナラ勝ちしました。西武対ソフトバンクはソフトバンクが5対2で勝ちました。首位ソフトバンクの優勝へのマジックナンバーは2つ減って35となりました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドル157円89銭から91銭となっています。1ユーロは182円46銭から47銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は6日の終値より137ドル48セント高い5万4022ドル58セントとなっています。ナスダックの株価指数は6日より 292.376 上がって26,640.728 となっています。ここまで全国のニュース、高瀬がお伝えしました。

8月8日土曜日、時刻は0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後の番組の内容をご紹介します。この0時台は深夜便ネクストの後半、リクエストのテーマ、メッセージのテーマはあの人に会いたい。パーソナリティは歌手の早見優さんです。1時台は話芸百選、落語です。桂小南さんで100年目をお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートはカーペンターズの特集です。遥かなる影、スーパースター、

イエスタデイワンスモアなどをおかけする予定です。3時台日本の歌心の歌はふるさとをテーマにお送りいたします。ふるさと、盆帰り、ホームにてなどをご用意しております。4時台はインタビュー、あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長の小林康さんのお話です。こうした内容で朝5時までお伝えいたします。

0: ラジオ深夜便ネクスト、今夜は私早見優が森田美幸アンカーとお届けしています。リスナーの皆さん、森田さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
1: ここで、はい、早速ですが、はい、一通お便りをご紹介いたします。
0: お願いいたします。
1: 東京都のたまちゃん、70代の方です。6月のネクストで早見優さんが沢田研二さんのダーリングをリクエストされていて、違う曲がかかったのですが、その後でかかるものと楽しみに聞いていたら結局かかりませんでした。とても残念です。どこかでリベンジをお願いします、ということで、大変申し訳ありませんでした。
0: 本当にごめんなさい。
1: 沢田研二さんの曲の中に、
0: はい、
1: 英語でダーリンっていう曲も ね実はあるんですよね。こちらは作詞が沢田研二さん、作曲が井上陽水さんで、同じダーリンだったので、こちらの方のダーリンをおかけしてしまったんですが、はい、ゆうさんが思っていたのは別のダーリン
0: だったんですね。はい、イントロで、あ、これかっていうダーリンです。
1: はいはいはい、ではご紹介お願いします。
0: はい、それではたまちゃんさん、しっかりと聞いててください。沢田研二さんでダーリン。

0: 澤田研二さんでダーリンお聞きいただきました。
1: これでしたね。
0: かっこいいです ね。
1: あの東京都のたまちゃんさん70代の方、2ヶ月もお待たせしてですけれども、お聞きいただけてよかったです。さあゆうさん、改めて今夜のメッセージのテーマご紹介お願いいたします。
0: はい、今夜のテーマは先月に続いてあの人に会いたいです。大好きな歌手に会って歌に励まされたことを伝えたい、タイムスリップして歴史上の人物と話してみたい、転校してしまった友人に会って喧嘩した時のことを謝りたい、久しぶりに帰省して母の料理を食べたいなどなど、あなたが今会いたい人は誰ですか？その理由もぜひ教えてください、
1: はい、そして、会ったら何をしたいかというところまでもね、あのお書きいただけるとありがたいですね。
0: あの森田さんと私 の、 この妄想、はい、妄想に仲間入ってください。
1: 例えばこちらの兵庫県の40代のカノさん、こんばんは。私が会いたいのはシャーロック・ホームズを演じたジェレミー・ブレットさんです。子供の頃 NHK で放送があって、他にはポアロ、ジェシカ・フレッチャーなどとても楽しみでした。シャーロック・ホームズは大人になってから DVD を購入し何度も見ました。露口茂さんの声が今でも耳に残っています。それが使命だというセリフがとても印象に残っていて、ジェレミー・ブレットさんの声で何度も繰り返し見ました。叶うことならそのセリフを目の前で言ってもらいたいです。
0: いいですね、素敵。
1: ささやくように言うのかどういうのか分かりませんけど、
0: そうです ね。このジェレミー・ブレットさんの声でいいんですか、
1: は
0: い、
1: これはあのジェレミー・ブレットさんの声も何度も来る、辻口さん の、 あの吹き替えの声も耳に残っているけれども、はい、ジェレミー・ブレットさんの声でも何度も繰り返しご覧になっているということですので、はい、メッセージはラジオ深夜便のホームページからお送りください。トップページのお知らせの欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリック、さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選んでメールフォームからお送りください。お待ちしております。
0: 続きまして群馬県にお住まいのぐんまりさん、43歳の方からです。東日本大震災が起き、その後間もなくのことです。美容師をしていた私は髪の毛を切るハサミを寄付するという取り組みをしました。迷わず私も参加しました。まだ若いスタイリストでハサミもたくさん持ててはいませんでしたが、同じ種類のものを2丁持っていたので、そのうちの1丁を寄付させていただきました。あのハサミどこかで役に立ったのでしょうか？もし今も使っていただけていたらお持ちの方にお会いしてみたいです。大切なハサミを、ね、はい、寄付されたんですね。
1: あの本当にこのハサミを寄付されて、つまり受け取った美容師さんの方もどんな方が、ね、私たちに送ってくださったのか会いたいななんて思っていらっしゃるかもしれませんね。
0: そうですね。
1: 愛知県の熊さん、60代の女性の方、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小学生の時、絵本を読んでくださった担任の先生にお会いしたいです。いつも先生が読んでくださるお話を想像して聞くのがすごく楽しかったです。先生のおかげで私も絵本が好きになり、小学校の絵本の読み聞かせの活動をして25年になります。先生のおかげだと思っています。地元に戻り、先生の住むところを探したら、ご実家の宮崎県に引っ越されたと伺いました。関先生ありがとうとお伝えしたいですということです。
0: すごいですね、小学校の時の絵本で、はい、あの今もその活動を ねされてるってすごいな。小学校のことあんまり覚えてないんです。森田さん覚えてらっしゃいます？
1: あの私もね、小学校高学年の先生が時間があると、あ、はい、それこそあの歴史もの宮本武蔵ですとか、 あと昔の日本昔話みたいな、そんな話をしてくれる、あの 男性の先生だったんですけど、その先生のお話を聞いて、なんか宮本武蔵ってどんな話なのかななんて児童文学でね探してみたり、そんな記憶はありますね。ゆうさん、もう一つ先生についてのメッセージいただいてますね。
0: はい、長野県松本市にお住まいの小林清子さんからです。私が今会いたい人は中学で3年間担任だった、男性の先生です。あだ名はおちゃん先生で、悪いことをすると床に座らせて、説教しました。スリッパで叩かれた人もいましたが、誰も反発する人もなく、先生を慕っていて、いじめもなくいいクラスでした。貧しかった時代で親は必死で働いていたので、休みの日は生徒を連れて映画に連れてってくれたり、家に呼んでくれる優しい先生でした。高校受験の時は心配な生徒の家を自転車で回り励ましてくれました。おかげさまで全員合格し喜び合いました。卒業後も先生を囲む会を何度か持ちました。81歳になった今、また会ってお話をしたいです。あ、素敵です ね。
2: いい先生
1: ですよね。ゆうさんがまた会いたいって思う先生っていらっしゃいますか？
0: そうですね、私は、2人いまして、そのさっき小学校高学年の話になった時に、私があの数字が好きになったきっかけになった女性の先生が大城先生だったんですけど、なぜその先生だったか分かんないんですけど、多分普通だったらあのこれ分かる人ってこう挙手でこう手を挙げて

0: イタリアだったのでなかなか「はい」って手を挙げられなくて、でも「じゃあちょっと今日答えてみる？」ってなんかこう流してくれたのがきっかけで、なんかすごく算数が好きになった先生なんですけど、あともう一人、大学受験の時に家庭教師で、教えてくださった先生がいて、今多分ロンドンにいると思うんですけど、その方がもうすっごい、勉強ってこんなに楽しくできるんだって、すごく勉強の楽しさをまた教えてくれたので、その家庭教師の先生とお会いしたいです。
1: やっぱりあってよかったっていうかね、
0: そうです
1: そ
0: ね。
1: の先生のおかげで苦手なものが得意になってき
0: なった
1: と
0: た
1: か
0: りと
1: ね、
0: か、
1: そういうこともありますよ
0: ありま
1: ね。
0: すね。
1: じゃあ、ゆうさん、次、
0: はい、続い
1: お
0: て
1: 願いい
0: で
1: た
0: す
1: しま
0: ね。
1: す。
0: 宮城県でよろしいでしょうか。宮城県からいただきました。草原の風に吹かれるピアノさん、60歳の方からです。こんばんは。初めてお便りいたします。
1: ありがとうござい
0: ありが
1: ま
0: とうご
1: す。
0: ざいます。私が会いたい人は宮沢賢治さんです。宮沢賢治さんの生徒になって授業を受けたり、花壇作りや畑仕事を手伝ったり、山に登ったり、いろんな楽器を一緒に演奏したりと、やりたいことが盛りだくさんです。リクエスト曲があります。宮沢賢治さん作の星巡りの歌です。できれば細野晴臣さんバージョンだと嬉しいです。もともと細野さんの大ファンで、細野さんが音楽を担当した映画「銀河鉄道の夜」を見たのがきっかけで、宮沢賢治さんの虜になりました。本当に宮沢賢治さんに会ってみたいです。
1: すごい分かりますよね。その生徒になって授業を受けたり、
0: 分
1: 一
0: かり
1: 緒に
0: ま
1: 花壇作
0: す。
1: り、畑仕事、山に登
0: はい。
1: る、楽器を演奏する、本当に好きなんですね。
0: ねえ、そうですね。それではおかけしましょう。アニメーション映画「銀河鉄道の夜」から「星巡りの歌」。

0: 映画銀河鉄道の夜から星巡りの歌でした、
1: はい、素敵ですね。今年2026年宮沢賢治生誕130年ということで NHK の E テレで映画銀河鉄道の夜の放送があります。8月11日火曜日祝日になりますか、はい、8月の11日火曜日の午前9時からE テレで映画銀河鉄道の夜放送いたします。あの宮沢賢治ファンの方、銀河鉄道の夜ファンの方、ぜひご覧いただければと思います。さて今夜のテーマ、あの人に会いたいです。秋田県68歳の秋田ばあばさん、私の会いたい人は父です。14年前に亡くなりましたが、父との思い出で忘れられないのは、私が小学生の時に父に抱っこして見せてもらった星空の北斗七星です。算数が苦手な私が分かるまで根気強く教えてくれ、その後に外へ、あの時父があれが北斗七星って言うんだよ、柄杓の形してるんだよと、綺麗な星空と父の抱っこの思い出です。子供が大好きだった父にひ孫3人と娘夫婦に会わせたいです。お酒が入るとより陽気になる父の特技はハーモニカ演奏でした。演歌や童謡、何でも自己流にアレンジしてご機嫌に吹いていた父の姿が浮かんできます。

もしハーモニカの演奏でふるさとがありましたらお願いします。おかけしましょう。ふるさと、ハーモニカ、大石雅美さんの演奏でお聴きください。

0: 大石正美さんのハーモニカの演奏でふるさとお聴きいただきました。今夜の深夜便ネクストテーマはあの人に会いたいです。
1: はい、続きましてじゃあメッセージご紹介します。はい、こちらは千葉県にお住まいのみんみんみんさん、58歳の方からです。今日のテーマで私の父方の祖父を思い出しました。私の祖父は大工で男弁天と言われたほどの美男子だったらしいです。子供の頃は何気なく聞いてたけど、すごい表現ですね。若い頃の写真はなかったので会ってみたかった。男弁天ですよ会ってみたい若い頃のおじいさまですね。
0: 写真もないんですかね。だけどもうとにかくあまり私この男弁天という言葉聞いたことがなかったんですけど、まあ、とにかくとても美しい、
1: そうですね、お顔立ちだったんですね、
0: だったんでしょうね。
1: はい、
0: 会ってみたいでしょう ね
1: 会ってみたいですね。
0: 私も関心があります。はい、高知県の30代の女性アンパンさん。今から21年前不慮の事故で亡くなった祖母に会いたいです。両親が共働きだったので体調を崩した時や授業参観、夏休みの宿題などいろいろ面倒を見てくれていたおばあちゃん。そんなおばあちゃんの作るタイのあら汁、タイの旨味の中に野菜の甘みが混じった優しい味だったのを思い出します。また祖母は日記を書くのが日課で、申し訳なさを持ちながらも日記を見させてもらいました。いろんな料理のレシピが書かれていたのですが、あら汁だけはレシピが書かれておらず、実の息子である父が記憶を頼りに作るのですが、いまだにおばあちゃんの味にたどり着けません。もし会えたら、育ててもらった感謝を伝えつつ、レシピを聞きたいなということで。
1: わかります。何気なく作ってくれてたお料理が一番食べたくなる。
0: 美味しそうなんですよね。
1: 美味しくなりますよね。
0: もう私もいまだになんか母のナスのピリ辛炒めが同じように作れないんで、もっと細かく聞いておけばよかったと思うんですけど、
1: あの、ね、ひき肉は入るんですか。
0: 鶏肉と一緒に合わせることもありましたし、
1: はい、
0: あとお揚げと一緒にとか。
1: 美味しそう、そうなりますね。私も母のピリ辛のきんぴらごぼう、
0: はい、
1: 食べたいです。未だに
0: 今のうちにレシピを
1: しっかり
0: 聞いて引き継げるように
1: というのがそうですね、
0: ありますよね。
1: はい、
0: もう一通、
1: はい、もう一通ですね。はい、埼玉県にお住まいの睡眠不足なじじいさん、79歳の方からです。私の会いたい人は歴史上の人物です。
0: 誰ですか。
1: はい、それは今歴史的にも明確に原因が分かっていない出来事なので、その当事者に会って事実を聞きたい。その人物は豊臣兄弟での本能寺の変の中心人物、明智光秀です。なぜ謀反を起こしたのか、今に伝わっていることがどこまで事実なのか、もうとてもこうあの文章に熱量があります、
0: はい、
1: クエスチョンマークも2つ、そんなことを本人から聞きたいですという。
0: なるほど、
1: はい、
0: 本当確かに未だにいろいろな説がね、
1: そうですね、
0: あるようですからね。
1: また歴史ってね、こう語る側によってお話がちょっと変わりますから、
0: 変わってくるでしょうし、
1: 変わってきますね。
0: これだという確実なこう資料とか ね、
1: そうですね、
0: そういうものが見つかれば、明智光秀日記みたいなので詳しく書いてあるとか、そういう発見があるかどうかですね。
1: 私この間長崎のロケ行った時に、天草四郎さんは実は一人ではなく何人もいたんではないかという、はい、なんかそういう説もあるって聞いて、あ、歴史って本当に面白いなと思いました。
0: ですよね、
1: はい、
0: いや、明智光秀さんインタビューしてみたいですね。
1: そう、ちょっと怖いですけど。
0: 大阪府の56歳の男性、涼水さん。27歳の時に転職活動をしていた。ある会社の入社試験を受けに行った。人事担当の男性は穏やかな感じの方で、私は安心して筆記試験を受けた。時々私の様子を見に来て、早く終わったら面接試験の時間を早めるからと言ってくれた。 面接試験を終えて3日ほど経って自宅に連絡があり、結果は採用だと伝えられた。直属の上司はその男性で、その後しょっちゅう2人で飲みに行く日が続いた。私はおごってもらうことが多く恐縮していたが、彼はその度にこう言ってくれた。俺におごられた分は必ず将来自分の部下などにおごってやればいい。私の立場が人の上に立つ立場にならなかったこともあり、彼の願いを未だに叶えることができずにいるが、いつか実現したいと思っている。彼とは私が携帯電話番号を変えたことなどが原因で疎遠になっているが、ぜひ会って今の私を見ていただきたいと思っている、ということで、まあ、本当に印象に残る上司で、ね、あのいつか俺がおごった分はお前が自分の部下に、
1: 素敵ですね、
0: だけど、ね、そうですね、涼水さんはまだ人の上に立つ立場になっていないで、まだ実現してないけど今現在の自分を見てほしいって、なんか素敵ですね。
1: 素敵ですね。さて今日はあの人に会いたいをテーマでお送りしてますが、
0: はい、
1: ここで1曲、
0: そうです、はい、ゆうさんが選んでくださった、
1: はい、
0: はい、
1: これはクライマックスの I Miss You という80年代を代表するバラードなんですけれども、恋人と別れた後に電話が鳴るたびにもしかしてと期待してしまうという、ちょっとこう切ない気持ちを歌っています。誰でも一度はこんな会いたい気持ちを経験したことがあるかもしれませんね。ではクライマックスで I Miss You。

0: お聞きいただいたのはクライマックスで I miss you でした。さて今夜はあの人に会いたいをテーマにお送りしています。皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。はい、神奈川県にお住まいの66歳のママシューさんからです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: ジュリーのダーリンが2ヶ月越しに聞けてよかったですという感想をいただきました。お待たせいたしました。
1: お待たせいたしましたがおかけできてよかった。
0: そしてテーマに沿ってもいただいております。さて月並みですが、私が会いたいのは20年前に亡くなった夫です。昨年夏に次男が入籍し、今年の秋に長男が入籍します。中学生小学生だった息子たちが2人ともとっても素敵な伴侶に巡り会えたことをぜひ夫に報告したいです。きっと喜んでくれるだろうな。という素敵です ね。
1: 静岡県60歳の女性、かーこさん。あれは私が小学1年生の時のことです。昼休みジャングルジムで遊んでいたのですが、足を滑らせ鼻を思いっきりぶつけて、あまりの痛さとともに鼻血が出て、私は大泣きしてしまいました。すると近くにいた男の子が私を抱きかかえ保健室に連れて行ってくれたのです。覚えているのは上級生だということだけでした。まだ幼かった私はその男の子の名前を聞くことも思いつかず、そのままとなってしまいましたが、その時の状況だけははっきり覚えています。時々思い出し、あの時お礼も言えなかったことを後悔し、どんな人だったのかなと思います。この場をお借りしてお伝えしたいです。あの時は本当にありがとうございました。

0: ございます。
1: ありがとうございます。続いて北海道にお住まいの月の自転車さん、50代の方からです。子どもの頃に見た映画 E.T. に会いたいです。主人公のエリオットとの言葉で会話するのは難しくても心でつながっているストーリーが大好きで何度も映画を見ました。 E.T. に会えたらあのお決まりのポーズで人差し指を合わせたいなという。 E.T. 可愛かったですね。
0: 可愛かったですね。
1: E.T. Go Home でずっと、はい、
0: あの自転車のシーンがね、空を漕いでいく、
1: いいですね。E.T. だエイリアンだとちょっと怖いです。 E.T. だったら
0: 可愛くて ね
1: 可愛くて会ってみたいです ね。ああ一緒に自転車に乗ってこう空飛びたいですね。
0: まあでもユウさんウルトラマンに会ってるから。
1: そうですね。そうなんです。ウルトラマン、かっこよかったな。
0: いやいやいや、
1: はい、
0: いいな。千葉県の80代の女性しげこさん、今から60年ぐらい前、私が飲食店で働いていた時、その店に俳優の千葉真一さんが食事に来たんです。その瞬間店内が騒がしくなり、誰が千葉真一さんに水を持っていくかで、私は他の従業員と取っ組み合いの喧嘩をしました。女の執念で私が千葉真一さんに水を持っていき注文を聞きました。千葉真一さんはカツカレーを注文していましたが、食べ方も男らしくてかっこよかったです。できれば60年前に戻って千葉真一さんにラブレターを渡したいです。
1: あ、
0: 暑いですね。
1: 暑いですね、
0: で
1: も千葉真一さんかっこいいですもんね。
0: かっこいいですね。
1: とっくみの結果になったんでびっくりしちゃいました今。
0: ねえ、まあその結果お水を持っていって
1: そうなんですね、
0: 話をすることができて ね、それの出会いだけでも素晴らしいですけど、
1: 素晴らしいです。
0: もう一回会ってラブレター渡したいというね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でまたそこでラブレターを渡してたらまたね違う展開になってたかもしれません。
0: まあ、その時はきっとね、そんなこと言うところまで思いつかないで、
1: そうですね、
0: 特組屋で勝ったというね、それで言ってしまったかもしれませんが、
1: 特組屋の喧嘩を見てた千葉さんはこうパッと止めに入らなかったんですかね。
0: 入らなかったんですかね。さあもうそろそろ終わりのお時間になりました。深夜便ネクスト、今夜はあの人に会いたいというテーマでメッセージをご紹介いたしました。
1: たくさんのメッセージありがとうございました。
0: もう本当にいろいろなあの人が出てきましたね、
1: はい、そうですね、
0: 楽しかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 深夜便ネクスト、来月9月12日の土曜日から13日にかけては藤井隆さんのご出演になります。テーマはおじいちゃんおばあちゃんといえばです。9月21日敬老の日ということでこのテーマにしました。私のおじいちゃんおばあちゃん自慢ですとか、近所の名物おじいちゃんおばあちゃんについて、例えば毎朝ラジオ体操で会う超元気おじいちゃんですとか、いつも挨拶をしてくれておいしいものをお裾分けしてくれる近所のおばあちゃん、その他にですね、初めておじいちゃんおばあちゃんと呼ばれた時のこと、また実際におじいちゃんおばあちゃんになって思うことなどなど、このテーマで思い浮かぶ曲もありましたらぜひお寄せください。ゆうさん、おじいちゃんおばあちゃんといえば。
1: そうですね、私今自分の祖母の話は先ほどもしたんですけど、
0: はい、
1: 手料理をね食べたい、レシピを聞きたいと話しましたけど、ご近所さんでお蕎麦屋さんの、おじいちゃんっていうほどでもないんですけれども、いつもね子供たちが小さい時に元気大きくなったねって話しかけてくれる方がいらっしゃったんです、はい、で4年前かな亡くなってしまったんですけど、なんかご近所さんにそういう人が一人いるとなんかすごい嬉しいんですよね。お祭りだよって、来んのちゃんと来てよ、みんなで焼きそば作ってるからとか、そうなんか優しい人だったなと思って、なんか思い出しちゃいました。
0: 自分の本当のおじいちゃんじゃないけど大好きなおじいちゃんっていう感じですよね、
1: は
0: い、
1: 近所の名物おじさんでしたね、はい、
0: メッセージはラジオ深夜便のホームページにあるメールフォームから深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクストまでお送りください。早見優さん、次回のご出演は、
1: はい、
0: なんともう10月10日土曜日ということになります ね、
1: はい、

0: も本当にありがとうございました。
1: 今日はもう森田さんと一緒に妄想の世界、
0: そうですね、
1: たっぷり浸ることができて楽しかったです。ありがとうございます。
0: リスナーの皆さんもね、はい、それぞれにあの妄想を楽しんでいらしたらいいなと思いますけれども、
1: そうですね、はい、あのこの後もぜひ森田さんにお付き合いください。そしてお休みの方はどうぞお休みください、
0: はい、もう暑さがねまだまだ続きそうですから、もうくれぐれもお体気をつけて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 美味しいものを食べて、はい、水分とってお過ごしください。またお会いするの楽しみにしています。
1: ありがとうございました。
0: ではここで音楽です。斉藤猫カルテットの演奏で星に願いを。

斉藤猫カルテットの演奏で星に願いをでした。深夜便ネクスト、今夜はあの人に会いたいをテーマに早見優さんとお送りいたしました。たくさんの素敵なメッセージありがとうございました。では全国の天気概況です。今日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。また活発な雨雲がかかり、大雨による災害の危険度がさらに高まる恐れもあります。奄美も雨で、夕方にかけて暴風が吹き荒れるでしょう。九州南部は雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れ間が出るでしょう。ただ湿った空気が流れ込み、山沿いや内陸を中心に所々で雨や雷雨となりそうです。東北と北海道は前線の影響を受けるでしょう。日本海側の早いところでは午前中から雨で、午後は太平洋側も雨雲が湧きやすくなります。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、大雨となるところもありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、西日本を中心に猛烈な暑さの続くところが多いでしょう。熱中症対策が欠かせません。那覇は30度、鹿児島33度、福岡37度、高知33度、松山35度、広島36度、松江37度、大阪も37度、名古屋34度、金沢33度、新潟32度、東京34度、仙台32度、秋田33度、札幌と釧路は25度の予想です。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温28度、最高気温31度でしょう。北京晴れ一時雨、最低気温22度、最高気温は30度でしょう。香港は晴れ時々曇り、28度、35度。シドニー晴れ、5度、16度。シンガポール晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリー雨、26度、31度。ローマは晴れ一時雨、21度、33度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 大型で非常に強い台風13号は昨日になって再び勢力を強め、沖縄本島地方や奄美地方では大雨となってレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前1時には久米島の北西80キロの海上を1時間に25キロの速さで西へ進んでいるとみられます。台風の動きが遅いため影響は長引く見込みで、今日夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で180ミリ、沖縄と九州南部で150ミリと予想されています。沖縄本島地方では朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。風も強い状態が続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で30メートル、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で45メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄で9メートルの猛烈なしけが予想されているほか、奄美地方で8メートル、九州南部で7メートルの大しけが予想されています。また潮位も高まり、沖縄では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄奄美では暴風や土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。外国人の受け入れのあり方を検討する有識者会議が初めて開かれ、政府が今年度中にまとめる基本方針に反映させるため、在留外国人の増加が経済や社会保障制度に与える影響などを議論していくことになりました。昨日の初会合には外国人政策を担当する小野田経済安全保障担当大臣や会議のメンバーの大学教授や経済の専門家らが出席しました。この中で小野田大臣は、中長期的で多角的な視点から外国人の受け入れの基本的な在り方を検討することは非常に重要だ。日本人の人口が予想以上に減り、外国人が予想以上に増えているデータもあり、議論すべき時だと述べました。そして、政府が今年度中に将来的な外国人の受け入れの在り方についての基本方針をまとめるとしていることを踏まえ、それに反映させるため、今後の在留外国人の数を推計するとともに、外国人の増加が日本の経済や社会保障制度、治安などに与える影響を議論していくことを確認しました。次です。昨年度のカロリーベースの食料自給率は、前の年度より1ポイント下がって 37% と過去最低になりました。価格高騰で米の消費が減ったことが大きく響きました。農林水産省の発表によりますと、国内で消費された食料がどれだけ国産で賄われたかを示す昨年度の食料自給率は、カロリーベースで前の年度より1ポイント下がって 37% でした。低下は5年ぶりで、1993年度、2018年度、2020年度と並んで過去最も低くなりました。国産で十分な量を供給できる米について、価格の高騰で消費量が落ち込んだことに加え、輸入量が前の年度より大幅に増加したことが響きました。結果的に品目別の米の自給率も 96% と3ポイント低下しました。政府はカロリーベースの食料自給率を2030年度に 45% に引き上げる目標を掲げているものの、米の価格高騰により目標の達成が遠ざかることになりました。一方、生産額ベースの食料自給率は米や畜産物の価格が上昇した結果、前の年度より2ポイント上がって66% となりました。生産額ベースの自給率の上昇は3年連続です。

8月8日土曜日、時刻は1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。ここで一つ訂正がございます。先ほど、世界の天気、ご案内した中でニューヨークのお天気を曇り時々晴れとお伝えしたんですけれども、曇り時々雨でした。ニューヨークの今日の予報ですけれども、曇り時々雨です。ではこの後の番組の内容をご紹介いたします。この一時代は話芸百選落語です。桂小南さんで100年目をお聞きいただきます。二時代はロマンチックコンサート、カーペンターズの特集です。遥かなる影、スーパースター、スイングなどをご用意しております。3時代日本の歌、心の歌はふるさとをテーマにお届けいたします。ふるさと、盆帰り、ホームにてなどをおかけする予定です。4時代はインタビュー、あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長小林康さんのお話をお聞きいただきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞこちらもご活用ください。ここで音楽をお聞きいただきます。シークレットガーデンの演奏でアンティシペーション。

シークレットガーデンでアンティシペーションでした。この後1時台は話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は落語、ご案内は金子拓ディレクターです。

今夜は桂小南さんの100年目でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は100年目という話をお聞きいただきます。もともとは大阪の商業の中心地である船場のお話ですが、それを江戸に持ってきて江戸風に作り変えられた話です。この話の舞台は大店で、主人公はその店の番頭です。本来大店には番頭の上にその店の主人、旦那さんがいるわけですが、大抵の場合主人は番頭にお店を任せて切り盛りをしてもらうというのが大きな店の習わしでした。言ってみればお店のオーナーより支配人がお店を取り仕切っていて、そこで働く人々は支配人の言うことを聞いて働くといった構図を思い浮かべていただければわかりやすいと思います。この話に登場する番頭さんは結構細かいところを指摘するので、お店の人からは煙たがられ、番頭さんは固い人だと思われています。しかし番頭さん、裏では芸者をあげるなどの遊びにも長けていました。ところがある日、あるところで店のものはもちろん旦那にも内緒で遊んでいたところ、さてその先どうなりますか、お楽しみに。この縁台の100年目ですが、実際の年月、物理的な時間の長さの100年ではありません。芝居なんかで、ここで太田が100年目なんていうセリフを耳にすることがありますが、この100年目ですが、長期間に一度しか起こらないようなめったにない機会という意味を持った言葉です。この話でも企みや悪事がバレて万事休す、もうおしまいという意味で使われています。こんなことを頭に置いてお聞きください。桂小南さんで

0: 100年目。
1: 100年目。今はね、あんまりこれ言いませんよ。ここで太田が100年目。定吉、定吉や。へい。何をしている？小寄りを酔ってます。何本こしらえた？96本でちょうどですね。何かい？朝から作り始めて出来上がったのは96本だけか？違いますよ。あと96本作ると100本になるんです。何だったの？資本かい？遅い子ですね。なんだ一言みたいに。私はね、これからお得意様を一回りしてきますから、大旦那には番頭は日の暮れ時分には帰りますと、そう言っときな。いいね。わかりましたね。遅くなった遅くなった。つぐさん、ちょいと、つぐさん。横丁から出てまいりました一人の男。頭は丸坊主でちりめんの派手な紋付きを着ておりますよ。どっから見ても太鼓持ち、わかる人間で、番頭の名前を治兵衛こう言いますんで、これを取ってつぐさん、つぐさん、ちょいと、つぐさん。とうにお前はまあ気の利かない男だね。派手な格好で、どんな具合だ？それがまあ吉宗のおかみさんがペロッと喋ったもんですからね。これを聞いてまあ小ちょねさんが来る、のんぱっちゃんが来る、我も行く、俺も行くってんで、まあまあいつもの面々が揃いました。頼んでおいた船じゃ間に合わない、屋形船を一層あつらえて。屋形船？今日これから行く花見はごくうちうちでと、そう言ったろう。とにかく俺らはな、もう一軒寄るところがあるから先行って待ってな。ふいっと左へ曲がりますと、また左、焼き芋に駄菓子を売っている小さな店がありまして、おばあさんちょいと2階よ。ギーギーギーギーギーギーギーギーギーギー、狭い階段を流しながら上へ上がりますと、そこにはタンスが一さお。番頭のやつは着ていた木綿物そっくり脱ぐってと、一番下へ着る肌襦袢、これはね天竺金金のごく目の細かいもので、この上へ着る長襦袢、これがまあ自慢の品で、京都へ別どもに出したという小豆色の大杖をチラシどもにしたごくお足のかかった粋な長襦袢で、着物羽織帯に至るまで寸分の隙もございませんよ。接待を泣かせながらやってまいりまして、屋形船の中には芸者、おかみ、太鼓持ち、わーわー騒いでおります。つぐさん、ここですよ。なんだこの騒ぎは。あれほどそう言ったろう。今日の花見は内緒で行く花見。ああ、障子を閉めな、障子を。丘から中が丸見えだ。ピタッと閉めてな。つぐさん、障子を閉めたらね、桜どうやって見るんです？障子穴開けて覗いてろ。からくりですよ。船頭さん、船出してくださいな。これじゃあね、罪人の島流し。出しますぞー。いいよいしょー、いいよいしょー。北へ北へと進んでまいります。やがてこの大川へ出ますと、多少気が緩んでまいりまして、つぐさん、大川へ出ましたよ。そろそろね、障子を開けても。ダメだよ。そらな、丘からは見えなくてもな、すれ違う船の中にどんな人が乗っていないとも限らないからな。ほら酒だ、酌をしな。近いとは言いましても足の遅い屋形船、向こう島へ着く頃にはすっかり酔いが回ってしまいまして、バカに暑いなこら。ああ、暑いわけだ。誰だ、障子を閉めたやつは。つぐさんが閉めろ、そう言ったんですよ。いくら俺がそう言ったからったって、正直に障子を開けな、開けな、早いとこ開けな。待ってました。障子を左右に開くってと、何しろまあ春は3月、桜は満開で、あれからあれ薄紅を敷いた

0: その下では真っ赤な猛水をきつめるってえと、どんつくどんつくどんつくどんつく散財の真っ最中で、
1: あ、よく咲いたね、こら、見事だ見事だ。
0: 船頭、船をな、お買い付けて、お前たちは上上がって桜を見てきな。
1: つぐさんもご一緒に。
0: ダメだよ、俺はな、船の中ですら顔を見られまいかとおっからびっくりだ。
1: つぐさん、しげはちにお任せよ。
0: 扇子を広げてつぐさんのお顔、蓋をして、こーら、まあまあいいからいいから、
1: こちょねさん、腰ひもでつぐさんの頭をぐるっと鉢巻き、ああそうそう、きつく祝いつけて、後ろへだらんと垂らして、つぐさん、
0: 扇子でお顔が隠れましたよ。
1: あら、つぐさん、どこの誰かわからしませんよ。ついでにまあ着物を脱いで、
0: いやダメだよ、よしなよしなよしな。そうは言っても、いっぺんは自慢したいこの長自慢で、口じゃよしなよしなこう言いながら、自分の方から肩肌を脱いで、
1: あら、つぐさん、粋な長自慢。
0: いいよ、うだんじ高島屋で、へへへ、
1: 肩明かしな方、よしよし、俺もな、お買い上がって、いいか、俺が鬼だ、捕まえたやつはな、罰金だ、肩肌脱がして踊り踊らせるぞ。ほーら、どこだどこだ。
0: あちらでもこちらでも割り返るような騒ぎで、中にはまた静かに桜を見ようという。
1: 玄白さん、疲れませんか。
0: 私はまあこの通り安とりますんで、いくら歩いても苦にはなりませんが、
1: 大層なお人で、毎年のこととは言いながら、
0: 私はね、年を取ったら梅の方が好きになりましたよ。そろそろ帰ることに。
1: ああそうしましょうか、日の暮れぬうちに。
2: 旦那様、あそこでまあ扇子で顔を隠しておりますが、あの横顔、お棚の番頭さんじゃありませんか。
1: 何を言いますやら、うちの番頭はね、こんなところへ来るわけありませんよ。
2: いいえいいえ、あら確かに番頭の治平さんで。
0: お前さんがね、そこまで言うんなら、
1: ちょいとこの眼鏡をかけて。
2: どのあたりだ。
1: え、
2: どのお人だ。
1: あそこですよ、肩肌脱いでまあ粋な長襦袢で、芸者衆やら太鼓持ち一緒になってまあ踊りを踊って、粋な長襦袢の、
2: あのお人で。
1: 長襦袢、あ、なるほど、結構な長襦袢をお召しになって、芸者衆やら太鼓持ち踊り踊ってな。あの横顔。
2: はあ、はあ、あら、おや、あら、番頭の治平だ。
0: ああ、こんなところで顔を合わせるのはかわいそうだ。うまい具合にすれ違うようにして。
1: さあ、どこだどこだ。一八か、四季八か、どこだ。
0: だんだんと近づいてまいります。大旦那が右へよければ右の方へ、左へ逃げれば左の方へ、そのうちに番頭、何かにけつまずいたもんと見えて、トントントーンと前のめりになると、大旦那の後ろからこの肩を、
1: はーら、捕まえた。貴様はどこのどいつだ。
2: 人違いだ、人違いだよ、
1: 人違いだ。何をまあしらじらしいこと。その声はな、確かに聞いたことのある声だ。俺が今扇子を取って見分してやろう。お前はどこのどいつだ。

0: ております。お店はますますご繁盛、お孫さんがお生まれで。こらこら番頭さんや、なところで手をついたらせっかくの中地盤が泥になりますよ。こらあな、うちの大事な番頭さんだ、面白かしく遊ばしやってくださいな。日の暮れ時分には帰らしてやってください。お願いしましたよ。さ、玄白さん行きましょう。つぐさん、派手に陽気に参りましょう。つつんつんつんつん。つぐさん、つぐさん、誰だ俺をこんなところへ引っ張り上げたやつは。自分から上がったんですよ。誰です？今のおじいさん。おじいさんだ、お棚の大旦那だ。俺は情け帰るから、つぐさん、つぐさん。まずいところを見られたね。あんなところに大旦那がいらっしゃろうとは。駄菓子屋の2階で着替えを済ませると、急いで店へ帰ってまいりまして、定吉、大旦那は。番頭さんが出かけた後、玄白さんとご一緒に向こう島へ桜を見に行かれました。やっぱりそうか。頭が痛いからな、2階布団敷きだ、布団を。急いでな。敷けたか？よし、先横になるから誰も上がってくるな。いいな、いいな。まずいところを見られたね。13の年から42まで奉公して、来年別居させてもらえるというのに。川口で船へ割ったか。玄白さん、どうです、店でお茶でも。え、ああ、そうかい、そうかい。それじゃあね、明日また福田屋さんでお会いいたしましょう。はい、ご苦労様。ただいま帰りました。へい、おがんし、おがんし、おがんし、おがんし、おがんし、おがんし、おがんし。番頭さんは頭が痛いそうで2階で横になってます。何？番頭さんは具合が悪いと。そらいけないね。大事にしてもらいなさい。番頭さんはお店の帆柱だからね。きついことを言うね。13の年から42まで奉公して、来年別居させてもらえるというのに。じき呼びに来るだろうね。じい、そこへ座れ。ああ、うちの大旦那はそういうふうに言う人じゃないね。もっとこのじわじわっと攻めてくるだろうね。番頭さん、長い間辛抱してくれてありがとうございます。ところでと、こう来るか。13の年から42まで奉公して、来年別居させてもらえるというのに。呼びに来るんならね、早いとこ来いってんだ。これじゃあまあ蛇の生殺しだ。はしご団がゴトッという音を立ててもビクーンてんで、そのうちに下の方がザワザワザワザワザワザワザワザワ、やがて水を打ったようにシーン。寝ちまったのかい？呼びに来なかった、来なかったね。 明日受け人を呼んでいっぺんに決着をつけようってやつかい。どのみちつながらないこの首だ。いっそのことを夜逃げをするか。古式を広げて13の年から42厄年。やっぱり厄ってえなあるのかね。やった13の年から42まで奉公してたまったのはこれだけの着物か。でもね、こんなのを知っちょって表へ歩いてドラバー、バカバカしいね。これは着て行こう。長襦袢を2枚、着物を2枚、3枚と帯も1本2本3本締めて、やたてにタバコ入れ羽織を、よいしょ、よいしょ、もう1巻いた。身動きが取れないね。だけどね、明日受け人の前で何分にも初めてのこと、今回だけは多めに見てやろう。番頭はどうした？着物を持って逃げました。恐ろしいやつだ。憎しみが湧くね。逃げるのはよそう。着物は畳んで逃げるのはいつでも逃げられると。しかしね、まずいところを見られた。やっぱり逃げよう。万が一これがあるか。着物は畳んで、番頭のやつはね、一人でまあ着物を着たり脱いだり畳んだりってんで、一晩中まんじりともせず、次第に東の空が白んでまいりますと、いつまでもね、上にはいられませんよ。下へ飛び降りて雨戸をガラガラガラガラガラ。ばっさんすいません、表を履いて水をまくのは私の仕事ですから、ほうきを。いや、いいんだよ、俺がやるから。お前はな、お帳場で座ってろ。言うことはめちゃくちゃで、ご飯なんざ喉を通りませんよ。お帳場へ座りましても、文字がぼーっとまあかすんで見えるという。まずいところ。13の年から42まで奉公して、大旦那、大きになりますと縁側でタバコをぷかーりぷかーり、灰吹きへこのキセルで床を叩く、この音が番頭の心臓へズケーン。答えるね。定吉や。へい。番頭さんは何をなすっております？
1: 番頭さん、お帳場でお帳合いなすっております。
0: 私がそう言いましたと言ってな、お手間は取らせませんので奥の方へと、そう言ってきなさい。
1: へい。番頭さん、
2: まずいところ。
1: 番頭さん、
2: 13の年から42まで奉公。
1: 番頭さん、
0: おい、びっくりさせるな。こっちのがびっくりしますよ。
1: 大旦那がお手間は取らせませんので奥の方へと、

0: 番頭さん、うるさいな、今すぐ行く、そう言っとけ。威張ってるな。へい、行ってまいりました。番頭さんのご返事は、今すぐ行く、そう言っとけ。
1: なんだそれは。
0: うちの番頭さんはそんなことをおっしゃるようなお人じゃありませんよ。よしんば言ったにせよ、お前はね、なぜそこで両手をついて、番頭さんはすぐにお見えになります、そう言わ、またそうやってほっぺたを膨らませる。ちょいと目をかけりゃすぐにつけ上がる。米の飯がてっぺんに上がったというのはお前のこった。小僧の後ろで番頭のやつが、誰だいそこにいるのは。番頭さんか、中へ入ってください。お前は店へ行きな。さあ番頭さん、火鉢のそばで座布団を当ててくださいな。敷いてもらおうと思えばこそ出した座布団だ。私もこうやってね、敷かしてもらってますよ。遠慮なんざすることはない。遠慮というものはね、うちでするもんじゃありませんよ、外でするもんだ。番頭さん、長い間辛抱してくれてありがとうございます。ところで、今店の方は大丈夫かい。それじゃあね、ちょいとの間付き合ってもらえますか。番頭さん、よく世間で一家の主を旦那旦那とこう言うが、これはどういうわけだかご存知かい。え、知らない。そうか、私もね、知らなかった。これは聞いた話だ。天竺、今のインドだ。ここはね、御天竺あったそうだ。東西南北、真ん中あたりにもう一つ御天竺、中でな、南の天竺、南天竺に釈仙壇といって大層立派な木があってね、この木の下に南塩草という草が生えている。こういう名木の下に見苦しい草があってはと、この南塩草をすっかり抜いたそうだ。すとね、この釈仙壇がなんとなく枯れてくるような気がする。はておかしいなと考えたが、これはね、枯れるのが道理で、南塩草この草が次から次に新しいのが生える。古いのが枯れて、これが腐って肥やしとなり、釈仙壇はますます生い茂るとね、枝葉から露を下ろすそうだ。これが南塩草にとっては何よりの肥やしとなり、次から次に新しいのが生える。古いのが枯れて、釈仙壇は肥やしとなって生い茂る。露を下ろすという、持ちつ持たれつ、ね、いい話だ。そこでこの釈仙壇の壇と南塩草の南を取って、壇南壇那壇那とこういうようになったと。これはね、耳学問だ。でこれをね、うちへ当てはめてみると、おこがましいようだが、私がその釈仙壇、番頭さん、お前さんが南塩草だ。うちには結構な南塩草が生えてくれたおかげで、こうやって釈仙壇はね、生い茂ることができますよ。で今度店へ出ると、他のものが南塩草。番頭さん、あなたが釈仙壇。私が見たところ、店の釈仙壇は大層な勢いで生い茂ってるようだが、南塩草がなんとなく元気がないような。これはね、私の見間違いかもしれないが、店の南塩草が枯れたら釈仙壇が枯れる、お前さんが枯れたら今度はね、私が枯れるという順番だ。こうなっては一時も放っとくわけにはいきませんよ。 私はね、この通りの気の利かぬ男だ。私の代わりにお前さんの方から店の内縁層へつゆをおろしてやってもらいたいと、それを頼みたいために番頭さんをここへ呼んだんだ、ね、一つよろしくお願いしますよ。

0: お暇が出るかと思いのほか、そこは大家の大旦那、砲弾を例にとって自分一人が面白おかしい思いをするんじゃなく、店の若い連中にも少しはゆとりを与えてあげなさい。番頭のやつは関心の股をくぐって膝頭は砂だらけで そらそうとね、昨日は体操ご陽気に、はあ、やややややお得意様のお供で、あ、そうかそうか、そういう時にはね、おわしの使い負けしないでおくれよ。先方が10両お使いになったらね、こっちは20両30両と、そうしないとね、いざという時に商いの矛先が鈍りますよ。しかしまあ器用に踊り踊って、いつまああんなことを覚えました。お前さんがうちへ来たのはね、あら確か、
1: うちへ来たのは
0: 13の年でございます。ああそうだそうだ、色の黒い安田子供でね、13にもなって、まあ大変なネションベンタレ、死んだばあさんが感傷な人だ、親元へ返すこう言うんでな、お灸でも据えりゃ治るだろうと片肌脱がして墨で印をつけようとしたんだが、色が黒くてわからない、おしろいで印をつけたんだ。覚えているかい。使いに出せば迷子になる、買い物にやらしたらね、釣り銭を落として泣いて帰ってくる、二桁のそろばんだ、覚えるのに三月もかかったかい。何をやらせても不器用な子が、あんな器用に踊り踊って。番頭さん、気を悪くしないでおくれ、怒ったりはしないでおくれよ。昨日のお前さんのあの姿を見たときに、こらね、かなり帳面に無理があるんじゃないかと思いました。ゆうべはね、お前さんも寝ることができなかっただろうが、私も寝ることができなかった。一晩かけてお前さんがつけた帳面の帳尻すべて見せてもらいました。大したお人だお前さんは、帳面にはこれっばかりの間違い狂いというものがなかった。執行もたかずへもこかず、そんなものがね、何になるってんだ。ああこれからもね、どんどんと稼いでまた使ってくださいな。私もまだまだ猛録はしませんよ。たまにはお供いたしましょう。ああそうそう、よかったら揃いの長襦袢をこしらえますか。治平さんや。だけどね、昨日は不思議なことを言っていた。長らくご無沙汰をいたしております。お店はますますご繁盛、お孫さんがお生まれで、あら何かい、酒に酔った上のことか。あの時はもう酔いも何も冷め果てまして、ああ申し上げるほかなかったんでございます。

0: ずいぶんと長い間会わないような言い方をしていたが、こうやってね、朝に晩に顔を見合わせているだろう。普段は固い固い、そう言われております番頭の私が、あのような姿を見られました。はあ、もうこれが100年目かと思いました。
1: 桂小南さんで100年目をお聞きいただきました。主人と番頭の終盤からの会話、あふれてくる温かい愛情、ぐいぐい引き込まれていきました。真面目一方と思われていた大棚の番頭ですが、店の者に嘘をついて屋形船での花見に出かけ、羽目を外す一面も持ち合わせていました。一方でその番頭を長年信頼して店を任せてきた主人との間には、主従を超えた家族的な関係がありました。同じ商売に携わるこの奥行きのある関係がこの話の中で描かれていました。この話にはいろんな教訓が隠されていましたね。旦那という言葉の言われから持ちつ持たれつの人間関係を諭す話は、大棚の旦那と番頭、番頭とお店で働く者たちとの関係はこうあるべきだと改めて考えさせられました。現代にも通じるところがありますね。自分一人がいい思いをするのではなく、店の者にもゆとりを与えてという大旦那の言葉にも身が引き締まる教えがありました。人との関わり方を改めて思い直してしまいました。この話のオチは、あのような姿を見られました、もうこれが100年目かと思いましたでしたが、最後の最後のこのオチでこの話の演題がなぜ100年目なのか分かりました。話芸百選、今夜は桂小南さんの100年目をお聞きいただきました。

旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、奈良教育大学准教授小永谷達郎さんのお話です。では音楽です。中村百合子さんのピアノで Dear Green Field。

中村ゆり子さんのピアノでディアグリーンフィールドでした。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法。

0: 新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法、深夜便の歌でした。ここで NHK からのお知らせです。
1: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
0: では全国の天気概況です。今日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。大雨による災害の危険度がさらに高まる恐れもあります。

0: 神も雨で、夕方にかけて暴風が吹き荒れるでしょう。九州南部は雨や雷雨で、局地的に激しく降りそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れ間が出るでしょう。山沿いや内陸を中心に所々で雨や雷雨となりそうです。東北と北海道は日本海側の早いところでは午前中から雨で、午後は太平洋側も雨雲が湧きやすくなります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、大雨となるところもありそうです。最高
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は昨日になって再び勢力を強め、沖縄本島地方や奄美地方では大雨となってレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁によりますと、台風の動きが遅いため影響は長引く見込みで、今日夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で180ミリ、沖縄と九州南部で150ミリと予想されています。沖縄本島地方では朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。風も強い状態が続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で30メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美では暴風や土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。上場企業の今年4月から6月の決算発表がピークを迎え、原油の先物価格が一時期より下落していることなどから、今年度の業績見通しを上方修正する企業が相次いでいます。3月期決算の上場企業の今年4月から6月の決算発表は昨日ピークを迎え、 SMBC 日興証券は東京証券取引所のプライム市場に上場する企業を中心とした715社の決算を分析しました。それによりますと、今年度の業績見通しを上方修正した企業は123社に上りました。イラン情勢の不透明感が後退し、原油の先物価格が一時期より下落していることや、AI 半導体の需要が当初の想定を上回ったことなどが背景にあります。一方、最終損益の合計は16兆1100億円の黒字で、去年の同じ時期と比べて 62.2% 増えました。SMBC 日興証券の安田光チーフ株式ストラテジストは、中東情勢の影響で保守的な業績見通しを示す企業も少なくなかったが、今回は原油価格が下がったこともあり、以前よりは霧が晴れたと言えるだろう。また AI 半導体関連企業が利益を押し上げるウエイトが高くなっているのも特徴だと話しています。生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は、著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめました。生成 AI の普及により、俳優や声優の画像や声などが無断で利用されるケースが相次いでいるのを受けて、法務省は有識者検討会を設置し、今後の権利のあり方などの議論を進め、昨日報告書をまとめました。この中では、著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も名前や写真などと同様に保護の対象に含まれると明記されました。その上で、権利の侵害にあたる可能性のある事例として、AI を使って歌手の声をもとに別の人の曲を歌っているような音源を作成したり、声優が演じるアニメキャラクターの声をもとにキャラクターが歌っているような音源を作成したりした上で SNS で公開し、収益を得る行為などを挙げています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円44銭から48銭となっています。1ユーロは182円3銭から4銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも89ドル2銭と高い53,974 ドル12セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 256.644 上がって 26,604.996 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月8日土曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介します。この2時台ロマンチックコンサートはカーペンターズの特集です。3時台日本の歌心の歌はふるさとをテーマにお送りいたします。4時台はインタビュー、あなたの宝物次の誰かへリユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長小林泰さんのお話をお聞きいただきます。ではロマンチックコンサート、今夜はカーペンターズの特集です。リチャードとカレンの兄妹の兄弟寮カーペンターズ、1969年のデビューから妹のカレンが亡くなった83年まで記憶に残るヒットを何曲も残しています。特に現在60代以上のリスナーの皆さんにとって、カレン・カーペンターの包み込むような郷愁を感じさせる声が紡ぎ出す数々の名曲は、青春時代の思い出と重なり合うのではないでしょうか。早速1969年発表のデビューシングル、涙の乗車券、お聴きください。

カーペンターズの特集、まずはデビュー曲涙の乗車券でした。続いては1970年発表のアルバム遥かなる影からのシングルを2曲お送りいたします。最初はタイトル曲の遥かなる影。カーペンターズにとって初めてのナンバーワンヒットになりました。2曲目は愛のプレリュード。もともとは銀行の CM ソングだった曲をリチャードが気に入りアレンジして発表。後にリチャードは自分のアレンジャーとしての能力とカレンのボーカルの力が最大限発揮されているカーペンターズの代表曲とこの曲について語っています。ではカーペンターズで遥かなる影、続いて愛のプレリュード、2曲どうぞ。

遥かなる影、そして愛のプレリュード、2曲お送りしました。カーペンターズの特集、今度は1971年発表のアルバムカーペンターズから2曲お送りいたします。まずは雨の日と月曜日はです。雨の日と月曜日はいつも憂鬱になるのというサビが印象的な雨の名曲です。2曲目はスーパースター。ある日、兄のリチャードはテレビの歌番組でベッド・ミドラーがこの曲を歌うのを聞いて、彼にぴったりだと夢中になり、レ

曲です。ちなみにこの2曲は全米チャートで共に2位を獲得しています。ではカーペンターズで雨の日と月曜日は、続いてスーパースター2曲どうぞ。

カーペンターズで雨の日と月曜日は、そしてスーパースター2曲お送りいたしました。70年代に入って次々に大ヒットを放ったカーペンターズですが、1972年発表のアルバム A Song for You からも何曲かシングルヒットが生まれています。まずは小さな愛の願い、アメリカのシンガーソングライターキャロル・キングの曲のカバーです。そして愛にさよならを、リチャード・カーペンターとジョン・ベティスがカレンのために作った曲で、リチャードはこの曲にギターソロを入れることを思いつき、印象的なパワーバラードになりました。当時イージーリスニングチャートでも人気だったカーペンターズのロック調の曲に拒否反応もあったんですが、チャートの7位を記録するヒットになりました。カーペンターズで小さな愛の願い、続いて愛にさよならを、2曲どうぞ。

カーペンターズで小さな愛の願い、そして愛にさよならを2曲お送りいたしました。実はこの2曲が収録されているアルバム A Song for You からはナンバーワンシングルも生まれています。トップオブザワールドです。アルバム発表当初シングルにする予定はありませんでしたが、アメリカのカントリー歌手リン・アンダーソンのカバーがチャートの上位を記録したのを受けて、カーペンターズはアレンジし直して翌年この曲をシングルとして発表したところ、全米ナンバーワンヒットになりました。ではトップオブザワールドどうぞ。

カーペンターズでトップオブザワールドでした。実は次の曲も同じアルバム A Song For You 収録曲です。アルバムの発表から2年後にシングルとして発表され、全米イージーリスニングチャートでナンバーワンを記録した愛は夢の中に。

愛は夢の中にでした。10曲目は1973年発表、全米全英で2位を記録したカーペンターズ5枚目のアルバム Now and Then 収録曲です。それまでのアルバムでドラムパートはスタジオミュージシャンが担当していたんですが、このアルバムではほとんどをカレン・カーペンターが叩いているそうです。お聴きいただくのは、子どもたちの合唱でもおなじみの Sing。 もともとはテレビ番組セサミストリートの挿入歌で、カーペンターズは ABC テレビの番組に出演した際に子どもたちが歌うのを聞いて感激し、自分たちも取り上げることにしたといいます。お聴きください。 Sing。

青春の輝きでした。最後は1973年発表、日本とイギリスでのカーペンターズの最大のヒット曲です、 Yesterday Once More。 若い頃ラジオを聴いて好きな曲が流れるのを待っていた、その曲が流れると一緒に口ずさみ笑顔になれた、それはとても素敵な時間だったと、まあ、懐かしい曲とともに懐かしいあの頃を思い出すという曲です。まあ、今この曲を聴くと、この曲が流れていた半世紀ほど前のことがよみがえるという方多いと思います。お聴きください。 Yesterday Once More。

0: Yesterday Once More でした。この時間はカーペンターズの曲を12曲お送りしましたが、それでもまだご紹介できないヒット曲が何曲もあります。それくらいカーペンターズは70年代を中心に多くの人の心をつかんだデュオだったんですね。明日のこの時間は真夏のフュージョンサウンドその2をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。大雨。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から

0: から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。相模原市の知的障害者施設で入所者19人を殺害した罪などで死刑が確定した植松聡死刑囚が申し立てた2回目の再審請求について東京高等裁判所が一審に続いて認めない決定をしたことが弁護士への取材で分かりました。植松聡死刑囚36歳は2016年に相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人を殺害した罪などに問われ一審の横浜地方裁判所で死刑を言い渡されました。弁護士が控訴しましたが本人が取り下げ2020年3月に死刑が確定しました。死刑囚は2回目の再審請求を申し立てましたが今年2月に横浜地裁に退けられたため不服として即時抗告していました。これについて東京高等裁判所が昨日再審を認めない決定をしたことが弁護士への取材で分かりました。決定では理由について死刑囚が作成した書面は独自の見解を述べるに過ぎず証拠の新規性がないことは明らかだとした一審の判断に誤りはないとしています。大手ビールメーカー3社の今年上半期の決算は国内のビール販売が好調だったことなどからいずれも売り上げが伸びこのうち2社ではこの時期として過去最高となりました。ビール大手のうちサントリーホールディングス、キリンホールディングス、サッポロビールは昨日までに今年1月から6月までの半年間のグループ全体の決算を発表しました。このうちサントリーは国内のビール販売などが好調で売上は1兆7331億円と前の年の同じ時期より 7.1% 増えこの時期としては過去最高となりました。しかし物価高を背景としたアメリカ市場での販売低迷や中東情勢を受けた包装資材の価格上昇などの影響で本業の儲けを示す営業利益は1262億円と前の年の同じ時期より 2.6% 減りました。またキリンは健康関連事業なども好調で売上は1兆2178億円と前の年の同じ時期より 7.2% 増えたほか本業の儲けを示す事業利益は1283億円と 36.1% 増えいずれもこの時期としては過去最高となりました。また札幌は国内のビール販売が好調だったことなどから売上は2359億円と前の年の同じ時期より 0.3% 増えたほか事業利益は67億円と 37.2% 増えました。全国のスーパーで今月2日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込み3198円と前の週より100円以上下がりました。値下がりは6週連続でおよそ1年10ヶ月ぶりの水準です。農林水産省の発表によりますと全国のスーパーおよそ1000

店で調べた今月2日までの1週間の米の平均価格は前の週より113円値下がりし、5キロあたり税込みで3198円でした。値下がりは6週連続で、おととし9月中旬以来およそ1年10ヶ月ぶりに3100円台になりました。産地と品種が単一の銘柄米は133円値下がりして3230円、ブレンド米などは62円値下がりして3068円でした。農林水産省は価格下落の背景に今年6月末時点の民間の米の在庫量が過去最大に膨らむ中、業者の間で新米が本格的に出回る前に価格を引き下げて販売する動きが広がっていることがあると見ています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月8日土曜日、時刻は3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美幸です。この後5時までの番組の内容です。この3時台、日本の歌心の歌はふるさとをテーマにお送りします。4時台はインタビュー、あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長小林康さんのお話です。では日本の歌心の歌、今夜はふるさとがテーマです。ふるさとに帰省したり、ふるさとで家族や友人を迎えているという方多いでしょうね。ふるさとに思いを馳せる季節です。最初は五木ひろしさん、昭和48年発表のふるさとをお聞きいただきましょう。作詞山口洋子、作曲平尾正明、五木ひろしさんの歌でふるさと。

五木ひろしさんでふるさとでした。ふるさとを歌った曲2曲目は三橋道也さんのいいもんだなふるさとはです。お菓子メーカーの CM ソングにもなりヒットしました。作詞高杉二郎、作曲川口誠、三橋道也さんの歌でいいもんだなふるさとは。

三橋道也さんでいいもんだなふるさとはでした。次は海援隊昭和49年発表、ふるさといまだ忘

れがたくです。海援隊のメンバー武田哲也さんと中村俊夫さんがふるさとの福岡県を思い作った初期の名曲です。海援隊でふるさと未だ忘れがたく。

海援隊でふるさと未だ忘れがたくでした。続いては中村雅俊さん昭和51年発表の盆帰り、小倉圭さん作詞作曲の曲です。中村雅俊さんで盆帰り。

中村雅俊さんで盆帰りでした。5曲目は昭和52年発表、さだまさしさんのかかしです。ふるさとからの温かいメッセージソング、さださんの代表曲の一つにもなっています。作詞作曲歌、さだまさしさんでかかし。

さだまさしさんでかかしでした。6曲目は中島みゆきさんのホームにて、昭和52年発表、別れ歌の B 面の曲です。ふるさとに帰りたい、でも帰れないと、まあ、一度でもそんな思いを経験された方にはしみる歌ですよね。作詞作曲歌、中島みゆきさんでホームにて。

次も大ヒット曲の B 面の人気曲、昭和53年発表、チャンピオンの B 面、君よ涙で振り返るです。多くの思い出のあるふるさとから旅立っていこうとする若者のいわば決意の歌です。作詞谷村新司、作曲堀内孝雄、アリスで君よ涙で振り返れ。

アリスで君を涙で振り返れでした。続いては松山千春さん昭和56年発表のふるさとです。ふるさとを思うことで都会で一人暮らす寂しさを紛らわせようとしても帰りたいという気持ちは断ち切れない、そんな思いを歌っているようです。作詞作曲歌松山千春さんでふるさと。

0: 曲の途中ですが、ここで地震のニュースをお伝えします。
1: お伝えします。午前3時41分ごろ、関東地方で最大震度3の地震がありました。

0: 那市あるいは震源地などについては現在気象庁で調べています。午前3時41分ごろ関東地方で地震がありました。新しい情報です。震源地は茨城県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。茨城県北部で震度3を観測しています。茨城県北部で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。午前3時41分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は茨城県北部です。日立市、茨城県の日立市で震度3です。茨城県、日立市で震度3、その他震度2や震度1を茨城県の各地で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
1: はい、松山千春さん、ふるさとお聞きいただいていましたが、地震のニュースが入りましたので、次の曲に参ります。今度は牧原紀之さん作詞作曲、歌、遠く遠くです。

ふるさとの友に歌った曲、牧原紀之さんで遠く遠くでした。ふるさとを思う曲、最後は今夜3曲目のふるさとがタイトルの曲、嵐が平成27年に発表したふるさとです。作詞小山薫堂、作曲ユースケース、嵐でふるさと。

0: 嵐でふるさとでした。この時間はふるさとをテーマに10曲お送りいたしました。皆さんはどんなふるさとの景色、そして懐かしい顔を思い出したでしょうか。明日の3時台は歌の阪神巨人戦、その前半戦をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。大雨による災害の危険度がさらに高まる恐れもあります。奄美も雨で夕方にかけて暴風が吹き荒れるでしょう。九州南部は雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れ間が出るでしょう。山沿いや内陸を中心にところどころで雨や雷雨となりそうです。東北と北海道は日本海側の早いところでは午前中から雨で、午後は太平洋側も雨雲が湧きやすくなります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、大雨になるところもありそうです。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。最低気温27度、最高気温は30度でしょう。鹿児島は曇り時々雨、最低気温29度、最高気温33度でしょう。福岡は晴れ時々曇り、29度、37度。高知曇り時々雨、26度、33度。松山は晴れ時々曇り、27度、35度。広島は晴れのち時々曇り、29度、36度。松江も晴れのち時々曇り、27度、37度。大阪は晴れ時々曇りでしょう、28度、37度。名古屋も晴れ時々曇り、27度、34度。金沢は曇り。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

4時の NHK ニュースです。京都大学医学部附属病院は先月50代の女性患者の脳腫瘍の手術を行った際に、腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる正常な脳の一部を誤って摘出する医療事故が起きたと明らかにしました。患者は人工呼吸器が必要な状態で、病院は患者側に謝罪しました。これは京都大学医学部附属病院が昨日会見を開いて明らかにしました。病院によりますと、先月50代の女性患者の良性の脳腫瘍を取り除く手術を行った際、腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる脳幹の一部を誤って摘出したということです。手術後、患者の意識がうまく戻らないことから脳の画像を撮影したところ発覚したということで、患者は自力で呼吸できなくなり人工呼吸器を装着しているということです。執刀したのは脳神経外科の40代の男性医師で、摘出する部分を手術中に一部採取して確認した際に腫瘍が含まれているという結果は出なかったものの、過去の経験などをもとに手術を続けたということです。病院側は医療事故だとして患者側に謝罪した上で、外部の専門家などによる調査委員会で詳しい原因を調べるとしています。京都大学医学部附属病院の高織明文病院長は、患者と家族に大変なご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げたい、治療に全力を尽くし原因究明と再発防止に取り組んでいくと話していました。台風による天候悪化で打ち上げが延期されていた日本版 GPS 衛星みちびきの7号機について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は今月10日鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。日本版 GPS 衛星とも呼ばれるみちびきの7号機は位置を特定する機能を持つ人工衛星で、H3 ロケット9号機に搭載され、昨日種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、台風13号による天候の悪化で延期されていました。JAXA は今後の天候を判断し、新たな打ち上げ日を検討した結果、今月10日の午前4時から午前5時半の間に打ち上げると発表しました。一方で、台風13号の進路によっては、打ち上げに必要な条件が整わない可能性が残っているとして、引き続き最新の気象情報を確認し判断を行うとしています。みちびき7号機は当初今年2月に打ち上げられる予定でしたが、去年12月に H3 ロケット8号機の打ち上げが失敗したことを受けて延期されていました。秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは、広島県で国内最大級のボーイスカウトのキャンプ大会に参加し、初めてのお言葉を述べられました。悠仁さまは昨日午前、広島市の平和公園を訪ね、原爆慰霊碑に花を供え、犠牲となった人たちの霊を慰められました。この後、神石高原町のキャンプ場に足を運び、国内外からおよそ8000人が参加するボーイスカウトのキャンプ大会に参加されました。悠仁さまは参加者の集会で初めてのお言葉を述べ、冒頭で令和8年熊本地震により亡くなった人たちを悼むとともに、被災した人たちにお見舞いの気持ちを表されました。その上で、皆様が各地から集まった仲間と交流を深め、友情を育むことは心に残る時間になると思います。そして力を合わせて活動に挑戦し、防災をはじめ様々なことについて考えを深め、より良い未来に向けて力強く歩みを進める機会にもなると思いますと述べられました。会場ではこの後ダンスのパフォーマンスが行われ、悠仁さまは笑顔で拍手を送られていました。

悠仁さまは今日キャンプ場で朝食作りや丸太切りなどを体験され、東京に戻られます。この時間、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 8月8日土曜日、時刻は4時5分を40秒ほど過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は森田美幸がご案内しています。今日の4時台はインタビューです。今日8月8日はリユースの日です。多くの人にリユースの良さや楽しさを知ってもらい、循環型社会の実現に参画してもらおうと、日本リユース業協会が2023年に制定しました。リユースというのは英語で再び使うという意味ですが、日本のリユース市場は年々拡大し、2030年にはおよそ4兆円規模に達すると予想されています。今日は日本リユース業協会会長の小林康さんに、リユースの魅力や市場の広がり、循環経済に果たす役割などについてお話を伺います。聞き手は円田恵子ディレクターです。
1: リユースという言葉自体はこのところよく聞くようになりましたけれど、今日は改めてその定義からお願いします。
2: はい、リユースとはですね、使わなくなったものをできるだけ形を変えずにもう一度使うことです。もともとは 3R というですね、はい、リデュース、リユース、リサイクルという言葉がありまして、リデュースというのがものを減らす、でリユースというのは再使用する、でリサイクルというのがもう一度素材に戻して使うっていう、そんなあの言葉の頭文字だったんですけれども、再び使う、再使用するっていう言葉が、リユースっていう言葉になります。
1: そのリユースとリサイクルの違い、もう少し詳しくお願いできますか。
2: 例えばですね、リサイクルなんかは空き缶ですとか、ペットボトルなんかを再び集めて、それを一度分解したりですとか、もう一度溶解して素材に戻したりとかして、資源としてもう一度再利用する、それが違うのリサイクルなんですけれども、リユースっていうのはあの使わなくなった本だったり、ブランド品でもアクセサリーでもカメラでも楽器でもですね、再び使うという形で、その方は使わなくなっても次の方にとっては非常に必要なものだったりだとか、大切なものだったりしますので、もう一度使う、再利用するというのがリユースという意味合いになります。
1: なるほど。じゃあ形はそのままで、そのままこう次の人に渡してもう一回使ってもらう、でリサイクルは、原料材料にいろいろと姿を変えて再利用する、この違いって結構大きいですね。
2: おっしゃる通りですね。リユースの場合はそのまま、使えるという形になりますので、次の人に、つないでいくといいますか、それがやっぱりリユースの、一番の醍醐味なのかなと思います。
1: はい。これは事業者にとっては、じゃあどういう位置づけになるんですか？
2: そうですね。リユース事業者というのも、近年は非常に増加傾向なんですけれども、以前はリサイクルショップなんていうふうに言われてたんですけれども、最近では、少しずつですね、このリユースという言葉が浸透してきまして、リユースショップと言われるようなことも増えてきたかなというふうに思います。
1: そうですね。でも、それにしてもですね、じゃあ、なぜ、この8月8日が、リユースの日なんでしょうか。
2: そうですね、8月の8日っていうのが8という数字がですね、非常に末広がりでいいというのもあるんですけれども、これ横にしますと、無限のマーク、インフィニティマークと言いますか、
1: 8という数字を縦からちょっと横に寝かすと無限大、つまりずっと使い続けていくという意味合いなんですね。
2: はい、
1: なるほど。
2: そうなんですよ。そういうタイミングもありまして、8月8日を、リユースの日にしようということで、定めさせていただきました。
1: ということは、この日をきっかけに、そうか、リユースの日なんだって思いを新たにする方も多いかもしれませんね。
2: そうですね、おっしゃる通り。

0: ですね。まあ、リユース使われる方はやっぱり引っ越しの時ですとか、新しい生活の転機ですとか、まあ、年末の大掃除の時とか、さまざまなこのシーンがあるんですけれども、8月8日をリユースの日に制定させていただいてですね、まあ、情報発信をしたりですとか、イベントをすることによって、まあ、リユースをより身近に感じてもらう、そんな日になったらいいなと思ってます。
1: で、そのリユースの日を制定した日本リユース業協会、これはどんな団体になるんでしょうか？
0: 日本リユース業協会はですね、2009年の4月に設立されました、リユースの業界団体なんですけれども、リユース業の社会的な認知度の向上ですとか、消費者の皆様が安心して利用できる、健全な市場環境づくりを目的に活動しています。現在はリユース事業者を中心にですね、105社が加盟をしておりまして、この業界のですね、透明性の高い、健全な発展を通じて、この持続可能な社会の、循環型社会の形成に貢献しようと、そんな思いを込めてですね、さまざまな取り組みを進めている団体になります。
1: その取り組みについてはまた後ほどね、詳しく伺います。先ほど小林さんもおっしゃったように、街中にはそのリユースショップと言われるお店が本当に増えた印象なんですが、それだけ市場の広がりがあるということですか？
0: そうなんです。リユースの市場は大きく広がっています。協会が設立された2009年当時はですね、まだ中古品という言葉の方が一般的でして、市場規模も今ほど大きくはありませんでした。しかし、現在はですね、リユース品を買うこと、売ることがかなり身近になってきているかなというふうに思います。環境省の、最新の調査でもですね、国内のリユース市場規模は、2024年におよそ3兆5000億円というふうに言われてましたけれども、今年の3月に公表されたリユース等の促進に関するロードマップでは、2030年には4兆円超えるというふうにまでに拡大をするというふうに目標が示されています。日本の家庭ではですね、1年以上使われずに眠っている隠れ資産と言われるものが、推計で約90兆5000億円、1人当たり平均で 71.5 万円あるというふうにされています。
1: どの家庭にもそれぐらい眠っている資産があるっていうことなんです
0: ね。おっしゃる通りなんです。すでに流通している市場だけでなくですね、家庭の中にも、まだ次の人につなげられる大きな価値が眠っているというふうに言われています。現在は店舗だけではなくてですね、インターネットですとか、フリーマアプリ、ネットオークション、宅配買取、出張買取など、さまざまな形でリユースを利用できるようになりました。また国内だけでなくですね、海外にも日本の良質なリユース品を届ける動きが広がっておりまして、非常にこの成長性のある市場だというふうに考えています。
1: 私、先日日本のものが品質がいいっていうふうに評価されてるっていう番組を見ましたけれど、海外でも人気が高いんです
0: ま
1: か？
0: さにおっしゃる通りでして、日本は非常にこのものを大事にする文化、カルチャーがありますので、この使われたものがですね、状態が非常にいいというふうに言われてます。海外ではこのユーズドインジャパンなんていう言葉もありまして、メイドインジャパンに倣ってですね、中古品だけども、日本で使われたものであるということが、品質が高いというふうに言われてですね、外国でも非常に人気になってます。
1: ユーズドインジャパン、
0: おっしゃる
1: そういう言
0: 通りですね。
1: 葉がもう生まれるぐらいなんですね。
0: 海外でも人気ですし、国内にも、インバウンドでですね、このリユース品目的に買い物に来られる方なんかも増えてるというふうに最近では聞いてますね。
1: 海外からのお客様もユーズドインジャパンを求めていらしてるっていう
0: ま
1: こ
0: さ
1: と、
0: に。
1: それだけ市場が広がってるんだなっていうのを改めて感じますけれ
0: そう
1: ど、
0: ですね。
1: そのどんどん広がる快進撃の背景には、じゃあどんなことがあるんでしょうか？
0: そうですね。大きくは生活者の意識が変わってきたということもあると思います。物価高の中で、良いものを少しでも手軽にですね、買いたいという、消費防衛の意識もありますし、環境にもいいということで、最近では、SDGs ですとか、サーキュラーエコノミーと言われるような言葉も出てきてるんですけれども、関心が高まっているかなというふうに思います。
1: そのサーキュラーエコノミーというのはどういうことですか？
0: 循環経済という言葉なんですけれども、本当に大量生産、大量消費でどんどんと作って、どんどん使用してっていう時代から、最近はそういう作って終わりではなくてですね、これをもう循環させていこうと、この循環型社会の円の中でですね、しっかりと物を大切にしながら、 資源循環をしていくという流れがこのサーキュラーエコノミーという経済圏の話になってます。
1: ということはきっとその円の中に関わってくるいろいろな人にメリットがあるっていう考えでよろしいですか？
0: そうですね、繰り返し使ったり、またこの素材なんかももう一度ですね溶解してリサイクルしたりということで、環境にも、いいですし、まあ、資源エネルギーなんかの再利用という枠組みの中でも非常に効率的ですし、まあ、そういったことがですね最近では増えてきているなというふうに思います。
1: でやっぱり環境にも優しいということも大きいですよね。
0: おっしゃる通りですね。環境に非常に優しいというのは当然あるんですけれども、まあ、生活者の方にとって、まあ、リユースを使った方が同じ所得だったとしてもですね、まあ、生活の暮らしが豊かになったりですとか、はい、QOL がいいっていうんですかね、
1: クオリティオブライフ、
0: ね、
1: 生活の質が上がるってことですね。
0: まさに、やっぱり使って自分が使わなくなったら次の方にお譲りするということで、まあ、それだけ少ない予算でより良い生活ができたりとか、まあ、そんな考え方が少しずつ広がってきてるのかなというふうに思います。
1: 最近はリユースショップという、まあ、いわゆる対面型の店舗の他にもさっき少しお話がありましたけれど、こう手のひらでねスマホの中でできる取引なんかも増えてるんですもんね。
0: おっしゃる通りですね、フリマアプリは本当に国内でも大人気ですし海外でも人気です。まだネットオークションなんかでも人気をありますので、気軽に自分のものを売れたりですとか、いろんな信頼できる事業者から購入する選択肢も増えてきたのかなというふうにも思います。
1: それから随分国もですねこういった取り組みについては後押しをしているっていう状況があるようですね。
0: 今年の3月にですね、まあ、国がリユースのロードマップというのを初めて制定していただきまして、これからこの2030年までにですね、まあ、市場規模4兆6000億円、リユース事業者と、共同してですね、まあ、自治体がこの官民連携協定を結ぶのも600まで増やすとかですね、
1: はい、
0: まあ、生活者のリユースの実施率を50% まで広げていこうとかですね、リユースを当たり前にする政策が具体化してきています。なので政府もやっぱり物価高の対策としても見てますし、まあ、そういう先ほど申し上げたようなインバウンドですとか、まあ、外貨を獲得するなんてことにも、まあ、リユースはつながっていくということで、まあ、いろんなですね、この政策にも反映がされ始めてきているのかなというふうに思います。
1: まあ、本当にリユースの規模が広がっている、そしてその背景にあるもの、今のお話でとてもよくわかりましたけれど、小林さん自身のお話も少し伺っていこうと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 小林さんはリユース業協会の会長でいらっしゃるとともに、ご自身でもリユースの会社をもう起業されて、まあ、創業者でいらっしゃって、
0: はい、
1: そもそもこの業界に興味を持たれたというのはどんなことからなんでしょうか？
0: そうですね、私自身はですね、まあ、起業してからこの20年、まあ、経過したような形なんですけれども、はい、もう学生時代からですね、この例えばヴィンテージの古着とかですね、まあ、そういったものが流行ってるようなそんな世代でした。大学生時代にちょうどインターネットのですね、まあ、Windows XP というのが出まして、
1: はい、
0: 初めてネットオークションがですね、まあこの日本でも流行り始めてきたりですとか、まあ、そのこともありましたので、まあ、自分が買い物をしたり売ったり買ったりということがですね、当時から自然と学生時代に経験していて、そんなところが興味を持った一番最初のスタートでした。
1: 小林さんは今おいくつでいらっしゃるんですか？
0: 今45歳の年齢になります。
1: なるほど。それで学生時代は、まあ、そういうこうなんでしょうね、古着とかフリーマーケットとかっていうのにちょっとずつ興味を持ったっていうことなんですね。
0: そうなんですよね。高校時代例えばおしゃれをしたくても、そんなお金があるわけでありませんので、まあ、フリーマーケットに行ったりだとか古着屋さんを巡ったりするのが好きだったんですけれども、まあ、徐々にこのおしゃれをするっていうことだけではなくて、この売ったり買ったりすること自体が非常に楽しくなってきてですね、まあ、興味を持ったっていうのが一番最初の頃でした。
1: 手元の資料によりますと、大学の卒業論文のテーマも、はい、なんかこのリユースに関わるようなものだったそうですけれど。
0: そうですね、まさにこのインターネットオークションなんかがすごい流通し始めたタイミングでもありました。これからこのネットで物を売ったり買ったりすることも広がっていくだろうなと、まあ、そんなことを感じてまして、大学の卒業論文なんかでもですね、まあ、どういうふうにその消費者ユーザーの方は、まあ、検索エンジンで検索をするのかなとかですね、そんなことをまあ研究してたということもありました。
1: ということは大学卒業後はすぐにこのリユースっ ていうわけでもないんですか。でも
0: そうですね、はい、1年半だけですね、企業に勤めさせていただきまして、今でいうベンチャーキャピタルのような職種だったんですけれども。
1: ベンチャーキャピタル、
0: はい、はい、いろんな事業にですね、仕事に携われるような仕事だったんですけれども、そこで、様々な営業職を経験する中で、お客さんにも

0: なんかこのウィンウィンな、喜んでいただいて社会のためにもなるようなことってどんなことかなっていうのをよく考えてたんですけれども、はい、まあ、そんな思いが抑えきれなくなってですね、まあ、23歳の時に、まあ、仲間とともにですね、まあ、事業スタートしたっていうのが一番最初でした。
1: 23ってまだ大学卒業後1年ぐらいですけれど
0: そうなんです。
1: 大変失礼な話ですけど、あの元になると元手というか、はい、あの金銭的なところはどうだったんでしょうか。
0: いや本当にあの大した元手もなくてですね、はい、あのまあ、仲間とともにこの100万円を元手に独立してですね、まあ、あの 3LDK の事務所を借りてリビングをあの事務所にね決して事務所兼住居という形でスタートしたのが原点ですね。
1: うわ、なんかこう若者たちがじゃあ一緒にってこう熱を持って始めたのがすごくよくわかるスタートだったんですね。
0: まさに、はい、そういうところからのスタートでした、まあ、最初に注目したのがですね、まあ、使い捨てカメラが結構当時流通してたんですけれども、
1: はい、
0: あの使い捨てカメラの中にフラッシュを焚く専用のですねアルカリ電池というのが組み込まれてまして、実はまだあの使える電池なんですけれども一回組み込まれて使用済みになってしまったので全部それが廃棄処分されてるって現実を知りました。
1: あ、その使い捨てカメラですから全部その取り切った後でもまだ電池は使える状態。
0: おっしゃる通りで、
1: どれぐらいの、
0: まあ、フラッシュは全然消費電力を消費しませんので、まあ、中身がまあほとんど残ってる状態で全部廃棄処分されてるっていう現実を知りまして、これもあの使えるものだけをですね仕分けして、残量が残っているものだけをですね100本単位の箱詰めにしてですね、売り出したのが一番最初のリユースの通販からスタートした、最初でした。
1: じゃあ使い捨てカメラをこう分解することから始めるわけですよね。
0: まあ、まさにあの現像屋さんなんかにですね、まあ、大量に集まってきてますので、まあ、そういったものを取り出してっていうところからなんですけれども、もともと廃棄処分がかかるようなところからスタートしましたので、私たちは仕入れが非常に安くて、なおかつお客様安く電池が購入できて環境のためにもなるということで、まあ、非常にあの社会性のある事業だなと思ってスタートしたというところでした。
1: そしてその後どういうプロセスをたどるんでしょうか。
0: そこからですね、このやっぱりインターネットで集客をしてこの格安電池と販売してですね毎月30万本ぐらい出荷をしていくようになっていきまして、そこからあの学生時代から好きだったこのフリーマーケットをですね、
1: はい、
0: まあ、インターネットでお客様を集客してリアルにイベントをやっていくということで36都道府県で延べ800回のですねフリーマーケットを開催してですね、その先にさらにこれからはインターネットでもっと売り買いする時代になるなということで、
1: はい、
0: ネット型のリユース事業というのを立ち上げまして2006年に法人化をして2015年に上場するというような形でですね新しい市場を少しずつ牽引することができたのかなというふうに思っています。
1: あの今さらっとおっしゃいましたけど36の都道府県で延べ800回フリーマーケットを開催した。これなかなかエネルギーのいるイベントですよね。
0: もともとは出店者の方から出店料金というのをいただいて、会場を借りてですね100店舗集めたら、例えば出店料が2000だったら20万円の売り上げで、
1: はい、
0: 皆さんを集客その中からしてですねイベントを実施するってことを、まあ、地道に展開してたんですけれども、まあ、ある時ですねどうやったらもっと出店者の方が簡単に出店していただけるかなということで、まあ、出店料も無料にしてしまったんですよね、そしたら案の定出店者の方は大量に殺到していただけると、
1: はい、
0: 例えば、まあ、スーパーの駐車場ですとか住宅の分譲地ですとか、そういうところにですねフリーマーケットの出店料無料で開催をして、企業から広告費をいただいてイベントを実施したんですね。そして日本で初めての出店料無料というのが人気を博しまして、まあ、全国から反響をいただいてですね、瞬く間に全国にイベントを開催するようになっていったと、まあ、そんな背景が当時ありました。
1: それで800回っていう数字につながっていったわけですね。
0: はい、まあ、ね本当になんか当時思い返すと雨天で中止ですとか、雪が降ると、ね、雪かきしたりとかすごいやってましたけれども、
1: そうか、はい、でも
0: その時にやっぱり皆さん、消費者の方がやっぱり自宅に売りたいものってやっぱり本当に眠ってるんだなということですとか、まあ、その子供の頃の子供服から、まあ、大人の方だったら当然趣味嗜好品まで様々なものが売買されてまして、まあ、一方で高額なものですとか、まあ、大型なものなんかはやっぱりフリーマーケットの会場に持ってきて売買する方っていうのはほとんどいませんので、まあ、これからやっぱりインターネットでこういう高額なものだとか、大きなものっていうのがもっとネットで売買されるようになるだろうなと、まあ、そのことをですね合計数万人の方に出店をしていただいて、見てた時にですね

0: なるほど。じゃあ、こういろんなこうトライを重ねながら、まあ、トライアンドエラーでこう失敗から学び、それをさらに形にしてっていうことを重ねてきた、まあ、20年、おそらくいろんなことが、いいことも悪いことも含めてあったんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
1: いや、本当にそうですね。まあ、20年というと、まあ、経済的にもやっぱりリーマンショックがあったりですとか、心を痛む震災ですとか、まあ、コロナのショックもありましたし、まあ、様々な局面があったかなというふうに思います。ただ、まあ、実は結構このリユースのマーケットはですね、景気の変動には強いというのをずっと感じてきています。まあ、景気が良い時は良い時で、まあ、人々はもう新品をいっぱい買いますので、そうすると買い替えということで、たくさんこの消費が活性化しますし、
0: なるほど。
1: 一方で今度は景気が悪い時に関してはやっぱりこの消費防衛をしたりですとか、節約をしてですね、まあ、物を売ったりとか安く購入しようということもあって、まあ、景気の良し悪しに関わらず、売る人と買う人の双方にメリットがあってですね、どちらにしても景気の変動には強いいいマーケットだなっていうのをずっと感じてきてます。何か新品を売ってる事業者の方ですと、やっぱりいい高級品が売れなくなったとかですね、流行り廃りが結構流行のサイクルが早いっていうのがあると思うんですけども、リユースの場合に関してはやっぱりそういったものがなかなかないというのが、非常に面白いマーケットだなというふうに思います。
0: そのことももしかしたらリユース市場が広がってきた一つの要因かもしれないですね。
1: まさにそうですね。そういうこの江戸時代から、まあ、リユース、ね、日本でも盛んだったというふうに言いますけれども、
0: そうですか。
1: まさにそういう、まあ、特に日本は鎖国をしてたというのがありまして、そうすると物がやっぱ非常に少なかったというふうに言われてますので、まあ、この東京にも2000店近くの、まあ、支社があったというふうに言われてますけれども、まあ、その様々なものを循環するっていうのが昔から、まあ、文化でもあったのかもしれないですね。
0: なるほど。で、この20年できっといろんな出会いがあり、いろんなこうエピソードもあると思うんですけれど、とりわけ心に残るものっていうのはありますか？
1: そうですね。リユースはですね、まあ、本当にその様々なシーンにお会いすることがあります。例えばですね、まあ、農家を辞められる、離農される方からですね、トラクターなんかの、商品を買い取ってほしいということがありまして、最初はまあ大きいものだったので、非常に難しいなということだったんですけども、やっぱり社会現象でもありますので、まあ、どんどんとご依頼が増えてきまして、取り扱うことを決めさせていただいてですね、まあ、リユースをさせていただくようになったりもしました。まあ、年間約1万2000件ほどこの農機具のご依頼いただくんですけれども、9割近くが農家を辞められる離農のお客様なんですよ
0: そうで
1: ね。
0: すか。
1: で、新規就農者の方は、まあ、リーズナブルな、そういう安価なですね、まあ、トラクターが欲しいと思って新規就農を始められる方もいますし、一方で日本では役目を終えたものはですね、まあ、海外で、非常に人気でして、まあ、コンテナでですね、まあ、アジア、ヨーロッパ、アフリカとですね、さまざまな場所に商品がユーズドインジャパンということで出ていってますね。
0: なんかリユースってじゃあ、ある意味時代を映す鏡っていうような見方もできますね。
1: あ、おっしゃる通りですね。20年前、学生時代にそれこそ海外のバックパックでですね、まあ、旅行に行ってたんですけれども、当時東南アジアは中古の日本の車が非常に多く走ってましたね。
0: なるほど。
1: で、今やっぱり東南アジア行きますと新しい新車がたくさん走っているというところなんですが、昨年この中古の農機具をですね、まあ、輸出しようということで、タンザニアの方とか、ケニアの方にですね、アフリカに行ってきたんですけれども、今日本の中古車がたくさん走ってる状態なんですよね。まあ、まさにまだメーカーさんが進出する前とかですね、まあ、そういう場所は先にリユースがですね、まあ、循環経済で、まあ、この商品が人気を博していって、そういうふうな形で徐々にまた新しい日本のメーカーが進出したりという、まあ、そんな流れもあるんだなという、まあ、時代をですね、まあ、感じるシーンでもありました。
0: じゃあ、そのトラクターをね、手放された方、それからそれを受け取って新たな道を切り開かれる方、それぞれこうどんな言葉を小林さんに伝えてくださるんでしょう？
1: そうですね。リユースする方々の思いも、やっぱり非常に思い入れのある、商品だったり、まあ、その仕事の相棒だったり、まあ、いろんな様々な皆様思いを、持たれてますので、やっぱりそういう意味では、当然金銭的に少しでも足しになるならとか、高く売れたらという思いもあるとは思うんですけれども、やっぱり次の方にやっぱり使ってほしいとか、

0: ですね、まあ、そういうこの橋渡しを、できるシーンというのはたくさんありますので、まあ、そういう温かい言葉をかけていただくことって非常に多いですよね、
1: で受け取る側にしてもとても嬉しいことですしね。
0: あ、まさにおっしゃる通りですね、今別の取り組みでは、楽器の寄付のふるさと納税っていうんですね。
1: 楽器ですか。
0: そうなんです、例えば公立の中学校なんかの、部活動なんかもですね、やっぱり年々予算が少しずつ削減されてきて、吹奏楽部なんかではですね、まあ、結構ボロボロになってしまったトランペットとか、ホルンとかそういったものをずっと使ってるっていう学生さん多いんですよね、でやっぱり学校に聞いたりしますと、やっぱり予算がそんなにないから新しいものは買えないということで困ってらっしゃるんですけども、私たち自宅に眠っているその楽器なんかを金額を査定することができますので、これだったらいくらぐらいの価値がありますよということを今度この行政に伝えるとですね、それを寄付してもらうんですよね。そうするとその寄付分を、税還付をするっていう仕組みを利用してまして、この橋渡しをしていくと、今学校でこういう楽器が足りてないですよっていうのをこの楽器寄付ふるさと納税で、アピールしていただくと、まあ、そこにですね、いろんな寄付者から楽器が届いて、その方々には当然そのお金の代わりに税還付が受けれてですね、で学校では今まで手に入らなかったような楽器がたくさん手に入るということで、まあ、生徒さんが非常に喜んでくれてるっていう自治体が今28の自治体と連携してるんですけども、まあ、そんな取り組みも今、やってますね。
1: なんか誰かの物語がこう誰かの未来を育むというか、なんか物語も一緒に手渡していくっていうお仕事になるわけですね。
0: おっしゃる通りですね、なので今まで当時自分が若かった頃に使ってたものをですね、まあこの自宅に眠ってたものがもう一度若い方に引き継がれてですね、まあ、その思いが奏でていくみたいなですね、まあ、そんな素敵なシーンに出くわすと本当にちょっと胸が熱くなる時もありますけれども、はい、
1: いやそれにしても私はリユースというと洋服とかカバンのイメージがとっても強かったんですが、今伺うと大型の農機具とかそれから楽器とか随分取り扱いの幅は広いんですね。
0: おっしゃる通りですね、リユースというのは非常に新品商品があればそこにリユースのマーケットがあるというものですので、まあ、その衣料品ブランドバッグなんかは当然女性のお客様中心に多いと思うんですけれども、まあ、ご家庭にあるもの、まあ、本とか家具とか、まあ、家電スマートフォン、楽器カメラオーディオ、農機具建設機械またビジネスのシーンのこの業務用の、ものですとかそういったものまでですね、非常に幅広い、商品群があるマーケットになっています。
1: いや今お話しいただいて、あ、そうかって本当にこう新たに思ったところがたくさんあるんですけれど、協会ではそうしたこうリユースこんなことしてるんですよとかこんなものもリユースできるんですよっていうことについてさらに知ってもらおうということで様々取り組みも行っているそうですね。
0: はい、そうですね、日本リユース業協会ではですね、まあ、リユースの認知度の向上や、まあ、健全な市場づくりに向けて、まあ、様々な活動を行っています、昨年協会のホームページもですね、まあ、リニューアルするとともに、まあ、公式の X の、アカウントを開設してですね、SNS で情報発信を行ったりもしています、またリユースをより身近に感じていただくためにですね、リユース川柳も実施してまして、
1: 待ってください、リユース川柳ですか。
0: そうなんです、リユース川柳はですね、まあ、昨年第2回に全国から1669作品の応募がありまして、今年の第3回もですね、川柳を通じてリユースを身近に考えていただく機会にしたいなと考えています 。
1: ああ、じゃあ皆さんリユースをテーマに川柳をこう頭をひねって考えるということですけど、例えばじゃあどんな川柳があるのか昨年の例からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: わかりました。昨年の優秀賞にはですね、リユースはエコと節約二刀流、
1: リユースはエコと節約二刀流、大谷翔平選手が来ましたか。
0: そうですね、はい、また巡りゆく物と思いとありがとう、
1: 巡りゆく物と思いとありがとう、これはまさに先ほどの物語を紡いでいくっていうことにつながりますね。
0: おっしゃ
1: る
0: 通りですね、これは、この2つが優秀賞でして、昨年の最優秀賞はですね、もういいかいゴミ箱行きはまだだよという句でした。
1: もういいかいゴミ箱行きはまだだよ、なんかかくれんぼしてるみたいで可愛らしいですね、
0: 全世代に受け入れていただけるような、 川柳だったのかなというふうに思います。
1: なんか本当にこれだととってもリユースが身近になるっていうか。
0: そうですね、まあ、本当に優しい分かりやすい表現されている作品だったかなというふうに思います。
1: 今年第3回はもう募集が終わったということなんですが、さて結果はどんな作品になったんでしょうか。
0: 今年のリユース川柳もですね、まあ、多くの方からご応募いただきました。ありがとうございました。まあ、この受賞作品については本日8月8日のリユースの日にですね、
1: まあ、
0: 協会のホームページで発表をさせていただきます。
1: まさに今日発表される。
0: そうなんです。
1: なるほど。じゃあ気になった方はぜひ日本リユース業協会のホームページにアクセスしてみてください。
0: はい、
1: その他にもいろいろな取り組みがあるんですね。
0: まさにそうですね。富士山清掃プロジェクトにもですね、まあ、継続して取り組んでまして、
1: はい、
0: 協会設立後の2009年からずっとですね、この NPO 法人の富士山クラブの活動に賛同してですね、
1: うん、
0: 会員企業の皆様とともに富士山麓の清掃活動を続けてまして、2025年度もさまざまな企業の方が参加してですね、180名が参加して約550キロのゴミを回収しました。
1: 550キロ。どんなゴミがあるんですか。
0: まあ、本当に山麓のですね、当時不法投棄をされてしまったようなゴミの回収をしたこともあれば、最近では非常に富士山もきれいになってきましたの で、
1: そうですか。
0: はい、やっぱり身近にこういうゴミを回収するとですね、まあ、地球がきれいになるって非常に嬉しいなということを再確認する機会にもなってます。またリユースショップの営業に必要な法令、接客、はい、買取の実務なんかを学ぶですね、リユース検定っていうのも実施をしております。
1: リユース検定。
0: このリユース検定というのはですね、法令関係ですとか、このリユースをするにあたっての遵守事項ですとかね、そういったものを学べるような内容になっています。
1: ということはリユースのエキスパートを育てる取り組みもしてらっしゃると。
0: そうですね。2026年の7月までに、まあ、合計で 13,424名のリユース営業士が誕生してまして、まあ、リユースの健全な市場づくりに向けて、このリユースの営業される方々がですね、しっかりと法令を遵守して取り組んでいけるような、資格制度になっているというところです。
1: まさにこう次世代に向けた教育というようなことになるわけですね。
0: まさにおっしゃる通りですね。最近ではもう関係省庁の政策の提言ですとか、自治体との連携ですとか、次世代に向けたリユース教育などを通じて安心できる市場と社会の仕組み作りを進めているような状況になってきました。
1: はい、本当にただ売ったり買ったりするっていうことだけではないんですね。
0: まさにそうですね。このリユースは本当にさまざまなところにこの循環していきますので、まあ、捨てる前に売る、譲る、つなぐっていう選択肢がですね、まあ、地域や暮らしの中で、まあ、当たり前になる状態を目指していきたいというふうに考えています。
1: まあ、ここまでの小林さんのお話を聞いて、あら、じゃあ私もちょっとやってみようかしらって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと心配なのは、よくその売ったり買ったりする際にトラブルも少なくないっていうようなことも見聞きします。これ安全に始めるポイントっていうのはあるんでしょうか。
0: そうですね。まず大切なのは信頼できる事業者やサービスを選ぶことです。会社名や連絡先、古物商許可の表示、査定や買取の説明がきちんとしているかをしっかり確認していただくといいのかなというふうに思います。
1: はい、
0: まあ、どの方に売ったのかわからないとかですね、どの企業が来たのかわからないということはないようにですね、しっかりと確認をまずはしていただくことが一番大事かなというふうに思います。
1: これもちろん免許が必要な、
0: おっしゃる通りですね、
1: ものですよね。
0: この古物商の許可というですね、許可制度になってますので、
1: はい、
0: そういう許可書を提示してもらったりですとか、
1: うん、
0: この自分の属している会社や連絡先にもしっかりと教えていただくっていうのが大事だというふうに思ってます。
1: うん、
0: またその買取のタイミングではですね、出張買取なんかでご自宅に来ていただくことなんかもあるかと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、クーリングオフというですね、制度の説明を受けてから、まあ、実際には後で、やっぱり売りたくなかったなという時にこのクーリングオフの仕組みがあったりするんですけれども、そういう説明を事前にしてくれるかどうかとかですね、まあ、そういったところも大切なポイントなのかなというふうに思います。
1: はい、
0: まあ、売却する際には、まあ、査定額だけではなくてですね、査定額もちろん大事なんですけれども
1: 気になりますが、
0: はい、まあ、物事をそうやってしっかりと説明をしてくれるかどうかですとか、やっぱりその送料とかですね、 キャンセルの時はどうなのかとか、
1: うん、
0: そういう今日のせかされないかとかですね、
1: ええ、
0: まあ、そういったこともまあ大事なことなのかなというふうに思います。
1: あのよく聞くトラブルの一つに押し買い、押し売りならぬ押し買いというものがあるって聞いたことがあるんですけれど、はい、その他にこんなものありませんか、こんなものありませんかっていうふうにこう、
0: うん、
1: なんか迫ってくるみたいな、そういう例も聞いたことありますね。
0: そうですね、やっぱりこの押し買いっていうのは、自宅に買い取りに来てですね、
1: うん、
0: なかなか商品を売ってくれるまで帰らないとかですね、座ってしまうとかですね、そういうその悪徳な事業者がいるというパターンなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そういったものはしっかりと先ほどのような会社名を聞くですとか連絡先聞いて、うん、このクーリングオフ制度の仕組みなんかも理解した上でですね、安心した事業者にまずご依頼をすることもとても大事なのかなというふうに思います。まあ、その他にも個人情報の入っているスマートフォンですとか、パソコンですとか、まあ、そういったものに関しても、まあ、金額だけではなくて、その商品がどういうふうになっていくのかということを少し想像していただきながらですね、安心できる事業者を選んでいただければなというふうに思います。
1: その業界のガイドラインのようなものはあるんですか？
0: そうですね、さまざまな買い取りのシーンがありますので、まあ、誇大広告の禁止をしたりですとか、まあ、そういう出張買い取りの際のガイドラインを定めたりですとか、
1: うんうん、
0: 最近では催事買取っていうですね、まあ、デパートですとかスーパーなんかでもこういう買取やりますよということを催事で買取をしたりとかってこともあるんですけども、まあ、そういう時 のガイドラインを定めてですね、まあ、会員企業に対しても周知啓発を行っているような状況です。
1: もう本当にリユースって我々のこう暮らしのもう一部にもなりつつありますし、国としてもとても大事な取り組みであるっていうことですよね。
0: おっしゃる通りですね、家計にも環境にも役立つ身近な行動であると同時にですね、
1: はい、
0: 先ほども申し上げたような、まあ、リユース等の促進に関するロードマップというのが、まあ、環境省から提示されましたけれども、非常にここからですね、大きくリユースが広がっていくようなタイミングになるかなというふうに思います。
1: そしてお話ね、冒頭にちょっとしていただきましたけれど、日本の家庭には使わずに眠っている、まあ、隠れ資産がとっても多くて、一人当たりもう71万円を超えてるっていうお話でしたよね。
0: はい、
1: こういうの探してみるのも手かもしれません、
0: ね、まさにそうですね、この断捨離ですとか、
1: はい、
0: まあ、就活ですとか、まあ、生活の転機を迎える方々が、やっぱりそのどんなものが自宅に眠っているのか、まあ、ある方にとってはもういらないと思ってたものも非常に今では人気なレトロとかですね、ヴィンテージっていう風になっているパターンも結構ございますので、そういった身近なものからですね、まずは、リユースできるものを探してみていただくっていうのはとてもいいのかなというふうに思います。
1: あとふと思ったんですけれど、まあ、私兄弟が多かったのでよく子供の頃姉たちのお下がりっていうのを身につけさせられることあったんですけど、まあ、リユースっていう表現ではないにしても同じような精神っていうのは
0: そうですね、
1: あったんですね。
0: まさに一般的にこのお下がりですとか繰り返し使うっていうものはリユースの精神そのものだというふうに思います。まあ、もったいない、まあ、そんなですね、言葉が日本から生まれてますけれども、まあ、そういった精神がですねずっと、まあ、カルチャーとして文化として根付いてきたのが、日本という国なのかなというふうに思います。
1: もったいないはもう今や世界の言葉ですもんね。
0: まさにおっしゃる通りですね。ものを大切にするっていう思いですとか大切にして紡いでいくって言いますか、これが家族だけではなくて、まあ、知人友人だけではなくて、まあ、知らない方でも気軽にその理解できるようになってきた、また気軽にですね、お店にお願いできるようになってきた、
1: はい、
0: まあ、それが今の今日のリユースの発展にあるのかなというふうに思いますので、まあ、そんなリユースをですね、ぜひ考える日にしていただきたいなというふうに思います。
1: そうですね、今日はリユースの日ですね。
0: そうですね、8月8日はリユースの日、これをぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。
1: はい、日本にはもったいないっていうね、非常に美しい言葉もありますので、こう身近なリユース、ラジオの前の皆さんもちょっと考えてみてはいかがでしょうか。今日は小林さんどうもありがとうございました。
0: 本日はありがとうございました。
2: インタビュー、日本リユース業協会会長の小林康さんに円田恵子ディレクターがお話を伺いました。ここで音楽を聴いていただきましょう。ファーイーストクラブバンドの演奏でビギン。

トロロアオイです。中国原産のアオイの仲間でハイビスカスと同属とされていましたが、現在は野菜のオクラなどと新しい属に分類されています。大きな黄色い花はオクラや綿の花によく似ています。古くは同じ仲間とされていたハイビスカスにもちょっと似ています。葉の方は切れ込みが深い手のひら型で、赤い花を咲かせるモミジアオイに姿が似ています。大きくて黄色いよく目立つ花ですが、花壇を彩る園芸植物としてはあまり見かけない存在です。トロロアオイの花言葉は知られぬ愛、知られぬ愛です。そもそもこのトロロアオイのトロロの由来ですが、本種の根に粘着性のある物質が含まれているためで、山芋の別名トロロ芋のトロロと同じです。この粘着性の物質が和紙の接着剤にも、和紙の粘着剤にもなります。花言葉の由来ははっきりしませんが、根の粘着力で片思いを成就させたいという人に知られぬ愛を秘めているからかもしれないということです。8月8日誕生日の花はトロロアオイ、花言葉は知られぬ愛、知られぬ愛です。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。続いてラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。来月9月12日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りいたします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。9月21日は敬老の日ということで、今回のテーマはおじいちゃんおばあちゃんといえばです。私のおじいちゃんおばあちゃん自慢や近所の名物おじいちゃんおばあちゃんについて、例えば毎朝ラジオ体操で会う超元気おじいちゃん、いつもおいしいものをお裾分けしてくれる近所のおばあちゃんなど、また初めておじいちゃんおばあちゃんと呼ばれた時のこと、実際におじいちゃんおばあちゃんになって思うことなどなど、メッセージをお寄せください。そしてこのテーマで思い浮かぶ曲がありましたら、ぜひお寄せください。宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからメールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。ではもう一曲お聴きいただきましょう。井上新平さんのフルートでブリーズ。

時刻は4時57分になりました。今夜の深夜便のご案内です。今夜は関西発ラジオ深夜便、11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、滋賀県彦根市の寺村久美子さんのリポート。続いてぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台はアジアリポート、韓国ソウル近郊からキムアソンさん、ラオスビエンチャンから虫明悦夫さんのリポートです。続いて関西玉手箱、料理研究家大原千鶴さんの思い出の食卓です。1時台は人ありて町は行き、旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、奈良教育大学准教授小永谷達郎さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートは真夏のフュージョンサウンドその2、3時台日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦の前半戦です。4時台は人ありて町は行きアンコール、響け関西ジャズ魂です。ご出演はトランペット奏者のミッチさんです。関西発ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康之アンカーです。時刻は間もなく5時になります。昨夜から今朝ここまでのご案内は森田美幸でした。今日が皆さんに何か心安らぐいいことがある一日になりますように。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月8日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは6時台に放送しているエッセイを改めてお伝えします。今朝はテニスプレーヤー伊達公子さんの図太さを手にです。33分頃からは生き物いろいろ、テーマは暑さに負けないで涼しい山の鳥たち。41分頃からの海外毎朝だよりは中国からの話題をお伝えします。
0: さあ、この後も台風の情報をお伝えしていきますけれども、お便りメッセージ届いてますね。
1: はい、鹿児島県の奄美市からいただきました。田本義雄さん、80代の方です。奄美地方を襲った台風13号、各地に倒木や外壁の崩れなど被害をもたらして過ぎ去ろうとしております。地震の被害に遭われた熊本地方にも影響があるようですが、無事なことを祈っておりますといただきました。
0: はい、引き続きその厳重な警戒を続けていただきたいと思います。はい、台風がね、今雨風強まっている地域の皆さん、本当に気をつけてお過ごしください。でその一方で、今日から夏休み、お盆休みなどですという方もいらっしゃると思います。その、ね、予定にも余裕を持ってお過ごしいただければと思いますが、はい、このお盆や夏休みどのように過ごされるでしょうか。予定やその思い出なんかもありましたら、ぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。
0: お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 大型で非常に強い台風13号は、依然として沖縄本島地方や奄美地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。暴風などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は、今日午前5時には久米島の北西30キロの海上を1時間に15キロの速さで南南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側280キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄本島地方や奄美地方は暴風域に入っていて、午前4時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、沖縄県の久米島で 36.8 メートル、うるま市で 31.3 メートル、那覇市で 30.5 メートル、鹿児島県の奄美大島の小宮で 29.3 メートル、天城町で 26.7 メートルなどとなっています。沖縄本島地方や奄美地方では、昨日台風が停滞した時間帯もあって雨が降り続き、沖縄本島地方と奄美地方にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。次第に台風は沖縄本島地方から離れる見込みですが、台風の動きが遅いため影響は長引く見込みです。沖縄本島地方ではこのあと数時間、線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで奄美地方で180ミリ、沖縄と九州南部で150ミリと予想されています。風も強い状態が続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で30メートル、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で45メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄で9メートルの猛烈なしけ、奄美地方で8メートル、九州南部で7メートルの大しけが予想されています。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。また潮位も高まり、 沖縄では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄奄美では暴風や土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。で、沖縄では高潮や高波にも厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。
1: 今回の熊本地震を受けて、政府は被災者の生活やなりわいの再建に向けた支援パッケージの取りまとめを急ぐ方針で、中小企業や小規模事業者の施設復旧にかかる費用の補助などを検討しています。高市総理大臣は昨日開かれた政府の非常災害対策本部の会議で、本格的な復旧への取り組みを強化する必要があるとして、被災者の生活やなりわいの再建に向けた支援パッケージを速やかにまとめるよう指示しました。これを受けて政府は、おととしの能登半島地震の際の支援策も参考に、官房副長官をトップとする関係省庁による支援チームで内容の調整を進めています。具体的には、生活の再建に向けて二次避難先としてホテルや旅館に加えて公営住宅を活用することや、仮設住宅の整備を加速させるなど、住まいの確保を進めるための支援策を検討しています。また、なりわいの再建では、中小企業や小規模事業者の施設復旧にかかる費用の補助や、被災した農業用機械などの復旧を後押しする事業を盛り込むことを検討しています。政府は被災地からニーズを聞き取るなどして、さらに具体化を進め、支援パッケージの取りまとめを急ぐ方針です。
2: SNS 上で有名人の写真などを無断で使った成りすまし広告による詐欺の被害が相次ぐ中、政府は SNS の運営事業者に対して、広告主の本人確認といった対策を強化するよう文書で要請しました。 SNS 上では実業家やタレントの写真などを無断で使用した成りすまし広告を通じて、投資グループに誘導され金銭を騙し取られる被害が相次いでいて、警察庁によりますと、去年1年間の SNS 型投資詐欺の被害額は1200億円余りと、前の年のおよそ 1.5 倍に急増しています。これを受けて政府は、大手の SNS の運営事業者の Google、LINE、ヤフー、メタプラットフォームズ、TikTok ジャパン、X に対して対策を強化するよう文書で要請しました。この中では、広告を掲載する際に広告主の本人確認を電子認証などを使って確実に行うことや、悪質な広告の通報を受けた場合には削除などの対応を速やかに行うことを求めています。また詐欺被害の防止に向けた具体的な対策を今年10月までに報告することも求めていて、政府は事業者に対して一層の改善を求めることで、被害の拡大を食い止めたい考えです。サバの加工が盛んな千葉県銚子市では、原料の大半を占めるノルウェー産などの輸入サバの価格高騰で、水産加工業者の採算が悪化し、およそ2割が倒産や事実上の廃業状態にあることが分かりました。 NHK が取材したところ、銚子市の地元の4つの加工組合に入る合わせて55の事業者のうち、今年4つの事業者が倒産し、6つの事業者が事実上の廃業状態となっているということです。さらに民間の信用調査会社によりますと、この5年間で組合に入っていない少なくとも6つの事業者が、輸入サバの高騰が原因で倒産したということです。高騰の背景には、円安による輸入物価の上昇のほか、資源管理のための漁獲制限でノルウェーなどが大幅に漁獲量を減らしています。

0: 減らしていることがあり、国の貿易統計ではノルウェー産のサバの1キロあたりの輸入価格は5年前と比べて3倍以上に高騰しています。代用となる国産のサバも資源の悪化が課題となっていて、水産資源の管理に詳しい東京海洋大学の片野歩特任教授は、消費者にとって安いイメージが強いサバは価格転嫁を受け入れてもらいにくく、加工業者の負担は大きい。日本はもともとサバがたくさん取れるので、国産の資源で加工品を作れるよう、まずは資源の回復を目指す必要があると話しています。続いてスポーツです。サッカー J リーグはヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制を導入する最初のシーズンが昨日開幕し、 J1 の2試合が行われました。連覇を目指す鹿島アントラーズが横浜 F マリノスに逆転勝ちし、白星スタートを切りました。アントラーズは1点を追う後半のアディショナルタイムにチャブリッチ選手がペナルティーキックを含む2ゴールを挙げて4対3で逆転勝ちしました。F マリノスは前半に16歳のミーデラシン選手が J リーグデビュー戦で先制ゴールを決めました。ガンバ大阪対浦和レッズはガンバが4対3で点の取り合いを制し、明神智和新監督の初戦を勝利で飾りました。今日は J1 の6試合が行われ、 J2 と J3 も開幕します。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円63銭から67銭となっています。1ユーロは182円21銭から26銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より151ドル83セント高い5万4036ドル93セントとなっています。でナスダックの株価指数ですが、前日より 342.263 上がって 26,690.615 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。台風13号が接近している沖縄はあと数時間、線状降水帯による大雨に警戒が必要です。また台風の動きが遅いため、今日も暴風や高波に厳重な警戒が必要です。この時間、台風13号は沖縄本島の西の海上を進んでいます。台風の中心は昨日沖縄本島の北側を通過して西へと今進んでいますが、だんだん速度を落としているため沖縄では影響が長く続いています。また台風周辺の湿った空気が流れ込んで、宮崎県内を中心に太平洋側の地域に雨雲がかかり続けています。またこの時間、本州付近でも北陸や東北南部で局地的に雨雲が発達しています。今日は台風13号が沖縄本島の西の海上を時速10キロ前後と比較的遅いスピードで西に進む見込みです。沖縄は暴風や高波の影響が長引き、今日も厳重な警戒が必要です。また明日にかけて高潮にも警戒を続けてください。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州、四国、紀伊半島など太平洋側の地域も雨が降り続くでしょう。北海道はオホーツク海の低気圧から伸びる前線の通過に伴って雨が降りそうです。また東北、北陸、関東甲信、東海にも湿った空気が流れ込んで、午後は雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雨、雷を伴って激しく降るところがありそうです。沖縄本島地方では朝まで、宮古島地方では昼前から昼過ぎにかけて非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。九州南部は断続的に雨、雷を伴って激しく降りそうです。九州北部、中国四国地方、近畿東海、関東甲信は晴れ間はありますが、日中雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。 特に岐阜県や長野県内など内陸では非常に激しい雨の

0: 降るところもありそうです。北陸や東北、北海道は雲が多く雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。こちらも午後は激しく降るところがありそうです。青森県、秋田県内など午前中晴れ間の出るところもあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島33度、福岡は37度、高知33度、松江は36度、広島も36度、大阪37度、名古屋33度、東京昨日より2度高い35度、長野32度、金沢31度、新潟32度、仙台31度、秋田は33度、札幌釧路は25度の予想です。今日も猛烈な暑さになるところがあるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時16分です。この時間は土曜日曜の6時台にお伝えしているエッセー、改めてお伝えします。で、今年3月14日に放送したエッセー、テニスプレーヤー伊達公子さんが語る図太さを手にです。
1: おはようございます。今年も年明けから忙しい毎日を送っています。1月には全豪オープンの解説で真夏の灼熱のオーストラリアに行ってきました。全豪オープンの現地に行くのはなんとコロナ禍以来6年ぶりで、海外に行くってどうやって行くんだったっけって、あれだけ海外に行っていた私なんですけれども、やはり現地であの辺りにするボールの音、スピード、選手の表情だったり、息遣いですね、そしてこう会場の雰囲気、緊張感みたいなものっていうのは本当にやっぱり目の前で見なければわからないものだなということを改めて感じたと同時に、たくさんの感動がありました。そして日本に帰ってきた後は、2月に沖縄で育成プロジェクトのキャンプを開催してきました。グランドスラムに出場できる日本の女子選手を育成しようと始めたキャンプなんですけれども、2019年にスタートして、早今回がもう4期生になります。今回はテーマを図太さを手に、この図太さについて今日はお話をしたいと思います。辞書で図太さを引くと、精神的にたくましく、少しのことでは動じない、肝が太く大胆とあります。私が大切にしている図太さっていうものがどういうものなのかというところなんですが、ちょっと話が遡るんですが、3期生がこの全豪オープンでジュニアの予選にも出場したというところもあったりもして、大会に行ってきました。その時に日本人がしぶといだけでは勝てないなっていうことを感じたところで図太さが出てきたんです。やっぱり勝負の世界にいると、しぶといだけでは勝ちきれないというのが幾度と訪れます。体重別があるわけでもなく、ハンディキャップがあるわけでもなく、どんなに身長があっても、どんなに体が大きい選手でも、一緒に戦わなきゃいけない中で、また戦術っていうものだけでは勝ちきれない部分がある中で、しぶといだけでは勝てない図太さが必要だということを、やはり私も体感してきたし、改めて今ジュニアたちを見ている中で、世界で戦っていく、向き合っていく中で、この図太さがやっぱり必要なんだなというのを今回目の当たりにしました。しぶとさとの違いというのを言葉で表現するのが、これはちょっとなんか難しいなと。いろんなものが混ざり合って、図太さ、しぶとさを超えた図太さになるんじゃないかな。じゃあしぶとさを超える図太さって何なのって言ったら、諦めないとか、逃げないとか、しつこいとか、コツコツやり続けるとか、すごくこう当たり前の言葉なんですけど、それを全部含めて、それをさらにこう上に行くみたいなものが図太さになっていくのかなっていう、とにかくこうしぶとくやっていくことの最上級みたいな感じかなっていうのが私の中にはあります。テニスでどんな時にじゃあその瞬間って訪れるんですかっていうところで言うと、ここ落としたら負けちゃうなとか、まあ見た目スコア的にはそんなに大事そうに見えないんだけれども、このポイント取っとけば自分の流れに引き寄せられるとか、そういうことが一つの試合の中では場面としてあるのかなっていうふうには思っています。それを自分で大きくグイッと引き寄せるっていうのは、この図太さがないとやっぱりなかなかつながってこないのかなっていうことは思うので、勝負の世界では重要になってくるんじゃないかなと思います。日本人で図太いと思った子たち、いないわけではないんですけど、ちょっとやっぱり違います。試合見てても 戦略、戦い方、戦う姿勢、すべて日本人の方が勝ってるんです。でも試合に負けるんですよ。フォームとか戦略とかもう関係ないんですよ。ここっていう時のとにかくこのポイント取らなきゃいけないっていう執着心を超えたものの塊なんですよね。勝ち抜かなきゃいけない、勝ち抜かなければその先のスタートラインには立てないっていうことをちゃんとしっかり理解しているというのが、日本人はどっちかって言ったらその今どういうテニスをする、どういうことをやらなきゃいけないっていうことにこだわりが多い気がして、でもそれも間違いではないと思うんですよね。間違ってるというよりもそれ正しいことなんですけど、だけどまずはそのスタートラインに立つためにはここを勝ち抜かなきゃいけない、勝ち抜くためにはこのポイントを取らなきゃいけないっていう図太さは日本人にはなかなか見れないケースでしたね。でそれをどうやって、例えばまあちょっと話がずれちゃうかもしれないですけど、ジョコビッチなんかっていうのは自分の国が子供の頃に戦争が起きていて、テニスがやりたくてもできる場所もない、でプールの水を抜いたプールの底でテニスをしてたっていうような、で上がこうミサイルが飛んでるとか、そういう環境の中でもテニスをして、かといってそれがエクスキューズにはならないわけじゃないですか。いやうちはできなかったからとは言えないから、やっぱりそこで這いつくばってでもこう上り詰めようとする図太さみたいなものもあったと思うんですよね。そういう環境にわざわざ身を置くかって言ったらそれはできるわけではないんですけれども、でもそういう状況を理解して、そういう人たちもいる中で自分も這い上がっていかなきゃいけないっていうことは理解することはできると思うので、そういう瞬間のためにも図太さは身につけなきゃいけないんですけど、まあ捉え方によってはネガティブに取る人もいるかと思うんですけど、でもこの図太さで辞書で調べたところで、たくましく、少しのことでは動じない、肝が太く大胆なので、良い図太さと悪い図太さっていうふうに言うならば、フェアプレーの上に成り立つ図太さ、良い強い図太さがあるといいんじゃないかなと思います。これってやっぱりまあアスリートに限って言えることではないと思っていますし、生きていく上でもいろんな自分が実現したいこと、勝ち取りたいこと、成し遂げたいこと、そういうところで図太さっていうものを時として出しても私はいいんじゃないかなって思っています。なんかあの人図太いよねっていうふうに人をこう押しのけてとかではない中で、時には図太さっていうものを自分の中に持ち合わせてもいいんじゃないかなと思います。これから新しい環境、新しい関係性、新しい暮らし、いろいろ

0: ことが新しくなっていくと思います。その中で自分の目指していることを実現するために良い図太さでぜひ自分の変化を起こしてみてください。心機一転、図太く皆さんも行きましょう。伊達公子でした。
1: 今井美希で明るくなるまで。

0: 今井美希で明るくなるまでお聞きいただきました。
1: 時刻は5時28分です。8月8日、今日は何の日です。昭和30年、1955年8月8日、長崎市の平和公園で平和記念像の除幕式が行われました。昭和26年から4年かけて作られ、長崎に原爆が投下されてから10年の慰霊祭の前日に完成しました。制作したのは長崎県出身の彫刻家、北村聖望氏です。平和記念像除幕式、昭和30年、1955年です。
0: 昭和42年、1967年8月8日、東京の新宿駅構内でアメリカ軍の航空燃料を積んだタンク車が別の貨物列車に衝突され炎上しました。タンク車は大音響とともに爆発、炎上して高さ50メートルに及ぶ火柱が上がりました。事故の原因は衝突した貨物列車の運転士の操作ミスとされました。新宿駅構内でタンク車炎上、昭和42年、1967年です。
1: 昭和58年、1983年8月8日、千葉港から新東京国際空港、いわゆる成田空港に航空燃料を送る全長 46.9 キロのパイプラインが完成して開通式が行われました。パイプラインは直径35センチのパイプ2本からなり、住宅地を避け地下およそ 1.5 メートルの地中を通っています。新東京国際空港パイプライン開通、昭和58年、1983年です。
0: 平成20年、2008年8月8日、宮崎空港で落雷によって滑走路に穴が開きました。空港では1時間に40ミリ近い激しい雨が降り、落雷のため滑走路の中央付近に70センチ方、深さ10センチ前後の穴が2カ所開いたものの、人や航空機に直接の被害はありませんでした。宮崎空港落雷で滑走路に穴、平成20年、2008年です。8月8日、今日は何の日でした。
1: さあ、そして今日は令和8年8月8日というね、8並びの日でもあるわけですが、時刻5時31分になっています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、台風の情報を中心にお伝えします。台風13号は沖縄本島の西の海上にあって、この後も西の方向に進む見込みです。この時間、久米島に最も接近しているとみられます。雨雲のレーダーを見ますと、沖縄、奄美を中心に台風の中心付近であるとか外側の雨雲がかかっています、
1: はい、
2: でこの後も、雨が強まったり弱まったりを繰り返しながら、続きそうです。沖縄では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。あと数時間は厳重な警戒をお願いします。この時間は午前5時20分までの1時間には沖縄県渡名喜島で 25.5 ミリと強い雨を観測しています。また風の強い状態も続いています。午前3時台には沖縄県久米島で最大瞬間風速 36.8 メートルを観測しています。先ほど、午前5時前後に発表された最新の情報によりますと、今日予想される最大瞬間風速は沖縄地方で50メートル。台風の動きが遅くなっているため、昨日に続いて今日も暴風や高波に厳重な警戒が必要です。そして波の高い状態も続きそうです。沖縄や奄美では今日予想される波の高さ10メートルでうねりを伴う見込みです。高波にも警戒してください。さらに高潮に警戒が必要な状況も続きそうです。沿岸を中心に高潮による浸水の恐れがあります。明日にかけて高潮に警戒を続けてください。この時間、激しい雨は降っていないんですが、この後また急激に雨が強まることも考えられます。明日朝6時までの 明日朝6時までの24時間で予想される雨の量、沖縄地方で180ミリ、奄美地方、九州南部で120ミリとなっています。この後も雨の降り方などにも注意警戒を続けてください。では全国の今日の天気です。沖縄、奄美は雨で非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海、関東甲信にかけて太平洋側を中心に雨が続きそうです。また内陸でも雨雲が湧いて日中非常に激しく降るところもありそうです。東北、北陸、北海道も雨が降ったり止んだりの天気となりそうです。こちらも午後は激しく降るところがあるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝時刻5時34分生き物いろいろです。今回はですね、この時期楽しめる山の鳥たちについて大阪市立自然史博物館堀江さやか外来研究員に聞きます。堀江さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、本当に暑いですね。なかなか外に出ようという気になりません。でもせっかくの夏ですから、自然の中で過ごす時間も持ちたいものですね。海水浴もいいですが、山のレジャーもいいものです。標高の低い山でも街中に比べればずっと涼しいです。でもご存知の通り、標高の高い山というのはさらに気温が低くなる傾向があります。標高の高い山は登るのが大変そうですが、ドライブウェイが整備されている山岳地も多いので、避暑地として訪れる方もいるのではないでしょうか。今回はそんな山々に住む鳥、特に高山帯や亜高山帯に住む鳥たちを紹介したいと思います。
0: はい。高山、高い山、亜高山、亜熱帯の亜に高山で亜高山という言葉出てきましたけれども、これどういうその区分になっているのか、どんな山のことなんでしょう。
1: はい、これらの区分はですね、植物の分布と密接な関係があります。
0: はい。
1: 高い山に登ったことのある方は、標高が高くなるにつれて植物の種類が変わっていくことをご存知かと思います。標高の低い場所では広葉樹もたくさん生えていますが、標高が高くなると低い気温や雪に強い針葉樹が多くなって、さらに標高が高くなると気温の低さ、猛烈な風や雪などによって樹木は生えることができなくなります。この樹木が生育できる限界点を森林限界と呼び、それより高い範囲が高山帯です。そして森林限界よりも低い範囲に広がる常緑の針葉樹がメインの樹林帯が亜高山帯と呼ばれます。植物と同様、鳥たちにもそれぞれに適した気候条件がありますので、山林に住む鳥たちの種類もまた標高とともに変わっていきます。まずは高山の鳥をご紹介しましょう。高山帯の鳥といえば何といってもライチョウです。
0: あ、ライチョウいいですね。国の特別天然記念物に指定されてますよね。
1: はい、そうです。ライチョウは茶色のまだらをした夏羽と、雪に紛れる真っ白な冬羽、いずれも大変美しい高山のシンボル的な存在です。ライチョウは日本アルプスの高山帯にのみ生息しており、生息域の狭さや捕食者の増加などによって数が減って危機的状況にありますが、懸命な保全対策によって近年はやや数を増やしています。他にはウシガラス、イワヒバリやカヤクグリなども高山帯に特化した鳥たちですが、森林限界を超えた高山帯は過酷な環境なため、繁殖する鳥は限られています。一方で、亜高山帯まで範囲を広げると、涼しい場所を好むたくさんの鳥たちが子育てを行っています。
0: 亜高山帯ということは、もう木々が生えているということで、やっぱりね、子育てもしやすいということなんでしょうね。どんな鳥が子育てを行ってるんですか？
1: はい、例えばコマドリです。コマドリは亜高山帯の針葉樹林で繁殖する鳥の代表で、ピンカラカラカラという馬の稲鳴きのようなさえずりと、美しいオレンジ色が強烈な印象を与えます。また、同じヒタキ科の小鳥では、ルリビタキも亜高山帯の鳥です。
0: ルリビタキ、ね、美しい青い羽が人気ですよね。
1: はい、そうですね。これらの鳥たちは渡り鳥なので、秋冬には平地でも見ることができますが、子育ては亜高山帯のみで行います。ウグイスによく似た虫食い類では、標高の高い亜高山帯にはネボソ虫食い、それよりやや標高が低くなるとエゾムシ食い、そして平地も含めたさらに低い山林には仙台虫食いと、標高で住み分けをしていることが知られています。彼らは体の大きさも小さな昆虫が餌なのも共通しており、 標高を分けることで競合を避けていると考えられています。他にも、菊頂という頭に菊の花のような黄色い羽のある日本で一番小さな鳥や、シジュウカラの仲間ではコガラ。あと、口笛のような声でなく、嘘なども標高の高い山林を好みま
0: まあ、平地とはまた違ったこう鳥たちの姿を楽しめるということなんですね。
1: す。はい、その通りです。そして、標高と鳥の分布の関係は地域によっても違うんです。例えば、西日本には標高の高い山林にしかいないコルリ。東に行くにつれて、標高の低い場所でも見られるようになり、北海道では平地の山林でも見られます。ルリビタキなども同様です。
0: なるほど、なるほど。まあ、つまり、標高ではなくて、鳥たちにとっては、好みの気温があるっていうことなわけですね。
1: はい、その通りです。冷涼な気候というのが大切なわけですね。緯度の高い北に行けば気温は低くなりますので、標高が低い山林でも住むことができるのです。特に北海道は本州だと標高の高い場所でしかお目にかかれない鳥たちが見やすいのでおすすめです。そしてそんな冷涼な山林を好む鳥たちを知っていれば、その声からも涼しさを感じることができます。例えば、私が子供の頃、家族旅行でよく行った山があるのですが、早朝に散歩をすると、平地では聞かれないヒガラの声が鮮やかに響いて、今でもヒガラの声を聞くと涼しい気分になります。ぜひお試しください。
0: いやー、これ鳥たちが冷涼な気候、涼しい気候を好むということになると、近年ね、温暖化による自然環境の変化っていうことが非常にこう問題とされてますので、山の環境でもやっぱり影響出てるんでしょうか。
1: そうなんです。地球温暖化によって山の気温も高くなりつつあります。涼しい場所を好む鳥たちは、より高い場所へ高い場所へと追いやられていることが知られています。高い山は物理的な環境も、そこに住む生き物の特徴も独特の場所です。とても魅力的である一方、環境の変化には脆弱な場所でもあります。涼しい場所を求めて山頂へと追い詰められ、それ以上高くは逃げられないという状況が続けば、彼らは静かに消えていってしまいます。彼らがいつまでも涼しい山に歌声を響かせられるよう、身近な温暖化対策なども頑張っていきたいですね。
0: 生き物いろいろ、大阪市立自然史博物館の堀江さやか外来研究員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 土曜日の毎朝5時42分です。海外毎朝だより、中国国際放送局と結びます。先月、中国南部の深センで人型ロボットによる格闘技の大会が開かれました。どんな様子だったのか、王英アナウンサーに聞きます。英さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 中国の人型ロボットによる格闘技の大会は去年も開かれました。今年はどんな大会でしたか？
3: 今回ご紹介するのは、先月16日に深センで開かれた URKL という大会です。ただのショーではなく、人型ロボットを本格的にリングで戦わせ、運動性能や制御技術を競う新しいタイプの大会です。世界各地の企業や大学、研究機関などから200を超えるチームが応募し、その中から技術審査やテストを経て、中国、アメリカ、ポーランド、シンガポールの32チームが選ばれて出場しました。この大会、今後は人型ロボットによる格闘技のリーグ戦として中国各地で展開していくことが決まっています。
2: 去年の大会に比べて、技術的にはどんな進化が見られましたか？
3: まず驚いたのは、人型ロボットの動きの滑らかさでした。去年は歩くときに少しふらついたり、パンチを出そうとして転んだりと、 まだどこかぎこちなく見ていると少し微笑ましくなるような印象もありました。ところが今回は相手の動きに反応しながら攻撃し、なんと飛び回し蹴りまで繰り出しました。そして倒されてもすぐに立ち上がって再び戦い始めます。わずか1年余りでここまで進化したのかと驚きました。そしてもう一つ、今回の大会の大きな特徴は、参加チームがそれぞれ異なるロボットを持ち込むのではなく、同じロボットを使うことです。各チームが独自のプログラムや制御方法を組み込むことで、同じ人型ロボットをどれだけうまく動かせるかを競う大会なんです。例えばカメラで相手や周囲の状況を捉え、そして自分の体のバランスを保ちながら攻撃につなげていくといった感じで、見る、考える、動くという一連の能力が重要になります。
2: 今後はリーグ戦として展開するということですが、中国ではなぜこのような人型ロボットによる格闘リーグが設立されたんでしょうか。
3: はい、主催する企業によりますと、目的は単に派手な格闘を見せることではありません。人型ロボットの技術をより多くの人に知ってもらい、世界中の企業や大学、研究者が参加できる開かれたプラットフォームを作ることだとしています。でまたこの企業の張道陽 CEO は、人類初の飛行機は30メートルほどしか飛べなかったが、今では世界の海を越えて飛んでいる。この格闘リーグをここから未来へ飛び出す第一歩にしたいと話しています。将来的にはモータースポーツの F1 のような世界規模のリーグを発展させ、人型ロボットの技術やルール作りでも世界をリードしていきたいという構想も示しています。つまり一つのスポーツイベントというだけでなく、人型ロボット産業全体を育てるための新しい挑戦として位置づけられているんです。
2: 中国では最近こうした先端技術のレベルアップを図るためのさまざまな催しが開かれているようですね。
3: そうですね、先月上海で開かれた世界人工知能大会もその一つです。 AI をテーマに専門家などによるフォーラムや最新技術の展示、コンテストなどが行われました。取材した私の同僚の記者の話を聞いて印象的だったのは、技術を見せるだけの展示よりも実際の暮らしや仕事でどのように使うのかを意識した展示が去年よりも増えていたことです。例えば洗濯物を自動で畳む人型ロボットです。衣類の形や状態を判断しながら作業します。それから高齢者の生活支援や接客サービスなど人手不足への対応を意識したものも目立っていたそうです。
2: より生活に身近な場面で、格闘リーグのロボットとは随分印象が違うようです。同じ時期にこの2つの動き、 A さんはどんなことを感じましたか。
3: そうですね、私が感じたのは、人型ロボットが研究段階から実際の社会での活用を意識する段階へ進み始めているということです。深圳では人型ロボットの運動能力やAI のアルゴリズムを競い合う姿がありました。一方、上海ではその技術を工場や家庭、介護など実際の社会でどう生かすかという展示が数多く見られました。つまり一方は技術を磨く場所、もう一方は技術の生かし方を探る場所と言えるかもしれません。
2: そうすると日常生活でロボットの姿を目にする機会は今後急速に増えそうですか。
3: そうですね、今回の取材で改めて感じたのは、ロボットは工場の中だけで働くものではなくなりつつあるということです。実は先日、陝西省楽仙県のリンゴ農家を取材したのですが、そこでも自走式のロボットが水をまいたり、ドローンが農薬を散布していたりと、最新の農業用機器が活躍していました。その様子を SNS で紹介したところ、日本で柿やみかんを栽培している農家の方から、日本のように斜面の多い山間部でも使えるロボットはできるのでしょうかというコメントをいただいたんです。ちょうどその頃、中国のあるロボットメーカーが四足歩行ロボットが 急な斜面や渓流を軽快に移動する映像を公開していました。これは農業用に開発されたロボットではありませんが、複雑な地形を移動する技術が進んでいることはわかります。でこうした技術の進歩を見ていると、将来農業や介護など人手不足が深刻な現場でロボットが人を支える日もどれほど遠くないのかもしれません。この1年だけでもロボットをめぐる技術には本当に大きな進歩を感じました。で来年の今頃にはまた私たちを驚かせる新しいロボットの姿をご紹介できるかもしれませんね。
2: A さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの

0: ゴールデンハーフちょっと待ってくださいお聞きいただきました。そしたらですね、一人のお父さん X のポストでちょっと待ってくださいこれはということで印象に残ったかもしれませんね。そして、海外毎朝だよりでは人型ロボット格闘大会というね、話題についてお伝えしましたけれども、はい、菊ちゃんラブラブルミコさんは近い将来あられちゃんやアトムくんが現実になりそうな話なんていうポストがある一方で、なっくん23さんはターミネーターの世界に近づいているようで怖いなんていう声もあります。それから8月8日今日は何の日といえばということで、茶屋沼貴子さん福島県の方、星川さんお誕生日ですよね、おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そんなメッセージも届いております。
1: はい、ありがとうございます。沖縄からもメールをいただいています。はい、首里のおばあさんからです。那覇市首里に住んでいます。台風の風雨の音が怖い。昨日は静かになっていたのに今朝はまたガタガタと鳴らす音が鳴っています。早く去ってほしいとメッセージをいただいています。
0: もう少し、その風やなどの、ね、強い状態続きそうですから、どうぞ厳重に警戒をなさってください。
1: はい、気をつけてください。そして、今日から、ね、お盆休みですとかそんな方もいらっしゃるかと伺っていますけれども、はい、X からマサさん、トラックドライバーで食品を運んでいる自分にはお盆休みなんてものはありません。このお盆も休みなし。この時期はドライバーはどこもそうだから納得半分諦め半分。全国のドライバーの皆さん、暑さに気をつけてこのお盆も乗り切りましょうといただいています。
0: はい、ドライバーでね、今運転をしながらお聞きいただいている方いらっしゃると思います。本当にお仕事お疲れ様です。どうぞね、安全運転で、お仕事を進めていただければ、思います。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は北日本や東日本を前線が通過し、関東甲信越にも前線に向かう暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になりそうです。昨日は長野県北部の池田町や松川村で1時間に100ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。

0: ました。この時間関東甲信越曇りや晴れの天気となっています。ただ今日もこの後関東北部や長野県内など内陸を中心に早ければ昼前から雨雲が湧き始めそうです。午後はやはり内陸を中心に雷雲が発達し、激しい雨の降るところがあるでしょう。長野県の南部では非常に激しく降る恐れがあります。新潟県内は雲が広がりやすく、あちらこちらで雨が降りそうです。関東南部は埼玉県内でにわか雨の恐れがあり、秩父地方では雷雨になるところがありそうですが、その他天気の大きな崩れはなさそうです。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の魚沼市に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が茨城県、雷注意報が栃木県と群馬県、静岡県東部、長野県、新潟県の上中下越に出ています。濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方、晴れ時々曇り。伊豆諸島北部、晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところにより明け方雨。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、晴れ、夜曇り。神奈川県西部、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。千葉県は全域で晴れ時々曇り。埼玉県南部と北部はともに晴れ時々曇り、ところにより朝雨でしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で、雷を伴って激しく降りそうです。茨城県北部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。栃木県の南部と群馬県の南部はともに曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴って激しく降りそうです。栃木県の北部と群馬県の北部はともに曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴って激しく降りそうです。静岡県の東部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降りそうです。伊豆は晴れ時々曇り。山梨県中西部と、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは、NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月8日土曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、8月はホラー特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは解剖学者養老孟司さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。さまざまなメッセージをお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 大型で非常に強い台風13号は依然として沖縄本島地方や奄美地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。暴風などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は午前6時には久米島の北北西60キロの海上をゆっくりとした速さで南へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側280キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。でこの時間、沖縄本島地方や奄美地方は暴風域に入っていて、午前5時までの3時間に観測された最大瞬間風速は沖縄県の久米島で 36.8メートル、うるま市で 31.3メートル、鹿児島県の奄美大島の小宮で 29.4メートルなどとなっています。沖縄本島地方と奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。沖縄本島地方ではこのあと数時間、線状降水帯が発生し災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで沖縄で180ミリ、奄美地方と九州南部で120ミリと予想されています。また、今日の最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で35メートルと予想されています。で、潮位も高まり、沖縄ではレベル4、高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄では暴風や高波、高潮、それに土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒を。また奄美地方では高波や土砂災害に厳重に警戒するとともに暴風に警戒するよう呼びかけています。で、西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。今回の熊本地震を受けて、政府は被災者の生活や生業の再建に向けた支援パッケージの取りまとめを急ぐ方針です。二次避難先としてホテルや旅館に加えて公営住宅を活用することや、中小企業や小規模事業者の施設復旧にかかる費用の補助、農業用機械の復旧を後押しする事業などを盛り込むことを検討しています。
1: 島根県の竹島西方の日本の排他的経済水域内で、韓国の調査船が日本側の同意を得ずに海洋調査とみられる活動を行っていることが確認され、政府は外交ルートを通じて韓国側に強く抗議しました。
2: 生成 AI の普及により俳優や声優の画像や声などが無断で利用されるケースが相次いでいるのを受けて、法務省の有識者検討会は著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめました。
1: 子どもの SNS 利用をめぐって規制に向けた動きが各国で広がる中、高市総理大臣は、木川田子ども政策担当大臣に対し、来年の通常国会に必要な法案を提出するため、年末をめどに方針をまとめるよう指示しました。
2: 次は経済です。 SNS 上で有名人の写真などを無断で使った成りすまし広告による詐欺の被害が相次ぐ中、政府は SNS の運営事業者に対して広告主の本人確認といった対策を強化するよう文書で要請しました。
1: 原油の調達先を多角化するため、原油元売り会社がホルムス海峡をはじめリスクの高いルートを避けて調達する場合、会社に対して交付金を支給するという案が経済産業省の会合で新たに示されました。
2: 不適切な土地の利用による住民とのトラブルなどを防ぐため、国土交通省の有識者会議が提言をまとめました。土地を取得する際に届出が必要となる面積をこれまでより引き下げることや、利用目的を変えた場合は再び届出を求めるなど規制を強化すべきだとしています。
1: AI 向けのデータセンターの需要が急速に高まる中、秋田市の IT 企業がアメリカの企業と共同で市内に日本で最大級のデータセンターの整備を計画していることが分かりました。
2: 続いて国際です。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは6日、アメリカの情報機関の分析として、ロシアのプーチン大統領が NATO 北大西洋条約機構の結束を試すため数年以内に加盟国を攻撃する可能性があると伝えました。サイバー攻撃からヨーロッパ東部に国籍不明の部隊を送り込む限定的な地上侵攻までが想定されるとしています。
1: サウジアラビアとトルコ、パキスタンの3カ国は7日、共同防衛協定に署名しました。いずれかの国に対する攻撃をすべてに対する攻撃とみなすとの規定が盛り込まれ、イラン情勢などにより中東で不安定な状況が続く中、新たな枠組みで域内の安定を目指すとしています。
2: 次は社会と各地のニュースです。熊本地震で倒壊した家屋の公費での解体に向けた準備を円滑に進めるため、環境省は被災した自治体の職員をサポートするための新たなチームを発足しました。二次災害の恐れがあり、緊急的な解体が必要な家屋などの判別や手続きに必要な書類の作成や準備について自治体職員をサポートするとしています。
1: 熊本県内では地震から10日が経つ今も3万6000戸余りで断水が続いています。水道水を各家庭に届ける排水管の復旧作業に時間がかかっていることから、県内全域での解消は今月末までかかる見込みです。
2: 今回の地震で熊本県の被災地では災害ボランティアの活動が本格化していて、今日からは大きな被害を受けた氷川町でも始まります。
1: 京都大学医学部附属病院は先月、50代の女性患者の脳腫瘍の手術を行った際に、腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる正常な脳の一部を誤って摘出する医療事故が起きたと明らかにしました。患者は人工呼吸器が必要な状態で、病院は患者側に謝罪しました。
2: 最後にスポーツです。サッカー J リーグは開幕を2月から8月に変更した秋春制での最初のシーズンが開幕。横浜 F マリノスと鹿島アントラーズの開幕戦は、連覇を狙うアントラーズが試合終盤に立て続けに3点を挙げて4対3で逆転勝ちしました。ガンバ大阪対浦和レッズはガンバが4対3で勝ちました。
1: ミラノコルティナオリンピックとパラリンピックでメダルを獲得した選手などに文部科学大臣顕彰が贈られました。式典では受賞者を代表してスノーボード男子ビッグエアの木村葵来選手やフィギュアスケートの坂本花織さん、パラリンピックアルペンスキーの鈴木健史選手などが顕彰状を受け取りました。
2: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。 では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円78銭から83銭、1ユーロは182円36銭から44銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より151ドル83セント高い5万4036ドル93セントとなっています。でナスダックの株価指数、前日より 342.263 上がっています。 26,690.615 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。この時間、台風13号は沖縄久米島に最も接近しています。午前6時の時点で速度がゆっくりと表されています。このゆっくりというのは時速10キロ未満ということです。かなり速度が落ちています。この後もゆっくりと進んで、この時間から昼過ぎにかけて宮古島地方に最も近づく見込みです。ポイントは明日にかけてこの非常に強い勢力を保つこと、そして速度を落として進むことです。そのため沖縄地方を中心に暴風や高波、大雨の影響が長引きそうです。今日予想される最大瞬間風速は沖縄地方で60メートル、奄美で35メートル、波の高さは沖縄奄美とも10メートルの予想です。明日朝までの24時間でいずれも多いところ、沖縄で180ミリ、奄美と九州南部で120ミリの雨が予想されています。特に沖縄地方ではあと数時間は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨の降り方にも警戒を続けてください。今日は台風13号が沖縄本島の西の海上をゆっくりと進む見込みです。沖縄は暴風や高波の影響が長引きそうです。明日にかけて高潮にも警戒を続けてください。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州、四国、紀伊半島など太平洋側の地域でも雨が降り続くでしょう。北海道はオホーツク海にある低気圧から伸びる前線の通過に伴って雨の降る時間があるでしょう。その他、東北や北陸、関東甲信、東海にも湿った空気が流れ込みそうです。午後は雨や雷雨になって局地的には非常に激しく降る恐れがあります。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄奄美は雨、雷を伴って激しく降るところがありそうです。本島地方では朝まで、宮古島地方は昼前から昼過ぎ非常に激しく降るところがありそうです。九州南部も断続的に雨で雷を伴って激しく降りそうです。九州北部、中国、四国地方、近畿、それに東海と関東甲信は晴れ間はありますが、日中雨や雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。内陸では非常に激しく降る恐れがあります。北陸や東北、北海道は雲が多く雨が降ったり止んだりで、午後は激しく降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島33度、福岡37度、高知33度、松江36度、広島も36度、大阪37度、名古屋33度、東京昨日より2度高い35度、長野32度、金沢31度、新潟32度、仙台31度、秋田33度、札幌釧路25度の予想です。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は黒木愛子さんでした。時刻6時14分を回りました。ニュース気象情報に続いてはこちらです。
4: 佐伯健三の20世紀ポップ。
5: 佐伯さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今月はホラー特集、早速曲の紹介をお願いします。
6: 最初にお聞きいただきますのは熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎。

0: 熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎を聴いていただいています。
1: 作詞水木しげる、作曲泉拓。水木しげるの漫画ゲゲゲの鬼太郎を原作とするアニメ作品および実写映画作品のオープニングテーマで、初版は1967年の発表でした。子供のみならず大人の間でもバーや酒場で歌われ、深夜放送にリクエストが来るまでになった人気曲です。歌詞は、朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない、そして昼はのんびりお散歩だ、お化けにゃ会社も仕事も何にもない、というね、実にまあのんびりとしたぐうたらな感じがする、まあお化けの生活の話なんですよね。まあ、人間生活のことばっかりで、まあ、試験もね仕事もない人生だったら楽しいなと思ってる人も多いと思うんですけれども、お化けの怖さを描いてるというよりは、そうした浮世離れな存在になれたらすごくいいなぁという水木しげるさんののんびりとした無双が伝わってくるようなんです。とても安らぎませんか？
0: そうですね、子供の頃学校も試験もないお化けが羨ましいなぁと思ったのを思い出します。水木しげるさんが描くようなお化けとか妖怪だったら友達になってみたいなと思いますね。
1: なんかすごく牧歌的な雰囲気がしてくるんですよね。でもそこにお化けらしいテンションをもたらしているのは、この熊倉和夫さんの独特の歌だと思います。続いてお聴きいただきますのはマイケル・ジャクソンでスリラー。

0: マイケル・ジャクソンでスリラーを聞いていただいています。
1: 今電気映画が公開されているマイケル・ジャクソンが1982年に発表したアルバムスリラーからの第7弾シングルです。この楽曲のミュージックビデオというか13分にも及ぶホラー映画風のショートフィルムは当時のミュージックビデオの平均的な制作費のおよそ10倍が投入されたといいます。特殊メイクによるマイケルの狼男やゾンビが話題となりましたね。またマイケルの演技ダンスが共に高く評価されました。サウンドは YMO やクラフトワークを好んで聴いていたマイケルの好みが反映されたテクノ風味のソウル音楽となっています。歌詞はもうすぐ真夜中だよ、暗闇に潜む邪悪な何者かが月明かりに照らされて心臓が止まりそうな光景を目にするだろう、叫ぼうとしても恐怖のあまり声も出ないかもしれない、背筋は凍りつき恐怖にとらわれた君は身動き一つできないという典型的なホラーシチュエーションに心が引きつけられます。
0: いや、イントロからしても気分が高まってきて、マイケルのダンスがこう頭に浮かんできて、いや、かっこいいなと思いました。
1: そうですね、まあ、怖いといえば怖いんですけども、とにかくかっこいいということで、ホラーというものを現代風なエンターテインメントにしたという功績がこのビデオにあったかもしれませんね。それと同時にマイケルの歌やダンスに対するとても温かい情熱が感じられて、僕は思わず胸が熱くなってしまいますね。
0: 素晴らしき20世紀ポップホラー特集、次回の予告です。
1: 来週は戸川純、好き好き大好き、ヘブントゥヘル、フィールズライクヘブンの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

素晴らしき20世紀ポップでした。さあ時刻6時22分です。8月8日今日は何の日です。昭和30年1955年8月8日長崎市の平和公園で平和記念像の除幕式が行われました。昭和26年から4年かけて作られ、長崎に原爆が投下されてから10年の慰霊祭の前日に完成しました。平和記念像除幕式、昭和30年1955年です。昭和42年1967年8月8日東京の新宿駅構内でアメリカ軍の航空燃料を積んだタンク車が別の貨物列車に衝突され炎上しました。タンク車は大音響とともに爆発炎上して高さ50メートルに及ぶ火柱が上がりました。事故の原因は衝突した貨物列車の運転士の操作ミスとされました。新宿駅構内でタンク車炎上、昭和42年1967年です。昭和58年1983年8月8日千葉港から新東京国際空港、いわゆる成田空港に航空燃料を送る全長 46.9キロのパイプラインが完成して開通式が行われました。新東京国際空港パイプライン開通、昭和58年1983年です。平成20年2008年8月8日宮崎空港で落雷によって滑走路に穴が開きました。宮崎空港落雷で滑走路に穴、平成20年2008年です。8月8日今日は何の日でした。この後の毎朝6時半からはラジオ体操、そして44分頃からのサタデーエッセイ、解剖学者養老孟司さんのお話と続いてまいります。

0: 25分です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。埼玉県内に住むいずれも80代の男性と女性が、警察官をかたる人物から犯罪に関わっている疑いがあるなどと嘘の電話を受け、合わせて2億7000万円余りを騙し取られました。警察は特殊詐欺として捜査するとともに注意を呼びかけています。警察によりますと、今年3月、熊谷市に住む89歳の女性の自宅に警察官を名乗る人物から、あなたに詐欺の共犯の疑いがかかっているなどと電話がありました。その後3ヶ月にわたって、潔白を証明するため資産を調査するとか、資金を金に変えてくださいなどと指示がありました。女性は1億4700万円分の金塊を購入し、玄関先に置いたところ持ち去られたほか、現金750万円も騙し取られたということです。また川口市に住む81歳の男性は、今年4月、警察官を名乗る人物からスマートフォンに、あなたのお金が犯罪に使われているという電話を受けました。その後、紙幣番号を確認したいなどと言われ、現金1億1700万円を騙し取られました。警察はそれぞれ特殊詐欺事件として捜査するとともに、警察官が捜査で金品を要求することは絶対にないと注意を呼びかけています。では気象情報、注意報です。大雨注意報が新潟県の魚沼市に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県北部、栃木県、群馬県、静岡県東部、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ、昼過ぎまで時々曇り、伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、静岡県東部、伊豆、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、晴れ、夜曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、首都高速道路は5号線の上りが車両火災のため通行止めになっています。5号線の上りは美女木ジャンクションと中台の間が乗用車が燃えているため通行止めになっています。高速道路の状況です。東富士五湖道路の下りは山中湖インターと須走インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近にキャリアカーが故障して止まっている影響で枝バス停まで11キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまで1時間かかっています。中央道の下りは東京都の日野バス停で6キロ、相模湖インター付近で12キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面の内回りは2キロ、外回りは3キロ渋滞しています。さらに外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの渡辺でした。

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。笑顔で楽しく体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両方の腕を真上に準備しましょう。体をゆっくりと横に曲げる運動です。まずは左の方から。はい、左にゆっくりと曲げて戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返します。息をふーっと吐きながら横に曲げていきましょう。反対側へゆっくりと戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、1、2、3、4、おはよお。さあ皆さんもご一緒に、はい、おはよお。力を抜いて腕は軽く振りましょう。

呼吸を整えながらゆったりと。息をふーっと吐いて、最後は深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきます。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6。体を前に倒して背の運動、腕を強く振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。おはようございます。令和8年8月8日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまずは NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。大型で非常に強い台風13号は依然として沖縄本島地方や奄美地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。暴風などに厳重な警戒を続けてください。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめにとるなどできる限りの熱中症対策を続けてください。また台風13号の影響で風もやや強まっていて、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。
0: 熊本地震で倒壊した家屋の公費での解体に向けた準備を円滑に進めるため、環境省は被災した自治体の職員をサポートするための新たなチームを発足しました。二次災害の恐れがあり緊急的に解体が必要な家屋などの判別や手続きに必要な書類の作成や準備について自治体職員をサポートするとしています。
1: 生成 AI の普及により俳優や声優の画像や声などが無断で利用されるケースが相次いでいるのを受けて、法務省の有識者検討会は著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について声も保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめました。
0: SNS 上で有名人の写真などを無断で使った成りすまし広告による詐欺の被害が相次ぐ中、政府は SNS の運営事業者に対して広告主の本人確認といった対策を強化するよう文書で要請しました。
1: 公的年金の昨年度令和7年度の決算がまとまり、厚生年金と国民年金の積立金の総額は運用収益の増加や賃上げなどの影響で過去最高の302兆円余りとなりました。
0: 長崎原爆の日の平和記念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言の内容を話し合う基礎委員会の会議録について、市は将来にわたって確実に継承できるよう永久保存する方針を決めたことが分かりました。これまで原則10年保存した後廃棄され、2014年以前の文書は残されていないことが6月に明らかになっていました。
1: 島根県の竹島西方の日本の排他的経済水域内で韓国の調査船が日本側の同意を得ずに海洋調査とみられる活動を行っていることが確認され、政府は外交ルートを通じて韓国側に強く抗議しました。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 土曜日の毎朝、時刻は間もなく6時44分になるところです。サタデーエッセイをお伝えします。今回は解剖学者の養老孟司さんです。
1: おはようございます。養老孟司です。今日は特別のテーマでお話しするようなことはないので、近況報告みたいなことでお話したいと思います。まあ、お年寄りのブツブツを聞いてもしょうがないっていう人もあるでしょうけど、実は NHK スペシャルで7月の初めに、私の往生際っていったタイトルだったかね、私の闘病生活を特集していただいたんですね。まあ、闘病って言っても、私は別に戦ってるつもりはないので、要するに、癌の病歴なんですね。一昨年から始めて、まあ、2年になりますので、その間の経緯を淡々とご報告するような番組でしたが、自分で見てちょっと驚いたのは、映っている私の一昨年の状態に比べると、はるかに元気になっておりまして、今の癌治療が進んでるってのは知ってるんですが、私も東大の医学部に現役で勤めていたのは30年以上前で、その頃の医療に比べたら、随分がん治療も明るくなったなと思います。治るようになったってだけじゃなくて、仮に治らない場合でも非常に楽になりましたね。それで、普通病気のことはあまり言わないんですけど、プライバシーで。言ってみると非常に多くの方が同じように闘病しておられるってことに気がつきました。声をかけられるんで、私もですって言われるんですね。今は大変元気にしておりまして。まあ、今年も8月に入って、えらく暑いんですけど、昨日、おとといだったかな。鎌倉に戻ってきたんですが、それまでは箱根におりまして、何をしてたかっていうと、知り合いが大勢集まってきて、虫取りに行きました。足の子に虫を取りに行ってました。私は家にいて、外へ出ないで、標本を作ってたんですが、これがまた私大好きなんですね。虫取り行ってる皆さんもあんまり気にしないんです。私がそういうことしてても、それはこちらが落ち着いてやってるからですね。私は手作業をしていると気持ちが本当に落ち着くっていう性格で、専門に解剖を選んだのもそのせいだと思うんですけど、解剖って作業をしてる間は本当に気持ちが落ち着いてるんです。腹が立つわけでもないし、気持ちが動くわけでもない。本当に落ち着きますね。それをしみじみ感じたのは、東日本大震災の時に計画停電ってなって明かり消えちゃうんで、ヘッドランプをつけて虫の標本を作ってました。真っ暗い中で一点集中型で明るくして、その中で作業していると本当に気持ちが落ち着くんですね。それで分かったような気がしたのは、昔の人がいろいろ端でわらじをなってるんですが、あれは昔はテレビもなきゃ何もありませんから、そういう一箇所明るいところがあって、そこで集中して作業をするってことが良かったんだと思うんですね。そう思うと今は本当に気が散ることが多いんですよ。なんか音が聞こえてくる、人が来る。よく思うんですけど、江戸時代の人ってのは一日に何人ぐらいの人に会って、どのくらいの時間口を聞いたのか、おしゃべりをしたのかな、言葉をどのくらい聞いてたのかっていうことが前から気になってまして、どうなんですかね。それで昨日は鎌倉で、鎌倉子ども大学ってのがあって、そこで子どもとお話をしてました。質問を受けて私が答えるっていう、結構面白いですね。参加型っていうか、一方的な話をするんじゃなくて、まあ本当にいろんなことを聞いてきますんで、受ける方も大変なんですけど、大きな質問も小さな質問もたくさんあるんですよ。なんで生きてるんですかみたいな、本当に基本的な質問もあるし、なんで勉強しなきゃいけないのとか、当然子供がするような質問があって、答えが一応あるつもりなんだけど、答えてもしょうがないなっていう、相手の顔見ながら考えて喋るっていう、なかなか面白いというか、それで子供が先生に何か言われて傷ついたとか言って、なんで大人なのに、そういうことに気がついて言わないようにしないんだろうっていう質問もありましたけど、私は今の人たちは言葉に接する時間が多すぎるので、当然その中にはプラスもあればマイナスもある。マイナスの面をあんまり大きく強く受けると、 生きていくの大変ですから、できるだけ鈍感になった方がいいんじゃないかという説明をしたんですけど、まあ、子供の頃から傷つくって言って、同等と言ってるところを見ると、傷つくことが、傷ついたっていうことが権利みたいに感じられてくるのかな。そうじゃないんで、やっぱりあんまり言葉に触れない方がいいって僕は思ってます。それで、まあ喋っててんなこと言うのも問題ですけど、本当は外に出て散歩するといいんですけど、暑くて出られないんですよ。年寄りに生きづらい世の中になってるなって。それで子供大学に行って喜んで出かけていくわけです。子供の顔を見ると元気になるので。子供には、まあいい時代というべきなんでしょうか。悩みますよね。どういうふうに教育するか。私は考えてもしょうがないんだけど、自分の子じゃないんだから、知ったこっちゃないっていうのが最終的な結論なんですけど。本当に時代がすっかり変わっちゃって、防空壕へ入ったとか、防空壕を親がどうやって作ったかとか、そういう話は今の人とは共通の話題になりませんので、そういう、まあ、毒にも薬にもならないような記憶を思い出して、結論は、ああいう戦争みたいなことをやめた方がいいよなっていうことなんですけど、やめた方がいいったって、多分忘れちゃうとまたやるんじゃないかなと思いますね。8月15日はその日来ますが、随分世の中変わったなっていう気がするので、これを年を取ったっていうのかなと。子供たちを教えてると一番感じるのは何ですかってよく聞かれるんだけど、本当にびっくりするのは言葉が上手だってことですね。保育園ぐらいの子供から、まあよく話す、喋ること。私はもう子供の時は喋るの苦手で、ほとんど喋らないでいたんで、今はそういうお子さんあんまりいないと思うんですよ。つまり、

0: 人がいて人と言葉を交わさないといられないっていう状況が起こってきてると思うんですね。そういうところで小さい時から言葉の訓練するより自然とどう向き合うか、どう付き合うかっていう訓練した方がいい。多分ネットに夢中になってる子供を見てみんなが心配してんじゃないかなと思います。おしゃべりなんか教える必要ないんで、どっちみち喋るようになるんですよ、学校行けば。まあ、あんまり真面目なことは考えてないんですけど、頭に浮かぶことをつらつらと、ああでもない、こうでもないって言って、まあ、癌の闘病をしている日常でございます。養老孟司でした。
1: 時刻6時52分を回っています。
2: 秋田県鹿角市にお住まいの佐藤敦子さんからファックスをいただきました。私の地方では7日日といって7日にお墓の掃除をする習慣があります。昨日も行ってきました。早朝月を眺めながら寝静まっているような街を歩き、心地いい空気の中でした。掃除を終えて晴れ晴れとして13日のお盆を帰ってくる子どもたちを迎えたいと思いますといただきました。
1: お盆の準備
2: ですね。岩手県の飛ぶぞうさんからですが、近所の子どもたちがラジオ体操を行う場所に行く光景が夏だなぁと感じますが、あれ、子どもたちがいない、お盆休みに入った親御さんと昨日から帰省だからいないわけかと、ラジオ体操の参加人数も少なくなるお盆の入り口の光景だなといただきました。
1: そういうところでお盆感じる方もいらっしゃるんですね。
2: いらっしゃるんですね。それからですね、10代のリスナーの方からメールをいただいたんですが、はい、東京都のゴーベンカーさん、夏休みに入ったら一気に勉強する時間が減ってしまった中学3年生です。
1: あらあら、あ、3年生、
2: はい、
1: 頑張んなきゃ。
2: ね、社会の歴史が苦手なのですが、人生の先輩方、どうかどのように対策をしたのか教えていただけないでしょうかというね。
1: これどうでしょう、リスナーのあなたの歴史勉強法なんていうのもしね、得意だった方あったらぜひ教えてください。はい、時刻まもなく6時54分になるところです。
3: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムとNHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
4: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は北日本を前線が通過し、関東甲信越にも湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になりそうです。昨日は長野県北部で猛烈な雨が降ったとみられます。この時間、曇りや晴れとなっているところが多いんですが、この後も関東の北部や長野県内など内陸を中心に、早ければ昼前から雨雲が湧き始めそうです。この時間、新潟県の内陸で少し雨雲が見られます。午後は内陸を中心に雷雲が発達して、雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。長野県の南部や新潟県の中越など、非常に激しく降る恐れもあります。埼玉県内、にわか雨の恐れがありますが、関東南部その他は天気の大きな崩れはなさそうです。現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の魚沼市に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、

0: 神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県北部、栃木県、群馬県、静岡県東部、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。そして熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。今日日中の予想最高気温です。東京は35度、昨日より2度高くなりそうです。横浜、千葉34度、銚子31度、埼玉35度、熊谷36度、水戸32度、宇都宮と前橋34度、甲府は36度、長野32度、新潟も32度の予想です。明日も新潟県内を中心に雨が降りそうです。内陸中心に雨雲が発達するでしょう。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。水郡線は車両の点検を行ったため、水戸日立第五間と上菅谷日立太田間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。首都高速道路の状況です。5号線の上りの美女木ジャンクションと中台の間の車両火災に伴う通行止めは午前6時45分に解除になりましたが、上りの中台付近で1車線が規制されていて2キロの渋滞です。湾岸線の東海ジャンクション方面へ向かう西行きは大井ジャンクションに車が止まっているため3キロの渋滞です。高速道路の状況です。東富士五湖道路の下りは山中湖インターと須走インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。中央道の下りは東京の日野バス停を先頭に稲城インターまで11キロ、さらに藤野パーキングエリアを先頭に断続的に18キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月8日土曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。大型で非常に強い台風13号は依然として沖縄本島地方や奄美地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。暴風などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前7時には久米島の北北西60キロの海上をゆっくりとした速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北側200

0: 220キロ以内と南側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄本島地方や奄美地方は暴風域に入っています。沖縄本島地方や奄美地方では昨日台風が停滞した時間帯もあって雨が降り続き、沖縄本島地方と奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風は沖縄本島地方から次第に離れる見込みですが、台風の動きが遅いため影響は長引く見込みです。沖縄本島地方ではこのあと数時間、線状降水帯が発生し災害の危険度が急激に高まる可能性があります。潮位も高まり、沖縄では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄では暴風や高波、高潮、それに土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒を、また奄美地方では高波や土砂災害に厳重に警戒するとともに暴風に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめに取るなどできる限りの熱中症対策を続けてください。また台風13号の影響で風もやや強まっていて、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど各地で大きな被害が出ています。熊本県内は連日気温が高く、今日も猛烈な暑さとなる見込みで、日中の最高気温は熊本市や天草市牛深で35度と予想されています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避けてください。またこまめに水分補給を行い休憩を取るなど、できる限り熱中症対策を続けてください。一方、台風13号の影響で熊本県でも風がやや強まっていて、気象庁は強風に注意するとともに最新の情報を確認するよう呼びかけています。強風で損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
2: 長崎原爆の日の平和記念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言の内容を話し合う基礎委員会の会議録について、市は将来にわたって確実に継承できるよう永久保存する方針を決めたことが市への取材で分かりました。8月9日の長崎原爆の日の平和記念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言は、被爆者や有識者などで作る基礎委員会が内容を話し合ってきました。市はこれまでの平和宣言はすべて保存していますが、議論の過程がわかる会議録については行政文書の取り扱いを定めた規定に基づき参考資料として原則10年間保存した後廃棄してきたため、2014年以前の文書は残されていないことが今年6月に明らかになりました。市は被爆者や市民からの保存を求める声などを受けて保存のあり方を改めて検討した結果、会議録を将来にわたって確実に継承できるよう重要な価値がある歴史公文書として永久保存する方針を決めたことが市への取材で分かりました。また平和記念式典で平和への誓いを読み上げる被爆者の代表を選ぶ審査会や長崎原爆資料館の運営審議会などの会議録や資料、被爆者健康手帳などの交付申請書についても永久保存するとしています。 長崎市の鈴木史郎市長は NHK の取材に対し、将来にわたって歴史を検証できるよう資料を後世に残していくべきだと考えている。被爆者の思いや生の声はしっかりと残していかなきゃいけないと話していました。生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめました。生成 AI の普及により、俳優や声優の画像や声などが無断で利用されるケースが相次いでいるのを受けて、法務省は今年4月に有識者検討会を設置し、今後の権利の在り方などの議論を進め、報告書をまとめました。この中では、著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も名前や写真などと同様に保護の対象に含まれると明記されました。その上で、権利の侵害にあたる可能性のある事例として、 AI を使って歌手の声をもとに別の人の曲を歌っているような音源を作成したり、声優が演じるアニメキャラクターの声をもとにキャラクターが歌っているような音源を作成したりした上で SNS で公開し収益を得る行為などを挙げています。また、声は肖像などをみだりに利用されない権利に基づいても保護されるとしています。この権利は著名であるかどうかにかかわらず保障されるため、一般の人でも AI で合成された声でわいせつな文章を読み上げる音源を SNS で拡散されるなどして不利益を被った場合は権利侵害になりうるとし、著名人との間で差が生じる可能性は低いとしています。法務省はこの報告書をホームページで公開するなどし、一連の権利の考え方について社会への浸透を図っていきたいとしています。次に、島根県の竹島西方の日本の排他的経済水域内で、韓国の調査船が日本側の同意を得ずに海洋調査とみられる活動を行っていることが確認され、政府は外交ルートを通じて韓国側に強く抗議しました。外務省によりますと、昨日午後1時ごろから午後6時ごろにかけて、島根県の竹島西方の日本の EEZ 排他的経済水域内で、韓国の調査船がワイヤーのようなものを海中に投入しているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。調査船は海洋の科学的調査を行っていた可能性が高いということですが、韓国側から事前の申請はなかったということです。これを受けて、外務省の金井アジア大洋州局長は東京の韓国大使館のイ・サンヨル次席公使に対し、事前の同意なく調査が行われたことは受け入れられないと強く抗議しました。また、ソウルの日本大使館から韓国外務省に対しても同様の抗議を行いました。外務省は、竹島に関する日本の一貫した立場に基づき、今後も韓国側に適切な対応を求めていくとしています。続いてスポーツです。夏の全国高校野球は大会4日目、1回戦4試合が行われます。第1試合は11年ぶり7回目の出場となった石川の遊学館高校と2年ぶり13回目の青森山田高校が対戦します。第2試合は2年ぶり5回目の出場となった北北海道の白樺学園と、春夏通じて初出場の福島の東日本国際大昌平高校が対戦します。第3試合は4年ぶり13回目の出場となった新潟の日本文理高校と、13年ぶり16回目の大分商業が対戦します。第4試合は2年ぶり5回目の出場となった香川の英明高校と、3年連続11回目の東東京の関東第一高校が対戦します。プロ野球は昨日6試合が行われました。 セリーグ、巨人対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは後半戦初勝利、連敗を7で止めました。阪神対中日は中日が3対2で勝ちました。 DeNA 対広島は DeNA が2対1で勝ちました。セリーグは首位阪神と2位巨人がともに敗れ、ゲーム差は1のままです。パリーグです。ロッテ対オリックスはオリックスが6対2で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが3対2でサヨナラ勝ちしました。西武対ソフトバンクはソフトバンクが5対2で勝ちました。首位ソフトバンクの優勝へのマジックナンバーは2つ減って35となりました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円78銭から83銭、1ユーロは182円36銭から44銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より151ドル83セント高い5万4036ドル93セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 342.263 上がって26,690.615となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、台風13号は大型で非常に強い勢力を保っています。今沖縄本島の西の海上にあって、この後もゆっくりと進んで昼過ぎにかけて宮古島地方に最接近しそうです。ポイントは明日にかけて非常に強い勢力を保つことと速度が遅いことです。このため沖縄地方を中心に暴風、高波、大雨の影響が長引くでしょう。特に沖縄地方では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。目先あと数時間は厳重に警戒してください。明日にかけて高潮にも警戒を続けてください。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州など太平洋側の地域も雨が降るでしょう。また北海道はオホーツク海の低気圧から伸びる前線の通過に伴って雨が降りそうです。本州の内陸にも湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になって非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。全国の今日の天気です。沖縄奄美は雨、局地的に雷を伴って非常に激しく降りそうです。九州南部も断続的に雨、九州北部、中国四国地方、近畿は晴れ間はありますが太平洋側中心に雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北も晴れ間はありますが内陸中心に雷雨になり非常に激しく降るところがありそうです。北海道は雲が多く雨が降ったりやんだりしそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島と高知、名古屋、それに秋田は33度、福岡37度、広島と松江は36度、大阪37度、東京35度、長野と新潟32度、金沢仙台31度、札幌釧路は25度の予想です。日本の東には台風15号があって西寄りに進んで来週の火曜日ごろ北日本中心に荒れた天気になる恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。ここまで全国の気象情報でした。
4: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。夏場の厳しい暑さが続く中、新潟県三条市は熱中症対策や避難所の環境改善につなげようと、一般的なエアコンよりも電力消費を3割ほど抑えられる冷暖房設備を学校の体育館に導入し、昨日報道関係者らに公開しました。三条市が整備したのはエアコンと電力を使わない複射パネルを組み合わせたハイブリッド型の設備です。一般的なエアコンだけを使う場合と比べ電力消費を3割ほど抑えられるということです。設備は市が避難所に指定している学校の体育館に設置され、昨日は今年5月から運用を始めた本庄寺中学校で報道機関や自治体の関係者に公開されました。実際に冷房を利用しているバスケットボール部の男子生徒は、これまでは体育館で運動した後 エアコンの効いた部屋で休憩することを繰り返していたが、今は快適に運動できると感想を述べました。また設備を開発したメーカーによりますと、エアコンの風に加えて輻射パネルから熱や冷気を放出して空調するため、広い空間でも温度にムラが生じにくく、パーティションを設置した避難所でも均一に冷暖房できるということです。三条市教育総務課の坂上昇係長は、例えばエアコンが苦手な人も避難所で快適さを感じてもらえると思うと話していました。共働き家庭などの子どもたちの居場所を作ろうと、神奈川県寒川町が夏休み限定のサマースクールを開設しました。寒川町のサマースクールは、日曜日と祝日を除く午前7時半から午後6時まで共働き家庭などの小学生を預かり、原則1人当たり1万7000円の保育料がかかります。町では定員に空きがないことなどを理由に学童保育を利用できない子どもがいるということで、夏休み中にニーズが高まることを受けて、今月末までの期間限定で開設したということです。今月5日にはおよそ30人の子どもたちが宿題や読書をしたり、友達と縄跳びをして体を動かしたりして、それぞれの時間を過ごしていました。寒川町保育幼稚園課の徳江理恵課長は、待機児童を解消することで保護者が安心して働くことができる環境を整え、町の子育て支援の充実につなげたいですと話していました。気象情報です。まず注意報です。大雨注意報が新潟県の魚沼市に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県北部、栃木県、群馬県、静岡県東部、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎまで晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部、晴れで、昼過ぎまで時々曇りでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りと予想されています。静岡県東部伊豆、晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部、晴れますが夜は曇りで、ところによって夕方から夜の初め頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで夕方一時雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雷を伴い激しく降る見込みです。新潟県は曇りで、ところにより昼過ぎから夕方にかけて雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。ニュース気象情報、高瀬がお伝えしました。
0: さあ、時刻7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
1: 星川幸です。7時台のご案内です。この後すぐ21分頃からのスポーツトピックスは、サッカー J リーグ新シーズンの注目点をお伝えします。その後32分頃からは、週末文化の歩き方、ヒャダインさんに聞く最新の音楽情報です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしてまいりますので、引き続きどうぞメッセージ、お便りお寄せください。お待ちしております。今朝もこの後7時50分までどうぞお付き合いください。さあ、土曜日の毎朝、時刻まもなく7時21分になるところ、 ニュース気象情報に続いてはスポーツトピックスです。で今回は昨日開幕したサッカー J リーグについてですね。
1: はい、J リーグはこれまでとは開催時期が変わり、8月から来年6月までリーグ戦が行われる新たなシーズンがスタートしました。今夜

0: われる FC 東京対 FC 町田ゼルビアの試合で実況を担当する金城仁アナウンサーに新たなシーズンの見どころを伝えてもらいます。金城さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、おはようございます。昨日開幕した J リーグ開幕戦では、横浜 F マリノス対鹿島アントラーズ、ガンバ大阪対浦和レッズという伝統のクラブによる対戦が組まれました。あの、夏休み中の開幕戦とあって大勢の観客でにぎわったんですが、このうち横浜 F マリノス対鹿島アントラーズは6万3960人というリーグ戦の最多記録を更新しました。
1: いやー、すごいですね。まあね、ワールドカップ熱まだまだ残る中での J リーグ開幕ということですから、これ日本代表の選手も出場してるんでしょうか？
2: はい、あのワールドカップの日本代表、多くの選手が海外でプレーしていますが、 J リーグでプレーする代表選手もいます。
1: はい、
2: その一人が鹿島アントラーズのゴールキーパー、早川智樹選手です。ワールドカップでの出場機会はありませんでしたが、昨シーズン J リーグ MVP に選ばれるなど、リーグを代表するゴールキーパーです。昨日の試合でも大事な場面で早川選手の素晴らしい守備があって会場を沸かせていました。でまた海外でプレーしている日本代表の選手たちも、もともとは J リーグでプレーしていた選手ばかりです。例えばキャプテンとしてチームを支えたディフェンダーの板倉滉選手、川崎フロンターレやベガルタ仙台でキャリアを積んで海外への道を切り開きました。またブラジル戦で先制ゴールを決めた佐野海舟選手も、 FC 町田ゼルビア、鹿島アントラーズと歩んでドイツへと活躍の場を移していきました。
0: 日本代表の選手たちも J リーグから世界へ羽ばたいていったというわけですね。
2: そうなんです。あの、すでに応援しているクラブがある方はもちろんなんですけれども、今回のワールドカップでサッカーに興味を持ったという方は、ぜひ4年後のワールドカップでどの選手が活躍するかなという視点で試合を見ていくと、J リーグをもっと楽しめると思います。
1: そうですね。でさあ、その J リーグなんですが、例年に比べてこの開幕の時期っていうのが変わりましたよね。
2: はい、あの J リーグが始まったのが1993年、そこから30年以上が経過して大きな転換点を迎えています。例年2月に開幕していた J リーグが初めて8月に開幕しました。半年開幕時期をずらしたことになります。
1: これどうしてこの8月に開幕することにしたんでしょう？
2: はい、これいくつか理由があるんですけれども、一つはヨーロッパなど世界のリーグと開催時期を同じにするためです。そうすることでシーズン途中に移籍で選手が離脱することが少なくなります。一方でシーズン前の移籍は活発になって、日本から海外だけでなく海外から J リーグへも移籍しやすくなることが期待されます。
1: なるほど。
2: でもう一つは夏場の試合数を少なくするためです。6月途中から7月がシーズンオフとなりますので、パフォーマンスが落ちる夏場の試合が少なくなって、良いコンディションで臨める面白い試合が増えることにつながります。まあ、8月も十分暑いんですけれども、夏場の試合自体その数を少なくするということなんですね。
1: なるほど。さあ、この夏開幕の最初のシーズンですけれども、注目点、まずはシーズン全体を見てどんなところがあるでしょう？
2: あの、 J1 から J3 まで3つのカテゴリーがありますが、 J1 で言いますとやはり注目は昨シーズン優勝の鹿島アントラーズです。先ほどもご紹介したゴールキーパーの早川選手を中心とした堅い守備を誇ります。アジアナンバーワンを決める大会にも出場して、アジアと J リーグでともにチャンピオンを目指しています。でその鹿島とともに楽しみなのがヴィッセル神戸です。2023年と24年に J リーグ連覇を達成、 J リーグ開幕前に行われた100年構想リーグという特別大会ではヴィッセル神戸が鹿島アントラーズを破って優勝しました。もちろん鹿島や神戸だけではありません。他にも楽しみなチームばかりです。開幕戦で良いスタートを切ったクラブがそのまま優勝争いに絡んでいくという例は過去にもあります。どのチームが勢いに乗っていくのか、開幕カードはそういう点でも注目です。
0: はい、その開幕カードの一つが今夜金城さんが実況を担当する FC 東京対 FC 町田ゼルビア、こちらの見どころはどこでしょうか？はい、
2: あのどちらも東京を拠点とするチーム同士の対戦、この両チームともにこれまで J1 優勝経験はないんですが、はっきりと目標は J1 優勝ということを公言しています。 お互い自信を持っているチーム同士なんです。
0: 注目選手はいかがでしょうか。
2: はい、町田ゼルビアは攻撃の中心29歳の相馬勇紀選手に注目してもらいたいです。4年前のカタールワールドカップに日本代表として出場しました。1メートル66センチと小柄ですが、巧みなドリブルで相手を翻弄してチャンスや得点を生み出します。一方、FC 東京で注目してもらいたいのが佐藤健一選手、25歳です。この佐藤選手、攻撃に守備にととにかく走り回ります。佐藤選手は今シーズンから背番号10を背負っています。10番と言いますと華麗なパスを出す司令塔というイメージの方もいるかと思いますが、佐藤選手自身は世界一泥臭い10番を目指すと語っているんです。佐藤選手が攻撃に守備にピッチを走り回っている姿、ぜひ注目してもらえればと思います。
0: はい、では放送予定をお願いします。
2: 新シーズンの J リーグ開幕戦の放送は BS で今夜7時からです。解説はワールドカップの中継でもおなじみの福西崇史さんと林良平さんのお二人です。
1: ヨーラスムちゃんさんから X のポスト、金城さんめっちゃ癒しボイスで心地よいメッセージが届いています、実況も楽しみにしてます。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 新たなシーズン開幕したサッカー J リーグの見どころについて金城仁アナウンサーでした。では続いて気象情報に参ります。気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、気象に関してお便りをいただいています。三重県のたこ焼きマンさんから、お盆には親戚が僕の家に集まります。そのため少しずつではありますが庭の手入れを行っています。熱中症にならないよう十分注意したいですといただきました。
1: はい、
3: そうですね、暑い日が厳しい暑さの日が続いています。三重県内も今日も晴れ間があって、津市では今日32度まで上がる予想です。厳しい暑さになりますので、くれぐれも体調管理には気をつけて適度に休憩を取りながら、また日中暑い時間は避けて作業するなど工夫をされてください。今日予想最高気温高いところでは大阪で37度、鳥取は昨日39度台まで上がりましたが、今日も37度と猛烈な暑さが続きそうです。
1: はい、
3: 晴れ間が出る地域を中心に熱中症への厳重な警戒を続けてください。そしてお盆は、変わらずお仕事という方もいらっしゃるかと思いますし、お休みで予定を立てているという方も多いかと思います。この先来週は台風15号の動きに注意が必要です。日本の東には大型の台風15号があって、西寄りに進んで列島に近づいています。それほど発達することはない見込みなんですが、来週は日本の東に太平洋高気圧が退くため、その縁を回るようにして西寄りに進んで、来週の火曜日ごろ北日本を中心に荒れた天気をもたらす恐れがあります。お盆休み期間で移動を予定している方や自宅とは違う場所で過ごすという方もいらっしゃるかと思いますが、台風15号まだ予報円が大きく進路が定まっていない状況です。ただ本州付近に影響をもたらすということは言えそうなので、どこかで大荒れの天気ということになるかもしれません。今後の台風の動きや情報に十分注意してください。ここまで気象情報をお伝えしました。
0: 中部でビーチタイム。

0: チューブでビーチタイムお聞きいただきました。
1: さあ時刻まもなく7時32分になるところです。ここからは文化情報をお届けする週末文化の歩き方です。
2: ヒャダインの音楽室、最新の音楽情報をヒャダインがお届けいたします。おはようございます、ヒャダインです。それでは今月の注目曲に行きましょう。 The Vanished People and Coven Way で S&M

ザ・バニッシュド・ピープル&コーベン・ウェイで S&M をお届けしました。ザ・バニッシュド・ピープルはイタリア・ミラノを拠点に活動する音楽ユニット、コーベン・ウェイはカナダ・トロントを拠点に活動する中国系カナダ人のシンガーソングライターです。 S&M はこの彼らがコラボレーションして発表された楽曲です。近年この2組は頻繁に共同制作を行っています。私こちらをですね、ラジオで聞いてびっくりしまして、なんてかっこいい曲なんだろうと思って、でもこれは果たして海外の方なのか日本の方なのかな、どっちか分かんなかったんですね。というのもこのテンポ感、BPM って言うんですけど、 BPM の速さとその曲のそのなんて言うんでしょうね、ちょっとそのボカロ風味のオケがですね、日本人っぽいなーなんて思ったんですよね。で調べたらイタリア・ミラノを拠点する方とトロントを拠点する方で全く違ったんですよね。そしてザ・バニッシュード・ピープルはですね、日本のいろんなシンガーとコラボレーションしてるんですよね。っていう風にやっぱり日本の音楽 J-POP への興味がある方なんだなと思いましたし、コーベン・ウェイさんもですね、いたずらっていう曲を出してたりとか、日本語のねタイトルとか、あとジャケットも日本のアニメみたいなものがあったりとか、あと日本のシティポップスに影響されたような楽曲で、曲の中にあれこれサカナクションっぽいなみたいな部分もあったりとかして、かなり日本の音楽に影響を受けているんですよね。いや、ついに出たななんて思ったんですよ。今までね、日本って他の国の音楽に影響を受けて J-POP を作るっていう影響を受ける方だったんですけど、影響を与える側についになったんだなと感慨深いものがありましたね。特に最近のそのボカロ音楽だったりとか、あと YOASOBI とか、そこら辺のそのテクノだったり、尖ってる洗練された音楽が影響を与えてるんだなと思うと、なんか日本のその J-POP の皆さんがやってきたことは間違いじゃなかったんだな、なんてことを改めて思いますね。うん。なんか K-POP はね、やはりそのアメリカの音楽っぽくて、それにまた影響を受けたアメリカの音楽が出てきたりとかして、なんか K-POP に遅れを取っていたなって思う部分はあったんですが、こちら J-POP の逆襲が始まったな、なんてことを思いました。皆さんね、バニッシュド・ピープル、そしてね、コーベン・ウェイさん、いろんなね、いい曲があって、しかもね、コーベン・ウェイさん何が素晴らしいって、配信なんですけど、インストゥルメンタルバージョン、要するに歌なしバージョンをね、リリースしているんですよね。それで結構珍しくて、昔のシングル CD ね、8センチシングルとかによく3曲目に入ってたんですよね。インストゥルメンタルカラオケバージョンなんて入ってたんですが、なんかそれのオマージュだったら嬉しいな、なんて思いました。続いて私ヒャダインが月ごとに気になる人を紹介する今月の気になる人、今月は大野雄二さんです。まずは大野雄二さんが作曲した岩崎宏美さんが歌う小さな旅をどうぞ。

0: 岩崎宏美さんで小さな旅お届けしました。大野雄二さんはジャズピアニスト作曲家、今年の5月にお亡くなりになりました。ルパン三世シリーズの作曲家として名高いですが、岩崎宏美さんをはじめスマップ、中森明菜さん、ハイファイセットといったシンガーたちへの楽曲提供も多いです。さて、惜しい方を亡くしましたね。大野雄二大先生でございます。私が最も敬愛する音楽家のお一人ですね。いやー、もう何が素晴らしいって、まずルパン三世の BGM、 もちろんね主題歌も担当されてたんですが、 BGM が本当に素晴らしかったです。アニメの BGM、 当時ねそこまでアニメ文化っていうのは発達してなかったんですが、子供用ではなくて完全に大人が聴いても納得できるような素晴らしいジャズの、ジャズフュージョンの楽曲の数々ですね。もうルパン三世っていう冠がなくても、一つのジャズアルバム、フュージョンアルバムとしても聴き応えがある。そしてラテン音楽への造形も深くて、ラテン音楽のねその細かいパーカッションだったり、あと切なさもね見事に表現されていました。そしてね、大野雄二さんはジャズピアニストでありながら、やはりですね日本のメロディーの哀愁、そういったものですね、本当にうまく表現されていたんですね。やはりジャズをやっている方ってちょっと、難しくなったりとか、一般リスナーが聞くには、ちょっと、どういうことなんだろうっていうことになるようなものを作る方も多いんですが、そこら辺は本当に大野雄二さんうまいバランスで、哀愁や切なさを混ぜつつ、音楽的には本当にレベルの高いことをされていたんですね。で、今日流した岩崎宏美さんの小さな旅、これ聞いたことあるよっていう方多いと思うんですが、そうですね、こちらはインストゥルメンタルバージョン、歌なしバージョンで NHK の小さな旅、こちらのですねテーマとしていつも流れてる曲ですね。もともとねルパン三世のテーマもねインストゥルメンタルだったんですよ。一般公募で歌詞をつけて歌をつけたっていう感じなんですが、こちらも岩崎宏美さんの小さな旅ももともとインストゥルメンタルの曲で、ここに岩崎宏美さんが見事なボーカルをつけた、そんな曲ですね。いや、大変惜しい方を亡くしましたが、音楽はなくなることはありませんので、たくさん大野雄二さんの楽曲を聴いて、まだまだ学び取ることが多いななんて思っております。
1: 音楽室で待ってます。ヒャダインでした。

0: ワンズで愛を語るより口づけを交わそう、ワンズ第5期バージョンでお届けしました。
1: しずこまちさんがビブラートのかけ方とか、上杉さんによく似ていて違和感ないんだよねというポスト、さすがです。そう、5期バージョンってここでボーカルがねの方が変わってるいうのも、ちょっと実は聞きどころだったりしたようですよ。さあ、時刻まもなく7時44分になるところです。先ほど、そしてヒャダインさんのね、はい、コーナーの中では、小さな旅、岩崎宏美さんの歌のバージョンをお届けしましたら、ウィスコンシン州さん歌詞あるんだこの曲とかね、ジャクダンさん歌ありの小さな旅初めて聞いたっていう声などなども届いています。そうなんです、歌ありのバージョンもあるんですよ。
0: はい、それから6時台にですね、社会の歴史の勉強が苦手という中学3年生のリスナーの方からのお便りをご紹介しました。はい、対策を教えてくださいということだったんですが、たくさんいただきました。
1: たくさんいただきました。
0: はい、神奈川県のにゃんこさんから、私は歴史そこそこ得意でした、なぜなら漫画好き、歴史漫画を読んで大筋の時間の流れを勉強したと。で、三国志とか戦国武将ものとかフランス某所のバラとかいろいろあるのでおすすめですといただいています。宮城県のポンタさんからは、歴史が苦手なんですね、私は大河ドラマを見てたら自然と歴史好きになりましたよという、ね、メッセージもいただいています。
1: なんかこうちょっと何かのきっかけがあって、具体的にその覚えなきゃいけない年号とかそういうものだけじゃなくなると、はいはい、急にね、ドラマだったり、その出来事だったり、登場人物だったりに思いを寄せられると覚えられるようになるんですよね。
0: そうですね。それから千葉県のカルメンさんは、まずその時代に興味を持つことです。私はベルサイユのバラでやたらフランス革命に詳しくなり、その後ナポレオンの時代やヨーロッパの歴史と興味を広げていき、その時代日本はどうだったのかなと並行して調べていくとどんどん広がっていきます。今は漫画で学べる歴史がいろいろありますし、 NHKAM の DJ 日本史も楽しいですよ。まず興味の持てる時代を探して、夏休みじっくりそこから掘り下げてみてくださいというアドバイスです。
1: ハーフムーンさん X のポストでね、やっぱり大河ドラマいいかな、うちの子供は俳優の誰々が演じた何々って歴史上の人物を覚えていました。いろんな覚え方あると思いますんでね、ぜひ試してみてください。

0: さあ時刻7時46分を回っています。では気象情報に参ります。黒木愛子さんです。
1: はい、お伝えします。台風13号最新の情報では午前8時の時点で大型で非常に強い勢力を保っています。久米島の北北西およそ80キロのところを西にゆっくりと進んでいるとみられます。ゆっくりというのは時速10キロ未満ということで速度がかなり遅くなっていて、沖縄付近を大きく見ると西に進んでいるんですが、ちょっと複雑な動きをしてかなり歩みを遅くしているという状況が続いています。このあと昼過ぎにかけて宮古島地方に最接近しそうです。明日にかけてこの非常に強い勢力を保って引き続き遅い速度で進みそうです。ということで沖縄地方を中心に暴風や高波、大雨の影響が長く続きそうです。予想される最大瞬間風速は沖縄地方で60メートル、奄美で35メートル。また波の高さは沖縄奄美とも10メートルの予想です。雨雲の様子を見ると、雨雲の隙間はあるんですが、7時30分までの1時間には沖縄市で 20.5 ミリ強い雨を観測しています。この後も断続的に雨が強まりそうです。明日朝までの24時間でいずれも多いところ、沖縄で180ミリ、奄美と九州南部で120ミリの雨が予想されています。特に沖縄地方では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。目先あと数時間は厳重な警戒を続けてください。また潮位の高い状態も続きそうです。明日にかけて高潮にも警戒を続けてください。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州など太平洋側の地域でも雨が降りそうです。宮崎県など雨量が多くなりそうです。北海道はオホーツク海の高気圧から伸びる前線の通過に伴って雨の降る時間があるでしょう。前線に向かう湿った空気の影響で本州付近でも内陸を中心に大気の状態が非常に不安定になって非常に激しい雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、高知、名古屋、秋田は33度、福岡37度、松江、広島36度、大阪37度、東京35度、長野、新潟32度、金沢、仙台31度、札幌、釧路は25度の予想です。今日も猛烈な暑さになるところがあるでしょう。明日も湿った空気の影響で九州の太平洋側中心にさらに雨量が増えそうです。そして来週は台風15号の動きにも十分注意してください。
0: 台風が近づいている地域の方、どうぞ厳重に警戒をしてお過ごしください。 NHK AM この後8時からは全国高校野球をお伝えしていきます。さあ、8月8日の毎朝ですが、60代の有香さんからのおメッセージ。8月8日といえば今日は結婚記念日です。28年目、あちこち体にガタは来ていますが、お互いを思いやり一年元気に過ごしていきたいと思います、といただきました。おめでとうございます。毎朝今日はここまでです。増島隆と
1: 星川幸、気象予報士黒木愛子でした。
0: あなたにとって素敵な土曜日になりますように。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。夏場の厳しい暑さが続く中、新潟県三条市は熱中症対策や避難所の環境改善につなげようと、一般的なエアコンよりも電力消費を3割ほど抑えられる冷暖房設備を学校の体育館に導入し、昨日報道関係者らに公開しました。三条市が整備したのはエアコンと電力を使わない複車パネルを組み合わせたハイブリッド型の設備です。一般的なエアコンだけを使う場合と比べ電力消費を3割ほど抑えられるということです。設備は市が避難所に指定している学校の体育館に設置され、昨日は今年5月から運用を始めた本庄寺中学校で報道機関や自治体の関係者に公開されました。設備を開発したメーカーによりますと、エアコンの風に加えて複車パネルから熱や冷気を放出して空調するため、広い空間でも温度にムラが生じにくく、パーティションを設置し

0: さいたま市の浦和税務署に勤務していた2022年から税務調査で知り合った高齢の女性の家に出入りして小遣いなどの名目でおよそ1億5000万円を受け取っていたということで、この中には申告に誤りがあり新たに税金が発生すると嘘をついて85万円余りを騙し取ったケースもあったということです。こうした現金を協定サイトで船券の購入につぎ込み、去年までの3年間に得た払い戻し金などおよそ3億3400万円を申告せず、所得税およそ1億3500万円を免れた疑いがあるということです。関東信越国税局は脱税や詐欺などの疑いで埼玉地方検察庁に告発し、昨日付で懲戒免職の処分にしました。関東信越国税局の首藤義明総務部長は会見を開き、国民の皆様の信頼を損ない誠に申し訳なく深くお詫びいたします。二度とこのようなことが起こらないよう綱紀の保持の徹底を図ってまいりますと謝罪しました。来年開催される国民スポーツ大会冬季大会への関心を高めようと、スケートリンクの上に子どもたちが絵を描く催しが開かれました。この催しは来年2月に開かれる国民スポーツ大会冬季大会のスケート競技の一部が県内で開催されることを知ってもらおうと企画したもので、昨日甲府市のスケートリンクには親子およそ180人が集まりました。はじめに市川三郷町の元フィギュアスケート選手川西ほのかさんが講師を務め、ジャンプやスピンを解説し妹のモネさんが技を披露すると参加者から歓声が上がりました。このあと子どもたちは靴に滑り止めをつけてスケートリンクに入り、氷の感触を楽しみながら絵の具とハケを使って動物や花などを思い思いに描いていました。県観光文化スポーツ部の二宮智博次長は、子どもたちが楽しんでくれて嬉しい、アイスリンクに親しんでもらい、国民スポーツ大会では国内有力選手の競技をぜひ見に来てほしいと話していました。気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県北部、栃木県、群馬県、静岡県東部、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。対策を徹底してください。各地の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎまで晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降りそうです。伊豆諸島北部、晴れますが昼過ぎまで時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇りで、ところによって昼前まで雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れますが夜は曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降りそうです。長野県北部、曇りで夕方一時雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い非常に激しく降る見込みです。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いては交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風13号の影響により久米島、宮古、下地島、石垣行きのすべての便と沖縄行きの一部の便が欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発と上海、台北行きの一部の便が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。

0: 上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。続いては鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。水郡線は車両の点検を行ったため、水戸日立第五間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。続いては交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。首都高速道路の状況です。5号線の上りは中台で火はすでに消えていますが、乗用車の火災のため4キロの渋滞です。高速道路はふるさとや行楽地などへ向かう車で下りが渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に21キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で11キロと相模湖インターで12キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りが11キロ、外回りは6キロの渋滞。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 今日も青空の兵庫県西宮市の甲子園球場です。夏の全国高校野球は大会4日目を迎えています。大会が始まってから最初の週末土曜日です。内野のスタンドも高校野球ファンによって埋まり始めています。深み緑色の座席が少しずつ埋まり始めています。今日も日中の厳しい暑さの時間帯を避けて朝の部、午後の部、2部制で行われます。まずお伝えする第1試合は石川の遊学館と青森山田、第2試合は午後1時30分試合開始の予定で北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大昌平、第3試合新潟の日本文理と大分商業、第4試合で香川の英明と東東京の関東第一が対戦する予定です。まず第1試合石川の遊学館と青森山田の試合、解説は大阪の八尾高校から大阪教育大学社会人野球大阪ガスでピッチャー監督としてご活躍になりました長野哲也さんです。長野さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 第1試合は石川の遊学館と青森山田の対戦です。両チームともに地方大会の決勝を1点差で勝ち上がってきました。5人の投手陣を要する継投で勝ち上がってきた似たようなチームの対戦ということになります。さあ、試合に先駆けて始球式が行われます。大きな拍手に包まれました甲子園。大阪教育大学附属天王寺中学1年生の渡辺あかりさんが右のオーバーハンド、今白い T シャツを着て今セットポジションに入りました。黒のグラブ、長い髪を垂らしています。朝の日差しに照らしな垂らされながら今プレーボールがかかった。左足を大きく上げた、2段モーション止めた、右のワンドから今投げました。山成、右バッターボックスの1番バッターの遊学館の高磯の頭上を通過していきました。空振り、見事な始球式でした。大きな拍手が送られました。青森山田のキャッチャーの沖野からボールを受け取って今ピッチャーの青森山田の先発ピッチャー手代森ともグータッチを交わしました。大阪教育大学出身の長野哲也さんの解説です。渡辺あかりさん、素晴らしい始球式でした。
1: はい、そうですね、はい、ノーバウンドで届くとはね、びっくりしましたね。
0: はい、はい、この朝の部、午後の部、2部制によって大会8日目まで行われますが、朝、午後1日で2人の子どもの始球式が行われる甲子園今大会です。さあ、試合が始まります。まず守りにつきましたマウンドでは青森山田のエースナンバーの失礼しました背番号10の手下守が投球練習を終えました。先行の石川の遊学館が1番キャッチャー高磯、右バッターボックスに入ります。2番セカンド亀井、3番指名打者南、4番ファースト谷島、5番ライト鳥本、6番レフト寺内、7番サード戸部、8番ショート東、9番センター相原です。ピッチャー第1球を投げました。インサイド直球、ストライク決まりました。ボールカウントノーボールワンストライクです。右オーバーハンドのピッチャーです。青森山田の先発ピッチャー手代森、2年生、第2球を投げました。インサイド低め、落ちるボールワンバンド、ボールカウントワンボールワンストライクです。手代森、2年生のピッチャー、上下グレーのユニフォームの青森山田です。1m71cm、70kg、2年生、第3球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール外れました。ツーボールワンストライクです。1回の表の石川の遊学館の攻撃です。1番のキャッチャー高井さん、右バッターボックス、第4球を投げました。インサイド直球、あと体に当たって今ファールです。ボールカウント3ボールワンストライク、ボールになりました。失礼しました、ボールです。ボールカウント3ボールワンストライク。1番バッターの石川の遊学館の1番キャッチャー高磯、右バッター、少し体をかがめて覆いかぶさるような構えをしています。黒のバットをぐるっと回して今構えを作りました。ピッチャー右のワンドから第5球を投げました。インサイド、ボール外れました。失礼、ストライク決まっています。ボールカウントは失礼しました。3ボール2ストライク、フルカウント。第6球を右のバンド手代森投げました。インサイド、ボール外れました。フォアボール、ノーアウトランナーが1塁。1回の表石川の遊学館の攻撃です。11年ぶり7回目の出場です。青森山田は背番号10の2年生の手代森、右ピッチャーを送ってきました。青森山田も5人の投手陣がいます。石川の遊学館も5人のピッチャーがいるという、両チームともに地方大会は継投で勝ち上がってきています。さあ、1回の表石川の遊学館が先制点のチャンス、いきなり先頭バッターが出塁しています。1塁へ牽制球を送りました。2番のセカンドの亀井、左バッターボックスに入りました。ピッチャー背番号10、2年生の手代森、右のバンド、上下グレーのユニフォーム、青森山田、第1球を投げました。バントの亀、アウトコース高め、ボール。ボールカウントはワンボールノーストライクです。 長野哲也さんの解説です。さあ長野さん、両チームともにですね、似たようなチームという話が両監督からありました。
1: そうですね、手代森君、フォアボールの少ないピッチャーですけどね、やはり初戦の
0: 2球目を投げました。アウトコース低めストライクです。
1: はい、先発ですから少しね、緊張してるのかもしれないですね。一つアウトを取ると落ち着くと思うんですけどね。
0: ワンボールワンストライク。1回の表の石川の遊学館の攻撃、ノーアウトランナーが一塁です。今日の第1試合、朝の部が行われています。午後の部は1時半開始の第2試合です。第3球をセットポジションの手下まで一塁牽制球を送りました。ボールカウントワンボールワンストライクの変わりません。上空から朝の日差しの甲子園球場、第1試合が始まっています。石川の遊学館と青森山田の対戦です。青森山田の先発ピッチャー手下森、右のオーバンドから第3球を投げました。アウトコースのボールバントしました。いいバントになった。サード前に転がった。サード2塁見ない。1塁送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナーが2塁です。1回の表、石川の遊学館の攻撃、先制点のチャンスを作って中軸へと回していきました。
1: 素晴らしいバントでしたね。非常にうまく転がしたと思いますよ。
0: 3番の指名打者の南を迎えます。青森山田後攻め。1番指名打者川久保、2番ショート稲見、3番センター田中、4番キャッチャー沖野、5番ファースト藤川、6番ライト向井、7番レフト木村、8番サード坂本、9番セカンド郡司、9番失礼しましたピッチャー手代森という今日のオーダーです。さあノーアウトランナーが二塁、先制点のチャンスを迎えています。石川の遊学館の攻撃、第1球を手代森、二塁バンドから投げました。インサイド速球打ちました。弱いゴになった、ピッチャーゴロになった。ピッチャーが取って二塁、一塁送球します。二塁ランナー三塁へ向かっている。ツーアウトランナーが三塁となりました。1回の表、石川の遊学館の攻撃です。インサイドのボールで詰まらせました。
1: そうですね、今日はストレートを投げてるんですけども、はい、キャッチャー真ん中に構えて、右バッターのインコースに行くボールが多いんですよね。
0: さあ4番ファースト谷島、左バッターボックス、ピッチャー第1球を投げました。アウトコース高め、チェンジアップ、ボール外れました。ボールカウント、ワンボールのストライクです。手篠森の球種はストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップです。左バッターのアウトコースに逃げるチェンジアップから入ってきました。第2球を投げました。アウトコース高め直球ストライク。ボールカウント、ワンボールワンストライクです。1回の表の石川の遊学館の攻撃、ツーアウトランナー三塁、先制点のチャンス。ピッチャー右のバンド、青森山田の手篠森、第3球投げました。インサイド低め、またチェンジアップ落としてきました。ボールカウント、ツーボールワンストライク。長野さん、かなり左バッターにはチェンジアップ自信があるんでしょうね。
1: そうですね、やはりストレートだけでは通用しないので、落ちるボールですね。
0: 上下、
1: はい、入ってくるボールよりも外へ落ち、逃げ気味のボールですね。
0: 4球目を投げました。またチェンジアップ打ちました。ファウル。ボールカウント、ツーボールツーストライク。少し真ん中寄りに入ってきましたが、強振、ファウルになりました。ボールカウント、ツーボールツーストライクです。
1: そうですね、続けて投げてくれてるんで、タイミングが少し合いましたけどもね。
0: 先制点のチャンスを迎えている石川の遊学館の攻撃、ツーアウトランナー三塁、5球を投げました、打ちました、ファウル。ボールカウント、ツーボールツーストライク、変わりません。
1: はい、今日の配球を見てると、やはり、強力打線、少し前の方でさばいて、距離を出すバッティングなので、インコースをたくさん使おうとしてますね。
0: 次の投球、6球目を投げました。インサイド低め、また落としてきた、ボール見切りました。ボールカウント、3ボール2ストライク。フルカウントまで持っていったのは4番のファーストの谷島です。上下チームではシャンパンゴールドというふうに呼んでいるロゼワインにも近いような鮮やかな日本、石川の遊学館。第7球を投げました。バットのセンター、ピッチャーゴロになりました。ピッチャーボールを取りました。手代森、一塁へ送球しました。ファースト掴んでアウト、3アウト、三塁ランナーは三塁です。1回の表、石川の遊学館、先制点のチャンスを迎えましたが、得点はなりませんでした。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。熊本県弁護士会は、熊本地震で被災した人を対象に、生活で不安に感じていることの電話相談を無料で受け付けています。熊本県弁護士会は、地震で被災した人を対象に、公的な支援についてや罹災証明書に関すること、それに住まいに関する悩み全般などについて電話相談を無料で受け付けています。昨日は午後の受付が始まると、すぐに次々に電話が鳴り、例えば自宅が被災した人からは、台風に備えて屋根にブルーシートを張りたいという相談が寄せられ、応対した弁護士が、行政の支援が受けられるので、業者に連絡する前にまずは役所に相談してくださいとアドバイスしていました。おとといまでの4日間では113件の相談が寄せられ、家のブロック塀が崩れて隣の家を傷つけてしまったといった相談や、借りている家に住めなくなったが家賃を払い続ける必要があるのかといった質問に応対したということです。相談を担当する岡井正弘弁護士は、地震から1週間ほど経ち、元の生活に戻ろうと頑張る中で悩みや不安を抱えている人が多いと思う、少し見通しを持つだけでも安心できると思うので、ぜひ利用してほしいと話していました。無料相談の電話番号は 0963123252 0963123252で、今月31日まで平日の午前10時から正午、午後2時から4時まで受け付けています。ニュースをお伝えしました。
0: 甲子園球場、今日の第一試合が始まっています。石川の遊学館が1回の表チャンスを作りましたが、得点することはできませんでした。この後1回の裏、青森山田の攻撃が始まります。1番指名打者川久保、左バッターボックスに入っています。遊学館の先発松原、右のワンの第1球を投げました。真ん中直球、ストライク、134キロ、右オーバーから投げを下ろしてきます。先発ピッチャー背番号18の松原を先発のマウンドに送ってきたのは遊学館の中川監督。第2球を投げました。アウトコース低め直球、ボール外れています。ボールカウントはワンボールワンストライクです。遊学館の先発の松原、1m75cm、 73kg というピッチャー、右のオーバーハンド、第3球を投げ下ろしました。緩いカーブ打ちました。三遊間のゴロになりました。サードショートが回り込んでボールを取って、一塁送球、ワンバウンド、セーフ。バッターランナーの足が先、記録はヒット、内安打、ノーアウトランナーが一塁。1回の裏、青森山田も先頭バッターを出塁しています。
1: そうですね、もう初めから逆方向に打つような感じでね、そういう打ちにいってますよね。いいバッティングですね。
0: さあ、ノーアウトランナーが一塁で、2番ショート稲見、2年生が左バッターボックスに入ります。今一塁へ牽制球を送りました。青森山田も1回の裏、石川の遊学館と同じようにノーアウトランナー一塁、第1球を投げました。アウトコースのボール、バントしました。ピッチャー前のバントになった、一塁側のいいバントになった。ピッチャー取って一塁送球、ファーストミットで掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナーが二塁、こちらも先制点のチャンスを得点圏、ワンアウトランナーが二塁です。1回の表の石川の遊学

0: 無得点です。さあ中野さん、
1: はい、
0: 同じような形で中軸に回すということになりました。
1: そうですね、しっかりと送りバントを決めて、中軸ですよね。
0: さあ3番センターの田中、左バッターボックス、青森大会チームトップ7打点、第9号松原が投げました。スライダーから入ってきた、アウトコースストライクボールカウント、ノーボールワンストライクです。松原球種はストレート、カーブ、スライダー、カットボール、フォークです。今投げたスライダー得意の球種、セットに入りました。1m75cm、 第2球を投げました。またスライダー、インサイド、ボール、ボールカウントはワンボールワンストライクとなっています。ワンアウトランナーが二塁です。1回の裏、青森山田先制点のチャンス。1回の表の石川の遊学館は無得点。両シャンパンゴールのユニフォームに遊学館の松原、第3球を投げました。打ちました。1、2塁ファーストゴロになりました。1塁ランナーは3塁向かいます。ファーストがベースを踏んでアウト、2アウトランナーが3塁と変わります。1回の裏、青森山田の攻撃です。1回の表の石川の遊学館は無得点。さあここでキャッチャーの石川の遊学館は高磯がマウンドに行きました。両チームともに継投持ち味という中で、両監督に行きますとキャッチャーがですね、1つポイントという話もされていました。
1: いろんなピッチャーを、ね、リードするね、キャッチャーのやはり出来ですよね。バッティングがいいとリードにも影響しますんでね。
0: 遊学館はキャッチャーは高磯、そして青森山田は沖野です。両キャッチャーのリードにも注目のこの第1試合。ピッチャー松原、右のワンド、三塁にランナーを背負って先制点のチャンスは青森山田。第1球を投げました。スライダー抜けた、ボール、ボールカウントワンボールノーストライク。松原投手、右のオーバーハンドのピッチャーです。非常にオーソドックスな右オーバーハンド、上下シャンパンゴールドというピンクにも近いような鮮やかな色の。第2球を投げました、アウトロー、ボール、ボールカウントツーボールノーストライク。配球を見ていますとストレート、スライダーというのが軸ですね。
1: そうですね、ただ沖野君は注意しているので少しボール気味に入ってますよね。
0: 3球目を投げました、またスライダー、アウトコース低め、ボール、ボールカウント3ボールノーストライクです。ここは3ボールになっています。2アウトランナー3塁。1回の裏、青森山田の先制点のチャンス。1回の表の石川の遊学館は無得点。ピッチャー右のバンドの松原です。セットに入りました3年生、黒のグラブ。第4球を投げました、スライダー、また抜けた、ボール、フォアボール、ストレートのフォアボール。2アウトランナー1塁3塁となっています。1回の裏、青森山田の攻撃です。1回の表の石川の遊学館は無得点。さあここストレートのフォアボールで、
1: そうですね、あの沖野君には、まあ、キャッチャーも駆け寄りましたよね、
0: はい、
1: ちょっと注意して投げようというところだったんでしょうね。
0: 5番のファースト藤川、右バッター、第1球を投げました、またスライダー打ちました、ファウル、引っ張っていきましたがファウルボールになっています。ボールカウントノーボールワンストライクです。2アウトランナーが1塁3塁です。1回の裏、青森山田の攻撃、1回の表の石川の遊学館の攻撃は無得点です。石川の遊学館、先発マウンドに送り出されたのは背番号18番の右オーバーハンドの松原です。第2球を1塁ランナースタートしました。投球はボール、キャッチャー投げない、1塁ランナーは立ったままで2塁に到達しました。盗塁成功、2アウトランナーが2塁3塁です。
1: そうですね、ピッチャーもあまり気にしてなかったので、いいスタートでしたね。
0: さあ先制1打2点入るというシチュエーションになりました。1回の裏、青森山田、ピッチャー松原、ミーローマンの第3球になります。センターランナーが飛んでいる、センター前に打ちました、センター前ヒット、3塁ランナーホームイン、1点先制、2塁ランナーも今帰ってきました、ホームイン、2点先制青森山田。1回の裏、5番のファーストの藤川のセンターへのタイムリーヒット、スライダーだったと思いますが、
1: そうですね、1球目から変化球振りに行ってますんでね、1球振った後なんで、この曲がりもよく分かった上でボールを拾いに行ってますね。難しいボールですけど。
0: さあ2点先制の青森山田、左バッターボックスに6番のライトの向井が入っています。第1球を投げました、インサイドボール打ちました、ファウル、138キロの直球にバットを出していきました。ボールカウントノーボールワンストライクです。1回の裏、青森山田、5番のファーストの藤川のセンターへの2点タイムリーで2点先制。6番のライトの向井が左バッターボックス、ピッチャー向井、1ランナースタートしました、投球はボール、キャッチを取って2塁送球、盗塁成功、タッチはしましたが先に足が入りました。
1: そうですね、これもいいスタートですね。ピッチャーが完全に盗まれてる感じですね。
0: 今日2つ目の盗塁を早くも1回で決めました青森山田です。2対0、2点を先制しています。ピッチャー松原、右のワンド遊学館、第3球を投げました、インサイドボール、いい当たり、1、2塁間抜けていきました、ライトもヒット、2塁ランナー3塁を蹴った、蹴った、ライトからいいボールが返ってきた、タッチアウト、遊学館ライトの取り元、好返球で刺しました、2対0。しかし1回の裏、青森山田が2点を先制しました。では一塁側、石川の遊学館の効果です。

0: 一塁側シャンパンゴールドとチームが呼んでいるロゼワインにも近いような非常に鮮やかなピンクにも近い黄金の色のユニフォームの選手たち、ベンチに入らなかった選手たちの応援の姿も見えています。11年ぶり7回目の出場です。石川の遊学館です。2002年の夏の初出場、ベスト8があります。第1球を投げました。アウトコース、ストライク入りました。ボールカウント、ノーボール、ワンストライクです。さあ2点を先制したのは青森山田。2回の表、石川の遊学館の攻撃始まっています。第2球を投げました。アウトコース、バットが当たってストライクです。ボールカウント、ノーボール、ツーストライク。5番のライトの鳥本から攻撃始まります。先ほど好返球、3点目は許しませんでした。ライトからのダイレクト、素晴らしい返球がありました。その鳥本から始まっています。右バッターボックス、さあ2点のリードをもらいましたのは青森山田の先発ピッチャー2年生の手代森です。右オーバーハンド、第3球を投げました。インサイドボールしました。三塁側の4番ゴロが転がっている。三塁の前に転がっているが、ファールか。そのままライン上切れました。ファール、高いバウンドのゴロが三塁線を転がっていきましたが、
1: はい、ただキャッチャーのスタートもすごく早かったですしね。サードもいい判断で見送ってファウルにしましたね。
0: 青森山田、はい、
1: はい、非常に鍛えられてますね。
0: サードは2年生の坂本です。ノーボールツーストライク。次の投球4球目、2対0、2点を先制した青森山田。守り、第4球を投げました。打ちました。セカンドゴロだ。セカンドがボールを取りました。軽快にボールを掴んでファーストにボールを送りました。ファースト胸の前掴んでアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーがありません。2回の表、石川の遊学館の攻撃です。守る青森山田が1回の裏に2点を先制しています。先頭バッターを打ち取りました。
1: そうですね、やはり得点取ってもらって、
0: 第1球を投げました。アウトローストライク、
1: はい、安心感出たんでコントロールが良くなってきましたね。
0: 6番のレフトの寺内、左バッターボックス、第2球を投げました。アウトコース低め、ボール、ボールカウント、ワンボール、ワンストライク。初回から左バッターに対しては外のチェンジアップをよく使っています。第3球を投げました。インサイドボール中、うまく打ちましたが、ファーストゴロだ。ファースト身を挺してボールを取った。ピッチャーを制して自分のベースを踏んだ。アウト、2アウト、2アウト、ランナーがありません。2対0、2点をリードする青森山田の守り、追いかける石川の遊学館の攻撃です。守りが鍛えられてますね。
1: はい、鍛えられてますし、寺内君もいい当たりだったんですけど、投げたボールが低かったんでね。
0: 第1球を投げました。アウトコース高め直球、ボール。7番のサードの戸部が左バッターボックスに入っています。ピッチャー手代森、右のワンド、第2球を投げました。インサイドボール打ちました。ショートゴロだ。ショート低いゴロになりましたが、ショートボールを取りました。一塁送球、これもいい送球。ファーストも伸びて掴んだ。アウト、スリーアウト、三者凡退。2回の表、石川の遊学館の攻撃、3人で攻撃終了しています。2対0、青森山田がリードしています。ではその山森山田の効果です。

0: 2年ぶり13回目の出場の青森山田です。三塁側のアルプスにはピンク色の T シャツを着た応援団、そしてピンクのタオルを横に広げて揺れながら校歌を歌う様子が見られました。2年前はベスト4、過去最高の成績を残しました。優勝した京都国際に準決勝で3対2と敗れましたけども、いいチームでしたね。
1: いいチームですね、はい、そのチームを見てきている選手ですからね、かなりレベルが高くなっていると思いますよ。
0: さあ今年の初戦を戦います青森山田、2点先制して2回の裏の攻撃、第1球を松原が投げました。アウトロー直球ストライク、ボールカウントのボールワンストライクです。石川の遊学館の先発の松原です。右のオーバーハンドのピッチャー、第2球を投げました。アウトコース初球、バンタの構えから空振りになりました。ストライクです。ボールカウントノーボール2ストライク。松原のスライダーを捉えていった1回の青森山田の攻撃がありました。第3球を右のオーバーハンドから18番が投げました。アウトコースストライダー、空振り三振、3球三振に仕留めました。今日初めての三振です。石川の遊学館の松原です。2対0、2点をリードする青森山田の2回の裏の攻撃です。8番のサードの坂本、右バッター第1球を投げました。バントしました。セーフティーバント、三塁線強めのバント、切れた、フォール、ボールカウントノーボール、ワンストライクです。上空はいつもの浜風ではありません。緩やかなレフトからライト方向への風が流れている青空の甲子園球場、今日の第1試合が始まっています。午前朝の部がこの1試合、そして午後の部で1時30分試合開始予定で、第2試合北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大翔平が戦います。初出場、第2球を石川の遊学館の鮮やかなロゼ前に近いユニフォームから第3球を投げ、2球を投げました、打ちました、ファウル。打球は内野のスタンド、少しずつ埋まり始めている最初の週末、今大会土曜日の甲子園球場です。ノーボール2ストライク、また追い込んでいます。3球三振で打ち取った前のバッター、ピッチャーの松原が第3球を投げました。スライダー抜けた、ボール、ボールカウント1ボール2ストライク。116キロのボールが外れています。ストレート、カーブ、スライダー、カットボール、フォークとあります。ワンボールツーストライク、あるいは今の方がフォークボールだったかもしれませんが、ワンボールツーストライク。次の投球4球目を投げました。アウトコース初球打ちました。センターへのフライになっています。センターが左中間より半身になった、ボールを落としました。バッターランナー一塁を蹴って二塁へ向かいました。スライディング、送球がそれてホーム方向、キャッチャーがバックアップに入りました。さあワンアウト二塁ということになりました。センターへの強い当たりでしたけれども、センターが取ることができませんでした。
1: はい、そうですね。今少し風がなかったんでね、よく飛びましたよね。
0: センターのエラーが記録されています。そして一塁側のダッグアウトから12番をつけました。2年生の高橋が中川監督の指示を伝えます。9イニングのうちに3度取ることができる守備のタイム1回目をこの2回に使いました。延長以降は1イニングに1回使える守りのタイムです。さあ2回の裏、2対0、2点リードの青森山田の攻撃、ワンアウトランナー2塁、この回も追加点のチャンスを迎えています。9番のセカンドの郡司が左バッターボックスに入っています。地方大会では7打数ノーヒットと打撃には苦しみました。第1球をピッチャーの松原が右の真ん中に投げました。アウトコース初球打ちました、フォール、ボールカウントノーボール2ストライクです。さあこの3点目の意味合いというところでは、両チームともに継投がありますけれども、どうでしょうか。
1: そうですね、お互い他のチームですけども、やはり、初めに3点というのは大きいですよね。
0: さあ2対0です。リードする青森山田の2回の裏の攻撃です。ノーボールワンストライク、2塁へ牽制球を送りました。ショートベースカバー、タッチはしません。ノーボールワンストライク、ワンアウトランナーが二塁。2回の裏、2対0、初回に先制した青森山田のこの回も追加点のチャンス。9番のセカンドの郡司、左バッターボックス、ピッチャー松原、セットポジションに入った、少し胸を反らし気味、第2球を投げました。緩いボール、アウトコース抜けた、ボール、ボールカウント1ボールワンストライクです。
1: そうですね、変化球はちょっと抜けたりですね、少し引っかかったりしてるので、ストレートは制球が良くなってきてるんですけどね。
0: 第3球を右の真ん中から18番が投げました。アウトコースからのスライダー、ストライク、ボールカウント1ボール2ストライク。ボールゾーンから左バッターの目線から一番遠いアウトローのボールでした。
1: いいボールですね。
0: 1ボール2ストライク、次の投球4球目になります。第4球を右のバンドの松原が投げました。インサイド直球打ちました、フォール。136キロボールカウント1ボール2ストライク。少し窮屈なスイングになって、肘を折りたためようなスイングになりました。ノーステップ、は
1: い、そうですね、当てたいと思ってますんで、バントの構えから引いて打つっていうのがね、一番トップに早く来るという打ち方なんですよね。
0: 左バッター郡司はバントの構え、ノーワンボールツーストライク。第4球を投げました、ヒッティング、一塁線のゴロ、フォール。 ボールカウントワンボールツーストライク変わりません。2対0です。2点をリードする2回の裏の青森山田の攻撃です。9番セカンドの郡司、左バッターボックス。青森大会まではこの郡司がキャプテンを務めていました。ただこのなかなかヒットが出なかったというところでキャプテンが

0: 甲子園の前に交代しました。第6球を投げました。アウトコースのチェンジアップ打ちました。ファウル。なんとかバットを投げ出すようにバットを出していきましたが、ボールカウントワンボールツーストライク変わりません、
1: はい、いいですね、追い込まれててチャンスですからね、なんとか最悪でもランナーをサードに進めたいという、ね、はい、意図が見えます。
0: 第7球を右ロマンの松原が投げました。アウトコース初球打ちました。いい当たりだ。ライトの前に落ちました。ライト前ヒット。二塁ランナー三塁蹴ったところでストップ。さあ郡司にこの夏初ヒットが生まれました。
1: そうですね、今のは少しライナーでね、外野手が、取りに来るかどうか分からなかったんでね。
0: あ、そして石川の遊学館は背番号19番のサウスポー、失礼しました右ピッチャーの河合がマウンドに上がりました。ここで早くも継投ということになりました。
1: そうですね、少し捉えられていますのでね、変化球が制球できてなかったんですよね、
0: はい、
1: ストレートはいいところに投げれたんですけどね。
0: 右オーバーハンドの1メートル80センチ90キロという非常に大柄なピッチャー河合がマウンドに上がりました。2回の裏、青森山田が2対0とリードしてワンアウト1塁3塁とチャンスを作ったところで、遊学館は中川監督先発の松原に代えて右の長身大柄の河合をマウンドに送ってきました。
1: そうですね、前の回は、準備してたんですけどね、
0: はい、
1: 今はブルペンにはいないところから出ていってるので、
0: はい、
1: 立ち上がり、気をつけたいところですね。
0: この右の河合に加えてエースナンバーをつけるサウスポーの石坂、そして右の10番竹中、11番の右の根谷谷とまだ3人のピッチャーが残っている石川の遊学館、中川監督は 4,5 点勝負という話をしている中で2対0ビハインドで2回の裏、さらに青森山田の追加点のチャンスというところで継投に入ってきました。
1: そうですね、まあ、4,5 点取れればというふうにお考えなんで、ここで3点先取られたくはないというところでしょうね、
0: はい、そしてマウンドにはキャッチャーの高磯が向かいました。2人目のピッチャー河合です。河合3年生1メートル180センチ90キロ、ストレート、カーブ、スライダー、フォーク、ランナー一塁三塁、内野は後ろ、二塁経由のダブルプレー体制を引いているのは石川の遊学館です。少し体を傾けて第1球を投げました。インサイドボール外れました。バントの構えから引きました。1番の川久保、左バッターボックスです。1番の指名打者の川久保、左バッターボックス、前の打席ではショートへの内野安打、セットポジション、第2球を一塁三塁からバントの構えの川久保に対して投げました。インサイドボールバントしました。フェーブーバントだ。三塁線リーバーゴードボールだ。三塁ランナーホームイン。一塁への送球もアウトです。アウトです。そして一塁ランナー三塁へ向かっていきました。三塁もアウト。2つのアウトということになりましたが、三塁ランナーの生還は認められています。1点を今球審、
1: セーフティースクイズのような形に見えますけれども、三塁側に転がしていってランナーはもうスタート切るという形ですね。非常にうまい技術ですね。
0: 3点目が入りました。2回の裏、青森山田3対0となっています。石川の遊学館は先発ピッチャーの右の松原から同じく右の河合にワンアウトランナー一塁三塁で交代をしました。そしてセーフティーバント、セーフティースクイズで三塁ランナーの生還をしまして3点目のホームインということになりました。青森山田が 3点を先制しています。さあ3回の表、石川の遊学館は3点を追いかけるということになりました。
1: ただまあ先ほどね、まだピンチが続きそうだったところをね、はい、2つアウト取りましたんでね、ここでなんとか1点でも返したいところでしょうね。
0: さあ青森山田の先発ピッチャーの手篠森は3点序盤でリードをもらったということになりました。さあ石川の遊学館の攻撃、第1球を投げました。ショートゴロになります。詰まった頃ショートが前進前に出てきて、いいボールが送られました。ファースト川の前掴んでアウト。ワンアウトです。ワンアウトランナーがありません。3回の表、石川の遊学館の攻撃、守る青森山田3点リード。今日ノーエラーです。
2: センター相原君、
0: 内野の非常にいい守備が見られています。9番センター相原、左バッターボックス、石川大会では4割超える9番。第1球を投げました。アウトコース直球、ボール外れています。ボールカウントワンボールノーストライク。非常に前の回のあたりから長野さんからもテンポが良くなってきたという話もありました。手代森

0: 回2球を投げました。インサイド直球ストライク、
1: そうです、ね、
0: ボールとワンボールワンストライク、
1: はい、ボールは少しアバウトにね、ストレートは来てるんですけどね。変化球の
0: 3球を投げました、打ちました、三塁線のゴロ、ファウル、ワンボールツーストライク。
1: 変化球の方がコントロールよく来てるんですけどね。
0: ストレートは130キロ中盤です、うん、ここに外のチェンジアップが特に左バッターの時は来ます。
1: そうですね。
0: 第4球を投げました、またチェンジアップ打ちました、ファウル、ストレートです、失礼しました、ストレートを今打っていきました。ボールカウントワンボールツーストライク、変わりません。
1: そうですね、今もインサイドですよね、狙っていきましたよね、
0: はい、左足を V の字、胸の高さまで高く上げて投げてくるピッチャー手代森。第5球を投げました、インサイドバンバンのボール、120キロのボールが外れています、ツーボールツーストライクです。3対0です。3点リードするのは守る青鬼山田、追いかける3回の表の石川の遊学館の攻撃。9番の相原しゃがみ込むような構え、第6球を投げました、打ちました、三塁線ゴロ、ファウル、ボールカウントツーボールツーストライク。遊学館の左バッターの相原もノーステップ、膝をかがめてしゃがみ込むような構えでなんとか食らいつこうという打撃を見せています。
1: そうですね、ただボールに少し差し込まれている感じですね。
0: 2-2から第7球を投げました、アドボス球、ボール外れました、3ボール2ストライク。先頭バッターは初回に出しています石川の遊学館です。まだ手代森フォアボールなし。第8球目を投げました、ボール、フォアボール、アウトコース高めにストレートが抜けました、フォアボール、うん、今日2つ目のフォアボールを出しました、失礼しました、ね、今日2つ目のフォアボールを出しているキャッチャー青森山田の手代森です。
1: 手代森君はあまりね、予選ではフォアボール出してないんですけどね、はい、今日は少し荒れてるのかもしれませんね。
0: 1番に戻ります。1番キャッチャーの高磯、右バッターボックス、ワンアウトランナー1塁。第1球を投げました、アウトコース初球、外のスライダー、ボール外れています、ボールカウントワンボールノーストライク。アウトコースのスライダーから入っています、ボールカウントワンボールノーストライク。次の投球2球目、第2球をミローバンドの手代森、左足をクイックで上げてアウトコース打ちました、セカンドゴロだ、セカンドよく取った、二塁トス、二塁がアウト、二塁へグラブトスしたボールがこぼれました。
1: そうですね、素晴らしいプレーだったんですけども、ショートが少し慌ててしまいましたね。
0: 2番ショートのエラーが記録されています。セカンドは二遊間よりセカンドキャンパスのところでダイビングしてボールを取って二塁へグラブトスしていったんですが、ショートがボールを取れませんでした。
1: はい、あのショートがね、ボールを取る前にファーストの方を見てしまったんですよね、はい、
0: さあワンアウトランナー一塁二塁、得点返すチャンスは石川の遊学館です。3対0、守る青森山田がリード。3回の表、第1球を投げました、バントの構え、セーフティーバントしてみました、キャッチャーの前のバントに立ってました、フェア三塁見たが投げる、一塁送球、ファースト掴んだ、アウト、うん、送りバントの形になりました。ツーアウトランナー二塁三塁です、
1: はい、ただキャッチャーの沖野君の動きは素晴らしいですね、はい、もうバントが緩いと思った瞬間にすぐ動いてますね。今三塁に投げようとしましたからね、
0: はい、
1: はい、素晴らしいですね。
0: その沖野がマウンド上の2年生の手代森のところに行きました。両チームともにキャッチャーがポイントと話していたのは両監督です。青森山田のキャッチャーは沖野、そして石川の遊学館は高磯です。青森山田も背番号1をつけたエースナンバーの川久保、指名打者で出場していますが、その川久保が投球練習を始めています。ツーアウトランナー二塁三塁、第1球を投げました、インサイド直球、ボール外れた、ボールカウントワンボールノーストライク。3対0です。守る石川、守る青森山田が3点をリード、追いかける3回の表の石川の遊学館の攻撃。ツーアウトランナー二塁三塁、1打2点のチャンス。第2球を投げました、アウトコース低め落としてきた、ボール、ボールカウントツーボールノーストライクです、
1: ね、いいバッターですからね、低いところを狙ってますよね。それとインコースをたくさん使ってます。
0: 第3球を投げました、インサイド直球ストライク、ツーボールワンストライクです。ツーアウトランナー二塁三塁です。3対0、3点を追いかける石川の遊学館の3回の表の攻撃。長野さんのおっしゃるそのストレートでストライクを1つ取りました、インサイド、ツーボールワンストライク。第4球を投げました、インサイド空振り、ボールカウントツーボールツーストライク、
1: はい、非常にコントロールもいいですし、ボールの回転もいいのでね、だいぶ振り遅れてる感じですね、バッターの方がね。
0: ピッチャーの手代森、右手をダランと出して8球をオレンジのグラブ、赤のグラブ、第5球を投げました、インサイド打ちました、ファウル、また厳しいボール、ファウルボールになりました、
1: はい、そうですね、今も詰まってますんでね、なかなかやはりインコースをうまく打つというのは難しい技術ですからね、
0: はい、
1: ただ投げるピッチャーも難しいんですけれどもね、やはり体に当ててしまう可能性もありますんでね。
0: ツーボールツーストライク、次の投球6球目、右のバンドから投げました、アウトコースライダー見た、ボール、ここはよく見ました、スリーボールツーストライク、
1: うん、ワンバウンドになりましたけども、やはり沖野君がしっかり止めましたよね、
0: はい、さあスリーボール

0: ストライク、ツーアウトランナー、二塁三塁、青森山田3点リード、追いかける石川の遊学館、第7球を投げました、打ちました、詰まりました、ショートゴロだ、ショートが前進、ワンハンドボールを取って、一塁、ジャンピングスロー、いいボールが渡りました、ファースト伸びて掴んで、アウト、スリーアウト、二塁ランナーと三塁ランナー残塁、3回の表、石川の遊学館、2点上げるチャンスを作りましたが、青森山田の内野の守り、見事、3対0と、得点差変わりません。これから青森山田の攻撃に移るところです。さあ中野さん、はい、青森山田の非常にこの序盤の先制点もそうですし、内野の守備が非常に光っていますね。い
1: や、素晴らしかったですね。あのエラーになって1塁になりましたけども、セカンドの郡司君のね、
0: はい、
1: 打球、鋭い打球に飛びついて寝たままでショートにきっちりとトスを渡すというようなところも、なかなか見れないようなプレーですね。あれが抜けてると1、3塁になってますんでね、
0: はい、序盤3対0と青森山田が石川の遊学館をリードしました。あの青森山田の株友利監督は試合の前に5回、6回またあたりまでは4点ビハインドでくっついていきたいという話をしていたんですが、
1: う
0: ん、
1: ですね、
0: リードしましたよ。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: それだけ、4、5点以上取る打線ではあるという自信をお持ちだと思いますよね。
0: はい、ただ、
1: はい、はい、逆に、遊学館の方はもうこれ以上点をね、やりたくないですよね。
0: あの石川の遊学館は前の回3点目を奪われた後に今投球練習を行っている19番の河合にスイッチをしたんですけれども、1点は失ったものの2つのアウトを取って、まあ、1つきっかけを作ったんですよね。
1: そうですね、いい流れになってたんですけどね、
0: はい、さあこの3回の裏の青森山田の3点をリードする攻撃は2番ショートの稲見から攻撃が始まります。3人で攻撃終了のイニングはありません。青森山田です。第1球を右のオーバーンド、ピッチャーの河合が投げました。アウトコース直球ストライク、ボールカウント、ノーボールワンストライクです。体を傾けて19番がこちらに見えるくらい左足をクロスさせてから投げてきます。第2球を投げました。アウトコース直球ボール、ボールカウントワンボールワンストライク、オーバーハンドネスなんですが、かなりスリークォーターに近いくらい斜めに腕を振ってくる1メートル80センチの第3球を投げました。アウトコースボール外れています。ボールカウントツーボールワンストライクです。河合です。右のオーバーハンドからスリークォーター真ん中くらい斜めに腕を振ってくるピッチャー。第4球を投げました。アウトコースのボール打ちました。打ち上げました。バッターの先端です。キャッチャーフライ、キャッチャーがファウルグラウンド、こちらも裏向き、フェアかファウルか、フェアグラウンドでボールを掴みました。アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーがありません。3回の裏、青森山田3点をリードする攻撃です。守る石川の遊学館です。
1: はい、アウトコースに厳しいボール続けてますんでね、少しボールは高いですけれども、あのコースへの制球はいいと思いますよ。
0: 1メートル80センチ90キロ、どしりと差が乾い、第1球を投げました、打ちました、ファウル、ボールカウントノーボールワンストライクです。今のが137キロ、140キロを超えるボールも本人はあると話していました。ピッチャーの河合です。非常に太い二の腕、ネイビーのアンダーシャツ、上下シャンパンゴールドの鮮やかなユニフォームの石川の遊学館の河合、第2球を投げました。アウトコースボール、118キロのボールです。球種はストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークとあります。3年生のピッチャーです。背番号19、クロスして第3球を投げました。アウトコースチェンジアップ、打ちました、ファウル、バックネット、ボールカウント、ワンボール、ツーストライク。河合の良さというのは長野さんにはどう映りますか？
1: そうですね、あの腕の振りが速い、けれども変化球と、ストレートの見分けがつきにくいというところでしょうね。
0: さあワンボール、ツーストライク、次の投球4球目をミロワンのが投げました、打ちました、ピッチャーゴロだ、ピッチャーの頭上を越えていった、セカンドがバックアップで回り込んで一塁送球がそれた、カメラマン席の前のところにボールが当たりました。キャッチャーがバックアップして二塁へ送球する、バンダランナー二塁セーフだ、記録はヒット、そしてショートの送球エラーが記録されています。ワンアウトランナーが二塁となっています。ピッチャー頭上を襲うゴロでした。ショートもよく取りましたが、はい、一連の送球がそれました。
1: そうですね、少し打球が緩かったので取ってもギリギリのタイミングでしたね。なかなか走りながらね、違う方向に、ね、ボールを投げるので難しい、送球だったと思いますよ。
0: セカンドのエラーが記録されています。セカンドがバックアップしてボールを取って一塁の送球がそれてしまいました。ワンヒットワンエラーでワンアウトランナー二塁、ピッチャー第1球を投げました。アウトコース、スライダーから入ってストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。4番のキャッチャー沖野、右バッターボックスに入っています。この回も追加点のチャンスを迎えているのは青森山田。ワンアウトランナーが二塁です。追加点のチャンス3対0、追いかけるのは守る石川の遊学館。第2球を投げました。アウトコース直球ボール、 外れてワンボールワンストライク。
1: 先ほど変化球打ってますんでね。
0: さあこの回も追加点のチャンス、 4,5 点勝負と言っていたのは石川の遊学館は守りです。第3球をピッチャーの河合が右ローバンド投げました。インサイド低め落ちるボール外れた。ボールカウント2ボールワンストライク。インコース胸元のあたりから曲げてくるスライダーだったかもしれませんが、
1: ですね、よく見てますね。
0: そして石川の遊学館はエースナンバーの石坂サウスポーが投球練習場。第4球を投げました。打ちました。ファウルになりました。ファウル。バックネット方向キャッチャー追ってきますがバックネットに当たっています。ボールカウント2-2。
1: そうですね、今のは少しカウントで打ちに行ってしまったので高めのボール球ですよね。ちょっともったいなかったですね。
0: 2ボール2ストライクです。3対0です。青森山田が3点をリードしています。3回の裏の追加点のチャンスです。守る石川の遊学館は中川監督が 4,5 点勝負に持ち込みたいという今日の試合を話した中で4点目のランナーを2塁に背負っています。2ボール2ストライク。セットに入りましたピッチャーの2人目のピッチャー河合第5球を投げました。アウトコース初球打ちました。ファウル。ボールカウント2ボール2ストライクです。5人の投手がお互いにいるという地方大会をいずれも1人で投げ抜いたという試合はない。同じような勝ち上がりで地方大会を制してきました石川の遊学館と青森山田の1回戦の今日の第1試合です。2ボール2ストライク。次の投球6球目ピッチャーの河合石川の遊学館が第6球を投げました。インサイドボール肩口に当たってデッドボール。ワンアウトランナーが1塁2塁となります。3回の裏3対0リードする青森山田の攻撃です。守る石川の遊学館です。
1: はい、そうですね、今のはもしかしたらフォークボールか落ちるボールだと思うんですけどね、少し抜けてしまいましたよね。
0: さあそして先制の2点タイムリーヒットを放っている5番のファーストの藤川を迎えるということになります。先制タイムリーを先発の松原から放ちました。
1: はい、ここからでも投げるね、河合君は低く低く投げてダブルプレーを取りたいですよ。
0: さあワンアウトランナー一塁三塁。外野は少しレフト深め、
1: はいはい、深めですね。
0: 第1球を松原失礼しました。河合が投げました。打ちました。ファウル。ボールカウントはノーボールワンストライクとなっています。2人目のピッチャーの河合です。
1: はい、今のも高めですね。ボールがちょっと高いんですけどね、逆にバッターとしてはなかなか打ちにくい高さですね。
0: 5番ファーストの藤川先制の2点タイムリーを放っています。右バッターボックスピッチャー第2球を投げました。アウトコース緩いボールバットのセンターショートへの後方へのフライになっています。センターが前に来る。センターが前に来て前に来てボールを取りました。アウト。2アウト。2アウトランナーが1塁3塁です。3回の裏3対0 3点をリードする青森山田の攻撃。守る石川の遊学館です。さあタイムリーの藤川を打ち取りました。そして6番ライトの向井、この向井もライト前ヒットを先制点の後に放っている1回の打撃がありました。さあ2アウトランナーが1塁2塁です。第1球をピッチャーの河合投げました。アウトコース初球ボール136キロ。ボールカウントワンボールノーストライク。ここで外野のライト前に来ました石川の遊学館です。レフトも前センターやや右寄り。第2球をピッチャー河合右のオーバーハンドが投げました。スライダー真ん中ストライク。ボールカウントワンボールワンストライクです。非常にうまく最初の打席ではこの変化球を1、2塁間に運んでいった6番のライトの向井、
1: は
0: い、
1: そうですね、今のは少し高いところから落ちてきたカーブのようなボールだったんでね。
0: 第3球を河合が投げました。アウトコース1、2塁間のところが抜けていきました。ライト前ヒット。2塁ランナー3塁を蹴ったライトからホームにボールが返ってきました。いいボールだな。クロスプレーセーブ、
1: はい、そうですね、いいボールだったんですけども、鳥本君がね一度ボールを握り損ねたんですよね。この分だけセーフになってしまいました。
0: さあ4点目が入りました。4対0となりました。3回の裏青森山田の攻撃です。6番ライトの向井が2打席連続ヒットはタイムリーになりました。さあ4点が入った青森山田の攻撃は続いています。3回の裏ツーアウトランナーが1塁3塁です。さあ石川の遊学館は4点を序盤に失うということになりました。青森山田4点を先制。3回までマイニング得点。ピッチャー右の河合が第1球を投げました。バットの止めたバットを打ちました。ファウル。ボールカウントノーボールワンストライクです。そして石川の遊学館はエースナンバーの石坂が投球練習を終えてダグアウトの前に出てきました。そして中川監督がベンチの前まで出て何か指示を送りました。ノーボールワンストライク。ツーアウトランナー1塁3塁です。右のオーバーハンドの河合一塁ランナースタートしました。投球はカーブでストライクですが投げられません。盗塁成功今日3つ目。
1: そうですね、今のももう完全に盗んでましたからね。
0: ツーアウトランナーが二塁三塁です。4対0、4点リードに変わった3回の裏の青森山田の攻撃です。守る遊学館は踏ん張りどころ序盤。2人目のピッチャーの河合、クロステップ第3球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。三塁両外ゴロになりましたが、スペアかファウルか、ファウルです。ファウル。バットの先端に当たった弱いゴロが三塁線を転がっていきましたが、ファウルグラウンドで遊学館の2年生の戸部が落ち着いてそのボールを処理しました。ボールカウント、ノーボール、ツーストライク。
1: いい判断だったですね。
0: さあ4対0となりました。3回の裏、青森山田の攻撃は続いています。7番のレフトの木村が右のバッターボックスに入っています。ボールカウント、ノーボール、ツーストライク。ピッチャー河合、体を体抜けて第4球を投げました。アウトコース直球打ちました、ファウル。少しインコース気味にシュート回転でボールが入ってきましたが、
1: そうですね、キャッチャーの要求高めだった。
0: 青森山田が4点目を挙げました。4対0となっています。石川の遊学館は2人目のピッチャーの河合です。右のバンド第5球を投げました。アウトコースライダー打ちました。三遊間のゴロが抜けていきました。三塁ランナーホームインで5点目。二塁ランナーも三塁を回って帰ってきます。カットしてタッチはセーブだ。6点目が入りました。6対0。3回の裏、青森山田3点追加。粘ってからの木村のバッティングでしたが、
1: はい、少しスライダーが甘くなったんですけども、そのボールをうまく引きつけて三遊間に打ちましたね。打球が緩かったんでセカンドまで帰ってこれましたね。いい判断の走塁です。
0: 第1球を次のバッターに投げる前に一塁ランナーを牽制しました。ツーアウトランナーが一塁です。3回の裏、3点追加の青森山田、6対0となっています。右バッターボックスに8番サードの坂本です。第1球をピッチャーの投げました。アウトコース、一塁ランナースタート。投球はボール、キャッチを取って二塁送球、はい、タッチできない、盗塁成功。
1: そうですね、またスタートが非常に良かったですね。よく返球してますね、はい、
0: 今日4つ目の盗塁。
1: ただここで、ピッチャーを交代させたいんですけど、左の石坂君なんで次のバッターのところからでしょうね。
0: 6対0となっています。3回の裏、青森山田3点追加。ピッチャー河合が第2球を投げました。インサイドボール打ちました。打ち上げました。右中間へのフライです。伸びていくセンターが回り込んで、右中間ボールをワンハンドで掴みました。アウト、スリーアウト。二塁ランナーは残塁です。しかし3回の裏、青森山田が3点を挙げました。序盤3回まで青森山田がマイニング得点で6対0となっています。石川の遊学館をリードしています。さあ、長野哲也さんの解説をお伝えしています。
1: もう素晴らしいバッティングですね。ゾーンの内に来るボールはすべて積極的に振りに行っていて、ストレート変化球もうまく、ね、ミートしていくというところが、ね、非常に優れてますよね。
0: 両チームともに継投で地方大会を勝ち上がってきました。地方大会の決勝は接戦1点差という中で、この序盤に6点が開くという形になりました。 4,5 点勝負という話をしていた中川監督の遊学館の方としてはそれ以上開いて6点目、そして
1: そうです、ね、
0: はい、で青森山田の方は中盤まであのビハインドでもいいからくっついていきたいと話していた方がリードをしているという展開です。
1: そうですね、はい、
0: さあ中盤に入ります。4回の表、追いかける石川の遊学館は4番のファースト谷島から始まります。左バッター第1球を投げました。アウトコース、カーブ使ったストライク。ボールカウント、ノーボール、ワンストライク。青森山田の先発ピッチャー2年生の手代森、第2球を投げました。アウトコース、チェンジアップ、空振りです。ボールカウント、ノーボール、ツーストライク。2年生少し楽に投げられるステージができましたでしょうか。
1: そうですね、もう6点あると非常に安心して投げれますんでね。
0: 3球目を投げました。ボールカウント、ワンボール、ツーストライクになっています。
1: 安心して投げれるということはだんだんコントロールが良くなってくるんですよね。
0: この手代森すべてゴロアウト。第4球を投げました。アウトコース、チェンジアップ、ボール。ボールカウント、ツーボール、ツーストライク。まだヒットが3回までありません。石川の遊学館です。4番のファーストの谷島。石川の遊学館はこの中川監督好調という話をしていました。4番の谷島です。左バッター、第5球を右の真ん中投げました。アウトコース、ボール。ボールカウント、ツーボール、スリーボール、ツーストライクです。テンポも非常に良くなってきました。
1: そうですね、ただここはフォアボール出したくないですね。
0: 6球目を投げました。打ちました、ファウル。ボールカウント、スリーボール、ツーストライク、変わりません。4回の表、石川の遊学館6対0と守る青森山田がリードしています。追いかける攻撃、4番から。4番のファーストの谷島、最初の打席はチェンジアップ打ってのファーストゴロ。第7球を投げました。アウトコースのボール打ちました。セカンドゴロです。セカンドが前進、ワンハンドボールを取って一度握り替えましたが、ファーストにボールを送った。

0: つヒットが出ました石川の遊学館。4回の表の攻撃です。5番の福田森本にセンター前ヒットが生まれました、
1: はい、そうですね。アウトコースコースは厳しかったんですけどね、はい、打った鳥本君が上手だったですね。
0: さあそして6番レフトの寺内、左バッターボックス初ヒットが出ました石川の遊学館。第1球を投げました、打ちました、いい当たりだ、ショートの右抜けていきました、センター前ヒット、連打が出ました。ワンアウトランナーが一塁二塁、4回の表6対0、6点を追いかける石川の遊学館の攻撃です。
1: そうですね、やはり、何度か打席に立ってね、だんだんストレートにも振り負けなくなってきましたね。さすがにいい打線ですね。
0: いずれもセンター前に打球を運んでいきました。手代森から初めてのヒット、そしてそれが連打になりました。4回の表6対0、6点を追いかける石川の遊学館の攻撃、守る青森山田が3回までマイニング得点で6対0とリードしています。さあビハインドを縮めた中で中盤終盤へと入っていけるかですね。
1: そうですね。
0: さあ7番サードの戸部、左バッターボックスに入っています。ピッチャー第1球をこれから投げます。2年生の手代森、第1球を投げました、アウトコース、チェンジアップ、ストライク。左バッターにはあのチェンジアップがあります。外に流れながら落ちます。ノーボールワンストライクです。ワンアウトランナーが一塁二塁、外野の守備位置はそれほど浅くは来ません。6点リードがあります青森山田。第2球を右のワンド、手代森が投げました、インサイドボールしました、引っ張りました、ファーストゴロだ、ファーストゴロです、弾いた弾いた、一塁への送球はされました。ホーム方向に帰ってきましたがキャッチャーがバックアップ。
1: そうですね、今あの取って、ダブルプレーを取るかファーストのベースを踏みに行こうかと少しね先のプレーを考えてしまったというところですね。
0: さあ満塁になりました。ワンアウトランナーが満塁。4回の表、守る青森山田がリード、追いかける石川の遊学館が初めてのヒットから連打にして、その後強い当たりでしたが相手のエラーになってファーストのエラーで満塁としました。ワンアウトランナー満塁。そして青森山田は9イニングのうち3回取ることができる守備のタイム1回目をここで使いました。20番をつけました。今大会からキャプテンを任されました須藤が手株友に監督の指示を伝えました。青森山田です。ワンアウトランナー満塁、6点リードがあります青森山田。内野の守備位置は後ろ、二塁経由のダブルプレー体制を取ったのは二遊間です。第1球を東に投げました、アウトコース、スライダーストライクです、はい、ボールカウントのノーボールワンストライク。
1: ここは低く投げたいですよ、今高かったですけどね、ダブルプレー取りたいですからね。
0: さあ石川の遊学館のキャプテンの東、右バッターボックス、ノーボールワンストライク。ピッチャーの手代森が第2球を投げました、アウトコースも打ちました、ファウル、ストレート、
1: はい、今のも少し危なかったですね。インサイドを狙ったんですが真ん中に来たんですよね。ストレートは各打者だんだん合ってきてますんでね、ストレートを投げるときは少し注意をして投げていきたいですよ。
0: ノーボールツーストライク。この回連打はいずれもストレートをセンター前に弾き返しています。6対0、6点を追いかける石川の遊学館の4回の表チャンス。第3球を投げました、アウトコース、直球、ボール、際どいところ138キロ、ワンボールツーストライク。ピッチャーの2年生の手代森も非常にいいボールアウトローに持ってきました。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー満塁。4回の表石川の遊学館チャンス。第4球を投げました、インサイド、チェンジアップ、ボール、
1: ね、満塁ですから次のボールで勝負ですね。
0: ツーボールツーストライクになりました、
1: はい、何を選択するかですね。
0: ワンアウトランナーが満塁です。内野は後ろ、ダブルプレー体制、6点リードの守りの青森山田、追いかける石川の遊学館。第5球を投げました、インサイドボール詰まりました、セカンドゴロだ、セカンドがボールを取って二塁へ送球する、二塁だけフォースアウト、三塁ランナーホームイン、1点を返しました。6対1、石川の遊学館が4回の表に1点を返しています。
1: そうですね、今はストレート少しインサイド気味に来たんですよね。なので少し差し込まれましたね。
0: ツーアウトランナーが一塁三塁となって9番のセンターの相原です。左バッターボックス、はい、非常に最初の打席も粘っていました。小柄な相原、しゃがみ込むような構えです。第1球を投げました、アウトコース、直球、外の少し流れながら落ちるようなボール、122キロのボールが決まっています。ボールカウント、ノーボールワンストライク。この9番バッターが石川大会では4割を超えました相原です。非常に俊足のバッターでもあります。第2球を手下も

0: カウントノーボールツーストライク。
1: ただ足がすごく速かったですね。今サードが取った時にはもう半分以上ファースト側に行ってましたんでね。
0: 1点を返しています。石川の遊学館の4回の表の攻撃です。6対1と守る青森山田のリードが5点に縮まっています。なおもチャンスは遊学館。ツーアウトランナー一三塁。第3球を投げました。アウトコース初球ボール136キロ、ボールカウントワンボールツーストライク。追い込まれてからも最初の打席では8球粘った左バッターボックスの9番センターの相原です。シャンパンゴールドのユニフォーム、そのユニフォームを着た相原がしゃがみ込んでいます。第4球を投げました。打ちました。いいよ、レッドの前に追っていきました。レッドのヒット、三塁ランナーホームイン。2点目が入りました。
1: そうですね、ストレートがうまく入ったんですけど、うまく打ちましたね。
0: アウトコースのボールをレフト前ライナーで運んでいきました。
1: はい、キャッチャーはアウトコース構えたんですが真ん中に入ってきましたね。ただ遊学館としては満塁からですから、やはり2点3点もう1点ぐらい取っておきたいですよね。
0: 6対2となりました。石川の遊学館がその差を縮めています。第1球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール。ボールカウント、ワンボールのストライク。ツーアウト、ランナーが一塁二塁となっています。4回の表、2点を返した石川の遊学館の攻撃。青森山田が6対2と4点リードに変わっています。ピッチャーの手下森2年生。三塁側のダグアウト、向こうの投球練習。第2球を投げました。アウトコース、直球ストライク。ボールカウント、ツーボール、ワンボール、ワンストライクとなっています。指名打者で出場しているエースナンバーをつけた川久保も投球練習をしています。三塁側の投球練習場、ワンボールワンストライク。第3球を右のオーバーの2年生が投げました。インサイドボール、ジャッシュファウル。ボールカウントワンボールツーストライクになっています。
1: そうですね、
0: 6対2、はい
1: はい、あのリーチのあるバッターにはやはりまだインコースをよく使ってますよね。
0: 1番のキャッチャーの高磯が右バッターボックスに入っています。長身の高磯ですが、少し体を折り曲げるようにしてホームベースを隠すような構えです。ワンボールツーストライク。次の投球4球目、第4球を右ローバンドの2年生手下森が投げました。インサイドボール、ツーストライク。ボールカウントワンボールツーストライクです。時刻は9時になりました。ニュースはこの回の石川の遊学館の攻撃が終わり次第お伝えします。ワンボールツーストライクです。6対2です。2点を返しました。4回の表の石川の遊学館の攻撃が続いています。1番のキャッチャーの高磯、右バッターボックス。ピッチャー手代森、右のオーバーハンド2年生。ワンボールツーストライク。第5球をキャッチャーアウトコースに構えて投げました。アウトコース低め、ボール136キロ。ボールカウントツーボールツーストライク。ストレートをこの回3本のヒットが出ていますが、すべてそのストレートを弾き返したヒットです。
1: そうですね、今追い込んだんでボールに投げましたけど、次がですね、勝負のボールでしょうけど、甘くは投げたくないですね。
0: 2-2。第6球を投げました。インサイドチェンジアップ、はい、ボール外れた。3ボール2ストライクです。2アウトランナーが1塁3塁です。2点を返しました。4回の表の石川の遊学館の攻撃、守る青森山田、リードが縮まって6対2。なおも得点のチャンスは石川の遊学館。1番のキャッチャーの高磯、右バッターボックス。第7球を投げました。インサイドボール来ました。ファウル。直球137キロ、バックレット。ボールカウント3ボール2ストライク。
1: そうですね、やはりあの3ボールになってるんで少し甘く来てるんですね。はい、ただインサイド寄りなのでバッターが打ち損じてるという感じですね。
0: 3ボール2ストライク。次の投球8球目、第8球をピッチャーの手代森が投げました。アウトコース直球打ちました。いい当たりだ。ライト方向ワンバンとしました。ランナー右に出た。フェンスにボールが出します。まず1人帰ってきました。そして2人目も今帰ってきました。バッターランナー三塁へ。右の拳でガッツポーズを作りました。6対4。ライトへの2点タイムリーヒット。そして青森山田はピッチャーが変わります。背番号13をつけましたサウスポーの船橋がマウンドに上がりました。よく投げましたが、手下森ここで交代ということになりました。4回の表4点を挙げました石川の遊学館です。1番のキャッチャーの高磯の2点タイムリースリーベースということになりました。これもストレートを捉えました。
1: そうですね、最後アウトコースに投げてしまったんですね。リーチのあるバッターですから、ちょうど芯に当たるという感じになりましたね。
0: ライトの右をライナーが襲っていって、ライトも手を伸ばしていったんですが、取れずにそのままフェンスにボールが達しました。2人のランナーが帰ってきまして4点を